0: Men hvis jeg nu sagde, at det danske strygerensemble Who Killed Bambi har lavet en version med, ja, stryger, så er det måske sværere, hvad det er, man lige skal forestille sig. Der er hjælp her.
1: Vi elskede at drømme.

0: Den transformation fra pop til klassisk resonerede i den grad hos Peter Sommer selv, for strenge instrumenter
1: har en eller anden adgang til mit følelsesapparat og spiller på det på en anden måde end popmusik sådan generelt, som man jo også kan blive dybt rørt af, men det her, det har bare en anden adgang.
0: Kunsten at forvandle et popnummer til en udgave med klassiske instrumenter mestrer de altså i strygerensemblet Who Killed Bambi, som på en ny udgivelse har samarbejdet med en række kendte sangere. Vi ser nærmere på indholdet og håndværket, altså at give popsange en klassisk twist. Om et kvarters tid, velkommen inden for TK Live. Vi sender frem til kl. 16, hvor vi også skal forbi svenske advokatkontorer og jubelsignaturer til VM. Men lad os bare komme i gang. Jeg hedder Morten Runge. Vi begynder i Birmingham, England, december 1980. En ung forsanger ved navn Simon Le Bon bliver spurgt af en journalist, hvad hans nye band Duran Duran egentlig vil med musikken. Og han svarer, "We want to be the band to dance to when the bomb drops." Vi vil være det band, man danser til, når bomben falder. Det var ikke en protest, det var nærmest det modsatte, en erklæring om at vælge festen, mens resten af verden sådan ræsede mod undergangen. 45 år efter spillede Duran Duran i fredags så på Heartland Festival i Kværndrup og bad publikum danse og smile til kameraet. Og Roger Taylor, bandets trommeslager fra dag 1, husker godt sætningen om bomben.
2: I'd like you all to look at the stage. Put on your best selfie face, your biggest smile, however you want to be when you're on film. Because Nick is gonna take your photograph!
3: The bomb dropping. We're going to bet the band that plays while the when the bomb drops.
4: Yes.
5: The band to dance to when the bomb drops.
3: That's right.
6: Sådan sagde Simon Le Bon altså i 1980, og så åbnede Duran Duran debutalbummet sådan.

0: Ja, uanset hvad du mener politisk, og uanset hvad du har oplevet i dit liv, så kan du altid komme til Duran Duran-koncert og danse og have det skønt. Sluttede altså her trommeslager Roger Taylor. Det var min kollega over på Supertanker på P1, Carsten Ortmann, der havde talt med ham og oplevet koncerten også i øvrigt. Ortmann skriver lige her på falderæbet dommen. Det var velspillet og velsunget på Duran Durans klassiske, eskapistiske, hedonistiske manér. Du lytter til K-Live her på P1, klokken er 18 minutter over 3. Mette Dahl Christensen, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Leder af det danske strygerensemble Who Killed Bambi, med fra studiet i Aarhus.
1: Ja.
0: Tror du kunne forvandle Duran Duran-nummer til noget klassisk musik?
1: Det er slet ikke i tvivl om, at jeg godt vil kunne.
0: Sådan skal det lyde. Du taler med en selvsikkerhed, man har, når man lige har udgivet et album. Monument kom i sidste uge fra jeres hænder, hvor I fortolker både eksisterende musik og laver helt nye sange sammen med 25 danske sangere, og flere steder forvandler I et popnummer til et klassisk nummer, og det er det håndværk, vi skal se nærmere på nu med to eksempler. Men sådan helt generelt, Mette Dahl Christensen, hvad er så vigtigt at have for øje, når man udsætter et popnummer for klassiske instrumenter som cello og violin for eksempel?
1: Altså, jeg synes altid, det er vigtigt at bibeholde den kunstners integritet, den man nu arbejder med, og bibeholde en eller anden form og feeling, som man kan genkende nummerets kerne stadigvæk, selvom det jo lyder markant anderledes.
0: Mm. Hvordan finder man et nummers feeling?
1: Altså, det er jo meget forskelligt fra sang til sang, og det er også meget forskelligt fra genre til genre. Mm. Forskellige genre har forskellige kendetegn, som er vigtige at hive fat i, og som er vigtige at bibeholde, synes jeg,
0: ja.
1: I forhold til.
0: Så lad os prøve at tage et eksempel så. Mm-hmm. Peter Sommer. Ja. Elskede at drømme. Nu kan vi lige høre lidt af den her, og så kan du lige sige, hvad du lægger mærke til med dine håndværksbriller på den.
1: Yes.

0: Og hvordan vil du beskrive dens feel så? Det, der var vigtigt at holde fast i her?
1: Altså, man kan sige, den har det her fuldstændig legendariske bass riff, så det synes jeg var, det kunne man bare ikke komme udenom. Mm. Så det var jeg nødt til at holde fast i. Så har vi så ændret en lille bitte smule på feelingen i selve bass riffet, men selve riffet er ligesom gennemgående i det nummer og bærer jo, for uden Peters fantastiske melodi og tekst, rigtig meget af det nummer.
0: Mm. Hvordan gør I helt konkret, bare lige inden vi hører jeres bud på det, altså hvordan foregår det sådan i værkstedet? Der kommer sådan en sang ind, og så har I så den lige op, så I kan se den fra alle sider, og hvad så?
1: Jamen det er sådan, vi får ligesom lyttet den her sang af, og så sidder jeg med den i et nodeprogram, og så skriver jeg den ud, så arrangerer det ligesom for den besætning, vi nogle gange skal spille, og det kan være lidt forskelligt fra koncert til koncert. Det arrangement, Peter Sommer, arrangementet er for 7 stryger, så det er et større arrangement i forhold til nogle af dem, jeg ellers nogle gange laver.
0: Mm. Jamen, så lad os prøve at høre, hvad skal vi lytte særligt efter her, når vi skal høre jeres arrangement af Elsket at Drømme?
1: Der er nogle forskellige dele. Der er selvfølgelig bassstemmen, som man kan genkende, og så er der nogle nye linjer, som ligger i violinerne, som ikke er på Peters version, men som... eller på den originale version, som det er, som så kan noget andet, som bidrager med noget andet, synes jeg.
0: Okay, så nye violiner, men den gamle basgang bevaret.
1: Altså, vi har indspillet bassen på ny, men selve linjen, altså selve lyden af den, eller hvad kan man sige, det er den nye indspillede bas, det er jo indspillet på en kontrabas i vores sammenhæng, men selve riffet er det samme.
0: Ja. Mm. Vi elskede at drømme.

0: vi drømmer om at elske.
1: Mm-hmm. Ja, man kan godt høre, at kontrabassen spiller det samme, og så er violinerne lidt rundt der, mm-hmm, og tilføjer noget nyt.
2: Ja.
1: Hvad vil du sige, Mette Bang Christensen? Altså, hvorfor gør I det her?
2: Ja, hvorfor gør man det her? Jeg har jo... Ellers lige siden Who Killed Bambi startede, der har vi ligesom arbejdet med at bygge bro, og jeg har altid synes der var... Jeg har altid selv spillet både rytmisk og klassisk musik, og jeg synes det var så ærgerligt, at der var så langt fra den ene lejr til den anden, følte jeg nogle gange, for det er jo bare musik, og jeg startede ligesom Who Killed Bambi ud fra sådan ønsker om at prøve at give plads til alt det der inde midt imellem, og bare være der på musikens præmisser i virkeligheden.
1: Mm. Vi spurgte også Peter Sommer himself, hvad det giver sådan at få sin musik gennem strygerfilteret, som I jo tilbyder der. Han siger...
3: Strenge instrumenter, som har været her så mange århundreder, har en eller anden adgang til mit følelsesapparat og spiller på det på en anden måde end en popmusik sådan generelt, som man jo også kan blive dybrørt af. Men det her, det har bare en anden adgang.
1: Er det også det, du tænker, Mette Bak, altså at jeres strenge instrumenter tilbyder en anden vej ind i musikken?
2: Ja, og jeg tror, at man får plads til at lytte til teksten på en anden måde, når det er pakket anderledes ind. Der kommer nogle andre farver på, og strygerne har ligesom mulighed for at spille nærmest helt uhørligt og meget voldsomt og grimt og råt og meget blidt og... Ja, så der er mange muligheder.
1: Lad os prøve at tage et andet eksempel. Sangeren Signe Svendsen har I også lavet et samarbejde med. Hendes sang, der hedder Frosten, slipper. Mm. Vi kan lige høre den i sin originale version.

0: Hvad lader du mærke til her, Mette?
1: Jeg synes, den har den her meget, meget stærke tekst og meget stærke melodi, og så havde jeg på en eller anden måde lyst til at lave noget sådan lidt køligt rundt om det, som passede lidt til teksten.
0: Ja, og hvordan gik du så til det med dine instrumenter?
1: Ja, hvordan gik jeg til det? Det er lidt længere tid siden, jeg lavede det arrangement, men...
0: Det kan være, jeg kan prøve at spille det,
1: ja,
0: produktet, så kan det være, der kommer noget frem.

0: Ja, hvad er der på spil her, Mette Dahl Christensen? Hvad er det, I har gjort?
1: Jeg har prøvet at give god plads til tekst og melodi, og der er meget luft omkring det. Og samtidig sådan en pizzicato-violin, eller brat, som ligesom holder fast i tempoet.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Du spiller selv viola, ikke? Som er sådan en større udgave af en violin.
1: Ja, det er nogenlunde rigtigt.
0: Viola. Ja. Hvad er det strygeinstrumentet kan sådan generelt, synes du?
1: Jeg tror, at strygeinstrumentet, det er jo nogle af de instrumenter, som der findes allermest repertoire for os inden for den klassiske verden, og jeg tror, der er sådan en stor kærlighed til det her kæmpe variation i lyden, de har, og de har sådan et nærmest uendeligt ambitus, så de kan spille helt, de kan jo spille for evigt, fordi der ikke bliver brugt luft, og de kan spille helt uhørligt og stadigvæk voldsomt og kraftigt, og så der er sådan, det er også meget tæt på den menneskelige stemme klangligt, så jeg tror, det resonerer noget i mennesker.
0: Mm. Og i dig, hvordan kan du huske, hvordan du forelskede dig i sådan et instrument?
1: Jeg synes, det var de smukkeste instrumenter, jeg nogensinde havde set, og så ville jeg rigtig gerne have lov til at spille det i pigegarden, hvor min søster spillede klarinet, men det måtte jeg ikke, fordi der var jo ikke et stryger med i pigegarder.
0: Nej.
1: Så jeg måtte starte lidt senere på musikskolen i stedet for.
0: Men det gjorde ikke noget for din karriere, kan vi jo se.
1: Heldigvis.
0: Så nu, ja. Sangeren Luna Ashahin fra bandet Icesay er også ombord på jeres album Monument, og hun bakker dig op i forhold til det der med klangen, som du også var lidt inde på.
2: Stryger er de instrumenter, der minder mig allermest om at synge. Jeg spiller selv violin, og derfor ved jeg, hvor mega svært det er at spille, men også hvor mega meget de faktisk minder om hinanden.
0: Ja, så der er I enige, Luna Ashahin, og dig, Mette Dahl Christensen. Hvad vil du sige er det sværeste lige nu ved at skulle leve af at være et strygerensemble?
1: Man kan sige, at vi har valgt at lave sådan meget niche ting, selvom vi arbejder med sådan kommercielle kunstnere, så er det Det kan være svært ligesom at få fortalt præcis, hvad det er, vi laver, men jeg synes, nu har vi lige spillet release-koncerter, der solgte vi jo næsten 1400 billetter, så alligevel så går det.
0: Mm.
1: Så går det godt.
0: Hvordan var det?
1: Det var fantastisk dejligt, og der var blandt andet Peter jo med, og det var en meget stor aften.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og hvorfor er det, I hedder Who Killed Bambi?
1: Det er ikke en... Det var en, hvad kan man sige, et ønske om at hedde noget, som ikke var strings eller quartet, eller
0: ja
1: som ligesom lød af noget andet. Og så var der en, der havde set det her i et butiksvindue i Berlin, og så synes vi, det var sjovt, at det var en gammel Sex Pistols sang til et strygerensemble.
0: Ah, selvfølgelig. Punkbandet Sex Pistols.
1: Ja. Yes.
0: Og så var I født.
1: Nemlig.
0: Tillykke med udgivelsen,
1: tak,
0: altså,
1: skal du have.
0: Som kom i sidste uge, og tak for besøget, Mette Dahl Christensen.
1: Selv tak.
0: Altså leder af strygergruppen Who Killed Bambi, der er aktuel med 25 nye sange, med 25 meget forskellige danske sangere på det her album, som hedder Monument. Du lytter til K-Live, klokken er et enkelt minut i 3:30. Asger Hedegaard Bøje, velkommen til.
3: Tak for det.
0: Vi skal lige have skiftet ud over i Aarhus, hvor du også er redaktør, journalist på Weekendavisen, forfatter.
3: Det er helt rigtigt, og nu er jeg igennem.
0: Der kom din stemme helt frem til mikrofonen. Du ser meget VM lige nu, gør du ikke det?
3: Jo.
0: Prøv lige at forestille dig, at du scorede et mål til en VM-slutrunde.
3: Ja.
0: Publikum går amok. Du har sat den ind via overliggeren, du løber ud til sidelinjen der. Hvordan fejrer du så målet i dine tanker?
3: Ja, det er virkelig et godt spørgsmål, og det jeg ville jo lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke havde prøvet at forestille mig det, selvom det virker ekstremt urealistisk.
0: Jamen, det har vi alle sammen.
3: Ja, men det, jeg tror, det vil være et eller andet med at kure på græsset i en eller anden... om det så er på maven, det vil måske ikke se vildt smukt ud, men så måske på knæene kunne jeg godt forestille mig. Det synes jeg kan noget.
0: Man skal helst komme et stykke, hvis det skal se ud.
3: Præcis.
0: Og så sidder dem, der passer banen og tager sig til hovedet. Ja. Nej, nej, nej, nej, ikke på knæene.
3: Ja.
0: Der er rigtig mange, der laver jubelscener lige nu, der er VM i fodbold, og ved hvert eneste mål, så løber målscoren ud og laver en eller anden form for signatur, og de spænder vidt. Vi skal se nærmere på, hvordan de ser ud nu, og det kunne for eksempel være, ja, i går tror jeg det var, at den brasilianske angriber Cunha scorede, så gjorde han sådan her.
4: Junior, og så muligheden Cunha! Klassiske jubelscene. hvor han surfer på bølgerne. Mateusz Cunha.
0: Ja, så står han der og surfer. En af de mere originale. Så scorede han øvrigt igen, Cunha.
4: Cunha! 2-0 til Brasilien. Og han surfer igen.
0: Ja, Asger Hedegaard Bøje, jubelscenen har udviklet sig meget fra den gang, vi første gang så folk juble på tv, og så til nu, hvor man surfer på et imaginært bræt. Hvor begynder vi?
3: Jamen altså, med den professionelle fodbold, så begynder vi jo allerede, nu kommer jeg til at lyde som sådan lidt støvet historielærer, men bær over med mig, så er vi tilbage i slutningen af 1900-tallet. Men hvis vi laver sådan en fast forward, så kan vi sige, at de første 70-80 år af fodboldens historie, der er fodbolden stadigvæk betragter sig selv og betragter sig andre som gentlemansport. Det vil sige, frem til slutningen af 1960'erne, der foregår de her jubelscener på meget stille og rolig maner. Det er noget med at give hånd til den, der har lavet den målgivende aflevering måske, og man får lige et klap på skulderen, og ellers så løber man hjemad igen. Fordi på det tidspunkt, der blev det betragtet som enormt unfair og juble, og dermed sådan, kan man sige, ydmyge modstanderne. Så der var det noget med at juble mindst muligt, og skynde sig tilbage på sin plads ved samlebåndet igen, var jeg ved at sige, eller i hvert fald i startformationen.
0: Ej, hvor vildt, man kan simpelthen hånd.
3: Ja, og det foregår faktisk ret langt op i 50'erne, også op i 60'erne, hvor der stadigvæk er sådan en blufærdighed omkring det. Altså det her med at vise jubel, det er ikke noget, der hører hjemme der, og det er jo helt tilbage fra de gamle amatøridealer i sporten, ikke? Altså at vi er i samme båd, om vi vinder eller taber kampen, og derfor skal man betragte modstanderen som en form for medspiller også, ikke?
0: Og det er jo et jubelideal, som eksisterer i skakkens verden i dag.
3: Ja,
0: der må du simpelthen ikke vise nogen som helst følelser, når du vinder. Så må du gå udenfor og knytte næven, men når du har vundet, så giver du din modstander hånden, smiler, og så kan I sidde og diskutere partiet.
3: Præcis, og det ser vi i fodboldens verden derop til. Så sker der noget omkring 1968, 1970, ungdomsoprør, alle de her normbrud, der i det hele taget er i samfundet. Og en af de første spillere, der jubler, vi kunne sige euforisk, eller bare naturligt, altså det, han har lyst til at gøre, det er en spiller som Pelé. Og en meget berømt billede fra 1970, hvor Pelé vinder VM for tredje gang, og Brasilien vinder VM for tredje gang, hvor han hopper op på sin holdkammerat Jairzinho, som holder ham oppe. Det er sådan det er blevet portrætteret på flere plakater. Også sådan noget. Hvis vi ser det i dag, så er det jo bare en mand, der holder en anden mand op, og ham mand, der bliver holdt op, han rækker hænderne op i luften. Men det blev altså virkelig taget ned dengang som et nybrud, og kunne man virkelig forestille sig at gøre det i Europa også, ikke? En ting var de her brasilianere, som var lidt vilde, ikke?
0: Altså hvorfor? Fordi han holdt en anden mand?
3: Fordi han hoppede op på sin holdkammerat, og tillod sig at strække armene højt op i luften og råbe. Det var på det tidspunkt i 1970 fuldkommen uhørt på fodboldbanen. Og bare lige for en lille parentes til det der, vi skal ikke længere tilbage til 1975, der udsender FA, det engelske fodboldforbund, en advarsel til spillerne, fordi der ligesom er nogen, der har fået den her, der er blevet smittet i gåseøjne af det her, Pelé har gjort, så de begynder at juble. Og der siger FA direkte i 1975 i et offentligt statement, at man må ikke kysse og kramme efter en scoring, de vil simpelthen ikke have, at mænd, de løber rundt og gør i den bedste sendetid. Så det vil de godt, og 6-7 år efter følger FIFA og UEFA trop og siger, det gider vi altså ikke det her. Når man, I skal bare løbe hjem på plads igen, og det er der jo ikke nogen spillere, der overholder, så derfra så går der jo kun én vej.
0: Og inden vi lige følger den vej, så til ære for de mange lyttere, som ikke synes, at fodbold er så spændende, kan du så ikke lige fortælle, Asger Hedegaard Bøje, hvorfor det i virkeligheden er en vigtig historie, det her, der måske rækker ud over fodbolden?
3: Jamen, jeg synes, det er en vigtig historie, fordi den på en eller anden måde fortæller ikke bare jublens idéhistorie, men den fortæller faktisk fodboldhistorie eller sportshistorie, men også bare det, hvordan vi opfører os som mennesker i det offentlige rum. Altså, fordi der er rigtig meget, der peger på, at fodboldspillere, men også rockmusikere, altså den måde, man bevæger sig på. Altså, hvor ville den moderne verden være uden Elvis' hofter, får jeg lyst til at sige, eller uden Pelés bevægelser, eller sådan. Altså, der er en sammenhæng mellem, hvad de her ikoner gør på fodboldbanen eller på musikscenen, og så hvordan vi ellers, eller hvordan vi går rundt. Og det er jo ikke noget, vi lægger mærke til, men det er noget, der lige så stille siver ind i hos os alle sammen.
0: Sommeren 1998 skal vi frem til, Asger Hedegaard Bøje.
3: Ja, altså.
0: Ja, i dagens anledning med engelsk kommentatorspor. Brian Laudrup scorer til 2-2 mod Brasilien VM 1998. Hvad gør han så, Asger Hedegaard?
3: så glider han ligesom ned, efter han har scoret, og lægger sig i sådan en lidt arrogant, eller meget arrogant positur, ikke? Hvor man ligger med hovedet, der hviler på armen, ikke? Albuen, der hviler på græsset.
0: Ja.
3: Så han sådan ligger ligesom og siger, nå, var det bare det at score mod Brasilien til 2-2? Ikke? Det kan jeg da gøre til en hvilken som helst tid. Ikke? Og der sker noget nyt her i 90'erne. Altså Brian Laudrup 98, man kunne sige, Jürgen Klinsmann, den tyske angriber et par år før, han var sådan berømt for dive, som det hedder i fodboldsprog, ikke? Han var berømt for at filme. Og hvad gør han? Første gang han skifter til Tottenham, en engelsk klub, så den første jubelscene, han laver på stadion, det er, hvor han smider sig selv teatralt til jorden, for ligesom at lukke munden på alle de her kritikere, som sagde, han var bare sådan en, der sprang rundt og filmede. Vi har andre eksempler. Roger Miller fra 1990, en kamerunsk fodboldspiller, som løber ud og danser om hjørnefladet. Det var aldrig nogensinde set før. Så der sker noget nyt her igen, hvor vi kan sige, der sker et brud i slut 60'erne, begyndelsen af 70'erne, hvor vi går fra det her gentleman og så til den her euforiske jubel. Så sker der et brud igen i begyndelsen midten af 90'erne, hvor vi går fra det euforiske og så til det her, vi kunne sige, mere selviscenesættende, som vi også ser meget til det her VM. Altså, at man ikke bare jubler i vildens sky, men man faktisk jubler på en meget kalkuleret måde, som man har siddet derhjemme og nærmest forberedt sig på. Og det er jo det, vi stadigvæk ser til under den her slutrunde også.
0: Siger du med en lille smule tristhed i stemmen, synes jeg kan spore?
3: Ja, det er jo fordi, jeg er sådan en gammel nar, ikke? Nej, det er jo fordi, altså, det kan godt være, min søns generation, de ser anderledes på det, men jeg er jo stadigvæk sådan en, der synes, at hvad skal vi kalde det, selvforglemmelsen er vigtig, altså i fodbolden. Det her med, at man faktisk jubler så meget, at man glemmer, hvordan omverdenen ser på en i det, man jubler. Det synes jeg faktisk er en kvalitet, altså, og det ser vi jo heldigvis også til det her VM. Vi ser jo også, måske især de små nationer.
0: Ja.
3: Cap Verde, Curaçao, de her små lande, som ikke forventer noget som helst, men som så scorer et mål, eller stopper modstanderen i et scoremål. Og der ser vi altså den her fuldstændig udelte, hvad kan vi kalde det, ægte eller autentiske glæde, som jeg synes kan noget andet og mere end en glæde, som er bundet op på et SoMe-egnet aktion. Som de her spillere ved jo, at for at de skal leve videre efter kampen er slut, så skal de leve videre i små glimt på nettet, og det gør de jo bedst ved de der indøvede, instuderede jubelscener, som rigtig mange har, men jeg synes også, vi ser både blandt de små spillere og hold, men også blandt de største stjerner, at et VM er noget helt særligt, og derfor så glemmer de faktisk selv i scenesættelsen ind imellem, og det kan være meget rart.
0: Nå, hvordan ser man så ud, hvis man ikke lige har set det? Både Cap Verde og Curaçao har scoret mål indtil videre. Hvis du lige skal male et
3: billede altså, der er jo bare en kollektiv, en fælles jubel for det første. Altså, der er ligesom alle spillere, reserver, ligefrem træner, og løber ind på banen fuldstændig ustyrligt. Der er ikke nogen, der tænker på, hvordan de ser ud i ansigterne der, for de ser ret skøre ud, fordi det gør man, når man er jublende lykkelig. Og det synes jeg bare kan noget andet end det her. Men vi har også set det med Messi, for eksempel. Da Messi scorer sit tredje mål i den første kamp for Argentina og scorer hat-trick, der ser han, ligner han bare en lille dreng, der spiller fodbold i Argentina og er 5 år gammel. Og det kan jeg rigtig godt lide, at det også stadigvæk findes i den her gennemkommercielle fodboldverden, som vi har i dag.
0: Og det går endnu videre end bare, hvad vi ser til VM her, Asger Hedegaard Bøje. En af dem, der ikke er med, er den engelske Cole Palmer, som har varemærkebeskyttet sin jubel, eller i hvert fald udtrykket Cole Palmer, hvor han sådan står med hænderne over brystet, som han gør, når han har scoret. Hvor langt kan det gå, det her, tror du? Altså, hvad der er værdi i jubelsignaturen?
3: Jamen, det er sgu lidt vanvittigt, ikke? Men altså, det er vel noget, der sådan taler ind i den fortælling om fodboldspilleren som en vare, fodboldspilleren som en som noget, der kan tages ud af fodboldkampen og puttes ind på sociale medier, på andre medier, andre platforme, klistermærker osv., alt muligt. Og der er det jo meget god idé, meget god idé, kan man sige, kommercielt, at have noget, man er kendt for. Altså, en ting er, at man scorer de mål, man gør, men hvis nu har ligefrem en positur, ikke? Det er lidt ligesom Superman eller Batman eller et eller andet, ikke? Altså, så kan man på lang afstand sige, at det er Cole Palmer, for han står sådan her, eller det er Cristiano Ronaldo, for han står sådan her. Så det er jo bare med til, og det er også, kan man sige, en individualisering af en holdsport. Ja. Fodbold er en holdsport, 11 mand på banen på hvert hold, men bliver mere og mere individualiseret i de her år, og det er det her jo et tydeligt eksempel på, at spillerne vil gerne stå frem i egen ret. Det er jo heller ikke helt tilfældigt, at den her bevægelse, vi ser kulminere nu, starter i midten af 90'erne. Det er der, hvor fodboldspillerne får navne bag på deres trøjer. Før 1992, der var der ikke navne bag på en fodboldtrøje. Der var kun numre. Det vil sige, hvis man sad hjemme i sofaen og ikke vidste så meget om fodbold, så kunne man ikke se, hvem der var hvem. Der begynder så for de der godt 30 år siden, navne på, og navne på grafikken, ikke, og det hele. Så det vil sige, altså, der står den enkelte fodboldspiller frem på godt og ondt i egen ret derfra.
0: Asger Hedegaard Bøje, det kalder der næsten på en anmeldelse i Weekendavisen af de forskellige jubelsignaturer. Kunne du ikke lave det
3: næste uge? Det vil jeg faktisk se, om ikke jeg kan. Så skal det være de fem fedeste og de fem værste.
0: Der har du den. Den skriver sig selv allerede, kan jeg høre på dig. Godt. Tak for besøget.
3: Ja, det var så lidt.
0: Redaktør og journalist på Weekendavisen, forfatter til flere bøger om fodbold. Du lytter til K-Live. Klokken er 41 minutter over 3, som man siger sådan lidt knudret. David Turner, programmets producer, velkommen til.
5: Tak skal du have, Morten.
0: Du er jo også fodboldfan.
5: Det er den grad.
0: Du er fremfan. Har du en jubelscene for dit indre blik, hvis du
5: scorer? Jeg kan dårligt huske, det er så sjældent, vi scorer derude i den her sæson. Hvordan føles det at juble over en scoring?
0: Står det så slemt til?
5: Det har ikke været helt godt, men jeg klapper mig nogle gange sådan dekorativt på stjernen over klublogoet, som jo viser, at vi har mere end fem danske mesterskaber, hvor i det seneste var i 1944.
0: Fair nok. Det er jo så det, du i hu kalder dig.
5: En diskret jubel.
0: Udover den lille jubelscene, så har du taget et par kulturnyheder med.
5: Det kan du tro.
0: Som vi skal høre.
5: Vi begynder med en meget omtalt og ventet film, nemlig den kommende biopic om Sam Altman, altså lederen af tech-giganten OpenAI.
0: Ja.
5: Nu kommer filmen om ham. Den kommer til at hedde Artificial og skal instrueres af Luca Guadagnino.
0: Okay, bliver det en sådan uafhængig biopic, eller får han noget at skulle have sagt?
5: Den er angiveligt uafhængig og angiveligt ret kritisk. Andrew Garfield skal spille Altman, og Elon Musk er også med i filmen og skal spilles af Ike Barinholtz.
0: Nå.
5: Den er færdigindspillet og skal have premiere næste år, men der er lige et problem.
0: Som er?
5: Den skulle være distribueret af Amazon. Men Amazon trækker sig nu fra projektet. Muligvis fordi Amazon har et sådan voldsomt lukrativt partnerskab med OpenAI, hedder det jo. Som Altman jo er administrerende direktør for. Og Amazon-chefen Jeff Bezos og Sam Altman er også private venner.
0: Ah, okay. Så de har ligesom de har set et gennemsyn, og så synes de, den er for kritisk?
5: De ved ikke, om de i stedet har haft den til gennemsyn. Det er i hvert fald trukket sig fra distributionsaftalen.
0: Okay.
5: Ja. Der er jo et mere på vej i samme retning. Aaron Sorkin er på vej med filmen The Social Reckoning, som er en toer til David Finchers The Social Network.
0: Altså billedfilmen. Ja, om
5: Facebook. Mm. Nu er det bare Jeremy Strong, der skal spille Mark Zuckerberg.
0: Jamen, det er da også gode emner til film, vil jeg sige.
5: Jeg synes faktisk, det er ret spændende, hvordan Hollywood griber den opgave, den ikke lille opgave, at fortælle spændende historier om tech-giganterne og deres meget sådan, komplicerede forretninger.
0: Men hvad sker der så med Sam Altman, biopicken, hvis Amazon...
5: Den bliver stadig til noget angiveligt. Jeg kan ikke forestille mig andet. Den er færdig indspillet, men de skal da se sig om efter en ny distributør.
0: Ja, det kunne være, at DRTV skulle lægge et bud på den så.
5: Jeg er klar. Jeg synes, det vil jeg tale varmt for. Så tager vi herhjem med en historie om det danske bogmarked.
0: Ja.
5: Nytiltrådt skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt genfremsætter nu sit forslag om nulmoms på

0: koster cirka det samme, som de gjorde for 10-15 år siden, hvor mange af vores andre forbrugsgoder faktisk er steget. Kan de blive ved med det?
1: Spørger du retorisk?
0: Ja.
1: Tror du det selv?
0: Altså, det vil være selvfølgelig ikke så godt for dem PR-mæssigt, hvis bøger bliver ved med at koste det samme, selvom momsen bortfalder. Men jeg tror, forlagene sidder lige nu og tænker, kan vi gøre det her uden? Fordi
1: det er rigtigt.
0: Modsat alle andre forbrugsgoder, så er de faktisk blevet holdt i ro længe.
1: Det kan da være,
0: så,
1: vi skulle ringe til dem.
0: Vi skal holde lidt øje med.
1: Spørge.
0: Vi slutter af på Lolland, hvor der er dårlige nyheder for orl-entusiaster.
1: Nå, er der mange af dem på Lolland?
0: Ja, altså i hvert fald det dernede, man har skulle til, hvis man var orl-entusiast. Fordi Nysted Orl Museum er lukket nu.
1: Ja.
0: Det åbnede i 19 med en samling på 16 danske kirkeorler. Angiveligt en helt enestående samling spilbare, bevaringsværdige kirkeorler. Indsamlet af et organist-ægtepar, som havde samlingen i stueetagen i deres hjem i Nysted.
1: Ja.
0: Men nu skal ejendommen sælges, og orlernes skæbne er uvis. Det blev doneret til en fond for nogle år siden, men det er uklart, hvad der kommer til at ske.
1: Kan man byde på dem så, eller kan man redde dem, hvis man vil?
0: Jamen, jeg antager fonden ej, at man ikke helt ved, hvor de skal hen nu. Det er måske noget, vi skal holde øje med. Okay. Jeg vil sige, orl eller ej, det er stadig værd at besøge Nysted. Dejlig by. Danmarks sydligste købstad.
1: Om ikke andet.
0: Og Emil Overstrups fødeby.
1: Okay. Selv uden orl.
0: Selv uden orl.
1: Ja. Daniel Tønder, jeg har en sidste ting til dig, inden du går.
0: Ja.
1: Da du mødte ind i morges, der hvilede der sådan en særlig glød over dig.
0: Uff, tak.
1: En ny energi, virkelig? Som om du havde oplevet noget i weekenden, som du var sådan særlig glad for.
0: Det kan jeg ikke løbe fra. Jeg var til maratonsang i går.
1: På Vartov kollegiet.
0: På Vartov, årets længste dag, hvor man mødes, når solen står op klokken 6:30 om morgenen og synger højskolesange, til solen går ned 10:30. Non-stop.
1: Det var det, der gav dig det smil.
0: Jeg har stadig
1: så meget natten igennem.
0: Kørende for mit indre øre. Det kan varmt anbefales. Næste år tror jeg, det kommer igen på årets længste dag. Det plejer det.
1: I den anledning, så tænker jeg, at vi godt kunne spille et lille bid af en sang, som du holdt særlig meget af.
0: Det lyder dejligt.
1: Fred hviler over land og by.
0: Oh, det er min favorit.
1: Af Ingemann.
0: Ja.
1: Prøv lige at sætte et par ord på den, så finder jeg den lige frem.
0: Det var simpelthen et mesterstudie i tilbageholdt information, fordi hovedpersonen i salmen, Fredens Engel, træder først ind i fjerde vers, fjerde linje, og det giver den her meget, meget meditativ, rolige fornemmelse, hvor der pludselig træder en fredens engel ind sent i sangen.
1: Okay.
0: Den perfekte vuggevis.
1: Jeg har altså kun taget første vers med.
0: Det er
1: så håber vi, at folk når at falde i søvn inden. Tak for besøget.
0: Selv tak.

0: så kan man sove trygt efter at have hørt det, og hvis man... ja, det var Fred Vilder over land og by, altså Ingemann med musik af Niels Lacour fra 1837. Også dengang havde man behov for noget godt til at finde ro om aftenen. Du lytter til K-Live her på P1 klokken 13 minutter i 4. Forsvarsadvokat Erbil Kaya, velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Indehaver af advokatfirmaet Erbil GE Kaya. Hvad er det værste, nogen du har forsvaret, har været anklaget for?
1: Det er den ultimative forbrydelse, og det er drab.
0: Vi skal tale sammen om den nye svenske advokatserie Hundene, som ligger på DRTV, og som du har set de første afsnit af.
2: Det vi forsvarer, det er varje människas ret til en rättvis prövning. Och det, mina vänner, det är ju själva fundamentet som hela vår demokrati vilar på.
0: Ja, serien följer ett succesfullt advokatkontor, hvor forsvarsadvokater tjener miljoner för att på att försvara någon av Sveriges mer eller mindre hårdkokte kriminelle. Den är skrevet den svenske författare Jens Lapidus, som menar att det mangler en mer nyanserad fortælling om forsvarsadvokaten og sådan de moralske dilemmaer, man står i, når man på den ene side er familiefar, og på den anden side forsvarer en voldtægtsmand. Jens Lapidus siger...
3: Når vi har set advokater i tv eller bøger, så er de altid douchebags. De er altid onda, manipulativa, tvådimensionella.
0: Ja, Erbil Kaya, hvis vi starter der, altså er du enig med Jens Lapidus i det, at forsvarsadvokaten, sådan som du har fulgt ham gennem fiktionen, altid er en skurk?
1: altså, man kan sige, at der er jo

0: er en dobbelttydig opfattelse af forsvarsadvokaten. Det er jo altid fascinerende for mange mennesker at følge forsvarsadvokatens gøren og laden i film og i serier. Det er jo formentlig nogle af de mest populære serier og film, der findes. Men når det så gælder i den virkelige verden, og folk skal forholde sig til forsvarsadvokaten helt konkret i forhold til eksempelvis en drabsag eller noget andet, så er det måske ikke den, som de hylder som de bedste mennesker.
1: Nej. Hvordan har du det selv med det? Altså nu siger du, du har prøvet at forsvare nogen, der måske også i virkeligheden senere blev dømt for mord.
0: Mm.
1: Hvordan er det som menneske?
0: Jamen det er jo selvfølgelig noget, man bliver nødt til at abstrahere fra. Og det man skal huske på, det er, at det er sjældent, at sagerne er så sort-hvide, som man måske prøver at gøre det til, også rent bevismæssigt. Der er jo altid en kæde af indicier, der peger en bestemt retning. Der kan være nogle vidner, der peger politiet i en bestemt retning, hvor det viser sig at være falsk på grund af forskellige motiver. Altså, menneskets sjæl er ikke så ren, som man måske tror, også i forhold til, hvad der opstår af biases hos politiet, at de kan have en bestemt opfattelse af, at en bestemt person har gjort et eller andet, og sætter alle kræfter ind der, og kigger ikke til venstre for at se, om der måske kunne være et eller andet, der peger en anden retning. Så der er rigtig, rigtig mange fejlkilder. Så det er i bund og grund kun, når vi har en videooptagelse af en bestemt episode, at vi måske lidt nemmere kan sige, at noget er sket eller ikke er sket, eller at en bestemt person har gjort noget eller ikke har gjort noget.
1: Mm. Når du ser serien her, Erbil Kaya, det er jo så fiktionens forsøg på at portrættere din stand, forsvarsadvokaten anno 2026. Hvad lægger du mærke til?
0: Jamen altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at som det jo gør sig gældende for alle spændende serier, film, så er det en høj grad en twist af overdrivelse og dramatik. Altså, der er i den grad skruet op for dramatikken, og det er også det, der gør den spændende, synes jeg selv, at være at se. Men på den ene side indeholder den nogle rigtige ting, altså nogle virkelige problemstillinger. Altså, alle de menneskelige dilemmaer, som vi som forsvarsadvokater kommer ud i.
1: Hvad er det for eksempel?
0: Jamen altså, på den ene side har vi jo loyaliteten til klienten, og hvor vi er 100% klientens mand. Omvendt er vi også bundet af en række regler i retsplejeloven, straffeloven og de advokatetiske regler, der siger, jamen vi må jo heller ikke medvirke til klientens forbrydelse eller prøve at hjælpe ham ud af en knibe på den måde, altså hjælpe ham til at afgive en bestemt forklaring eller få beviser til at forsvinde eller fortælle ham, hvordan han kan blive frifundet. Det må vi ikke medvirke til. Det vil være ulovligt. Og det kan være, at der er en besked, der skal gives videre i forbindelse med en varetægtsfængsling. Og hvad må man sige? Hvad må man ikke sige? Mm. Hvor går grænsen? Og alle de der grænsetilfælde, der vi konstant havner i og kommer ud i og skulle navigere det, det er jo sindssygt svært nogle gange.
1: Mm. Det er forfatteren Jens Lapidus, som har lavet bøgerne, som ligger til grund for serien. Han er selv tidligere forsvarsadvokat, og han mener, at 80% af seriens indhold faktisk er hentet fra den virkelige verden.
2: 80%, som vi siger, 80% er sandt. Att å ena sidan är det väldigt trovärdigt och väldigt sant och väldigt baserat på saker som hände när jag jobbade. Å andra sidan så är det klart att det är fiction.
1: Ja, hvad tænker du? Er det et realistisk billede, der bliver fremstillet af forsvarsadvokaterne i serien Hundene?
0: Taget som, hvad kan man sige, som et generelt billede, er det nok ikke det gængse, ja, det virkelige billede. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at i alle professioner, eller alle brancher, havner man i mærkelige situationer. Altså, der er jo mennesker, brødne kar i alle brancher. Hævner også i advokatbranchen. Mm. Ingen tvivl om det. Vi har jo kollegaer, der er blevet dømt for det ene og det andet, og så videre, så det er ikke utænkelige situationer, og det er meget vel noget, der er hentet fra den virkelige verden, det tror jeg også gerne på, og vi kender det også fra Danmark. Altså, der er jo nogen, som bevidst eller ubevidst også er kommet ud i nogle forskellige situationer, som har vist sig at være strafbare eller advokatiske, problematiske, men jeg tror bare ikke på, at den der rådne advokat, som man jo ser portrætteret, også for at skabe den drama, som det jo kræver for at lave en god serie ud af det, at det er det gængse billede af en dansk advokat.
1: Nej, vi kan lige prøve at høre et klip, som i serien bliver det fejret, at advokatkontoret Mattsson & Moradi har landet en af Sveriges topgangster. Altså, de ser nyhederne med tilbageholdt åndedræt, da han bliver fanget af politiet, for nu ved de jo, at han får behov for en forsvarsadvokat. Det er en mand, der i hvert fald tidligere har været meget kriminel. Vi ved ikke, om han er skyldig i anklagerne, men de lander ham.
3: Skal fira.
4: Hvad da?
3: Karl har præcis landet Amir Ibrahim. Skojar du?
4: Ja, jag har inte tackat ja än, men jag har fått frågan. Ja.
3: Nej, men alltså, grattis.
4: Ja, tack för det, eller?
3: Ja.
5: Ni vill ha bubbel, va?
3: Det blir bra.
1: Ja, så siger man tillykke over at have landet sådan en gangster. Er det også sådan i den virkelige verden, at man fejrer de store gangster, fordi de store kan betale mange penge?
0: Man får i hvert fald i Danmark får man det samme salær, uanset hvilken klient det er, uanset hvilken sag det er, uanset hvor langt du er i dit forløb som forsvarsadvokat. Altså om det er din første sag nogensinde, eller om du kun sidder med straffesager, som jeg gør, og kun arbejder med det igennem de sidste 16-17 år, så får vi det samme. Så på den måde økonomisk betyder det ikke noget, men der er ikke nogen tvivl om, at sager, som fylder i medierne, og som har mediernes opmærksomhed, at det kan da godt kilde i hænderne.
1: Dem vil man gerne have. Hvorfor det?
0: Jamen dels så er de jo spændende, ikke? Altså mange af dem er jo spændende, så det kan være personen, der er interessant, det kan være selve sagen, der er interessant. Så det er jo klart, at og mange straffesager er jo ret eksponeret. Altså vi lever i en tid, hvor krimistof jo fylder rigtig meget. Og det er jo klart, at at være med i en sag, som er meget omtalt, og som der bliver talt om osv., det gør det jo også interessant.
1: Altså på grund af den opmærksomhed, I får som firma, eller hvad er det, ikke der er interessant ved
0: ikke som firma, men det er klart, at hvis du har en sag som Ahmed Samsam, for eksempel, som hele Danmark pludselig kender til, og viser en interesse for, og som de synes er dybt uretfærdig og så videre, og gerne vil tale med en om det, og gerne vil bidrage på den ene eller den anden måde, og gerne vil give udtryk for, at det her, det er ikke det Danmark, de kender, og så videre, og så videre. Og være en del af den historieskrivning, der ligger i, og være den første, der anlægger en sag mod efterretningstjenesterne, og hvor vi så også ender med at vinde den i sidste ende, hvor nogen sagde, jamen det kommer jeg aldrig igennem med, og så videre, og andre, der bakker op, og så videre. Altså hele den dynamik, der kommer til at ske der, det er jo en interessant proces. Mm. Og det er sjovt. Og derfor så er det jo selvfølgelig også noget, man synes er sjovt at gå i.
1: Mm. I serien bliver vi også lukket lidt mere ind i hovederne på advokaterne. Vi følger karaktererne derhjemme med deres familier, og der møder de også nogle moralske dilemmaer. For eksempel, den ene advokat bliver spurgt af sin først af sin kone, og så af sin datter, det her, altså, hvordan kan du forsvare dem? Det spørgsmålet lyder i al sin enkelhed, sådan her, fra en lille pige.
6: Pappa, får jeg fråga en sak? Altså, hvorfor forsvarer du en voldtægtsmand?
1: Ja, det ved han ikke lige, Sasha, hvad han skal svare på med det samme. Bliver du også tit spurgt om det, og hvad svarer du så?
0: Jamen, jeg har også blevet spurgt af det af mine børn, af mine døtre.
1: Ja.
0: Særligt voldtægtssager er jo meget betændte sager, ikke? Og det synes jeg er godt. Jeg synes, det er et sundhedstegn.
1: Altså, børn, de spørger?
0: Ja, de spørger, ja. Spørger om det. Fordi det er jo sådan, det er en helt umiddelbar reaktion. Det er, hvordan kan du dog forsvare en morder, en voldtægtsforbryder, en røver og så videre. Så at børn spørger nysgerrig ind til det og har den der moralske kodeks, der går på, det er ikke i orden. Det er jo egentlig det, det går på. Mm. Men hvis man pludselig tager det op i en helikopterperspektiv, og det er det, jeg har prøvet at lære mine børn, det er, jamen det her, som de også ser i serien, det her, vi er fundamentet, altså forsvarsadvokater er fundamentet for retssamfundet. Altså hele den her magtens tredeling, hvor dommerne jo er, den ene er altså udøvende, lovgivende og dømmende magt, ikke? Og der er vi jo en væsentlig tanddel, tandhjul, i forhold til at forsvare klienter og bidrage til retssikkerheden i forbindelse med de her sager.
1: Hvor gammel var din datter, da hun spurgte første gang, Erbil Kaj?
0: Jeg tror 7-8 år.
1: Ja, så kunne du vel ikke svare det der?
0: Nej, det er ikke lige
1: sådan,
0: jeg har formuleret
1: det.
0: Ej, men så siger man, men det kan jo være, har du overvejet, om man kunne være uskyldig? Har du overvejet, om der kunne være et motiv til, at en person har sagt, at det er det, der er sket? Kunne det være et motiv, eller i hvert fald en grund om, at man måske enten vil have nogle penge ud af det, eller man var sur på personen, eller at man har gjort noget, man faktisk ikke burde gøre, hvis man har hvis man har en kæreste, det kommer frem, og man ikke vil gå for kæresten. Kunne det være et eller andet? Og det er jo også noget, vi ser i den virkelige verden, at det er jo noget, der forekommer.
1: Og nu ser du den så, serien, med dine døtre, ikke?
0: Nej, det gjorde du ikke. Med min kone.
1: Med din kone, okay. Ja, du kunne have set det med dine døtre, i hvert fald. En 30-sekunders dom om serien. Hvad synes du om den sådan alt i alt?
0: Ja, jeg synes, den er super spændende. Enormt meget dramatik. Der er en god flow i det. Men jeg vil også omvendt sige, at det er jo karikeret, som det jo ofte er i den slags serie. Det er ikke det er en del af virkeligheden, men langt fra hele virkeligheden. Mm.
1: Tak, fordi du kom.
0: Selv tak.
1: Erbil Kaya, altså forsvarsadvokat og indehaver af advokatfirmaet Erbil G.E. Kaya, som havde set den svenske tv-serie Hundene, som ligger på DRTV lige nu. Der er 20 sekunder tilbage af denne mandags K-Live. Det var David Turner, der havde sat programmet sammen. Jeg hedder Morten Runge. Efter radioavisen er der orientering, og der er selvfølgelig meget nyt om Storbritanniens afgående premierminister Keir Starmer. Hvad der er op og ned i den sag. Det kan du alle sammen høre lige om lidt.
3: Bekymringen for online-grupperinger, der hylder vold og tvang, vokser hos flere rådgivningstilbud for børn og unge. Både Børns Vilkår og Red Barnet har nemlig modtaget en ny slags henvendelser, som de kobler til såkaldte NVE-netværker. Det er sadistiske fællesskaber, hvor unge presser andre unge til selvskade, seksuelle ydmygelser eller til at gøre skade på andre mennesker. Alt sammen, mens det kan blive filmet og videredelt online. Hos Red Barnets rådgivningstilbud Slet det har de hørt om flere af den slags episoder herhjemme, og psykolog og teamleder Mia Lind Winter frygter, at de uhyggelige netværk er mere udbredte, end man lige går og tror.
5: Vi mener bestemt, at det er et netværk, vi bør være vældig bekymrede for, og vi mener bestemt, at der er en risiko for, at vi ser en stigning i antallet af sager, der relaterer sig til det her.
3: NVE-grupperne er kendetegnet ved, at de ikke har et ideologisk udgangspunkt, i stedet at de er drevet af had mod samfundet og andre mennesker. Typisk kontakter grupperne børn og unge online og får lokket dem til at sende intime billeder, som de senere bruger imod dem. Det forklarer Valdemar Balle, der har undersøgt nordiske NVE-grupper i sin virksomhed Darkside Analytics.
7: Og med det her materiale, så bliver børn og unge presset til ekstreme handlinger, blandt andet selvskade og selvmord og drab på kæledyr. Ekstreme handlinger, som har store konsekvenser for de involverede.
3: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen er livstruende. Bolden ruller ved dette års VM i USA, Mexico og Canada, og med fodbolden følger også fodboldfans, som er rejst til fra nær og fjern. Og i USA er mange amerikanere overvældet over, hvor hyggeligt og venligt det forløber, fortæller vores korrespondent Kim Bilsø Lassen, der i aftes var til opvarmning med de norske fans i New Jersey forud for landets kamp mod Senegal.
8: Altså de historier, de har hørt mest om, det er jo fodboldhooligans fra England, som vil komme til at slå alle ihjel og være voldelige og alt muligt andet. Og i stedet for er der kommet nordmænd som de her, der er kommet skotter, der er kommet brasilianere, der er alle mulige andre nationers folk, som møder frem og jo bare har en rigtig, rigtig festligt samvær og nyder at være her.
3: Der er blevet talt om, at VM-slutrunden muligvis er den mest politiserede nogensinde, men det var ikke noget, der fyldte hos de norske fans.
8: Jeg har talt med mange af de her nordmænd også og siger, jamen, hvad er det her med priserne? Det er dyrt, og det er også besværligt, og der er også Trump og alt det der. De siger, åh, hold nu op, vi vil se fodbold, vi har sparet sammen til det her i 28 år, og vi synes bare, det er fantastisk at være her.
3: Og lige nu fører nordmændene 1-0 ved halvleg. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
9: Du lytter til P1. Nu er vi nået frem til den tid på natten, hvor vi får et genhør med gårsdagens P1-orientering. God fornøjelse.

0: En video af en anholdelse, hvor en politibetjent sparker en mand, der ligger ned, har spredt sig og skabt forargelse i både traditionelle og på de sociale medier.
1: Forhåbentlig er det her ikke repræsentativt for den måde, som vi har de fleste betjente i Danmark. Men den her betjent er i hvert fald problematisk, kan man
0: sige. Så lyder det blandt andet fra politiforsker Thomas Rohr.
2: Sagen bliver nu undersøgt som en voldssag af den uafhængige politiklagemyndighed. Om 20 minutter gennemgår vi videoen med en tidligere betjent, der mener, at kritikerne skal slappe lidt af. Han mener, at sparket godt kan ligge inden for politiets almindelige magtanvendelse.
0: Lidt senere, der taler vi med Maria Sommer Kosak, der har fået en hjerneskade efter at bruge Novo Nordisk slankemidlet Wegovy. Hun kastede så meget op på grund af lægemidlet, at hun kom i vitaminmangel, og den vitaminmangel resulterede senere i en varig hjerneskade. Det fortæller hun om, og så fortæller hun også om, at hun også er efterladt med en livslang bitterhed rettet mod Novo Nordisk.
2: Så skal vi også bladre lidt i en ny ventet bog. Nogen har gået og glædet sig til den her bog. Den handler om Donald Trump og hans tid i Det Hvide Hus. Og i den kan man blandt andet læse, at han sammenligner sin egen magt med Napoleons, Mao's, Genghis Khan og ja, selv med Hitler.
0: Ja, og konklusionen, det er, at Trump selv, blandt de her verdenshistoriens mest magtfulde mænd, er den mest magtfulde af dem, anden, af dem alle sammen. Og det baserer han på et tosiders dokument, skrevet af en golfcaddy. Mere om det i sidst i timen her.
2: Det bliver spændende her i studiet, August Stenbroen og Søren Carlsen.
0: Men vi starter med ja, den historie, der nok har taget flest overskrifter dagen igennem. Keir Starmer, der trækker sig fra sin post som formand for Labour og dermed også som Storbritanniens premierminister efter 2 år på posten. En afløser vil blive fundet, lød meldingen inden september, når parlamentet åbner igen.
2: Verdenspressen havde allerede lugtet lunden hen over weekenden, og derfor var journalisterne stemlet sammen foran Downing Street nummer 10, da et velkendt ansigt dukkede frem som et forvarsel om, hvad der snart var ved at ske.
3: This guy here, I've seen him come out and do the testing of the microphones umpteen times over the last few years. He probably never thought that when
2: her er det værterne på BBC, der taler om Hot Podium Guy, som er den åbenbart hotte medarbejder, som altid dukker op og tjekker mikrofonerne før pressemøderne foran premierministerens embedsbolig. Og han har haft travlt den her Hot Podium Guy de senere år, for det er 6. gang, han har skulle teste mikrofonen før en afgående premierminister siden Brexit nu er gået før en frem ja, sagt på en anden måde. Det er 6. gang, han skulle teste mikrofonen til en afgående premierminister siden Brexit for nu præcis 10 år siden.
0: Og da mikrofonen så var for testet, der lød det sådan her, da Starmer trådte ud til pressen og ja, sagde op fra sit job.
4: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. And I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
2: Han har lyttet til sit parti, siger han, og derfor træder han tilbage. Philip Krokar, god eftermiddag.
5: God eftermiddag.
2: Vores udsendte i et lidt vindblæst London, kan jeg høre her. Det er ikke med hans gode vilje, at Starmer, han tager sit gode tøj og går. Hvordan hører du hans afskedstale her?
5: Jamen, han havde ikke noget valg. Altså, hvis ikke Starmer selv i dag eller inden for den allernærmeste fremtid tog den her beslutning og det her skridt, jamen så var der andre, der havde taget det for ham. Altså i løbet af de seneste par dage har meget, meget markante ministre sagt, at nu var the game over, og det er altså fordi Burnham, den tidligere borgmester i Manchester, vandt et suppleringsvalg i sidste uge, og nu i dag bliver medlem af parlamentet, og dermed kan udfordre Starmer. Og Starmer ved og kunne godt se, at det gik simpelthen ikke længere. Hvis han ikke trak sig, så ville det blive rigtig, rigtig ydmygende.
2: Ja, så han har strittet imod, men nu gik den ikke længere, kan man sige. Hvad har reaktionerne været på hans afgang i løbet af dagen her?
5: Jamen, i virkeligheden forventelig. Altså, jeg synes, det var meget sigende i morges, før vi altså havde fået den her officielle melding, og så tjekkede jeg de britiske medier. Og der var flere medier, der ikke havde det som tophistorien, at deres premierminister formentlig ville meddele sin afgang i dag. Altså, den lå lidt længere nede på hjemmesiderne. På flere medier, det siger noget om, hvor almindeligt det er blevet. Folk kalder det for italienske tilstanden, at man nu er på vej mod den syvende statsminister på et årti, og det med hentydning til dengang. Italienerne havde premierministre, der gik ind og ud af regeringskontorerne. De har jo faktisk mere stabilitet lige nu, end britterne har.
2: Ja, ja, og Andy Burnham, borgmester i Greater Manchester, han er spået til at afløse Keir Starmer. Han er ude at sige, at han stiller op til valget som den næste formand for Labour, mens han er på vej til parlamentet. Den syvende premierminister siden David Cameron er Brexit. Brexit, siger du. 10 års jubilæum er der for Brexit i morgen. Hvad fortæller det om britisk politik?
5: Det fortæller, at det er blevet noget nærmest en umulig opgave at gøre britterne tilfredse. Der er simpelthen for høj en inflation, for lav en vækst. Der er for mange, der er vrede over immigration i det her land. Og man må bare sige, at britterne har det heller ikke godt. Altså deres økonomi, den slækker bagud. Den har ikke haft det godt siden Brexit. Covid har heller ikke hjulpet. Heller ikke de her seneste energikriser. Og faktisk skal man helt tilbage til finanskrisen i 2008, siden det er gået rigtig godt i Storbritannien. Så det er utrolig svært for, uanset hvilken som helst person, der bliver statsminister i det her land, at regere. Og så er der altså også bare i begge partier nogle regler, der gør, at det er utrolig nemt at slippe af med sin premierminister, når man bliver træt af ham eller hende. Og det gør altså lidt farligt i Downing Street 10.
2: Så nu står Labour uden formand. Storbritannien vel i princippet også uden premierminister. Hvornår kommer der en ny?
5: Ja, altså Starmer er jo sådan set stadigvæk premierminister, ja. Og formentlig er det også ham, der skal repræsentere Storbritannien her om nogle uger, når der er for eksempel et stort topmøde i Miami, som Trump er vært for. Der er to scenarier. Dybest set, der er ingen som helst tvivl om, at Burnham bliver premierminister. Han har overvældende opbakning i Labour-partiet. Spørgsmålet er, om der er andre kandidater, der kan mønstre 81 medlemmer, altså Labour-medlemmer af parlamentet, og dermed stille op imod ham. Og det ved vi ikke rigtigt. Den mest oplagte kandidat, det er en, der hedder Streeting. Han har været sundhedsminister, han har allerede meddelt i dag, at han ikke stiller op. Og derfor ser det faktisk ikke så særligt sandsynligt ud, at der er en modkandidat. Men der er først deadline den 9. juli. Så enten så bliver det en form for kroning, hvor Andy Burnham bliver premierminister en gang i midten af juli, eller så kommer der et kampvalg, og så skal vi altså måske helt til september, før man officielt kan kalde Andy Burnham for UK-lederen.
2: Du skal tak, Philip Kokar.
5: Det var så lidt.
2: Vores udsendte i London. Jeg skal beklage larmen i mikrofonen. Det blæste.
0: Ja, og anden bylarm. Og så det er måske meget værd, når vi lige taler om Keir Starmers afgang, og gennemgå nogle af de hændelser, der har ført frem til den, fordi det har været månedsvis med pres på Starmer til, at han skulle træde af. Altså, han kom for alvor under pres, da det kom frem, at han havde udpeget Peter Mandelson som USA's ambassadør, eller ambassadør i USA for Storbritannien. Mandelson, der jo havde en tæt relation til Jeffrey Epstein, hvilket er vist senere. I sidste måned, der måtte Starmer også ud og beklage, at han havde ansat Mandelson.
6: I am sorry. Sorry for what was done to you. Sorry that so many people with power failed you. Sorry for having believed Mandelson's lies and appointed him.
2: En meget velartikuleret og meget dyb undskyldning, han kom med her, men den var ikke nok til at lægge en dæmper på utilfredsheden med Starmer. Labour led nemlig kort efter et historisk nederlag ved lokalvalgene, som fandt sted i sidste måned, hvor partiet mistede flertallet i 36 byråd rundt om i landet og 1.436 mandater. Det er mere end en halvering af den størrelse, som Labour havde inden de her valg. Og det var især takket være modstanderen Nigel Farage og hans parti Reform UK.
7: Labour are being wiped out by reform in many of their most traditional areas.
0: Så lød det altså fra Farage selv, og efterfølgende efter det her lokalvalg, der trak flere Keir Starmers ministre sig tilbage, og så opfordrede de ham til at gøre det samme, noget som Starmer i første omgang afviste.
8: These are really tough results. I'm not going to sugarcoat it. And we have lost brilliant Labour representatives.
2: Jeg vil ikke pakke det ind. Vi har mistet fantastiske Labour-repræsentanter, som har gjort meget for deres parti, siger han. Men sidenhen har Manchesters borgmester, Labour-manden Andy Burnham altså, positioneret sig til at tage over efter Starmer.
0: Ja, i fredags der hævde han sådan en stor sejr hjem ved et lokalvalg i Makerfield, som blev afholdt netop for at forsøge os at sende ham tilbage til parlamentet. Adspurgt hvorvidt Burnham han ville være en bedre premierminister end Starmer, der svarede han sådan her til BBC.
9: Why do you believe you would be a better prime minister than Keir Starmer?
10: I am not getting into that.
9: Why
10: I am
9: not?
10: Fully focused on this by-election because it's disrespectful actually to the decision that people here are making. I'm making no assumptions at all about what happens after the 18th of June.
2: Nej, på det tidspunkt, der ville han bare koncentrere sig om det her suppleringsvalg, og han skulle slet ikke have klinket noget i forhold til Starmer. På det her tidspunkt, Starmer ville heller ikke gå uden kamp, sagde han her til BBC, inden borgerne i Makerfield havde sat deres kryds.
11: I've been very clear. I don't think there should be a challenge, because I think that is a bad thing for the country. If there is a challenge, I intend to fight in any challenge to my leadership. Of course I do.
0: Ja, jeg vil kæmpe. Selvfølgelig vil jeg det, siger Starmer. Han gjorde det igen og igen.
11: Good is a huge asset to us. Good now that Andy has won, which is really important, really good. He's a huge asset to us. There now will inevitably be a Manchester mayoralty by-election starting straight away. So it's important that we pull together for that. But if there is a contest, just to be clear with you, then yes, I will run. I will stand. And I've said repeatedly, I'm not going to walk away from that.
2: Ja. Og så blev det weekend, og her måtte der være sket noget. For hvad fik Starmer til at se skriften på væggen? Hvad fik ham til at komme til beslutningen om, at han ville gå uden kamp, selvom han havde sagt, at han ville kæmpe til det sidste? Det spørgsmål har vi ikke fået noget svar på. Til gengæld var hans udfordrer Andy Burnham på vej til det britiske parlament, da Starmer kastede håndklædet i ringen til sidst.
0: Og kort tid efter, der annoncerede Burnham officielt på X, at han byder sig klar til at blive Labours nye leder, og altså også landets premierminister, når partiet afholder formandsvalg i juli.
2: Ja, i næste time, der stiller vi mere skarpt på, hvem Andy Burnham er, altså manden, der ser ud til at blive Keir Starmers efterfølger. Men først...
0: Ja, så dvæler vi lige lidt med Keir Starmer, og hvis hans eftermæle, Peter James Stark, velkommen i studiet.
12: Jo, tak.
0: Du er kommunikationsrådgiver, ekspert i britisk politik. Starmer og Labour kom til magten for 2 år siden. En regulær nedsmeltning i det konservative parti gjorde det muligt at få en kæmpestor valgsejr for Starmer og Labour. Og ja... Vi har lige gennemgået de sidste par måneder og set, hvordan det er kørt i grøften. Hvad er det for et parti, Keir Starmer efterlader?
12: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det kommer lidt an på, hvem kigger på det. Altså, jeg vil sige, grundlæggende så har han jo formået at gøre Labour regeringsduelig. De sad jo i opposition i 12 år. Han formåede at samle ret betydningsfulde spændevidde fra den yderste venstrefløj til den mere, så at sige, blære, lidt mere højorienterede socialdemokratisme til et samlende faktor. Det var en bedrift i sig selv. Han formåede også at, så at sige, udrense partiet for den antisemitisme, som var i partiet. Det har han jo også selv peget på som en bedrift i dag. På den måde, så har han jo været en succes. Og i enhver anden tid, så ville det have givet ham tilstrækkelig lang snor til at kunne fortsætte i hvert fald en mandatperiode ud. Men de tider lever vi ikke i, og britisk økonomi har det stadigvæk dårligt, og vælgerne, og du sagde det jo også lidt selv, altså vælgerne, det var jo ikke så meget et tilvalg af Labour og Keir Starmer. Det var et fravalg af 12 års konservativt styre, som gjorde, at han fik sig eftertrykkeligt et valg. Så vælgerne har hungret efter noget, og det har han jo så ikke rigtig kunne levere. Så på den måde vil jeg jo også sige, og I har også selv sagt, at altså partiet er blevet halveret i de lokalvalgene, og så altså mange punkter har han jo gjort det godt, men han efterlader selvfølgelig også et parti, som halser efter Nigel Farage i meningsmålingerne.
0: Men du siger vel nærmest, at Keir Starmer ikke har gjort noget galt. Du henviser til tiderne. At det er den britiske økonomi, der måske ikke hænger så meget med hans direkte beslutninger.
12: Jamen, altså hvis man kigger nøgternt og objektivt på det, så har han jo ikke lavet synderlig mange fejl. Men det, der er pussy, det er, der har aldrig været en mere upopulær premierminister siden man begyndte at måle på sådan noget. Altså selv ikke engang Liz Truss, som sad der i 50 dage, var mere upopulær end Keir Starmer er. Keir Starmer er vanvittigt upopulær, og det er svært at sætte fingeren på lige præcis, hvad det er, fordi de venstreorienterede hader ham for et eller andet, og de højreorienterede hader ham også, og konservative hader ham også. Folk i London synes, han er i en klarfatter, det gør op folk nordpå, så det er svært at beskrive, hvad det er, der egentlig gør, han er så upopulær, men det er han jo. Så hvad han har gjort galt, er vel egentlig også, at han har på en eller anden måde ikke læst befolkningen korrekt. Han gik jo med en klar mandat om, at vi laver en inkremental, langsomlig, måske en lille smule teknokratisk tilgang til det, til at være politiker og til at lede landet på. Der har han fejllæst befolkningen. De vil have hurtigere forandringer. De vil have noget optimisme.
2: Jamen, er det hans person, altså hans facon, som folk vender sig mod, eller er det hans politik?
12: Jeg tror ikke, at det er hans politik, for at være helt ærlig. Jo, han lavede nogle fejltagelser, og det er der jo mange politikere, der gør, især i den her tid. Men jeg tror først og fremmest, og det jeg tror også, det er derfor, at Labour skiller sig af med ham, det er jo hans personlighed, hans manglende evne til at kunne fortælle en historie. Hans manglende evne til at kunne sige, jamen, det her lovforslag er jo en del af en større politik og en strategi og en vision for landet. Det har han på ingen måde kunne levere. Og det er det, tror jeg, at vælgerne så derefter bare processerer deres utilfredshed på ham. Og så han bliver sådan en samlende effekt for alt det, der er galt i landet.
2: Ja, fordi det britiske samfund står med nogle store udfordringer, både økonomiske og også med indvandringen, altså som man gerne vil sætte en stopper for.
12: Jamen, altså, og det er jo det sjove, det er jo sådan en ren indvandring. Altså, hvis du kigger isoleret set på indvandring, ja, det er et kæmpe issue for landets vælgere og for briter i det hele taget. De synes, der er et eller andet helt galt. Men hvis du kigger på tallene, så har han jo formået at dæmme voldsomt op for indvandring. Så han har jo sådan set leveret et langt stykke af vejen, i hvert fald på 2 år. Så det kan jo ikke engang kun være det, men samtidig så ser vi jo det, der sker i Belfast, og det, der sker i Southampton med store optøjer mod indvandring og immigration. Så den er jo ikke siddet igennem, og man har i hvert fald ikke kunne fortælle den historie, sådan så vælgerne tror på ham.
13: Og fylder det mere, altså fylder det meget mere de her større, langsigtede udfordringer, som som det britiske samfund står for, end de her fejltagelser, som du nævner, altså Peter Mandelson, som jo er den, vi alle sammen henviser til som den første, fordi det er den mest spektakulære, den vi alle sammen husker.
12: Mm. Ja, altså jeg tror, at der er ingen tvivl om, at det han lavede med udpegningen af Peter Mandelson, går på, hvorvidt man, altså, om man er egnet til at træffe væsentlige beslutninger. Og det er jo sådan et spørgsmål om, jamen, hvordan er din beslutningsdygtighed ellers? Men jeg tror, grundlæggende så er, altså, den udfordring, Storbritannien har, bliver jo ikke løst. Altså, det er så store udfordringer, at det er nærmest utopiske forestillelser, at det kan man løse på 2 år. Men samtidig så er det jo bare det, vælgerne kræver, at de kræver forandring. Og det er jo også det, at Andy Burman jo også gået til valg på, det er, at han skulle være forandringen. Så alt er jo, man går til valg på at forandre det, der sker i London.
13: Og han har så brudt, trods alt, Keir Starmer, så 12 års konservativt styre i England. Han har siddet på posten i 2 år, som jo, hvis man ser over de sidste 10 år, faktisk ret længe. Hvordan skriver han sig ind i sådan kongerækken, historierækken af britiske premierminister?
12: Ja, altså, det er jo virkelig et svært spørgsmål at svare på, fordi altså, det har været så tumultarisk de sidste 10 år. Og nu siger vi 10 år, men altså der har været 7 premierminister, men det er 5 premierminister på 6 år. Det viser jo omfanget af de udfordringer, vi står overfor i britisk politik. Og jeg tror, man vil kigge tilbage på ham som en grundlæggende, at han har formøblet en historisk stor flertal, uden at kunne omsætte det til langsigtet politik. Jeg vil sige, I har jo nævnt nogle fejltagelser. Den allerstørste fiasko og fejltagelse fra hans side var, at han kom med en velfærdsreform, som var forudsætning for, at han kunne finansiere noget af det, han skulle de sidste 3 år. Og det var det allerførste store hurdle. Han er lige blevet valgt. En stor velfærdsreform, som selvfølgelig krævede nogle besparelser på velfærden, det evnede han ikke at få igennem i parlamentet, fordi hans eget parti vendte det ryggen. Og meget af det indholdet af det er sikkert godt nok, hvis du pakker det ind i en større fortælling, men det manglede bare. Det kom bare nærmest lige pludselig på bordet i parlamentet, og det skabte så stor utilfredshed, at den blev stemt ned. Og det lagde jo ligesom kimen til, at hvis du ikke engang kan få det igennem efter nærmest 1 år, Hvordan skal du nogensinde kunne lave alt det, du vil på 5 år?
13: Det skriver vi i hans politiske nekrolog, og tak for at være med til at skrive den, Peter James Stark. Han er kommunikationsrådgiver og ekspert i britisk politik.
2: En patruljevogn jagter en mand, som forsøger at stikke af. På et tidspunkt standser bilen, og den ene betjent stiger ud af bilens passagerside og fortsætter jagten på manden i løb. Manden flygter videre, indtil han til sidst bliver trængt op mod et buskads og lægger sig på jorden.
13: Anholdelsen er dog ikke helt slut endnu, for i samme øjeblik der kommer først en politihund, og derefter endnu en politibetjent, som tilsyneladende sparker mod den liggende mands hoved. Det er indholdet i en meget omtalt og omkring 30 sekunder lang video af en anholdelse i det vestlige Aarhus fra lørdag aften. Videoen den florerer især på de sociale medier, og anholdelsen den skal nu undersøges af den uafhængige politiklagemyndighed.
2: Vi har nu Allan Beyer, tidligere politibetjent, med os. Velkommen.
14: Tak for det.
2: Et betjent som dig. Hvad tænker han, når han ser sådan en video som den her?
14: Jamen, jeg tænker, at den video, som florerer på sociale medier, er en video, der viser en lille bid af en længere hændelsessekvens, og at den præsenterer egentlig nok ikke sådan hele fortællingen. At, altså, der er noget, vi ikke sådan ligesom har overblikket over, når vi ser den video.
2: Mm. Synes du, det ser voldsomt ud?
14: Ja, og det gør det. Altså, når politiet bruger magt, så ser det voldsomt ud, og det er egentlig fuldstændig ligegyldigt, om det er med staven, eller med håndkraft, eller med hunden, eller hvad det er, eller under demonstrationer. Altså, det ser voldsomt ud, når politiet de bruger magt, og det gør det også her i videoen.
2: Ja, fordi man ser en betjent komme. Ja, først er der en betjent, der får manden ned at ligge, og så kommer en anden betjent løbende, og nærmest i løb sparker mod manden. Det ser ud, som om han sparker mod hans hoved. Når du ser det, er det så et eksempel på det, som politiet jo skal benytte sig af, proportionel brug af magt?
14: Det er jo enormt svært at vurdere. Vi ved ikke, hvad der er sket forud for den her video. Der kan jo være sket en hel masse ting, hvor den her gerningsperson har forøget en eller anden form for kriminel handling. Det kan være, at han er angrebet politiet eller noget andre. Det kan være, at han har prøvet at flygte fra politiet. Vi ved det jo faktisk ikke. Men det, der er sket forud for videoen, har en betydning for den magt, der bliver brugt. Og derfor så altså, jeg synes, vi skal være enormt forsigtige med at dømme den er betjent på forhånd, for vi ved ikke, hvad der er sket, og vi ved ikke, hvorfor det er, at han vælger at sparke den her gerningsperson.
2: Ja. Vi talte i morges i Bitmorgen med Thomas Skov Roer, som er politiforsker på Københavns Professionshøjskole. Han synes ikke, at den her håndtering ser god ud.
1: Altså, forhåbentlig er det her ikke repræsentativt for den måde, som vi har de fleste betjente i Danmark, men den her betjent er i hvert fald problematisk, kan man så sige, ikke?
2: Ja, bare et eksempel på noget af den kritik, som har været frem her. En problematisk betjent. Er du enig i det?
14: Nej, jeg synes, det er ærgerligt, at Thomas han kommer med den her kritik, for vi ved jo ikke, hvad der er sket, og vi ved jo faktisk heller ikke, om den her gerningsperson har et våben i hånden i det øjeblik, at betjenten sparker ham. Vi ved ikke, om han er på vej op for at fortsætte med at flygte, eller hvad der egentlig foregår. Og altså, hvis vi sådan prøver at kigge på det sådan bare lige i en kort historisk kontekst, så de sidste mange gange, hvor folkedomstolen har været helt op på barrikaderne her de senere år, sådan ligesom virkelig sådan skabt ravage i forbindelse med sociale medievideoer eller video på sociale medier, så har det jo alligevel vist sig, at politiet ikke har gjort noget forkert, og det er til trods for, at vi jo nærmest har dømt ude på forhånd, når vi ser de her videoer. Så jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi lader politiet og DUP'en gøre sit arbejde
2: nu. Og det er
14: nu,
2: fordi, du siger, at den uafhængige politiklagemyndighed, at den ikke dømmer en del af de sager her, som ser voldsomme ud, når vi ser den på video.
14: Ja, altså DUP'en, eller den uafhængige politiklagemyndighed, har jo til opgave at klarlægge, hvad der er sket, så politiet ikke skal undersøge sig selv, og det er så det, de er gået i gang med nu.
2: Ja. Men kan du forstå, at helt almindelige danskere synes, at det ligner en ualmindelig aggressiv adfærd fra den her politibetjent?
14: Ja, selvfølgelig kan jeg det, og det ser også voldsomt ud. Altså, det vil jeg gerne medgive, men vi skal altså virkelig være forsigtige med ikke at konkludere noget på baggrund af en 30 sekunder video, der måske fortæller noget, som har foregået i, ja, hvad ved vi, en halv time, 20 minutter. Vi ved det jo ikke, så vi bliver nødt til at være forsigtige med at konkludere på baggrund af de her videoer, der er optaget på sociale medier igen og igen. Ja. Vi har ikke det fulde overblik, og det er jo det, der skal ske nu. Det er derfor, DUP'en er gået ind i sagen.
2: Ja, og du siger, at det kommer ind på, hvad der er gået forud. Men hvorfor egentlig det? Fordi man kan se på videoen, der taler om et kraftigt spark politimanden kommer løbende, sparker uden tøven, altså med tilløb direkte mod den liggende mand. Synes du, det ligner et spark, som er på sin plads, nærmest uanset hvad der er gået forud? Fordi manden ligger jo tilsyneladende passivt på jorden.
14: Ja, det er jo det, vi ikke rigtig ved. Altså, jeg kan ikke ud fra den video, der er lagt op, se, om manden han har et våben i hånden, om han er landet på en gren eller en pind, som man så har, og er klar til at angribe politiet med. Eller jeg ved heller ikke, om han så er sådan på vej op igen for at fortsætte med at flygte. Altså, de her ting, det kan vi ikke se på videoen. Og jo, det ser voldsomt ud, når en politibetjent sparker en gerningsperson på den måde, men det kan godt være inden for den proportionelle magt, som politiet kan bruge mod borgerne, hvis det er, at der, hvis der foregår noget, som vi jo så ikke kan se på videoen.
2: Ja, ja, men jeg tænker bare, hvad er det, der går forud, som kan retfærdiggøre, at man kommer løbende og nærmest uden at se, hvad der foregår, fordi han kommer løbende lige rundt om hjørnet, så sparker han til ham. Hvad er det, der kan være gået forud, som retfærdiggør sådan en optræden for en politibetjent?
14: Det kan være lidt svært for mig at gætte på, hvad der er gået forud, og du har også en pointe i, at det er egentlig ikke fordi, at sådan et hændelsesforløb op til det tidspunkt, det kan retfærdiggøre en overforbrug af magt. Det er ikke det, jeg prøver at sige. Det, jeg siger, det er, at der er et hændelsesforløb, der er sket forud for den her episode, vi ser. Og det kan jo godt være et hændelsesforløb, hvor gerningspersonen har anvendt magt mod politiet, eller anvendt vold mod politiet, eller der er sket noget helt andet, som vi ikke så lige har fantasi til at forestille os her.
2: Men det kan vel ikke retfærdiggøre, uanset hvad han har råbt, eller hvad han har gjort mod politiet, tidligere i forløbet. Det kan jo ikke retfærdiggøre, at man sparker til en mand, der ligger ned.
14: Nej, det er klart, men hvis han har eksempelvis brugt våben imod politiet, og han så ligger der, og så har et våben i hånden, han er i gang med at starte op med at bruge igen, jamen så vil det give mening at tildele dem det at sparke. Altså det jeg prøver at sige, det er egentlig bare, at vi kan ikke vide, hvad der er sket, og hvorfor det er, at den her betjent vælger at sparke ham. Og vi kan sagtens have en situation, hvor vi frem til, at der er tale om en afstraffelse, så er der tale om professionel magt. Altså det her, det kan godt være professionel magt. Hvis der er tale om, at patienten han vil afstraffe den her gerningsperson, så er der ikke tale om professionel magt. Og det er jo egentlig den balance, vi skal være ret forsigtige med at balancere på, og vi kan ikke rigtig få det at svare, før Dubben er færdig med sit arbejde.
2: Der har jo været voldsomme reaktioner på sociale medier. En skriver for eksempel, jeg håber, den politimand er færdig som betjent. En anden skriver, at det både er ulækkert og skuffende at se på. Hvad gør det ved jer som politifolk, når sådan nogle episoder som det her får den slags reaktioner?
14: Nu er jeg jo tidligere betjent, men jeg bliver stadig påvirket, når de her hændelser de sker. Og jeg kan jo sagtens sætte mig ind i min tidligere politikollegas situation. Altså det her med, at de er i en svær situation på gaden, som de skal løse på få sekunder, og bagefter så har man så et meget, meget stort publikum på sociale medier, der sådan ligesom dissekerer de her oplevelser, eller de her episoder, og typisk, hvor man sådan prøver at finde hullerne i osten, og sådan ligesom se, at man kan finde noget kritik og rette noget politiet. Og jeg synes jo, det er ærgerligt, og jeg synes generelt, at vores, altså som samfund, så vores adfærd på sociale medier, når det kommer til politiet, det er problematisk. Og det er også det, vi kan se, når vi sådan kigger på de senere års episoder, så rammer vi altså forkert som omkringliggende samfund, når de her videoer de bliver lagt op.
2: Synes du, folk skal slappe lidt af?
14: Ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes, at folk skal slappe lidt af, når de her videoer de bliver lagt op, og så skal de lige forsøge at trække vejret, og så vente på, at der kommer en afklaring, en melding fra Dubben og politikredsen. Ja.
2: Allan Beyer, du skal tak.
14: Velbekomme. Du
2: kommer med her, altså tidligere politibetjent. Som sagt, den uafhængige politiklagemyndighed er gået ind i sagen. Det er Østjyllands Politi, der har bekræftet kendskab til episoden og orienteret den uafhængige politiklagemyndighed, og den har meldt ud, at den efterforsker den her sag som en voldssag.
13: Vi har spurgt dem, om de kunne have lyst til at stille op til interview. Det kunne ikke lade sig gøre, men blandt andet så skriver de, at de har indledt den her efterforskning. De skriver sådan her, politiklagemyndigheden iværksætter alle relevante efterforskningsskridt i sagen, og de typiske efterforskningsskridt i lignende sager er blandt andet afhøring af sagens parter, afhøring af eventuelle vidner, indhentning af lægelige oplysninger og indhentelse af videomateriale. Så må vi se, hvad det bliver til. I december 2022, der kom Novo Nordisks vægttabsmiddel Wegovy på markedet i Danmark. Siden da har næsten 270.000 voksne danskere brugt produktet. Ser man på listen over bivirkninger, så tæller det blandt andet, i hvert fald de mest frekvente af dem, hovedpine, kvalme og opkast. få har du oplevet bivirkninger så voldsomme som dig, Maria Sommer Kosak. God eftermiddag.
15: God eftermiddag.
13: Du er 28 år gammel. For 2 år siden begyndte du med at bruge Wegovy, fordi din vægt var bekymrende høj. Du tog præparatet, ja. Og hvad skete der så?
15: Jamen altså, til at starte med, så gik det fint, og jeg havde kun de helt almindelige bivirkninger, som bliver beskrevet i anlægssedlen, og som man bliver informeret om ved opstart. Altså lidt kvalme og lidt gener fra maven og hovedpigen og den slags. Men det er jo som sagt almindelige bivirkninger, og derfor så bekymrede det mig ikke.
13: Og så oplever du på et tidspunkt, og det er derfor, vi har inviteret dig, at simpelthen kaste så voldsomt meget op, at du blev underernæret, og hvilket udviklede sig til en vitaminmangel, som i sidste ende resulterede i en hjerneskade. Kan du fortælle, hvordan det var i de her episoder, hvor du bare ikke kunne holde op med at kaste op?
15: Jamen, det var skræmmende, tænker jeg, at de fleste kan genkende. Det er voldsomt at ligge og bare kaste op og blive mere og mere afkræftet. For det gør man jo, når ens krop ikke kan holde noget i sig.
13: Og du ender så med at få en hjerneskade. En varig hjerneskade, det har patienterstatningen vurderet, og at den med overvejende sandsynlighed blev forårsaget af dit brug af Wegovy. Hvordan påvirker den hjerneskade dig i dag?
15: Jamen, den påvirker dels nogle kognitive ting, min hukommelse og tidsfornemmelse og ja, den slags. Og så påvirker den påvirker min gangfunktion. Jeg har fået nogle forskellige hjælpemidler bevilget, en kørestol, som jeg heldigvis ikke bruger ret meget, og en rollator, som jeg bruger i et svingende omfang, har jeg lyst til at sige, for det kommer an på, om mine ben har gode eller dårlige dage, og så har det påvirket mig rigtig meget psykisk, for det har været et voldsomt forløb.
2: Hvad har det gjort ved dine muligheder for at leve det liv, du levede før?
15: Ja. Jeg tror, heldigvis så får jeg jo noget hjælp til at komme ovenpå. Så på den måde, så føler jeg, at jeg skal nok komme tilbage til et godt liv, som jeg kan være glad ved. Men psykisk, så tror jeg, det kommer til at påvirke mig resten af mit liv i et eller andet omfang.
13: Du siger, det påvirker dig meget psykisk. Kan du forklare lidt mere, hvad det har gjort ved dig?
15: Jamen, det på en eller anden måde, det satte sig som et kæmpe traume, fordi det er voldsomt at mærke sig selv blive så afkræftet. Og følelse af, at ens krop på en eller anden måde bare ved at give op, for det var sådan, det føles. Og det tror jeg, det sådan en oplevelse vil være svær at ryste fra sig, fra alle.
13: Og hvordan, eller hvornår gik det op for dig, at der var noget alvorligt i vejen? Altså, du siger det her med, at du startede med de almindelige bivirkninger, så blev de mere og mere voldsomme.
15: Ja, i virkeligheden var det ret langt hen i forløbet, hvor jeg kunne ikke holde noget i mig, og jeg lå bare og kastede op, og til sidst så kastede jeg galle op, for der var ikke mere i min krop, og jeg kunne lige så stille mærke, at der var nogle føleforstyrrelser og andre ting, som også var bekymrende.
13: Og blev du ved med at tage Wegovy i den periode?
15: Det gjorde jeg. Jamen, i virkeligheden så bliver jeg indlagt første gang i slutningen af september det år. Og der bliver jeg så udskrevet, fordi de vurderer, at det bare er almindelige bivirkninger til Wegovy. Og der bliver anbefalet at gå ned i dosis, men derfra der vælger jeg at stoppe helt. Men ja, det har jo ikke været i tider nok, fordi det blev kun værre og værre alligevel. Og derfor blev jeg så indlagt igen og overflyttet til neurologisk.
13: Og det står så klart nu, at patienterstatningen har vurderet, at den hjerneskade, som du lever med nu, som har de her konsekvenser, du sagde, både for din hjerne og din krop og din psyke, den er forårsaget af dit forbrug af Wegovy. Hvordan har du det med at få at vide, at du har fået en hjerneskade? Er brug Wegovy?
15: Jeg er ærgerlig over det, fordi det var mit eget valg. Både at starte og også at stikke mig selv en gang om ugen, for det gjorde jeg jo selv. Så jeg ved godt, jeg selv har en stor del af det her ansvar, men jeg synes, det er trist. Jeg synes, det er trist, at den slags skal ske på noget medicin, som får så god omtale, og det er ærgerligt over. Jeg kommer til at skulle leve med det her resten af mit liv, men jeg vil for alt i verden gerne undgå, at andre ender i samme situation.
13: Du siger, du skal leve med det her resten af dit liv. Hvordan ser du på det? Altså resten af dit liv nu, hvor du har de her problemer, som du fortæller om?
15: Jeg tænker, det kommer til at påvirke mit liv i et eller andet omfang. Og forhåbentlig så kommer jeg til at få nogle værktøjer til lige så stille og bedre kunne leve med det hver dag, uanset om jeg står op til en god eller en dårlig dag. Men jeg tror også, det kræver også noget tid at skulle acceptere, at nu det er den her krop, jeg har, og den, jeg skal leve med resten af livet.
13: Og al medicin har jo bivirkninger, jeg tænker, de fleste ved. Opkast er en af de hyppige for Wegovy, som fortalt før. Har du nogle overvejelser, inden du begyndte at tage det, om hvilke bivirkninger det ville medføre?
15: Ja, det havde jeg. For jeg er også opmærksom på, at al medicin har bivirkninger. Og det tænker jeg, det ved alle godt. Så ja, det var jeg opmærksom på, og jeg havde da også nogle overvejelser omkring det, men jeg tænkte, at det kun ville være et problem, dels i opstart, og så hver gang man bliver øget, for sådan er det med det meste medicin. Jeg havde ikke forventet, at det ville gå så galt, fordi så var jeg aldrig begyndt at tage det.
13: Du siger, at du kommer til at leve med hjerneskaden og dens konsekvenser resten af livet. Du har også sagt til TV2 Østjylland, som du også har talt med, at du også kommer til at leve med noget andet resten af dit liv end bitterhed på Novo Nordisk.
15: Ja.
13: Hvordan det?
15: Jeg tror, det er svært at undgå. Som jeg sagde før, jeg er godt klar over, at jeg selv har en kæmpe del af ansvaret i det her, i og med, jeg selv valgte at starte, og jeg selv har stukket mig med det en gang om ugen. Men jeg synes ikke, det er okay, at så stort et medicinalfirma som Novo Nordisk kan slippe så nemt udenom.
13: Tak for det, Maria Sommer-Kosak.
15: Selv tak.
13: Altså 28 år gammel, og fået en hjerneskade efter brug af Wegovy.
2: Vi har rakt ud til Novo Nordisk for at få deres kommentar til sagen her. De skriver tilbage: vi kan ikke kommentere på individuelle sager, men patientsikkerhed er af allerstørste betydning for Novo Nordisk, og vi overvåger løbende sikkerhedsprofilen for alle vores produkter og samarbejder tæt med sundhedsmyndighederne for at sikre patientsikkerheden, herunder at der gives passende oplysninger om bivirkninger i produktets indlægsseddel.
13: Jeg ville jo gerne have stillet Novo Nordisk en masse spørgsmål, hvis de havde haft mulighed for at stille op eller lyst til at stille op her i radioen. Det havde de så ikke har sendt det her svar. Et af de spørgsmål, vi godt kunne tænke os at stille dem, ud over en masse til Marias historie, det er, om de 100.000 af danskere, der bruger Wegovy, skal være bekymret for, inden som hende er som en hjerneskade som følge. Når vi ikke kunne få Novo Nordisk, så stillede jeg spørgsmålet til en, der ved ret meget om bivirkninger ved medicin. Det er nemlig Anton Pottegård, der er professor i brug af lægemidler på Syddansk Universitet.
16: Nej, det skal de heldigvis ikke. Vi har trods alt ret meget erfaring med at bruge det her middel efterhånden, og det er jo ikke en hyppig bivirkning, vi her har at tale om.
13: Og du har skrevet om den her bivirkning, altså det, der er sket med Maria. Hvad tænkte du, da du hørte om den første gang?
16: Jamen, jeg tænkte, det er jo et godt eksempel på endnu en ting, vi ikke nødvendigvis har erkendt, når vi får et nyt lægemiddel på markedet. Og Wegovy, må jeg sige, ligger sig altså der i feltet, hvor det er et af dem, der kommer op med flest overraskelser over tid. Ikke nødvendigvis, fordi der kommer mange nye og kendte bivirkninger, men det er altså et lægemiddel, som bliver ved med at overraske os på mange måder.
13: Er der en forklaring på det?
16: Ja, det tror jeg faktisk, der er mange forklaringer på. En af de centrale er jo, at folk bruger det her lægemiddel på en meget anden måde end alle mulige andre lægemidler. Det er jo faktisk afspejlet i, at man jo begynder at tale mere og mere om brugere af det her som forbrugere og ikke nødvendigvis som patienter. Det er også et lægemiddel, hvor de fleste af dem, der starter det, faktisk selv har foreslået deres læge at starte det, hvilket er noget nyt. Normalt så vil man gå til lægen med et symptom og bede om hjælp, og så finder lægen på behandlingen. Men her er det altså et lægemiddel, som folk selv beder om. Så det er et lægemiddel, der bliver brugt meget anderledes end mange andre lægemidler, og det tror jeg er en af grundene til, at der er en hel masse sådan overraskelser i brugen af det over tid.
13: Og kan du fortælle lidt om i Marias tilfælde her, altså sådan mere i teknikken, sådan i din, hvad hedder det, sådan farmaceutiske faglighed, hvad der er sket? Altså hun går fra at opleve voldsom og langvarig opkast, der så ender i vitaminmangel og så hjerneskade.
16: Det er fuldstændig rigtigt, og det spørgsmål, det ligesom stiller, er jo, er det så lægemiddel, eller hvad er det egentlig, det gør? Og det må man jo sige, at det her er faktisk en lægemiddelbivirkning, og det er jo også det, som patienterstatningen er nået frem til. At når lægemiddel udløser en kæde, som der er tale om her, altså startende med, at man får kvalme og så kaster op, og langt længere siden ned af stigen her, det var noget prøv, jeg siger lige igen, det bliver alligevel for mange hovsager i en til, til at kunne holde ud til igen. Vil du stille spørgsmålet forfra, det vil du helst.
13: Ja, kan du ikke fortælle om, hvad der er sket med Maria i Marias tilfælde her? Altså opkast, der fører til vitaminmangel, der så senere fører til hjerneskade.
16: Det er jo lige præcis den kæde, vi må sige, at det er jo nok lægemiddel, der har udløst det her. Og så er spørgsmålet, er det så en bivirkning til lægemiddel? Og det er det jo, det er også det patienterstatning, jeg er kommet frem til, at selvom der er mange trin ind imellem, så er der jo ikke rigtig nogen tvivl om, at det er lægemiddel, som giver den kvalme, som har givet den opkast, som og så en hel masse trin senere, før til den her permanente skade, som hun har oplevet. Og det er jo en ting, man må sige, det kunne vi måske nok godt have undgået. Og det er jo noget af det, vi skal bruge det her til. En ting er selvfølgelig den sådan juridiske del, skal der tildeles en erstatning, og den også meget juridiske del, skal der skrives noget andet i indlægssedlen. Men det mere interessante for mig at se, er selvfølgelig den kliniske del. Kunne vi have gjort noget anderledes her? Og det kunne man jo nok, hvis man havde været mere opmærksom på det. Så det er jo det, jeg håber, man får ud af sådan en case her. Det er, at man lærer at sige, hvis vi har patienter, som har langvarig kvalme og opkast, så skal vi faktisk være ops på her, og man skal sørge for, at der er den vejledning til patienter, og så skal de altså stoppe op og sørge for at søge læge.
13: Og Wegovy, det har jo så været godkendt til salg i Danmark siden slutningen af 2022. Vi har jo kendt det i nogle år efterhånden. Du

0: selvfølgelig set den her diskussion om det her synstab, som også går på primært Ozempic, som altså er Wegovys diabetes pangdang. Og så nu det her med hjerneskade. Og sådan er det altså, når vi får nye lægemidler på markedet. Når de kommer ud og bliver brugt så massivt i store grupper, så bliver vi klogere på ting, som man ikke nødvendigvis kan se i selv ret store trials. Og det er egentlig sådan, systemet nu engang er bygget op. Man kan ikke lave trials, der kan afdække alting, inden ting kommer på markedet. Opgaven er mere, at vi så rent faktisk lærer af en case som den, vi står med her, og sørger for, at vi kan gøre det endnu bedre for patienterne fremover.
1: Sådan lyder det altså fra Anton Pottegård, der er professor i brug af lægemidler på Syddansk Universitet. For god ordens skyld skal det også lige siges, at han tidligere har haft samarbejder med Novo Nordisk.
2: Interessen for, hvad der foregår inde bag de lukkede døre i Donald Trumps inderkreds og de mennesker, han omgiver sig med, den er jo kæmpe stor. Og i morgen, der udkommer bogen Regime Change med undertitlen Inside the Imperial Presidency of Donald Trump, løst oversat, inden for i Donald Trumps kejserlige præsidentskab. Det er en bog, som har været længe ventet i USA, og som afslører, hvad Trump ser, når han kigger sig selv i spejlet. Jakob Heinel Jensen, velkommen.
3: Tak skal du have.
2: Med lidt forsinkelse på her, USA-korrespondent for Berlingske. Den her bog, Regime Change, er forfattet af to politiske reportere fra New York Times, Maggie Haberman og Jonathan Swan, altså to garvede politiske reportere. Hvorfor har mange inden for amerikansk politik ventet sig spændt på den her bog?
3: Jamen, det er selvfølgelig fordi, at forfatterne er så anerkendte, som de er. Der findes formentlig ikke nogen journalister, der er dygtigere til at dække Trumps udgave af Det Hvide Hus, end netop de her to journalister. Maggie Haberman er jo meget, meget interessant, fordi hun havde den her meget kulørte journalistkarriere tidligere, men altså som altid har dækket Donald Trump. Og den her kulørte journalistkarriere har jo så ledt til, at hun er blevet New York Times' allerbedste journalist netop til at dække Donald Trump, fordi hendes indsigt er så stor, og også fordi, at hun er en af de journalister, som jo rent faktisk også kan tale med Trump. Det er jo sådan, at selv de journalister i USA, der er allermest kritiske over for Donald Trump, ja, han taler også med dem, hvis de altså har en vis form for magt. Og det har Maggie Haberman. Maggie Habermans bog om Donald Trump er formentlig den bedste bog, synes jeg, der er skrevet overhovedet om Donald Trump nogensinde.
2: Ja, nu kommer der så en ny her. Og inden bogudgivelsen, der har CNN fået udleveret et uddrag af bogen, hvor forfatterne beskriver en af flere interviewstationer med Donald Trump i det ovale værelse. De har en længere samtale om, hvordan Trump anskuer sig selv og den magt, han har. Det uddrag, hvad fortæller det?
3: Jamen, altså, jeg synes jo, der er jo tre spændende sådan overordnede ting ved den her bog. Det første er hvordan Donald Trump, han allerede nu er gået i gang med det her magtskifte-snak, og han konstant taler om, hvorvidt det skal være J.D. Vance eller Marco Rubio, der skal være hans aftager. Han har simpelthen nærmest sat det op som sådan en gladiatorkamp mellem de to præsidentkandidater, og bruger enormt meget tid på at tale om det, uanset i hvilket forum han er i. Og nummer to ting, der er så spændende, det er, at Haberman og Jonathan Swan også angiveligt har fået lækket samtaler om, hvad der foregår inde i Situation Room, altså det mest hellige sted i USA overhovedet. Der kommer helt sikkert til at være et eller andet juridisk efterspil i forhold til det med, hvem der har lækket de samtaler. Men jeg synes, det allermest interessante ved de uddrag og det, der er kommet frem om bogen indtil videre. Jeg skal jo lige huske at sige, at jeg har ikke læst den her bog. Den lander i min postkasse i morgen tidlig med et bud fra Amazon. Men det, jeg synes, der er mest interessant, det er det her med, hvordan Donald Trump jo egentlig opfører sig selv og ser sig selv som det, han var, før han var præsident. Altså stjernen i et reality show. Donald Trump, han går enormt meget op i form frem for indhold. Og det har vi set igen og igen. Vi hører i bogen om det i forhold til det her møde mellem Zelensky og og Donald Trump og J.D. Vance for halvandet år siden, hvor Donald Trump bliver ved med at insistere på over for de to journalister, at

0: det her, det er virkelig, virkelig godt tv. Donald Trump går også altid rundt og sådan ligesom taler om, at vi skal have et plot change. Vi har brug for et nyt narrativ, en ny historie. Og jeg synes sådan set, at det der er mest interessant, det er, at den mand, vi har fået som USA's præsident, han ser sig selv som det, han var. En stjerne på reality-tv. Og det er også derfor, han konstant går rundt og taler.
1: Ja, der forsvinder Jacob Heinl her. Jeg tror, vi må prøve at ringe ham op. Altså noget af det, som Jacob Heinl ikke har fået fortalt om bogen endnu, og som er blevet gengivet i flere medier, blandt andet i CNN, er Trumps syn på sig selv, altså ikke bare som den her reality-stjerne, som skal styre historien og narrativet, men også som en meget, meget magtfuld mand. Jacob Heinl, du har været væk fra os i et stykke tid. Jeg ved ikke, om vi har forbindelsen til dig nu.
0: Det har vi, undskyld. Den forsvandt, og så kom den tilbage.
1: Ja, det er så godt.
0: Men jeg havde selvfølgelig en lind ordstrøm, der kom ud af mig.
1: Ja, men må jeg så lige samle op herfra, fordi du taler om det her med han takler sit præsidentskab som sådan et reality show, hvor han skal have styr på fortællingen, som du siger, og det handler om form. Men uddraget giver også et indblik i, hvordan han ser sig selv som en meget, meget magtfuld, og det betyder meget for ham at være meget magtfuld på linje med nogle af de største diktatorer, vi har haft i verdenshistorien.
0: Ja, lige præcis. Nærmest som en romersk, emperor. Altså det er det, han ligesom ser sig selv. Det er den vej, han er gået. Også når det kommer til aftryk, vil sætte på Washington D.C., det ser vi i forbindelse med alle de her ændringer, han vil lave til Washington, den her triumfbue, som han gerne vil lave. Der er også en ordveksling mellem Donald Trump og den franske præsident Emmanuel Macron, hvor Trump angiveligt ringer til Macron for at spørge om, hvordan den her triumfue, er der et sted, hvor man kan se den her triumfue fra i Frankrig? Altså han har sådan nogle meget sådan interessante spørgsmål, kan man sige, til Macron om den her triumfue.
1: Han sammenligner sig selv med Napoleon og Stalin og Mao og Hitler og Genghis Khan og hvad ved jeg. Hvis vi bliver nødt til, at tiden går, Jacob, men den her bog, kan den, nu ved vi ikke, hvad der står inde i øvrigt, men kan den potentielt skade Donald Trump?
0: Ja, det kan den, kan man sige. Men altså, prøv at høre, det er jo ikke den første bog, der har skadet Donald Trump. Så selvfølgelig kan den skade Donald Trump, og det kommer den også til. Jeg tror også, Donald Trump er rasende over det, der står i den. Men kommer det til at ændre ved Trumps popularitet? Og jeg tror, vi har set nok gange, at kritiske historier er kommet ud af Donald Trump til at vide, at de mennesker, hans makkertilhængere, der støtter ham, de står ham sådan set, de står ved hans side, uanset hvad. Og de independent voters, som jo stemte på ham i 2024, ja, de virker allerede til at være videre. Så jeg tror ikke, det skader Donald Trump over for hans faste støtter, men jeg tror heller ikke, at vi skal forvente, at det sådan bringer ham helt ned, kan man sige.
1: God læselyst, Jacob Heinl.
0: Tak skal du have.
1: USA-korrespondent for Berlingske.
2: Det har været meget varmt i weekenden, Søren, og det bliver endnu varmere i næste weekend. DMI har i dag udsendt simpelthen hedebølgevarsel. Der kan blive over 28 grader, op mod 33 grader i weekenden fra fredag til søndag. Hvis man så for eksempel skal på festival, så skal man altså ikke bare huske billet og solbriller, men også solcremen. Morten Skovgaard, god eftermiddag. Kan du høre os, Morten?
3: God eftermiddag.
2: Kommunikationskoordinator hos Copenhagen.
3: Ja, jeg kan høre jer. Kan I høre mig?
2: Der er lidt forsinkelse på. Nu sætter jeg lige scenen, og så svarer du på spørgsmålet bagefter. Klokken 16 fredag eftermiddag, der kommer det til at lyde sådan her på jeres hovedscene. Det er thrash metal bandet Trivium, der her spiller Watch the World Burn. Temperaturen kommer nok til at være omkring de 30 grader. Hvad gør en metalfestival for at gøre det udholdeligt?
3: Altså nu er det ikke første gang, vi oplever varme på Copenhagen. Når vi laver festival, så forbereder vi os jo på alt muligt slags vejr, fordi vi har jo prøvet lidt af vejret gennem tiden. Og det forberedelsesarbejde, det er vi jo begyndt på for mange måneder siden. Og vi har nu næsten en festivalplads klar, der kan tåle alt fra regn og blæst til varme og solskinsvejr. Og så sørger vi for, at publikum kan få alt det vand, de skal bruge, og vi har flere områder med skygge på pladsen end nogensinde før. Men vi vil også sige, at folk skal selvfølgelig huske, når de går ud af døren her, og når festivalen starter på onsdag, at Copenhagen er en friluftsfestival. Så selvom vi ofte får sådan en dejlig, kølig havbrise ind over herude på Refshaløen, så kan det altså godt blive både varmt og tørt.
2: Og der er jo mange mennesker, det har jeg i hvert fald set på billeder fra festivalen, de har sorte band-t-shirts på, som regel. Almedo-effekten, tror jeg, det hedder. Albedo-effekten, altså det her med, at mørkt tøj, det sådan samler og absorberer varmen. Kan man opfordre folk til at tage en hvid t-shirt på?
3: Jeg tror godt, vi kan prøve at opfordre folk til at tage en hvid t-shirt på, og jeg tror, at de fleste af dem vil ignorere det hæmningsløst. Jeg tror, at sådan har det et spørgsmål om, at vi skal opfordre folk til præcis det samme, som hvis de tog på ferie ude i det danske sommerland. Drik rigeligt med vand og brug masser af solcreme. Og man kan sige, at vi har vandposter fordelt ud over hele festivalpladsen, som vi råder alle til at tanke op, hver gang de går forbi ved. Og så har vi jo sådan en fast linje fra en gammel sang fra bandet Red Warszawa på Copenhagen, der lyder, husk at drikke vand, ellers dør I. Det er sådan en sang, både publikum og vi her på festivalen har taget til os for mange år siden, så vores faste gæster ved godt, hvad det drejer sig om.
2: Og jeres faste gæster vil måske også kende det her med, at publikum ofte ramler ind i hinanden til det, der hedder et mosh pit. Kan man lave det i 32 grader?
3: Det kan man sagtens lave i 32 grader. Det bliver lidt en smeltedeal, men der er varmt i helvede, og sådan skal det være. Og vi kan bare sige, at vi har vand nok til alle, der kommer, så de skal bare give den fuld gas.
4: Helvedes varmt på Copenhagen.
2: Tak for det, Morten Skovgaard.
3: Det var slet.
2: Så kommunikationskoordinator på Copenhagen.

0: Så bare ud og lytter det, August, hvis ikke de har forladt stationen.
1: Ja. Vi håber, det bliver hængende til efter radiovisen, hvor vi har meget mere pædorientering. Nu klokken 5.
2: Der er lige nogle minutter til, at radioavisen og anden halvdel af gårdsdagens pædorientering går på. Så inden da, så kan vi lige lytte til Billy Joel og Always a Woman.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden time af gårdsdagens P1-orientering.
1: Selvom der er blevet sat kilometervis af ulvehegn op hos mange af landets fåreavlere, så er det ikke alle, der synes, at de kan nøjes med et hegn. I Tønder har fåreavler Åse Svendsen derfor også 4 vogterhunde til at passe på sine får, og nu har hun udvidet vogterholdet med 5 nye hvalpe. Vogterhundene er af racen Maren Mema, og de bor på marken og vogter i døgndrift over Åse Svendsens får. Og det virker, siger hun.
2: Ellers så ville vi have haft mange mere angreb. Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremmer. Der er det jo rart at vide, at de er derude 24-7. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. Jeg kan ikke forestille mig, hvad får avler uden.
1: I dag kan man søge tilskud til opsætning af ulvesikret hegn, men det samme gælder ikke for hundene. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
3: Sådan, at vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden. Og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde. Og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunde. Så det er nok sydpå, man skal se.
1: Der er sket 15 angreb på dyr bag ulvesikret hegn, oplyser Styrelsen for Grøn Areal, Omlægning og Vandmiljø. Lokomotivfører i Nordsjælland melder om mindre arbejdsglæde, manglende fridage og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end halvdelen af de adspurgte lokomotivfører hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer, at den nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december sidste år. Siden da beskriver flere ansatte forringet arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridagen. Køreplanen er udvidet, uden at der er kommet flere lokomotivfører til, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand i Dansk Jernbaneforbund.
4: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Det er jo et kendetegn af et dårligt arbejdsmiljø, og sådan må det jo ikke være.
1: Undersøgelsen fra Dansk Jernbaneforbund blev sat i gang kort efter togulykken på Gribskovbanen i april. For arbejdsmiljø er især vigtigt, når man er lokomotivfører, siger Preben Stenhold Pedersen.
4: Så laver du en fejl, så laver du en fejl. Hvis du gør det inde på et kontor, så kan du smide papiret ud, hvis du har skrevet forkert. Det kan du ikke, når det er sikkerhed. Derfor skal det fungere imellem ledelse og medarbejdere. Og det er der altså, det må man sige, der er noget at rette op her.
1: 70 lokomotivfører med i undersøgelsen. Det svarer til ca. 65% af dem. Og vi forsøger at få en kommentar fra Lokaltog AS. Det er varmt i disse dage, hvor sommervejret for alvor har ramt det danske land, og det ser ud til at fortsætte. I weekenden kan der blive hedebølge, har DMI udsendt et forvarsel om. Således venter temperaturerne ifølge de aktuelle prognoser fredag til søndag mange steder at komme op mellem 28 og 33 grader. Men i dag mellem 19 og 26 grader, desuden svag til jævn vind, mest mellem vest og nordvest.
5: Selvom Polen og Ukraine har stået last og brast efter Ruslands invasion af Ukraine, så er forholdet mellem de to lande begyndt at slå sprækker. I Polen er de lige nu utilfredse med, at præsident Zelensky har opkaldt en ny militærenhed efter en ukrainsk hær, som blandt andet medvirkede i drabet på op mod 100.000 polakker under 2. verdenskrig.
6: Sagen har faktisk fået Polens præsident til at fratage Zelensky den højeste polske orden, den der hedder den Hvide Ørns Orden. Lidt senere der ser vi på, hvad det er for nogle historiske sår, som er mellem de to lande, og som nu er ved at bryde op igen.
5: Hvis der er en, der har været tæt på de politiske beslutninger omkring Danmarks deltagelse i krigen i Afghanistan og Irak, så er det tidligere forsvarschef Jesper Helsø. I de næsten 10 år, han var en del af ledelsen i det danske forsvar, tog han dagbogsnotater og samlede dokumenter. Det blev til 30.000 sider i alt, som kom ned i 89 arkivkasser og afleveret til Rigsarkivet.
6: Men uden at Jesper Helsø fik det at vide, så er hans arkiv af dokumenter her altså blevet fjernet fra Rigsarkivet og overført til Forsvarskommandoen. Og det undrer den tidligere forsvarschef. Vi taler med ham om, hvad dokumenterne kan fortælle eftertiden, og hvorfor det var vigtigt for ham, at de var tilgængelige på netop Rigsarkivet.
5: Og så slutter vi orienteringen i dag med SF's Lotte Kofod, som tog til folkemøde for 1,5 uge siden for at konfrontere sin formand, fordi Pia Olsen Dyhr havde ansat den rådgiver, som for 6 år siden var blevet fyret for at have krænket hende. Hun tog til Bornholm for at få en undskyldning, skrev hun på sociale medier. Men nu viser det sig, at Radio 4 havde betalt hendes billet derover, for at hun kunne deltage i radioprogrammet Det, vi taler om. Så har radiostationen været med til at skabe en historie, som måske ikke ville have været der, hvis ikke de havde betalt den billet. Det taler vi med Radio 4's direktør.
6: I studiet også den time, Søren Carlsen og August Stenbrun.
5: Når det britiske parlament åbner igen til september, så er det med en ny premierminister i spidsen. Det står klart efter, at Labour-partiets leder Keir Starmer har valgt at trække sig fra sin post her til formiddag.
6: Ja, alles øjne er nu rettet mod Manchester-borgmesteren Andy Burnham, som har meldt sit kandidatur og som i dag tog til London for at blive taget i ed som medlem af det britiske parlament.
7: We now come to Andy Burnham, member for Makerfield. Yeah!
5: Her bliver han taget ind, Andy Burnham, som medlem af det britiske parlament. Sandra Kellogg, dansk journalist på The Wall Street Journal og bosat i London. Velkommen.
8: Tak.
5: Altså Manchester-borgmesteren Andy Burnham har meldt sit kandidatur. Han vil gerne overtage ledelsen af Labour. Hvad er det, han kan?
8: Jamen, altså, det er jo det gode spørgsmål, som vi kommer til at finde ud af, om han rent faktisk kan. Men altså, det er jo fordi, at Andy Burnham har været enormt succesfuld borgmester i Greater Manchester. Han er jo kendt i lokalområdet i Manchester som kongen af Norden, og det er han blandt andet fordi, at han stillede sig i skarp modstand mod nogle af covid-restriktionerne under pandemien, blandt andet fordi de påvirkede især økonomien i Manchester kraftigere, end de for eksempel gjorde i Sydengland, men også fordi, at han har blandt andet været en stor forkæmper for yderligere investering i Norden, hvilket har været et stort historisk issue i England i mange år, og han har været forkæmper for blandt andet at få en hurtig linje til Manchester. Altså, det var jo meget sigende, at Andy Burnham kom med toget i dag, og han var en smule forsinket, fordi at som sædvanligt var der forsinkelser på toglinjen, som han så desperat kæmper for at forbedre.
5: Så oplevelsen er i første omgang, han har været en god borgmester i Manchester.
8: Ja. Ja, det er jo det, men altså, så er der jo også det, at han jo også har været en udtalt kritiker af Keir Starmer og af ledelsen. Man ved jo, at de valg, som Keir Starmer og Rachel Reeves, især hans finansminister, har truffet, både i forhold til at fjerne støtte til vinterudgifter til understøttelse, for eksempel for din energiregning osv., har været dybt upopulære, især i Norden, som jo er fattig. Det er typisk i gennemsnit end den sydlige del af England, men også det er de nordlige valgkredse, der har mistet enormt meget støtte til reform, til det her højreorienterede parti, som virkelig står meget kraftigt i meningsmålingerne lige nu. Og der er en tiltro i forhold til Andy Burnham om, at han er den person, der kan kæmpe imod reform og måske vinde Labour et fremtidigt valg, på trods af de nuværende meningsmålinger.
5: Ja, og i sidste uge, der blev der så gennemført det her suppleringsvalg i Makerfield, som netop blev udløst for at sende Andy Burnham på valg, så han kunne blive valgt ind i det britiske parlament, og på den måde udfordre Starmer som partiets formand. Og du siger, at der er nogle forhåbninger til, at han måske kan slå igennem i forhold til den nordlige del af Storbritannien, til nogle af de områder tilbage, som Labour tabte ved de seneste lokalvalg. Hvad er det i hans stil og hans façon, som måske kan virke mere appellerende til den slags vælgere end Starmer?
8: Ja, altså han er jo på mange måder lidt en modsætning til Keir Starmer. Altså han er jo enormt mundret, han er meget direkte, han er kendt for sin bramfrihed. Han er jo altså født og opvokset i Norden, han spiller fodbold og er meget stolt af at spille fodbold. Han er tidligere journalist også, han er en fantastisk kommunikatør. Og så har han jo karisma, og det er jo desværre ikke ting, som Keir Starmer er kendt for. Der er jo enorm respekt for ham omkring det arbejde, han har gjort som statsadvokat i sin tid, men han er jo en tør kommunikatør, og han har ikke kunne levere, skal man sige, de store reformer, som der har været krævet af Labour for at få økonomien på plads. Og man kan sige, hvis man ikke kan levere, så skal man i hvert fald kunne sælge, hvorfor man ikke kan levere pakken. Og det har Keir Starmer ikke kun. Og der er, tror jeg, mere en tiltro til, at selvom Burnham vil, skal man sige, stå over for mange af de samme issues, at han måske i hvert fald kan kommunikere det bedre og måske samle altså vælgerne, fordi vælgerne er enormt splittet, og vælgerne er trætte af at få en ny premierminister. Altså, vi skal huske på, hvis Andy Burnham bliver en ny premierminister, så er han den 7. på 10 år.
5: Hvad er det så for et parti, hvad er det for et Labour, han kommer til at overtage nu her efter 6 år med Keir Starmer i spidsen?
8: Ja, det har jo ikke været 6 år med Keir Starmer i spidsen, sådan hvad som premierminister,
5: nej,
8: kan man sige.
5: Men
8: det er jo klart, at nu afslutter Keir Starmer 2 år som premierminister, og altså, det er jo et Labour-parti, der står over for en situation, hvor de skal, som sagt, de skal have vendt nogle meningsmålinger. Og de er et parti, der er under angreb. Altså ikke fra de konservative, men de er under angreb fra højrefløjen. De er under angreb fra en meget magtfuld amerikansk præsident også, som jo i går lavede en post på Truth Social om, at Keir Starmer ville træde af, inden Keir Starmer havde sagt det. Vi ved, at Elon Musk har blandet sig i Makersfield-valget blandt andet. Der er meget stærke højrefløjskræfter, der prøver i England lige pt. Og provokere et valg. Et valg, der vil komme, du ved, 3 år før tid. Og det er det, Andy Burnham står op imod. Så skal han også have samlet sit Labour-parti, og han skal have virkelig kigget på økonomien og finde ud af, jamen, er der noget andet, han kan gøre, end det Keir Starmer og Rachel Reeves gjorde, som ikke har været en succes. Kan han gøre noget for at få økonomien på plads? Og det bliver en svær... Det er en stor kamel for ham at sluge, tror jeg, fordi at, vi skal huske, at Andy Burnham rent idealistisk er mere venstreorienteret, og det kunne for eksempel tænkes, at han måske vil hæve skatterne. Det vil være enormt upopulært. Der har allerede været bekymringer omkring, hvad det vil betyde for pundet, for renten her i landet også. Så der er virkelig meget at overveje på den front. Altså statsobligationerne her i England er meget dyre, og det vil kun blive mere bekosteligt for dem, hvis han for eksempel går ned af den vej.
5: Okay. Rigtig meget at tage fat på. Tak, Sandra Kilhoff.
8: Det var så lidt.
5: Dansk journalist, altså ansat på The Wall Street Journal og bosat i London. Over 14.000 mennesker venter lige nu på at få afgjort, om de kan blive danske statsborgere. Sagerne, de er sat i bero dog lige nu, fordi regeringen har nedsat et ekspertudvalg, der skal se på, om man vil kunne screene ansøgernes demokratiske sindelag. Om det så skal bringes ud i virkeligheden, ja, det er i hvert fald minimum et af regeringspartierne i tvivl om. Det fortalte Radikale Venstres udlændinge- og integrationsordfører Magnus Geo Jensen i P1-orientering i fredags.
9: Effekter her, det er, at der opstår jo unægteligt nogle andre problematikker ved det. Hvem er det, der definerer værdierne? Hvem er det, der definerer danskheden i det? Hvem er det, der definerer udfordringerne i det? Og der er det jo, at for mig, og det er også derfor, det er jo svært at tage den samtale, for det er et hypotetisk forslag, som en hypotetisk mulighed, som den her arbejdsgruppe vil fremlægge.
10: Ja, jamen, det er jo en del af arbejdsgruppens...
9: Der skal jo være mange ting, vi skal gøre på det her indfødsretsområde, og lige nu har vi også behov for at få en aftale på plads hurtigst muligt.
5: Sådan lyder det fra de radikale, men hos Socialdemokratiet, der er holdningen en lidt anden. Katrine Evelyn Jensen, god eftermiddag.
11: God eftermiddag.
5: Indfødsretsordfører for Socialdemokratiet. Vi hører her din regeringskollega sige, at det er hypotetisk, hypotetisk, hypotetisk. Men i et interview med Politiken i weekenden, der siger du, jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at Socialdemokratiet gerne vil have det. Kommer indfødsretsudvalget til at screene mennesker, der ansøger om dansk statsborgerskab fremover?
11: Det er jo ikke indfødsretsudvalget, der vil skulle foretage den screening. Det vil jo være en teknologisk screening, der skulle foretages. Vel i ministeriet, antager jeg. Det er i hvert fald det, man kigger på, om det overhovedet er teknologisk muligt. Så Magnus har jo i hvert fald ret så langt, at indtil videre er det jo et spørgsmål om det overhovedet kan lade sig gøre. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at jeg og Socialdemokratiet gerne ser, at vi i højere grad kan screene folk for antidemokratiske holdninger. Det er jo derfor, vi også var nogle af dem, der gik forrest i forhold til at indkalde de her 3 borgere til nogle samtaler, da de havde ytret nogle ting, som var meget uforlignelige med danske værdier på Facebook. Og det er jo ærgerligt, at det var lidt tilfældighedernes spil, dengang man fandt de tre eksempler.
6: Så skulle det være teknisk muligt at lave en model, så ønsker I jer sådan en. Og hvad er det så, den skal kunne? Skal der være samtaler med de her personer? Skal det være en gennemgang af sociale medier, som du lige har talt om? Skal man svare på nogle spørgsmål om sine værdier eller noget fjerde?
11: Jeg tror, det man kigger på er, om det er muligt at lave en teknologisk screening af åbne kilder, altså Facebook, læserbrev, andre ting, hvor man har ytret sig offentligt. Jeg tror ikke, det bliver indfødsretsudvalget eller ministeriet, der skal afholde samtaler med alle borgere. Det vil være meget omkostningstungt. Men i første omgang er spørgsmålet, om det er teknisk muligt, og så må vi jo have den drøftelse, når ekspertudvalget kommer med deres løsningsforslag, så må vi jo se, hvad der er op at vende.
6: Så hvis det er teknisk muligt, skal jeg kigge igennem de åbne kilder. Jeg tænker især, at de sociale medier vil være der, man kan få mest information fra. Hvad er det så, man skal kigge efter, hvis du bestemmer, hvordan den her screeningsmodel skal føres ud i livet?
11: Jamen, så tænker jeg, at man skal kigge efter, om folk har ytret sig antidemokratisk, altså har man ytret sig imod ligestilling mellem kønnene, imod homoseksuelle, har man ytret sig til fordel for nogle diktatorer eller terrorgrupper, eller hvad det nu kan være, altså eksemplerne på de der samtaler var jo en, der havde hyldet Saddam Hussein, en, der havde sagt, at homoseksualitet burde være ulovligt. Den slags er jo noget af det, man så gerne skulle screene for.
6: Og her vil din radikale kollega Magnus Georg Jensen måske sige, at der er nogle andre ting, man hellere skulle kigge på, fordi det her med antidemokratiske værdier kan være måske lidt subjektivt. Han savner i stedet objektive kriterier for at sikre retssikkerheden. Lad os lige høre et klip med ham.
9: Jeg synes i hvert fald, at vi i høj grad skal sikre os retssikkerheden af de mennesker, som søger om statsborgerskab. At vi skal gøre det nogenlunde defineret, hvad det er for nogle rammer, de kan søge efter, så de ved, om de opfylder dem eller ej. Det synes jeg er ret vigtigt, både i form af, at folk de læner sig ind i samfundet, og de ved, hvad det er, de skal sigte efter. Er det år på uddannelse, er det år på arbejdsmarkedet, eller whatever det kan være, som man kommer frem med. Men samtidig også med det øjemål, at vi ligesom forsikrer dem om, at der er en eller anden ramme, som de skal opfylde for at kunne, for ligesom at kunne blive en del af Danmark.
6: Ja, altså objektive kriterier for at sikre retssikkerheden. Vil du sige, at de her statsborgerskabsansøgere har retssikkerhed, hvis man screener dem for deres værdier?
11: Ja, altså jeg synes, det er et fint perspektiv, Magnus og de radikale bringer ind. Altså jeg har det sådan grundlæggende set, så er det jo kun grundloven, der bestemmer, at det er Folketinget, der kan give indfødsret, og det er jo i sig selv subjektivt, at man kan vælge at vrage. Så har vi så valgt at lave en model, hvor man har en indfødsretsaftale, hvor vi har oplistet nogle objektive kriterier, man kan læne sig op af. Men når vi ser de her problemer med antidemokratiske holdninger, og nogen, der kommer på nogle lovforslag, som måske ikke skulle være der, så er vi jo nødt til at gå lidt mere i retning af også nogle subjektive vurderinger. Det har jeg det sådan set fint nok med. Jeg synes, det er fint, at de radikale bringer det perspektiv op. Jeg synes da også, det er vigtigt, at borgerne i det her land nogenlunde har noget at læne sig op af. Men som indfødsretten er skruet sammen i Danmark, så har vi muligheden for at vælge at vrage også ud fra nogle mere subjektive kriterier, som jeg også synes, at vi skal gøre brug af, når det er nødvendigt.
6: Ja, og Radikale Venstre, de har jo været ude og fortælle, hvad de mener om den her måde, hvorpå man screener folk for de her antidemokratiske holdninger, og de har kaldt de sindelagssamtaler, som der blev taget, hvor man lavede et projekt med, en skamplet på demokrati og retsstat. Hvad tænker du om, at et regeringsparti bruger de ord om et redskab, som I tilsyneladende er åbne overfor?
11: Jamen, der er vi jo så bare uenige. Jeg tror ikke, det kommer som nogen overraskelse, at de radikale og Socialdemokratiet som udgangspunkt ser meget forskelligt på dele af udlændingepolitikken. Og der har vi jo sagt, at udlændingepolitikken for Socialdemokratiet er en rød linje, og der er ikke en eneste lemmelse i det her regeringsgrundlag. Jeg forventer også, at når vi skal forhandle efter en ekspertgruppe kommer på, at så kommer det ligesom også til at være det bærende princip ind i de forhandlinger. Og jeg synes ikke, det er en skamplet. Tværtimod synes jeg, det var fint, at man tog de her tre borgere ind til samtaler. Det endte jo med, at de fik statsborgerskab, men at de blev stillet til regnskab for nogle af de ting, som de havde ytret offentligt og skulle forklare sig, det synes jeg kun var på sin plads.
6: Mm. Så altså, Socialdemokratiet vil gerne have den her måde at screene folk. Radikale kalder det en skamplet på, på demokrati og retsstat, og du siger så, udlændingepolitikken er en rød linje fra Socialdemokratiet, så det vil sige, hvis ikke radikale de retter ind og er med på sådan en, et værktøj, en løsning, så falder regeringen.
11: Ej, det er nok en voldsom konklusion, men nu må vi jo også se, om ekspertgruppen kan komme frem til, om det er teknologisk og muligt. Indtil videre er det jo en diskussion, vi har lidt om, det kan lade sig gøre. Men vi har jo sagt åbent i valgkampen, og også i forbindelse med regeringsdannelsen, at det er afgørende for os, at udlændingepolitikken ikke bliver lempet. Og det er jo også det udgangspunkt, der bliver taget med ind i en forhandling om en ny indfødsretsaftale. Så må vi jo så se, hvor skabet skal stå, når vi har ekspertgruppens vurdering.
6: Men altså antag, at man kan lave en løsning, og Radikale Venstre siger, det kan de ikke se os selv i. Kommer I så til at trække den der røde linje og sige, jamen så er der ikke nogen regering?
11: Det er et meget voldsomt spørgsmål at stille mig, og jeg vil ikke gøre mig klog på forhandlingerne i en regering. Det skal der jo ligesom også være respekt omkring, men jeg synes jo, det er fint nok, at danskerne får et indblik i, hvor de forskellige regeringspartier står. Det var der måske lidt for lidt af i SVM-regeringen, så det at folk ved, at de radikale står et sted, Socialdemokratiet står et andet sted, så skal man selvfølgelig ind og forhandle i en regering, og i Socialdemokratiet går vi jo ind for samarbejde, men vi stiller os også det sted, hvor at udlændingepolitikken skal være stram, og vi skal være sikre på, at de mennesker, vi giver statsborgerskab, også er nogen, der vil i Danmark.
6: Men jeg hører da ikke give en garanti for, at hvis der er en teknisk løsning, så kommer den igennem?
11: Nej, jeg stiller ikke nogen garantier. Altså, vi skal se, om ekspertgruppen kan finde en model, hvor det kan lade sig gøre, eller måske flere modeller, der kan forhandles om, og så må vi jo se, når at, vi skal til at forhandle i regeringen.
6: Og hvis man vil være sikker på en model, så skal man måske gå over til Inger Støjberg eller Messerschmidt i stedet så?
11: Det vil jeg ikke mene, altså hvis man gerne vil have en stram udlændingepolitik. Jamen, jeg kan jo ikke tage forskud på nogle forhandlinger, der skal være i regeringen i radioen. Det vil jo ikke være rigtigt. Det, jeg kan sige som Socialdemokratiets ordfører, det er jo, hvor Socialdemokratiet stiller sig. DF og Inger Støjbergs parti er jo ikke i regering, så det er jo ikke dem, der kommer til at kunne definere nogle af de her ting. I øvrigt er de jo heller ikke med i den indfødsretsaftale, der har været indtil videre. Jeg er ikke sikker på, at de kommer med i en ny indfødsretsaftale. Så det synes jeg ikke er relevant, men
6: okay. Ja. Tak for det, Katrine Evelyn Jensen.
11: Det var så lidt.
6: Indfødsretsordfører for Socialdemokratiet.
5: Polen og Ukraine har stået last og brast, særligt efter Ruslands invasion i februar 2022, men nu er der gevaldige sprækker i forholdet, og det skyldes et navn, som Ukraines præsident Zelensky har valgt at give en ukrainsk militær enhed.
6: Ukraines 140. specialoperationsenhed Nord er nemlig blevet tildelt æresnavnet Helte af den ukrainske oprørshær, forkortet på ukrainsk til UPA.
5: UPA var navnet på en hær, der kæmpede for ukrainsk selvstændighed under 2. verdenskrig og var i den forbindelse allieret med Nazi-Tyskland i kampen mod Sovjetunionen. Men i Polen holder man UPA ansvarlig for drabet og udryddelsen af op mod 100.000 civile polakker.
6: Og derfor har den polske præsident frataget Zelensky den højeste polske orden, den der hedder den Hvide Ørns Orden. Zelensky han svarede igen med at poste et billede på sociale medier, hvor han sender medaljen tilbage til Polen.
5: Anna Wierenberg er med os. God eftermiddag.
12: God eftermiddag.
5: Forsker på Langelandsfortet med speciale i Polen. Hvad er det for nogle følelser, det vækker hos polakkerne, når Zelensky vælger at opkalde en eliteenhed i det ukrainske militær efter UPA?
12: Altså, det er meget voldsomme følelser af sådan manglende respekt for polske, altså den polske befolkning, ikke? Og for den her massakre, eller som man jo i Polen, det polske parlament, anerkendte som et folkedrab for nogle år siden. Så det er en følelse af, at han er overtrådt en rød linje, som det ikke er i orden at overtræde, uanset hvilken situation man er i.
5: Ja, hvad er det mere præcist UPA anklages for i Polen?
12: Jamen, de anklages jo for at have begået massakre, eller faktisk et folkedrab på op imod 100.000 polakker. I 1943-44.
5: Ja, og det var en enhed, som blev dannet i 1942, som havde en særlig rolle under 2. verdenskrig.
12: Ja, altså det var jo egentlig en partisanorganisation, eller en væbnet organisation, der blev lavet af den ukrainske nationalorganisation. Og først blev den jo faktisk stiftet for at kæmpe mod tyskerne. Altså målet var jo et frit Ukraine. Og først var det tyskerne, som var, hvad kan du sige, den største fjende. Men så efterhånden, som krigen udvikler sig, så bliver det jo russerne, som bliver den nye store fjende, Sovjetunionen, da den røde hær kommer. Og der begynder de så lidt stiltiende at samarbejde med tyskerne. Men undervejs i det her, der ser de jo også polakkerne som en mulig trussel. Og også de etniske polakker, som bor i det område her, som i dag er det vestlige Ukraine. Og det er jo så der, hvor de... Altså, og det er jo så det, der er omstridt, hvorfor og hvordan det lige starter. Men de får i hvert fald begået massive massakre på alle de etniske polakker, der bor i landsbyerne.
5: Ja, og det er jo et eksempel for, hvordan man kan se historien forskelligt. Ikke? Fordi i Polen, der anser man det her for at være et folkedrab, etnisk udrensning, begået af nationalistiske ukrainere. I Ukraine er fortællingen, at det her det var en kamp for ukrainsk selvstændighed. Måske en form for hævn mod tidligere polske angreb på ukrainske civile. Kan man afgøre den tvist? Hvem har ret?
12: Altså, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at det lever op til kriterierne for etniske udrensninger og måske endda også folkedrab. Men der er ingen tvivl om, at dem, der gjorde det, og det skal vi jo også huske i dag, det var en meget, meget lille del af den ukrainske befolkning, som var i den her opstand her, meget, hvad kan du sige, højernationale her i forhold til, at de ønskede sig et etnisk rent Ukraine, kan man sige. Det var jo kun en meget lille del af den ukrainske befolkning, der var med. Men det er klart, at de kæmpede jo for et selvstændigt Ukraine, og det havde de jo sådan set, det har ukrainerne jo sådan set gjort i mange hundrede år, hvor de har været underlagt Rusland, Polen, andre lande. Og så det er klart, i Ukraine føler man jo også, at de gav deres liv, og i 50'erne gav de jo deres liv i kampen mod Sovjetunionen.
5: Mm. Har du nogen forklaring på, når nu det er så betændt en sag, det her, en potentiel konflikt mellem de to lande, hvorfor UPA alligevel har en status, så Zelensky vælger at opkalde en enhed efter den?
12: Det har vagt undren i Polen, at Zelensky har valgt det her, fordi man har prøvet af diplomatiske veje i lang tid at forklare, at det her det er en rød linje for Polen. Der har været også forhandlinger, og man er egentlig kommet et godt stykke af vejen. Altså, det har også, man har ønsket fra Polens side at få lov at åbne massegravene. Det fik man jo ikke lov til, før faktisk Tusk-regeringen kom til her i 2023. Så nu er man jo gået i gang med ligesom at grave op, finde ud af, hvor mange ligger der overhovedet, og hvem ligger der, osv. Og man er sådan set nogenlunde i gang, og derfor har det vagt enormt undren i Polen, fordi at det her har jo fået sagen til at eksplodere. Man kan sige, at den har ligget og ulmet i mange år, men lige præcis det her valg med at opkalde den her enhed efter dem, det har altså haft meget voldsomme konsekvenser.
5: Ja, hvorfor har man ikke igennem alle de år formået at klinke skårene, kan man sige?
12: Jamen, det er jo fordi, at man kan sige, under den kolde krig, der var man jo sammen i Østblokken, og der var der jo en massiv russisk propaganda lagt ned over alting, som gjorde, at man slet ikke kunne snakke om de her ting. Der var jo også polakker, der blev udryddet af den røde hær, af russerne, og det kunne man heller ikke snakke om. Så der er mange ting, der bare har været lagt fuldstændig låg på, og så kan man sige, efter 1991, hvor Sovjetunionen brød sammen, der har både Polen og Ukraine jo været enormt fokuseret på at holde sammen, forsøge at komme ind i EU. Altså det har Polen jo faktisk forsøgt at hjælpe Ukraine med siden nullerne. Så der har været sådan en stiltiende aftale om, at vi snakker ikke lige om de gamle sår. Det må vente. Men så kan man sige, at nu har det jo ventet 83 år, og der er en stigende grad af den polske befolkning, som synes, nu har man ventet længe nok. Ja. Man er også nødt til at holde fast i nogle ting omkring, hvad der er op og ned.
5: Og nu har Zelensky så imødekommet kravet fra den polske præsident om at sende den her orden, den hvide ørns orden, tilbage til Polen. Kan det blive en anledning til en form for forsoning mellem de to lande, eller er det mere det modsatte, det peger i retning af, at det splitter de to lande endnu mere?
12: Altså lige nu er de meget, meget splittede, og det er eksploderet. Jeg kan sige, at mit Facebook-feed er eksploderet i både polske og ukrainske kommentarer, som er meget uforsonlige. Og det er så ærgerligt, tror jeg, at der er mange, der synes, at det er eksploderet på den her måde nu. Og det er svært for de to præsidenter lige nu at kravle ned af de træer, de er kravlet op i. Så lige nu på den korte bane har det i hvert fald ført til rigtig meget splittelse. Men man kan jo håbe på, at alle bliver så forskrækket over det her, at man faktisk får måske nedsat nogle, i højere grad sådan nogle historikergrupper og ting, der prøver virkelig at kigge på det her, og der bliver en større forståelse også ud i verden af, at man simpelthen er nødt til at få kigget på det her spørgsmål.
5: Tak, Anna Wierenberg.
12: Selv tak.
5: Polen-ekspert og forsker på Langelandsfortet.
6: Så skal vi byde velkommen i studiet til Damian Schwimmer Nawaratzki. Du kom til Danmark som 8-årig i 1969. Du bor lidt i både i Danmark og i Polen. Velkommen til.
13: Tak skal du have.
6: Du er vokset op med polske forældre. Hvilken fortælling om den her ukrainske oprørshær, UPA, er du vokset op med?
13: Den har jo været meget blandet. Jeg vil sige multietnisk, ligesom området dernede jo har været. Siden Habsburgerne faktisk, som jo har haft området i flere århundreder. Det er jo mest fra min mor, fordi hun er vokset op i byen Ternopil, eller Ternopil, som det hedder nu på ukrainsk, som ligger i cirka 100 km fra Lviv. Hun var officerdatter, som han var officer i grænseværnet, KUP, og der var jo mange konflikter, politiske konflikter selvfølgelig i området. Han fik et stort stykke jord, i det den polske regering før krigen ønskede at polonisere området. Og det var selvfølgelig en torn i øjet på en del ukrainer, kunne jeg forestille mig. Men så da krigen brød ud, der flygtede han heldigvis. Ellers var han jo blevet dræbt under Katyn-massakren. Han flygtede til Rumænien og derfra til Frankrig derfra. Og efterlod en familie på 9 personer, altså 9 børn og en hustru, min mormor. Og de var jo pludselig i en stor knibe. Først var det jo russerne, der var der. Så kom tyskerne til. Men allerede da russerne var der, så deporterede de jo faktisk i hele det her østlige område af Polen over 1 million polakker til Sibirien. Og paradoksalt nok, og det er sådan en typisk paradoks i det område, tror jeg, der blev familien reddet af en ukrainsk mand, som nu var ved magten, takket være russerne, og han stregede simpelthen familiens navn ud af listen, således at de ikke blev deporteret, hvor rigtig mange tusinder af polakker jo gik til simpelthen. Min mor, årgang 1920, hun gik i klasse med ukrainske piger, jødiske piger. De havde det godt med hinanden, og hun fortalte, hun lever så ikke mere, at der var en god konsensus i området, til trods for især yderliggående ukrainers forskellige tiltag, og selvfølgelig regeringen, også den polske regerings tiltag. De bekæmpede hinanden på mange måder, og russerne, de infiltrerede og selvfølgelig parterne, hvad de jo også gør nu. Hele den her konflikt anser jeg for at være til dels fremprovokeret, i hvert fald opretholdt af Putin.
6: Mm. Og som jeg forstår det, så har din familie altså haft, de har mødt UPA under den her, altså simpelthen været tæt på at blive ofre for dem.
13: Ja, altså da tyskerne kom til, det er lidt svært for mig at sige, hvornår det var, at denne episode fandt sted, men den er jo gået i arv fra min mor til mine søskende og jeg. Det har formentlig været i 43, kunne jeg forestille mig. Nu skal det også siges, at det område, de boede i, det er ikke Volynien, hvor de fleste massakre fandt sted, men Podolien, som er et grænseområde syd for Volynien. Men min mor fortalte, at en aften var der kommet en, hun kaldte den for Banderas folk. Det er sådan meget typisk brugt, fordi Bandera var en nationalistleder, som man nok måske har hørt. De brød ind i huset, og så gennede de de her 10 personer ud på gårdspladsen. Min mormors søster var der også, så de var faktisk 11. Så de her 9 børn og 2 voksne, de blev stillet op i gården op ad en mur, der var der, og så skulle de simpelthen bare henrettes. Og de var i gang med at bede og tage afsked med tilværelsen. Og så lyder der nogle skud i den nærliggende skov. Og det får de her partisaner til at flygte, ukrainske partisaner. Så de blev simpelthen reddet i sidste øjeblik. Så min mors familie har, og det gør de jo stadigvæk, deres børn og børnebørn, har ikke så meget til overs for Ukraine og selvfølgelig UPA og så videre. Så det ligger meget, meget dybt hos mange polakker.
6: Og hvordan ser du så på den her konflikt, der er opstået nu mellem Polen og Ukraine?
13: Jeg synes, den er dybt ulykkelig. Polen har jo været med til at hjælpe ukrainerne og Ukraine som en af de første, og gør det jo stadigvæk. Polen har stor gavn af den store ukrainske befolkning, der lever i Polen. De arbejder, og der er ingen problemer overhovedet. Og de to lande er simpelthen nødt til at samarbejde. Ukraine er jo et bolværk for Polen. Og det samme er Polen på en eller anden måde, i hvert fald en stor hjælpende hånd i landets forsøg på at komme i det gode selskab. Jeg synes, det er forfærdeligt, og for mig at se, er det især den nationalistiske højrefløj, der er med til at sætte blus under den her konflikt i Polen.
6: Tusind tak for det, og tak for din og din families historie, Damian Svømmer Navaretski.
13: Velbekomme.
6: Altså, der kom til Danmark som 8-årig i 1969, og som bor lidt i Danmark og lidt i Polen.
14: Vi bliver ved det krigshistoriske, kan man næsten sige. August, for i år er det 5 år siden, de sidste udenlandske tropper forlod Afghanistan efter 20 års militær tilstedeværelse. Og efter at amerikanerne havde forladt Afghanistan, og også danskerne, så vedtog Folketinget, at der skulle laves en uvildig udredning om Danmarks engagement i krigen. Nu venter vi på anden del af den udredning, som forskere for DIS har udarbejdet. Den er blevet forsinket, men den vil snart blive offentliggjort. Formodelig.
6: I dag der kan man så i Berlingske læse, at en stor mængde historiske dokumenter og optegnelser fra den tidligere forsvarschef Jesper Helsø, som blandt andet rådgav daværende forsvarsminister Søren Gade under Afghanistan-krigen, er blevet fjernet fra Rigsarkivet og overført til Forsvarskommandoen.
14: Jesper Helsøs arkiv omfatter ifølge Berlingske 30.000 sider og 89 arkivkasser, blandt andet med hidtil ukendte dokumenter om Danmarks krige i Irak og Afghanistan. Herunder er der 8.000 sider med personlige dagbogsnotater.
6: Og selvom general Helsø han havde afleveret det hele til Rigsarkivet, så forskere kunne få adgang til dem, ja, så blev de altså overført til Forsvarskommandoen, uden at han fik det at vide.
14: Og nu har vi Jesper Helsø med os. God eftermiddag.
15: God eftermiddag.
14: Tidligere forsvarschef fra 2002 til 2008. Og du kan jo så bekræfte den her historie i Berlingske om, at dit personlige historiske arkiv er blevet fjernet fra Rigsarkivet, og det undrer du dig over. Hvorfor det?
15: Ja, altså den korte udlægning er, at jeg undres på, at man åbenbart ikke rigtig har den tillid til statens Rigsarkiv i det personlige arkiv, som er en særlig afdeling til at kunne håndtere de private arkiver, som der ligger en ret stor del af inde på Rigsarkivet. Men det har været åbenbart vigtigt for Rigsarkivet at aflevere tilbage til Forsvarskommandoen, eller da Forsvarskommandoen har fået kendskab til, at jeg havde mit privatarkiv, som var samlet gennem 10 år liggende i det private arkiv i Rigsarkivet, at de så forlangte det tilbage. Årsagerne til det er der selvfølgelig, og det kan vi vende tilbage til.
14: Ja, hvordan fandt du ud af, at dit arkiv var blevet fjernet?
15: Ja, hvordan fandt jeg frem til det? Det gjorde jeg faktisk via den person, som havde hjulpet mig med at organisere arkivet. En forsker, som sad på Forsvarsakademiet, som hjalp mig med at organisere arkivet, så det kunne afleveres til Rigsarkivet. Han havde tidligere hjulpet en anden pensioneret forsvarschef med at aflevere sit privatarkiv, som møder også i dag beror vi i Forsvarskommandoen. Og der fik jeg for ham at vide, at det lå faktisk ikke rigtigt i Rigsarkivet mere. Mm. Så det undrer jeg mig lidt over, og tog så derefter kontakt til Forsvarskommandoen.
14: Hvad forsvarede Forsvarskommandoen så?
15: Ja, de måtte jo vedkende, at det lå i Forsvarskommandoen. Der var så et møde, hvor jeg var inde og fik at vide, at en forsvarschef, der er en af statens trofaste tjenere, kan ikke have et privat arkiv. Han kan ikke have samlet selv et eget arkiv og aflevere det for eftertiden. Så det arkiv, jeg havde savnet mig, det var et embedsarkiv, som de kaldte det, og derfor berodede det ved den myndighed, som jeg var ansat ved, og det var jo Forsvarskommandoen. Og den jura, den vil jeg slet ikke gå ind i. Altså, jeg tror selvfølgelig på det, de siger, men jeg undres lidt over, at det også omfattede mine private dagbøger, som jeg havde skrevet gennem 10 år.
14: Ja, og det er jo et omfattende materiale, som du kunne samle gennem din lange tid som chef på forskellige niveauer i forsvaret. Du var, før du blev forsvarschef, chef for Hærens Operative Kommando og chef for Forsvarsstaben. Så altså gennem et 10 år fra 1998 til 2008, der var du blandt de allerhøjst placerede officerer i Danmark. Du var altså helt centralt placeret under krigene på både Balkan og i Afghanistan og Irak. Hvad var det for nogle dagbogsnotater og optegnelser, som du førte i den tid, som du mente kunne få interesse for eftertiden?
15: Altså, når jeg førte en dagbog, så er det jo af hensyn til tre ting. Dels er det af hensyn til eftertiden, således at den viden, som jeg besad, og jeg gør masser på, at det er den viden og de observationer, som jeg gør, at de er bevaret og kan bruges for efterfølgende forskere og historikere. Og det anden grund til, at jeg førte en dagbog, det var egentlig, for at jeg selv kunne gå tilbage senere og kunne sige, hvad var det egentlig, der skete? Hvad var det, der blev besluttet? Hvad var det, der var møde omkring? Og det sidste, det var selvfølgelig at bruge det arkiv, som jeg forudså, der ville være behov for at bruge i den tid, som fulgte efter, at jeg blev pensioneret, fordi der var jo stadigvæk en diskussion efter 2008, om Danmarks internationale indsatser. Der var en række retssager, hvor jeg selv var inde som vidne, og der var jeg faktisk glad for, at jeg havde med dagbog, ja, så jeg kunne genopfriske min erindring fra de pågældende dage.
14: Ja, du tænkte også, at der var måske kunne blive behov for på et tidspunkt at grave tilbage, også fra andre, at se, hvad det var, der førte til de her beslutninger om at gå i krig og så videre. Men hvorfor har det været vigtigt for dig, at dit arkiv lå i Rigsarkivet?
15: Jeg ville egentlig godt have det liggende i Rigsarkivet, således at forskere og historikere, når den tid var til stede, hvor den tid var gået, som de skulle ligge, kunne få adgang til det, til forskning og historieskrivning. Jeg mener faktisk, at de 10 år, de er egentlig ret skelsættende for dansk forsvarshistorie, og der ville jeg selvfølgelig godt have, at den mulighed for, at det kunne blive beskrevet, at det vil være muligt for en lang række historikere og forskere. Mm. Jeg vil så også lige sige, at forskerne på DIS, der er i gang med nu finpudsningen af rapporten over Afghanistan, de har haft adgang til mit privatarkiv i en 2-2, og der er selvfølgelig taget ud fra det arkiv og puttet ind i rapporten i den udstrækning, som Forsvarskommandoen ville tillade, at det fandt sted.
14: Ja. Ja, fordi har du ikke tillid til, at forskere kan få samme grad af adgang til dokumenterne, når de ligger i Forsvarskommandoen i forhold til, hvis de var blevet liggende i Rigsarkivet?
15: Jeg har ikke nogen grund til at betvivle, at en aktindsigtssag i Forsvarskommandoen vil blive behandlet på lige fod, som hvis det var en aktindsigtssag i Rigsarkivet. Der ligger bare lige den klausul, at der kunne måske være nogle andre hensyn, som Forsvarskommandoen lægger ind, end det, som Rigsarkivet lægger ind i. Ikke? Men så er det jo ikke anderledes, end at den udstedende myndighed for de dokumenter, der er, kan foretage en nedklassificering af dokumenterne, således som det også er foretaget i den historiske udredning over Danmarks deltagelse i de tre krige, Kosovo, Irak og Afghanistan, rapporten fra nogle år siden.
14: Men tænker du, der er noget, der ikke kan komme til offentlighedens vidshed, hvis de ligger i Forsvarskommandoen? Er noget, der vil blive holdt skjult for eftertiden?
15: Der er der ingen tvivl om, at den umiddelbare, der skrev dagbogen, det var mig selv, har nogle betragtninger og nogle synspunkter på grundlag af drøftelser, skrivelser og diskussioner inde i København, som gør, at nogen måske siger, det kunne han godt have lavet med at skrive. Men det er jo min dagbog. Det er jo mine observationer. Ikke? Og de skal selvfølgelig afvejes mod alt det andet, som sker. Og det mener jeg faktisk, at der er ikke nogen politikere i dag, der vil høre at være bange for dagbogen overhovedet, fordi de traf beslutninger på det grundlag, som de kendte til på det tidspunkt. Og det er jo nødvendigvis ikke det samme, som vi kender til i dag.
14: Nej. Ja, og det kan vi lige tage fat i her, ikke? Altså, hvad der gemmer sig i dine dagbogsnotater her. Fordi for snart 2 år siden, der medvirkede du i DR-dokumentarserien Velkommen til Frontlinjen om netop Danmarks krigsdeltagelse fra Balkankrigene og frem til i dag. Og du siger blandt andet sådan her om vores indsats i Afghanistan.
16: Alt det, man håbede på, alt det, man arbejdede for, det endte jo i kaos.
14: Et meget markant citat fra dig, der var tidligere forsvarschef her, at det endte i kaos. Du

0: i Afghanistan, hvor vi gik rundt i hovedgaderne og snakkede med civilbefolkningen, og havde det egentlig rimeligt i genopbygnings, med genopbygningsøje med og skoler og den slags ting. Så kommer vi til Helmand, og der starter vi også for at få kontrol med den grønne zone. Og det ender med, at vi er nødt til at sende kampvognen derned, og senere i efteråret 2008, jamen, så sender Folketinget yderligere styrkelse ned. Og det får mig til i 7 og 8 at sige, hvor ender det her henne? Hvor lang tid kan vi blive ved med at booste op for at nå det, som man ønsker, nemlig et regimeskift og et demokratisk Afghanistan, hvilket jo vil være en, det er jo en drøm, ja. Og det er et utopia. Og det begyndte jeg at tænke på i 7 og 8, og ja. Det kommunikerede jeg også til dem, som jeg havde ansvar over for, også internt.
1: Ja, og selvom du kommunikerer det her videre op i systemet, også til det politiske niveau, så besluttede regeringen så i 2008, efter du var stoppet som forsvarschef, at øge antallet af udsendte til Helmand-provinsen. Altså på et tidspunkt, hvor den afgående forsvarschef tvivlede på, om det hele nyttede noget, kan man sige. Så hvis man læser de dokumenter i dag, vil der være noget i dem, som vil stille den beslutning i et dårligt lys?
0: Nej, altså hvis politikerne, jeg vil hellere sige på en anden måde, jeg skulle være en meget dårlig forsvarschef, hvis jeg nægtede soldaterne, som er indsat i Afghanistan, den maksimale hjælp, som jeg kunne give dem, og det var efter ønske for dem at få kampvognene ud til at hjælpe dem med de kampe, som finder sted nede i grøn zone, og tage deres patruljer. Det vil jeg jo aldrig nogensinde stå på mål for at nægte. Men derfor kan jeg jo godt tvivle på, om det var den rigtige vej at gå i det hele taget, og hvor lang tid det ville vare, inden at vores indsats i Afghanistan begyndte at gå den anden vej. Og der gik jo ikke mange år, før det gik den anden vej.
1: Mm. Der har været debat om den her Afghanistan-redegørelse, som vi stadigvæk venter på. Den er blevet forsinket, blandt andet, fordi politikere, som sad i udenrigspolitisk nævn dengang, kan få deres udtalelser anonymiseret. Og nu undrer du dig så over, at dit arkiv er blevet flyttet til en bunker under Forsvarskommandoen. Synes du i dag, at der er tilstrækkelig åbenhed om de informationer, dokumenter og beslutninger, som skal kaste lys over Danmarks krigsdeltagelse?
0: Det, som jeg har set af Afghanistan...
1: Ah, det var et spørgsmål,
0: ikke? Muligt for at se, hvilken sammenhæng mine egne citater fra dagbogen, de ville indgå i, der vil jeg sige, at den er egentlig ganske, ganske dækkende på, hvad der sagt, og hvad der gjort, og hvad der skrevet, og hvad der sket. Og jeg synes egentlig, at det fremstår særdeles balanceret. Det, som den ikke tager højde for, det er jo rigtig mange af de udtalelser, som de ansvarlige politikere har mulighed for at præge rapporten med. Og vi kan i dag konstatere, at langt hovedparten af de politikere, som har lagt navn og stillinger til diskussioner omkring Afghanistan, de har medvirket ved at blive interviewet til undersøgelsen, og hvilken udstrækning det så slår igennem, det ved jeg ikke, men vi skulle altså vente halvandet år før, at vi ligesom fik lukket op for den pose, hvor de ville stille sig til rådighed, og det vil jeg sige, bedre set end aldrig.
1: Ja, og nu vil du gerne have haft, at der også havde været lidt lettere adgang til de dokumenter, du kan bidrage med.
0: Ja, jeg ved ikke, om de ville have haft det. Mine dokumenter har DIS jo haft adgang til i kraft af,
1: at de viste, at
0: arkivet var der, ikke?
1: Ja. Jesper Helsø, tak.
0: Jeg siger velbekomme.
1: For at være med, general og tidligere forsvarschef. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Forsvarskommandoen. Forsvarskommandoen er ikke vendt tilbage, men overfor Berlingske meddeler de ingen kommentar.
2: Torsdag den 11. juni, der var Lotte Kofod, SF-rådmand på Frederiksberg, på alles læber. Hun var gået til angreb på sin partiformand, Pia Olsen Dyhr, for at have ansat Thomas Nystrøm som rådgiver. Thomas Nystrøm, der er tilbage i 2020, blev fyret fra SF efter blandt andet at have seksuelt krænket Lotte Kofod. Noget, som SF-rådmanden på Frederiksberg kaldte et gigantisk hykleri den dag.
3: Det chokerer mig, at man kan tage sådan en beslutning og lukke en krænker tilbage i vores parti, der skal være et sikkert og rart sted at være. Jeg føler også, at det er at negligere det, der skete dengang, og negligere min historie.

0: Torsdag den 11. juni besluttede Lotte Kofod så, at hun ville tage til folkemødet på Bornholm, hvor hun ville forsøge at få en undskyldning fra Pia Olsen Dyhr. I et opslag på X skrev hun:
1: "Kære Pia, jeg skulle egentlig ikke have været på Bornholm, men nu er jeg alligevel på vej. Jeg kommer til din tale i morgen. Det må være der, jeg får min undskyldning, og der du indrømmer, at du har taget fejl. Jeg kommer til at stå med et skilt, hvor der står aldrig igen i SF, så kan du finde mig i mængden."
0: Ja, og det opslag var pressen hurtigt til at samle op på, blandt andet skrev Ekstra Bladet: "Mød op på Bornholm kræver undskyldning af Pia Olsen Dyhr." Og Ritzau, som blev citeret i næsten alle danske medier: "SF-politiker rejser til Bornholm for at konfrontere formand om genansat rådgiver."
1: I dag, der kan vi så her i P1-orienteringen fortælle, at Radio 4 betalte for Lotte Kofods transport til folkemøden. Ved 14-tiden, altså kort før Pia Olsen Dyhrs tale, der deltog Lotte Kofod nemlig i radiokanalens sladdermagasin, Det vi taler om.
0: Det bekræfter både radioen og Lotte Kofod selv. Så nu har vi Nikolaj Thyssen med, chefredaktør og direktør på Radio 4. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Altså, Lotte Kofod skriver, at hun tager til folkemødet for at konfrontere Pia Olsen Dyhr og måske få en undskyldning. Hvordan kan det så være, at I betalte hendes transport dog?
2: Det var jo, fordi vi havde en aftale, om hun skulle deltage i Det vi taler om. Den aftale lavede vi onsdag aften. Det var, synes jeg, det var programmets vært, Ditte Okman, der fik den aftale i hus, og det var jeg helt utroligt glad for, hun gjorde i hvert fald bagefter. Det resulterede i et godt og nærgående til tider kritiske interview, som jo også satte dagsordenen og satte samtaler i gang.
0: Men var det jer, der overtalte hende til at tage til folkemødet, blandt andet ved at tilbyde at betale hendes billet?
2: Hun var jo, hvad skal man sige, hun var uden store samtaleemne, og vi ville selvfølgelig utrolig gerne have hende med, Det vi taler om. Så det spørger vi, når hun vil deltage i programmet, så vi sender live fra folkemødet. Det er ikke et sted, vi kan have telefoner igennem, så hvis man skal have folk med, så skal de altså være der rent fysisk. Så vi spørger, om hun vil komme derover, og så tilbyder vi selvfølgelig at betale hendes transport, som vi altid gør. Altså, det er jo fuldstændig almindelig praksis på alle medier, hvor man gerne vil have folk dukket op i et studie, altså tilbyder man, når det er nødvendigt, at betale folks transport. Altså, det gør man jo på DR.
0: Men Lotte Kofod, hun skriver jo, at hun egentlig ikke skulle til Bornholm. Men når hun så alligevel skulle afsted, så ville hun møde op med et skilt under Pia Olsen Dyhrs tale. Og det var så det, der blev mediehistorien og, kan man sige, en happening på selve folkemødet. Var I ved at betale hendes billet med til at sponsorere hendes aktion over for SF's formand?
2: Jamen, det er måske, jeg er måske en smule forundret over, hvad det er for en historie, du synes, der er her. Sandheden er, at det er helt simpelt. Vi laver en aftale med Lotte Kofod om, at hun er venlig og rar at rejse hele vejen til behold for at deltage og stille op i Det vi taler om. I et helt time sidder hun er med. Så kan man sige, at det interview er overstået, ja, så gør hun jo, hvad hun gør. Hun er jo et fri menneske. Hun har jo både bevægelses- og ytringsfrihed. Og hvor hun så går hen derfra, det er jo sådan set også fuldstændig uvedkommende.
0: Men vi spørger til det, fordi...
2: Det er fordi, du antager...
0: Hele mediedækningen handlede fredag morgen den 12. juni om, at nu var Lotte Kofod taget til Bornholm for at konfrontere Pia Olsen Dyhr. Man fik det indtryk, at hun af egen drift var hoppet på den første bus afsted mod Bornholm. Men i virkeligheden var hun taget derover for at medvirke i jeres program?
2: Ja.
0: Men havde
2: altså, jeg er da også ked af, at Radio 4 ikke er den største historie på alles læber i løbet af ugen. Men sandheden er jo nok bare den, at Lotte Kofod og Pia Olsen Dyhr er en lidt større historie end Radio 4. Så derfor var det sjovt nok ikke, at hun skulle deltage i et radioprogram på Radio 4, der blev forsiden på Ekstrabladet, men det faktum, at hun valgte, da hun var derovre, at konfrontere sin partiformand.
0: Men havde det ikke været relevant for offentligheden at vide, at det var jer, altså Radio 4, der havde fået Lotte Kofod til at tage til Bornholm ved at betale hendes billet?
2: Jeg er stadig lidt forundret over, hvad historien er. Jeg forstår ikke rigtigt spørgsmålet. Altså, hvad skulle vi sætte en pressemeddelelse ud om, at vi har købt en Combardo-billet til Lotte Kofod, for hun kunne deltage i et radioprogram?
0: Men pressen skriver, at hun er taget til Bornholm for... til folkemødet for at konfrontere Pia Olsen Dyhr. Men i virkeligheden,
2: altså, hun skriver,
0: i virkeligheden var taget over for at snakke med jer. Og det var først i bussen, at på vej til Bornholm, for at medvirke jeres program, at hun får ideen til at møde op med et skilt til sin formandstale. Ændrer det ikke ved historien fuldstændigt?
2: Jeg er jo ikke ansvarlig for, hvad Ekstrabladet skriver. Jeg kan jo konstatere, at det Lotte Kofod selv skriver på sin Facebook, det er jo fuldstændig overensstemmelse med sandheden, at hun ikke planlagt at tage det over. Men onsdag aften får hun tilbudt og det muligheden for at kunne deltage i radioprogrammet. Vi finder torsdag morgen i al hast en af de få billetter, der overhovedet er tilbage med en Combardo-booster over, og så er den vel ikke ret meget længere.
0: Jamen, men pointen er jo her, hvis ikke I havde betalt den her billet, så havde vi måske slet ikke haft den historie, for så var hun måske slet ikke kommet afsted.
2: Men det er jo en fuldstændig vanvittig kausalitetsforestilling, du har der, at fordi vi gør et eller andet, så er der sket et eller andet efterfølgende.
0: Ja.
2: Og til sidst, så det er en fuldstændig skør præmis.
0: Jamen, min præmis er sådan set bare, skulle offentligheden ikke have haft det at vide, når I nu sidder med Pia Olsen Dyhr, der er så meget virak om det, skulle I så ikke have fortalt, at det var i virkeligheden jer, der havde sat det hele i gang ved at betale hendes billet til Bornholm?
2: Jeg forstår simpelthen ikke spørgsmålet. Altså, der er slet ikke noget her, der er odiøst eller særligt. Det er jo fuldstændig åbent. Det fremgår af programmet og programteksten, at Lotte Kofod skal deltage. Hun sidder i et live-program, hvor alle kan lytte med. Der er et hav af mennesker, der lytter med på Bornholm. Så det, du spørger om, der skulle vi så have... Jeg ved slet ikke, hvad det er, du spørger om, faktisk. Skulle jeg have sendt en pressemeddelelse til Ekstrabladet, der sagt, I glemte at nævne, at Lotte Kofod jo også skulle optræde i et interview på Radio 4. Jeg er da sådan set enig med dig. Jeg synes, der er flere mennesker, skulle tale om Radio 4, men jeg har også en vis respekt for, at det er Lotte Kofod og Pia Olsen Dyhr, der var dagens store historie.
0: Men det faktisk var jer, hun var taget over for. Altså, fordi det her, det handler også om pressens rolle. Det handler om pressens rolle, det her, Nicolaj. Det handler om, at I kan have været med til at skabe en historie, som slet ikke ville have været der, hvis I ikke havde betalt Lotte Kofods billet.
2: Prøv at, altså lige nu sidder jeg og snakker med dig, i stedet for at sidde over i Ebeltoft og se den showkamp mellem AGF og Ebeltoft IF, der pågår lige nu. Så hvis nu vi kommer bagud, mens vi sidder og snakker, er det så din skyld? Er det jo en helt skør præmis, du har? At fordi vi har sat et interview op med Lotte Kofod, der gør, at hun er til røde eller til stede på folkemødet, så på en eller anden måde, så er vi ansvarlige for, eller skal stå på mål for, hvad Lotte Kofod vælger at gøre med sin ytringsfrihed og sin bevægelsesfrihed. Det er da en fuldstændig skør præmis, min ven.
0: Men historien var jo, at hun tog til Bornholm for at konfrontere Pia Olsen Dyhr, men det gjorde hun jo ikke. Hun tog til Bornholm for at medvirke i jeres program, og derfor har I været med til at skabe en historie, som måske ikke ville have været der, hvis ikke I havde betalt hendes billet. Det er sådan set bare det der pointen.
2: Og hun skriver ordret på sin egen Facebook. Jeg havde egentlig ikke planlagt at til folkemødet. Det har jeg nu fået mulighed for.
0: Ja.
2: Så det er fuldstændig korrekt.
0: Kunne det ikke have været relevant for offentligheden at vide, at det var jer, der havde givet hende den mulighed?
2: Men prøv at høre, jeg vil ønske, at vi var så interessant, at det var det, var, der var vigtigt. Men jeg er altså simpelthen ikke... Altså, jeg er en lille smule forundret.
0: Jamen, det er altid godt som journalist at undres. Tak.
2: Det er en god start på samtalen.
0: Præcis, ja, det er godt.
2: Det er en fornøjelse at være med.
0: I lige måde. Tak, Nicolaj Thyssen.
2: Hej du.
0: Chefredaktør og direktør på Radio 4.
1: Det var det, hvad vi havde.
0: Ja.
1: I PET orientering i dag, Søren.
0: Ja. Det var det, vi har været vidt omkring. Jeg skal da lige love for, at han var fyr og flamme, Nicolaj Thyssen her.
1: Der er meget mere god journalistik i morgen tidlig i PET morgen.
0: Jeg lover, at vi fortæller, hvis vi på nogen måde er med til at betale nogen, som kan føre en historie med sig. Det var Niels Frederik Rikker, som havde sat dagens udsendelse sammen her i studiet. Var vi August Stenbrun og Søren Carlsen.
1: Nu klokken ved at være 6, så kommer radioavisen. God aften.

0: Hovmod er den største og mest fundamentale af de syv dødssynder. Men hvorfor egentlig? Og hvordan hænger det sammen med, at det er en af de dødssynder, som danskerne tager mindst alvorligt? Med udgangspunkt i postyret om Pia Olsen Dyhrs valg af spindoktor og fængselsdommen til den norske papprins Marius, så undersøger damerne først alle synders moder, hovmod. Det er på den anden side af en radioavis.
1: Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever således en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
2: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
1: Og hos Hotline mod Radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, siger Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
3: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
1: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Og ring 112, hvis situationen er livstruende. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en fælles udtalelse med Israels forsvarsminister samt chefen for generalstaben. Her lyder det, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk militær tilstedeværelse i Libanon. Og på trods af, at amerikanerne og iranerne i forbindelse med forhandlinger i Schweiz i weekenden blev enige om en mekanisme, der skal overvåge, at aftalen bliver overholdt. I den nylige udtalelse, som er udsendt af Netanyahus kontor, nævnes det eller de igangværende samtaler mellem Iran og USA ikke. En sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, er blevet spottet i naturområdet Listen Bakker, vest for Randers. Det skriver Ritzau, der har talt med ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, og som kalder observationen i det østjyske for en kæmpe sensation.
4: Det er virkelig, det er som at finde guld, når man graver guld, eller finde en ravklump på i et kilo, at der sidder en sangspurv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted, det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
1: Ja, og han var i går selv ude at se sangspurven, efter at en fuglekigger havde gjort opmærksom på det sjældne fund. I dag bliver tør med en del sol og temperaturer mellem 19 og 26 grader. Desuden en svag til jævn vind mest mellem vest og nordvest.
5: Det her er P1.
6: Da sidste sommer var i Wien, gik jeg på et tidspunkt ind i en kirke og opdagede, at der foran alteret var en fejl i den måde, man havde lagt gulvet. Der var byttet om på to sten, så i stedet for en cirkel dannede de en figur, der lignede Pac-Man fra 80'ernes computerspil. Det synes jeg var meget sjovt, indtil jeg opdagede, at det var helt bevidst. For det er jo kun Gud, der er perfekt, og mange kirker er derfor opført med små fejl, der skal minde os om, at kun Gud er fuldkommen. Tror vi det om os selv, gør vi os skyldige i hovmod. Og hovmod, det er den mest alvorlige af de syv dødssynder, men hvorfor er den egentlig det? Er det ligefrem danskernes nationalsynd, og er det måske en dyd? Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og alt det vil jeg i dag se nærmere på sammen med to kloge kvinder, nemlig præst Sørine Godfredsen og jurist Anne-Sophie Allarp. Velkommen til jer.
7: Mange tak.
6: Vi har kendt hinanden i mange år, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det altså i dag skal handle om dødssynden hovmod. Og den vil vi belyse ud fra to aktuelle sager, nemlig sagen om økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhrs spindoktor og den norske bonusprins Marius Højby. Velkommen til Damerne Først. Men først så skal vi have vendt noget af det, vi har været optaget af siden sidst. Og Sørine, du har taget en bog med.
7: Jeg har taget en meget sød bog med. Den er skrevet af Ole Lund Kirkegaard, som jo døde i 1979 og har skrevet de berømte Bøger med Orla Frøsnapper, Gummitarsen og Hodja fra Pjort, Otto et Næsehorn, der har været en lang række. Og nu har hans datter Nana Bang Kirkegaard altså taget fat i det her gamle manuskript, som man har fundet, som hedder Kalle og Kaptajn Skipper. Og det handler om Kalle, der sniger sig ombord på et skib, der hedder Esmeralda, og så bliver han gode venner med kaptajnen, kaptajn Skipper, og de sejler ud på vilde eventyr, og ja, dem skal jeg ikke afsløre her. Til gengæld så vil jeg godt slå et slag for, at Ole Lund Kirkegaard, som jo altså skrev i 70'erne og før det, jo skriver i et univers, der er meget anderledes end vores, og han er drengenes forfatter, ikke mindst, der er ingen kvinder med, lige bortset fra Kalles mor, er kun mænd og kvinder i den her historie, og der bliver talt meget sådan op til det maskuline. Nu skal I høre, hvad kaptajnen siger til Kalle, da han fortæller ham først, at han ikke kan komme med ud at sejle.
8: Yes.
7: Men ser du, det er mandfolk, der sejler derude på havet. Små, blege rollinger som dig må blive hjemme under deres mors skørter. Men når du engang får skæg på hagen og tør kysse pigerne, og så videre.
8: Yes.
7: Så kan han komme med. Og jeg tænkte bare, at sådan et sprog er vældig godt til mænd i dag, der måske går rundt og ikke kan finde ud af at være mænd og lever i kronisk MeToo-forskrækkelse og ikke aner, hvad de skal stille op. Der er simpelthen bare sådan en frimodig tilgang til at være mand i Ole Lund Kirkegaards univers, og det synes jeg er skønt at læse.
8: Men du har jo ret, når jeg tænker på Gummitarsan og Otto af et Næsehorn, så er der jo kun mødre. Ellers, der er jo ikke nogen kvinder, som har noget agens, altså som spiller en rolle. Det er kun et drengeunivers. Men er tiden så måske også løbet lidt fra forfatterskabet, netop når det sådan, er sådan et fuldtonet drengeunivers?
7: Jeg vil jo håbe, at man mere ville opfatte det som lidt tidløst, at man kan tale drenge op på den her måde. Men jeg ved også, fordi at datteren her, Nana Bang Kirkegaard, har skrevet det i et lille efterskrift, at der er ting, der er blevet taget ud af teksten. Fordi som hun skriver, noget måtte man gerne skrive og sige, i starten af 70'erne, det er i dag no-go.
9: Kommer hun det på godt dansk? Ja, kommer hun med eksempler?
7: Så, nej, det gør hun desværre ikke, så vi ved ikke, hvad det er, der er blevet pillet ud, og jeg ville utrolig gerne vide, hvad det er. Måske er det langt mere uskyldigt, end det lyder til, og måske kunne det berige endnu mere. I hele taget skal man være varsom med at pille i andres folks tekster.
8: Så hun har været en sensitive reader, der har været inde over, for måske også at skåne sin fars eftermæle, hvis nu han var kommet til at sige et eller andet, som kunne støde nogle nutidige
7: Det er
8: læser.
7: Nok det. Det kører i hvert fald en mulighed. Men jeg synes, at det skal, der skal slås et slag for, at den her ældre tiltale til børn virkelig har sine kvaliteter.
8: Eller har du egentlig læst Ole Lund Kirkegaard for dine børn? For det går op for mig, jeg har egentlig aldrig nogensinde læst hans bøger som voksen menneske og som mor for min søn.
10: Jeg tror, jeg har læst Lille Virgil og den der Etbenet Stork. og jeg tror muligvis også, at jeg har læst Otto af et Næsehorn. Og jeg selv elskede de der bøger. Også selvom jeg jo var en drengpige.
8: Jeg elskede dem også, men ja. Det slår mig bare, det er glædet ud altså af min tænkning. Det slår mig, at når jeg så selv bliver mor, så har jeg læst Astrid Lindgren, og jeg har læst Harry Potter, men aldrig Ole Lund Kirkegaard.
10: Jeg har også læst masser af Astrid Lindgren, og så har jeg tudet mig igennem Brødrene Løvehjerte, og så har ungerne sagt, måske skal vi læse noget andet, mor.
8: Måske skal vi læse lidt trøstet i år. Nå, eller hvad har du været optaget af i den her
10: Jeg har været mega kulturel, og jeg har faktisk taget nogle billeder med til jer, som lytterne selvfølgelig ikke kan se. Men,
8: ser
10: jeg,
8: godt ud. Hvad er det?
10: Jeg har jo altså fået
8: Stonehenge.
10: Et hus nede på Lolland. Og det gode ved sådan et hus ude på landet, det er, at der følger naboer med. Og en af mine naboer, min nye naboer, Pia og jeg, vi var i denne uge til afsløring af en ny skulptur i det værk, der hedder Dodekalitten, som ligger på Lolland. Og for dem, der aldrig har stødt på det her værk, så er det et værk af 12 granitsten, som forestiller skulpturer, og de er lavet i en cirkel, og til hver sten er der noget unik musik, som er programmeret computerstyret, således at det forandrer sig med månen og med tidevandet og med naturen og alle mulige andre ting.
8: Hvad er det sådan at tænke nu?
10: Ja, det er sådan noget elektronisk musik. Altså, jeg vil ikke kalde det techno, men det er sådan noget lidt... sådan noget, man måske kunne høre, hvis man lå og var i en eller anden astral rejse og under euforiserende.
8: Det ser flot ud. Det ligner Stonehenge, eller sådan noget påske.
10: Det er netop, tror jeg, inspireret af Stonehenge. den her kunstner, han hedder Thomas Caciola, som har hugget de her sten. Han har gjort det over 16 år. Han startede altså for 16 år siden med at lave det her kæmpestore værk. Og stenene, de er altså 7-9 meter høje. De er kæmpestore og kommer jo til at stå i al eftertid. Og de ligner jo Stonehenge eller de store figurer, der er på Påskeøen, og de er mega flotte. Og så er der så bare lige et lille men. Og det kan godt være, at det er mig, der er lidt for nøjeregnende her.
7: Men
10: der er 12 sten. Der er en af stenene, som forestiller angiveligt en tokønnet person. Så er der en 3 stykker, som med god vilje kunne være kvinder. Og resten ser virkelig maskulin ud. Og han siger selv, kunstneren, nå ja, men det er granitten, der gør, at de her sten er meget maskuline.
7: Og jeg vil tænker, du gerne have haft sådan 50-50, sådan 6 altså, kvinder, 6
10: ja,
7: mænd?
10: Ja, altså, men jeg har gået virkelig og tænkt over, så jeg tænkt, okay, men det kan godt være, at det bare skal repræsentere ligesom offentligheden i samtiden. Der er mænd jo også overrepræsenteret, bortset fra nu i regeringen.
7: Ja, der er det jo så kvinder.
10: Det er ret fantastisk. Men altså, i det almindelige, den almindelige offentlighed, der er jo en overrepræsentation af mænd, og måske er det bare sådan, at om 2.000 år, når man kigger på det her, så vil man sige, nå, men det var da mærkeligt, hvor var alle kvinderne hen? Ja, men altså...
7: Så jeg tror, at jeg vil ned og køre ned og se det.
10: Det er mega flot. Altså, det er også det er positioneret sådan i landskabet. Det er lidt istidslandskab, så det er bakket. Og så kan man se vandet i det her smålandshavet. Det er meget, meget flot.
7: Og så er det jo rigtig fint det her med, at de forskellige egne i Danmark får sådan nogle kendetegn.
10: Ja.
7: Både som trækker folk til, så der kommer lidt besøgende, men også som skaber stolthed blandt dem, der bor der.
10: Og en af de rigtig gode ting, det er, at man skal faktisk ud og gå nogle kilometer for at se det. Altså, man skal ud og gå og vandre i det der fantastiske landskab.
7: Så Dodekalitten hedder værket.
10: Yes, det ligger i Kragenæs på Lolland.
7: I den her uge, jeg har været optaget af en sag, som har ligget lige under Pia Olsen Dyhrs spindoktorsag, nemlig den om Alex Vanopslagh, som under et interview på Folkemødet hiver en dåse snus frem, mens han er ved at blive interviewet af en 12-13-årig pige fra Ringkøbing. Og det har jo så åbenbart skabt noget postyr. Og det har det, fordi snus er jo ikke noget, man skal reklamere for foran unge mennesker. Og derfor så har Alex Vanopslagh jo så fået en del ballade for det. Da jeg så det, så begyndte jeg sådan at overveje, at det ikke ved at gå lidt for vidt? Altså det her med politikere, der altid skal være forbilleder og rollemodeller, og man kunne også anholde, at han også lignede en, der ikke havde solcreme på, eller en, som var på vej videre ud til en fest og snart ville bunde en fadøl. Jeg har sådan en lille smule træthed, når det kommer til diskussioner efterhånden, som i den grad kigger efter de mindre laster og gør dem til store synder. Vi skal lige om lidt diskutere Pia Olsen Dyhr og hendes ansættelse af en kontroversiel spindoktor. Der kommer vi også ind på igen at diskutere en sag, der handler om dømmekraft. Men jeg vil sige, at i det her tilfælde, der har jeg svært ved sådan rigtigt at svinge mig op altså på den store forargelsesklinge. Prøv en gang at forklare mig, hvorfor man har ondt i krænkelsestarmen, og når det er sådan, at man ser ham hive den her snusdåse frem.
10: Det er jo fordi, at han er et forbillede for de unge. Det er fordi, han er en kæmpe TikTok-star.
7: Alle men de unge skal jo ikke være på TikTok.
10: Nej, det er rigtigt. Prøv med det. Ja, men han taler særlig grad til de unge. Jeg tror, det er derfor, at man ikke tænker, nej, men det er hans last. Det er ikke, vi er jo vant til, at politikere har laster på at se vores udenrigsminister.
7: Og apropos det, eller tror du, det ville have skabt den samme forargelse, hvis Lars Løkke havde stået med en pibe i hånden?
10: Nej,
7: det tror jeg nemlig
10: det ikke. Det er en del af hans, og han er jo faktisk også blevet en kæmpe stor TikTok-personlighed.
7: Måske ville det ikke have skabt samme vrede. Jeg tror nok, nogen ville have kommenteret det, hvis Lars Løkke havde stået med en cigaret foran 12-13-årige piger. Men det har jo noget at gøre med, at vi har jo dyrket en forestilling om, at politikere skal være næsten som vores forældre. Og det jeg har altid været meget imod den der idé om, at hvis ikke politikerne kan opføre sig ordentligt, hvordan skulle vi andre så kunne? Der er sådan en mærkelig selvinfantilisering over vores tilgang til politikere nogle gange, hvor man forestiller sig, at de skal opdrage os. Og det skal de ikke. Man kan overveje, hvorfor han lige nøjagtigt ikke kan vente 30 sekunder. Vandopslag, til han tager det her frem.
11: Og så kan man anholde det æstetiske i det også, altså at tage sådan en pose snus ind under overlægen.
7: Ja, det er ikke simpelthen ikke oplagt at gøre i det øjeblik, men jeg er helt enig med dig, Anne-Sophia. Jeg får nok af den der evige, påpasselige moralisering og angående, hvordan politikere opfører sig, fordi vi er selv voksne mennesker, det ved jeg godt, det er 12-13 år piger, ikke? Men vi er, og vi kan godt finde ud af at opføre os ordentligt, selvom de måske er til 30 siden.
11: Men det er da et forældreansvar at sørge for os, at unge de bliver oplyst om snus og cigaretter og alkohol og så videre.
8: det der med hele tiden at krænge det ned over enhver politiker. Du skal være et forbillede. Det er som om, der er bare ikke nogen grænser for det længere.
10: Jeg synes, jeg tror,
8: det er en komplet idiotisk sag, det her.
10: Det fører til dårligere politikere. Altså kedeligere politikere, politikere med færre armbevægelser.
12: Ja, og som i sine sætter sig selv endnu mere kunstigt for at leve op til en eller anden standard.
8: Og så er der jo noget ironisk i, at når man spørger folk, skal en politiker udgøre et ideal? Skal vedkommende være renfærdig osv.? Så vil mange være tilbøjelige til at sige ja, men se lige lykke. Han har fået et flot valg. Altså så en ting er åbenbart, hvad vi siger, når vi bliver spurgt, og hvad vi så går ned i stemmeboksen og sætter et kryds ved. Måske skulle vi slappe en lille smule af. Nå. Og personligt, så vil jeg sige, så er jeg altså lidt mere bange for alle de her perfekte helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Godt. Vi skal videre til vores hovedemne, som er hovmod. Og vi kender alle sammen talemåden, hovmod står for fald. Men selvom hovmod er den alvorligste af alle de 7 dødssynder, så peger danskerne alligevel på griskhed, når de skal udpege den værste dødssynd. Det mente i hvert fald 41% af danskerne, da Kristeligt Dagblad for nylig undersøgte. Er hovmod så den anden værste dødssynd? Det er den heller ikke, for danskerne synes åbenbart, det er værre med utugt og vrede og misundelse. Hovmod er sammen med fros og dovenskab den dødssynd, som vi har det mest afslappede forhold til. Og det er jo en lille smule interessant. Spørger jeg nu, hvorfor det er sådan, men først, så får jeg mit bud. Jeg tror, fordi de fleste ikke aner, hvad hovmod det er.
12: Det kunne jeg også godt tænke.
8: Altså, så enkelt kan det også udtrykkes.
10: Hvis man har sagt arrogance.
8: Overdreven selvtillid.
10: Ja.
12: Ja, jeg tror også rigtig mange, de er usikre på ordets betydning.
8: Frås, dovenskab, vrede, misundelse, det kan vi forholde os til. Ja. Hovmod, det lyder på en eller anden måde sådan gammelt og uddateret. Okay, men altså, hvad er hovmod? Lad os finde nogle eksempler på det fra film eller fiktion, mytologi. Sorine, vil du lægge for?
12: Altså, en af mine yndlingshovmodsfigurer, det er jo Mads Skjern fra Matador.
8: Ja,
12: han er hovmodig, og det er han, fordi han på den ene side jo er vældig from og kan sige alle de rigtige ting, men som beruses af sin egen succes, og efterhånden synes, han kan tillade sig meget. Og vi kender alle hans lille affære med byrådssekretæren, og han fuskede med det her notat i kommunen. Så han begynder også at blive en lille bitte smule smart og på kanten af reglerne. Så det, han er hovmodig.
8: Og hovmod, altså han, det står jo ikke decideret for fald i Matador, for det går ham jo ganske udmærket. Han tager jo til sidst afsted til USA, undtagen når det kommer til hans ægteskab.
12: Ja. Og generelt hans relationer, hans bror forlader ham også. Altså han er jo personligt, følelsesmæssigt, hænger han lidt i laser.
8: Og det er jo der også er noget interessant visdom at hente, når vi skal have indkredset, hvad hovmod er. Det er det ødelæggende for vores relationer. Alap, har du også et eksempel?
10: Ja, men jeg har 2 faktisk. Altså oplagt Fætter Højben, som er så heldig, at han til sidst skammer sig over at tage et almindeligt lønarbejde.
8: Ja.
10: Fordi han er vant til, at alting kommer til ham. Han er også flottere. Han er en flottere and. Og måske er han i virkeligheden slet ikke en and, men i hvert fald virkelig højrumpet. Og,
8: ja, han
10: er
8: ikke en gås.
10: Måske er han en gås. men det går ham simpelthen for godt, så godt, at han skal skamme sig, hvis han overhovedet gør noget fuldstændig trivielt, som at tjene en ordentlig skilling. Et andet eksempel er Ødipus Rex, som er et klassisk eksempel på sådan et gudespil, hvor Ødipus, han tror, at han kan omgå skæbnen. Altså, han kan udfordre den skæbne, der er blevet fortalt ham, ved at gøre noget andet, end at bare følge den plan, som guderne havde lagt. Jeg tror, at de 2 er meget gode eksempler. Ødipus, han tror jo, han har fået en spot om, at han kommer til at gifte sig med sin mor, eller i hvert fald knalde hende,
8: og slå sin far ihjel.
10: Og så flytter han sig konkret, forsøger at undgå den skæbne, men det viser sig, at dem, han tror, at hans mor og far er adoptionsforældre, det er adoptivforældre, og af omveje kommer han faktisk til at gifte sig med sin mor, og så går det rent galt.
8: Men og det går nemlig op for ham i et meget smertefuldt øjeblik, og han river sit øje ud, hvorefter han drager afsted og bliver forhyrte. Anagnorisis falder simpelthen sammen med det her peripeti, sådan omsving, eller hvad hedder det, vendepunkt i fortællingen. Det er verdens bedste fortælling.
10: Ja.
8: Bibelen er selvfølgelig den vigtigste bog.
10: Det er klart.
8: Men jeg vil sige, en af de næstvigtigste bøger, udover Sofokles og mange af antikkens tragedier også er væsentlige, det er Ovids metamorfoser. Jeg har gravet historien om Arachne frem,
11: I ved, hun er en ung kvinde, hun er væverske. Det er sådan også, at Athene, gudinden, er også en dygtig væverske. Og på et tidspunkt, så for at Athene kan få sat Arachne på plads, så udfordrer hun hende til en duel på vævning. Og det er sådan, at Athene, hun får lavet de her mest forunderlige billedmønstre, der handler om guderne og hvordan de udretter storslåede bedrifter, blandt andet Herkules 12 bedrifter. Men det, som Arachne, hun gør, og selvfølgelig er det også hårdmodigt af hende at udfordre Athene og tro, at hun er lige så dygtig en væverske som hende, det er, at hun væver eksempler på Zeus blandt andet og hans voldtægt af Leda, af Europa, af Daphne, af Danae. Og det gør Athene så vred, at hun først slår Arachne 3 gange oven i skallen, hvorefter hun forvandler hende til en edderkop. Så kunne hun lære det. Det er en god fortælling om hovmod. Dem er der mange af i græsk mytologi. Når det er sådan, at man trækker en linje længere frem i litteraturhistorien, ikke mindst, så først over Holberg, så er der jo det ene eksempel på det andet på hovmod. Erasmus Montanus, det er fjols, ikke? Altså, der er været i Paris, så tror han er blevet så klog. Der skal han lære. Jeppe på bjerget, når han vågner op i baronens seng, så går der jo kun 5 minutter, så tror han jo også, at han er kong Gullerod. Og så er der så alle de her skurke, Sauron, i Tolkiens Ringenes Herre. Voldemort er jo også hovmodig i Harry Potter. Blofeld i Ian Flemings James Bond. Hovmod er virkelig noget, der er velbeskrevet i litteraturhistorien. Det er derfor, det er så underligt, at når man spørger danskerne, så siger de så, det har jeg aldrig hørt om. Jeg har heller aldrig erfaret det selv. Det kommer vi tilbage til, for vi har også en skriftestol her i programmet. Men først, lad os lige se nærmere på, hvorfor hovmod er den allermest alvorlige synd eller dødssynd. Sorine, hvorfor forholder det sig sådan?
12: Jamen, det gør det, fordi at de her dødssynder, de er jo blevet formuleret i helt tilbage i middelalderen, hvor verdensbilledet var sådan indrettet, at det var indlysende, at Gud var til. Han var oppe i toppen, og alle menneskene var hernede på jorden. Og det værste, man kan gøre som menneske, det er at ville nærme sig Gud, og gerne overgå ham, men i hvert fald ikke vil nøjes med at være menneske. Og det er jo også det, der står i det første bud, i de 10 bud, at du må ikke have andre guder end mig. Så hele den her stræben i mennesket efter at komme op på Guds niveau, var dengang indlysende, syndig og forkert og farlig. Og derfor så er hovmod sådan en overskrift næsten på hele vores syndige natur, at det er sådan set den drift, der er årsag til rigtig mange andre synder. Så derfor så er hovmod den primære dødssynd, at du ikke vil nøjes med at være menneske.
11: Jeg kommer også til at tænke på fortællingen om kong Nimrod, som jo får opført Babelstårnet, netop for få bygget hele vejen op til Gud ind i himlen. Det går jo også totalt galt. Jeg har aldrig forstået, hvorfor der ikke er nogen, der sammenligner med de der tech bros. For det er jo egentlig lidt det, de er gang i, at opbygge et kæmpe Babelstårn. Det skal nok også indgælde. Nå, har vi i dag gjort hovmod til en dyd, når det er sådan, at vi først og fremmest mener, at vi står til ansvar for os selv?
10: Ja, altså, men jeg vil sige, vi har jo i hvert fald accepteret det i stort omfang, og vi har inkorporeret det i vores liv. Jeg tror ikke, at der er nogen, der gider at tage en Lamborghini ned til Superbrugsen, hvis det ikke var for ligesom at kommunikere til verden, at man har en vis succes i livet. Og det synes vi måske er lidt sjovt, at det ville også være bedre at køre i en Berlingo, hvis man skal ud og købe ind. Ikke? Men vi accepterer, at vi har en række signaler til hinanden om, at vi er bedre end andre.
11: Så i sådan et konkurrence- og præstationssamfund, så er hovmod bare blevet et udtryk for, at man så ligesom spiller med musklerne.
12: Ja, netop. Jeg tror også, vi forveksler hovmod med selvtillid. Altså, så det er blevet lige så meget et tegn på styrke og ambitioner og vilje, som det er et tegn på den gamle opfattelse, at nu er du simpelthen på vej ud af et vildspor i dit liv.
11: Så hvis ikke det er overdreven selvtillid, hvad er hovmod så? Er der et andet ord for hovmod?
10: Ja, det er jo en hærdelse i virkeligheden. Altså en slags arrogance over for andre, at man ikke er ydmyg og undersøgende og nysgerrig på hinanden. Altså man er faktisk ikke i stand til at forbinde sig til hinanden, fordi man har sat sig selv op på en piedestal i forhold til omverdenen.
11: Sorine, jeg synes, jeg kunne huske, at du havde en distinktion på et tidspunkt, når det kom til hovmod. Altså at det er netop ikke selvtillid, men du havde et andet ord for det.
12: Jeg kan ikke huske, hvad det ord har været, men hvis man taler om, at mennesket ønsker hele tiden at hæve sig op fra sin position på jorden, så vil jeg bestemt heller ikke kalde det selvtillid. Det er jo både kan det være forfængelighed, og så kan det være en, så kan det også være en ulykkelig tilstand, hvor man dybest set ikke bryder sig om den, man selv er, så man vil løfte sig op til at være noget andet. Og nu nævnte du selv Ovid før, Anne-Sophia, som jo også har opfundet Narcissus, den her meget, meget smukke gudesøn, som har alle forudsætninger for at være en lykkelig mand, men som i den grad er hårdmodig over for alle de der kvinder, der kredser om ham, og som ender med at fortabes og gå i opløsning, fordi han er dybest set ulykkeligt selvforelsket. Så man kan kalde hårdmod en tragisk selvforelskelse.
11: Godt udtryk. En ting, som jeg nævnte før, Holbergs Jeppe, altså at han vågner i broens seng og rammes også af eget hovmod. Og det har en fascinationsværdi for mange af os, når det er sådan, vi ser folk, der snubler i deres eget storhedsvanvid. Hvorfor er det sådan? Hvorfor bliver vi lidt fascineret af de der falske fortællinger?
10: Fordi det er hybris, ikke? Fordi at vi ved, at når man flyver for tæt på solen, ja, så på et tidspunkt, så brænder man vingerne og falder.
11: Det er Ikaros. Du har virkelig haft gang i den græske mytologi, var
10: jeg? Jeg har malet nede i mit nye hus.
12: Jeg tror, at man for det første får en fornemmelse af, at nu er en vis orden genoprettet, når den der flyver meget højt, falder ned. Det giver en eller anden tryg fornemmelse af, at der stadig er hold på verden. Og derudover tror jeg, at det giver folk kan give nogen en fornemmelse af, der kan vi se, hvordan det går. Jeg behøver heller ikke selv stræbe ret meget. Jeg tror, at andres fald kan føre til en lettelse over, at så kan jeg godt være forblive passiv.
11: Så det kan faktisk føre til dovenskab, ja. En anden dødssynd.
12: Det tror jeg netop, det kan.
11: Meget interessant. Og apropos det her med at se nogens fald, det er jo blevet ivrigt diskuteret den seneste uges tid, om SF's partiformand Pia Olsen Dyhr gjorde det rigtige, da hun som nyudnævnt økonomi- og indenrigsminister ansatte Thomas Nystrøm som sin spindoktor. Med sig havde han en 6 år gammel MeToo-sag, og både Nystrøm og Olsen Dyhr må have formodet, at den sag den lå tilbage i fortiden. Vi rundede den også kort i sidste uge. Men til gengæld, så er der jo mange, der ikke mener, at den ligger i fortiden. Og lørdag, der trak Nystrøm sig så som særlig rådgiver. Jeg sidder og spekulerer lidt over, altså om ikke også det var et udtryk for hovmod af Pia Olsen Dyhr, at hun ansatte ham?
10: I høj grad, synes jeg. Mm. Ja, hun manglede simpelthen at tage de mennesker, som var blevet krænket eller havde besvær med at være i stue med ham i ed. Og jeg tror sådan set, at hvis hun havde gjort det, hvis hun havde været med at ydmyge sin tilgang til partiorganisationen, til de pågældende, så kunne det være, at der slet ikke var kommet en sag ud af det.
11: Jeg hørte News & Co., hvor Søs Marie Serup, hun brugte udtrykket lead singer syndrome. Altså det her med, at når man har været i spidsen af noget i lang tid, nu har hun jo gjort SF regeringsdueligt, hun har bygget partiet op, det var jo fuldstændig pulveriseret, da det var sådan, hun overtog det, så kan man også måske opnå en grad af magtfuldkommenhed.
12: Jeg er meget uenig. Jeg synes, Pia Olsen Dyhr er kommet rigtig elegant ud af det her. Fordi jeg for det første synes, at det er rimeligt, at hun tænker, der er gået 6 år, vi er videre, han er en dygtig mand, jeg har brug for ham.
11: Mener du virkelig, hun er kommet elegant ud af
12: ja,
11: det her?
12: Ja, det gør jeg. Både fordi hun tager den beslutning, som er så ukorrekt i dag, men som garanteret er progressiv. Der vil ikke gå ret lang tid, så vil vi være inde i en ny MeToo-fase, hvor folk bliver taget til noget på en anden måde, end de er blevet hed til. Og for det andet, og det er jeg virkelig glad for, hun gjorde, at hun nægter at sige undskyld til Lotte Kofod, som jo var den kvinde, som siger, hun er blevet krænket af Thomas Nystrøm, og som jo i høj grad bidrog til, at han trak sig tilbage. Hun vil ikke sige undskyld til hende, fordi hun vil ikke, tolker jeg det som, underlægge sig en kvinde, der blev ved med at trække det her offerkort frem år efter år og udføre den magt, der virkelig ligger i det. Jeg synes, Pia Olsen Dyhr har handlet rigtigt, og jeg vil ønske, hun går og beholde sin rådgiver.
11: Ja, det er et interessant synspunkt, men jeg er nok lodret uenig. For jeg synes, hun har fået sat alt det der hygge, strikke, småkage, piger image over styr. Nu viser hun sig også som magtpersonen, og det er jeg ikke sikker på, at der er særlig mange af de vælgere, der har stemt på hende, der synes om, at nu er der sket et form for maskefald. Tværtimod, så er Saurons øje, apropos, altså jo rettet mod hende nu. Journalister, de undersøger i alle mulige ender og kanter, hvad har egentlig været hans relation til partiet ved siden af sit arbejde i Dansk Naturfredningsforening, og kunne det egentlig gå til rigtigt, at han også kan være ekstern konsulent, og hun har jo fået den her mygge-tatovering også for ligesom at vise sin solidaritet med kvinder også, der har oplevet MeToo, og hvor der jo er mange, der nu siger, du er jo en kæmpestor hykler.
12: Nej, hun er der. Hun kan da stadigvæk godt, selvom hun har forsøgt at ansætte ham 6 år efter, vel at mærke. Hun kan da stadigvæk godt være en, der er solidarisk med kvinder, der er udsat for krænkelser. Selvom de har været det, er det ikke ens betydende med, at en mand, der jo, det skal vi jo huske, ikke er dømt for noget, han er ikke kriminel, at en mand ikke kan komme tilbage og fungere i en funktion. Han har angret, han har sagt undskyld, vi er videre. Hvis ikke vi kommer hen til det punkt i den her MeToo-epoke, så synes jeg virkelig, at vi i længden har et problem. Og jeg tror, at Pia Olsen Dyhr, hun i længden trækker det længste står her.
10: Altså, jeg tror faktisk, at begge ting kan være lidt rigtige. Jeg er helt enig i, og det blev vi også citeret i medierne for sidste uge, jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, at vi sagde, at man skal også kunne komme videre, og at, at MeToo ikke skal være en heksejagt. Og det er jeg faktisk enig i, og det sagde jeg faktisk også, da MeToo startede, at det her, det må ikke blive et spørgsmål om at hænge folk op i lygtepælene, fordi så lærer vi ikke noget af det. Det er faktisk lidt hårdmodigt at gøre det. Vi kan ikke bare tage et æble og så tro, at hele kurven har det fint.
12: Men eller mener du selv, at Pia Olsen Dyhr er kommet elegant ud af det her?
10: Nej, det mener jeg slet ikke. Og jeg mener, at den ydmyge og faktisk den ansvarlige måde vil være at forud for, at man ansætter ham, at tage folk i ed, der har været omkring det her forløb. Og det vil også, altså det vil være god forudgående kommunikationsarbejde. Altså så vil man kunne komme frem til muligvis en eller anden form for kompromis. Og hun har vidst, at det vil blive et problem. Altså, så kan det godt være, at hun ikke respekterer Lotte Kofod. Det kan godt være, at hun har forskellige grunde til, at hun i hvert fald slet ikke vil sige undskyld og andre ting. Men hun har bare vidst, at det her det ville kunne komme.
12: Så jamen, desto mere grund er der til at respektere hende, for hun gør det alligevel. Hun vil ikke underlægge sig det der længere. Det synes jeg er rimeligt.
11: Der er en lytter, der giver dig ret. Det er Kirsten, der har skrevet ind. Hun skriver, at tak for jeres optræden på folkemødet. I var helt på toppen, men i indslaget om Lotte Kofod tog I desværre Folkedomstolens parti. Den kæmpe omtale, den lille sag fik, var med til at opildne folks frådende sensationsløst. Ingen er dømt, så ingen ved, om det var MeToo eller hævn efter et mislykket forhold.
12: Præcis.
11: Men der er ret meget tænding i den her sag. Nu har vi diskuteret den i en uge. Hvad er egentlig årsagen til, at vi bliver ved med at opholde os ved den her sag? At det handler om dømmekraft, det handler om hovmod, det handler også om SF er regeringsduelige. Nu de er blevet bragt frem til magten efter 12 år og er siddet udenfor. Har Pia Olsen Dyhr det, der skal til, også for at kunne træde ind på scenen som minister?
10: Det er på grund af to ting. For det første, det er en helt ny side af Pia Olsen, som du selv siger, Anne-Sophia. Det er den strikkende Pia, som alle kan lide, og som krammer, og som griner, og som har det som en hyggelig. Og lige pludselig ser man Pia Olsen som en magtspiller, som i virkeligheden altså er det modsatte af den der empatiske figur, vi kender.
11: Synes du ikke også, det her med at gå ud, og så servere småkager for journalisterne, altså at det virkede sådan lille smule manipulerende?
10: Jo, det var ikke, jeg synes ikke, at det var heldigt pressemøde.
11: Så Rine, hvis du havde stået derude, og hun så kom ud med en skål med småkager til dig, ville du så tage en?
12: Afhængig af, hvordan de så ud, men det ved jeg ikke, om jeg vil. Men jeg synes altså, I fortegner det. Der er der ingen, der har troet, Pia Olsen Dyhr er kommet til magten ved at sidde og strikke. Altså, I gør hende jo til sådan et hyggedyr indtil videre.
11: Men det er det image,
12: hun har da altid været magtmenneske, det ved jeg godt. Og så har de alle sammen forskellige måder, de prøver at gøre sig menneskelige på, og hun har sin, Messerschmidt har sin, sådan fungerer det. Så at sidde bagefter og sige, hold da op, gør hun andet end at strikke, det er da noget sludder.
11: Jo, men derfor, jeg kalder det for et maskefald. Jeg så også højskolen.
12: Nej, det troede vi ikke.
11: Ja. Jeg så også højskolen, hvor der er sådan en scene, hvor Mona Juul også er. Og det, de skal vurdere hinanden på en skala fra 1 til 10, 1 er lavest, 10 er højst. Og så skal de vurdere, hvor SF er henne, og der giver Mona dem så en toer. Og så siger Pia, jamen, Olsen Dyhr, jamen Mona, kan du ikke lide mig? Og så siger Mona Juul, jo Pia, men jeg kan ikke lide din politik. Altså, hvor hun så bare toner rent flag. Og der får jeg fornemmelsen af, at Pia Olsen Dyhr er vant til at sammenblande det ideologiske og det personlige. Som hyggelige, strikkende, småkagebane Pia. Det, vi ser nu, det er netop, at hun træder ind som en magtfigur. Jeg synes også, det er interessant, men jeg synes virkelig ikke, det er elegant, den måde, det er forløbet. Og der er jeg nok mere på dit hold, Allop, med, at man kunne godt forudse de her ting, og så lige lave en lille smule mailing. Altså,
10: og den anden grund til, at pressen er meget interesseret i det her, det er fordi, at, som vi også sagde sidste gang, eller i sidste uge, at SF brænder sig hver gang, at de er tæt på regeringsmagten eller i regeringsmagten. Så SF bliver underlagt en helt særlig grad af opmærksomhed, i hvert fald i den første lange periode i det her regeringssamarbejde.
12: Det tror jeg er en voldsom overfortolkning. Og den tredje årsag til, at det er så vigtigt, er så interessant det her, det er, at jeg tror, der ligger i luften en erkendelse af, at de her MeToo-sager, de skal behandles, de skal håndteres på en anden måde, end vi hidtil har gjort. Og det her er første gang, at vi er ude, delvist ude af en MeToo-sag, hvor vandene virkelig er delt. Og det er et fremskridt, og det kan vi takke hende for.
11: Og vi mangler også den sidste ting. Det er at få besvaret spørgsmålet. Hvornår må man komme tilbage?
12: Ja.
11: Hvornår har man udstået sin straf? Og der vil man så sige, at han har jo været tilbage i mange år. Han har jo siddet i Dansk Naturfredningsforening og haft det ganske fint. Men er der ikke også noget hovmodigt altså fra kritikernes side, når de forsøger egentlig at diktere, hvem der må være inde i varmen, og hvem der ikke må?
10: Altså jeg vil sige, når lytteren siger, at en... at hvis man griber folk i skamlæberne, og det på en eller anden måde er hævn for et forhold, altså det er bare en uacceptabel adfærd, det er det i en arbejdsmæssig sammenhæng alle dage, og det er det også at hælde en øl ud over folk, eller altså det er bare urimelig adfærd. Selvfølgelig, hvis man kan godtgøre, og sådan set vil jeg sige, normalt så, hvis man har en konflikt, så går man til dem, man har en konflikt med, og forsøger at bilægge den. Og det fornemmer jeg faktisk ikke rigtig er sket i denne her sag. Så jeg vil sige, at man kan komme tilbage, når konflikten på en måde er bilagt.
11: Hvad synes jeg er det væsentligste, den her sag, den lærer os om hovmod? Jeg tænker umiddelbart, at noget af det, der er nyttigt, når man har siddet 12 år på en magtfuld post, det er også at omgive sig med nogle kritikere, nogle havkatte i hyttefadet, som kan tale en lille smule imod. Det tror jeg, Pia Olsen Dyhr har manglet. Jeg så hende jo også komme gående med sådan skanderet sådan to kvinder, hvor hun så bagefter skrev, altså, at det her, det var bare fedt at have sådan to badass kvinder omkring sig. Men det er jo også at have to ja-siger omkring sig.
10: Absolut. Måske skulle hun dårlig have kommunikation. Nej-siger. Dårlig kommunikation igen.
12: Hvis vi har lært noget om hovmod den her sag, så er det jo også, at der er et vist hovmod forbundet med som enkelt kvinde, og du tænker på Lotte Kofod, at træde frem og mene, at man skal diktere et helt partis fremtid. Eller i hvert fald, hvad der skal ansættes i det år efter år efter år. Det synes jeg også, der er noget hovmodigt ved.
11: Der kan ligge et hovmod også i netop at hele tiden insistere på, at man er moralsk overlegen.
12: Ja,
11: så i forhold til andre. Er hovmod kun skadeligt, eller får man også noget ud af det? Fordi hvis det var sådan, at det var så skadeligt, så kunne man jo næsten forestille sig, at det var uddødt for længst. Det er det jo ikke.
12: Synder uddør aldrig, og det er jo fordi, at selvom vi erfarer gang på gang, at de kan gøre ondt, så bliver man jo ved med at blive trukket den vej. Hvis det var sådan, vi tog ved lære af vores syndige tilbøjeligheder og holdt op med at udøve dem, så ville mennesket jo blive mere og mere ædelt, og det gør det ikke. Hovmodet uddør desværre ikke, fordi det er sådan en grunddrift i mennesket, vi slet ikke kan styre.
10: Og jeg vil sige, det driver jo en del af vores økonomi, ikke? Altså vores behov for at kunne kaste os ind i en bil, der er flot, og et hus, der er pænt, og altså vores behov for at positionere os over for hinanden driver meget. Jeg læste på et tidspunkt en bog med den spanske gamle dronning, dronning Sofia, og hun havde en meget sjov formulering, som blev en meget stor debat nede i Spanien. Hun sagde om gay pride, altså den festival, som mange steder i verden bliver holdt af folk, seksuelle minoriteter, så sagde hun, ja, det er jo fint nok, men jeg forstår ikke, hvad der er at være stolt af.
11: Wow.
10: Det blev meget stor. Meget, meget stor. Hun så siger, at heteroseksuelle mennesker render jo heller ikke rundt og er stolte af deres seksualitet.
12: Hun har en pointe.
10: Ja, det blev en meget, meget stor diskussion.
11: En anden sag fra ugens løb, det har været den om bonusprinsen Marius Højby. Han blev i mandags idømt 4 års fængsel. Han har så også anket dommen. Han blev fundet skyldig i mishandling i nære relationer mod sin ekskæreste og 2 voldtægter ved et andet seksuelt forhold, en samleje. Blandt andet blev han fundet skyldig i en voldtægt, der skete på Skaugum, det norske kronprinspars officielle residens i 2018. Gør han så måske også skyldig i hovmod, eller er det sådan en antagelse, jeg har, fordi jeg tænker, at risikoen for hovmod stiger efterhånden, som man får flere privilegier?
12: Den antagelse kan du roligt holde fast i. Det tror jeg er meget sandt. Altså, penge, luksuriøse omgivelser, andre menneskers misundelige blikke på den, man er med til at nære hovmod. Så man ikke alene føler sig stolt og privilegeret og noget særligt, men også som en, der simpelthen har større moralske rettigheder end andre. Der er undersøgelser, måske har vi nævnt det før, der viser, at rige mennesker opfører sig mere egoistisk i trafikken end andre.
11: Magtfulde
12: mennesker.
11: Større bil, dårlig adfærd.
12: Der går simpelthen en mekanisme i gang, hvor man føler sig løftet op over andre, og det tror jeg gælder rige mennesker, det gælder mennesker i allerhøjeste positioner i hierarkiet i samfundet, som han jo er, selvom han ikke er kongelig rigtig, så er han jo i den familie. Og jeg tror, at det er tit den slags, der gør sig gældende, når folk helt skærer ud. Det gælder også sportsfolk, der pludselig bliver meget rige, kommer fra fattige kår, eller i hvert fald almindelige kår, bliver millionærer. De kan slet ikke håndtere og være så rige. De ved ikke, hvilke mennesker de er inde i.
11: Jeg tror, det er fuldstændig almindeligt menneskeligt med, det, med hovmoden. Det rammer stort, såvel som lille. Altså, men det er bare mere interessant at jagtage folk med stor magt, stor indflydelse, stor rigdom, fordi faldet er det, desto større. Men netop som Holberg viser os i Jeppe på Bjerget, det er også den lille mand, altså, der pludselig vokser ud af sig selv.
12: Men ja, men Jeppe bliver netop hovmodig, fordi han tror, han er rig. Han er ikke en lille mand mere, da han ligger der. Han er blevet en stor mand. Selvfølgelig har du ret i
11: hovmodet. Jeg tror, hele tiden Jeppe har været en idiot.
12: Jo, jo, uden tvivl. Men selvfølgelig rammer hovmodet alle. Men jeg tror virkelig på, at guld og glimmer og det, der bliver vartet op, gør skade på vores sjæl. Altså, så bliver man altså nemmere udøvende, destruktiv, ubehageligt hovmodig.
10: Og så er han jo altså også, skal man ikke glemme, han er jo misbruger, som er en... I sin essens er sådan et misbrug jo en måde at fjerne sig fra et mær følelse, der findes herunder empati, herunder forbindelse til andre.
11: Nu har vi været heldige nok, så det er blevet tid for skriftestolen, altså, og tid for, at vi tager en runde på, hvornår vi selv har gjort os skyldige i dødssynd hovmod. Hvem ligger for?
12: Det gør jeg en alarm.
10: Ja, men I kigger også meget forventningsfuldt. Jeg kan godt, og det vil jeg gerne sige, jeg kan godt være lidt hovmodig en gang imellem, når folk har fået en masse viden via sociale medier, for eksempel Instagram eller TikTok, og herefter føler, at de ved rigtig meget om, hvad de taler om.
11: Så kigger du på dem med et hovmodigt blik.
10: Ja, så kan jeg godt være, jeg tror, jeg er meget utålmodig, og kan godt være lidt arrogant.
11: Men har du haft en situation også,
10: ja, jeg har haft måske,
11: hvor du har gjort dig skyldig i hovmod?
10: Jeg har haft i hvert fald mange situationer af den art på sociale medier. Den skyld har jeg jævnligt.
11: Hvad med dig, Sorine?
12: Udover den her klassiske situation, hvor jeg er blevet så vant til at tale og skrive, at jeg stiller op og tror, ordene bare kommer til mig, og så kommer de pludselig ikke, og står man der og bliver fuldstændig våd af sved over det hele, ikke aner, hvad jeg skal sige. Det er, der rammer hovmodet. Så har jeg en hovmodighedsfølelse, for eksempel forleden dag, da jeg kom hjem, og havde den der fornemmelse, at jeg har boet alene i mange år, og kan godt lide at være alene, så jeg tænkte, at det kunne være rart, hvis jeg er alene, når jeg kommer hjem nu. Og så kom jeg hjem og var alene, og ikke et øje, og så gik der bare ikke ret lang tid, så blev jeg ramt af den der længsel efter, at min mand var der alligevel. Det minder mig om, at jeg er blevet så hårdmodig i min alene tilværelse, at jeg faktisk har glemt nogle gange, at jeg har behov for andre. Hmm. Og så kom jeg til at tænke på Palle Alene i Verden, den her bog fra 40'erne, den er lavet i 1940'erne, af Jens Sigsgaard med Palle, der jo ønsker sig alt i verden at være helt alene, og der går ikke ret lang tid, før han længes efter andre mennesker. Så der er hårdmodighed forbundet med at tro, at man virkelig er så god til at være alene, som man altid har fortalt sig selv.
11: Jeg tror, altså jeg har tænkt meget på, hvornår jeg har gjort mig skyldig i hovmod, udover som ung og tro, jeg var utrolig klog. Det er jo sådan en Dunning-Kruger-effekt, og så senere kom frem til den indsigt, at så intelligent og så vidende var jeg sådan set heller ikke. Så kommer jeg til at tænke på den gang, jeg kort efter havde mødt min mand. Vi havde været på nogle dates, og jeg inviterede ham hjem til mig. Og først så drak vi kaffe, så begyndte vi at drikke rødvin, så drak vi chartreuse. Og hvis der sidder og lytter noget, der ikke ved, hvad chartreuse er, google det. Det slår ret hårdt. Jeg er ikke særlig høj, og jeg er heller ikke særlig stor. Så det gik hurtigt i blodbanen. Og det, der sker i løbet af vores date, det er, at først så begynder jeg at lave armbøjninger. Og jeg har rullet min yogamotte ud. Og det er ikke sådan, at jeg laver armbøjninger på en naturlig måde, altså sådan med håndfladen ned i yogamotten, vel? Det er heller ikke sådan, at jeg laver den på knoerne, som sådan nogle bærerøvstyper gør. Ja, Rocky, jeg gør det noget, der er endnu værre. Jeg laver den nemlig på, hvad hedder det her, håndryggen.
12: Præcis.
11: For jeg har været på yoga-retreat og lært, at det her, det er den ultimative badass-måde at lave armbøjninger på. Der laver 10 styk foran ham, men ikke nok med det. Da det så er sådan, at jeg har lavet de der armbøjninger, og jeg tror, han er ret paf, så siger jeg til ham: du skal bare vide om mig, at der er mange mænd, der er frit til mig. Det kommer du også til. Og du kommer også til, i løbet af ret kort tid, gerne vil flytte sammen med mig, men du skal bare vide, det er jeg nok ikke særlig interesseret i. Der har jeg været. Utrolig nok er vi stadig sammen den dag i dag. Vi er ovenikøbet gift. Der gik også nogle år, og jeg tror, han undervejs tænkte nogle gange, jeg gider sgu da ikke fri til hende.
12: Mærkeligt nok.
13: Mærkeligt nok.
10: Den skulle have været filmet den der date.
12: Det er hovmod. Det må man sige, det er. Ja. Og du er sluppet af sted med det.
11: Jamen, der går så også kun en måneds tid, så kan jeg huske, at jeg er i Grønland, hvor jeg så ringer til ham, og så siger jeg, jeg vil altså gerne trække nogle af de ting tilbage, som jeg sagde. Altså der på yogamotten i gang med at lave armbøjninger på min håndryg. Altså, jeg ønsker, at du bare ville slette det. Så hårdmod, det er ikke kun noget, der er i fortiden. Det er desværre også en del af os. Vi må arbejde løbende med det. Nå, når hårdmod, det skildres i kunsthistorien, og jeg har foran jer lagt et billede af Bosch, så er det ofte i skikkelse af en kvinde, der ser sig selv i spejlet. Og umiddelbart så kunne man jo tænke, Bosch her må nok bare en eller anden latterlig kvindehader. Eller er der måske ikke tale om en indsigt her, at hovmodet er i familie med forfængeligheden? Jeg vil sige, at jeg var aldeles uforfængelig, mens jeg lå der på yogamotten. Det var bare til grin.
12: Hovmodet er nært beslægtet med forfængeligheden. Forfængelighed kan jo både være fysisk, at man går vældig op i sit udseende og gerne vil være smuk, og så kan forfængelighed også have at gøre med, at man bare gerne vil være den dygtigste og overstråle alle andre. Og selvom at man ikke nødvendigvis i den bevægelse vil overstråle Gud, så er vi på vej deropad. Altså at det forfængelige menneske har større tendens til at komme til at opføre sig hårdmodigt, fordi man simpelthen er så optaget af at overgå de andre.

0: at de altså i hvert fald skal gøre sig umage med at blive gode til noget, som de kan vise resten af verden.
1: Altså nu sagde jeg jo før det her med, at man kan jo kalde det ulykkelig selvforelskelse, og jeg tror, at nogle børn og unge godt kan lide af det. Det er ikke det, de vil kalde det, men en på den ene side en forestilling om, at de er ganske særlige og unikke, som de har fået at vide, blandt andet af far og mor, og på den anden side en fuldstændig rå daglig erfaring af, at det ikke er rigtigt.
2: Her har du jo også tråden tilbage til Bosch og kvinden, der står og spejler sig. Netop den ulykkelige selvforelskelse, ja, og Narcissos myten om igen, hvor man har mere blik for sig selv end for andre.
1: Ja, og jo mere man ikke har en ro og et ordentligt selvværd indeni, jo mere umættelig er man efter at blive bekræftet i sin udvendige identitet. Og den dobbelthed i mange unge mennesker, tror jeg altså i dag, er en del af forklaringen på den her såkaldte mistrivsel, eller vemodet, eller hvad vi kalder det, at de har to stemmer i deres indre. Alt den ros, de er vokset op med, og så al den erfaring, de har af, at så let er det ikke.
2: Vil I helst ledes af en hovmodig visionær eller en ydmyg middelmodighed?
1: Absolut det sidste.
2: Hvorfor?
1: Fordi den ydmyge middelmodige er den, der vil knokle hårdest. Fordi han hele tiden, eller hun hele tiden, er bevidst om, at der skal arbejdes for at nå noget. Så den, der er middelmodig, kan i kraft af sin vilje og sin arbejdsomhed blive ekstraordinær.
0: Jeg tror også, at hovmod skygger for visionerne i et vist omfang.
1: Ja, og så vil man ikke stoppe. Altså, hovmodet gør netop, at man bliver trukket videre som maskeren. Man bliver trukket videre hele tiden, ud over det, der vil være rimeligt, ud over det, der kunne bevare ens relationer, som vi har talt om. Så hovmodet er i hver forstand i et menneske destruktivt.
2: Nej, jeg er en lille smule tiltalt af den hovmodige visionære, fordi jeg tror på, at man kan bringe den hovmodige frem til selvindsigt. Altså, ligesom dyderne i den græske dydstænkning, selvbesindelse og visdom mod retfærdighed. Jeg tror, at hvis det er sådan, man kan bringe den visionære frem til en erkendelse også af egen fejlbarhed og ydmyghed, så er det bare mere spændende at have et menneske, som er kompetent og spændende, og måske også fyldt med nogle vilde idéer, end at skulle ledes af en middelmådig person. Sorine, jeg tror ikke, at du alvorligt mener, at det vil du helst. Du vil aldrig have respekt for vedkommende.
1: Jeg er utryg ved folk med meget store visioner. Og det er både, fordi jeg ikke selv har nogen, og fordi, at jeg er sådan en... At der er en hårfin grænse, hvor det bliver til fantasteri, og sådan noget bryder mig simpelthen ikke om. Så jeg vil meget hellere være sammen med et menneske, der i hvert fald opfatter sig selv som middelmådig. For så er man allerede så langt, at man ikke vokser ud af sig selv.
0: Og ledere med en planche, hvor der står purpose på. Ja, det er dem, du snakker om.
2: Til sidst, så lad os lige vende tilbage til de adspurgte danskere i Kristeligt Dagblads undersøgelse. De mener som sagt, at griskhed, eller rødhed, som det også hedder, er den værste dødssynd. Hvad tror I egentlig er årsagen til det? Umiddelbart så tænker jeg selv, det er, at vi har set de der Elon Musk og Jeff Bezos typer, som jeg tror har givet os en global, kollektiv afsmag.
0: Jamen, det tror jeg også. Jeg tror, at der efter finanskrisen er kommet sådan en, og hele den udvikling, der har været teknologisk på internettet, og det, at man ikke længere tjener penge på baggrund af et konkret produkt, men et produkt, som er elektronisk og dermed ikke fysisk, at der er en sådan en uro generelt i samfundet over, hvor den her økonomi går hen, om vi sidder på et eller andet mærkeligt pyramidespil, der kan skvatte fra hinanden hvornår som helst.
2: Men uroen, den sætter sig forskelligt i generationerne, for det er mest de ældre, der forbinder griskhed med noget negativt. De yngre, de er mere ubekymrede. Det undrer mig jo lidt, fordi vi hører hele tiden, at det er de unge generationer, der prædiker modhold i forbrug, ikke? Altså Greta Thunberg-generationen.
0: Det handler om, at de ældre er meget, meget ulige økonomisk. Der er nogle af de ældre, der er blevet meget, meget rige af de forskellige konjunkturer, der har været, og bolig og så videre. Og så er de unge bare alle sammen ret fattige.
1: Og så er der jo et sammenstød hos mange unge mennesker mellem på den ene side at have alle de flotte ord om klimaet og genbrug og alle de her ting, bæredygtighed. Og så på den anden side, at de er vokset op med at få alt, hvad de peger på. Ja. Så der er jo også en kræveret rettighedstænkning i dem, som ikke er den ældre generation. Og det vil jo vise sig i de kommende år, om de unge kan leve op til deres egne store visioner, om de faktisk kan lide afsavn.
2: Ja, for de har jo fået at vide, ikke bare du kan alt, men du kan også få alt.
1: Du har ret til alt.
0: Den store test er at tage TikTok fra dem.
2: Ja, det vil jeg jo advokere for. Nå, sidst da avisen Kristeligt Dagblad altså undersøgte vores forhold til dødssynder, så lå vrede meget lavt. Der var kun 3% i 2017, der mente, at vrede var den værste dødssynd. I dag er det mere end en fordoblet.

0: Det er også spændende. Hvad tror I er årsagen til det?
1: Altså, en del af forklaringen har garanteret at gøre med det digitale. Altså, vi har opdaget, hvad der egentlig findes af vrede i mennesket, som kommer til udtryk, når man kan sidde trygt derhjemme. Og så tror jeg, at vores generelle acceleration i samfundet, det går hurtigere og hurtigere for et individ i den vestlige verden, sikkert også andre steder, og at det presser vores sind. Det kan man jo se, når man kører gennem byen. Det kan man se i alle mulige kollektive sammenhænge. Folk er mere presset, og så er lunden kortere, og så råber man af hinanden, og så ser vi nogle grimme sider af hinanden.
0: Ja. Jeg tror også tidligere, der har ligget en formodning om, at vrede og social indignation kunne medføre forandringer, ja. Men at der i dag måske er en bekymring for, om det også fører vold med sig.
2: Ja, og det er jo en ekstrem tid politisk, og så kan man, som Shirin siger, kan man jo se, at vores indignation og vores vrede konkret monetariseres eller instrumentaliseres på de sociale medier.
0: Så skal vi videre til vores ventilatorrunde, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der i selv små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tidsånd og det at være menneske og alderp. Lad os høre ind fra dig.
3: Der er et sært overlap mellem cancelkulturen, som den praktiseres på sociale medier i dag, og så den helt standard fatwa, som har kunnet udskikkes i århundreder i henhold til den muslimske tro. Eller en bandlysning, som man praktiserede over for fredløse og oprørere og kætter og andre reformatorer førhen herhjemme. Det har tænkt en del over, siden en forsker på folkemødet fortalte mig, at hun var blevet kontaktet af flere personer efter at have lagt et billede op på sociale medier fra en reception med mig og hende på. De mente, at hun ikke stod så godt ved at være i selskab med mig og tilføjede herefter en række løgne og fordrejninger mine synspunkter. Havde man spurgt mig før 2023, om det nogensinde ville blive kontroversielt at gå ind for en forhandlet fred og en tostatsløsning i Mellemøsten og at tale imod ekstremister på begge sider, så ville jeg have sagt nej. Men nu er den her altså, den vilde og vanvittige ekstremisme, og den lægger fatvær ud på dem, der siger den imod og lukrerer på det rum, der efterlader sig af alle dem, der betakker sig.
0: Hvad sagde du til hende?
2: Jeg prøvede at forklare lidt, hvad jeg selv stod for, og så sagde jeg, det her det er meget organiseret. Det er meget interessant at se, hvordan sådan nogle ekstreme yderfløje opererer egentlig.
1: Apropos vrede, som vi lige talte om, det blev du lov at opleve det.
2: Ja.
0: Lad os også høre en fra dig, Shirin.
1: Jeg ser en del fodboldkampe for tiden, da VM jo er i fuld gang, og det er også en sproglig oplevelse. Det står ikke mindst klart angående ordet kæmpe, der nu om dage bruges overalt. Også blandt fodboldkommentatorer. Alt er kæmpe sejt, kæmpe godt og kæmpe vildt. Og det er jo sådan set et babysprog, der bliver talt. Og så kan man godt spørge sig selv, hvorfor taler man på den måde, når man vil udtrykke, at noget er ekstraordinært? Det indlysende svar er, at det handler om dovenskab. Man har bare hørt, hvordan andre taler, og så gentager man lettere bevidstløst det samme. Men jeg får også den tanke, at det kan have at gøre med, at barnestadiet generelt æres en del i vores tid, og at man tror, at man faktisk lyder charmerende eller spontan eller autentisk, når man taler på den måde, som om man var med i Bamses billedbog. Sagen er bare, at medmindre man er Bamse i Bamses billedbog, så er det kæmpe irriterende at høre på. Det kan set i det lys blive et meget langt VM. Kæmpe langt.
0: Det minder mig om, at brugen er ægte. Jeg blev bare ægte vred. Jamen, det er også noget Bamses billedbogssnak. Men Shirin, er det ikke bedre at sige kæmpe end super, mega?
1: Jeg synes, de er den grad familie med hinanden.
0: Nice.
1: Ja, de der mega og kæmpe er relateret, og de er begge to nogle ord, man bruger, når man ikke råder over tilstrækkeligt mange ord til at forklare, hvad man egentlig mener. Så smasker man bare det der ord på. Det skal vi altså
2: have. Og jeg føler mig meget ramt. Jeg har også teenager derhjemme.
1: Det er godt.
2: Men jeg læste til gengæld på LinkedIn en mand, der sagde, at han havde set en masse VM-fodbold, og han havde konstateret, at ingen kommentatorer kunne finde ud af sin og hans og hendes.
1: Det skal nok passe.
0: Og i øvrigt, så synes jeg også, at jeg så en melding, at når folk ikke kan finde ud af hans og sin, så er man bare opgivet. Nå, I skal også høre en ventilator fra mig.
4: Jeg ved, jeg har sagt det før, men jeg er nødt til at gentage mig selv.
0: Fordi det er
4: de københavnske cykelstier er blevet det vilde vesten. Jeg befinder mig i nærheden af Nordhavn og har udsigt til en hel masse turister, der har smidt sig op på elcykler, de ikke er i stand til at cykle på. De tager selfies, mens de slinger rundt. De standser uden varsel, eller også så drejer de bare sådan komplet tilfældigt. De forstår ikke de grundlæggende færdselsregler. Det er heller ikke lang tid siden, at jeg har læst et interview med en direktør fra Rådet for Sikker Trafik, og han mener, at det store problem, det består egentlig bare i, at de skal onboardes bedre, og så skal vi også tale lidt pænere til dem i trafikken. Og her må jeg bare sige, nej, det her det handler ikke om, at københavnerne skulle tale for grimt til dem, eller at de skal have en lidt bedre cykeloplevelse, når det sådan, de smider sig op i sadlen. Det handler om, at de slet ikke skal have lov at lege elcykler i København,
5: korrekt,
4: fordi de ganske enkelt er uduelige cyklister. Og vi er mange herunder mig selv, der er dødtræt af at risikere liv og lemmer og førlighed og tandsæt, fordi de her mennesker synes, det er en del af den autentiske københavneroplevelse, at man altså skal slingre rundt i byen. Tag metroen, tag bussen eller gå rundt større af byen altså ikke.
0: Og skift navn til Rådet for Usikker Trafik.
5: Ja, jeg er fuldstændig enig. Det går simpelthen ikke. Og hver gang jeg ser de der mennesker slingre rundt og være i svingbanen, hvor bilerne normalt og befinder sig, så tænker jeg også, hvad har de ansvarlige mennesker forestillet sig ved at slippe alle de turister løs på cykel? Det er vanvittigt.
2: Ja, og det er jo overraskende, der ikke har været flere dødsulykker eller folk, der kører i havnen eller andet. Og jeg vil bare sige også, det er et kæmpe uvæsen, at man har...
5: Kæmpe
2: uvæsen, at man har eldrevne cykler. Væk med dem.
0: Forbudt.
2: Ja.
0: Også med dem. Også el-lade cykler og forskellige andre.
2: Yes.
0: Det er fint, at vi lige kan sidde her, efter vi har diskuteret hårdmod, og så fikse hele verden.
2: Og så ordne, fikse det hele.
0: Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, eller for at fikse verden sammen med os, eller bare har undret over et eller andet, du gerne vil have os til at vende her i programmet, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om eksistensen og tidsånden. Send en mail til damernes@dr.dk. Og så er det ellers bare tilbage at sige tak til Anne-Sophie Allarp, til Sorine Godfredsen og til Clara Witt, der har produceret.
6: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.
0: Tak også til Right Said Fred, som giver sig til at synge, at I'm too sexy for my shirt. Det er en dejlig hårdmodssang. Tak ikke mindst til alle jer, der lytter med og skriver til os. Det er simpelthen så dejligt. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge.

0: P8 giver dig den perfekte start på dagen. Fra de første forsigtige skridt ud af sengen, til det helt store godmorgen. Til fuglene på altanen, naboerne på vejen, eller livet i det hele taget. P8 giver dig musik til din morgen. Hver dag live i DR-lyd.
1: Godmorgen, denne tirsdag den 23. juni, hvor vi står op til endnu en lun sommerdag. Om lidt her på kanalen, så står du op med 3 timers pæt morgen. Det er lige efter 5 minutters radioavis. Klokken er 6.
2: Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. NVE, det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
3: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
2: Og hos Hotline mod radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald. Det fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
4: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
2: Og det stigende antal henvendelser vidner om, at det grænseoverskridende indhold nu er langt mindre skjult på nettet. En bekymrende tendens, mener Kenneth Schmidt Hansen.
4: Hvor vi førhen måske taler om, at man skulle på The Dark Web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi er bekymret.
2: Og hvis du er i krise, så er det vigtigt at tale med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen den er livstruende. Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve væk. Det kan vogterhunde også. Forskellen på hegn og hund er bare, at det kun er hegnet, som borgerne kan få tilskud til. Men det kan ændre sig i fremtiden, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
5: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
2: I de ulveplagede områder sætter mange de ulvesikrede hegn op. Fåreavler Åse Svendsen i Tønder har dog også oprustet med hunde. Hun har netop købt 5 nye vogtervalpe af racen Maremra, som skal bo med og beskytte hendes får på markerne. Og det er en god metode for hende, fortæller hun.
6: Jamen, det er jo på grund af ulven. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. De passer jo på fårene og kommer ikke lige rovdyr sådan bare lige ind. Den overvejer lige engang, om det kan svare sig at gå ind og hente nogle dyr. Når vi så har set ulven gå lige ved siden af, kan man selv rende ind og jage den væk. Eller, altså, der er det jo rart at vide, at de er derude 24-7. Jeg kan ikke forestille mig, hvad får avler uden.
2: Åse Svendsen har i forvejen 4 af de meget store hvide hunde, som de 5 nye valpe så skal til at lære af. Og selvom fåreavler og bestyrelsesmedlem i Dansk Fåreavl, Torben Korsgaard fra Varde, selv er tilfreds med sine ulvehegn, ja, så hilser han alle former for beskyttelse mod ulven velkommen.
7: Jeg tror da helt sikkert for nogen, at det er en vej at gå. Altså alle tiltag, der kan hindre et angreb, er jo godt.
2: I alt er der registreret 15 angreb på dyr bag ulvesikret hegn, det oplyser Styrelsen for Grøn Areal Omlægning og Vandmiljø. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en udtalelse delt af hans kontor på det sociale medie X. I udtalelsen står der blandt andet, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk militær tilstedeværelse i netop Libanon. VM i USA, Mexico og Canada blev sparket i gang med en frygt for, at det ville blive det mest politiserede nogensinde. Men efter snart 2 uger med driblinger, store redninger og utallige mål, ja, så handler det om sporten. I hvert fald hos de norske fans, som vores kommentator Kim Bildsøe Lassen i aftes mødtes, da de varmede op i New Jersey forud for kampen mod Senegal.
8: Jeg har talt med mange af de her nordmænd også og siger, jamen, hvad er det her med priserne? Det er dyrt, og det er også besværligt, og der er også Trump og alt det der. De siger, åh, hold nu op, vi vil se fodbold, vi har sparet sammen til det her i 28 år, og vi synes bare, det er fantastisk at være her.
2: Og han siger, at i USA er mange amerikanere ligefrem overvældet over, hvor hyggeligt og venligt VM forløber. Og så kan jeg fortælle, at nordmændene i øvrigt vandt 3-2 over Senegal. Du kan finde alle nattens resultater på dr.dk. Det bliver varmt igen i dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader, tørt og solrigt og svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. Camilla Mærsk sætter radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Jeg er ikke medlem af den forening, siger minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen om folkekirken. Det er der mange andre danskere, der heller ikke er, og derfor skal kirken ikke spille nogen særlig rolle i den åndelige oprustning. Sådan siger ministeren i et opsigtsvækkende interview i Berlingske, som har skabt debat. Men hvad er problemet i, at hun vil prioritere fodboldklubber og spejderforeninger frem for kirken, når vi skal opruste åndeligt? Det spørger vi gruppeformand i Venstre og netop afgået kirkeminister Morten Dahlin om lige om lidt her i tirsdagens P1 Morgen.
10: Vi skal også tale om en anden opsigtsvækkende historie. 9 familiemedlemmer er sigtet for ikke at forhindre, at filmproducent Ebbe Preisler sidste år, som 82-årig, tog sit eget liv. Ebbe Preisler har tidligere fortalt, hvordan han hjalp sin hustru, som led af Parkinson, med at dø, mens han selv overlevede et selvmordsforsøg samtidig. Han blev sigtet for drabet i 2023, og nu er flere af hans børn og børnebørn altså sigtet for ikke at gribe ind, da han sidste år tog sit eget liv i juni. Senere på morgen, der får vi besøg af en af dem, datteren Louise Preisler, som er sigtet, som fortæller, hvorfor de ikke tilkaldte hjælp, da de fandt ham bevidstløs, men stadig i live. Det og meget, meget andet her til morgen i studiet er det Anne-Kristine Hermann og Thomas Tjerransen.
9: Selvom de både har en masse olie og gode skisportssteder, så må det alligevel nok være ham her, som nordmændene vil have aller sværest ved at undvære lige nu.
10: Ja, Holland var igen på pletten 2 gange, da Norge i nat mødte Senegal og vandt 3-2.
11: Ødegaard til Holland, til Holland, 2-0! Erling Haaland!
9: Ja, nu har vi dig med os, Kim Bildsøe, vores USA-korrespondent. Du er i New Jersey, hvor du var på stadion for at se kampen. Godmorgen først og fremmest.
12: Godmorgen.
9: Kan de bevare jordforbindelsen, vores kære naboer i Norge?
12: Ja, nogen af dem kunne godt. Altså, der var sådan bagefter, der var der nogen, som sagde, ja, men det var fantastisk og sådan noget lignende, men nu var vi også ro på. Altså, de var lidt bange for at lade det hele sådan løbe af med dem. Der var andre, der altså begyndte at synge, at nu bliver vi verdensmestre, og det her, det er i året, hvor det skal være. Og i det hele taget, altså, jeg må bare sige, der var en fantastisk stemning på stadion. Det er et imponerende stadion. Det er også der skal spilles finale. Men nordmændene fyldte godt ud, og de roede, og de sang, og de råbte, og skabte en fest, som også man kunne simpelthen mærke smittet af på spillerne.
9: Ja, lad os lige prøve at høre, fordi du fik jo fat i et par glade nordmænd efter kampen. Her er det Magnus Tysnes Holmefjord.
13: Helt fantastisk! Helt sygt! Vi er i 16-0. Ja, så der.
14: Og hvordan synes du, var der nerver på derinde?
13: Ja, uff. Jeg holdt pusten. Det var 3-2. Og Senegal var gode i slutminuttene. Så ja. det var skummelt.
14: Ja. Og Haaland gør det igen. 2 mål.
13: Haaland gør det igen. Det er fantastisk. Det er.
9: Ja, det var helt sygt. Han, ja. Han vender sig om og peger på hans ryg, da du taler med ham, hvor der selvfølgelig står Erling Haaland nummer 9. Hvor vigtig er han for det norske hold?
12: Han er helt utrolig vigtig. Altså, Norge har jo et okay fodboldhold, og så har de en fuldkommen fantastisk angriber. Og de prøver jo sådan, og i virkeligheden ikke gør det så kompliceret at spille rundt omkring, fordi de et eller andet sted, tror jeg, ved, at han skal nok, hvis han får et par chancer, så laver han også et mål. Og i store dele af kampen, så havde Senegal rigtig bolden rigtig meget. Men den der wow-faktor, som Haaland har, er jo, det er meget imponerende, og det er sjovt, fordi det er også det, man virkelig kan mærke, også fra andre end nordmændene, altså fra amerikanerne, de synes, han er super fascinerende.
15: Ja, hvad har de sagt, amerikanerne, når du har talt med dem om Haaland?
12: Jamen, de siger, han er sådan et monster. Han er jo sådan en maskine, som amerikanerne er fascineret af. I går, da vi fløj op til New Jersey, der sad der to amerikanere ved siden af mig i flyet, eller de sad på den anden side af gangen, og de sad begge to og kiggede på Haaland-videoer på deres telefon. Og det var ikke sådan noget med fra kampene, det var sådan noget med, at han løb ude i skoven og andet. Og de synes bare, at den der store, store mand, som jo også ser specielt ud og ligner vel lidt en viking, kan man sige. De synes bare, at han er fascinerende. Og så er han virkelig, virkelig god. Det må man altså bare sige. Laver to mål i dag og manifesterer sig jo virkelig som en af VM's helt store stjerner. De er heldige i Norge, at de har ham.
15: Du lyder kun en lille smule misundelig, Kim Bildsøe. Efter kampen gik spillerne ned til fansene og lavede den her allerede ret ikoniske rodans, altså hvor man sætter sig og ror i takt. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød. Også ret meget vikingenergi, det her i virkeligheden, ligesom Haaland selv. Før det her VM, der var det 28 år siden, at Norge sidst havde været med til sådan en VM-slutrunde. Altså, nordmændene synger om at vinde VM, men hvor langt tror du, de kan nå i den her turnering?
12: Jeg tror, de kan nå langt. Altså, nu er der jo folk, der er bedre til at forudse sådan nogle ting, end jeg er, men altså, de har et godt hold, og de er gode til at lukke af. De har en træner, som rigtig mange danskere jo kender, i Ståle Solbakken, som også i sin tid i FC København var kendt for at skabe et stærkt forsvar. Og så har de Haaland, og de har Ødegaard op foran til at fodre ham. Og det tror jeg, alle hold vil synes er ubehageligt, når der står Erling Haaland på den anden side af fodboldbanen.
15: Tak for at fortælle fra New Jersey, Kim Bildsøe.
12: Det var så lidt.
15: Altså vores USA-korrespondent, som havde mødt de glade norske fans. Norge er med sejren sikker på at gå videre i VM, og de skal derfor spille 16. dels finale i næste uge. Nu er klokken blevet 12 minutter over 6.
10: Selvom både statsminister Mette Frederiksen og Danmarks nye kirkeminister Ida Auken har slået fast, at folkekirken skal spille en central rolle i den såkaldte åndelige oprustning, så er der måske ikke helt enighed om det blandt regeringens nye ministre. I et interview med Berlingske lyder det nemlig nu fra minister for samfundssikkerhed og beredskab Lisbeth Bech-Nielsen, at folkekirken ikke bør spille en afgørende rolle.
15: Ja, i artiklen siger hun blandt andet, at hendes fokus i højere grad vil være på civilsamfundet, for eksempel den lokale fodboldklub, spejderklubben, boligforeningen. Citat, jeg er ikke selv medlem af den forening, altså folkekirken. Jeg synes, det er en vigtig institution i det danske samfund. Den fylder jo rigtig meget, også i mange folks liv, med bryllupper og begravelser og alt muligt andet. Men mit fokus vil i højere grad være på civilsamfundet. At man bruger den lokale fodboldklub, spejderklub eller boligforening. Vi bliver som nation nødt til at have et fællesskab, der også går ud over, at om man er troende eller ej. De fællesskaber, der samler og ikke splitter, lyder det altså fra den nye minister.
10: Ja, med det. Godmorgen, Morten Dahlin.
16: Godmorgen.
10: Du er gruppeformand i Venstre, tidligere kirkeminister. Hvad mener du om, at den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab tilsyneladende ikke mener, at folkekirken bør spille sådan en nøglerolle, når vi taler om oprustning af danskernes åndelighed?
16: Jamen, jeg er uenig med den nye beredskabsminister. Og jeg synes i virkeligheden, det er ærgerligt, at der bliver lavet sådan et modsætningsforhold mellem, på den ene side står fodboldklubben, og på den anden side står folkekirken. Altså, jeg synes godt, man kan sige både og. Og så synes jeg også, det er rigtig ærgerligt at udtale sig som om, at folkekirken er noget, der splitter. Altså helt ærligt, det er ikke min opfattelse, at folkekirken er sådan et splittende symbol for danskerne. Så jeg synes, det er en ærgerlig kommentar, som jeg er uenig i, og så er jeg lidt forvirret over, hvad regeringens holdning er, fordi at de siger jo lidt i øst og lidt i vest.
17: Mm, mm. Ja, og altså, du har jo også selv som tidligere kirkeminister blandet dig meget i den her debat selvfølgelig. Du har blandt andet sagt til Berlingske, at vi i forbindelse med oprustning af Danmark bør inddrage kristendommen. Du siger, historisk den danske folkekirke været et værn om noget af det, der samler os. Det var kirken under 2. verdenskrig og den kolde krig. Hvis jeg spørger dig, altså, hvad er det, vi ifølge dig mister, hvis vi som den nye beredskabsminister afviser eller afskriver folkekirken som en aktiv del af oprustningen?
16: Jamen, jeg tror, vi mister noget af det, som også er Danmark, og som også er den danske kultur. Og altså, beredskabsministeren siger det jo ganske rigtigt om vores civilsamfund, at vi ville da miste en masse, hvis ikke vores foreninger og vores foreningskultur var en del af det, der samlede os. Så mister vi jo også en masse, hvis man ikke kan inddrage kirken i det. Og helt konkret, når det handler om oprustning, så er det jo også alvorlige sager, og kirken spiller jo en stor rolle i mange menneskers liv i vigtige overgangsfaser. Det er der, vi går hen, når der er lykkelige begivenheder, og folk skal døbes eller giftes. Det er også der, vi samles, når der sker noget trist, og folk forlader os, og derfor er det jo en del af den danske kultur. Og jeg synes, det er ærgerligt, at der bliver sat sådan et modsætningsforhold op. Så jeg synes faktisk, det er ret trist.
17: Ja, det er ret trist, men altså, kan du blive sådan konkret? Altså, hvad er det, vi mister i vores beredskab, hvis vi har mere fokus på civilsamfundet, og så kører kirken lidt tilbage og siger, det er i hvert fald ikke der, vi skal finde noget, der har med beredskab og oprustning at gøre?
16: Ja, man mister vel helheden, fordi Danmark er fodboldklubben, men Danmark er jo ikke kun fodboldklubben. Altså, Danmark er det hele, og når vi taler om åndelig oprustning, så er det jo fordi, vi taler om, hvad er det så, vi egentlig kæmper for? Altså de værdier og den kultur, der præger vores samfund. Og der er jeg helt enig med beredskabsministeren i, man kommer ikke uden om fodboldklubben, men man kommer heller ikke uden om folkekirken. Altså bare et eksempel, kan man tale Danmark uden at tale Grundtvig? Det tror jeg, de fleste er enige om, det kan man ikke. Kan man tale Grundtvig uden at tale folkekirke? Nej, selvfølgelig kan man ikke det. Og derfor mister man noget helhed, hvis man på forhånd siger, kirken, den må ikke spille en rolle. Og så er jeg jo bare personligt meget uenig i, at vi har en kirke i Danmark, der splitter.
17: Ja.
16: Det er rigtigt, det har man nogle steder rundt omkring i verden. Men helt ærligt, den danske folkekirke er jo ikke en splittende samfundsinstitution.
17: Både Mette Frederiksen og kirkeminister Ida Auken har tidligere sagt, at kirkepolitikken, den er ikke svækket i den nye regering. Vi har selvfølgelig også spurgt minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, om hun vil være med her til morgen. Det har hun ikke mulighed for, men hun har sendt et skriftligt svar. Jeg kan lige læse det op. Folkekirken er en vigtig institution og kulturelt samlingspunkt i Danmark. Folkekirken binder rigtig mange danskere sammen på tværs af glæde og sorg til bryllup, barndom, gravelse og i hverdagen. Derfor er folkekirken en vigtig del af totalberedskabet i vores land. Mit budskab er bare, at vi skal have alle med. Derfor har civilsamfundsorganisationer som fodboldklubber, boligforeninger og alle andre steder, hvor vi også danner stærke fællesskaber, en vigtig rolle at spille i totalberedskabet. Gør det dig mere rolig? Altså, du siger, det er ærgerligt, men hun siger, alle skal være med. Så på den måde, så kan man måske mane noget af den kritik i ordet.
16: Ja, jeg synes faktisk, det der citat, du lige læste op, er bedre end det, hun kom med i går. Fordi det der siger hun jo faktisk, at alle skal være med. Hvor det, hun sagde i går, det var, at alle skal være med, undtagen kirken, fordi den er splittende. Så det der citat, det er bedre. Så jeg er da lidt mere opløftet, men så er jeg til gengæld lidt forvirret over, hvad regeringen mener. Fordi de melder lidt ud til den ene side, og så til den anden side. Men jeg synes helt ærligt, at det der citat er lidt bedre, end det, vi hørte fra ministeren i går.
17: Okay, vi må se, om hun kommer til at sige mere. Morten, tak for at være med her til morgen.
16: Selv tak og god arbejdsløst.
17: Ja, i lige måde. Morten Dahlin, gruppeformand i Venstre og tidligere kirkeminister. Klokken den er blevet 18 minutter over 6.
15: Ja, lad os kaste et blik på morgens aviser, Thomas. Det er jo Sankt Hans aften i aften, 23. juni, og det er jo der, hvor vi brænder hekse på bålet, altså dukker, vel at mærke, fordi der er jo ikke blevet jaget hekse siden sådan slutningen af det 18. århundrede i Europa. Det var en praksis, vi havde fra middelalderen og nogle århundreder frem. Men hvis man kigger på forsiden af Kristeligt Dagblad, så kan man se, at hvis man går og tror, at det her det er et overstået kapitel i verdenshistorien, altså med hekseforfølgelser, så tager man fejl, fordi det koster altså op mod 100, det har kostet op mod 100.000 menneskeliv bare siden 2. verdenskrig. Det skriver Kristeligt Dagblad altså på baggrund af to tyske historikere, som har gennemgået forskellige eksempler. Og den ene siger, at det er realistisk at gå ud fra, at mindst 100.000 mennesker har mistet livet på grund af heksejagt siden 2. verdenskrig. Problemet er, at kun få stater fører statistik over disse drab. Vi har en del tal fra Tanzania, Sydafrika og Indien, men de er ikke fuldstændige, og i mange lande er myndighederne slet ikke villige til at bogføre mordene. Men altså, der er lidt statistik. Indien siger, at næsten 3.100 mennesker har mistet livet til heksejagt fra 2000 til 2021 i Tanzania. Mindst 5.000 mennesker er blevet myrdet fra 94 til 98 på grund af heksejagt. I Sydafrika blev 300 mennesker dræbt om året i 1990'erne. Ifølge Sydafrikas regering er tallet nu nede på 10 dødsfald årligt, og en FN-rapport skriver, at mindst 20.000 mennesker verden over har været udsat for vold på grund af formodet hekseri i perioden fra 2009 til 2019, og det er altså især kvinder, børn, ældre og albinoer, og meget tyder på, at situationen faktisk bliver værre og værre globalt. Der var for 6 år siden 36 lande, hvor man fandt de her overgreb. I dag er det 46 lande, at det her foregår i. Så en trist historie.
17: Det er da helt vildt, ja. Men det er jo så bare på vores breddegrader måske, at det er har været på retræten i mange år, men det vildt tal, du lige læste op.
15: Ja, det må man sige.
17: Jeg står her med Politikken, som også har en, ja, vi nævnte den jo lige i vores introduktion af programmet her til morgen, en opsigtsvækkende historie. 9 familiemedlemmer er sigtet for ikke at forhindre filmskaber Ebbe Preislers selvmord sidste år. Familiens forsvar kalder det uforståeligt brug af politiets ressourcer. Vi får besøg af Ebbe Preislers datter Louise Preisler i dag i P1 Morgen, som vil fortælle om det forløb, fordi han har jo flere gange ytret ønske om at komme herfra på sin egne...
15: Vi har også talt med ham her i programmet om, hvordan han selv overlevede et selvmordsforsøg i forbindelse med, at han hjalp sin hustru med at dø tilbage i, var det 2023, som han også blev sigtet for.
17: Og det er jo både Ebbe Preislers børn og børnebørn. Det er jo fordi, de fandt ham i en tilstand, hvor han havde forsøgt at begå selvmord, og så gjorde de ikke andet end at være ved ham i hans sidste tid. Og det er så det, de bliver sigtet for efter paragraf 253 straffeloven, kan man blive straffet, hvis man ikke hjælper et menneske i nød. Og Louise Preisler siger så til Politikken, som har den her historie, hun synes, det er ironisk. Jeg synes jo netop, vi har hjulpet en mand i nød ved at opfylde et ønske, han selv, selvom det var meget svært for os alle sammen, at give slip på ham, fordi vi elskede ham helt vildt højt. Hun kommer jo forbi studiet her for at fortælle om den her absurde situation, som familien står i. Spændende historie.
15: Det må man sige.
17: Nu det var Politikens forsæt, ja.
15: Nu er klokken blevet 23 minutter over 6. Vi talte allerede en del om det i går, Thomas, den britiske premierminister. Vi kunne allerede i går forudse, kan man sige, at han ville trække sig, og det gjorde han så kort efter, vi var færdige med at sende. Han trak sig efter massivt pres som Labours leder af Storbritannien, og det skete altså med en afskedstale foran Downing Street nummer 10, hvor han begrundede sin beslutning. Han havde lyttet, sagde han, til at han nok ikke var den rette til at stå i spidsen for en ny valgkamp.
18: Is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. And I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
17: Ja, Starmer opfattes af sine kritikere som savlig, men også uden sådan den store appel til de britiske vælgere. Han har simpelthen svært ved at sælge politiske budskaber, og Starmer fortsætter dog på posten som premierminister, indtil hans afløser er fundet. Men allerede i går, ja, der tegner sig jo et klart billede af, hvem der skal følge ham, efterfølge ham på posten.
15: Ja, det skete da Andy Burnham, som er afgået Labour-borgmester fra Greater Manchester, meldte sit kandidatur. Han blev jo valgt ind i det britiske parlament i torsdags i sidste uge ved et suppleringsvalg i Makerfield, nordvest for Manchester, og valgkredsens nuværende medlem af underhuset havde besluttet sig for at trække sig netop for at give plads til Burnham. Til stor jubel for Labours medlemmer af underhuset blev Andy Burnham i går eftermiddag så taget i ed som nyt medlem af det britiske parlament.
19: We now come to Andy Burnham, member for Makerfield.
20: Yeah! Rome is saved.
19: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors, according to law. So help me God.
17: Ja, altså en mere festlig parlamentarisk kultur i Storbritannien.
15: Det sammen.
17: Altså, det lyder nærmest som om, at folk skal have et krus øl og sidde og hygge sig. Hans eneste rival til posten som Labours leder, det er tidligere sundhedsminister Wes Streeting, bakkede faktisk allerede i går op i et opslag på X om Burnhams kandidatur, skriver: vi kan bruge sommeren på at forstørre vores små uenigheder, eller vi kan smøge ærmerne op og hjælpe ham, altså Andy Burnham, med at levere den forandring, som vores land har brug for. Og han tilføjer: det er valget, som jeg tager, og jeg håber, at alle andre også vil støtte Andy.
15: Ja, Streeting har jo ellers tidligere meldt ud, at han selv ville stille op som kandidat til at blive Labours nye leder, og trak sig som sundhedsminister med en melding om, at han havde mistet tilliden til Keir Starmers lederskab. Når Andy Burnham senest til september er valgt som ny Labour-leder og premierminister, bliver han den syvende leder på bare 10 år i Storbritannien. Efter Brexit i 2016 har der altså været en kæmpe udskiftning på posten. Skal vi lige tage dem?
17: Ja, lad os lige tage dem. Ikke? Der var Theresa May fra juli 2016 til juli 2019, ikke? Og så var der Boris Johnson, så var der Liz Truss.
15: Salathovedet.
17: Salathovedet, altså at hun holdt som en kortere tid lidt salathoved. To og rådne, var det det, der ligesom bare...
15: Præcis, det var meget, meget kort. 49 dage fik hun... og så var der Rishi Sunak fra oktober 22 til juli 24, og så altså Keir Starmer fra juli 24, og så til, ja, september, når han formentlig overlader posten til Andy Burnham.
17: Ja, så skal vi lære at sige Andy Burnham i stedet for.
15: Lige præcis.
17: Ja. Nå, det var lige en overflyvning på alt det, der sker i Storbritannien i de her dage.
15: Nu skal det handle om en anden fremtrædende personlighed. Han kaldes arkitekten for moderne amerikansk økonomi. Han var chef for USA's centralbank i næsten 20 år, nemlig fra 87 til 2006. Og i går døde Alan Greenspan, så han blev 100 år. Tine Choi Danielsen, du er chefstrateg i PFA. Godmorgen.
21: Godmorgen.
15: Alan Greenspan uddannede sig sådan set oprindeligt til professionel musiker med klarinet og klaver, men så fortrød han og gjorde altså i stedet karriere på Wall Street. Det er jo noget af et spring. Hvordan vil du beskrive ham?
21: Jamen, jeg vil beskrive ham som en dygtig økonom, hvor fokus jo var på de meritter, han havde der, fordi han havde en stor indsigt i økonomierne, og han var også med til at forandre Federal Reserve, den amerikanske centralbank, til en anden tid. Og så var han jo knalddygtig til at kommunikere med finansmarkederne og investorerne, hvilket jo er, eller i hvert fald har historisk været rigtig, rigtig vigtigt for os alle sammen.
15: Mm. Han mødte allerede tidligt i sin ungdom forfatteren og filosofen Ayn Rand, og det har angiveligt påvirket hans syn på økonomi ret indgående. Hvad var det for en tankegang, han stod for?
21: Jamen, jeg tror, noget af det, han forandrede i Federal Reserve, det kom jo til udtryk, der de ting, han stod for. Det var dels det her med at kommunikere og fortælle lidt om, hvad hensigterne var fra centralbankens side, og hvordan de så økonomien. Så det var faktisk ham, der ligesom startede det her med at sende en pressemeddelelse ud, hvor de pengepolitiske beslutninger blev beskrevet. Derudover, jamen, forandrede han jo det hele ved, at han også var den første centralbankdirektør, der sådan for alvor gik ind og var med til at understøtte aktiemarkedet. Så i 87, hvor vi fik sådan et crash på markederne, jamen der oversvømmede han faktisk markedet efterfølgende med likviditet, altså trykket penge og sendte dem ud for at understøtte udviklingen. Og det er jo et instrument, som vi så har sidenhen har set brugt bare i andre former, men vi har set det i særdeleshed her over de seneste par år med den lempelige pengepolitik, de lave renter og også den måde, vi blev reddet ud af coronapandemiens nedlukninger.
15: Mm. Så det kan man til dels tilskrive Greenspans fingeraftryk?
21: Ja, det synes jeg, man kan, fordi han er den første, der egentlig går ind og er så aktiv, og vi havde også det her begreb, som vi kalder Greenspan put, altså det her med at handle i, hvis tingene det går nedad og sådan noget, jamen så kom der sådan en stemning omkring, at jamen, centralbanken kan faktisk komme og redde os alle sammen, så det skulle man altså hele tiden have i baghovedet, at man potentielt handlede imod centralbanken.
15: Og det er interessant, fordi selvom han jo fratrådte den her rolle efter næsten 20 år i 2006, så har han jo også fået kritik for at have et ret stort ansvar for finanskrisen, der brød ud i 2008. Hvorfor har kritikere set ham som værende en del af problemet?
21: Jamen, når man bliver centralbankdirektør, så overtager man jo forgængerens det, som forgængeren har gjort, og den økonomi, som forgængeren efterlader sig. Og Greenspan kom til lige efter Folker, som jo fik styr på inflationen og egentlig startede hele den her tur, det vi har været igennem også de seneste årtier, med at renter og inflation, de bare er gået en vej, og det har været nedad. Og Greenspan får så en boomende økonomi i sin tid, og hvor aktivpriserne, altså både boligpriser og især aktiemarkederne, for alvor begynder at tage fart. Og i al den glæde over, at økonomien den boomer, jamen der opdager han, kan man sige, egentlig ikke, at boligpriserne og den krise, der er under opbygning op igennem nullerne til finanskrisen. Så da han stopper i 06, jamen så har han ikke rigtig gjort noget, altså han har ikke forhøjet renterne eller noget, fordi han så ikke, at der kom en krise. Og det er egentlig det, han får kritikken for, fordi så efterlader han jo til den næste centralbankdirektør en boble, som vi ved i dag på ejendomsmarkedet, hvor det hele så eksploderede i finanskrisen i 07-08.
15: Og nu har du nævnt nogle af de begreber, han har været med til at forme. Han har jo også lagt navn til det, der blev døbt Greenspeak, altså en notorisk indviklet, tvetydig kommunikationsstil. Lad os lige slutte med at høre ham selv forklare den stil.
0: Say a congressman asks you a question, and you don't want to say no comment, or I won't answer, or something like that. So I proceed with four or five sentences, which get increasingly obscure. The congressman thinks I answered the question and goes on to the next one.
15: Ja, man skal bare sige noget mere og mere obskurt, så tror de her kongresmedlemmer, at man har svaret, og så går de videre. Tine Choi Danielsen, tak for at hjælpe os med at tegne et portræt af Alan Greenspan, som altså døde i går.
21: Selv tak.
15: Tine Choi Danielsen, chefstrateg i PFA.
17: Klokken har passeret 6:30. Daniel Enhus er i studiet med et nyhedsoverblik.
2: Og jeg begynder i den voldelige ende, for voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Og det er sådan nogle sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde også selvmord. Og hos Børns Vilkår, der har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVI-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
3: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
2: I de ulveplagede områder bliver der ikke bare sat ulvesikret hegn op. Nogle fåreavlere anskaffer sig også specielle hunderacer, som skal bo med og beskytte fårene på markerne. Men modsat ulvehegn, så er der ikke tilskudsordninger til sådan nogle hunde. Men det skal der måske laves om på, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
5: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
2: Og jeg bliver lidt i dyreverdenen, for en sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, er blevet spottet i naturområdet Listen Bakker vest for Randers. Den er 5.000 km forkert på den, konstaterer Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation, der kalder fundet for en kæmpe sensation.
1: Det er virkelig, det er som at finde guld, når man graver guld, eller finde en ravklump på 1 kilo, at der sidder en sangspurv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
2: Rolf Christensen har selv set spurven med egne øjne, og han tror, at den er kommet til Danmark med skib. Tørt med en del sol i dag. Først stedvis lidt mere skyet, og så temperatur i dag op mellem 19 og 26 grader.
17: Kritikken den regner ned over Danmarks største forsikringsselskab Tryg. Forsikringsselskabet bliver mødt med hårde reaktioner fra kunder, som har fået besked om, at deres forsikringer stiger markant i pris.
15: Ja, Tryg har de seneste måneder sendt breve ud til kunder med prisstigninger på helt op til 40%. Det gælder blandt andet Trygs indboforsikringer, ulykkesforsikringer og rejseforsikringer. Og det er ikke kun selve prisstigningen på altså helt op til 40%, som får kunderne til at rase mod Tryg.
17: Nej, kritikken fra kunderne går også på den måde, som Tryg kommunikerer på, når virksomheden vælger at hæve prisen på deres forsikringer så markant. Tryg kritiseres for at komme med meget sådan abstrakte og luftige formuleringer, der ikke giver kunderne klare og specifikke svar på, hvad det er, der helt konkret gør, at deres forsikringer stiger.
20: Vi alle sammen har jo forståelse for, at diverse firmaer skal tjene penge. Men ud af de 5-6 brev, vi har fået, der er 4 af dem fuldstændig ens. Det eneste, der er skiftet, det er tallene. Det skal kunne ses, at det, de kommunikerer til mig som forbruger og kunde af dem, at det faktisk består af viden omkring mig og min risikoprofil.
17: Ja, det her det var Pernille Korsund Dynweber, som altså er kundestrykker, som er en af dem, som er vrede over, at hendes forsikringer stiger med de her sådan meget luftige formuleringer. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Uffe Rabe Krav.
22: Godmorgen.
17: Du er politisk chef i Forbrugerrådet Tænk. Altså, vi hører her, Pernille har skrevet, altså hun har skrevet et længere opslag på LinkedIn, hvor hun kritiserer Tryg for at kommunikere for abstrakt og for generelt, i stedet for sådan at forklare hende, hvad er egentlig årsagen til, at hun får de her prisstigninger. Altså den her reaktion, som Pernille udtrykker, altså er det noget, I hører til den her, eller kender til de her frustrationer?
22: Ja, bestemt. Altså den her reaktion er meget genkendelig. Altså, vi har en periode set mange prisstigninger på danskernes forsikringer. Også i vores egen test har vi set, at priserne generelt er steget. Samtidig kan man se, at forsikringsselskaberne leverer nogle meget flotte resultater og overskud. Og det får helt naturligt forbrugerne til at undre sig lidt over, hvad der foregår. Og når man så samtidig får kommunikation, som virker generisk og ikke konkret begrunder, hvorfor man lige pludselig skal til at betale 10-20-30% mere forsikring, så er det meget genkendeligt, at folk bliver frustreret.
17: Mm. Og der er jo også forskellige slags forsikringskunder, og de kan have alle deres baggrunde og sådan noget. Men når vi snakker om sådan kommunikationen, altså har I et indtryk i tænk om, at det sådan er, jeg skulle til at sige, enlige svaler rundt omkring, eller altså hvor mange utilfredse kunder taler vi om?
22: Vi har netop lavet et såkaldt forbrugerbarometer, hvor vi ligesom tager pulsen på, hvad danske forbrugere mener om forskellige brancher. Og der kan vi desværre se, at forsikringsbranchen ligger op i toppen som en af de brancher, som forbrugerne bøvler mest med. Og jeg tror, at en af grundene kan det være, at forsikringsselskabernes kommunikation bliver for generisk, og folk ikke føler sig taget alvorligt, når de får at vide, at du skal betale meget mere for din forsikring, og vi kan ikke rigtig fortælle dig helt præcis, hvorfor. Det tror jeg, der afspejler, at folk får et dårligt billede af deres forsikringsselskab, desværre.
17: Ja, vi kan jo lige dvæle lidt ved det, som Pernille har fået at vide. Hun vil jo gerne have en konkret og specifik forklaring. Tryg, de skriver sådan her i brevene om forskellige forsikringer til både Pernille og andre kunder, som vi har set. De skriver blandt andet, vi kan se på din forsikring, at du er blandt de kunder, hvor der ikke er tilstrækkelig sammenhæng mellem prisen og risikoen for skader. Det skriver Tryg. Altså, er det efter din mening for luftig en beskrivelse for at øge forsikringsprisen med 40%?
22: Jeg synes bestemt, at Tryg burde have været mere konkrete og individuelle i deres begrundelse. Altså, når man som kunde kun får sådan enkelt, hvad der virker som standardsætning, som forklaring, så tror jeg hurtigt, man mister tilliden til, hvad der egentlig ligger bag prisstigningen, og så også, om det er en rimelig prisstigning. Så jeg tror, at Tryg kunne have gjort sig selv en stor tjeneste ved at have givet en mere specifik og konkret begrundelse til kunden her. Man kan sige, et ting er at sende et brev ud, men når kunden så henvender sig til Tryg, så er det også vigtigt, at man i hvert fald der bruger muligheden til at blive mere konkret og specifik, sådan at man som kunde kan få et bedre indblik i, hvorfor det er, jeg lige pludselig skal betale mere for mine forsikringer.
17: Og når du siger specifik, handler det så om, at de skal sige, du havde en vandskade på dit badeværelse, du ridsede din bil, du fik din taske stjålet, derfor så har vi hævet din præmie?
22: Jamen ja, kort sagt, altså det handler om, at selskabet skal være gennemsigtigt, og der er jo flere ting, der bestemmer, hvad en forsikringspræmie, hvor høj den er. Det kan være det, som du nævner, skadeshistorik. Det kan også være, at der har været inflation. Det kan også være, at der har været en øget risiko på hvilke forsikringer. Ligegyldigt hvad det er, der afgør det, er det jo bare vigtigt, at selskabet er transparent, så kunden kan forstå, hvorfor jeg lige pludselig skal betale mere for mine forsikringer.
17: Mm. De er jo også omfattet af regler om god skik, forsikringsselskaberne. Altså er det jeres indtryk, at forsikringsselskaberne og Tryg overholder de her regler, når I ser de her sager om luftig kommunikation?
22: Altså, det er svært at svare på, men man kan i hvert fald sige, sådan som vi læser reglerne om god skik for forsikringsselskaber, så skal der i hvert fald tages konkret stilling til den enkelte kunde i forhold til en prisstigning. Og man kan sige, den måde, som Tryg kommunikerer på i de her breve, ud af det kan man jo ikke læse, hvorvidt den her konkrete vurdering er blevet foretaget inde bagved. Det kan jo godt være, at den er blevet det, men så skal de i hvert fald øve sig lidt i, hvordan de kommunikerer det. Og det tror jeg også vil være hjælp til selvhjælp for Tryg. Fordi så kan de undgå de her frustrerede kunder. Man kan sige, at kunderne kan jo stadig være trætte af, at deres forsikring bliver dyrere. Og så vil vi jo altid opfordre kunder til at afsøge markedet og finde en billigere forsikring. Mm. Men hvis man i hvert fald fortæller kunderne, hvorfor der er sket en prisstigning, så slipper man i hvert fald for den her utilfredshedsreaktion, hvor folk mister tilliden til, hvad der foregår, fordi de ikke kan få at vide, hvorfor de skal betale mere for deres forsikringer.
17: Tak for det, Uffe. God dag.
22: Selv tak. God dag.
17: Uffe Rappe Krag, politisk chef i Forbruget Tænk. Vi taler både med Pernille Korsson senere i udsendelsen, men vi taler også med Tryg, som jo faktisk, de medgiver faktisk, at der er noget i den her kritik. Hvad det præcis er, det taler vi med dem om senere.
4: Lige nu er klokken blevet 7:19. Der er mange afkroge af internettet. Thomas, jeg ved, at du elsker at finde kaninhuller og grave dig ned i, men det er jo ikke alle kaninhuller, ikke alle hjørner af internettet, der er lige kønne, og et særligt grimt hjørne af internettet. Ja, i det der finder man de såkaldte NVE-grupper, og det står for nihilistisk voldelig ekstremisme.
17: Ja, det skulle jeg også lige læse to gange. Grupperne er de her sadistiske online-netværk med primært unge mænd, der presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste fald selvmord. Både Red Barnet, Børns Vilkår og den nationale hotline for radikalisering får henvendelser, som de vurderer handler om de her NVE-netværk.
4: Godmorgen og velkommen, Mia Lind Winther. Du er psykolog og leder af Slette Rådgivningen i Red Barnet.
6: Godmorgen.
4: På grund af hensynet til de involveredes anonymitet, så er det begrænset, hvad du kan fortælle om, hvad det er for nogle sager, I får på jeres hotline. Men der er alligevel et eksempel, du godt kan tegne op, hvor I har talt med forældre til en teenage pige. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad den sag handler om?
6: Jo, det er sådan, at vi bliver kontaktet netop af forældre til en teenage pige, som fortæller, at deres datter over en længere periode har været i kontakt med det, som både de og datteren formoder er en jævnaldrende ung dreng. Han har rakt ud til pigen på Discord, hvor hun jo så mange andre unge opholder sig. Og de har ligesom etableret en kontakt der, som så også ret hurtigt flytter over på en krypteret tjeneste. Og hvor han, hvad kan man sige, gennem manipulation og målrettet misbrug af hendes tillid, jo får hende overtalt til at dele noget intimt materiale. som han så efterfølgende bruger til at afpresse hende for yderligere intim materiale med et ret voldsomt seksuelt indhold. Og han tvinger og manipulerer hende også til at skade sig selv. Og det, som er væsentligt, og som vi jo også ved kendetegner de her netværk, er, at hun også bliver bedt om at filme det og dele det med ham, med det formål, at han så kan dele det i det her netværk. Det, vi også ved, er, at han blandt andet presser pigen ved at true hende med at gøre skade på hende og hendes familie, hvis ikke hun retter sig efter det, han siger. Og det her med at true børn og unge på den her måde så voldsomt, og tvinge dem til at skade sig selv eller gøre skade på andre, er nogle af de karaktertræk, som vi ser forbinder sig til de her meget voldsomme, voldsfascinerede netværk online.
7: Ja, fordi det første, du beskrev, det lyder jo lidt som det, vi har hørt om med sextortion og sådan noget.
6: Ja.
7: Men så forskellen her med de her netværk, det er, at den voldelige side og de trusler, der er ikke bare om at offentliggøre seksuelt materiale, men simpelthen om at komme og skade for eksempel pigen og hendes familie.
6: Ja, man kan sige, at det er volden og ydmygelsen, og selvskaden bliver et mål i sig selv. Og det næste mål bliver så, at det skal optages og filmes. Altså det her med, at man tvinger børn og unge til at yde skade på sig selv, men med det formål, at andre skal kunne følge med. Enten ved, at det streames direkte, eller ved, at barnet og den unge efterfølgende deler det. Så du har fuldstændig ret, at afsættet kan ligne nogle af de sager, som vi i sletterådgivningen jo fortsat ser. Men det, at ydmygelsen og volden mod et menneske eller mod andre i sig selv er den bærende kraft, er noget af det, som er særligt for de her netværk.
7: Og hvor mange henvendelser i den her dur har I fået?
6: Vi har vurderet, når vi har kigget på vores tal fra det seneste år, altså tilbage fra sommeren 25, at det er omkring 5 sager, hvor vi vurderer, at de har karakteristika, som vi kan genfinde i det her miljø.
7: Og det er jo ikke, ret mange, heldigvis, men hvorfor mener I alligevel, at det her det er alvorligt sådan på, ja, på samfundsplan?
6: Du har fuldstændig ret. I sig selv er det jo ikke mange, men hver enkelt sag er jo selv sagt vældig alvorlig. Når vi er bekymret for det her mere bredt set, er det af 2 årsager. Dels så ved vi, at børn og unge er meget tilbageholdende med at dele det, de bliver udsat for, og nogle børn og unge ved måske slet ikke, hvad det er, der foregår. Og dels så er det her jo et område, som vi først nu er ved at forstå omfanget af.
7: Mm.
6: Og derfor må vi af 2 årsager forvente at se mere til netop de her sager. Dels når vi ved mere om deres eksistens, og dels når børn og unge og deres forældre bliver klar over, at de rent faktisk kan søge hjælp og rådgivning.
7: Så der kan være et stort skyggetal allerede nu, men det lyder også, som om I forventer, at der bliver flere af de her sager i den kommende tid.
6: Ja, vi forventer både, at der er et mørketal, og vi formoder jo også i takt med, også, at I sætter fokus på området, at både vi og vores kollegaer i Børns Vilkår kommer til at høre mere til det her.
7: Hvordan påvirker det den unge, når

0: netværker, det kan man se i deres nyeste trusselsvurdering. Og Børns Vilkår vurderer også, at de ser sager med tråde til de her NVE-grupper. Her siger Melissa Vardi, der er digital medieekspert hos Børns Vilkår, sådan her.
1: Det er meget sådan ung og ung imellem, så det er meget en ung, der afpresser en anden ung, som bliver udsat for at skulle filme sig selv, skære navne eller et eller andet i kroppen, og blandt andet også male med blod på væggen. Så de har nogle meget tydelige markører.
0: Mia Lind Winther, hvad er den vigtigste hjælp, man kan give et ungt menneske, der har været udsat for sådan noget her?
2: Det er at lytte til dem uden at dømme. Og det gælder både de børn og unge, som er udsat for den direkte afpresning, og dem, som kan være manipuleret til også at udsætte andre for forskellige former for afpresninger. Fordi man kan sige, at når først et barn eller en ung rækker ud, så har de i virkeligheden taget det første skridt hen mod at skabe en forandring. Og så er det vigtigt, at vi møder dem med omsorg og interesse, for det her er jo selv sagt situationer, ingen kan eller skal stå alene i. Mm.
0: Så man skal ikke som forældre sige, hvad har du gjort, eller hvordan kunne det her ske? Man skal
2: det vil være en meget naturlig reaktion, fordi vi som forældre jo også bliver forskrækket og vældig bekymret. Men det kan være vigtigt at bevare roen og eventuelt ringe til slet til rådgivningen, hvis man er ude af sig selv, for det er også forståeligt. Men ja, det er vigtigt at bevare roen og give omsorg og være ikke dømmende.
0: Tak for besøget. Tak for opfordringen, Mia Lind Winther, altså psykolog og leder af slet til rådgivningen i Red Barnet. Hvis du er i krise eller har selvmordstanker, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen på 70 201 201, hvis du har brug for hjælp, og ring 112, hvis situationen er livstruende. Vi taler videre om de her NVE, eller vores kollegaer taler videre om de her NVE-netværk i podcasten Lyssky, som du kan finde i DR Lyd.
3: Vi spoler lige tiden præcis 10 år tilbage.
4: We are absolutely clear now that there is no way that the Remain side can win. It looks as though the gap's going to be something like 52-48, so a 4-point lead for leaving the EU. And that's the result of this referendum, which has been preceded by weeks and months of argument and dispute and all the rest of it. The British people have spoken and the answer is we're out.
3: Ja, we're out, lød det altså i de tidlige morgentimer på BBC for 10 år siden, da resultatet om Brexit-afstemningen stod klar. Her til morgen, der skal vi omkring den her meget skæbnesvangre Brexit-valg, som blev vedtaget med et snævert flertal i dag for 10 år siden, og som i 2020 førte til, at Storbritannien officielt trådte ud af EU. Christel Schaldemose, godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Du er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Du var allerede dengang, på valgdagen, valgt ind i Europaparlamentet. Og den her morgen for 10 år siden, da de her resultater og meldinger fra London om, at briterne havde fravalgt EU, begyndte at rulle ind. Hvad var så din umiddelbare reaktion?
5: Jamen, jeg var rystet. Jeg kan huske, det havde tordnet hele natten, og jeg vågnede meget, meget tidligt og skulle så lige tjekke min telefon for at se, hvordan situationen så ud derovre, og den var måske halv fem eller sådan noget om morgenen, og da jeg så, hvilken vej det gik, så kunne jeg ikke sove mere, fordi det var en meget, meget stor begivenhed, en trist begivenhed over, at britterne simpelthen havde truffet beslutninger om, at nu ville de forlade EU.
3: Mm. Og så var der jo så det med at møde på arbejde og komme ind i Europaparlamentet, hvor du sidder i den socialdemokratiske gruppe, hvor der også sidder en masse Labour-folk. Hvordan var stemningen i gruppen?
5: Det er rigtigt, vi havde en meget stor delegation fra Storbritannien i vores gruppe, Labour-folkene, og det var en... Altså, jeg husker det stadigvæk, det var en meget, meget, meget, det var en meget, meget specielt møde. Folk var kede af det, der var... chok. Der var tårer i øjnene hos både britterne, men også andre, fordi det var en meget, meget speciel stemning og en meget speciel dag. Vi havde jo alle sammen håbet, og vores britter havde kæmpet for, at Storbritannien skulle blive i EU, Og så kom det her resultat, som jo selvfølgelig var det modsatte af det, de havde ønsket. Så de var endnu mere i chok end alle os andre. De anede simpelthen ikke, hvad der skulle ske. Det var også mennesker, som jo kunne se ind i, at de også mistede deres arbejde. For når, EU, når Storbritannien forlod EU, så skulle de jo så heller ikke kunne sidde i Europaparlamentet. Det var en meget, meget speciel samling, og der var kram, og der var

0: ja, vi kunne selvfølgelig ikke diskutere andet end det forhold.
1: Nej, og man kan selvfølgelig godt forstå, at udsigten selvfølgelig at miste sit arbejde, den er ikke god, men det var jo også et demokratisk valg, hvor britterne, de gik ned og stemte, de ville gerne forholde sig til, skal vi blive EU, eller skal vi ikke? Og de valgte så, at vi skal ud af EU. Men var det ikke også bare sådan, altså, det var britternes ord, og det var vel også fint nok?
0: Der var ikke nogen, der stillede spørgsmålstegn, kan man sige, resultatet, eller at det var et demokratisk truffet valg. Men det ændrer ikke ved, at de havde kæmpet for, at EU skulle, at Storbritannien skulle blive EU, og derfor var de utrolig kede af resultatet. Og det var vi alle sammen. Vi havde håbet til det sidste, at britterne ville vælge anderledes, end de gjorde. Altså, jeg havde kollegaer fra hele Storbritannien, og der var nogle steder, hvor de var mindre overrasket. Jeg havde blandt andet en kollega fra Wales, hvor de var meget kritiske over for EU, ikke mindst på grund af landbrugspolitikken. Han var måske den, der var mindst overrasket over det her. Men overraskelsen var der, chokket var der, og tristheden var til stede i de dage.
1: Det er jo så 10 år siden. Hvordan bliver der talt om Brexit i dag på din arbejdsplads i Europaparlamentet?
0: Altså betragtning af, hvor meget vi talte om Brexit dengang, så bliver der ikke talt specielt meget om Brexit i dag. Det fylder simpelthen ikke på samme måde. Det er ikke sådan, at det ikke er et tema. En sjældent gang imellem er der en debat om det, og vi har også en gruppe parlamentarikere, som har til formål at have kontakt med det britiske parlament. Og det er klart, at der er der selvfølgelig drøftelser af relationerne mellem EU og Storbritannien. Men sådan det store brede, der fylder det simpelthen ikke noget. Det er ikke noget, vi diskuterer specielt meget i dag.
1: Går du med et håb om, at Storbritannien på et tidspunkt er med i EU igen?
0: Ja, jeg synes, at det ville være dejligt, men det er selvfølgelig briternes helt eget valg, om de vil det. Men det vil være godt for både dem og EU, tror jeg.
1: Tak for at være med her til morgen, Christel.
0: Velkommen.
1: Christel Schaldemose, altså medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Og ja, lad os snakke med dem, nogle af dem, det handler om.
2: Ja, i hvert fald en, der stod på den anden side og ikke ærgerede sig dengang for 10 år siden, da resultaterne indløb. Henrik Overgaard Nielsen, velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Du er pensioneret tandlæge, du bor i London, og så har du været medlem af Europaparlamentet for Nigel Farages Brexit-parti, som i dag hedder Reform UK. Mener du stadig her 10 år senere, at det var det rigtige at træde ud af EU?
3: Ja, jeg mener stadig, det var den rigtige beslutning, at vi traf dengang. Fordi det er jo et spørgsmål om at flytte beslutningerne tilbage til Storbritannien. Altså, ideen om, at du kan have et velfungerende demokrati med 450 millioner mennesker, der snakker 24 forskellige sprog, det tror jeg ikke, den holder ikke i byretten. Og jeg tror også, at jo længere du flytter beslutningerne væk fra befolkningerne, jo mindre føler de, at de har nogen indflydelse overhovedet. Og jeg synes, at den beslutning, der blev truffet for 10 år siden, det var den rigtige beslutning. Det har med ikke været sagt, at vi har udnyttet mulighederne så meget, som vi kunne have gjort her i Storbritannien. Men jeg mener, at beslutningen var helt korrekt.
2: Ja, fordi kan du pege på noget, der er blevet bedre i Storbritannien i løbet af, ja, siden 2020, hvor beslutningen så blev eksekveret?
3: Altså, nu skal vi jo så huske på, at der er sket meget siden 2020, ikke? Vi har haft covid og haft alle mulige andre problemer, og man jo så sige, hvis du kigger på det politiske system i Storbritannien i øjeblikket, ja, så virker det heller ikke, som om det fungerer fantastisk godt. Vi er lige ved at skifte premierminister her. Men det, der er forskellen her, er jo, at politikere, når befolkningerne er utilfredse med beslutninger, som politikerne træffer, ja, så kan danske politikere og i gamle dage kunne engelske politikere også sige, jamen det har ikke noget at gøre med os, det er et EU direktiv, eller det er noget, der er besluttet i EU, og derfor er vi nødt til at acceptere det. Det kan de ikke længere gøre i det her land. Og det vil sige, at det, som man kalder herover, the buck stops with them, er, at de er simpelthen nødt til at tage ansvar for alle de politiske beslutninger, der bliver truffet. Og det, synes jeg, er utrolig vigtigt i et demokrati. Og det der er den væsentligste grund til, at jeg i hvert fald er imod EU. Men hvis du spørger jer, hvad der ellers er her, altså vi har jo haft andre muligheder her i Storbritannien. Altså ting som for eksempel altså finansiel teknologi og digital trade og ting som artificial intelligence, life sciences, at vi er jo kommet meget mere frem i skoene end EU er. Og EU, må man jo så sige, for øjeblikket er jo også, altså det er jo stagnerende økonomisk område, der er flere rapporter, der er kommet ud og har sagt Draghis rapport, ikke mindst her for nylig. Mm.
2: En analyse fra Tænketanken Europa peger på, at Brexit faktisk har haft en negativ effekt på den britiske økonomi. Gevinsten på frihandelsaftaler er væsentligt mindre end omkostningerne ved at forlade EU. Så hvis du ser på økonomien, mener du så også, det var det gode for Storbritannien at træde ud af EU?
3: Nej, altså jeg tror ikke, at økonomisk set, at vi er bedre stillet nu, end vi var dengang. Men jeg har også set de rapporter, der er. De baserer sig generelt. Generelt baserer de sig på den, der hedder Stanford-rapporten i sin tid, som snakker noget om 8% på GDP eller sådan noget. Men hvis du kigger på vækstraten i bruttonationalproduktet, ja, så er, og hvis du kigger på det, altså siden Brexit, ikke? Ja, så ligger Storbritannien lidt dårligere end Frankrig og lidt bedre end Tyskland, men i sådan den samme boldgade. Mm. Det, jeg siger, er ikke, at vi er økonomisk bedre stillet nu, end vi var dengang. Jeg tror også, der er ting, der har været problematiske. Men det, som grunden til, og det må jeg så sige, det er jo der, hvor jeg i hvert fald havde troet det anderledes. Jeg troede, at EU, når vi stemte for at forlade EU, så troede jeg, at EU ville lave frihandelsaftale med Storbritannien, fordi EU jo har et betalingsbalanceoverskud med Storbritannien. Dengang var det omkring 1.000 milliarder danske kroner i et reelt betalingsbalanceoverskud. Men det var EU sådan set fuldstændig ligeglad med. Det, der var spørgsmålet for EU, det var, at Storbritannien skulle straffes. Og grunden til, at Storbritannien skulle straffes, fordi de var så obstinatige at stemme for at forlade EU, det er jo fordi, at EU ikke vil have, at andre lande følger trop.
2: Mm. Nu afbryder jeg dig lige, Henrik, fordi er du ikke i gang med lige nu at gøre det, du kritiserede de tidligere politikere i Storbritannien for at gøre, altså netop, at det hele faktisk er EU's skyld?
3: Nå, men altså, hvis du kigger på de aftaler, der er blevet lavet, så må man, altså, det er jo ikke mig, der lige pludselig har fundet på, at EU vil straffe Storbritannien. Det er, hvad Jean-Claude Juncker sagde til Theresa May, da de startede ud. Og det, der er mit problem, det er, at jeg tror på, hvis du spørger Europas befolkninger, om de vil have en frihandelsaftale, eller de vil have en ever closer political and economic union, så vil der være et massivt flertal for bare at have en frihandelsaftale. Tak. Det er det, der er formålet med EU, efter min vurdering.
2: Tak,
3: det
2: synes jeg, Henrik. Vi er løbet tør for tid, Henrik Overgaard Nielsen. Tak for at være med her. Altså pensioneret tandlæge, tidligere medlem af Europaparlamentet for Brexit Party.
1: Ja, vi løber tør for tid, fordi at radioavisen kommer bullerne. Klokken, den er nemlig blevet 7, men der er jo 2 fulde timer på et morgen lige på den anden side. Vi skal snakke om alt muligt spændende. Men altså først her, Danny Elhus med radioaviserne.
4: Bekymringen for online-grupperinger, der hylder vold og tvang, vokser hos flere rådgivningstilbud for børn og unge. Både Børns Vilkår og Red Barnet har nemlig modtaget en ny slags henvendelser, som de kobler til såkaldte NVE-netværker. NVE står for nihilistisk voldelig ekstremisme og er sadistiske fællesskaber, hvor unge presser andre unge til selvskade, seksuelle ydmygelser eller til at gøre skade på andre mennesker. Alt sammen, mens det kan blive filmet og videredelt online. Hos Red Barnets rådgivningstilbud Slette har de hørt om flere af den slags episoder herhjemme, og psykolog og teamleder Mia Lind Winter frygter, at de uhyggelige netværk er mere udbredte, end man sådan lige går og tror.
5: Vi mener bestemt, at det er et netværk, vi bør være vældig bekymrede for, og vi mener bestemt, at der er en risiko for, at vi ser en stigning i antallet af sager, der relaterer sig til det her.
4: NVE-grupperne er kendetegnet ved, at de ikke har et ideologisk udgangspunkt. I stedet er de drevet af had mod samfundet og andre mennesker. Typisk kontakter grupperne børn og unge online og får lokket dem til at sende intime billeder, som de senere kan bruge mod dem. Det forklarer Valdemar Balle, som har undersøgt nordiske NVE-grupper i sin virksomhed Darkside Analytics.
6: Og med det her materiale, så bliver børn og unge presset til ekstreme handlinger, blandt andet selvskade og selvmord og drab på kæledyr. Ekstreme handlinger, som har store konsekvenser for de involverede.
4: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen, kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, og hvis du har brug for hjælp, at ring 112, hvis din situation er livstruende. Tør Natur og bål er sjældent en god kombination, men når vi i aften tænder Sankt Hansbålene rundt om i landet, så melder brandfareindekset om høj brandfare på størstedelen af Sjælland, det østlige Fyn og Østjylland. Og så er det jo med at tage sine forholdsregler, Karen Wiis-Weiss. Du er i Ringsted, et af de steder med høj brandfare.
7: Ja, jeg står lige ved siden af Sankt Bens Kirke midt i Ringsted. Lige her, hvor jeg står nu på en grøn plæne, er der ikke noget bål, men det vil der lige om lidt være, for klokken 18 i aften, så skal der være Sankt Hans fejring her i Ringsted. Og Ringsted er et af de steder, hvor der er høj brandfare. Michael Lose, jeg står her sammen med dig. Du er viceberedskabschef i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning. Det er dig, der skal stå med vagttelefonen tændt i aften og sikre dig, at det ikke løber løbs, det her Sankt Hans bål. Hvordan kommer det til at gå?
8: Jeg er sikker på, at det kommer til at gå rigtig godt. Og ja, jeg har vagten, men jeg har vagten i hele området, og vi har ikke sat ekstra beredskab ud til bålet i aften.
7: Har du nogle gode råd til os, der skal holde Sankt Hans med bål senere?
8: Ja, der er nogle gode anbefalinger. Det er det her med afstand til bygninger, afstand til let antændelig vegetation eller andet. Og så have noget vand ved hånden, hvis der nu skulle ske et eller andet. Og ikke mindst kunne ringe efter hjælp, hvis der bliver behov.
7: Tak for nogle gode råd, Michael Lose, og god arbejdslyst.
4: Og mens varmen herhjemme altså er begyndt at bide sig rigtig fast, så er varmen et stort problem i store dele af Europa. Temperaturerne har rundet 40 grader i både Spanien og England, og i Frankrig er mindst 18 mennesker omkommet som følge af hedebølgen. I går der blev der målt helt op til 41,9 graders varme i Frankrig. Og den hårde varme gør det svært at foretage sig noget, fortæller Tanja Casalaccio, som er på ferie i Paris.
9: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially.
4: Det har været rigtig, rigtig varmt. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være så slemt, især i metroen. Vinduerne er så små. Jeg prøver bare at drikke så meget vand som muligt. I Paris sender varmen turisterne mod byens store museer med aircondition, blandt andet Louvre Museum, hvor Piero Losaia fra Peru forsøgte at slippe væk fra de ekstreme temperaturer. Der er aircondition her, men værelserne ovenpå har det ikke. På vejen hertil var det virkelig varmt. Alle turisterne de kommer her for at søge ly for varmen udenfor, siger han. Det varme vejr ser ud til at fortsætte i Paris, hvor der er meldinger om op til mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Det er ikke kun ulvehegn, der kan holde ulve fra at nappe til får eller smågrise. Det kan hunde også. Problemet er bare, at man i dag kun kan søge tilskud til opsætningen af ulvesikret hegn og ikke en vogterhund. Men minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
10: Sådan så vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden. Og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde. Og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunde. Så det er nok sydpå, man skal se.
4: Det bliver altså varmt igen i dag med temperaturer op mellem 19 og 26 grader. Det kommer til at holde tørt, og vi får en hel del sol. Ved vestkysten bliver det dog en anelse køligere. Camilla Mærsk satte radiovisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.

0: Godmorgen. Klokken den er 7:05. Du har tændt for P1 Morgen. Og her til morgen, der skal vi tale om en sag, der har taget en mildest talt opsigtsvækkende drejning. Københavns Politi har sigtet 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler, simpelthen for ikke at have grebet ind, da han sidste år tog sit eget liv. Ebbe Preisler blev 82 år og havde selv et ønske om at dø.
1: Hans datter Louise Preisler er en af dem, der er sigtet. Hun siger selv til Politikken: "Vi savner ham jo usigeligt meget og er mega kede af at have mistet ham, så det er en absurd situation at sidde i, for det var hans vilje. Han ville jo gerne herfra." Louise Preisler kommer i studiet for at fortælle om forløbet, om at finde sin far bevidstløs, men stadig i live og ikke tilkalde hjælp.
0: Den tidligere SVM-regering brugte mange kræfter på at gøre folkekirken til en del af sådan den danske åndelige oprustning. Men nu blæser der nye vinde. Danmarks nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, siger til Berlingske, at hun i højere grad vil have fokus på spejderklubber eller boligforeninger end folkekirken, som hun siger: "Jeg er ikke medlem af den forening." Ifølge hende er det vigtigt med fællesskaber, der samler, ikke splitter. Men det er en misforståelse af folkekirkens rolle. Det mener i hvert fald en provst, som vi taler med i den her time.
1: Prisen på din forsikring stiger, og det gør den faktisk med op til 40%. Den besked har talrige kunder modtaget på det seneste, og det har altså givet massiv kritik af forsikringsgiganten Tryg. Her til morgen kan vi fortælle, at der også er kritik af den måde, Tryg forklarer de her prisstigninger på.
0: Ja, sådan lyder kritikken fra flere kunder, som er vrede, og vi taler med Tryg om, hvorfor at kommunikationen den er så flagrende, kan man sige, og ukonkret altså.
1: Vi skal også ud i sommerlandet. Det er jo festivalsæson. Der er nogle af festivalerne, der starter allerede den her weekend. Tinderbox i Odense for eksempel.
0: Copenhagen. Ja, og jeg studsede over et interview, som sangeren Olivia Rodrigo har givet, hvor hun fortæller om en lidt kedelig, klam tendens. Jeg vil ikke sige for meget, men hun siger, at hun kan lugte afføring, når hun står og synger på scenen. Det bliver jo rigtig varmt her i weekenden. Jeg vil ikke sige så meget mere, end at det kommer vi ind på i løbet af næste time. I studiet her til morgen er det Anne-Kristine Hermann og Thomas Thier Hansen.
1: Da Elon Musks rumfartsselskab SpaceX blev børsnoteret i USA her den 12. juni, der fik aktien en flyvende start i de første handelsdage. Kursen steg hurtigt fra de 135 kroner per aktie til 165, og også herhjemme meldte de danske platforme om en historisk efterspørgsel.
0: Ja, og Elon Musk blev efter børsnoteringen den første person i verden med en formue på over $1 billion. Det astronomiske beløb svarer til omkring svimlende 6.540 milliarder danske kroner. Men nu ser det altså ud til at gå den anden vej.
1: Ja, SpaceX-aktien dykkede i går, styrtdykkede faktisk, med over 16% på børsen i USA. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Og det er altså tredje dag i træk, at aktien falder, og det er samtidig den værste børsdag for SpaceX siden noteringen i midten af juni. Godmorgen, Josefine Setti.
2: Godmorgen.
1: Du er chefstrateg i Nordea. Den værste børsdag for SpaceX siden børsnoteringen. Hvad er det, man ser lige nu?
2: Jamen, vi havde jo en rimelig vild børsnotering, som I også sagde i starten her, hvor aktien jo på de første 3-4 handelsdage steg 67%. Jo. Den var helt oppe. Den blev børsnoteret på kurs 135. Den var helt oppe at ramme 225 på meget kort tid. Og så har vi så set her over de sidste par dage, at aktien jo så faldet tilbage, og i går var sådan et af de lidt større fald. Og man kan sige, at den ligger jo stadigvæk sådan 22% over sin børsnoteringspris. Men jeg tror, det der er sket, det er, at vi havde børsnoteringen der 12. juni, og så allerede et par dage efter, så var de ude og annoncere, at de har lavet et meget stort opkøb. De har købt en amerikansk AI-virksomhed, der hedder Cursor. Den købte de for $60 milliarder. Så i går var de ude og sige, at jamen, ud over det, så skal de også ud og udstede en masse obligationer, fordi de har en masse lån, sådan kortsigtet gæld, som de skal ud og betale tilbage til dem, de har lånt penge af. Og jeg tror bare generelt, at det er den her sådan case med, at det er sådan lidt højt at flyve, dybt at falde, hvor at investorerne sådan, først var der meget eufori, og så er der sådan lidt et reality check bagefter, at okay, den er godt nok også steget meget, og det er også en meget høj værdiansættelse, den her aktie har. Og man havde måske sådan lidt glemt det her med, at det er jo altså en virksomhed, som jo ikke tjener penge, som det er i dag, som har nogle gigantiske forpligtelser sådan, over de kommende år her. Og så tror jeg egentlig bare, at det var det, at markedet satte sig lidt på. Sådan en klassisk rakettur efter IPO'en, og så lige sådan, at man lige skulle have sådan et reality check på aktien bagefter. Der har også været, altså man skal huske på med SpaceX-aktien, der er ikke særlig mange aktier, der kan handles. Det er kun 4-5% af alle aktierne, der faktisk kan handles frit på børsen. Og det betyder, at der er ikke særlig mange aktier, der kan skifte hænder. Så når der kommer nyheder, så vil der også være nogle meget store ryk, både op og også ned. Og så en sidste ting, der kan forklare, hvorfor aktien også har kunne falde lidt her på de sidste par dage, det er også, at det faktisk blev muligt her forleden dag at shorte aktien, det vil sige, altså, at investorer også kunne satse på, at aktien rent faktisk kan falde, og det har selvfølgelig også måske kunne gøre, at aktien har været lidt under pres. Mm. Så det er en kombination af flere ting.
3: Ja, og tredje dag, som sagt, i træk, at den er faldet. Kommer det til at fortsætte, tror du?
2: Ja, men altså, det er svært at sige, men det afhænger selvfølgelig af udbud og efterspørgsel fremover her, fordi der er ting, der trækker i forskellige retning. Her fra juli måned af, for eksempel, så er det muligt for en masse af insider, altså en masse af de ansatte i SpaceX, som jo har fået en masse aktier, de må ikke bare gå ud og sælge aktierne, når den bliver børsnoteret. Der skal de lige vente lidt. Der er sådan en lock-up-periode, men der er så en masse, der kan komme ud og sælge aktier her, som jo har lavet en rigtig pæn profit på det, i hvert fald som det er lige nu. Og det er jo selvfølgelig noget, der kan skabe lidt pres nedad på aktien. På den anden side, så kommer den her aktie nu ind i en masse indeks, Nasdaq-indeks, altså nogle af de her teknologi-indeks, og det sker også her fra juli måned af. Så der er jo så en masse, der vil være nødt til at gå ud og købe aktien, simpelthen være tvunget til at købe aktien, fordi den kommer ind i de her indeks. Så det er sådan lidt et spørgsmål om, du ved, udbud efterspørgsel efter den her aktie, og så har vi jo altså også det første SpaceX-regnskab, der kommer her til september, som jo også vil være ekstremt afgørende for aktiekursen fremadrettet.
3: Og ekstremt spændende at se, hvordan det tager sig ud. Josefine Setti, tak for at være med her.
2: Det var så lidt.
3: Altså chefstrateg i Nordea. Klokken er blevet 7:13.
0: Så kan vi lige nå forbi en politisk melding, som er kommet her til morgen. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen afviser nu kritik og anklager om nepotisme i forbindelse med sin søns konsulentjob. Det gør han i Politikken, hvor det lyder, at han ikke ved, hvilket konsulentjob sønnen har.
3: Ja, citat, helt ærligt, har jeg en voksen søn, der er familiefar, som driver sin virksomhed. Det skal han da have lov til, og jeg går ikke og blander mig i det. Jeg har til gengæld heller ikke nogen dybere indsigt i, hvad det går ud på, citat slut. Svaret her kommer jo altså efter, at TV2 og Ekstrabladet har beskrevet, at Lars Lykkes søn, Bergur Lykke Rasmussen, er blevet hyret som rådgiver af den britiske forsvarsvirksomhed, Babcock, tror jeg, den hedder, som skal stå for kontakten til politikere og ministerier i Danmark, og det har vakt kritik fra flere forsvarsordførere på Christiansborg, blandt andet fra Enhedslistens Eva Flyvholm, der kaldte det en total sammenblanding af toppolitik og lobbyisme.
0: Ja, også Dansk Folkepartis Alex Arensen kaldte det for ren nepotisme til Ekstrabladet. Eksperter forklarede i samme ombæring til TV2, at der er i lovens forstand ikke tale om et habilitetsproblem. I hvert fald, så længe Lars Løkke Rasmus ikke personligt er involveret i indkøbet, så må forventes at foregå i Forsvarsministeriet, lød det altså for en professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Våge, til TV2. Men altså en lille nyhed her til morgen.
3: 7:14.
0: Danmarks største forsikringskoncern Tryg får kritik for at kommunikere uklart, når forsikringsgiganten hæver priserne over for privatkunder med op til 40% på deres forsikringer. En af dem, som har på det seneste modtaget brev fra Tryg med besked om markante prisstigninger, det er dig, Pernille Korsson Dynvipper.
4: Godmorgen.
0: Godmorgen. Du er kunde hos Tryg, og du har selv tidligere arbejdet i den finansielle branche. Du har det seneste halve år oplevet, at prisen på flere af dine forsikringer hos Tryg er steget. Altså, hvor store stigninger taler vi om?
4: Jamen altså, vi er jo så helt op til 40% på vores, men man kan sige ud for mit opslag. Undskyld, jeg kommer lige lidt tættere her på
0: fantastisk.
4: Mikrofonen.
0: Så kan vi høre det.
4: Ud fra mit opslag, så kan jeg jo se, at vi er nogle af de heldige, fordi nogen har jo op til meget mere. Men man 40%, det er også profit over ordentlighed, og det er nok også det, jeg har reageret lidt stærkt på.
0: Mm. Og du har fået brev fra Tryg. Hvad skriver de til dig?
4: Jamen altså, de skriver jo en generisk klagesang, skulle jeg næsten til at sige. Det er en skabelon, hvor at de vurderer, at vi er en del af dem, hvor pris og risiko ikke er tilstrækkelig. Og det skriver de sådan næsten ud af de 4 ud af de 6, vi har fået. Fuldstændig ens. Det eneste, der er anderledes, det er vores skadenummer eller vores forsikringsnummer, og så det de tal, vi betaler.
0: Mm. Og du har lavet et opslag på LinkedIn, hvor du jo giver udtryk for den frustration, du sidder med. Hvad er det, du er frustreret over, vred over?
4: Altså, man føler lidt, man er en brik i deres, indtjeningsmodel. Det er jo mere eller mindre en black box, som vi også kalder det inden for tech. Man kan ikke se ind, hvad er det, der er beregnet på? Hvad er det, de kigger på? Er det, fordi der sker tyverier rundt om os, vi ikke ved om? Har jeg faldet på min cykel? Jeg heller ikke lige har husket. Hvor er det ens, at de får den her data fra? Det kunne vi godt tænke os at få indsigt i.
0: Mm. Så man kan sige, en ting er selvfølgelig, at det er aldrig rart, når priserne stiger på de produkter og alt sådan noget, man har. Men det, du faktisk er vred over, det er, at de kommer med sådan en liste, hvor måske en rådgiver har været inde og kigge på din forsikring og sige, Pernille, du havde en vandskade i dit køkken, du har også ridset din bil, du har også alt det her. Mm. Du bor i et område i øvrigt, som er blevet meget farligere, et eller andet. Det er den forklaring, du savner.
4: Ja, altså man kan sige, det her med, at man bare ligesom bliver et brev, og der ikke er en tydelighed i, hvorfor at de har set netop på vores sag, på vores forsikringer, hvorfor vores kære kat lige pludselig skulle virke mere syg, end den overhovedet er. Det er noget af det, jeg synes, at er ren og skær, det er god forsikringsskik, det er god kommunikationsskik, og det er en god kundeoplevelse, som de ikke rigtig formår. Og de har jo, altså kan man sige, de fleste husstande i Danmark, i Norden, og noget af det, som jeg jo også, kan man sige, bider mærke i, det er jo også, at de tjener ikke lidt Tryg. De har et meget, meget fint budget at fremstille hver år, og det kan jeg da se, at det er jeg en del af at give dem.
0: Mm. Man kan jo sige, de kan jo være i deres gode ret Tryg til at hæve prisen på dine forsikringer, hvis nu selskabet kan se, at du er en dyr kunde, og hvis deres risiko for at tabe penge på dig, og din familie ligesom er blevet forøget. Tryg fortæller til os, at du og din familie har haft skader, der kan retfærdiggøre de her prisstigninger. Hvis Tryg har ret i det, er det så ikke fair nok, at de hæver priserne i takt med, at risikoen i at forsikre dig stiger?
4: Jo, det kan man selvfølgelig sige. Der er selvfølgelig også et billede på at sige, har de tjent mere på os, end de har udbetalt? Det er vi også nysgerrige på. Det kan vi selvfølgelig godt gå ind og regne på selv, og det har vi brugt weekenden på. Men de fleste af vores forsikringer har de ikke. Der har de kun tjent på os. Så det er også den der definition af at sige, de skal jo også som forsikringsselskab udbetale lidt til os forbrugere en gang imellem. Det er jo det, vi betaler dem for. Så der skal også være, synes jeg i hvert fald, en god ratio af, at vi betaler, og de betaler.
0: Mm. Vi har jo set flere breve fra kunder, som har fået samme besked om prisstigninger, og en formulering, som ofte går igen i breven på tværs af forskellige forsikringstyper, er den her, og nu læser jeg op. Mm. Vi kan se på din forsikring, at du er blandt de kunder, hvor der ikke er tilstrækkelig sammenhæng mellem prisen og risikoen for skader, skriver Tryg, altså citat slut. Mm. Hvorfor er det ikke en god nok forklaring for dig?
4: Jamen, man kan jo lige så godt sige, denne mælk er på tilbud i denne uge, og derfor sender vi denne besked til dig, for I drikker meget mælk. Den vil næsten være bedre, fordi at så havde de undersøgt, at vi faktisk drak meget mælk. Den er så, ja, intet sigende, hvis man kan sige det på den måde. Den kunne også lige så godt være sendt til jer, det er den jo potentielt også, og så vil man stå lidt i samme situation. Mm. Så det er den her igen at sige, jamen, jeg ønsker at faktisk få at vide, hvis I fortæller, du koster det her grundet det her, så har jeg jo en bedre forståelse for, at jeg gerne betaler ved kasse 1.
0: Mm. Du er jo din gode ret til at pakke dit tøj og smut.
4: Ja, og dem har jeg jo også fået nogle kommentarer af, kan du ikke lige lukke den i bageriet? Men hvis jeg så går over til et andet bageri, og de heller ikke kan fortælle mig, hvad der er ingredienser i brødet, så er jeg jo lige vidt. Og det er meget tydeligt, at i kommentarsporet også, at der er også nogen, der skriver, hov, jeg har også fået det her brev, jeg er hos et andet forsikringsselskab. Så jeg tænker, at der er en kommunikationsprofil, der måske har været på runde. Det ved jeg ikke noget om, men det er en lille kæk bemærkning her. Men det er i hvert fald det her, at de får lov til ikke at køre det, jeg kalder god for forsikringsskik.
0: De har jo reageret på dit opslagtryk.
4: Har det.
0: Hvad skrev de til dig?
4: Det var godt nok også meget generisk, og jeg synes, en af de ting, der jeg virkelig slog fast i, det er, at de bringer AI på bordet. Jeg har ikke nævnt noget om AI. Jeg har nævnt noget om algoritmer, og algoritmer og AI kan også godt komme til at være det samme, men det er det ikke, når man kigger på, hvordan man har beregnet de sidste mange år. Så det var noget af det, jeg synes, der var lidt interessant.
0: Altså, de siger til dig, at det er kunstig intelligens, der arbejder, som de arbejder med? Som
4: Nej, det siger de netop, at vi bruger ikke AI, okay. Men der er ikke nogen af os, der har spurgt, om de brugte AI. Og det var også noget af det, som jeg ligesom tænkte, og noget af det, som jeg tror fremadrettet, vi skal også så holde lidt øje med. Mm.
0: Pernille, tak for at lægge vejen forbi studiet.
4: Velkommen.
0: Pernille Korsson Dynweber. Vi taler jo med Tryg her senere i programmet. Det er cirka efter nyhedsoplæg kl. 20 minutter i 8, og spørger dem, hvad de siger til den her kritik, for de medgiver jo faktisk, at de godt kan være lidt klare i kommunikationen.
4: Ja.
0: Meget mere om det lidt senere. Tak for besøget.
4: God dag.
0: I lige måde.
3: Klokken blev 21 minutter over 7, og der er jo blevet spillet VM-kamp her tidligt til morgen. Jordan mod Algeriet.
5: Så Rostov sat udligning! Godt slået Jørgen Spark op over 2.
6: God dødbold. Den korte variant.
3: Ja, kampen endte 2-1 til Algeriet. Mads Tyrsted, du har lige kommenteret den her på DR. Godmorgen.
7: Godmorgen.
3: Hvor skriver kampen her sig ind i den lille rangering, du må have for dig selv over gode kampe her under VM?
7: Ja, det er nok ikke sådan den bedste kamp, som den indskriver sig i, men heller ikke den dårligste. Altså tre mål, så lever den jo på en eller anden måde op til det fine målslit, der er ved den her VM-slutrunde, og en dramatisk comeback-sejr, og en pulje, som de Jordan og Algeriet er en del af sammen med Østrig og Argentina, hvor Algeriet og Østrig nu skal kæmpe om at blive i hvert fald stensikkert det hold, der følger Argentina videre hen i slutrunden. Det gør jo, at det alt i alt har indskrevet sig som en ganske fornuftig fodboldkamp, som efterlader også noget spænding til den sidste runde. Mm. Og det kan vi fodboldkommentatorer jo godt.
3: Men Algeriet vandt, var det en overraskelse?
7: Nej, det var det ikke. Altså, Algeriet er på papiret et af de bedre afrikanske mandskaber, har rigtig mange spillere, der spiller i europæisk fodbold, så de var favoritter inden kampen, og sammenligner man Algeriets spillertrup med Jordans spillertrup, jamen så kunne Jordan kun mønstre en enkelt mand, der spiller i europæisk fodbold mod Algeriets, hvor stort set alle gør sig i Europa. Så det var ikke nogen overraskelse. Men overraskelsen bestod så alligevel en lille smule i, at det skulle tage Algeriet så relativt lang tid, før at de ligesom fik krammet på Jordan og fik overtaget. Men altså, hatten af for Jordan, de har spillet to virkelig fine VM-kampe, først mod Østrig og siden her i dag, eller her til morgen mod Algeriet, hvor de har presset nogle modstandere til det yderste. Nogle modstandere, som er bedre end dem selv. Så jeg synes, Jordan har efterladt et fint indtryk ved den her VM-slutrunde, og taget betragtning af, at de aldrig har været med før, så er det da et mandskab, som vi et eller andet sted, det kan godt være, at vi ikke er dem, vi husker som VM, så den darlings, men i hvert fald nogen, som et eller andet sted har gjort et indtryk, og helt sikkert bliver bedre, hvis de er med igen om 4 år.
3: Hmm. En anden kamp, som blev spillet i nat, var jo Norge mod Senegal. Eller måske rettere Senegal mod ham her. Den kamp kommenterede du også. Det er jo nattens store historie, altså Haaland og Norge. Hvad er det, han kan?
7: Ja, han kan lave mål. Han kan simpelthen lave mål, og det kan han på nærmest selv de mindste chancer. Altså, han er faktisk stort set anonym, mere eller mindre, i hele den her fodboldkamp, Erling Haaland, indtil han lige pludselig i første halvleg får en tilfældig chance, hvor han rammer stolpen. Og så fra starten af anden halvleg, så er han der bare. Altså, han får to muligheder, og det omsætter han til mål. Og han er bare en konstant trussel og en, som modstanderen skal forholde sig til. Og han må være så ubehagelig at spille overfor. Og jeg stod faktisk tidlig i morges og havde en snak med en kollega på sporten ved kaffeautomaten, hvor vi stod og simpelthen fantaserede om, tænk, hvis det danske landshold havde en Erling Haaland. Altså, hvor ville vi så ikke være henne? Så vi var dybt misundelige på Solbakken og alle nordmændene over, at de har Erling Haaland. Men altså, vi må bare nyde ham. Og så må vi jo bare nyde, at de der superstjerner, de er stemplet ind i den her VM-turnering. Altså, så er det Mbappé, der laver to mål. Så er det Messi, der laver to mål. Det vil Haaland ikke stå tilbage for, så laver han også bare lige to mål. Det er på den måde, der giver den her VM-slutrunde bare rigtig, rigtig meget. Og det er Haaland en stor del af.
3: Mads Tjøsted, tak for at være med her, altså VM-kommentator for os her i DR.
7: Velbekomme.
3: Hvordan går det egentlig med dig og dine forudsigelser af kampene, Thomas?
8: Det synes jeg ikke, vi skal tale om. Det går simpelthen så hæsligt. Jeg er meget, meget dårlig til at forudsige kampresultater, men jeg spiller troligt med i VM-spillet. Og,
3: hvis man nu er en af dem, der spiller med, hvad er det så din profil hedder?
8: Jeg hedder bare Tjeransen, og man kan finde mig i PET-ligaen, hvor alle jer, der lytter med, og alle os, eller mange af os, der står herinde i studierne, vi spiller med, og så kan man jo fryde sig over og så langt hen ad vejen at være bedre end mig til at gætte resultater.
3: Det overraskede mig jo faktisk lidt, at du spillede med, fordi vi er jo de erklærede åndsboller, når det gælder sport og spil i værtskorpset, men du er simpelthen hoppet med. Det synes jeg faktisk, du skal have applaus for. Jeg vil ikke ture.
8: Ja, man må udfordre sig selv, og det har jeg valgt at gøre lige med det her VM-spil. Men altså, der er flere tårer, end der er glædesudbrud fra min side.
3: 26 minutter over 7.
8: Skal du på festival?
3: Jeg ved ikke, om jeg tager nogle af dem i sensommeren endnu.
8: Vi går i gang med sådan en rigtig lang festivalkalender. Den er jo gået i gang, kan man sige. Men altså, der er Copenhagen i København i weekenden. Der er Tinderbox i Odense. På lørdag bliver det 35 grader. Altså, det bliver næsten for varmt, men altså, man skal selvfølgelig ikke klage. Grunden til, at jeg spørger dig, det er fordi, at jeg er faldet over en underlig historie. Det er popstjernen Olivia Rodrigo, som har udgivet ny musik, men hun har så været i den britiske radiostation Kiss FM for at tale om løst og fast.
3: Pendangen til P1 Morgen i Storbritannien.
8: Fuldstændig. Men det, hun fortæller om, det er, at hun fortæller om et fænomen, som hun bruger ret meget tid på at tænke over. Og det er, at hun ser en tendens til, at hardcore fans, de kommer tidligt, de stiller sig helt op foran scenen, og de vil ikke opgive deres plads. Og det skaber jo nogle praktiske udfordringer, hvis man vil stå, jeg ved ikke, 7, 8, 10 timer og vente på at have den helt rigtige plads. Fordi hvad gør man, når man skal på toilettet?
3: Ja.
8: Det hun ser, det er, at altså, folk er begyndt at tage ble på. Voksen bleer.
3: Nej.
8: Jo.
3: Nej.
8: Og hun siger, at det hun oplever som performer, som artist på scenen, det er, at hun faktisk kan nogle gange kan hun lugte afføring på scenen. Det siger hun til Kiss FM. Og,
3: kan hun simpelthen se, de har blæ på, eller er det en teori, hun har?
8: Nej, hun kan se, nogle af dem har blæ på. Og
3: men det er da bizarrt.
8: Det er meget bizarrt. Og hvis man så kombinerer det med sommervarme på 35 grader og Copenhagen, så har du altså opskriften på et kemisk våben, som selv de slemmeste diktatorer kunne være interesseret i at få fingre i. Men altså, en spøjs tendens, der er nok mange, der hellere vil komme til koncerten, men også kunne komme på toilettet. Men ja, det var simpelthen bare en lille nyhed eller en tendens fra den virkelige verden.
3: Og apropos festivaler, altså, der er jo også Roskilde, og det er jo ikke nogen underdrivelse at sige, at man ikke lever vildt sundt, når man er på Roskilde. Jeg kan i hvert fald bare sige, at det har jeg ikke gjort de gange, jeg har været afsted. Der er mange øl, der er dårlig søvn, fed mad. Men nu kan du så også råde båd på det, hvis du skal på Roskilde. Altså, fordi fitnesskæden Pure Gym åbner et træningsområde midt på festivalpladsen på Roskilde Festival. Det skriver kæden i en pressemeddelelse. Det er sådan en specialindrettet container, der vil blive fyldt med træningsudstyr, hvor der vil være mulighed for at styrketræne og deltage i træningsaktiviteter. Og man kan også bruge en kardiomaskine. Det er håndvægte, det er vægtskiver, det er kettlebells, der er romaskine. Og alt muligt andet godt, som jeg aldrig havde forestillet mig ville gøre sit indtog på festivalerne.
8: Ej, jeg føler, der må ligge en gammel sådan rock'n'roll-type og vende sig i graven over, hvad Roskilde Festival også er blevet til i dag. Men der er selvfølgelig noget for alle, kan man sige.
3: Ja. Vi skulle have haft en lille reklame.
8: Heldigvis er Daniel Enhus kommet i studiet, og han er klar med et nyhedsoverblik.
9: Det er nemlig bekymringen for online-grupperinger, der hylder vold og tvang, vokser hos flere rådgivningstilbud for børn og unge. Børns Vilkår og Red Barnet har nemlig modtaget en ny slags henvendelser, som de kobler til såkaldte NVE-netværker. Det er sadistiske fællesskaber, hvor unge presser andre unge til selvskade, seksuelle ydmygelser eller til at gøre skade på andre mennesker. Alt sammen, mens det kan blive filmet og viderdelt online. Hos Red Barnets rådgivningstilbud Slette har de hørt om flere af den her slags episoder, og psykolog og teamleder Mia Lind Winter frygter, at de uhyggelige netværk er mere udbredte, end man lige går og tror.
10: Vi mener bestemt, at det er et netværk, vi bør være vældig bekymrede for, og vi mener bestemt, at der er en risiko for, at vi ser en stigning i antallet af sager, der relaterer sig til det her.
9: Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en udtalelse delt af hans kontor på det sociale medie X. Her i lyder det, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Udmeldingen kommer på trods af rammeaftalen mellem USA og Iran, som omfatter en våbenhvile og mindre israelsk militær tilstedeværelse i netop Libanon. Ikke alle fåreavlere kan nøjes med hegn for at holde ulven væk. Nogle de bruger også hunde som værn. I Tønder har fåreavler Åse Svendsen 4 vogterhunde til at passe på sine får, og nu har hun også udvidet vogterholdet med 5 nye valpe. Vogterhundene er racen Marema, og de bor på marken og vogter i døgndrift over Åse Svendsens får. Og det virker, siger hun.
11: Ellers så ville vi have haft mange mere angreb. Vi har ikke mistet får der, hvor vi har Maremaer. Der er det jo rart at vide, at de er derude 24-7. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. Jeg kan ikke forestille mig, hvad fåreavler uden.
9: Fåreavlere kan få tilskud til hegn, men ikke til hunde. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, er åben for at diskutere, om man også skal give tilskud til vogterhunde. Tørt med en del sol, først stedvis mere skyet. Temperaturer mellem 19 og 26 grader ved vestkysten lidt køligere.
3: Der er voldsom hedebølge lige nu i store dele af Frankrig. Skoler lukker på stribe. 3 personer er omkommet på grund af den ekstreme varme. Og i weekenden havde heden også konsekvenser for den årlige festival Fête de la Musique. Fordi for at minimere risikoen for hedeslag, der valgte myndighederne at forbyde, at folk drak alkohol, mens de opholdt sig udenfor.
8: Ja, forklaringen på hedebølgen, som vi ser i flere europæiske lande lige nu, den kommer fra syd, så lyder det fra DMI.
12: Det er jo sådan en klassisk hedebølge, altså der er kommet rigtig meget varm luft fra syd, altså fra Nordafrika op over det europæiske kontinent. Og så har vi sådan en klassisk sommervejr med få skyer og rigtig meget sol, som varmer det hele op. Og når det her ting kommer i kombination, så bliver det altså meget varmt.
3: Ja, det sagde Adrian Lema, chef for National Center for Klimaforskning og afdelingschef i DMI, til os i går. Og så har jeg lige fået at vide af min producer, at det faktisk er 18 mennesker, der nu meldes omkommet i Frankrig på grund af varmen. Det er temperaturer helt op på 43 grader, for eksempel i den franske region Bordeaux, hvor du bor, Mathilde Pfeiffer.
13: Ja, hej.
3: Velkommen til.
13: Ja, der er virkelig, virkelig varmt. Der er, altså selvom man er indenfor, så går man og sveder.
3: Ja, det kan jeg lige forestille mig. Er det derfor, du har pakket kufferten og er hoppet på en flyver til Danmark?
13: Ja, det er jeg. Der er jo simpelthen dejligt køligt i Danmark, selvom danskerne synes, der er meget varmt. Så altså, da jeg gik rundt i gaderne i Bordeaux, jeg cyklede også noget. Jeg cykler helst, fordi så er der lidt modvind, men man kan godt mærke, at nogle steder føles det virkelig som en sauna. Og Bordeaux by er heldigvis lavet af gamle, altså nogle store sandsten, som holder varme ude. Vi har også skodder på de fleste ældre huse, og de fleste huse inde i Bordeaux og omegn er lavet af de her sten, men der er selvfølgelig også mange moderne huse, og de har det lidt sværere ved at holde varmen ude.
3: Ja. Så... Du bor som sagt i Bordeaux, du lever af at organisere vinture. Hvad gør man for at stå sådan en fransk hedebølge igennem?
13: De fleste holder sig indendøre. Jeg synes, der var meget få mennesker ude på gaden i går. De fleste holder sig indendøre, lukker skodderne, åbner om morgenen nu, altså på det her tidspunkt. Åbner man, fordi det er sådan, selv om aftenen, når man kommer hjem fra arbejde, er der for varmt til at åbne, så man skal vente lidt til midt om natten til om morgenen til lige at åbne, og lige nu er der sådan 24-25 grader, når man åbner, og det føles jo dejligt frisk, men...
3: Ja, det kan jeg forestille mig. Vi ringede til dig i går, og der fortalte du vores kollega, at sveden den simpelthen løb af dig, mens du var ved at pakke for at forlade varmen. Men du er jo så rejst fra en hedebølge til en anden. Der er hedebølge i vente her herhjemme også her i Danmark senere på ugen. Hvad tænker du om det?
13: Ja, jeg synes, det er jo en kold hedebølge. Jeg synes, den er bag det, når man er vant til det andet. Så, altså... hvis man er rimelig ung, så vender man sig alligevel til varme. Og det er også sådan, man synes, så går man ud om aftenen og nyder det der. Men det er anstrengende, det er det.
3: Nu sagde jeg før, at du organiserer vinture. Hvad kommer hedebølgen, tror du, til at betyde for Bordeaux-vine årgangen 2026?
13: Det kan man ikke helt vide endnu. Der plejer at komme nogle regnskyl efter... Jeg kunne se på min telefon, der også kommer noget næste uge måske. Og det plejer at være sådan, at der er de her varme dage, og så kommer der gerne et tordenvejr eller noget regn. Nu har det været ret længe. Det plejer bare at vare sådan et par dage, og så kommer der et tordenvejr. Men det er lidt for tidligt at sige. Altså lad os sige, hvis det fortsætter med at være helt tørt uden regn, så er det selvfølgelig ikke godt.
3: Ja, og hvad med varmen i sig selv? Det må også gøre noget ved druerne.
13: Ja, det gør det. Altså, jeg kunne se, at nogle blade begynder, at nogle steder begynder at lukke sig lidt, sådan at vinplanterne holder på vandet og ligesom stopper med at vokse og stopper med at udvikle sig. Så det sætter sig lidt i hi, kan man sige. Mm. Men så kommer der regn, og så kan de tage regnen. Så okay. Mange steder så er der også grundvand stadigvæk.
3: Okay. Så det bliver ikke sådan helt marmeladevine, vi kan forvente fra den her årgang?
13: Det kan vi ikke vide endnu. Det er for tidligt at sige.
3: Tak for at være med her, Mathilde Pfeiffer. Og nyd den danske kolde varme.
13: Ja, tak skal du have.
3: Altså dansk-fransk bosat. God dag. Bosat i Bordeaux organiserer vinture. Klokken er blevet... Hvad er den blevet? Den er blevet 27 minutter. Nej, nu kan jeg ikke regne.
8: 17
3: minutter i 8. Det var heller ikke helt rigtigt, var det det, Thomas?
8: Det var heller ikke rigtigt. Været alt for tidligt op. Den er lidt over halv 8. Danmarks største forsikringskoncern Tryg erkender, at selskabet har kommunikeret for uklart, når forsikringsgiganten har hævet priserne over for privatkunder med helt op til 40% på deres forsikringer. Fremover der vil Tryg ændre på sin kommunikation og være mere specifikke. Sådan lyder det i et svar, som Christian Pitsner, kommerciel direktør i Trygs privat kundeforretning, har givet til en kunde, der offentligt har klaget over selskabets kommunikation.
3: Ja, Tryg-direktøren oplyser samtidig, at selskabet fremadrettet italesætter skadehistorik, hvis det indgår i vurderingen bag prisjusteringen. Og løftet om forbedringer kommer altså efter at Tryg i flere omgange de seneste år har fået hård kritik fra selskabets egne kunder for ikke ordentligt at forklare, hvorfor kunderne bliver ramt af de her markante prisstigninger.
8: Ja, det er jo uhøfligt at snakke om nogen, der er i rummet. Godmorgen, Christian Pitsner.
14: Godmorgen til jer.
8: Ja,
14: tak fordi jeg måtte være med.
8: Ja, selvfølgelig. Kommerciel direktør i Trygs privat kundeforretning. I lægger jeg faktisk ned det her spørgsmål og giver kunderne ret. Hvad er det, I giver dem ret i?
14: Jamen altså, jeg tror for det første, så vil jeg jo sige, at vi lever jo af at lave gode kundeoplevelser. Når Pernille, som I havde på før, hun har haft en dårlig oplevelse, så er det jo noget, der gør et indtryk på os. Og så går vi jo selvfølgelig tilbage og ser, kan vi gøre det endnu bedre? Og det er jo noget arbejde, der pågår sådan set hele tiden med input fra Pernille og vores kundepaneler og den slags. Så det er ikke noget som sådan nyt, at vi arbejder med vores kommunikation.
8: Mm. Ja, for vi har set flere breve, inklusive Pernilles, som altså fra kunder, som har fået besked om prisstigninger hos jer. En formulering, som ofte går igen i brevene på tværs af forskellige forsikringstyper, det er den her. Og nu læser jeg herop. Vi kan se på din forsikring, at du er blandt de kunder, hvor der ikke er tilstrækkelig sammenhæng mellem prisen og risikoen for skader, citat slut. Det er jer, der skriver det. Hvorfor er det her ikke en ordentlig måde alligevel, synes I, at skrive på?
14: Nej, men jeg tror, sådan den formulering, synes jeg jo sådan set, er helt i orden faktisk. Altså, den overholder alle de regler og hvad hedder det, forskellige krav, som sådan nogle breve, de skal overholde. Så jeg synes egentlig, det er ret tydeligt, at det er fordi, at der er noget mellem den risiko, som kunden har, og den pris, de betaler.
8: Men det er jo den formulering, som Pernille, hun synes, ikke er fyldestgørende nok. Hun savner svar på, jamen hvorfor er det, at mine forsikringer stiger? Altså, I må kunne give mig en forklaring. Den her føles meget generisk. Det, I kunne sende den. I har sendt den til rigtig mange kunder. Og det siger I, det har hun ret i.
14: Jamen, jeg tror, hvis man ligesom kigger på Pernilles specifikke case, så er det jo et brev, som bliver sendt til hende, fordi at hun har haft 11 skader over de sidste 5 år, og har fået over 100.000 kroner udbetalt i erstatninger. Og faktisk heller ikke har fået en prisstigning i de 5 år. Og som man kan sige, er 5 år, hvor der også har været høj inflation i Danmark. Så der har altså bare været en ubalance mellem pris og risiko, og særligt den fremadrettede risiko i forhold til Pernille.
8: Men hvis vi ikke går ind på, hvorfor hendes forsikring... I kan jo have nok så gode grunde for at lade hendes forsikringer stige. Det vi taler om, det er kommunikation i spørgsmålet. Altså, at den bliver generisk og ikke forklarer... Pernille føler ikke, at der bliver forklaret over for hende, hvorfor hendes forsikringer stiger. Og det er faktisk det, som i hvert fald som udgangspunkt gør hende frustreret. Det er også det, der gjorde, hun skrev et opslag på LinkedIn.
14: Jamen, jeg forstår udmærket godt, at Pernille, hun har haft en dårlig oplevelse. Det er jo noget, som vi lytter til. Selvfølgelig gør vi det. Jeg tænker altså, at det er jo, vi kigger jo hele tiden på, om vi kan forbedre os nogle steder. Og vi har faktisk også i brevet til Pernille, så linker vi faktisk også til det her prisunivers, vi har inde på tryk.dk, hvor man kan læse mere om, hvad det er, der påvirker prisen på ens forsikring. Ligesom vi jo selvfølgelig sidder klar på telefonerne, og man kan gå ind og kigge på sin skadeshistorik og så videre inde på tryk.dk.
8: Men du siger, vi lytter til Pernille og de andre, som andre kunder, som også stemmer i hans kommentarspor der på LinkedIn. Men du siger samtidig, den forklaring, vi har skrevet til hende i brevet, den står totalt på mål for. Så du siger, I skal forbedre jer, men du står ved, at den forklaring, I har givet hende, den er fin nok.
14: Ja, jeg står jo helt sikkert ved, at den forklaring, hun har fået, den er fin nok. Men det er jo ikke det samme som, at vi ikke også kan forbedre os. Og det kigger vi jo hele tiden på al vores kommunikation. Og vi sender jo over 1 million breve om året omkring priser, omkring produkter og dækning og den slags. Så det her, det er jo et af mange breve, som vi kigger på, hvordan vi kan forbedre.
8: Mm. Når det er generisk, er det så fordi, der ikke nødvendigvis sidder en rådgiver og tager konkret stilling til sagen, men at det er nogle parametre, som bliver opfyldt, og så bliver der sendt et automatisk brev ud fra jeres side?
14: Altså, det er jo sådan, at vi har jo nogle dygtige kollegaer, som arbejder med prissætning og risiko i tryk, og de sidder og kigger på grupper af kunder, mere end de kigger på individuelle kunder ofte. Og der går man jo så ud og siger, er der nogle grupper, hvor at der er en ubalance imellem den risiko, vi har, og den pris, kunderne betaler. Og så bruger vi jo selvfølgelig skabeloner, og vi har nogle processer osv., fordi vi kan jo ikke håndskrive over en million breve om året. Mm. Men så det er derfor, den kommunikation ser ud som.
8: Jeg skal forstå det sådan, Christian, at når I fremover kommer til at hæve prisen med 20%, 30% eller 40% over for en kunde, så kan du love her til morgen, at I kommer til at give en konkret og individuel begrundelse til kunden, hvor I forklarer specifikt, hvorfor I hæver prisen, og hvilke skader, der er årsager til, at I hæver prisen.
14: Nej, det jeg kan sige, det er, at vi kommer til at kigge på, om vi kan gøre det bedre, og om vi kan gøre det endnu mere specifikt i de tilfælde, hvor det har været skader, der har været udslagsgivende for, at vi hæver prisen. Men de breve, vi sender i dag, de overholder altså alle de regler, de er korrekt udformet. De er ret tydelige, synes jeg.
8: Om de overholder reglerne, en anden ting er, om kunderne er tilfredse med at få sådan en forklaring. Men der siger du, I vil kigge på det. Altså, hvis det var en politiker, så ville man jo sige, at det lyder meget fluffy og abstrakt. Hvad kommer egentlig forandringen til at være efter Pernilles opråb her?
14: Jamen altså, det er jo et godt spørgsmål, fordi det er jo kun en uge siden, Pernille, hun lavede sit opslag. Og derfor så kvitterede jeg og sagde, det vil vi jo selvfølgelig gerne kigge på. Det går altid et indtryk, og det er jo ikke kun Pernille, det er jo, det er jo alle kunder, der er jo også mange, der er glade, så dem tager vi også med ind i sådan noget her arbejde, og så finder vi ud af, er der nogle ting, vi godt kunne tænke os at gøre anderledes, men det er lidt tidligt at love præcis, hvordan det er her efter en uge.
8: Tak for at være med, Christian.
14: Det var så let.
8: Og god dag til dig.
14: I lige måde.
8: Christian Pitzner, kommerciel direktør i Tryks privatkundeforretning. Klokken den er 7:44.
3: Folkekirken skal ikke spille nogen stor rolle i den såkaldte åndelige oprustning. Sådan lød det i går fra den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, på forsiden af Berlingske. Og det siger hun altså, efter at både statsminister Mette Frederiksen og kirkeminister Ida Auken har slået fast, at folkekirken skal spille en central rolle, når vi opruster åndeligt.
8: Ja, men til Berlingske siger beredskabsministeren, at hun vil fokusere på lokale fodboldklubber, spejderklubber og boligforeninger frem for folkekirken. Og hun siger, jeg er ikke selv medlem af den forening, og tilføjer, vi bliver som nation nødt til at have et fællesskab, der også går ud over, om man er troende eller ej, de fællesskaber, der samler og ikke splitter.
3: Godmorgen til dig, Jette Marie Bundgaard Nielsen, provst ved Aarhus Søndre Provsti.
15: Tak, godmorgen.
3: Åndelig oprustning med fokus på civilsamfundet, ikke på kirken. Hvad siger du til det?
15: Jamen jeg siger, at når den nye minister kommer godt ind i arbejdet, så tror jeg, hun vil opdage, at folkekirken allerede er meget involveret i arbejdet med beredskab. Vi er netop en folkekirke, som tager ansvar i omverden og samfund. Ikke alene, men netop i et samarbejde og et samspil med de andre civilsamfund. Så vi er jo allerede engageret i mange udvalg i det her arbejde rundt omkring.
3: Mm. Og når hun siger, at vi er nødt til at som nation at have et fællesskab, der samler og ikke splitter, hvad tænker du så?
15: Jamen, så tænker jeg, at det lyder som sådan en stemme lidt fra 70'erne, eller et hop over fra et ateistisk samfund. Altså, folkekirken er jo netop en del af et fællesskab, hvor man har en forpligtelse, fordi vi er en majoritetskirke. Folkekirken er jo netop med til at skabe rum for samtaler, hvor vi værner om den fælles menneskelighed og bekæmper polarisering. Så det er vigtigt, at vi går ind og tager hånd om noget så væsentligt som

0: andet og mere end tro. For eksempel så har vi jo lokaler og rum ud over hele landet. Der, hvor der ikke er skoler mere, hvor der ikke er forretninger mere, der bor der også mennesker. Og der har vi rum og lokaler, hvor man kan stille til rådighed som mødesteder. Vi har jo rigtig gode erfaringer fra corona, hvor vi stillede lokaler til rådighed som vaccinationssteder, og det vil også ske nu. Altså skulle det være sket, så er vi også begravelsesvæsen, der skal være klar til at kunne begrave mennesker, og det har vi jo stor erfaring med.
1: Men er det det, du ser som altså, kirkens primære rolle i en krisetid, at stille lokaler til rådighed, hvis der skal vaccineres, og så i øvrigt begrave dem, der måtte omkomme?
0: Ja, så har vi en stor forpligtelse i forhold til os i det rum, og vi har præster, som er uddannet i at føre samtaler, og når mennesker er i krise, så har de brug for at være sammen og være fælles om noget, og have der professionelle mennesker, der kan gå ind og kan tilbyde en samtale og skabe et håb midt i en svær tid og imødegå frygt. Kirkerummet er et sted, hvor man også kan tænde lys og kan sætte sig ind og i stillhed og der kan møde andre mennesker, også en præst, der stiller sig til rådighed til samtaler.
1: Og også for de danskere, som ikke er medlem af den forening, som ministeren siger, altså som ikke er medlem af Folkekirken.
0: Ja, det er det, der er en stor pointe, at vi står ikke og tjekker medlemskort, inden folk går ind i Folkekirken. Det har vi aldrig gjort. Der er alle velkomne i sådan en situation her, der samarbejder med alle mennesker. Der er alle velkomne. Og jeg kan sige, at i Aarhus Kommune, som er en stor kommune, der er vi jo allerede i gang i udvalgsarbejdet, hvor Folkekirken er inviteret med ind sammen med andre civilsamfundsorganisationer, og hvor vi byder ind.
1: Den her diskussion om kirkens rolle kommer jo efter, at den nye regering også har fået kritik for ikke at nævne åndelig oprustning på de mere end 70 sider, de skriver deres nye regeringsgrundlag på. Og det har fået både statsminister Mette Frederiksen, men også kirkeminister Ida Auken til at slå fast, at kirkepolitikken ikke er svækket i den nye regering. Nu kommer der så den her melding fra beredskabsministeren. Hvor tryg er du ved regeringens kirkepolitik?
0: Prøv lige skal give den nye regering lov til at komme i gang. Altså, det har jo ikke været tradition for, at kirken har fyldt regeringsgrundlag eller tidligere. Det gjorde de i den sidste. Så det tror jeg, at det bliver en selvfølge, at der kommer kirken også til. Det kommer til at være en del af samfundet og menneskers liv. Jeg har været præst i flere år, og jeg kan mærke, hvilken stor betydning kirken har blandt folk, som kun øges. Så den bevægelse med folks hen mod i kirken, den tror jeg ikke sådan lige stanses.
1: Tak for...
0: Og så tror jeg, så glemmer man lige en rigtig ting, en vigtig ting med de beredskabspræster, vi har, der er velorganiseret, også når der sker ulykker, og allerede er en del ind og bliver tilkaldt sammen med andre. Så og værnspræster har vi også. Vi har virkelig præster, der byder ind i samfund og omverden. Og der står Folkekirken stærkt.
1: Tak for at være med her, Jette Marie Bundgaard Nielsen.
0: Selv tak.
1: Altså, godmorgen, provst ved Aarhus Sønder Provsti. Vi har selvfølgelig også spurgt minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, om hun vil være med her til morgen. Det har ikke været muligt, men hun sender en skriftlig kommentar i stedet for.
2: Ja, hun skriver, Folkekirken er en vigtig institution og kulturelt samlingspunkt i Danmark. Folkekirken binder rigtig mange danskere sammen på tværs af glæde og sorg til bryllup, barnedåb, begravelser og i hverdagen. Derfor er Folkekirken en vigtig del af totalberedskabet i vores land. Mit budskab er bare, at vi skal have alle med. Derfor har civilsamfundsorganisationer som fodboldklubber, boligforeninger eller andre steder, hvor vi også danner stærke fællesskaber, en vigtig rolle at spille i totalberedskabet, afslutter hun.
1: 9 minutter i 8.

0: Ja, vi er gået ind i den sidste uge, inden skolerne på fredag går på sommerferie, og for mange betyder det, at man enten skal være hjemme, men det kan også være, at man skal ud af landet, ud og opleve verden. Men det er blevet sværere at opleve noget, som føles meget anderledes end derhjemme, og som er, ja, hvad man vil sige, autentisk. Begrebet, som vi skal tale om nu, bliver kaldt cultural homogenization, altså noget, flere taler om på sociale medier.
1: You land in a new country and go explore, and you find the same cafes, the same interiors, the same architecture, the same food, the same music. And this goes beyond global chains like Starbucks and McDonald's. The cool neighborhoods around the world are actually starting to blur together. Think about the upscale Roma Norte neighborhood of Mexico City. There's

0: Jihangir in Istanbul, which is a bohemian pocket of the city.
1: Ja, her nævner den her Instagram-profil, altså både Jihangir i Istanbul og så Roma i Mexico City, som faktisk ligner hinanden overraskende meget. Det var digital kreatør Dottie i en video, som er set næsten 5 millioner gange.
2: Ja, en mand, som også har observeret det her fænomen, det er dig, Morten Kickoff. Godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du er medlem af Eventyrernes Klub. Du har også været på DR-rejseprogrammet 0 Stjerner. Altså, nu læser jeg lige lidt af dit generelle blad op, ikke? Du har rejst i 150 lande de sidste 40 år. Altså, du er en berejst herre. Har du oplevet, altså, eller hvordan har du oplevet det, som de taler om på i det her Instagram-opslag? Det her med, at ting begynder at ligne hinanden mere og mere.
3: Ting ligner jo hinanden, fordi koncepter har jo de sidste 30 år rejst. Og det vil sige, man taler faktisk om, at der er sket en McDonaldisering af verden. Der er jo desværre sket det, at gode idéer har flyttet sig, og så er det blevet ensartet over det hele, og i mange, i særdeles store byer, kan man jo gå ned af et hovedstrøg, og der kan man opleve, der ligger en Hennes & Mauritz, der ligger en Starbucks, der ligger en 7-Eleven, der ligger nogle gange også en Eco-butik og en Jack & Jones-butik. Og det ligner simpelthen hinanden mere og mere, fordi de her store kapitalbrands har jo fundet ud af, at det faktisk er enormt nemt at standardisere nogle produkter, og så eksportere dem ud i hele verden.
2: Mm. Men, ja, men. Kom
3: man med. Kan jo så heldigvis, ja, for man kan jo så heldigvis lade være med at vælge hovedstrøget. Man kan jo lade være med at søge komforten. Man kan lade være med at vælge den, hvad jeg vil sige, den nemme og trygge løsning, og det er jo at rejse efter standardvarer. Der er jo, og jeg er ikke enig med Instagrammeren i, at der ikke er noget at komme efter. Hun har ret i, at der er meget, der er blevet homogeniseret, men verden er jo stadigvæk helt enormt stor.
1: Mm. Men skal man rejse til nogle, undskyld Morten, men skal man rejse til nogle andre destinationer, eller handler det simpelthen om at finde den der mindre betrædende sti? Det er jo sådan lidt en kliché, ikke?
3: Jo, men det er jo en sandhed. Det er jo en sand. Altså nogle ting bliver jo tit klichéer, fordi de er sandheder. Det handler jo ikke nødvendigvis om hvor man rejser hen, men hvordan man rejser. Og det er klart, hvis man vælger en pakkerejse, hvis man vælger at rejse charter, hvis man vælger at købe et standardprodukt, så får man jo også en standardiseret vare. Det giver sig selv noget, som er nem at sælge til mange mennesker. Så det hele handler, synes jeg stadigvæk, som det jo altid har gjort, om attituden til, hvordan man tager ud i verden. Hvis man rejser ud og er nysgerrig på kultur, hvis man lægger sin telefon fra sig, hvis man går ind steder, der måske ikke har engelske menukort, hvis man spørger de lokale om gode råd, i stedet for at bruge TripAdvisor. Og jeg synes jo, det der i virkeligheden har ødelagt rejseoplevelsen allermest, det er vores telefoner. Fordi vi jo har Google Maps, vi har AI, vi kan spørge, vi har steder, hvor vi kigger efter anmeldelser. Og det vil sige, at vi er tilbøjelige til i virkeligheden at lade algoritmerne styre vores valg, ikke bare når vi planlægger, men også når vi er ude på destinationerne. Mm. Og det er der i, at det ligger, at man kan få nogle oplevelser, næsten lige meget hvor man er i verden, der kan man få nogle fuldstændig unikke oplevelser stadigvæk. Det kræver lidt af en selv, og det skal man selvfølgelig give. Men der er masser at komme efter.
2: Okay, altså nu hørte vi lige hende, den digitale kreatør Dottie, i et klip før. Når vi taler om den her homogenisering, altså at ting begynder at ligne hinanden, så har hun også et bud på, hvad tendensen kommer i.
0: When tourists go to a new destination, oftentimes they'll favor a business that reminds them of home. Local destinations notice and start to optimize their businesses to meet those needs. Capitalism loves these repeatable, proven formats, and here we are today.
2: Ja, det er kapitalismen, der elsker forretninger, som man ved virker. Men kan man ikke sige, Morten, hvis det er kapitalismens mekanismer, som gør ting ensrettet, så er det vel egentlig bare et udtryk for udbud og efterspørgsel. Så det kan godt være, at vi rejser mere, men vi vil gerne have det, vi kender alligevel. Så det kan godt være, at der sidder enkelte som dig, som gerne vil have en anden slags oplevelse, men for flertallet, så virker det til, at man gerne vil have noget af det, man kender til, selvom man er langt ude i verden.
3: Jamen, det er jo det her klassiske dilemma, vi er i som moderne mennesker. Vi vil gerne opleve noget, vi vil gerne have noget eventyr, og i det, der ligger jo noget uforudsigelighed. Men vi har også et travlt liv, og vi vil ikke have fiasko, vi vil ikke have modstand, vi vil ikke have friktion, så vi vælger lidt det forudsigelige. Og når man kigger på for eksempel på danskernes ønsker i forhold til, hvordan de rejser, så taler man faktisk meget om, at man ønsker unikke oplevelser, man ønsker kultur og mennesker, og man ønsker autenticitet. Men det folk vælger, det er godt vejr, gode priser og tryghed og nem adgang. Og det er jo sådan et dilemma, vi er i som moderne mennesker. Vi kan enten, og det er jo ligesom, vi kan også gå ned og købe, apropos McDonald's, altså vi kan købe en burger, den ved vi, hvordan den smager, og vi ved, hvad den koster, og vi ved, hvad den gør ved os, men vi kan altså også, altså der er andre måder at gøre det på, og jeg har lidt en idé om, hvorfor er det, vi rejser? Altså, det er jo for at opleve det fremmede. Det er jo, fordi vi stadigvæk er nysgerrige på det, der er anderledes. Det er, fordi vi gerne vil mærke et land. Vi vil gerne føle, vi vil gerne sanse kulturen. Og der bliver vi jo, i min optik, nødt til at give plads til uforudsigeligheden i vores allesammens ekstremt planlagte liv.
2: Mm. Men det lyder også som om, altså det er jo også en mere anstrengende form for rejse, det at gå ud i det uforudsigelige, i stedet for at vide, at der er den restaurant derhen, jeg gerne vil på, og så er der det hotel, som har fået den anmeldelse, og så skal vi i øvrigt med det tog, som kører langs kysten på den måde, fordi det har jeg set på Instagram.
3: Men hvem siger, at anstrengende ikke er bedre end at sidde på sin flade røv og spise McDonald's?
2: Ja, det er jo selvfølgelig det spørgsmål, man skal gøre op med sig selv, inden man skal ud på rejse. Du har i hvert fald slået et slag for, at man skal ture og tage bussen ud i det ukendte, i stedet for at kigge ned sin telefon, Morten. Tak for at være med.
3: Velkommen. God sommer.
2: God sommer til dig, Morten Kickhoff, medlem af Eventyrernes Klub, også vært på DR-rejseprogrammet 0 Stjerner.
1: På den anden side af radioavisen, som kommer lige om lidt, der skal vi se på Norges VM-succes, som vi jo også har talt lidt om i løbet af morgenen efter den her sejr over Senegal i nat. Men først altså en radioavis nu er klokken 8.
4: Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har gjort sit indtog herhjemme. For flere rådgivningstilbud fortæller om en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og det er også ekstremt. For i grupperne, der presser unge hinanden til at begå selvskade, som at skære i sig selv, eller at gøre skade på dyr eller andre mennesker, for eksempel mens det hele kan blive filmet og delt online. Og hos Red Barnets slette har de fået flere henvendelser, som de kobler til NVI-grupper, fortæller leder Mia Lindvinter.
5: Vi har faktisk inden for de sidste år en række sager, som vi vurderer har forbindelser til det her online-netværk.
4: Og hos Hotline mod radikalisering er de bekymrede, for de ser den samme tendens til flere opkald, der peger i retningen af de sadistiske NVI-grupperinger. Samtidig så ser de også, at det grænseoverskridende indhold dukker op flere steder, det fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
6: Hvor vi førhen måske taler om, at man skulle på The Dark Web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag, så ja, vi er bekymrede.
4: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen. Hvis du har brug for hjælp, ring 112, hvis situationen den er livstruende. Store dele af Europa er ramt af ekstremt varmt vejr med temperaturer på over 40 grader. I England frarådes passagerer at tage toget. I Frankrig holder 845 skoler varmefri, mens mindst 18 personer er døde i landet som følge af hedebølgen, der i går målte op til 41,9 graders varme. I den spanske hovedstad Madrid forsøger Sonsoles Salvo, der er studerende, at gøre alt for at køle sig ned. Jeg tager til steder med aircondition, jeg holder mig i skyggen, drikker vand og fugter mit hår hele tiden, fortæller hun. Også i det tyske kæmper de med varmen, fortæller her en lokal fra München.
7: Det er problematisk. Jeg har kleine kinder, de leiden drunter.
4: Det er problematisk. Jeg har små børn, der har det svært i varmen. Mine forældre har det også svært, så jeg vil sige, at 25-30 grader vil være bedre. Det varme vejr ser ud til kun at fortsætte, og mange steder i Sydeuropa forventes temperaturerne at danne mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Og en anden ting, der også kan give sved på panden, det er elpriserne lige nu. Gennemsnitsprisen på el er lige nu på det højeste niveau for en juni måned siden 2022, oplyser energiselskabet Nordlys. En af årsagerne er faktisk hedebølgen, for den sætter gang i aircondition og klimaanlæg i mange europæiske lande, særligt i Sydeuropa, og det øger forbruget af strøm en hel del. Samtidig så falder produktionen fra især franske atomkraftværker, der normalt nedkøles af omkringliggende floder. Derudover så er der relativt vindstille i flere europæiske lande, hvilket begrænser strømproduktionen fra vindmøller. Og så flyver vi videre til naturområdet Listen Bakker vest for Randers. For her er en sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, blevet spottet. Et syn, der er så sjældent, at det har fået fuglekikkere fra hele landet til at kigge forbi. Vi har selvfølgelig også sendt vores helt egen fuglekikker, Emil Prehnersted.
7: Det er, jeg står i de her skønne, skønne naturomgivelser og kigger rundt på det buskads, hvor jeg fik at vide, at den blev spottet i går. Jeg har desværre ikke set den endnu, og der er heller ikke nogen af de andre, efterhånden en del fuglekikkere, der står omkring mig, der har. Men det er altså en sangspurv, som der jo normalt lever langt herfra. Og derfor, på trods af dens lille størrelse, en ret stor sensation, at den er blevet spottet netop her. Så stor en sensation, at det blandt andet har fået dig, Leila Nermann, til at tage turen fra Roskilde til her vest for Randers fra morgenstunden. Du sidder klar med kikkeren, har lige gjort det en halv times tid. Altså, hvorfor den her lille nordamerikanske sangspurv hele turen værd?
8: Alle fugle er turen værd. Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og det er bare dejligt. Og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
7: Og hvor længe er du villig til at sidde her på din lille taburet med øjet stift rettet ned i kikkerten?
8: Jeg har en binding klokken 5, så hvis ikke den har været her klokken 1:30, 2:30, så er jeg nødt til at lette anker og køre hjem.
7: Og det, tænker jeg, vil være en stor skam. Altså, hvordan kommer du til at reagere, hvis vi nu får den her jo ret sjældne fugl at se?
8: Det vil jeg ikke udsætte DR's lyttere for.
7: Du vil godt give et lille ind.
8: Yes!
7: Tak skal du have.
4: Ja, og så spørgsmålet, om vi også skal råbe yes til vejret i dag. Det bliver pænt, masser af sol, tørt vejr og så temperaturer mellem 19 og en 26 graders varme. Ved vestkysten en anelse kølig. Og så blæser det i dag en svag til jævn vind, mest fra vest og fra nordvest. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.

0: Godmorgen og velkommen tilbage til den tredje og sidste time af dagens P1-morgen. Vi er stadig Thomas Tjerransen og Anne-Kristine Hermann her i studiet.
1: Ja, og det er i den her time, at vi får besøg af Louise Preisler. Hun er datter til filmproducent Ebbe Preisler. Og når vi skal tale med hende, så er det fordi Københavns Politi har valgt at sigte hende og 8 andre familiemedlemmer til Ebbe Preisler for ikke at have grebet ind, da han sidste år tog sit eget liv. Han var 82 år gammel, og han har sagt det flere gange, også offentligt, også her på P1, at han havde et ønske om at dø. Hun fortæller om hele den her, hele den her situation, hun står i. Hun har også sagt det til Politikken, om hvad det var, der skete den dag, og hvorfor de ikke greb ind. Hun synes jo, det var den gode måde at simpelthen ære sin fars ønske på. Nå, men det er i hvert fald den her time af P1-morgen.
0: Og så er det jo i dag 10 år siden, at en bombe detonerede i Bruxelles. Det var da briterne valgte at forlade EU. De stemte om det, og det blev altså et liv, der vandt. Det var et chok i Bruxelles, hvor Kim Jørgensen dengang var EU-ambassadør for Danmark. Vi taler med ham om cirka 6 minutter om, hvordan det var at sidde i et Bruxelles, hvor EU lige pludselig var ved at gå i opløsning, men også hvad Brexit har betydet i dag for EU og for Danmark. Og så skal vi også se lidt på Sankt Hans, for det er jo i aften, vi tænder bål og brænder hekse af. Vi skal have en snak med en professor, der er ekspert i hekseprocesser.
1: Mm. Ja, det kunne være interessant. Altså, når vi snakker om kvinder, hvad var det, der fik kvinder brændt dengang? Vil du være blevet brændt i dag?
0: Det er jo din tese hele morgenen, at hvis jeg havde levet i middelalderen, så var jeg blevet brændt på bålet.
1: Direkte.
0: Og den tester vi, Thomas. Vi tester din tese.
1: Ville Anne-Kristine Hermann blive brændt på bålet? Ja. Det er lidt af det, der er på programmet den næste times tid. Vi starter et helt andet sted.
0: Ja, fordi sådan her lød det på MetLife Stadion i New Jersey i går.
2: Magnus, hvad synes du om kampen?
3: Det er fantastisk. Helt sygt. Vi er i 16-delsfinalen.
2: Det var helt, helt utroligt.
4: Og et par ord om Haaland.
2: Haaland er Haaland. Kongen. Han er et beist, som vi siger. Skåret 2. Helt utroligt godt.
5: Så det er længe siden vi har vært i VM og endelig er tilbake. Så det er veldig gøy.
3: Det er vent.
2: Magnus, hvad synes du om kampen?
3: Helt sygt.
0: Helt sygt. Altså, det er lyden af Norges fodboldspillere, der sammen med fans laver deres karakteristiske ru-dans, hvor de, som navnet antyder, sætter sig ned og lader som om, at de ror en båd, måske sådan en vikingebåd eller et eller andet.
1: Det så imponerende ud på stadion. Fansene og spillerne og hele truppen, der sad og roede afsted. Og de var glade, fordi de har gjort det igen under VM. I går, der slog de Senegal 3-2 i deres anden VM-kamp, og nu sikrer sig en plads videre i turneringen. Joachim Reister, godmorgen.
6: Godmorgen, hej.
1: Hej, en glad journalist og nordisk korrespondent for NRK.
6: Ja, det er klart, men det har været en lidt kort nat, vil jeg sige, fordi man kommer jo ikke i seng helt ved kampslut heller, så ja, I ringte tidligt, men det er klart, når man ringer fra Danmark for at høre, hvordan reaktionen er i Norge på den historiske indsats i VM, så får man være vågen i hvert fald en lille stund endnu.
1: Ja, det er også som en med norske aner, så bliver man jo bare rigtig glad i låden, når man ser dem spille, men selvfølgelig også at høre fansene gå fuldstændig amok over det her, og tro på, at de går hele vejen. Altså, går man forbi samtlige norske medier her til morgen, så fylder sejren det meste på deres hjemmeside. Altså, prøv at sætte nogle ord på, hvor stort det her er i Norge, at vi har et norsk hold, der nu 2 gange vinder under VM.
6: Jo, men jeg tror, vi skal starte med at tænke på, hvor Norge kommer fra. Altså, det er 28 år siden man var i en slutrunde sidst. Det var i 98. Og jeg tror, ved at vinde de 2 første kampe, om nu det var lidt tæt her på slutten mod Senegal, så vil jeg stadig sige relativt komfortabelt. men scorer til sammen 7 mål på 2 kampe. Det er lige så mange mål, som Norge har scoret i slutrunder totalt altid i VM-historien.
1: Imponerende.
6: Som er scoret på 2 kampe. Så kan man jo sætte det lidt i perspektiv. Det er klart, for et landshold, men også for supportere, som ikke har haft så meget at have for det i de seneste 28 år, så er det selvfølgelig stort. Så får man bare skidt lidt på, at det foregår midt om natten. Og jeg tror, at det er når man vil komme lidt forsinket på arbejde i dag.
1: Altså, der er jo mange i Danmark, der kunne være sådan lidt misundelige på, at I har en angriber som Erling Haaland. Altså, der var fokus på ham i går, fordi han gør det jo altså fuldstændig forblændende.
6: Jamen, det er klart, han er en fantastisk spiller. Han scorer 4 mål på 2 kampe. Det er jo lidt sådan Haaland-agtigt. Og det er åbenbart en, som Norge er meget afhængig af, er i sin bedste form. Og det virker jo Erling Haaland til at være. Han ser ud til at have det enormt sjovt derude på banen. Og ja, man kan jo godt sige, at det er hyggeligt, at Norge gør det godt, men det kan jo også se, at det betyder meget for hans far, som altså Alf Inge Haaland, som jo selv var med for 28 år siden, som selv har været på landsholdet, som jo ikke fik den store succes, som han jo ser sin søn har nu. Det er jo også lidt rørende at se ham på tribunen her i går, når sønnen scorer 2 mål igen, som han jo også gjorde mod Irak her for en uges tid siden. Så han er vigtig, og man kan jo også se, at spillerne de kredser lidt omkring ham også. Han er, kan man sige, driven i hele holdet, vil jeg sige.
1: Ja, næste kamp er mod Frankrig. Der er jo mange nordmænd, der råber i jubel, at nu går vi hele vejen. Altså, hvad er forventninger til et hold som Frankrig, som jeg tænker bliver lidt af en udfordring for et ellers succesfuldt norsk landshold?
6: Det er klart, det er 2 ting, som ligger her med kampen mod Frankrig. For det første, så er Norge videre. Altså uanset, det er man bliver nummer 1 eller nummer 2 i sin gruppe. Og det er sådan set, så kan man gå til den kamp med lidt lave skuldre. Det betyder sådan set ikke så meget, fordi hvis vi kigger lidt på vejen videre, så tror jeg nok, at man vil se, at det vil være en næsten i hvert fald nemmere vej i 16-delsfinalen. Hvis man bliver nummer 2 faktisk, sådan det ser ud nu, så vil man møde Elfenbenskysten, og det tror jeg nok vil være godt for Norge. Men ja, jeg kan ikke forestille mig en Erling Haaland, som går ind i en kamp med det hensigt at tabe eller spille uafgjort. Jeg tror helt sikkert, at vi går for at vinde. Det vil også være selvfølgelig at sætte nu af en standard for hvorhen det norske hold faktisk ligger, fordi indtil nu, så har man jo mødt hold, man ikke kender særlig godt fra før, men ved helt, altså Senegal, ja, de var Afrikamester i hvert fald i 97 dage, inden de så blev frataget titlen, på grund af noget halløj på banen, det skal jeg ikke ind på, men det er klart, vi ved jo ikke helt, hvordan niveauet er. Det er jo først, når vi møder et europæisk hold, man kan mere sammenligne sig med, hvordan niveauet ligger, så det bliver en spændende kamp fredag aften, helt sikkert.
1: Joachim, tak for at være med, og tillykke.
6: Jo, og selv
1: god,
6: tak.
1: Jeg skulle sige bedring ovenpå en vild nat.
6: Tak for det. Mange tak.
1: Joachim Reistad, altså journalist og nordisk korrespondent på NRK.
0: 13 minutter over 8.
7: The dawn is breaking on an independent United Kingdom. Yeah! This, if the predictions now are right, this will be a victory for real people, a victory for ordinary people, a victory for decent people.
0: Ja, sådan her lød det for 10 år siden i dag, da stemmerne var talt op i den britiske Brexit-afstemning. Det er UKIP-lederen Nigel Farage, vi hører her, som erklærer, at der er daggry over et uafhængigt Storbritannien. Og det er altså 10 år siden, at briterne traf den her skæbnesvangre beslutning at forlade EU. Godmorgen, Kim Jørgensen.
8: Godmorgen.
0: I 2016, der var du Danmarks EU-ambassadør i Bruxelles. Siden har du været kabinetschef for Margrethe Vestager i kommissionen, og i dag er du senior fellow hos Erhvervslivets Tænketank. Men du var altså den helt centrale dansker, da den her beslutning tikkede ind i Bruxelles for 10 år siden. Hvordan husker du de her dage, da det stod klart, at briterne ville forlade EU?
8: Ja, først og fremmest så var det faktisk, tog det lidt tid, før det stod klart, og vi var jo alle sammen ekstremt spændte, fordi meningsmålingerne var meget, meget, meget tætte. Jeg husker, at jeg sad til middag med min familie i Bruxelles, hvor det både tordnede og regnede, så det var måske meget sådan et meget tegn på, hvad der måske ville ske. Men alligevel så klokken 9 fik jeg min mail fra Danmarks ambassadør i London, som sagde, at det blev Remain. Men da jeg så gik i seng, hvor jeg skulle sove i min eget værelse, fordi jeg havde sagt til min kone, at jeg ville stå op hver 45 minut for at se, hvordan det stod til. Så omkring kl. 1 stod det klart, at det blev et Brexit. Og så skulle jeg køre til Luxembourg kl. 5 om morgenen for at deltage i et ministerrådsmøde for udenrigs- og europaministre. Og den første, jeg mødte, fordi jeg var så tidlig på færre, det var faktisk den britiske europaminister David Lidington, som kom som den første minister, og som sådan ligesom kom hen til mig og slog ud med armene, fordi han var jo meget remainer, altså han ville gerne have UK i EU. Han var rystet, alle briterne, der var flere, der græd, så det var en meget følelsesladet dag for mange briter i EU's institutioner, hvor min kone arbejdede også i kommissionen og kunne fortælle, at hendes britiske kollegaer simpelthen græd. Så det var jo noget, vi måske havde, altså det var jo helt klart noget, vi havde set som mulighed, men vi havde selvfølgelig håbet på, at det ikke blev.
0: Ja, og det kom jo, fordi at premierminister David Cameron i november 2015 annoncerede, at der skulle være en folkeafstemning.
9: You have to judge what is best for you and your family, for your children and grandchildren, for our country, for our future. It will be your decision whether to remain in the EU on the basis of the reforms we secure, or whether we leave.
0: Og det var altså en beslutning, altså om at udskrive den her afstemning, som han senere har fået rigtig meget kritik for. Også for, at han ikke indså, at et flertal af briterne ville stemme leave. Var det samme hos jer på den danske repræsentation i Bruxelles, at I regnede med, at briterne ville blive i EU?
8: Nej, men altså, vi har jo selv, Danmark, holdt afstemninger, folkeafstemninger. Vi har jo, der er jo ligesom tre, der er endt med negativt resultat, så vi ved vel bedre end nogen, at det er, hvad skal man sige, sådan risikobetonet adfærd at udskrive en folkeafstemning. Og jeg ved, min britiske kollega, altså, som var EU-ambassadør, Ivan Rogers, han var rasende, fordi han sagde, at det her, det er at spille, det er virkelig at spille højt spil. Og han var, jeg vil ikke sige, at han var sikker på, at det blev Brexit, men han troede selv, at det nok endte med Brexit. Så jeg vil ikke, så nej, det var noget, vi håbede ikke på det, men vi troede helt klart på, at det var som en mulighed.
0: Mm. Som den mest centralt placerede dansker på de indre linjer i de efterfølgende forhandlinger med Storbritannien, hvor stor en opgave var det så at gennemføre Brexit?
8: Jamen, det blev den helt afgørende store opgave for mig som EU-ambassadør, også fordi, at Danmark jo kom ind i det daværende EF sammen med UK og Irland, og vi var meget tæt på UK. Så det var helt afgørende, at EU ligesom stod samlet. Jeg vil sige, at den danske regering, det var lidt sådan, hvis du tog Brexit og Trump og Putin sammen, var det vel det, der gjorde, at Danmark blev så EU-positiv, som Danmark jo grundlæggende er i dag, i stedet for at være sådan meget skeptisk. Men det blev to timer. Altså hver eneste dag var der Brexit på mit arbejdsprogram.
0: Mm. Men når, ja, du peger på, at vi jo trådte ind sammen med, på grund af briterne måske endda, i EF der tilbage i 1973. Hvad har det så betydet for Danmark at miste briterne i Bruxelles i EU?
8: Jamen, det var jo en kæmpe, kæmpe nederlag, fordi at Danmark jo på mange sagsområder, eller mange politikområder, var vi meget tæt på UK, og altså frihandelsmæssigt for det indre marked og hele vejen rundt. Og der var, altså EU kom til at mangle UK, sådan rent balancemæssigt, vil jeg sige. Men Danmark gjorde meget sammen med andre, så for at finde nye allierede. Vi havde for eksempel en gruppe af EU-ambassadører, som mødtes i noget, vi kaldte Northern Light, som var Finland, Sverige, Danmark, UK og Storbritannien, og Nederlandene, Holland. Men der smed vi UK ud på et tidspunkt og tog Irland og Spanien ind Og Spanien kan lyde sådan lidt mærkeligt, men det var faktisk fordi, at Spanien og Danmark faktisk ser meget ens på sagerne, når det gælder det indre marked. Så Danmark måtte ud og finde andre allierede.
0: Ja.
8: Men det er klart, altså UK var en meget stor, vigtig, tung partner, som vi ikke havde længere.
0: Hvad har det betydet? Altså, hvordan har det ændret EU, synes du, at briterne trak sig ud?
8: Altså, jeg synes jo stadigvæk, at et eller andet sted, så blev EU faktisk stærkere, fordi at det lykkedes, på trods af, at UK gjorde alt, hvad de kunne for at splitte os igennem de her meget lange Brexit-forhandlinger, så stod de 27 lande altså sammen, fuldstændig sammen, hele vejen igennem. Så der var også, om man så må sige, nogle et eller andet sted, hvis man må sige det sådan, positive bivirkninger ved det. Mm. Men det er klart, at et land som Frankrig fik nok relativt mere magt ved, at Brexit skete.
0: Tusind tak for at fortælle om den her skæbnesvanger dag for 10 år siden, Kim Jørgensen.
8: Det var så lidt. Ha' en god dag.
0: I lige måde. Altså Danmarks EU-ambassadør i Bruxelles tilbage i 2016, da briterne valgte at forlade EU, siden kabinetschef for Margrethe Vestager i dag. Senior fellow på hos Erhvervslivets Tænketank. Den er 21 minutter over 8.
1: Mandag sov musikproduceren Clive Davis ind i en alder af 94 år. Det meddelte hans familie i et opslag på Facebook, der også blev bekræftet senere hen til CNN. Og det er okay, hvis man er lidt i tvivl om, det var jeg selv, hvem Clive Davis er. Men man kan lytte med, fordi så forstår man ligesom, at man godt kender ham. Han har nemlig samarbejdet med et hav af musikikoner og været med til at forme karrieren hos blandt andet de her tre artister.

0: Ja, hvis man er i tvivl, så var det altså Whitney Houston, Bruce Springsteen, Aretha Franklin, og på Facebook skriver Clive Davis' familie for omverden var vores far den ikoniske musiklegende, hvis vision, instinkter og uophørlige stræben efter excellence formede soundtracket til utallige liv. Men for sin familie var Clive far, bedstefar, den stabile tilstedeværelse i centrum af vores liv, kilden til visdom, styrke, opmundring og ubetinget kærlighed.
1: Ja, og godmorgen til dig, Kotfarter.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Godmorgen, også med det borgerlige navn Mik Hansen. Du er sangskriver og producer. Du har arbejdet sammen med Clive Davis. Hvem var han?
2: Ja, ja. Altså, Clive var jo for mig den største pladselskabsmand, der overhovedet har fundet sig indtil videre. Altså, han var meget, meget respekteret. Og han var en meget grundig mand, som der havde et stærkt team omkring sig til virkelig at udvikle og udvælge det her materiale, som de her artister, de ligesom skulle arbejde med. Altså han var ligesom det ypperste overhovedet, man kunne komme til at arbejde sammen med i hele verden praktisk.
1: Ja, når man trådte ind i et rum med ham og skulle samarbejde med ham, altså var det sådan nervepirrende for sådan en som dig?
2: Altså det var mit allerførste møde med ham, det var jo som at skulle til møde med kongen. Altså det var det absolut. Altså det var med at være så forberedt som overhovedet muligt og næverne sad helt ude på tråden da jeg skulle ind til det første møde med ham.
1: Var han hård at arbejde sammen med? Altså vidste han hvad han ville have? Hvad karakteriserede ligesom det at samarbejde med ham?
2: Jamen altså samarbejdet karakteriserer ved at selvom han var en mand med stor magt og indsigt i den her musikbranche her, og han kunne ligesom tage beslutninger helt på egen hånd, altså om han skulle bruge 10 millioner på et projekt, men det som man nogle gange tænker med de her store folk, det er, at så har de alle mulige folk til at ordne det, men han sad rent faktisk og lyttede hver eneste sang igennem, og var sikker på, at han synes, at det her det var den helt rigtige sang til den artist, og meget, meget detaljeret gik han igennem tekster og produktioner på musikken, og det gjorde ham meget en ener. Mm. Det, jeg har ikke prøvet det før, og ikke siden faktisk på samme måde, den her detaljeorienterede tilgang til at producere og udvælge numre til sine artister.
1: Mm. Ifølge Rolling Stone har Clive Davis været i musikbranchen i 7 årtier. Han er blevet kaldt manden med de gyldne ører. Kan du måske sætte nogle ord på, hvilken slags figur i musikken han har været? Hvilket præg han har sat på musik de sidste 7 årtier så?
2: Det er jo en utrolig bred musiksmag egentlig. Altså, det er jo helt fra Aerosmith og Carla Santana over til det helt R&B og rap-agtige. Så der har ikke rigtig været nogen grænser for stilistisk, hvor han egentlig skulle være henne, så længe at kvaliteten ligesom lå på det øverste plan. Det, som man ligesom, der også ligesom karakteriserede ham, det var jo, at han var ligesom den, alle så op til. Jeg var utrolig heldig til selv at blive inviteret til en af hans meget berømte præ-gala-fester. Lige det dagen før den amerikanske Grammy, der holdt han ligesom en aften, hvor han inviterede omkring 600-800 mennesker til sådan en middag. Og der var det her, det var ligesom den sværeste billet overhovedet, man kunne få i musikbranchen. Og det var lige fra Prince til Whitney Houston, det var ligesom alle de største artister, som der ligesom deltog til den her middag, og som også spillede numre under middagen. Så det viste ligesom, at han kunne ligesom samle, og han kunne samle de her allerstørste artister til sådan en ting. Der var ikke nogen, der sagde nej til.
1: Mm. Altså i alle brancher, så er der ligesom forskellige generationer, med når nogen går på pension eller dør, så er der ligesom et eller andet, der dør med dem. Er der noget, ligesom musikken mister, når de mister sådan en som ham, som ligesom han stod for?
2: Altså, jeg synes jo ikke, der er nogen, der findes ikke nogen over ham. Det gør der ikke. Og jeg tror ligesom, det er en ære, som der ligesom dør ud sammen med ham. Jeg tror ikke, der kommer en anden en, som der er lige ham.
1: Mm. Så hvilket eftermæl kan man sige, han efterlader?
2: Jamen, han efterlader det med eftermæl, at give så stort et aftryk på musikken på alle fronter over hele verden. Det finder vi nok aldrig igen.
1: Tak, Mik, for at være med.
2: Det var så lidt.
1: God dag til dig.
2: Ha' en rigtig god dag.
1: Ikke? I lige måde. Ja, Mick Hansen er altså også kendt som Cutfather, som er dansk sangskriver og producer. Vi kan jo lige slutte af med at høre måske lidt mere sangen Respect, som Aretha Franklin står bag.

0: Ikke mere respekt for nu, for det er blevet tid til et nyhedsoverblik. Daniel Enhus er kommet i studiet.
1: Ja, på sådan en gang festlig musik til noget lidt mere alvorligt. Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har gjort sit indtog herhjemme. For flere rådgivningstilbud fortæller om en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og det er også ret ekstremt for i grupperne, der presser unge hinanden til at begå selvskade, som for eksempel at skære i sig selv. Og hos Red Barnets slette rådgivning har de fået flere henvendelser, som de kobler til NVE-grupper, fortæller leder Mia Lind Winter.
2: Vi har faktisk inden for de sidste år en række sager, som vi vurderer har forbindelser til det her online-netværk.
1: Det er ikke kun ulvehegn, der kan holde ulve fra at nappe til får eller smågrise. Det kan hunde også. Problemet er bare, at man i dag kun kan søge tilskud til opsætning af ulvesikret hegn og ikke en vogterhund. Men minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
3: Sådan så vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden. Og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde. Og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunde. Så det er nok sydpå, man skal se.
1: Mens varmen herhjemme er begyndt at bide sig fast, så er varmen et stort problem i store dele af Europa. Temperaturerne de har rundet 40 grader i både Spanien og England, og i Frankrig er mindst 18 mennesker omkommet som følge af hedebølgen. I går der blev der målt helt op til 41,9 grader i Frankrig. Og den hårde varme gør det svært at foretage sig noget, fortæller Tanja Casaleggio, som er på ferie i Paris.
4: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff.
1: Det er rigtig, rigtig varmt. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være så slemt, især i metroen. Vinduerne er så små, og jeg prøver bare at drikke så meget vand som overhovedet muligt. Det varme vejr ser ud til at fortsætte i Frankrig, hvor der er meldinger om op til 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Helt så varmt er det ikke herhjemme, men varmt bliver det. Dagen den byder på tørt og solrigt vejr og temperaturer op til 26 grader.
5: Der er måske mange, der sidder derude og kan huske Ebbe Preisler og hans hustru Miriam Preisler, som sammen i efteråret 2023 skrev en kronik i Politiken. Den handlede om aktiv dødshjælp. Han havde kræft, hun havde Parkinsons, og i kronikken der skrev de, at de havde et ønske om at dø sammen efter at have indtaget et par dødelige piller.
0: Anden juledag samme år, der gav Ebbe Preisler så sin hustru en dosis dødbringende medicin, og forsøgte derefter at tage sit eget liv. Ifølge Preisler, der var Marianne Preisler også indforstået med det, men han overlevede selv og blev senere sigtet for drabet på sin hustru, og året efter, der udgav han bogen Mæt af dage, som var et forsvar for aktiv dødshjælp. Det beskrev han her, da han besøgte vores søsterprogram P1 Orientering.
6: Jeg synes, at man skal respektere livets indbyggede timinger. Det er ligesom at se en spillefilm på 2,5 time, hvor man siger, ah, den havde nok været bedre, hvis den havde været halvanden. Ikke? Jeg mener, det er vigtigt, at man lytter ind til timingen. Jeg har en citat med fra en kronik af en radiolog, som siger, jeg vil være 80 og ikke mere.
5: Mm. Nu har sagen så taget en ny og opsigtsvækkende drejning. Den 4. juni sidste år, der mistede 82-årige Ebbe Preisler livet til selvmord, og Københavns Politi har i den forbindelse valgt at sigte 9 medlemmer af hans nærmeste familie for ikke at have grebet ind, mens han stadig var i live. Og en af dem, der er blevet sigtet, det er dig, Louise Preisler.
7: Ja, det er rigtigt.
5: Godmorgen.
7: Godmorgen.
5: Tak, fordi du kommer her i studiet. Du er datter til Ebbe Preisler. Måske skal vi starte med, hvad var det, der skete den dag tilbage i juni sidste år?
7: Jeg var på arbejde, og min bror Jonas, han ringede til mig og sagde i telefonen, han har gjort det igen. Og så nåede han ikke at sige så meget mere, for så vidste jeg godt, hvad det handlede om. Og så lagde jeg på og sagde, jeg ringer tilbage senere. Og så satte jeg mig op på min cykel, og så cyklede jeg hen til min far.
5: Mm. Og hvad var det, der? Hvad var det, du fandt, da du...
7: Der fandt jeg min far i fuldstændig koma. Han var i live, men han var fuldstændig væk. Og så samledes vi hele familien for at sige farvel til ham.
5: Mm. Ja, fordi mange vil måske tænke, så ringer man efter nogen, altså ambulance eller sådan, for at komme og yde førstehjælp til ens far, hvis han ligger i koma. Men det vælger I så ikke at gøre?
7: Ja. Og for os, der vidste vi jo præcis, hvad han ønskede. For det første havde han jo, som I selv har sagt, skrevet en bog, der hedder Midt af Dage. Og været stor fortaler for, at han ikke ville det her liv. Så vi var jo fuldstændig sikre på hans ønske. Og det var svært for os, for vi var ikke færdige med ham. Vi elsker ham, og vi savner ham. Men for os var det kærligste, vi kunne gøre for ham, det var at respektere det her ønske.
5: Og hvad, altså, han ligger så der i sådan en tilstand af koma, og I kommer så, du siger, også for at tage afsked. Hvordan foregår de timer der? Altså, er I hos ham til det sidste? Ja, hvad sker der?
7: Det foregår på den måde, at vi alle sammen er der, og jeg og min mand, vi bliver der så og sover. Og jeg har svært ved at sove, så jeg bliver ved hans side. Og så, ja, det er jo en meget speciel situation at være i, og så det var sådan en dobbelthed med, at man siger farvel, og man gerne vil være her, og at han er her, og sådan nogle ting, men så jeg gik det frem og tilbage, fordi jeg har hørt, at folk har svært ved at give slip, når man er der, og så gik det frem og tilbage, og så da jeg troede, han var gået bort, jeg var meget usikker, så ringede jeg til 112 om morgenen.
0: Hvor lang tid gik der, fra du ankom, og til du mente, nu var han gået bort?
7: Jeg kom om eftermiddagen, og jeg er lidt usikker på de der tidspunkter. Mm. Men jeg kom tirsdag eftermiddag og ringede onsdag morgen. Mm. Ja.
5: Og da du ringer til 112, eller ja, for ligesom at tilkalde dem, så beder de jo der faktisk om at gå i gang med at give livreddende førstehjælp, ikke?
7: Jo. Ja. Og så fortæller jeg dem, at jeg ved, at han ikke ønsker at opleves. Det er meget vigtigt, og det ved jeg, at vi har snakket om det, og det var han jo også ulykkelig over første gang, at han blev. Mm. Så derfor var det meget vigtigt for mig, at jeg ville efter... Altså, ja, hans ønske var meget vigtigt for mig.
5: Mm. Og nu, når du står her i dag, så er det jo fordi, historien har taget en drejning. Mm. Du og 8 andre familiemedlemmer, børn og børnebørn, er blevet sigtet af politiet for ikke at gribe ind.
7: Mm.
5: Du kalder det absurd.
7: Står der absurd? jeg synes, jeg vil hellere bruge et andet ord, at det overrasker mig end absurd. Det overrasker mig meget, at vi er blevet sigtet.
0: Hvornår gik det op for dig, at I ville blive sigtet?
7: Altså, jeg fik at vide jo med det samme, at der var en mulighed for, at jeg blev sigtet. Så jeg vidste godt, at det var en mulighed. Og så fik jeg at vide her i februar, at jeg var blevet sigtet, og min mand fik det også at vide. Og så er det ikke så lang tid siden, at hele det udvidede til hele min familie, som også er blevet sigtet. Børn, og min brors børn og ægtefælle.
0: Og kommer det så af, at I ikke giver livreddende hjælp, da du taler med alarmcentralen onsdag morgen, eller har I fortalt om forløbet her?
7: Vi fortalte forløbet lige med det samme i det første forhør, som er jo, mens min far faktisk stadigvæk ligger siden af mig, og jeg bliver afhørt af politiet, mens... og der er jeg fuldstændig ærlig med alt, hvad der er sket, og hvem der har været der, og hvordan det hele er foregået.
0: Mm. Hvordan tænker du på det nu, når du ser tilbage? Burde du have været det?
7: Ærlig?
0: Mm.
7: Ja. Jeg står fuldstændig. Men det koster jo også. Men ja, jeg synes, jeg burde være ærlig, og jeg synes, at jeg har gjort det rigtigt. Jeg ville ellers føle, at jeg havde svigtet min far.
0: Ja.
5: Og jeg ved, at han ville jo være ked af, at I står i den her situation, fordi han havde gjort sig bestræbelser på at undgå det.
7: Men han, altså både min mor, Marianne og Ebbe, ville have været ulykkelige over det her. Og jeg ved, at han har gjort sig kæmpe umage for, at vi netop ikke bliver klemt i det her system. Netop faktisk at skrive den her bog og sende den her mail, som var blevet sendt et døgns forskydelse, så han var sikker på, at han var død, så vi ikke skulle stå i den her situation. Og det er jo, ja... Det er jo så ærgerligt, kan man sige.
5: Og det er dig og din mand, og så også børnebørn, der er sigtet her?
7: Altså, det er mig og mine børn og min mand og min bror og hans kone og hans børn, der er blevet sigtet.
5: Hvad tænker du om den sag?
7: Altså, nu er vi blevet sigtet efter den her paragraf 253, som stykke 1, som jo handler om, at man undlader at hjælpe. Og sådan som jeg oplever det, det er jo, at vi netop har hjulpet en mand, eget ønske. Og derfor så oplever jeg ikke, at vi går under den her paragraf. Jeg oplever faktisk, at vi har faktisk virkelig hjulpet noget, som vi havde meget, meget svært ved, fordi at vi var ikke færdige med ham. Så jeg, derfor så føler jeg ikke, at vi går under den her paragraf.
5: Mm. Hvad tror du, Ebbe selv ville have sagt til det, hvis han stod her i studiet i dag?
7: Jeg tror, han ville være rigtig ked af, at vi var havnet i sådan en her situation.
5: Mm. Vil du gøre det igen?
7: Ja, det vil jeg.
5: Hvad kommer der til at ske herfra?
7: Det er et godt spørgsmål, og det vil jeg virkelig også gerne vide. Men det er jo kun anklagemyndigheden, der kan give svar på det.
5: Og en ting er, at du som datter kommer i klemme, men jeg tænker også, altså fordi jeres børn også har været forbi og sige farvel, altså det må da også være skræmmende for dem at få den her sigtelse. Altså måske særligt for dem, du har taget meget aktivt valg, de har selvfølgelig sikkert også været meget bevidste om det, men det er meget omfattende, at det også gælder dem.
7: Det er meget omfattende, og det er også det, der har ramt mig hårdest. Det er, at de er også blevet involveret i det her.
5: Nu, jeg har politikken liggende her, nu er vi ikke blevet op, men hvad, er, ligesom, hvad ser man ind i af straf? Altså, hvad risikerer I at få af straf? Er det bøde? Er det...
7: Altså, hvis jeg kunne svare dig på det, så ville jeg være lykkelig. Altså, strafferammen hedder jo 2 år. Men nu håber jeg, at min advokat, han lytter med. Men han har lovet mig, at jeg ikke ser indersiden af et fængsel. Så det regner jeg ikke med, at jeg kommer til.
5: Er du bekymret for det?
7: Nej, det er jeg ikke. Altså, jeg tager den straf, der følger med, vil jeg sige.
5: Louise, tak for at komme her ind i P1 Morgen og fortælle om den situation, du og ja, din familie står i.
7: Selv tak.
5: Louise Preisler, altså datter til Ebbe Preisler.
0: Klokken er blevet 19 minutter i 9. Man siger, at hunden er menneskets bedste ven, men måske kan den også være fårets bedste ven, når det kommer til at beskytte netop får mod ulve. Og så skulle jeg have dig med, Åse Svendsen, fåreavler fra Tønder. Velkommen til.
8: Tak skal du have.
0: Du har allerede et ulvesikkert hegn, men det er ikke helt nok for dig. Derfor har du nu importeret 5 såkaldte Maremma-valpe. Hvad kan de?
8: Jeg har Maremma i forvejen. Jeg har 4 voksne, men altså, de bliver jo gamle med tiden, og så bliver vi nødt til at have nogle nye i gang. Men de kan jo passe på fårene. De er derude hele døgnet, hele livet. Så det er sådan en døgnvagt.
0: Nu har Thomas lige hævet et fotografi af en af dine valpe frem, og det er altså meget, meget, meget nuttet. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, kan sådan en nuttet lille hårbold der skræmme ulve væk?
8: Nej, det kan den først, når den er et par år gammel, så begynder den at du som vagthund. Men det tager jo lige lidt tid.
5: Hvor stor bliver de?
8: Men jeg vil helst have dem fra valpe, for jeg kan, fordi de er vant til mine omgivelser og mine dyr og vores måde at gøre det på. Det synes jeg er deres største succes med. Så de er 3 måneder, og når man importerer dem, så kan man ikke få dem før. Så det er fint nok.
0: Ja, men indtil da, altså er de så ikke det modsatte, altså et rimelig godt bytte for en sulten ulv?
8: Og nu går de jo sammen med de voksne, så de er jo beskyttet ligesom fårene. Så det. Men selvfølgelig, der er en risiko.
0: Og hvad er det, der gør den her hunderace så effektiv, når det gælder ulve?
8: Jamen, der findes jo cirka 20 racer, og den her, det er så en af de mildere typer. Og det er det, vi har gået efter. Vi har ikke behov for det helt tunge skyts. Så det er sådan en kombihund. Det er en outdoor-familiehund.
0: Altså, det lyder den er, virkelig dejligt.
8: De er også rigtig nice over for os, og altså sådan kælende, og det er ikke altid, de gider snakke, men det er ikke sådan, der er ikke noget ondt imellem os, så det kan jeg rigtig godt lide.
0: Men det
8: jeg tror, at nogle af de større racer, de er mere biske, måske, ja. Jeg ved det ikke.
0: Men den bliver også rimelig stor, ikke? Altså, hænderne op til 73 cm og kan veje 45 kilo. Hvad er det de gør?
8: Ja, altså, jeg tror faktisk, de kan være større endnu.
0: Okay. Jamen, det tager jeg dit ord for. Men ja. Hvad er det, de gør, når der så kommer ulve i nærheden af fårene?
8: De opdager for det første alting, hvad der sker. Altså, der skal ingen forandring til. Bare man kommer med en gul spand i stedet for en sort spand, så gør de af den, fordi det var jo ikke det, vi plejer. Altså, alt, hvad der er nyt og kommer hen imod hegnet, det observerer de. Og så, altså, de gør meget, og det er jo en afskrækkelse i sig selv, at der står en hund og gør af ulven, hvis den står udenfor. Så tænker ulven, det der, det er jo ingen grund til at gå ind til det. Sådan tror jeg, det er, for jeg tror faktisk ikke, de kan klare en ulv, hvis den endelig skulle gå i gang med en slåskamp. Men de har sådan en afskrækkende virkning. Mm. Og så vil, når de er to sammen, så vil den ene være ved flokken, og den anden gå mod ulven.
0: Inden du fik de her hunde, hvor mange angreb havde du så haft på dine får?
8: Jamen, jeg har haft angreb også, når jeg har haft hunde, men ikke der, hvor hunden er, fordi vi har jo får også steder, hvor vi ikke har hund. Og især om vinteren, hvor vi er ude og afgræsse, og vi har heller ikke hunde nok til at beskytte alle flokke.
0: Så hvor mange angreb kan du tælle?
8: Jeg har haft 23 dokumenterede angreb, ja, siden 2013.
0: Hold da op.
5: Har der været situationer, hvor hundene har været stået ansigt til ansigt med ulvene, eller er de så afskrækkende, at ulvene bare slet ikke gider komme tæt på, hvis de kan både lugte og høre, at der er hunde i forfolden?
8: Altså, nogle gange så tænker jeg, især om natten, så kan jeg godt tænke, det der, sådan larm det er, hvad sker der mundt derude? Altså, men jeg går ikke ud og kigger. Så jeg ved ikke, om de har aldrig haft en slåskamp, men vi har jo set ulven meget tæt på. Altså sådan her en morgen for en måneds tid siden, der så vi den simpelthen, hvor man kan se foran i baggrunden. Og det, at, så jeg ved ikke, hvad der foregår alle de timer, jeg ikke er der. Men nogle gange, så er de virkelig vrede.
5: Jeg har set sådan nogle videoer, hvor ulvehunde har sådan nogle pik-halsbånd på, så ulven ikke kan bide dem i struben. Har de også det?
8: Ja. Nej. Det har de ikke endnu. Altså, det er jo en opgradering. Ligesom når ulvebestanden vokser, så skal vi opgradere med hunde, og det kommer, hvis der kommer kobler, så bliver det jo virkelig tungt. Altså, men så kan det jo godt være, at vi skal over i det også. Jeg ved det ikke, altså, hvad man så gør.
0: Vil du anbefale den her løsning for andre i de her områder, hvor ulvene er på fremfærd? Altså, er det en effektiv måde i dine øjne at undgå ulveangreb?
8: Ja, det synes jeg. Men der er jo altid noget ved det. Altså, det er jo ikke bare lige. De der hunde, de skal opdrages, og de skal vide, hvor det er. De skal lære, at de ikke bare kan løbe over hele sognet. Altså, de skal blive på matriklen, og de må ikke lege med fårene. Og der er sådan, det er ligesom enhver anden hund, der skal sådan sættes i rette, og det tager tid.
0: Ja.
8: Altså, det er ikke bare lige.
0: Ikke noget quick fix, men nuttet er det i hvert fald, Åse Svendsen.
8: Ja, de er så søde.
0: Nyd dem.
8: Ja, det gør vi.
0: Og tak for at være med her, altså for avler fra Tønder. Klokken er blevet 13 minutter i 9.
5: Skal du ud?

0: jagt, selvom mange måske ikke sådan tænker over det, når vi står der omkring bålet og hygger os, så er det jo ikke uden betydning, at vi brænder sådan en heksedukke af, der hvor man stadig gør det. Der er jo nogen, der har stoppet med det. Men hvad er ligesom historien bag Sankt Hans Heksen?
1: Jamen, det er sådan set to traditioner, der flyder sammen. Det er en gammel folkelig tradition for at brænde blus af, for at skræmme det onde væk. Og så er der nogen, der ser en sådan lidt misforstået en fejring af, at vi engang brændte hekse af. Og det kan jeg godt forstå, fordi at man siden slutningen af 1800-tallet har puttet en dukke på, som ligner en heks, og nogle gange fylder man fyrværkeri i den, og så skal den for alvor sendes til Bloksbjerg. Og det var jo der, man forestillede sig, at heksene mødtes tilbage i hekseforfølgelsernes tid. Så jeg kan godt forstå, at det bliver blandet sammen.
0: Ja. Du forsker i hekseprocesser. Når man sådan dykker ned i, hvad det er for nogle kvinder, og hvad det var, de blev forfulgt for, hvad var det så egentlig, der gjorde, at de endte på bålet?
1: Ja, altså, det var kvinder, men det var bestemt også mænd, og det var hovedparten kvinder, og man havde jo man dømte dem jo for at have indgået en pagt med djævlen, og så havde djævlen givet dem kræfter til at skade deres omgivelser, så de havde forgjort, som man kaldte det, børn og voksne og kvæg og ødelagt høsten og alt det, som man frygtede i 1500-1600-tallet, og som skete ret tit jo i virkeligheden, fordi livet var bare hårdere dengang.
0: Så hvornår, altså sådan, hvis man bare tager sådan, altså du har jo kigget på mange af de her processer, men sådan en kvinde eller, som du siger, også en mand, altså hvornår begyndte sådan et samfund, en landsby, sådan at mistænke nogen for at være en heks?
1: Jamen det er, ja, og det er jo også, vi har den her forestilling om, at så er der nogen, der råber bål, og så blev man slæbt afsted med sådan en næsten Monty Pythons mob. Men det her, det er jo noget, der bygger op over mange år. Altså det er jo personer, som bliver marginaliseret, som jo så, altså det kender vi jo også fra nutidens samfund, altså det er en selvforstærkende proces, at når man først begynder at udstøde mennesker, så begynder de måske også at blive mere aggressive og konfrontatoriske. Og på den måde, så ser vi i de her processer, at folk ofte har haft et ry for at være hekse i 5, 10, 15, 30 år. Mm. Så når man først står i retten på tinget, som det hedder, så er det i virkeligheden kulminationen på en årelang proces.
0: Mm. Vi sad, inden vi gik i studiet her til morgen, og diskuterede, om vi ville være blevet brændt, hvis man ligesom sådan transformerede os tilbage til middelalderen. Om Anne, min kollega, ville hun være blevet brændt på bålet for at være den kvinde, hun er i dag, eller vil jeg være blevet brændt på bålet for at... Ja, ja,
2: altså, at være den kvinde, du er i dag.
0: For at være den stærke kvinde, jeg er i dag. Altså, de ting, den måde, vi er på i dag, ja, kan du svare på det spørgsmål? Vil vi være blevet brændt af, altså os, der står her i P1 Morgen og Brea?
1: Ikke i middelalderen, for der brændte man ikke ret mange hekser af. Man gjorde det først senere, efter reformationen.
0: Allerede der er jeg helt gal på den. Skide godt.
1: Ja, det er jo ikke den første, der har været. Det passer bedre til ideen om den mørke middelalder, jo.
2: Hvad gjorde man med dem dengang, så?
1: Men altså, jeg vil starte med at sige, nej, det ville I jo ikke. Men hvis du lovede ondt mod dine naboer tilpas mange gange, og der så faktisk skete ulykker for dine naboer, og du råbte, givet fanden havde dig, og så din nabos børn døde, eller han mistede sin får, og de så brændte hekse af i nabosognen, så det var jo i virkeligheden en kompleks... udvikling, hvor en masse ting skulle være til stede for at skabe den her, jeg lige vil sige, perfekte storm. Så nej, det var ikke, og det var heller ikke seksuelt frigjorte kvinder, eller kvinder, der talte patriarkatet imod. Det er bestemt ikke noget, der har på den måde hold i den historiske virkelighed.
2: Okay, så det var simpelthen sociale udstøtte, som så til syvende og sidst fik sådan en mistanke klæbende om sig?
1: Ja, men det, jeg tror, man skal tænke det som, at der er en grund til, at det var dårlige naboer. Det var det, man betragtede som onde mennesker, og når de var socialt udstødte, så skal det ikke forstås som enhver socialt udstødt var i fare for at blive mistænkt for hekseri. Det var en selvforstærkende proces, hvor hvis man først begyndte at blive, altså få omdømmet for at være en heks, så blev man socialt udstødt, og så blev det ligesom en

0: en, altså en, en, jeg lige vil sige, en selvopfyldende profeti, men jo bestemt ikke for alle.
1: Så vi skal forstå de her heksejagter mere som noget, der handler om nabostridigheder i virkeligheden?
0: Ja, og så foregår de jo i en historisk kontekst, hvor verdensbilledet er skruet anderledes sammen, og hvor man tror på, at djævlen går rundt iblandt os, og at han har kræfter til at blande sig og virke gennem mennesker. Så det er jo nogle universelle menneskelige dynamikker, der finder sted i de her processer, og som gør det så utrolig relevant, synes jeg som historiker, der studerer emnet, og fortsat at undersøge det i dag.
2: Ja, du siger, det fascinerende fænomen, også som forsker. Der er jo mange i dag, altså jeg føler i hvert fald, det er udbredt, at der er mange, der snakker om at have den meget hekset energi, og man har kvindecirkler, og det er et positivt ord at være lidt hekset.
0: Ja.
2: Kan du, er du overrasket over, at det er den vej, udviklingen går?
0: Nej, det er jeg ikke, fordi der er historien, og så er der brug af historien, og heksen er jo repræsentant for hende, der står udenfor og tør gå imod strømmen. Men den brug af heksefiguren har bare meget lidt til fælles med hekseforfølgelserne og de personer, der blev forfulgt for hekseri. Så jeg kan godt se, altså, hvorfor man kan cherrypicke de her idéer. Men der er meget lidt til fælles mellem de kvinder, der blev brændt på bålet, og så nutidens hekse.
1: Louise, hvad blev egentlig vendepunktet? Altså, hvorfor holdt vi op med at forfølge kvinder som hekse?
0: Jamen, det gjorde vi af flere årsager. Nu spørger du en historiker, vi er jo altid utrolig irriterende indviklet.
1: Du må kun vælge én årsag.
0: Ja, det gjorde vi, fordi at øvrigheden, altså myndighederne og domstolene, holdt op med at dømme folk skyldige. Og når man selv skal betale for sin sag, så går man ikke på tinget for at få dømt sin heks, fordi at så bliver det en dyr fornøjelse, hvis man har tabt på forhånd. Altså, man skal forestille sig de her hekseprocesser som en slags civile søgsmål, hvis man skal sammenligne det med nutiden. Men det har ikke, altså, det kommer jo før oplysningstiden, fordi det er jo sådan en myte, at så blev vi klogere og oplyste.
1: Ja, det troede jeg faktisk, at det var derfor, vi holdt op. Men du siger, det er fordi, at der holdt op med at være det her klimaks, hvor man så kunne brænde en person på bålet til sidst.
0: Altså, man brænder jo, jeg lige vil sige, fortsat folk efter hekseforfølgelserne, så brænder, og gudskelov jo ikke ret tit, men så kunne man brænde dem for andre ting. Altså, det er jo en strafpraksis, som blev brugt til andre forbrydelser end hekseri. Men jeg tror, det er, altså, i hvert fald, vi skal se det som en kombination af skepsis fra dommernes side, nogle myndigheder, altså hekseprocesser giver uro. Det er jo voldsom uro i et lokalsamfund, og tumult og fjendskaber og fraktioner mod hinanden, sådan nogle hekseprocesser skaber. Så man må ikke tro, at det er sådan, altså, at man bare futtede folk af og så videre til det næste sogn. Det var jo lokale traumer i et hvert lokalsamfund.
2: Louise, tak for at være med her til morgen.
0: Velbekomme.
2: Louise Nyholm Kallestrup, altså professor ved Syddansk Universitet og forsker i hekseprocesser, fatter til bogen Heksejagt.

0: Inden vi slutter udsendelsen i dag, så skal vi lige et smut ud i naturen, fordi man kan jo nærmest se det for sig, en eller anden stakkel, der slæber sig gennem ørkenen. Vandflasken er for længst tom, og nu cirkler gribene i luften og venter på, at døden sætter ind. Men vi har faktisk også gribe i Danmark, eller vi har i hvert fald haft besøg af en. Er det ikke rigtigt, Thomas Bjørnbo Berg, seniorforsker på Naturama?
1: Jo, det er rigtigt. Og du havde jo meget dramatisk beskrivelse, du kom med der. Det har vi jo ikke været ude for i Danmark endnu. Men det er rigtigt nok. Altså, gåsegriben, det er jo en af de allerstørste fugle, vi har i Europa. Vægtmæssigt er den på størrelse med en knopsvane, men er jo absolut ikke at sammenligne. Den har jo et kæmpe vingefang, altså, og er virkelig sådan en flyvende ladeport.
0: Og den lever udelukkende af ådsler. Det er jo det, der gør den som en lidt dramatisk figur, også i kulturens verden. Hvordan kan det være, at de ikke bliver syge, de her gribe, af alt det, der er i sådan kadaver?
1: Jamen, de har en meget voldsom mavesyre, som simpelthen tager kål på alt, hvad der kunne være af dårligdom derinde. Så derfor så kan man faktisk også se gåsegriben som sådan virkelig en af dem, der kan tage rundt og sikre, at vi andre ikke bliver syge, fordi den så fjerner alt det dårligskab, der kunne ligge i et kadaver. Nu kan de bedst lide de store kadaver, og dem er der ikke så mange af i Danmark.
0: Den renser simpelthen naturen på en eller anden måde for død og sygdom?
1: Ja.
0: Eller sygdom,
1: hvis der ligger og specielt hvis der ligger nogle store kadaver, det er dem som de går efter, ikke? De kan også altid selvfølgelig tage det mindre, men det er nogen, som er gode til at flyve rundt og rydde op, hvis ellers der ligger noget tilbage rundt omkring, ikke? Så men det fantastiske er jo, at vi faktisk har haft stigende besøg af dem over de seneste par år her,
0: og det er en god nyhed.
1: Det er dejligt. Det gælder bare om at sluge dem, de der nyheder der.
0: Tusind tak for at levere den, Thomas Bjørnbo Berg, altså seniorforsker på Naturama.
2: Ja, nu klokken 9 er det blevet tid til en radioavis.
3: Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVI-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste fald selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVI-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
4: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af de her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
3: Og hos Hotline mod radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
5: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
3: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp, og ring 112, hvis situationen den er livstruende. Vi er stået op til endnu en dag med tørt og varmt vejr, og det sætter sit præg på brandfareindekset, der melder om høj brandfare på størstedelen af Sjælland, det østlige Fyn og Østjylland. Og derfor så er det en god idé at tænke sig om en ekstra gang, inden man stryger tændstikken og sætter gang i Sankt Hansbålet i aften. Så lyder det fra Michael Lose, der er viceberedskabschef hos Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.
6: Det betyder egentlig, at borgerne skal være lidt mere opmærksomme på afstande, når de bruger åben ild, populært sagt. Så den, der har ilden, har også ansvaret. Så afstand til lidt det, der er tørt, afstand til bygninger, og så kunne gøre noget, hvis der sker et eller andet.
3: Og skulle du få lyst til at samle grene og kviste og tænde bål hjemme i haven, så skal du lige tjekke op på, om du overhovedet må det i din kommune. Det fortæller beredskabschef hos Sydvestjysk Brandvæsen Jens Mølgaard, der er dog stadig en mulighed for på lovlig vis at sætte fod på Sankt Hansfesten derhjemme.
7: En bålfad, det man kalder sådan en spejderbål, det må man generelt gerne have. Men det er de samme ting, man skal være opmærksom på. Gnister, der flyver til let antændelige steder, og så have noget vand klar til at slukke.
3: Og så skal man holde øje med blæst og vindretning og sørge for, at alt er slukket fuldstændigt, inden man går i seng, siger beredskabschefen. Og varmen ser altså ud til at fortsætte. DMI de har udsendt et forvarsel om hedebølge fra fredag til søndag, hvor temperaturen mange steder ventes at komme op mellem 28 og 33 grader. Det er endnu usikkert, hvad de højeste temperaturer bliver, men de aktuelle prognoser peger på, at temperaturerne kan blive så høje og vedvarende, at kriterierne for hedebølge kan blive opfyldt flere steder i landet, skriver DMI på sin hjemmeside. Her lyder det også, at varme temperaturer kan belaste kroppen, og at man ved blandt andet at søge skygge og drikke rigeligt med vand kan forebygge hedeslag. En amerikansk sangspur har fået fuglekiggere til at stå tidligt op og svinge kikkerten. Spuren er set i naturområdet Listen Bakker vest for Randers, så her vandrer Steffen Sommer Nielsen håbefuldt rundt for at få øje på den lille fugl.
8: Jamen, det er et andet forekomst i Danmark, og sådan nogle små, det vil vi gerne se. Så kører man, og så er det lige meget, om det er i Jylland eller på Christiansø.
9: Ja, nu siger du anden forekomst i Danmark. Sidst den blev set, var, eller en lignende blev set, det var i Frederikshavn tilbage i maj i år. Altså, hvorfor tror du, den har forvildet sig herover?
8: Ja, det er ikke godt at vide, men altså, der kommer nogle amerikanske spurefugle over en gang imellem. Måske nogen bliver transporteret med et skib, og andre de kommer fuldstændig frivilligt.
3: Leila Nermann er en af dem, der har fået nys om fuglen her, og at fuglen den var set igen, der kørte hun til fra Roskilde til Randers, og hun har sat det meste af dagen af for at få et glimt af spuren.
10: Alle fugle er turen værd. Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og det er bare dejligt. Og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
9: Og hvor længe er du villig til at sidde her på din lille taburet med øjet stift rettet ned i kikkerten?
10: Jeg har en binding klokken 5, så hvis ikke den har været her klokken 1:30, 2, så er jeg nødt til at lette anker og køre hjem.
3: Ja, sangspuren ligner en stor gråspurv, og så lyder den sådan her. Og med fuglefløjt videre til en vejrudsigt. Den kommer til at stå på en del sol i dag, og temperaturer mellem 19 og 26 grader ved vestkysten en anelse køligere. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
11: Grøn omstilling er et narreværk, et livsfarligt selvbedrag. Sådan lyder diagnosen i en ny bog af den prisbelønnede forfatter Theis Ørntoft. Han lægger ikke fingrene imellem. I sin essaysamling skriver han, at der ikke finder nogen form for grøn omstilling sted. Tværtimod, energiforbruget stiger. Og det er kun første led i anklagen. Han skriver, citat, det andet problem med den grønne omstilling er, at den heller ikke er grøn, citat slut. Her henviser han til den globale minedrift. Så er det vildledende overhovedet at tale om grøn omstilling? Bygger hele forestillingen på en stor fortegning af den beskidte virkelighed? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og usselmammeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. I sin essaysamling Bag Lithiumbjergene gør forfatteren Theis Ørntoft tykrig med netop den her formulering, jeg har læst op om moder jord og usselmarmor, som jo fungerer som en anden slags signatur for programmet her. Han skriver, citat, her til lands viser fortegningen sig i et radioprogram som P1 Guld og Grønne Skove, hvor verden hver uge tager udgangspunkt i sit frække spørgsmål. Kan man redde klimaet og samtidig tjene kassen? Kan ny teknologi fikse problemerne? Kan naturen reddes af markedet? Citat slut. Du lytter altså, ifølge Theis Ørntoft, til den store fortegning. Tilføjet lidt plat frækhed, må man forstå. Og derfor har jeg naturligvis inviteret ham her i studiet. For hvad er det, der ikke bliver sagt, eller måske ligefrem ikke må siges her i programmet? Jeg er oprigtig nysgerrig, for jeg har jo selv med programtitlen Guld og Grønne Skove forsøgt at signalere en, synes jeg selv, ganske tydelig tvetydighed. Ifølge den danske ordbog betyder udtrykket Guld og Grønne Skove, at man lover rigdom, materielle goder eller store fordele, uden at der nødvendigvis er dækning for løfterne. Men er det hele her bare en falsk facade, et bluffnummer, en fortegning? Velkommen til Guld og Grønne Skove på B1. Det kan lyde ærefuldt at få en birolle i en ny essaysamling, men det er mildt talt ikke nogen helterolle, jeg har fået tildelt, snarere udskammet som en tragisk klovn. Velkommen, Theis Ørntoft, forfatter, aktuel med Bag Lithiumbjergene. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
12: Tak.
11: Er jeg måske endelig kommet til sandhedens øjeblik? For hvad er det, som jeg og åbenbart andre fortrænger i den her debat, som du selv omtaler også som grønne løgne og mørke håb?
12: Ja, altså
2: Bogen tager udgangspunkt i den grønne omstilling. Det første kapitel i bogen hedder, at der er ikke nogen grønne omstilling. Og der skal jeg måske lige hurtigt indlede med at sige, at jeg tror, ude i den civile, lokale verden, der er jeg sikker på, at der finder masser af initiativer sted, som kan klassificeres som grønne og gode. Mit problem angår de her store energisystemer, som ligger og driver hele vores civilisation, og at den skulle være i gang med en grøn omstilling, det er det, som jeg angriber i bogen. Og for ligesom at starte med at etablere grundlæggende argumentet, så er det, at der er ikke nogen omstilling for det første, og det knytter an til, at der er et historisk narrativ, som vi alle sammen har fortalt os selv og hinanden i nogle årtier, om at vi mennesker i vores udviklingshistorie er ligesom gået fra forskellige energiformer til nye energiformer. Så hvis man sådan går helt tilbage, så vil sige, at vores første sådan energikraft, det var vores muskler, og så på et tidspunkt, så tændte vi det første bål, og dermed så blev træ vores primære energikilde. Og det fandt så sted hele vejen op til industrialiseringen, hvor vi fandt kul, hvor vi så omstillede ifølge narrativet til kul. Og det forløb så et par hundrede, indtil vi fandt olie, og så var der igen en omstilling, og vi begyndte at køre rundt i privatbiler osv. Og nu står vi så igen ifølge fortællingen om omstillingsprocessen foran en overgang, eller vi er i en overgang, skal man forstå, mellem sort fossil energi og så grøn vedvarende energi. Men problemet med det narrativ, det er, at det ikke er rigtigt. Det er jo lidt et problem for et narrativ.
12: Hvad er det, der er falsk ved den fortælling?
2: Ja, det er så, at vi, mens vi to står her og snakker, som civilisation, altså samlet betragtet, aldrig nogensinde har brændt så meget træ, kul, olie og gas af, som vi gør lige nu. Så det, som de energiformer, som spædt begynder at strømme ind i samfundet fra vindmøller og solceller, det er en tilføjelse de facto lige nu og her til et energiforbrug globalt, som bare vokser og vokser og vokser fortsat. Så omstilling, det er det lige nu de facto ikke. Det er snarere en tilføjelse, det her.
12: Og hvorfor er det så en fortrængning, når jeg stiller de her spørgsmål, som du sådan lidt ironisk kalder frække spørgsmål? Men altså, du skriver, at her til lands ser vi en fortrængning, som finder sted over hele verden, men her i Danmark, der sker den her fortrængning af den beskidte virkelighed. Mm. Altså det forhold, som du beskriver her, at der i virkeligheden ikke sker nogen egentlig grøn omstilling. Det er kun en tilføjelse. Hele den store, sorte motor kører videre. Mm. Og det fortrænger vi ligesom. Men tilsyneladende i programmet her, særligt, hvad er det, du har en horn i siden på med guld og grøn skov? Altså hvorfor er det, at jeg er med til at fortrænge det her problem?
2: Jamen det er så fordi, det er jo så den anden del af begrebet grøn omstilling, som jeg også anfægter i bogen, og det er det grønne i det, altså som er en fortælling, altså fordi det er jo en metafor. Hvad er det så egentlig bag den her fortælling, som realiteten er? Det er sådan grundlæggende et forhold, jeg tror egentlig i alle mine bøger, jeg har været meget beskæftiget af det her med, hvad er fortællinger, som vi går rundt og fortæller, og hvad er realiteten, som de fortællinger, de henviser til? Og nogle gange så kan det være sådan, at fortællingerne i mine øjne kommer så langt væk fra realiteterne, at der er en eller anden elastik, som knækker på et tidspunkt, fordi der er ikke nogen sammenhæng. Og med det mener jeg, at det, som vi fortæller er grønt, det er, du nævnte selv minedriften, altså det er jo så der, hvor det starter. Så hvis du spoler alle de forsyningslinjer, som for eksempel en stor privat SUV-elbil, som nogen kører rundt i dag, hvis du spoler alle dens utallige forsyningslinjer tilbage til deres begyndelsespunkt, så er det jo selvfølgelig minedrift. Og den globale industrielle minedrift, den er voldsomt forurenende. Du kan tage nogle af de, altså for at gå lidt mere detaljeret til værks, sådan kernekomponenter i en elbil for eksempel, så har du sjældne jordarter, som jeg tror, at 3/4 vedkommende kommer fra Bayanobo-minerne, eller i hvert fald Kina som sådan, hvor at de få vestlige medier, som har været tæt på området, de beskriver det som et helvede på jord.
12: Jamen prøv lige at tage os med om bag litiumbjergene. Altså det er jo titlen på din essaysamling, bag litiumbjergene. Altså hvad er det, der sker der bag litiumbjergene?
2: Ja, altså du har en meget, meget, meget forurenende dieseldrevet minedrift på de her sjældne jordarter. Så kommer der så, når de er op af jorden, en smeltnings- og processeringsproces, som er ekstremt forurenende. Og som simpelthen har lagt landskaber øde i Kina, i det nordvestlige Kina. Børn fødes med deformiteter i skeletterne, og folk udvikler leukemi, og der er tungmetaller i grundvandet. Intet kan gro. Der er blandt andet et helligt bjerg, for nu at blive så tegneserieagtigt, som ikke længere findes. Nu er der bare et hul, et gigantisk hul i jorden. Så vi har at gøre med, sådan lidt polemisk sagt, et industrielt Mordor, tror jeg, at jeg beskriver det som et sted i bogen. Og du kan sige lidt det samme om mange af de andre grundmetaller, som er i de her, for eksempel elbilerne. Det gælder også nikkel, som også er, hvor at jeg tror meget, at det kommer fra Rusland og Indonesien, hvor at de samme totale ødelæggelser af menneskesamfund og naturlige habitater og forgiftning osv., alle mulige dybt problematiske ting, de finder sted der også. Så har du endelig kobolt, som er nok den mest sådan, kan man sige, apokalyptiske forsyningslinje overhovedet til en elbil, fordi den direkte knytter sig til børnearbejde og moderne slaveri og totalt store ødelæggelser af det er Kongo, hvor meget af det kommer fra.
12: Men lige for at skære ud, hvor i består fortrængningen? Altså, fordi det, du fremfører her, det er der jo trods alt også journalister, der har forsøgt at trænge ind i Kina og afdække, der er skrevet bøger, artikler, dokumentarfilm, alle mulige ting, hvor man forsøger ligesom at skildre den her bagside, som mildtalt ikke kan kaldes grøn. Så hvor i består fortrængningen?
2: Jamen, den består i, sådan som jeg ser det, at for mig er det egentlig et godt eksempel på, hvor kraftfulde fortællinger er for os mennesker. Fordi vi har en fortælling, som er, at det er en grøn omstilling, og den er så stærkt dominerende i det politiske rum, men også i det befolkningsmæssige rum, at selvom noget så forfærdeligt som det, jeg lige har stået og meget overfladisk skitseret, det kan ikke rigtigt. Du har ret i, at der er journalister, som har afdækket det her, men de rapporter, de kommer med, de synes ikke rigtigt at trænge op i overfladen af det politiske, for eksempel. Den politiske samtale tager det overhovedet ikke ind. Jeg har i hvert fald ikke hørt særlig mange sådan i det politiske rum tale sådan om, hvor problematisk minedriften bag en elbil er.
12: Thijs Ørntoft, du har tydeligvis også selv en ret klar fornemmelse for fortællingernes kraft, for i essaysamlingen, der hvor du første gang harcelerer, tillader jeg mig at sige, lidt over programmet her, Guld og Grønne Skove, der kommer det efter, altså hvor du beskriver det som et eksempel på den fortrængning, der sker. Det kommer efter en lidt længere passage om filmen Zone of Interest, som handler om KZ-lejren Auschwitz, og der beskriver du blandt andet, at hustruen til KZ-lejrlederen, hun hed Hedvig Høs, sidder og drikker saftevand inde bag en høj mur, og her fortrænger det massedrab på millioner af jøder, der foregår i virkeligheden ganske få meter fra hende. Jeg er nødt til at spørge dig, det er jo en meget stærk fortælling at bringe altså en KZ-lejr ind, en lejrlederhustru, der sidder og drikker saftevand bag en mur, og ikke ser det massemord, systematiske massemord, der sker lige ved siden af. Og så få linjer senere springer du over til Guld og Grønne Skove her. Og jeg er nødt til at bare spørge dig, altså hvad er forbindelsen mellem i virkeligheden KZ-lejrleder hustruen Hedvig Høs, der sidder og drikker saftevand og fortrænger, og så må jeg forstå i koblingen mig, Lars Trier Mogensen, der står nu her og er vært på Guld og Grønne Skove.
2: Ja, ej, det synes jeg også er hårdt sat op. Det er ikke et link, jeg har opereret med bevidst i bogen. Altså for lige at starte med Auschwitz-billedet, så er det jo en klassisk modernitetskritik, at du har et materielt sikret vestligt samfund, som baserer sig og som baserer sin velstand på nogle forsyningslinjer, som fortaber sig ud i typisk det globale syd. Så der er jo et eller andet der, som går helt tilbage til kolonialismen, har været et veldokumenteret sådan modernitetsproblem, at vi går rundt herop og ved godt lidt, at der er et eller andet med, hvor tingene kommer fra, men vi fortrænger det, fordi det er ud af syne. Så for lige at præcisere parallellen til Auschwitz, det er jo ikke fordi, at der er overhovedet ikke nogen parallel i forhold til, at der er en eller anden udryddelseslejr, hvor at nogen her bevidst går på at udrydde et helt folk overhovedet. Men det, som der er med den film, det er, at den laver et fantastisk, præcist billede på en fornemmelse, som jeg har gået rundt med i mange år, som er, at den fortrængning, som har kunnet fungere i måske århundreder, delvis på grund af alle de skærme, vi har, som kan filme overalt i verden, den er ved at bryde sammen på en måde. Så, og det er jo det, der er i filmen. Du kan se Hedvig Høst, som du siger, der hun sidder og drikker sin limonade i sin paradishave, og vidderligt om på den anden side af betonmuren, der kan du se røgsøjlerne stige op. Og, så der er et eller andet med, det, den sensibilitet føler jeg, der er i vores tid blandt mange, at fortrængningen er begyndt at gå i opløsning. Vi kan godt se, hvad det er, der foregår om på den anden side af muren, så at sige. Og det synes jeg er interessant ved vores tid, at den er måske ved at krakelere den der fortrængning der. Men det har jo ikke noget at gøre med, at du står herinde og er med til at fastholde en eller anden form for holocaust eller sådan noget. Der er slet ikke nogen parallel der.
12: Men hvad er det så for en falsk forestilling, som jeg eksempelvis, men jo også mange andre, som bidrager, i hvert fald ifølge dig, til den her fortegning. Hvad er det for en falsk forestilling, vi er med til at opretholde?
2: Jamen, det er jo så fordi, at hvis nu har vi lige meget overfladisk været forbi minedriften som sådan, ikke? Men det er jo bare begyndelsen på forsyningslinjerne. Så kommer der smeltning, processering, så kommer der shipping, som er noget af det mest forurenende i verden. Så kommer der transport ud, og så kommer der i sidste ende store milliardvækstselskaber, som er drevet af at fortsat generere økonomisk vækst. Ikke? Så min pointe er, at hele det industrielle globale netværk, som den såkaldte grønne industri fødes ud af, altså vindmøller, solceller, elbiler, it's the same shit. Altså, det er præcis det samme industrielle konglomerat, som skaber de her produkter, som vi kalder grønne. Og så kan det godt være, at, fordi det er jo modargumentet, det er, når man så vil der jo komme mindre CO2-ledning på bundlinjen på et eller andet tidspunkt og sådan noget. Ikke? Og der tror jeg så, at jeg finder det mere og mere magtpålæggende faktisk at pege på, at jeg synes, vi har stirret os totalt blind på den der CO2-ledning, fordi den er ikke grundproblemet. Jeg ser CO2-ledningen som et symptom på grundproblemet. Jeg ser også ni andre, eller masser af andre
12: planetære grænser.
2: Lige netop, ja. Så der er et eller andet. Jeg vil ikke bruge ordet afledningsmanøvre, fordi det er ikke noget, vi gør bevidst, tror jeg, nogen af os. Men der er et eller andet meget belejligt i at lave et narrativ, som er, den der CO2-ledning, den skal nedbringes.
12: Men bare lige for at skære det ud, altså, så vi i forsøget, måske også kun det halve og lidt forlorne forsøg på at nedbringe CO2-udledningerne, i virkeligheden trækker et spor, et ar efter os, som måske er endnu større, som skaber endnu større indhug og rovdrift på planeten og naturen. Altså det er ligesom det, der er grundargumentet. Så ved ligesom at fokusere på klima, CO2, og blandt andet så sige, jamen så skal det være elbiler og batterier og hvad ved jeg, så skaber vi i virkeligheden et større problem, end vi løser.
2: Absolut, altså. Og jeg tror, det er det er på en måde som at pisse i bukserne for at holde varmen eller noget af den stil. Det er ligesom i et parforhold, hvor man ikke... Man taler om et eller andet lille problem, sådan så man undgår at kigge ind i det, som måske er det virkelige problem for parforholdet. Der er et eller andet den stil, som jeg synes gør sig gældende.
12: Thijs Ørntoft, det ville være synd at sige, at du ligefrem ligesom opbygger håb og optimisme, men du synes også at være ret sådan desillusioneret, også kan man sige på sådan oplysningen, og ikke mindst også journalister og politikers vegne. Jeg kunne godt tænke mig lige at bede dig læse en lidt længere passage op, som afsæt også her i programmet Guld og Grønne Skove, og også ligesom ender lidt i en af dine konklusioner. Men du får lige din egen essaysamling her.
2: Tak. En vrede stiger op, som så ofte før. Men i den, rundt om den, oppe den sider, løber mørke forgreninger af håb. Forleden lyttede jeg til radioprogrammet Guld og Grønne Skove på P1. De talte om Kinas grønne omstilling. Jeg ved ikke, hvor mange gange ordet grønt blev sagt i den time, programmet varede, men mindst en gang i minuttet. De talte om, hvordan luften i Beijing er blevet renere og klarere på det seneste. Man begynder at kunne se himlen over byen igen. En stor forandring fra årene omkring årtusindskiftet, hvor Beijing lå indhyllet i forurening. For at være sikker, slog jeg tallene op igen på Our World in Data. De lød sådan. Ved årtusindskiftet lå Kinas forbrug af olie, gas og kul tilsammen på 10.837 TWh. 2024 var det steget til 34.563 TWh. Forbruget er altså hverken faldet eller standset op siden dengang. Det er tredoblet. Og alligevel står verden og hans gæster i et public service medie og taler begejstret om Kinas vilde grønne omstilling, som om den er i fuld gang. Den monumentale kulafbrænding er bare lige midlertidig, skal man forstå. Den gøder og vander den store grønne blomst, der om lidt vil folde sig ud på menneskets himmel. Fremtidens supermagt skal bare lige have overstået de allersidste gigaprojekter. Så skal der aldrig igen bygges flere gigaprojekter. Og så skal den globale sikkerhedssituation også lige blive normal igen. Og så vil Kina og resten af den globale civilisation blive grøn, ren og bæredygtig. Men mit mørke håb kan bære det. Det kan bære vægten af det hele. Jeg forventer den type journalistik fra nu af. Jeg vil ikke længere bruge tiden på at hisse mig op. Jeg vil bruge den på noget andet. Rette energien andre steder hen. Jeg vil se det som et naturligt baggrundsvilkår, at jeg lever i en verden, hvor heller ikke politikerne og journalisterne aner, hvad de skal stille op med klimaet og den globale civilisation. Det vil ikke længere skræmme mig. Jeg vil tage det for givet.
12: Thijs Jørgensoft, tak. Det var en lidt længere passage her fra bag Lithiumbjergene. Hvorfor er du ikke vred? Du skriver her, at du ligesom besinder dig på, at den tilstand, du også hører i programmet her, den må du ligesom bare besinde dig på. Det er noget, du tager for givet. Hvorfor er du ikke vred?
2: Jamen, det er fordi...
12: For jeg fornemmer trods alt en vrede i dig.
2: Jamen, altså, det er fordi, det er en slags formaning til mig selv, tror jeg. Jeg tror, de steder, hvor jeg berører det her mørke håb, der prøver jeg også at ligesom fortælle til mig selv, hvad der nu skal ske med mig selv. Altså, så det er også en slags påbud til mig selv om at begynde at omforme min energi, fordi at jeg har oplevet personligt, at det i de sidste sådan 5 år var blevet, og er blevet uproduktivt for mig og min måde at tænke på, at jeg reagerede med harme, når jeg så, lad os sige en politiker sige noget, som jeg synes var håbløst i forhold til de her emner. Og vrede er ikke en i sig selv særlig interessant følelse, så jeg siger til mig selv, nu må du løfte dig ud over den. Også for måske at finde ud af, hvad det her mørke håb er, fordi det er jo også det er der flere, som også har sagt allerede. Altså, hvad er det? Det er lidt upræcis i bogen, hvad det så er for et mørkt håb. Og der tror jeg, det har været vigtigt for mig, at ikke være handlingsanvisende til sidst i bogen, fordi det er jo typisk sådan, en bog som min vil være bygget op. Det er her, du har en voldsom kritik af et eksisterende system, og så til sidst, så skal der komme nogle sider om, hvad skal vi så gøre i stedet for? Jeg har altid oplevet, at de sider er enormt flade i bøger, og kan blive enormt banale. Så jeg har mere interesse i at ligesom åbne et felt op, som også gerne må være kollektivt i forhold til, hvad er det her mørke håb så? Jeg har selv nogle bud på det og sådan noget, ikke?
12: Men hvad siger du til de, det kan både være unge og ældre, som er aktive, som er klimaaktivister, som tydeligvis er vrede, som reagerer i effekt på nogle af de ting, som du også synes er i hvert fald forvrængende og falske. Men hvad tænker du om dem, der stadigvæk er på barrikaderne, som er vrede? Mm. Er de naive? Hvordan tænker du?
2: Altså, lidt spidst sagt, så vil jeg sige, at det er naivt. Det er mit synspunkt. De vil jo synes noget andet, ikke? Det er klart. Men jeg tror, der er et eller andet med, at når man skriver sådan en bog og udgiver den, så er der også noget tid, hvor at det har virket på mig som om, at mit synspunkt ikke 100% er blevet identificeret af alle dem, der har kritiseret det endnu. Fordi for eksempel, jeg har aldrig nogensinde haft den intention, og jeg kan ikke se, hvorfor man skulle sprede apati og håbløshed. Det intet kunne ligge mig fjernere overhovedet. Og jeg ser ikke nogen mulighed for, fordi bare sådan helt kort fortalt, så er præmissen i min bog og i min tænkning, at egentlig talt så er det for sent at ligesom omstille vores globale civilisation, ikke? Løbet er kørt. Vi har lyttet på denne her, hvis ikke vi snart handler i nogle årtier.
12: Men så, hvorfor det ikke håbløshed? Du siger, at du ikke har nogen interesse i ligesom at sprede håbløshed.
2: Ja, men
12: hvis du siger, at løbet er kørt, det kunne godt være definitionen på
2: håbløshed. Løbet er kørt for den globale, højteknologiske, industrielle civilisation, som vi kender og som vi er vokset op i. Og det er selvfølgelig skræmmende at have en idé om, at den kommer ikke til at blive ved, løbet er kørt for den, men det betyder ikke, at løbet er kørt for menneskeheden og for alle de dybest set meget hverdagsbundne ting, som vi altid kommer til at foretage os. Altså, uanset hvad fanden der sker, om velstandsniveauet her i Danmark skulle falde med 50%, så er der stadig børn, der skal i skole om morgenen. Altså, og det er jo egentlig sådan set primært det, der er livet. Livet er tit noget meget konkret og hverdagsagtigt. Og bare lige en sidste ting, hvis jeg kan nå det. Altså, jeg ser stadigvæk masser af handlingsrum i det her eksisterende system. Fordi det er jo ikke... Jeg har aldrig nogensinde promoveret et forslag om, at man bare skulle ligge sig ned og være ligeglad. Det intet kunne ligge meget personligt fjernere. Der er ikke noget i det, jeg siger, og jeg tror også, jeg har sagt det egentlig i alle samtaler indtil videre omkring den her bog, at der er ikke noget i det, jeg siger, som umuliggør, at man kan tage et sted hen, lad os sige, til et krigsramt område i Mellemøsten. Det kunne være et sted, som bliver ramt af en klimastorm eller en klimakatastrofe et eller andet sted i det globale syd, og hjælpe til at være der, hjælpe med at genopbygge, hjælpe med at få tingene til at køre, have en lille bitte rolle i det. Det er bare i udlandet. Du kan også gøre det herhjemme. Du kan lave masser af...
12: Men altså, kom ud i virkeligheden grundlæggende. Og herhjemme er vi måske stadigvæk i en fortælling. I de senere år har man kunne konstatere, at forestillingen om grøn omstilling er blevet mainstream. Det er meget, meget få, der ligesom betvivler den forestilling, som du altså nu gør. Hvordan har du oplevet de også i flere tilfælde sådan lidt hissige reaktioner, der har været på din bog?
2: Jamen altså, med far for at lyde lidt hoven, altså så står der, jeg tror min bog på første side har en scene, hvor der står, at hvis nogen kommer og fortæller noget meget ubehageligt, så reagerer mennesker typisk ved at flokke sig sammen og skrige, altså i flok, fjendtligt som en flok. Ja, det er billedet i bogen.
12: Men synes du, at reaktionen på din bog bag Lithiumbjergene har været en flok skrigende mennesker?
2: Nej, bestemt ikke. Det er kun fordi, at nu spørger du ind til de lidt mere negative reaktioner. Der er også, det har primært været faktisk sådan ret positive reaktioner. Så jeg tror også, det er for tidligt at sige. Altså, jeg synes, jeg har haft en intention om, tror jeg. Jeg kunne også have skrevet en 500-siders bog med du ved, kildehenvisninger på hver side, savligt og sådan ting der. Jeg har valgt rambuk-metoden, altså i forhold til at komme med et hårdt postulat i starten af bogen, og gøre, at den kun er 100 sider lang. Altså, og så må vi se, om den gør et eller andet. Sandsynligheden for, at det er lille. Sandsynligheden for, at den om 2 uger er druknet i ny information, er større, tror jeg.
12: Thijs Ørntoft, her til sidst. Du slutter ikke af med nogen handlingsanvisning, og det, du siger, nogle ofte sådan lidt flade kapitler om en eller anden sådan to-do-liste. Men du har tydeligvis også en trang til at påvirke vores samtale og også at forskyde vores fortrængte fortælling. Hvad håber du egentlig på at kunne udrette med sådan en bog her? Altså, hvad håber du på, at folk måske også efter at have hørt dig her, sidder tilbage og er nysgerrige på, tænker?
2: Jeg håber på, at folk tænker over, om de her fortællinger, vi går rundt og fortæller hinanden, om folk helt personligt kan stå inden for at deltage i en samtale, der bygger på nogle tanker og virkelighedsopfattelser, som der simpelthen ikke er dækning for i realiteterne, og hvad de så, hvis de finder frem til, at de ikke kan stå inden for det personligt, hvad de så gør i stedet for. Fordi at man er nødt til at starte med at prøve at identificere et problems kerne, hvis man vil prøve at løse det. Og det, jeg synes, der sker det modsatte af i vores tid lige nu, i forhold til den her fortælling om den grønne omstilling.
12: Thijs Ørntoft, tak for at tage os med om bag Lithiumbjergene. Tak fordi du var med her i Guld og Grøn Skov.
2: Tak for invitationen.
12: Hvis minedrift er problemet, som Thijs Ørntoft netop har fortalt om, så kunne det jo være, at alternativet til minedrift kunne være en rigtig god idé. Altså andre måder end minedrift. Så lad os teste eksperimentet. Diamanter sælges som noget næsten evigt. Status presset sammen i en lille funklende sten. Men de har også en bagside, netop minedriften, den ødelagte natur, tung klimaaftryk. Og derfor satser smykkefirmaet Pandora på laboratoriediamanter, som ikke graves op af jorden, men dyrkes frem, presses frem i laboratorier. De skal være et mindre belastende alternativ. Men hvad køber man egentlig, når man køber en mindre klimabelastende diamant? Velkommen, Mads Tuomi Madsen. Du er direktør for bæredygtighed hos smykkefirmaet Pandora. Velkommen tak. Her til Guld og Grøn Skov. Hvorfor satser I Pandora nu på laboratoriediamanter frem for minediamanter? Er det et klimaargument, eller er det måske snarere et klassisk købmandsagtigt forretningsargument?
13: Jamen, det er jo sådan i virkeligheden det klassiske dilemma for erhvervsvirksomheder, at det skal være enten eller, ikke? Forretning eller klima. Det spændende her i det her tilfælde er faktisk, at for os, så er det begge dele. Så som du lige sagde, så kan vi simpelthen lave diamanter i dag.
12: Og hvordan kan man det? Altså, fordi det, der vel hidtil har gjort, at diamanter har været så værdifulde, det er vel, at de har været helt ekstremt sjældne. Men nu kan man lige pludselig lave det i et laboratorium. Hvad er det, der skal?
13: Det er fordi, at vi har gravet diamanter op igennem mange, mange år fra miner, og det er utroligt belastende. Det kan vi komme tilbage til. Nu kan vi i et lille kammer med noget vedvarende strøm, sol, vind, hydro og gas, som har kulstof i, så kan vi simpelthen få diamanter til at vokse. Og de bliver præcis magen til dem, som har taget mange, mange, mange år.
12: Men du siger præcis, altså hvis man tager de her diamanter ned til nogle af de skarpeste øjne, der sidder nede i Holland blandt andet, og med altså mikroskoper og studerer de her, kan de så vitterligt ikke kende forskel?
13: Altså, så vil de sige, så for det første, så vil de sige, at det er en diamant, ligesom den, der har ligget under jorden i rigtig mange år. Men noget er enten en diamant eller ikke. Det er komprimeret kulstof i en krystalliseret form. Det definerer en diamant, og det er det samme. Så hvis man har helt usædvanligt avanceret udstyr, så kan man se nogle forskelle i nogle af de urenheder, der er i diamanterne, men de er så små, at du og jeg og selv folk med almindelige mikroskoper ikke kan få øje på dem.
12: Inden vi dykker ned i, hvad det er for et problem, det her kan være med til at løse, altså minedriften, så bliver jeg bare nødt til at forstå sådan grundøkonomien i det her. Altså hvis diamanter, altså minediamanternes værdi, var betinget på en knaphed, at der ikke var mange af dem, så kan jeg ikke lade være med at tænke, at hvis man lige pludselig, og jeg er med på, at det ikke på nogen måde er gratis at lave de her laboratoriediamanter, men hvis man lige pludselig principielt set kan lave altså tonsvis af kæmpe store diamanter, så må det vel betyde, at priserne styrtdykker.
13: Det gør de også. Det interessante er jo, at det kan vi jo se, hvis vi kigger tilbage i historien, så har det jo tit været sådan, at noget, som er eksklusivt og for de få, det senere hen, på grund af teknologisk udvikling, bliver til de mange. Jeg tænkte bare på de første smartphones, som var meget få af os, der havde dem, og pludselig går vi alle sammen rundt med dem. Og det, der må vi sige, at det her det er et tilfælde, hvor teknologien gør noget muligt, at pludselig så kan vi altså i hvert fald sige, at så kan flere have råd til at købe diamanter, og det bliver noget andet.
12: Men mister det ikke hele attraktionen, altså kan man sige, den helt særegne
13: status? Det er der nogen, der synes, andre vil måske sige, at jeg har aldrig tænkt over at købe en diamant, nu kan jeg gøre det. Og så er den jo lige så flot, som den var før. Vores forretning i Pandora er jo, vi laver smykker til mange. Så vores forretning er ikke eksklusivitet, det er ikke, at det er til de få. Vi vil faktisk gerne have, at diamanter bliver noget, som flere kan sætte pris på.
12: Så hvis vi ligesom tager balancen her i guld og grønne skove, så i forhold til guldet, så kan det godt være, at priserne på diamanter falder. Til gengæld satser I Pandora på, så kan man sige, at kunne sælge en større volumen, altså og dermed samlet set tjene flere penge. Men lad os lige prøve at rette fokus over mod det, man kunne kalde de grønne skove eller minedriften. Hvad er det, I selv i Pandora oplever som problemet ved den klassiske, traditionelle, konventionelle måde at udvinde diamanter på?
13: Det er rigtigt. Så vi er jo helt holdt op med at sælge diamanter fra miner. Og det er jo et spørgsmål om forretning, og så er det et spørgsmål om klima. Hvis vi ser på, hvad det kræver at få et gram diamant op af jorden i en mine, så kan man sådan typisk forestil sig, at man skal fjerne i en gennemsnitlig mine omkring 1000 ton sten eller jord. Og det er virkelig, virkelig, virkelig skadeligt. Så den energi, der skal til at få det til at ske, er meget, meget, meget stor. I stedet for, så kan vi lave i et lille laboratorium, som vi kalder det, kan vi placere et lille, lille bitte stykke diamant, et frø, og så kan vi få den til at vokse ved at sende gas med kulstof og lidt brint ind i det her lille kammer. Så vokser diamanten simpelthen, og det bliver det samme, som vi kan finde under jorden. Det er en krystalliseret form for kulstof.
12: Men I fremhæver, at de her laboratoriediamanter har et markant lavere CO2-aftryk, 90% mindre end minediamanter. Lad os lige prøve at gå helt ned i det. Altså, hvad er det, der gør, at der er den her jo meget markante forskel?
13: Ja. Men det er den energi, vi undgår, kan du sige, som gør den store forskel. Så når vi laver vores diamanter, så bruger vi strøm fra sol eller vind eller hydro, en lille smule gas, og når man lægger sådan energiforbruget til alt det sammen, så er det vældig, vældig lidt. Altså det bliver så lidt, at en 1 karat diamant hos os, den har den samme CO2-udledning som, nu kan jeg ikke lige se, du har jeans på. Sådan et par, typisk par jeans, og de helt små, de har måske udledninger, der kommer ned på under 2 kop kaffe latte. Så det kan vi gøre, fordi det
12: så, er... Så når jeg står her faktisk altså i et par denim jeans og har en kop kaffe ved siden af mig, så er din påstand, at så har jeg i virkeligheden belastet, altså mit ressourcetryk på kloden, er lige så stort, som hvis jeg havde haft en lille diamant.
13: Ja, nu sagde jeg det ikke for at kritisere dig, men det er rigtigt, og så kunne vi jo snakke om, hvor lang tid har du de her. Du kunne godt være sådan en, der passede godt på de her jeans, men diamantringen, den holder jo resten af livet. Den, og så vi,
12: men Mads, vi har for at gøre Mads, med noget, der bliver for bæredygtighed hos smykkefirmaet Pandora. Der er måske alligevel forskel, trods alt, på fødevarer, på tøj, altså på nogle, kan man sige, basale fornødenheder. Ja. Og så på diamanter, som vel på en eller anden måde må være det ypperste eksempel på noget luksus. Altså som noget, man der kan være rart at have, men som vel kun umuligt kan argumenteres for at være nødvendigt. Så er der ikke også et element her af, at I går ind og omstiller, men i forhold til noget, der ikke nødvendigvis er nødvendigt, altså den energi, I bruger, kunne man vel bruge på noget andet, som for mange mennesker og flere mennesker måske vil være mere livsnødvendigt.
13: Det er rigtigt. Hvis vi taler om diamanter, så er det selvfølgelig et luksusprodukt, og vi kan hurtigt blive enige om, det kan man godt klare sig ud. Nu er verden indrettet sådan, at vi bruger en masse ting, som man strengt havde kunne sige, vi ikke har brug for. Og derfor er det jo også vigtigt, at når vi ser på, hvordan kan vi gøre vores forbrug smartere, så skal vi sørge for, at alting får et lavere aftryk. Luksusbranchen har i hvert fald diamantbranchen har en brøkdel af de totale samlede udledninger i verden, men vi skal alligevel have det der aftryk ned. De store ting, vi skal se på, det er energibranchen, det er transport, det er landbrug osv.
12: Jeg er nysgerrig på, hvad det egentlig er, der driver det her for Pandora. I beskriver også, at man normalt, når det handler om diamanter, har fire C'er.
13: Ja.
12: Cut, color, clarity og carat. Altså, og nu får jeg så et femte C til, som er carbon, altså CO2. Hvorfor helt grundlæggende gør I det?
13: Det gør vi jo, fordi vi gerne vil øge gennemsigtigheden omkring de her produkter, og som du siger, vi er velvidende om, det er ikke det, der som sådan redder verden, men diamanter er jo ret teknisk af natur. Det er noget, man har købt baseret på de her fire C'er, som du siger. Nu synes vi kan se, at der er mange, især unge, som er interesseret i at vide mere, og sådan rent faktuelt om, hvor det kommer fra, hvordan det belaster klimaet.
12: Jamen, for jeg er nysgerrig på, om det er efterspørgselsdrevet, fordi jeg kan godt forholde mig til, at folk, der vil købe en diamant, forholder sig til cut, altså hvordan den er slebet, farven skarpheden og karaten.
13: Ja.
12: Men er de også villige til at betale for CO2-aftrykket, eller snarere sagt, jeg hører dig måske snarere sige, at der er nogen, der måske fravælger det på grund af CO2, eller hvordan prøv lige at forklare mig det her femte C, altså carbon, hvordan det kommer ind på linje med de andre kriterier for prisen?
13: Det kommer simpelthen på fuldstændig lige linje, når man ser på vores produktinformation, går ind på vores website, og så ser man de her fire C'er, og nu det femte, så det står forneden, og så vil der stå, for eksempel ved en 1-karats diamant, 12,6 kilo CO2, og så kan man jo så sammenligne det, hvis man er interesseret i det, med andre produkter eller andre diamanter, som måske har den samme information. Vi er de første, der går i markedet med det her, så vi er også spændt på at se, hvordan reagerer forbrugerne på det. Det ved vi ikke, og vi er jo også bevidste om, at det er teknisk og måske abstrakt for de mange, men det er vigtigt for os at sige, at det er fakta, så at sige. Så hvis vi skal hjælpe til med at forholde sig til klima, så kan det tit blive lidt højtflyvende. Her er rent faktisk et tal, som udtrykker, det her produkt belaster klimaet med så mange kilo CO2. Og så kan man jo selv ligesom gøre op med det. Hvor vil jeg bruge min CO2 henne?
12: Men hvor meget af det her er også markedsføring? Altså kan man sige, også i scenesættelse af Pandora, en måde ligesom at adskille jer fra nogle af de rigtig, rigtig mange andre konkurrenter, der er på det globale smykkemarked?
13: Ja. Altså hvis du går ind i vores butikker, så vil du se meget, meget lidt om vores bæredygtighed. Så vores arbejde med det her, vi har gjort det gennem mange, mange år, skiftet alt vores sølv og alt vores guld til genbrugsguld og sølv. Det er for en af de ting, der har taget emissionerne allermest ned. Og det har vi ikke gjort for markedsføring, fordi det er forbrugerne i dag også for kvikke til. Så vi har gjort det for at blive mere bæredygtige, men vi vil jo gerne fortælle om til dem, der er interesseret.
12: Men hvis nu tager altså det at skifte altså sådan jomfrueligt sølv og guld ud med noget, der er genbrugt, genanvendt. Hvad er økonomien i det?
13: Jamen, den er desværre i dag, så er vores verdensøkonomi ikke indstillet på det, så det er dyre. Det koster os omkring 100 millioner kroner om året at bruge genanvendt sølv og guld i stedet for direkte fra minerne. Det er jo lidt ærgerligt. Men det har vi så valgt at sige, det er en omkostning, som hører med til, at vi gerne vil være en virksomhed, der også er her i fremtiden. så den tager vi på os.
12: Men hvis I så tager altså en højere produktionspris på ved at bruge genanvendt guld og sølv, og I også går ind nu kun og sælger laboratoriediamanter, som altså trods alt har en lavere pris, hvor ja. I risikerer... Altså, er det en gambling, det her?
13: Nej, det synes jeg ikke. Altså, det er jo sådan klassisk og måske også lidt gammeldags at sige, at i hvert fald for nogle brancher at sige, at bæredygtighed og forretning er i modstrid. Jeg synes, vi ser heldigvis flere eksempler på, at de kan godt hænge rigtig meget sammen. For vores udkommende, så handler det om, at vi vil godt være en virksomhed, der står stærkt i fremtiden. Så hvis vi tog sådan et her og nu udsnit på det, så er det rigtigt, jamen det koster os 100 millioner kroner om året at gøre det der. Men vi tror, at det gør os mere interessante for folk, der søger arbejde, investorer, som finder ud af, hvor skal de placere pengene, så de er mere værd i fremtiden. Og måske er der også nogle forbrugere, som går mere op i det her. Vi kan se, de unge gør det, så vi vil godt fortælle mere om det. Men det er ikke sådan et regnestykke, vi har lavet ud fra, at nu skal det være en smart markedsføring. Det er ikke det, der er beregningen for.
12: Altså, jeg må erkende, at for mig, og det er måske mig, der hænger fast i nogle sådan lidt for gammeldags opfattelser af det ene eller andet, men for mig er der lidt sådan en grundlæggende modsætning mellem luksusbranchen og her smykkeindustrien, ja. Og så det at ville være bæredygtig, det at på en eller anden måde respektere planetens grænser. Og nu til at spørge dig her til sidst, altså hvis man som smykkefirma Pandora vil være ærlig klimabevidst, altså bør man så helst sælge grønnere smykker, som man godt kan sige her er, færre smykker, eller måske smykker, der holder længere? Altså hvad er egentlig den afgørende faktor i forhold til ligesom, at mindske presset på de planetære grænser?
13: Og det er et super godt spørgsmål. Hvis vi kigger på vores tal, så kan man sige, at de sidste 5 år så har Pandora vokset salgsmæssigt omkring 50%. Det er rigtig, rigtig meget. I den samme periode, så har vi mindsket vores samlede udledninger 17%. Så vi er altså blevet et større firma. Vi sælger flere smykker, men vi har et mindre aftryk på planeten. Og der er i hvert fald et eksempel på, at det har vi jo kunnet gøre, fordi vi kan investere i at lave tingene smartere. Så vi laver mere, men det belaster klimaet mindre. Og jeg tror, vi skal gøre mere af det. Altså tænke på innovation, der kan flytte os fremad på den måde. Men selvfølgelig skal vi også se på vores adfærd, vores forbrug, vores mængder. Ting skal holde længere. Lige præcis diamanter, som vi snakker om i dag, de holder jo så i rigtig, rigtig lang tid, så det er ikke et køber og smide væk produkter. Vi har nok ikke nogen kunder, der kommer ind og køber sådan en hver eneste måned. Det er
12: og jeg tror også, de bliver ked af det, hvis de smider den væk. Mads Tuomi Madsen, direktør for bæredygtighed hos smykkefirmaet Pandora. Tusind tak, fordi du kom her tak. I Guld og Grøn Skov. Pandora fortæller her en historie, som på mange måder er blevet central i den grønne omstilling. At vi kan skifte materialer, ændre produktion, bruge mere vedvarende energi, og på den måde gør det samlede forbrug mindre belastende. Men der er altså også en anden stemme i klimadebatten. Den siger, at det ikke er nok at gøre de samme varer lidt grønnere. At problemet ikke kun er der, hvordan vi producerer, men også hvor meget vi producerer, sælger, køber og kalder nødvendigt. Det var i høj grad forfatteren Theis Ørntofts pointe. Han formulerede det skarpt i begyndelsen. Måske findes den grønne omstilling, som vi normalt taler om, slet ikke. Måske er det snarere en fortælling, der gør det muligt at fortsætte som før. Nu bare måske med lidt bedre samvittighed. Til ligesom at filtre de her svære perspektiver ud, vil jeg nu gerne byde velkommen til dig, Mads Eising. Du er postdoc på Stockholm Resilience Center ved Stockholms Universitet. Altså forsker, du har lavet en PhD, og forsker nu i forhold til vores robusthed, vores resiliens i vores samfund. Men lad os begynde med at forstå her, hvad det er, vi også har hørt her i dag. Hvis vi begynder med Theis Ørntofts påstand om, at den grønne omstilling slet ikke findes. Hvad hører du så i den kritik?
14: Jamen, jeg hører i virkeligheden en kritik, som jeg sagtens skal genkende fra den forskning, jeg selv laver, og de kollegaer, jeg arbejder med på Stockholms Universitet. Altså, at vi har en offentlig samtale, hvor omstillingen, den grønne omstilling, i forhold til klima- og miljøkriser, handler mest af alt om energiomstilling. Og hvor der er en fortælling om, at vi er godt på vej, og det går lige så stille i den rigtige retning, men som Theis beskriver både tidligere i oplægget her og også i sin bog, jamen, så er det faktisk ikke det, vi ser, hvis vi går ned og kigger på tallene. Altså, vi ser det, vi kunne kalde en energiaddition, ikke? Altså, i takt med, at der kommer mere grøn energi, mere vedvarende energi, ryger det bare oven i energimixet, ikke? Så den del er grundlæggende set korrekt, ikke? Og så tror jeg, der, hvor det bliver, hvor man ligesom, hvor det kan føles lidt surrealistisk, når man arbejder med de her ting til dagligt, ikke? Det er så forholdet mellem den virkelige erkendelse, og så den samtale, der nogle gange er omkring for eksempel Danmark som et grønt foregangsland, fordi vi klarer det godt delvis på energisiden, men samtidig, som I ligesom lidt var ved at komme ind på her det sidste, altså kigger man på forbrugssiden, jamen så er vi faktisk de steder, hvor det går aller dårligst, ikke?
12: Men lad os lige prøve at dreje fokus så derover, fordi nu har vi netop hørt Pandora fortælle om, at deres laboratoriediamanter kan mindske CO2-aftrykket med 90%, og at de nu bruger vedvarende strøm og genanvendt sølv og guld i deres kollektioner. Hvordan ser du som samfunds- og demokratiforsker på den fortælling?
14: Altså, jeg synes, det er lidt svært. Altså, fordi det føles en lille smule som at sådan omrokere havemøblerne på dækket på Titanic, ikke? Inden man er på vej mod isbjerget. Fordi det, vi er nede og snakke nogen... Altså, det er

0: med og, at knuse de bjerge, så er det vel et skridt mod det bedre, eller hvad? Er det mig, der nu er fanget i den her fortrængning?
1: Nej, jeg har ikke noget problem med at sige, at det er et skridt mod noget bedre. Jeg tror, det der så er spørgsmålet, er det, som jeg, den samtale, jeg hører Thijs løfte, det er at sige, men hvad, hvor stort et skridt i den rigtige retning er det, ikke? Når vi kigger på de store udfordringer, vi står overfor, når vi kigger på det som et samlet system, og det, der kan være bekymringen her, ikke? Det er, at vi siger, jamen okay, vi bliver med at fortælle og fortælle om, at vi er lige så stille på vej. Jeg ved ikke, om der er nogle gange nogen, der taler om den her idé om den evige rejse. Jamen lige om lidt, du ved, lige om lidt, så kommer der. Det bliver vi ved med at sige, og så skubber vi ligesom den sådan nødvendige handling forud. Og det der kan blive risikoen med de her sådan inkrementelle tiltag, som man for eksempel ser hos Pandora, ikke? Og især, du var selv lidt inde på det, når det bliver også en måde at forlænge en forbrugskultur, ideen om, at nu skal vi måske alle sammen ligefrem have de her bæredygtige diamanter, ikke? Så er der et eller andet, der ikke står mål med der, hvor vi befinder os, hvor vi stadig, du ved, lever langt over evne, hvor et land som Danmark kræver 4 jordkloder for at kunne holde vores brug kørende. Ikke?
0: Men når vi lever i en verden, hvor der i mange år har været en stigende befolkning, og hvor det er lykkedes, ikke mindst i et land som Kina, men måske også i stigende grad i Indien, altså de to mest folkerige nationer i verden, at løfte altså hundredvis af millioner ud af ekstrem fattigdom. Og med det mener jeg en fattigdom, hvor forældre ikke er i stand til at redde deres børn. Altså, hvor man ser børn dø af underernæring, af simple sygdomme, som bare ved et lidt højere velstandsniveau, rent drikkevand, sanitære forhold, kan reddes. Altså, der må jeg bare sige, sådan rent civilisatorisk, historisk, at der har jeg meget svært ved ligesom at relativere det fremskridt, der er i, at forældre kan redde deres børn. Og det er jo det, der er sket i mange af de her lande. Og noget af det, ja, det kræver så energi. Men i den kritik, der kan være af det her øde energiforbrug og så videre. Ligger der ikke bare også der en fortegning af noget af den altså sådan menneskelige lykke, om man vil, der er sket i land som Kina, rundt omkring i verden, hvor man ved at få strøm, simpelthen kan få sine børn til at overleve?
1: Jo, men hvorfor skal vi relativisere det fremskridt? Det er da åbenlyst et fremskridt, som jeg ser det.
0: Altså, den samtale... Men det kræver mere energi, og pointen er her, at noget af det ressourceforbrug, der kommer, er jo ikke kun de samme mennesker i Danmark, eller USA, eller Schweiz, der bare sidder og forbruger mere og mere. Det er jo også et udtryk for, at der er en masse mennesker, som rykker fra ekstrem fattigdom og ind i en eller anden form for middelklasse.
1: Nej, egentlig ikke. Altså jo, det driver selvfølgelig noget af det, det er klart. Men vi ved også, at 1%, den 1% rigeste del af verdensbefolkningen har samme udledninger som den fattigste halvdel af verdensbefolkningen. Ikke? Der er en ekstrem ulighed. Det er også derfor, jeg er nogle gange lidt træt af, når vi taler om de her ting, at vi så skubber det derud og har de her samtaler. Fordi i virkeligheden handler det om den måde, vi lever herhjemme. Og det er i hvert fald der, vi kan starte med at handle. Ikke?
0: Og lad os så fokusere ned i det. Fordi spørgsmålet er jo, om de her to sådan lidt modsætningsfyldte fortællinger, der har været i programmet her i dag, altså både Thijs Ørntofts fortælling om fortrængning, og så Pandoras bud på en måde at i hvert fald skubbe minerne ud af ligningen, om de i virkeligheden kan være sande på samme tid. Er det en modsætning, eller er der i virkeligheden et rum for, at man både kan kritisere den grønne omstilling som noget, der langt hen ad vejen er en lidt for håbefuld fortælling, men at der samtidig faktisk også sker nogle skridt mod det bedre?
1: Ja, jeg tror, der er mulighed for at holde de to ting fast på samme tid, men jeg er ikke sikker på, at der, hvor jeg vil kigge efter håbet om, at der sker noget lidt bedre, er hos det, der foregår hos Pandora. Bare for, altså, fordi der er også en ting, det er rigtigt nok, med de store udfordringer, vi står over for lige nu, og det er nogle store, voldsomme ting, der kommer til at ske, det kan vi også snakke om, hvis der er tid til det, det ved jeg ikke. Men så er der ikke noget, vi kan gøre lige nu, som responderer på den, hvad skal man sige, den, hvor så store som kriserne er. Så det er klart, vi er nødt til at tage det her i nogle små skridt ad gangen. Men vi er også nødt til at sikre os, at vi i det mindste går i den rigtige retning, ikke? Og det er det, der er spørgsmål med sådan noget som det der med Pandora. Altså bidrager det grundlæggende til den samme forbrugskultur, det samme system, som Thijs beskriver og kritiserer. Fordi så tror jeg ikke engang, vi bare er en lille smule på vej i den rigtige retning, så er vi måske mere til at mere fastholde en status quo og give den længere levetid, ikke?
0: Mads Eising, postdoc på Stockholm Resilience Center ved Stockholms Universitet. Lad os lige bare lige få det beskrevet. Altså, hvad vil det her resiliens? For vi skal dykke lidt ned i, hvad det er for nogle spørgsmål, vi måske skal begynde at stille os selv, også her i Norden. Men hvad vil resiliens sige? Altså, hvad er det, I forsker i deroppe i Stockholm?
1: Ja, så nu kan vi snakke lidt om den naturvidenskabelige baggrund, ikke? For i virkeligheden er det sådan et tværvidenskabeligt, naturvidenskabeligt sted. Og et af deres sådan claim to fame er det her planetære grænserbegreb, som vi også har været lidt inde på. Som grundlæggende er en måde at sige, jamen, de udfordringer, vi står overfor, selvom vi engang imellem kalder det klimakrise, er i virkeligheden ikke kun det her CO2-problem, som Thijs også var inde på, men vi står grundlæggende systemisk krise, hvor den måde, vi lever,

0: på, særligt her i det globale nord, steder som Danmark, er med til at lægge pres på planeten på alle mulige forskellige områder. Noget af det handler om den globale opvarmning og CO2 i atmosfæren, drivhusgasser og den slags, men det handler også om anvendelse af arealer, det handler om plastik, som lige nu er alle steder, det handler om vandressourcer osv. Og hvis vi tror, at vi kan ligesom løse symptomerne, hister her, med at skifte lidt på, hvor bæredygtig vores forbrugsgrøde er, jamen så kommer vi ikke ned og virkelig får adresseret problemerne ved roden. Og så kan man sige, jamen resiliensbegrebet, det er en måde at så sige, jamen al menneskelig civilisation, som eksisterer i dag, har udviklet sig inden for de sidste 12.000 år i den geologiske epoke, der hedder det holocene. Det er et lille bitte mikrosekund i planetens lange 4,5 milliarder år historie. Og i de 12.000 år har de økologiske betingelser her på planeten været ekstremt stabile. Vi har kunnet gøre ret mange ting som mennesker, men hvis vi nu fjernede os igen fra f.eks. udpint jord, eller efter vi havde hugget en skov ned, jamen så ville den faktisk komme tilbage. Den havde en sådan indbygget økologisk resiliens i den periode. Og det vi gør lige nu, vi er i gang med et stort planetært eksperiment, hvor vi skubber de økologiske betingelser her på planeten, livsbetingelserne, ikke kun for os, men for mange andre arter, ud af den balance. Og hvor vi er på vej hen lige nu, det ved vi faktisk ikke rigtigt. Den temperaturstigning, som vi er på vej mod ved udgangen af det her århundrede, sidst der var den temperatur, det er for 3 millioner år siden, hvor verdenshavene var 25 meter højere. Ikke? Det er bare for at sige, vi gambler lige nu, og vi ved virkeligheden ikke, hvor vi er hen. Vi er i gang med at fjerne den resiliens, der var i jordsystemet, som vi har afhængt af, og som alt, hvad vi kender til af fortællinger, kærlighedshistorier, krige og religioner osv. har udviklet sig indenfor. Ikke? Så det er bare, that's the game.
1: Og der giver det rigtig god mening at folde nogle flere grænser ud, som dine kolleger også har været med til, altså med det her begreb om de planetære grænser, og hvor man udvider det fra at fokusere på klima, på CO2, til en lang række andre områder, hvor man i dag bedriver rovdrift på naturressourcerne. Mm. Men jeg kan ikke lade med at tænke, om det ikke så selv giver et lille håb, eller i hvert fald en lille lysning fremad, at man dog er begyndt at finde løsninger på CO2. Mm, det er klart, at de løfter, der ligger i Paris-aftalen, de er langt fra indfriet, men man har dog efterhånden fået ligesom beskrevet problemet, man har også løsningerne, så er det ligesom det viljen, der måske mangler. Men er det trods alt ikke noget, der også kunne give forhåbninger om, at man kunne bruge den samme metode til at håndtere nogle af de andre problemer? Altså, der er jo også begyndt at være hensigtserklæringer om, hvordan man skal håndtere biodiversitetskrise osv. Så er det ikke, altså, man vil historisk sige, når man har trods alt fundet løsninger på ozonlagets huller, på syreregn osv. Altså, så det, at man nu på en eller anden måde i hvert fald ved, hvad man kunne gøre ved klima. Er det ikke noget, der giver dig et håb i forhold til, at man også kunne adressere de andre planetære grænser?
0: Jo, men problemet er, at det vi ved, vi er nødt til at gøre, hvis vi virkelig vil reducere CO2, det er vi nødt til at have den her grundlæggende samtale omkring, hvor meget skal vores økonomi at vokse. Og den samtale er for mig at se kun virkelig sådan i sin tidlige stadie, ikke i sin vorden. Så at der er sat nogle målsætninger om, vi skal reducere vores CO2, det er fint nok. Altså, vi kan kigge på det nye regeringsgrundlag, for eksempel. Du ved, der hæver vi klimamålsætninger, men samtidig har man et ønske om, at man vil øge den strukturelle BNP i Danmark med 70 milliarder i 2035. Ikke? Så på den ene side, og vi ved, fordi vi taler en lille smule om afkobling i forhold til det her med Pandora og deres smykker og sådan noget, men vi har masser af data, der viser, at på samfundsniveau at afkoble den med den hastighed og på det niveau, som der skal til, for at vi rent faktisk både kan have vækst og mindre CO2-udledning, det finder ikke sted.
1: Mads, altså, hvis du skal være ærlig her til sidst, tror du, det vil være muligt i et samfund som det danske, og det svenske, for den sags skyld, at have en ærlig, kontant samtale om det her, eller ender det med den store fortegning, at vi på en eller anden måde i bekvemmelighed bare smyrer os udenom?
0: Altså, det er måske der, hvor jeg er lidt mere håbefuld end Thijs i virkeligheden. Altså, jeg oplever for meget, det jeg arbejder på, det er jo også demokrati og borgerinddragelse og den slags. Og jeg oplever egentlig, det er ret intuitivt for mange mennesker, at bare fordi den danske økonomi vokser, så får jeg ikke nødvendigvis bedre liv. Og vi kørte for eksempel en borgerinddragelseproces her i Københavns Kommune, hvor almindelige borgere, repræsentativt udvalgte almindelige borgere, sagde, at de vil hellere leve i en by, hvor det handler om adgang til ren luft og trivsel og nære relationer, end at man nødvendigvis får den næste fladskærm eller en ny elbil.
1: Så på den måde er der et håb i forhold til, at folk faktisk prioriterer natur, miljø, klima?
0: Ja, et lille håb. Altså det er klart, holder vi det op mod de store udfordringer, vi står for, så tror jeg også, vi er nødt til at være ærlige og sige, at vi går en mere kaotisk, krigsfyldt fremtid med.
1: Mads Ejsing fra Stockholm Resilience Center. Tusind tak, fordi du kom på besøg her i programmet.
0: Selv tak.
1: Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. I næste uge stævner jeg ud på en radiofonisk havrejse. En sommerserie i 5 afsnit. Havets bundlinje har jeg kaldt serien. For havet er bestemt ikke bare ferie, fjerne horisonter og frisk luft. Det er også klodens store stødpude, et varmelager og en efterregning, der er på vej tilbage over kysten. Et maskinrum for klimaet, der kan spinde ud af kontrol. Og et mørkt skatkammer for råstoffer. Og måske også en ny kraftkilde. Hen over sommeren dykker jeg ned under overfladen og spørger, hvad der sker med verdenshavene, og hvad prisen bliver for os alle på land. Er det virkelig muligt både at adlyde havets moder og fylde skattekisten med gulddukater? Meget mere i næste uge og ugen frem. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for PIT, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot og Jonas Kompetsak. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
2: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
3: Den er nådesløs.
2: ...så er springet op til mennesket ret stort.
3: Og reflekterende.
4: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
3: Den afmonterer løgnen.
5: How did he get away without being caught for so long?
3: Og giver dig sandheden.
6: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
3: Den er vild.
7: Life's a bitch, that's why you fuck it.
3: Den giver dig ro i maven.
8: Er du okay?
9: Ja, fuldstændig.
3: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
1: Om lidt kan du lytte til Verdens Navle her på P1. I dag handler det om kæledyr. Biologen og videnskabsjournalisten Lone Frank og historikeren Peter Ørbæk udforsker menneskelivets forunderlige afkrog i dag. Hvorfor knytter vi os til dyr? Men først så er der radioavis, for klokken den er gået hen og blevet 10.
10: Den danske regering gør klar til at kunne bidrage til at sikre fri sejlads i Hormuzstrædet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus har her til morgen fået opbakning i det udenrigspolitiske nævn til at kunne sende et dansk bidrag afsted. Men før det sker, skal der være en klar aftale mellem USA og Iran. Trusselsniveauet i området skal være til at håndtere, og så skal indsatsen ske i overensstemmelse med folkeretten. Det er tanken, at Danmark skal bidrage med tolke, folk, der er specialister i droner, stabsofficerer og personer med indsigt i cyber. Men forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke sige noget om størrelsen af bidraget.
11: Der er nogle forudsætninger, der skal være til stede, men der er længere rundt til at skjule, at det ikke er en ufarlig mission. Og derfor, så når vi udsender folk, som vi gør her, så kommer vi ikke til at gå i dybden med præcis, hvem det er og hvor det er henne på hvilket tidspunkt.
10: Regeringen vil nu fremsætte et forslag i Folketinget, der skal hastebehandles, så bidraget kan være klar hurtigt. Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere rådgivningstilbud oplever en ny type henvendelser, som efter deres vurdering handler om online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Børns Vilkår har fået flere af den type henvendelser på børnetelefonen, fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
12: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af det her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
10: Hos Hotline mod radikalisering oplever man også den slags opkald. Kenneth Schmidt Hansen, der er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod ekstremisme, siger, at det vidner om, at grænseoverskridende indhold er langt mindre skjult nu.
13: Hvor vi førhen måske taler om, at man skal ud på the dark web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi er bekymret.
10: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Ring for eksempel til din læge eller til livslinjen på 70 201 201. Gennemsnitsprisen på elektricitet er lige nu på det højeste niveau i 6 år for en juni måned, oplyser energiselskabet Nordlys. Hedebølgen sætter gang i aircondition og klimaanlæg i mange europæiske lande, og det øger forbruget af strøm. Samtidig falder produktionen fra især franske atomkraftværker, der normalt nedkøles af omkringliggende floder. Og så er der relativt vindstille. Det sætter også strømproduktionen fra vindmøller ned. Og der venter os endnu en tør dag med masser af sol, svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader.
14: Du lytter til P1.
15: Hvad sker der her, Peter?
16: Jeg står og kigger på en video af Sune her. Han var så sød dengang.
15: Din hund?
16: Ja. Okay. Jeg skal også være ærlig og sige, at jeg er lidt ked af, at han ikke kan være med.
8: Hvorfor ikke?
16: Jamen, Sune havde en fantastisk dag i går, men den var også lang, så jeg tror, det var bedst for ham, hvis han kunne få lov til bare at slappe af og lige have sig selv
8: ja,
16: i dag.
8: Stop. Og, ikke bare.
16: Og, jamen, vi skal også altså have tid til at mærke, hvem vi er. Det får Sune ikke så meget lov til, efter vi har fået bitten, så det gav ham lov.
8: Oh. Velkommen til Verdens Navle. Et program om alt, hvad der er menneskeligt. Mit navn er Lone Frank. Jeg er biolog og videnskabsjournalist. Og min partner her i studiet, det er
16: Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og her i Verdens Navle, der har vi besluttet os for, at vi vil beskue den menneskelige tilstand, både fra historien og fra naturvidenskaben.
8: I dag skal det handle om kæledyr, og det er der egentlig kun én grund til. Det er, at du, Peter, altid taler om Sune, som ikke er et menneske. Det er din hund, og du vil så gerne tale om ham, så nu får du et program til det. Og jeg kan sige, der er så også en, hvad skal man sige, en større anledning.
16: Ja, jeg skulle lige til at sige, gudskelov, at det hele ikke hænger på mig og mit forhold til Sune, men ham skal I sgu nok høre. Ja, undskyld, Lone.
8: Ja, vi står med en nyere undersøgelse, som viser, at der er ganske mange mennesker, der får kompliceret sorgreaktion. Det er sådan nærmest, når man synes, at sorg går over i det sygelige af at miste et kæledyr. Og det er helt oppe i næsten så mange, der får det af, af at miste et kæledyr. Det er næsten lige så mange som dem, der mister forældre eller søskende. Så det synes jeg jo, siger lidt om, hvor vi er henne med kæledyr.
16: Ja, ro på. Altså, på den ene side, så synes jeg jo, det lyder meget, meget voldsomt. På den anden side, altså, jeg betragter jo Sune lige så meget som en del af min familie, som min datter og Caroline, så ja, altså, jeg skal nok ikke sige, at jeg får en sorgreaktion, når han dør, men jeg synes ikke, det er totalt langt ude. Det lyder ikke super fremmed for mig, det der.
8: Men det er meget i dag, er det ikke? Det er meget nutidigt.
16: Og det er det. Det er meget nutidigt at have den reaktion. Men på den anden side, Lone, altså, jeg skal faktisk senere i det her program, der har jeg et tidsbillede til dig. Vi skal til 1700-tallet, og der skal jeg altså vise dig, at der er man meget glad for sin hunde i København, og man vil kæmpe for sin hunde i København.
8: Okay. Ja, men altså, man kan sige, jeg skal jo så tale om, at der er faktisk ganske gode biologiske grunde til, at vi binder os til kæledyr, som vi gør. Hvilket jo egentlig er mærkeligt, men der er grunden til det. Så vil jeg også se på, gør det så egentlig noget godt for os? Altså, det lyder som om, at du næsten
16: har... Se mig, Lone!
8: Ja, det betyder lige så meget for dig med Sune som med dit stakkels barn, ikke? Men det skal vi høre om, om det egentlig gør noget godt, eller hvad?
14: Hvor længe har du haft geder?
15: 3 år!
17: Ældre på plejehjem kan have stor glæde af at få besøg. Ikke bare af mennesker, men også af menneskets bedste ven. Eller måske skulle man sige menneskets bedste venner. For ikke bare hunde, men også ponyer er populære hos især demente.
18: Og det nytter ikke noget, at man køber det, og så siger, nej, det dur ikke, og så smider vi den ud.
19: Og særlig katte bliver dumpet i kasser og poser rundt omkring af deres ejere.
16: Åh ja, Lone.
8: Ja.
16: At have et kæledyr. Er du vokset op med et kæledyr?
8: Det er jeg faktisk. Ja, fra jeg var helt lille. Jeg har både haft, lad mig se, jeg startede med, jeg tror det allerførste, vi havde, det var en hund, som jeg faktisk ikke husker, fordi jeg var så lille. Og det var en, Basset Hound.
16: Mm-hmm.
8: Meget sjovt. Den blev vi nødt til at give væk, fordi vi boede i parcelhus, og den skulle altså have noget mere plads. Så den kom ud faktisk til en jæger, så den kunne komme ud og hjælpe ham med noget. Ikke? Så fik jeg en skildpadde, kan jeg huske, som jeg var meget glad for, og lavede alle mulige sjove ting med, og som endte med at bo i haven og overvintre ude i haven, og så kom frem hvert forår. Den hed Joachim. den var virkelig interessant, kan jeg huske. Altså, jeg tog den også i bad. Den skulle bades hver uge.
16: Ja, ja.
8: Og sådan noget, ikke? Altså, der var virkelig...
16: Hvor du stod og finde den ude i morgendisen der?
8: Nej, den, vi ventede, og så kom den på et tidspunkt, når det var tilstrækkeligt varmt i vejret. Så kom den op, hvor den nu har gemt sig, nede ved nogle fjernvarmerør formentlig, ikke? Og så sådan lidt... den skulle lige strække sig lidt og sådan, ikke? Og så kunne jeg komme løbende med nogle, gulerødder og noget agurk og sådan noget til den. Så havde jeg en Yorkshire Terrier, som blev vel, jeg tror, 16 år gammel eller sådan noget. Den blev virkelig gammel, og den havde jeg simpelthen, det var min følgesvend som lille og op i noget af teenageårene, og den sov i min seng. Og
16: hvad hed den?
8: Rikke.
16: Ej, det er et godt navn.
8: Ja.
16: Rikke.
8: Rikke.
16: Tæren Rikke.
8: Ja.
16: Og Lone og Rikke.
8: Altså, det var, ja, da jeg elskede den. Jeg havde en blodhund på et tidspunkt.
16: Okay, altså med de høje, lange ben. Ja.
8: En blodhund, som jeg kunne bruge til at spore med. Mm. Faktisk. Og det havde den jo simpelthen liggende i blodet.
16: Ja.
8: Det var da vi boede på landet et kort øjeblik i min barndom. Fik vi en blodhund. Og det var også, hold kæft, hvor var hun dejlig. Olga hed hun. Men hun blev kørt ned af en bonderøv.
16: Nå, okay.
8: Det var frygteligt.
16: Det...
8: Simpelthen forfærdeligt.
16: Jamen, det kan jeg godt forestille mig. Okay, frygteligt. Du var meget ked af det.
8: Det var min første altså store sorg, vil jeg faktisk sige. Hold da op, det var slemt.
16: Okay.
8: Ja. Men,
16: så det er ikke så fjernt for dig, at man godt kan have en følelse til kæledyr. Det er bare så folk ikke tror, at du er ligeglad.
8: Selvfølgelig, altså er du rigtig klog. Men jeg er jo, altså jeg har jo også biologens, hvad skal man sige, interesse for dyr. Det ja. Vil jeg sige. Jeg er fascineret af dyr, som de er. Jeg er ikke sådan en opdrager, så nu skal jeg have mig en hund, fordi så skal den kunne gøre sådan, eller være sådan, eller jeg synes simpelthen, altså dyr, om det så er krybdyr, eller hvad det er vildt interessant. Jeg har også faktisk haft et par ponyer, og kaniner har haft, og en enkelt kat fik jeg senere i livet, sammen med ham, jeg boede sammen med. Og den var virkelig også, hold op, hvor var. Den savner jeg stadigvæk.
16: Nå.
8: Altså simpelthen, det var en fantastisk dyr. så nej, jeg interesserer mig vildt for dyr, og jeg elsker at iagttage dem, og ja, hvis du være skulle, som de er.
16: Hvis du skulle se mig, du har ikke oplevet Sune og mig sammen, altså min hund, jeg har nu.
8: Nej, men
16: hvis
8: du sender mange billeder af ham.
16: Ja, det kan du da for, og det skammer jeg mig sgu ikke over. Og hvis du skulle se mig sammen med Sune, ikke?
8: Mm.
16: Ville du så kigge mest på Sune, eller vil du kigge mest på, hvordan jeg er sammen med Sune? Hvad interesserer dig egentlig mest? Dyret, eller den måde, vi er sammen med dyr på?
8: Ja, det gør dyret.
16: 100%?
8: Ja,
16: okay.
8: Det vil jeg sige. Altså det der med, så kan man sagtens, hvad skal man sige, ud af den ene øjenkrog analysere, når ham der, det er en meget anal hundetræner-type, eller hvad det nu er. Ikke?
16: Jo,
8: men, ja. Men det er sådan en mindre interesse. Det er mere sådan, det er jo mere, hvad skal man sige, kultur- og antropologisk interesse. Jeg vil sige, dyrene interesserer mig mere.
16: Ja, og det gør det i udgangspunktet også for mig, men jeg synes faktisk nogle gange, jeg oplever, at folk udefra kigger på den måde, jeg er med Sune, og har mange holdninger til det. Og altså, bare for at lægge teksten ud, så alle er med. Sune, han er en golden retriever, der er 4 år gammel. Jeg bruger ham til jagt, men han er primært bare en, altså, vores hund derhjemme, som vi hygger os med og er glade for. Ikke? Så ja, altså, jeg anser ham som jagthund, men når alt kommer til alt, er han en familiehund. Ikke? Og, men derfor har jeg også trænet Sune til at være jagthund. Og det vil sige, at jeg også trænet Sune med en vis disciplin ret tidligt, som der ligesom er nødvendigt, når man skal bruge en hund på jagt. Ikke? Om han så er verdens bedste jagthund? Nej, det er han ikke, og det kan jeg godt leve med. Men han har fået en træning, som trods alt var ret disciplineret. Og der kan jeg huske, der har jeg både mødt og stadig møder folk, som synes, at jeg indskrænker Sune alt for meget. Når jeg siger til ham, hvor han må sidde, og hvor han må gå, og hvornår han må være fri, at han skal da bare have lov til at være Sune, der løber rundt.
8: Men det er jo lidt den samme, det er jo den holdning, folk også har til børn. Og der kan man jo se, hvor uheldigt det er, ikke?
16: Og på
8: de vælter ud over det hele. Og det vil en hel del hunde også gøre. Og der er jo også folk, hvad skal man sige, med adfærdsbiologer og så videre, der vil sige, jamen hunde, som ikke på nogen måder er, hvad skal man sige, trænet til at gebærde sig. Altså, de har det faktisk svært i den her menneskelige verden.
16: Ja.
8: Fordi at det der grænseløse, og så ved de ikke, at de ikke lige må hoppe op af den der unge, som så begynder at skrige, ja. Eller et eller andet. Så det er sådan er tilfældigt. Mm. Og det bryder de så faktisk mindre om, end at vide nøjagtigt, altså med kommando, så nu gør du sådan, ja. Sådan.
16: Jeg fortæller også mig selv, og har også fået at vide, og tror heller ikke, at det er helt forkert, at det er nemmere at være en hund, som ved, hvornår er den fri, og hvornår er den på arbejde. Og det er også der, når jeg går med Sune, så er han i princippet på arbejde, indtil jeg ser noget andet til ham. Ikke?
8: Ja.
16: Og på den måde tror jeg, at vores samspil gør det nemmere at være Sune. Men det tror jeg, vi skal snakke meget mere om, for apropos samspil og kæledyr og domesticering og hvad ved jeg, så synes jeg bare, at vi skal springe direkte til naturvidenskab.
8: Yep.
15: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige, fordi vi er også et dyr.
20: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
21: There's no question that we're a weird species.
22: We are a way of the cosmos to know itself.
8: Altså først må man jo sige, at der er noget meget, meget menneskeligt over at have kæledyr. Ikke? Der er noget meget særligt menneskeligt over at knytte sig til alle mulige andre dyrearter. Det er jo ikke sådan, at elefanter render rundt på savannen og tænker, ej, det kunne altså være rart at have et forhold til, du ved, næsehornet derovre eller nogen andre. Altså det er sådan, når de bliver presset sammen i en zoologisk have eller et eller andet, så kan dyr af forskellige arter sagtens have en eller anden form for forhold. Ikke? Altså, ja. Kan vi jo se. Det er jo nok nogle af de mest populære dyrevirtuer overhovedet. Det er jo det der med, nej, se, den her kat, den ligger op på ryggen af et æsel. Nej, hvor er det dejligt, ikke? Ja. Jamen, det er fint.
0: Men er der ikke, nu går bare direkte til det, er der ikke andre dyr end mennesket, som på en eller anden måde domesticerer andre dyr? Nej, det er der vel egentlig.
8: Jo, domesticerer, men det er jo sådan, altså der er jo for eksempel, der er jo, myrer, som er slaveholdere. Altså, de holder andre myrearter som slaver. Så jo, domesticering findes, men det er ikke sådan for hyggens skyld, vel? Nej. Altså, det er fordi, man skal bruge de der andre myrer til noget.
0: Ja, giver mening.
8: Ja. Men mennesket har jo det der med, at vi ser jo cuteness over alt, ikke? Altså, vi har jo alle mulige slags, både brugsdyr, kan man sige, og det kan man ligesom sådan forstå, ikke? Jo, men så har man domesticeret nogle dyr, fordi så kan man ligesom bruge dem til trækdyr, man kan spise dem, man kan få uld fra dem, hvad som helst, ikke? Men det der med, at vi også sådan tager dem ind og netop gør dem til, vi knytter os til dem, og så videre. Hvor fanden kommer det fra, kan man sige, ikke?
0: Ja.
8: Og der er nogle sådan ret gamle teorier, som stadigvæk er dem, man læner sig op af. Jeg startede egentlig med en psykiater, Erik Fromm, som snakkede om, at mennesket har en form for biofili. Altså, vi har sådan indbygget interesse for, og kan man sige nærmest sådan kærlighed til forkærlighed for, altså levende. Ja. Det levende.
0: Ja.
8: Og det tager en biolog, evolutionsbiolog, der hedder E.O. Wilson, det tager han videre. De her idéer og siger ja, men det er meget plausibelt, fordi at den der indbyggede tiltrækning har ligesom, hvad skal man sige, gjort, at vi har kunnet, altså dels, vi har jo set os om i vores naturtilstand, og kunnet prøve at læse andre dyr, ikke? Og de har været både byttedyr, og de har været dyr, der var efter os, og så videre. Så det her med at have en sådan en interesse for dem har hjulpet os med at blive bedre til at overleve.
0: Okay, så har man en evolutionær fordel.
8: Ja, ja.
0: Altså ved det, at kunne.
8: Ja, altså det, man begynder ligesom at læse, altså evnen til at man er interesseret sig i de her andre levende væsener, ikke? Og man begynder at kunne læse dem. Og så kan man sige, som en antropolog, der hedder John Bradshaw, han siger, jamen, så er der jo ikke ret langt derfra til at begynde at få sådan en hvad skal man sige, evolutionær empati for de her andre arter. Ikke? Man begynder, når man kan læse dem, ligesom vi kan læse andre mennesker, ikke? Så begynder man også at tænke, eller have en fornemmelse af, måske fungerer de indeni alle os. Ikke? Altså måske har de også, der er noget inde i dem, og vi kan ligesom relatere til det på en eller anden måde. Ikke? Så det bliver til sådan en antropomorfisering, kan man sige.
0: Antropomorfisering,
8: det er udtryk, ja. Vi menneskeliggør dyr, yes. Altså, og det har vi sådan en hvad skal man sige, en klar hang til at gøre, simpelthen en tendens til. Ikke? Så det har været en fordel. Så man kan også sige, senere når man begynder at forske, hvad er det så for dyr? Altså nu taler vi så kæledyr decideret, ikke brugsdyr, vel?
0: Eller husdyr, som
8: sådan. Nej, men altså kæledyr, der har man kigget meget på det her med, hvad er det for nogen, der særligt tiltrækker os? Det er ofte nogen, der sådan ligner eller giver de samme signaler som små børn. Altså det er den her sådan, hvad skal man sige, babyskema-teorien, som den hedder, ikke?
0: Ja.
8: Så vi kigger på nogen, og så har de store øjne. Og de piber måske lidt, og de kigger på os og sådan noget. Og det kan vi bare ikke stå for, vel? Det kan vi se også i.
0: Det er jo Sune, du beskriver det.
8: Ja, nemlig Sune. Og det, men det
0: kan du se billedet af ham som valp?
8: Rolig nu, ikke? Vi laver radio. Hvad det hedder, man ser det også i forbindelse med, for eksempel når man laver tegnefilm, ikke? Eller serier, eller hvad som helst. Hvis du skal lave et tegnet, opfundet væsen, der er cute, så er det noget med store øjne, små næser og sådan, altså, ja, de der typiske tegn, ikke?
0: Der passer i babyskemaet.
8: Ja, yeah. Så det er nok noget af det. Men her kan man så sige, at kæledyrene er sådan en form for... Det bliver en form for evolutionært mismatch. At det er udviklet det her med, at vi elsker de der øjne og alle de der ting, som babyer får os til at knytte os til dem med. Så meget, at når vi så ser det hos andre levende væsener, så begynder vi også at knytte os til dem. Så ja. Det har ligesom været måske starten på det der med kæledyr, ikke? Så har man kigget, man har så sagt også det her med, jamen kæledyrene, dem der er blevet kæledyr, de er så indgået i en eller anden form for koevolution med mennesket efterhånden. Altså at de har ligesom, først har vi sådan ligesom grebet dem og sagt, hov, det der, det er interessant, ikke? Og så har de på en eller anden måde lært, altså det er sådan nærmest et våbenkapløb, man skal gøre nogle bestemte ting i de her mennesker, så manipulerer man dem.
0: Okay.
8: Altså til, og det er jo ikke sådan, at de har tænkt det, men dem, der har klaret sig bedst som kæledyr, og dermed er blevet avlet på osv., det er dem, der har haft de egenskaber, hvor de har manipuleret mennesker bedst muligt, ikke?
0: Så, altså,
8: charmeret sig ind bedst muligt, ikke?
0: Så det der, det hører til historien bag katte, hunde, jamen, kaniner, marsvin, eller hvad de dyr, vi ligesom i dag kalder kæledyr, de vil have den der forhistorie med mennesket?
8: Nok, altså dem, det er jo især sådan, hunde. Mm-hmm. Meget, ikke? Altså, men ja. Det er også dem, man har forsket mest i. Hvad er det, der gør sig gældende med hunde?
0: Meget bekendt, og dem, har den længste historie med.
8: Jamen, det tror jeg også, det er. Altså, katte har man nok måske holdt lige så længe. Det tror jeg, man har lige så længe, men mere sådan til, måske, altså, du tager dig mus, du gør dit dat dut. Altså, fordi katte er stadigvæk ret vilddyrsagtige. Altså, hvor hundene er jo fuldstændig, de er jo ikke ulve længere, vel?
0: Nej.
8: Altså, Sune er vitterlig ikke en ulv.
0: Nej, men det er han dyr, der er avlet til at gøre
8: han
0: mennesker
8: Han har en IQ, der er det halve, det halve af en ulv, ikke? Fordi han er domesticeret dyr, bliver dummere og dummere og dummere.
0: Ja.
8: Fordi de lægger en hel masse over til mennesket.
0: Ja.
8: Og vi avler dem til så at blive vores, kan man sige, hyggeslaver, ikke?
0: Jo, ja.
8: Noget af det, man ser for eksempel altså med...
0: Undskyld, hyggeslaver.
8: Ja, det er det jo. Det kan du jo sige.
0: Ja.
8: Altså, det er det.
0: Jeg ved godt, hvad du mener.
8: Du siger selv, at Sune, han er en familiehund til at hygge sig med, men han skal altså også ud og være med på jagt, og så skal han lige gå til fod, og han skal hinte, og han skal kunne de der kommandoer. Ikke?
0: Ja.
8: Det er lige præcis en hyggeslave.
0: Ja, ja, altså du har jo ret, men altså jeg er da bare ked af det, vi kalder det. Men jeg forstår dig. Ja,
8: ja, men jeg har jo for at sige tingene, som de er.
0: Ja,
8: mm?
0: Tak. Godt. Og det er jeg glad for, du gør.
8: Det har jo været meget sjovt, det her med hunde lige præcis. Der har man forsket meget i, hvad er det, der binder? Og man har kigget på oxytocin, som er det her sådan tilknytnings, kælehormon,
0: ja,
8: som vi jo også producerer i store mængder, når vi ser på... Når nogen ser på babyer og kysser hinanden og alt det der, ikke? Der har man set, at det her med hunde har jo enormt meget øjenkontakt med mennesker. Det har ulve ikke. Altså, selvom de kan være tæmmet, og de kan have nogen, der håndterer dem og så videre, så har de ikke sådan, de sidder ikke og kigger på dig med ulveøjne.
0: Nej.
8: Men Sune vil sidde og kigge på dig, ikke?
0: Ja.
8: Og det er det der blik, det er jo også noget, vi har med andre mennesker. Og det giver os en stor sådan oxytocin-udladning.
0: Det er sjovt, du nævner det. Altså, da jeg skulle have den anden hund, vi havde i mit liv. Jeg plejer at sige, jeg har fire hunde i mit liv. Først havde vi en terrier, så havde vi en islandsk forhund, så havde mine forældre en labrador, og nu har jeg Sune. Den islandske forhund, hund nummer to, hed Senta. Hun havde ikke så meget øjenkontakt med os andre, kan jeg huske. Jeg var meget stusset over, da vi fik hende, der var de der 13 år gamle. Og det var derfor vigtigt for mig, at vi skulle have Sune, at jeg ligesom fik sagt højt, den hund i kuldet, jeg ligesom skal udvælge, skal søge mine øjne. Jeg kunne godt tænke mig at have en hund, der gider kigge mig i øjnene. Det endte så med, at vi blev ringet op og sagt, vi har en ledig hund, kan jeg hente ham i næste uge, så jeg nåede aldrig selv at vælge.
8: Nej.
0: Så Sune valgte mig, jeg plejer at sige.
8: Men prøv at høre, du illustrerer jo hele pointen her, det er jo fantastisk, ikke? Altså, ja, det er lige præcis. Vi har taget de hunde, avlet på de hunde, der mest sad og gloede os i øjnene, ikke?
0: Mm-hmm.
8: Altså, det har sikkert ikke været de smarteste, men det var dem, der sad og gloede os i øjnene. Godt. Ja. Vi får en masse oxytocin ud af det. Det gør hunden også. viser det sig. Så det er sådan et loop imellem de to, ikke? Altså, ja. Jo mere det sker, binder de to sig faktisk sammen.
0: Så jeg skulle til at spørge, hvorfor får hunden oxytocin, men er det fordi, de vil også gerne have den der følelse, forbindelse?
8: Den er jo også, som sagt, den er jo koevolveret med os nu i mange tusind år, ikke? Altså, og det har jo bundet den til os, at den også får det der. Ulve får det ikke. Altså, okay. Der sker ikke noget. Hvis de kigger en menneske i øjnene, så...
0: Tydeligt, at vi har fulgt det ad. Altså.
8: Ja, det er det jo. Men det er den der koevolution, det er meget interessant. Man kan så også se, at når man ligefrem... Så skal man lave forsøg, det er jo også ret sjovt. Så laver du forsøg med... Altså tager du næsespray med oxytocin, og så tager du sådan et hunde- og mandepar. Lad os sige, det der er Sune, man tager ind. Og så sprayer man henholdsvis måske dig med den her næsespray og oxytocin. Og så kan man se, du kigger Sune endnu mere i øjnene. Og hvis man gør det med Sune, så vil han også, altså du ved, sidde og glane endnu mere på dig. Så altså, der er virkelig noget kemi i gang her.
0: Ej, hvor er det fantastisk.
8: Ja. Men så kan man jo forske i det her også på rigtig mange andre måder. Det er jo også sjovt at se på, jamen, hvad er det så for nogle mennesker, der har kæledyr, ikke? Og så hvad er det for nogle, hvad er det for nogle typer?
0: Du sender mig et blik nu. Jeg var din mund, Lone. Pas på, hvad du fortæller mig nu.
8: Altså, jeg stødte på et meget sjovt studie fra 2024. Af sådan alt i alt 800 hundeejere og 200 katteejere. Og det er nogle, hvad det hedder, seriøse kæledyrsforskere her, der har kigget på, hvad er der eventuelt, at de har så testet alle de her menneskers personlighed og kigget på, er der nogle træk, som går igen hos hunde- og katteejere, som er, altså scorer de højt på nogle personlighedstræk, hvor de måske scorer højere end hvad skal man sige, hvor det er, de har kigget på, er der nogle personlighedstræk, der i højere grad får os til at ville have kæledyr. Og det ser faktisk sådan ud. En højere grad af neuroticisme. Altså, det er sådan... Det tror jeg ikke er dig. Men det nærmer mig. Det er sådan nogle, du ved, der ser det halvtomme glas, og lægger mærke til alt det negative, og ja. Er sådan lidt...
0: Det kan vi høre mere om i personlighedsafsnittet, vi
8: laver. Passionsbredet. Ja. Højere neuroticisme giver en højere, en bedre tilknytning til kæledyr, og et større ønske om, jeg vil gerne have et kæledyr, ikke? Så er der også samvittighedsfuldhed, som... Jeg er også skorhøj på det, tror jeg også, du gør. Mm-hmm. Altså, det siger næsten sig selv, hvad det er, ikke? Altså, man er sådan en, der tager sig af de ting, man skal, og sådan noget. Høj samvittighedsfuldhed, det giver også en stærkere tilknytning til dyr. Det er heller ikke underligt, vel? Fordi hvis du tager dig meget af det dyr, og passer det, og så videre, ja, så er der også...
0: Det er jo lige med tid, ikke? Altså med det dyr,
8: ikke? Ja, og kvalitet, ikke? Ja. Altså, så er der en svag, positiv korrelation, konstaterer disse forskere, til machiavellisme. Altså, hvis man er sådan hen i de der mørke træk med, at man vil gerne manipulere, man vil gerne, man godt lige herske over nogen og sådan noget, ikke? Så kan man også knytte sig meget til altså, sin muskelhund, eller hvad det nu er, ikke? Altså, tænker jeg lige.
0: Jeg føler mig ikke så ramt på Machiavelli-sammenligningen her, det vil jeg bare lige sige. Men
8: der er også noget, der er noget generelt i gang her, som også er sjovt. Altså, sådan helt generelle træk, som... ser ud til at give dybere og stærkere tilknytning til kæledyr, det er at være kvinde.
0: Ja.
8: Kvinder har generelt stærkere tilknytning til deres kæledyr. Hundeejere i forhold til andre kæledyrsejere. Det giver også mening, fordi hunden er det der meget tætte forhold, ikke? Altså,
0: ja.
8: Så er det mennesker over 50.
0: Ja.
8: Altså gamle mennesker, som jeg selv. Så er det folk med børn under 18. Altså, de har allerede børn, så et mere med pels.
0: Herregud.
8: Dejligt, ikke?
0: Vi gik jo den anden vej. Vi kørte jo hund før barn.
8: Ja.
0: Men det er en anden snak. Okay, ja.
8: Men jeg vil også sige, altså når man hører på dig, så er det også ofte sådan, man tænker... Kommer Sune egentlig før hans datter, hvad er det, hun hedder? Nå jo, hun hedder Bitten. Altså, fordi den måde, du taler om Sune på, er altså bare sådan ret...
0: Nu fortæller jeg en historie, hvor du kommer til at... Jeg ved ikke, hvor du... Ja, jeg glæder mig til din reaktion.
8: Mm-hmm.
16: Karoline og jeg har jo talt om, at når vi så kigger på vores telefon og scroller igennem de billeder, vi har, så kan vi jo lynhurtigt se, at efter Bitten er blevet født, har vi mange flere billeder af Bitten, end vi har af Sune. Og så bliver vi ramt af sådan en form for retfærdighedsfølelse, som er, ej, det er så synd for Sune. Vi har helt glemt at tage billeder af ham. Altså som om, tror du, han kan mærke det, snakker vi med hinanden om, og det tror jeg, at han kan.
8: Hold da op. Ja, jamen det er godt. Så vil jeg så gå over til, hvad det hedder, og kigge lidt på den kæledyrsforskning, der siger noget om, hvad er det så, vi får ud af at have de der kæledyr, ikke?
16: Ja.
8: Fordi
16: det,
8: der er
16: det,
8: jo
16: det
8: også...
16: Det har jeg glædet mig meget til, det her.
8: Ja, og hvad vil du mene, man får ud af det?
16: Altså, livskvalitet kunne godt være noget, der dukker op. Jeg vil også tro, man får et form for ansvarsfølelse. Og... Er jeg på rette vej, eller er det sådan lidt abstrakt?
8: Du siger bare alt, hvad du
16: okay.
8: tror.
16: Okay, generelt glæde vil jeg da også helt klart vurdere. Måske også, man får nogle sociale ting klappet af. Du ved, at man føler sig som en del af en gruppe. Det er min bud.
8: Mm-hmm. Ja. Jamen, det var udmærket bud. Jeg vil sige, jeg har lagt mere mærke til al den forskning, man ofte skriver om det der med, og som der også, kan du huske, der blev sagt i skilleren her, altså gamle og demente, de skal have nogle ponyer, og de skal have nogle hunde ind, og alt det her. Ikke?
16: Ja.
8: Der bliver også skrevet utrolig meget om, hvordan kæledyr gør os mindre deprimerede, mindre angste.
16: Okay.
8: Det her er ikke mentalt helbred.
16: Vi skal den vej.
8: Og så, hvis man kigger ned i det, så vil jeg sige, så ser det faktisk ikke rigtigt ud til at være rigtigt. Ja, du kan godt finde enkelte studier, der ligesom peger i retning af, du har en hund, og så har du mindre risiko for depression, end hvis du ikke havde en hund og sådan noget. Men der er faktisk en kæmpe meta-analyse fra 2025, hvor man har mere end 150.000 dyreejere med. Og det er hunde- og katteejere. Og den siger faktisk, jeg tror, det er 21 forskellige studier, den har kigget på, altså taget de bedste studier, analyseret det her, og så siger den faktisk, at generelt, så er der ikke nogen antidepressiv effekt af at have hverken en hund eller en kat. Det ser ud til, hvis man så deler det op i, hvad det hedder, katte og hunde, at der er måske en lille, altså katteejere har en lille ekstra risiko for, altså lidt højere depressionsrisiko, end man ikke har nogen dyr, ikke? Og mens for hundeejere er der bare ingen effekt.
16: Okay, det synes jeg, altså det tror jeg kommer bag på mange derude.
8: Jamen, det tror jeg også, det gør.
16: At hunde, eller kæledyr generelt, men især hunde, har ikke den antidepressive effekt, som vi går og tror.
8: Nej. Så det der med, at man tror, man køber sådan en slags, antidepressiv medicin, det skal man ikke tro.
16: Nå. Det kan jeg næsten ikke forstå.
8: Der er sådan nogle, der er også studier, der peger på, at hvis man tager og kigger på, det kan have at gøre med en anden effekt. Nemlig, at hvis man er alene, hvis man bor alene, og så får et kæledyr, så ser det ud til, selvfølgelig, han har sagt, at gøre ensomheden, følelsen af ensomhed mindre, og det kan føre til et større, bedre mentalt velbefindende. Så det er mere med nogle effekter, der sådan skal samles på en eller anden måde. Er du ensom og bor du alene, så kan du godt få en, livskvalitetsforbedring af at have et kæledyr.
16: Ja.
8: Men du kan heller ikke, altså det er klart, nu sagde du også, altså glæde og så videre, ja, det er da rigtigt. Umiddelbart, ikke?
16: Jo.
8: Altså,
16: men ikke lige så høj grad, som jeg troede, og det synes, jeg det mener faktisk, når jeg siger, at jeg synes, det er lidt svært at forstå. Også, det er jo lidt sådan en sandhed derude, ikke? Mm-hmm. At det er den effekt, som det har at være sammen med vel egentlig alle dyr, tror jeg, eller alle dyr, du kan røre ved, så gør det noget ved dig. Og
8: ja, pels, det der med pelsdyr og så videre, det er rigtigt, da vi får oxytocin ud af at sidde og stryge på en pels og sådan noget. Ja, det er også fint, altså, men det er ikke sådan, at det giver en antidepressiv effekt.
16: Okay.
8: Der kommer jeg til at tænke på, jeg var på et tidspunkt så stresset og meget, meget, meget ulykkelig på et tidspunkt, hvor jeg havde min kat der. Og altså, jeg kan bare huske, den kunne simpelthen, det virkede i hvert fald som om, den kunne fornemme, når jeg havde det sådan ekstra dårligt. Og så gik den og trippede rundt om mig. Altså, og sådan, du ved, ligesom, kiggede på mig. Sådan. Katte har det jo også med at sidde og stige ind i øjnene, hvis de føler sig knyttet til en.
16: Men er det ikke fantastisk?
8: Det gør det faktisk, jo.
16: Er det ikke det der?
8: Jamen, det er faktisk en, og der får man det jo altså man smelter jo helt, ikke?
0: Jeg kan tydeligt huske min første hund Perle, kunne se, når jeg var ked af det. Altså sådan, når, hvis jeg havde leget med de andre drenge på gaden, og så var det blevet lidt for voldsomt, og så var jeg kommet grædende hjem, at Perle sådan opsøgte mig, og sådan sad og bare kiggede på mig og var hos mig.
8: Det har man også lavet studier af, det her med, at hunde og katte faktisk kan godt aflæse nogle menneskelige følelser. Mm. Men det sidste, som jeg synes er interessant, og det kan jeg ikke huske, om du havde med i dine formodninger om det her, men man har talt meget om, jamen det er godt at give, hvad det hedder, det er godt at have kæledyr, det er godt at give børn kæledyr, fordi vi får en meget bedre, et bedre forhold til naturen. Så er vi jo egentlig tilbage til det her med biofilien, ikke?
0: Ja.
8: Altså, vi får et bedre forhold til, og vi vil ønske at beskytte natur, og vi vil alt det der, ikke?
0: Ja, den er skeptisk overfor, vil jeg bare sige.
8: Det du kan jeg sige dig, du har fuldstændig ret, fordi der er ingen sammenhæng.
0: Nej, også fordi, som jeg betragter det, at nu, det her er jo sådan en blanding af både noget historisk og noget, du ved, naturforståelse, at der er jo ikke noget naturligt i kæledyr i den forstand. Det er jo kulturprodukter, vi har med at gøre, ikke?
8: Jo,
0: så vil jeg sådan, du kunne jo godt se på det.
8: Jo, men nu siger vi stadigvæk, altså, at vi har en grundlæggende biofili, og kunne den ikke, det kunne man jo godt formode, at den kunne trænes og optrænes, og at man ville, hvis man gav børn for eksempel kæledyr, jamen, så ville de have et mere naturligt forhold til dyr, skråstreg naturen. Det er jo sådan en almindelig tanke, man kan få, men det sker bare ikke. Men det er jo også, tror jeg, fordi at netop de omstændigheder, vi så har kæledyr i dag, de er jo så kunstige, ikke?
0: Ja.
8: Altså, jeg så to mænd her den fornyet. Altså, jeg kunne næsten ikke... Jeg var lige ved at gå hen og spørge, hvad sker der her, ikke? Altså, det var to mænd, der sådan var i superform. Altså, virkelig hakket og tatoveret over det hele, og kasketter og fede solbriller. Og så kom de gående med en... hvad det hedder, sådan en muskelhund. Altså, vi snakker en muskelhund i en klapvogn hen ad gaden. Og den der hund, den sad bare og kiggede ud af den der klapvogn, og tænkte, skal den ikke gå? Skal den ikke trænes? Hvad laver I? Altså, det var så sygt.
0: Der kan man jo både se biofili og manglende sådan forståelse for, hvad naturtilstanden er i samme billede.
8: Det vil jeg sige.
0: Ja.
8: Og hermed vil jeg give ordet til dig, for jeg vil gerne høre om... hvad det hedder, dyr som familiemedlemmer i 1700-tallet.
0: Ja, det skal jeg fandme lort for, du får.
2: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
4: Og gudste, Danmarks historien var 10.000 år mere.
5: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's sake.
0: Jeg elsker jo at tage udgangspunkt i mig selv.
8: No kidding.
0: Kidding? Nej, okay. Når vi snakker om kæledyr, det sætter selvfølgelig stor pris på, men vi skal tale om hunde, og jeg skal tale om hunde. Og jeg vil faktisk gerne lige male et lille sådan, tidsbillede for dig her. Der var en gang, hvor der var tonsvis af hunde i København, og alle dele af samfundet satte pris på de hunde. Okay? Mm-hmm. Og... Da jeg skulle forberede mig til det her, så kom jeg lynhurtigt til at tænke på en fortælling fra gamle dage, altså fortælling fra 1700-tallet, som jeg læste dengang, jeg var studerende, og som har blevet lidt hos mig siden. Og kender du den danske historiker og professor i historie, Ulrik Lange?
8: Det kan jeg tro, jeg har interviewet ham flere gange.
0: Tænk det nok.
8: Herlig og enormt dygtig, og 1700-tals supernørd.
0: Ja, det er han. Og hvad er hans kollega Peter Henningsen, kender du ham?
8: Nej.
0: Men de har sammen skrevet en bog, som jeg ikke vil fortælle titlen på, fordi så afstyrer den for meget. Men de har skrevet en bog, hvor de har været i arkiverne og fundet alle mulige historier fra København i 1700-tallet. Ikke? Blandt andet en frygtelig fortælling fra 1788. Du får lidt oprids af den her, okay? Den 29. september 1788 er den portugisiske gesandt Dom Alexandre de Sousa Holstein på besøg i København. Og med sig, der har han sin sekretær, og han har sin 7-årige søn, Dom Pedro. Fede navn i spil her, ikke? Og den her fine gesandt Alexandra, han har også sin lille hund med. Og den vandrer rundt i byens gader sammen med de her fine herrer. Og ifølge Peter Henningsen og Ulrik Lange, så er gesanten her og hans hustru meget, meget glade for den lille hund. Og så sker der det her. Og jeg læser lige op for bogen her, okay? Ud af det blå dukker tre skumle typer op. Lorenz, Hans og Christian hedder de.
16: Men det ved gesandten endnu ikke. De er beskidte, de er aggressive og hører tydeligt nok til den type mennesker, de fleste vil betegne som rigtig dårligt selskab.
8: Bandemedlemmer.
16: Det er fantastisk skrevet, det her. Eller med andre ord, den værste pøbel. De ser ikke alene ubehagelige ud, de er ubehagelige. Og så er de endda bevæbnet med køller, som de agter at bruge. Langsomt og målbevidst, som rovdyr, der sniger sig ind på et intet anende græsende dyr, indkredser de det lille udenlandske selskab. Før at Dom Alexandre og hans følge opdager, hvad der på færde, er blodbadet i gang. Uden varsel har Lorenz hævet sin kølle til slag og slår to gange brutalt løs på Dom Alexandres lille hund.
8: Hvorfor?
16: Det vil du gerne vide, ikke?
8: Jo.
16: Prøv at høre her. I slutningen af 1700-tallet, der er der rigtig, rigtig mange hunde i København. Og når jeg siger hund, så mener jeg også køter. Og det er faktisk en lidt vigtig forskel her. Køter, det er...
8: Vilde hunde.
16: Ja, herreløse hunde, eller gadehunde, eller hunde uden en sådan helt klar, tydelig ejer. I hvert fald, når du ser det sådan fra toppen af samfundet og ned. I modsætning til hunde, som du ved, de pæne mennesker har, ja. De rige mennesker, aristokratiet og de royale, de har hunde. Og hunde og køtere, især køtere, er der mange af i København i 1700-tallet.
8: Og så de troede, det var en køter?
16: Jamen, bare hold vejret her. I 1769, der mener stadslægen i København, at de her mange hunde, det er et problem. Mm. Fordi, hvad gør hunden?
8: De skider.
16: De kan også finde på at bide. Og det kunne jo også være, at de bar på en masse sygdom. Især på den sygdom, der hedder vandskræk. Ved du, hvad det er?
8: Nej, jeg ville tro, de var skabet.
16: Ja, men det er det gamle ord for hundegalskab.
8: Skab, det er jo noget andet.
16: Ah, altså, på skab på den måde skabet.
8: Det er jo sådan noget, skabet hunde eller køter. Det er jo sådan noget, du ser i indiske store byer.
16: Yes, ikke? Jeg ved præcis, hvad
8: uden
16: skabet er.
8: Uden pels, helt forfærdeligt, bare render rundt i
16: kroppen. Det har de gang taget også haft.
8: Så skrækkeligt.
16: Ja, men i hvert fald, hundegalskab er noget, man er meget bange for i 1669. Så stadslægen foreslår, altså, hvad gør vi med det her? Der går ikke lang tid, så bliver der hængt en plakat op i København, hvor at, det alle ligesom bliver gjort opmærksom på, at nu forbydes det at lade hunden gå løse. Og de hunde, som, altså, og citat, alle løse hunde, som herefter måtte findes på gaderne her i stedet i København, eller på vejene uden for portene, skal af natmesterens folk ihjel slås. Mm. Og ved du, hvad en natmester er?
8: Jamen jeg ved ikke, om det er jo ikke en vægter, vel?
16: Nej.
8: Som går rundt og vækker. Altså, er det så en, der er simpelthen en vagtmand?
16: Er du bekendt med det begreb, der hedder at være rakker?
8: Ja.
16: Og altså, være natmand?
8: Det er jo dem, der tømmer latrinspandene, de tager døde dyr ud og flår dem, og altså, det er sådan skralde.
16: Det er sådan generelt en... Vi har også sådan et stændersamfund i Danmark, helt op til industrialiseringen, men så i bunden af det, der er bønder, men i virkeligheden er der sådan en kategori under bønder, det rakker.
8: Ja.
16: Altså folk, som har de mest beskidte jobs.
8: Det er faktisk det samme som kasteløse i Indien.
16: 100%.
8: Og faktisk samme jobs.
16: Ordet, man bruger om dem dengang, er, at det er uærlig. Og være uærligt menneske, altså det er... Det er uden for kategori, ikke? Og den der uærlighed kan også smitte, så folk vil heller ikke røre ved dem og sådan noget. Det er i København er natmand et ord, man bruger meget rakker og bruger man meget Jylland, men det man skal forstå, det er stodder, også et udtryk, som der nogle gange er blevet udnyttet, eller benyttet. Men der er en, der ligesom er i spidsen for rakkerne, han siger, han har fået til opgave, der skal slås hunden ihjel. Og det, der sker, der er meget interessant, det er, at den melding er vanvittigt upopulær blandt københavnerne. Fordi som sagt, når der er mange hunde i København, så er der også det, at alle københavnerne er glade for dem, og de forsøger at passe på de her hunde, ikke?
8: Okay.
16: Og bare lige for at tegne et billede af, sådan, hvordan følelsen af at have hunde i København er, så vil jeg begynde op i toppen af samfundet, ikke? Der er sådan et skønt citat her om Christian den 7., fordi at Christian den 7., han er selv en stor hundeelsker, og i en periode, der ses han altid sammen med en gigantisk Grand Danois, som majestæten er så glad for, at han giver den en plads i rangen, og han lader den faktisk også køre i sin egen karret. Ikke? Og det her, det skriver de i bogen, det er fantastisk, det næste sætning her. Dronningens mønne, derimod, altså Caroline Mathildes mønne, den er han mindre begejstret for. Den bliver kongen og hans kammerater overhældt med tændvæske og sat i brand.
8: Nej. Simpelthen.
16: Jo, det gjorde Christian den 7. med den hund, han ikke, med dronningens hund.
8: Hold da op.
16: Det er sindssygt. Men der er, men københavnerne, det de gør, det er, at der, når først de her rakker, de går ud i Københavns gader og skal forsøge at slå hunde ihjel, så omringer de faktisk rakkerne, eller følger efter rakkerne, eller forsøger at skræmme hundene væk, og også overfalder rakkerne, som forsøger at slå de her hunde ihjel. Så man beskytter altså hundene i København. Det synes jeg er et meget fint billede. Jeg tror, at man godt kan komme til at tro, at sådan, gadehunde har bare været i vejen og klamme og fuck dem og sådan noget. Men nej, københavnerne har sgu passet på dem.
8: Jeg kommer lige til at tænke på, det er meget sjovt. For et stykke tid siden læste jeg en bog af Orhan Pamuk, den tyrkiske forfatter, som har et meget, meget intimt forhold til Istanbul, sin by. Ikke? Mm-hmm. Altså, hvor han skriver om på et tidspunkt det her med, at der var typisk før i tiden netop sådan nogle hunde, altså herreløse hunde, der rendte rundt i grupper. Han var meget bange for dem som barn selv. Men folk i Istanbul blev faktisk meget triste, da netop man også på et tidspunkt beordrede, at de der hunde skulle altså væk. Mm. Og så fik man gjort forskelligt, altså forgiftede dem, fangede dem, alt det der. Altså, at man manglede virkelig de der hunde rundt omkring i byen.
16: Ja, altså en observation, som de gør sig i deres bog, som i øvrigt hedder Hundemordet i Vimmelskaftet, Ulrik Lange og Peter Henningsen. En observation, det gør sig, det er, at en af grundene til, at man også har så travlt med at beskytte hundene, er selvfølgelig fordi, at københavnerne er glade for dem, men på samme måde, som man også forsøger at beskytte de fattige, når man kommer for at skulle tage deres værdier, hvis de skylder penge eller hvad ved jeg, ikke? At man har en sympati for dem, der er nederst i samfundet, og vi ligesom forsøger at passe på dem, og man rotter sig lidt sammen, og man har det samme blik for hundene også, udover det her, som jeg synes er meget sjovt. Det er et citat fra, hvad hedder det, en person i samtiden, som ligesom kigger på hundene i hovedstaden. Ikke? Prøv at tjekke det her. Her i hovedstaden holdes en overdreven mængde af hunde. Det er enhver bekendt. Hvad disse fortager årligt, kan næppe beregnes, men besønderligt er det, at den fattige almue, som selv ved surt arbejde må fortjene brødet, holder 1, 2, 3, 4 hunde og overdriver deres hundekærlighed end dog til modbydelighed, da de, nu bliver det sjovt, en skønt deres hund i samme øjeblik har lugtet til en anden hunds bag, altså røv. Ja. Lad sig slikke af sammen om munden, og bla bla bla, så kommer kritikken, ikke? Men fire hunde, der er en her, der observerer, de der fattige københavnere, de har ikke til sig selv, men de holder gerne fire hunde.
8: Men det ser du jo også, altså ja, men det er jo den der altså, store kærlighed, vi faktisk kan have til dyr med den virkelig biofili, vi åbenbart har, ikke? Og så de her herlige dyr, der er også et eller andet, hvis man skal sige sådan helt personligt, hvis man er bare en lille smule dyreelsker, så kender man det jo godt, den der sådan. Man kan virkelig få en uselvisk kærlighed til et dyr, som jeg faktisk ikke rigtig synes, man kan have til mennesker på samme måde.
16: Ja.
8: Altså, den er sådan en total overgivelse. Altså, min vidunderlige kat, eller min vidunderlige hund, eller hvad det er. Altså, det der med de der umælende, skråstreg, uskyldige dyr, mm-hmm. Det er bare noget, hvor man kan overøse dem med kærlighed.
16: Ja.
8: Altså, vi har også vi kan simpelthen få kærlighed ud, du ved, på en helt fantastisk måde til netop dyr.
16: Jeg kan vide, det har jo nok også været det, der har gjort, at københavnerne også har været knyttet til de hundene der, ikke?
8: I hvert fald altså, dem, de selv havde, ikke?
16: Ja, dem, de holdte, altså, ikke? Altså, ja. Dem, der holdte, de hunde, de holdte. Og nu ser vi hunde, men det har jo nok været, nogen vil betegne det som køter, men kan vide, om københavnerne selv vil kalde det for hunden, for køter var måske noget andet, der garanteret været hierarki af hunden også. Vi skal heller ikke undervurdere, at de har også spillet en praktisk rolle, hundene. Altså, de har jo spist skrald, og de har, altså, du ved, også spist rotter og pisser lort, ikke? Så på den måde har de også spillet en funktion i byen, men de er jo også, altså, et sted, hvor du kan se, der er mange hunde i København i 1700-tallet. Prøv at kigge på malerier eller kobberstik af byerne i 1700- og 1800-tallet.
8: Du ser typisk store hunde i, altså sådan støveagtige eller sådan noget, ikke? I sådan nogle byscener, mens at, når du netop ser billeder af adlen og sådan noget, så er det en lille skøde. Filus. Ja. Hvis ikke det er på en mand på jagt, så har han en stor jagt. Okay?
16: Men det hunde er jo et fantastisk kulturprodukt af vores fortid. Altså, nu har du jo... jeg har jo en golden retriever, for eksempel, ikke?
8: Ja.
16: Og ham bruger jeg til jagt.
8: Ja.
16: Forbinder du golden retriever med at være en jagthund?
8: Overhovedet ikke. Jeg tænker på de der store, evigt og altid halsende, sådan lidt tykke, langhårede, hvidgule, du ved, altså hunde, som ligesom er... altså bare ligger og flyder, eller er hopper op over alt, og er store, og sådan nogle, altså en stor gul bamse, på en måde, altså.
16: Og det kan jeg godt forstå, fordi mig bekendt, at den type golden retriever, som er den mest populære, man ser i det meste af verden...
8: Den er meget hvide.
16: Ja, og meget lys i hvert fald. Er et produkt af sådan en 70'er-80'er-tendens med udstillingshunden. Men retriever betyder så to retrieve, betyder jo at hente. Og,
8: det har
16: og
8: været at hente fugle eller...
16: Det har det, og det er jo en genvej til at forstå, hvornår at en sunehund, hvornår en golden retriever i virkeligheden er skabt. Der var et tidspunkt, hvor teknologien gjorde det nemmere at gå på jagt. Du kunne gå på jagt med haglgevær lige pludselig. Og så havde man brug for nogle hunde, der kunne svømme ud i vandet, hente dem og komme tilbage med dem. Det lyder super simpelt, men det er det, som for eksempel alle, altså retriever er avlet til, og det er jo for eksempel en golden retriever, en labrador retriever, en Chesapeake retriever, jeg kan blive ved. Der er masser.
8: Men du har ret, altså med hensyn til det her, som du sagde før, de er jo også netop, ja, de er fantastiske kulturprodukter på den måde, at de har en enorm genetisk og udseendemæssig diversitet, fordi de er avlet i så mange virkelig, virkelig mærkelige retninger. Ja. Og den der avl, den spiller jo ind både på, hvordan de ser ud, men i høj grad også på temperament og hvad de kan. Som jeg sagde, den her blodhund, jeg fik, Olga, som var, jeg tror, den var lige knap et år gammel, da vi fik den, var aldrig trænet til noget som helst. Jeg kunne... decideret, give den en t-shirt af min lillebrors, og havde bedt ham om at gemme sig langt nede i mosen i forvejen. Og den snusede til den der t-shirt,

0: Nå, det er en helt anden snak, og nu er vi lidt oppe i aristokratiets hunde igen. Vi kunne snakke meget, meget mere om, sådan, hvad skal man sige, bundestabens hunde, hvilket også er en anden snak. Men skal vi ikke høre, apropos aristokratiets hunde og skødehunde, hvad sker der med Madame Alexandra, efter hans hund er blevet slået ihjel?
1: Jo.
0: Altså, du havde nok gættet det. De her stakkels rakkere,
1: de kommer vel.
0: De var på arbejde.
1: Ja.
0: De kommer ikke for at være bøller og være nogle røvhuller. De så en løs hund. Det må der ikke være i København. De har fået en opgave, som også slog dem ihjel. Så det ender i sådan lidt en knibe ind på sådan i retssystemet, eller sådan politigården i København, fordi vi har jo egentlig sat dem i gang med at skulle slå hunden ihjel, men de kunne ikke rigtig, kunne de ikke se, at det her var en fin hund, eller hvad? Altså, det burde de da kunne vide bedre. Ja. Så det ender med, at en af rakkerne, Lorenz, han får en straf, og det er, at han, ud over at sidde 3 uger i spjældet, mens de finder ud af, hvad de skal gøre ved det her, så får han en time i gabestokken.
1: Åh, nej.
0: Det var en time.
1: Ja.
0: Ja. Og det var han faktisk ret vred over. Ja. Det synes han var pisse uretfærdigt. Når han har fået en opgave, som var at stå hunden ihjel, ja. Så kom den der lille bitte hund. Men ikke desto mindre, kilderne beskriver også, hvordan at Dom Alexander, han er ked af det. Og det var altså en hund, der betød rigtig, rigtig meget for ham.
1: Men han havde sikkert en
0: det var et familiemedlem.
1: Kompliceret sovereaktion.
0: Ja.
1: Vil jeg tro.
0: Skal vi ikke snakke om komplicerede sovereaktioner? Det fandt en måde at lave en brug til nutiden på.
1: Ja, hvordan vi har det i dag, ikke?
0: Jo.
2: For mange er kæledyrene i dag meget mere end bare et dyr.
3: De er blevet følelsesmæssige forbindelser, ligesom et andre familiemedlemmer er.
2: I alt bruger danskerne mere end 3,5 milliarder kroner om året på kæledyr, foder og tilbehør.
1: Ja.
0: Hvad vil du sige, Lone?
1: Hvis jeg skulle starte det her, så vil jeg sige, at der er et eller andet, som er gået galt, synes jeg, med vores administration af vores følelser i dag, når det er, at så mange af dem skal gå ud over kæledyr. Altså på den måde, at vi netop, som jeg sagde før, det her med, at vi begynder at køre dem i klapvogne. Ikke? Vi begynder at reparere på dem langt ud over, at de ofte burde leve. Ikke? Altså hunde, der pludselig skal have kræftoperationer og behandlinger jeg vil sige færdigt.
0: Okay.
1: Og det der er, altså det handler om, når det bliver for vores skyld. Ikke? Vi skal have en lille hund, vi kan køre rundt i en klapvogn. En hund er ikke lavet til at sidde på sin flade. Den er lavet til at bevæge sig. Det er fuldstændig sygeligt, det der. Ikke? Den er heller ikke lavet til, havde han sagt. Eller jeg synes ikke, det er rimeligt at have dyr, som for eksempel går rundt med, altså hunde, du kan se hunde, der tripper rundt, de kan næsten ikke gå på grund af gigt, men de her mennesker, der har dem, vil altså, du ved, beholde dem til den dag, de simpelthen vælter. Ikke? Det, synes jeg, er dyrplageri.
0: Ja, der er noget i det der, som jeg er enig med dig, og der er også noget i det, hvor jeg er lidt nysgerrig, Lone. Kan du ikke se dig selv knytte et bånd til et dyr så meget, at du er villig til at gøre alt, hvad du kan for bare at holde det i live?
1: Nej, fordi så bliver det selvisk, og så er det ikke dyret, så er det dig selv. Det er ligesom til mennesker, der for eksempel siger til os, jamen nu, jeg vil ikke leve længere, jeg vil fandme ikke ligge her og have det sådan.
0: Ja.
1: Der har jeg også lyst til at sige selv, hvor meget jeg end elsker dem, at jamen, så er det deres vilje, mm-hmm. der skal gælde. Og jeg synes det her med dyr, der går rundt og helt tydeligt har smerter.
0: Mm-hmm.
1: Altså, det kan jeg næsten ikke holde ud. For jeg kan faktisk næsten, jeg kan ikke, som det hedder den gamle joke, jeg kan ikke holde ud og se dyr lide.
0: Ja.
1: Jeg synes faktisk, og det er så et mærkeligt træk ved mig, jeg har nogle gange har tænkt, sig mig en gang, jeg har meget, meget sværere ved at se scener af altså dyr, som bliver pint, for eksempel, altså, end jeg har af at se krigsscener og sådan noget.
0: Ja.
1: Altså, og det er jo underligt.
0: Ja.
1: Men det forstår
0: jeg godt. Okay, der er jeg vil starte med at sige, at jeg er enig med dig i, at jeg har samme blik på det usympatiske i at holde et dyr i live længere tid, end det behøver.
1: Yeah.
0: Jeg tror, vi kender alle sammen nogen, eller kender alle sammen, eller har kendt en hund, eller mødt en hund, ikke bare set på gaden, men hvor man har måske endda kunne røre ved en hund og kunne mærke,
1: den har det,
0: du er godt, færdig. Altså, du fik hofteskred for et år siden, ikke?
1: Præcis.
0: Og du er jo 16 år gammel.
1: Yeah.
0: Så den følelse kan jeg godt følge med i.
1: Mm.
0: Men på den anden side, så er jeg også derhen, hvor at, jeg er jo super duper glad for Sune, og han er en del af familien. Jeg ved fandme ikke, hvornår jeg selv, sætter en grænse for, at nu er det slut. Altså, nu gør vi det. Selvfølgelig kan jeg finde ud af det, når vi når dertil, men tanken

0: om, at jeg måske skal gøre mig bevidst om, hvornår Sune for syg eller for gammel til, at jeg kan tillade mig at holde ham i live længere. Mm. Det synes jeg faktisk er lidt svært at tænke på. Ikke at være græder, men sådan puha, det er en ubehagelig tanke.
1: Det er, jeg synes, det er helt vildt forfærdeligt. Altså, jeg var jo selv, stod selv med mig og min daværende kæreste for mange, mange år siden med en kat. Det var hans kat. Og jeg boede hos ham, havde gjort det i et stykke tid, og var jo også blevet altså, meget knyttet til den der kat, og den sad, den var meget, meget, den var sgu meget, meget sjov. Altså, den kunne finde på sådan at komme strygende ind af sin kattelem, og så bare, jeg lå på sofaen for eksempel og læste en bog, og så kom den sådan direkte hen, drønende hen til mig, og sprang op, og så lagde den sig på mig. Og så ville den ligge der, ikke? Ja. Den var simpelthen, det var en herlig, herlig, herlig kat. Mm. Den på et tidspunkt begyndte sådan at se ud, som om den skrantede lidt. Så tog vi den til dyrlæge, så fandt de ud af, at den havde det, der svarer til struma. Altså, den kunne ikke producere nogle enzymer, som den skulle producere. Altså, den havde sådan mega højt stressniveau hele tiden, og den tabte sig osv. Og den havde det frygteligt ved at få lavet den undersøgelse. Den kunne ikke klare at være til dyrlæge. Den blev simpelthen, jeg har aldrig set en kat så stresset og så helt udsplattet, vel? Og spørger vi jo dyrlægen, om man kan gøre noget ved det. Ja, men det kan I sagtens, og I skal bare komme ind til, du ved, jævnlige indsprøjtninger med det og det hormon osv. Og, og så var det bare, så gik vi hjem, og så vi på hinanden og sagde, ej, det skal vi altså ikke udsætte den kat for.
0: Nej.
1: Altså simpelthen. Og det var så hårdt, at han havde haft sin kat der i, jeg tror, altså næsten 20 år. Og den var ellers i udmærket form. Ja. Og så videre. Det var frygteligt, og vi tudede begge to, men, og vi begravede den og alt det der. Men hellere det, end at den skulle gå og lide.
0: Ja, altså der er jo helt klart også noget ved, at vi bruger mange penge i dag på vores kæledyr. Ikke? Og ja, det kan være dyrt at have kæledyr på grund af alt muligt. Men altså hospitalsregninger er vi jo også villige til, tror jeg. Altså vi har jo fået lavet sådan en speciallavet blanding af ting og sager, som passer lige nøjagtigt til Sune, og du står og griner.
1: Er det sådan en longevity cocktail?
0: Nej, det er mod hans, støvallergi.
1: Han har simpelthen støvallergi.
0: Ja, men det er også, det har han. Det synes jeg er et cute træk, for det har jeg også.
1: Jamen, gør I så bedre rent?
0: Ja,
1: det er jo det, man
0: det
1: gør. Okay, så I gør rent for Sunes skyld?
0: Nej, stop, vi gør også rent for vores egen. Men vi er bare bevidste om, at han har støvallergi, og det skal vi tænke over. Og så han får nogle piller, og så, som gør, at det ikke klør så meget, og så får han det der indsprøjtninger i nyrene af. Mm. Og, og her, der begynder folk faktisk nogle gange at grine af mig og sige, åh, det er jo bare en hund, slap nu af. Jo, når jeg fortæller dem, at jeg går i bad med ham, og det er fordi, jeg har en lejlighed, hvor hvis at man skal vaske en hund, så er du nødt til selv også at tage tøjet af. Jeg har ikke et bad, ikke? Ja. Så jeg er nødt til at gå i bad, se det for dig, med Sune, og give ham noget specielt sæbe en gang om ugen eller hver anden uge. Og du ved, alle de her ting håber sig ligesom op og koster ret meget for Karoline og mig, at sørge for, at Sune har det godt.
1: Det må man sige. Men der kan man sige, at du øger en ung hunds livskvalitet, og det vælger du at bruge dine penge på. Fint. Altså det andet der...
0: Jeg holder mig ikke i live, ja.
1: Nej, hvor du bare livsforlænger, og jeg ved ikke, kræftbehandlinger, scanninger og mærkelige operationer og sådan noget. Det synes jeg bare, man skal afholde sig fra, fordi det er virkelig ikke til dyrets bedste.
0: Nej. Nå, men Lone, man kan i hvert fald sige, du og jeg, vi er i hvert fald sådan gode eksempler på, hvordan man trods alt knytter sig til dyr, og stadig kan have forskellige blik på kæledyrets sådan rolle og funktion, og,
1: det er jo oplagt.
0: Og hvor langt kan man ligesom trække den, ikke? Jeg synes, det er sjovt, at både biologien og historien jo arbejder jo sammen til at fortælle os noget om vores forhold til kæledyr. Ikke?
1: Men ved du hvad? Det er jo generelt.
0: Ja, det er jo rigtigt.
1: Biologien og, hvad skal man sige, de humane videnskaber, de belyser jo de samme ting på flere sider.
0: Gudskelov, der findes et radioprogram, der hedder Verdens Navle, hvor man kan prøve at kombinere det.
1: Ja.
0: Men ikke mere snak om døde dyr, så begynder jeg at blive ked af det, og trist og få tårer i øjnene.
1: Ved du hvad? Det får mig til at tænke, skal vi ikke bare tale om gråd næste gang? Det er jo simpelthen, det er jo også en mærkelig menneske ting, egentlig.
0: Det kunne vi godt.
1: Du ser jo ikke din hund græde, vel?
0: Nej. Nu bliver jeg ked af det, når vi skal snakke om, Sune kan være ked af det.
1: Stop dig selv. Tør næsen.
2: Hej Maria.
3: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
4: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er
2: En chatbot.
3: Eva, hører du mig?
4: Hej, Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
5: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DR TV.
6: Sommeren er over os, og for de fleste danskere betyder det jo, at de lige om lidt vælter ud i verden, i fly, biler og busser, for at søge det anderledes og det ukendte. Og nogle gange præcis det samme, som tilfældet var sidste år. Så i denne uges afsnit af Kampen om historien, der følger vi hælene på nogle af de første turister i Europa, nemlig hertugfamilien fra Augustenborg. Lyt med på den anden side af radioavisen.
7: Regeringen gør klar til, at Danmark kan bidrage til den fransk-britiske mission, der skal sikre, at skibe kan sejle frit gennem Hormuzstrædet. Det udenrigspolitiske nævn har her til morgen sagt god for, at Danmark sender tolke, folk, der er specialister i droner, stabsofficerer og personer med indsigt i cyber afsted. Betingelsen er dog, at der først skal være en klar aftale mellem USA og Iran. Trusselsniveauet i området skal være til at håndtere, og indsatsen skal ske i overensstemmelse med folkeretten. Men kommer det på plads, så skal Danmark også være klar, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
8: Fordi den her mission kan pludselig materialiseres, og så vil Danmark gerne være med fra starten. Og det vil vi selvfølgelig, fordi den frie sejlads for et lille land som Danmark, en handelsnation som Danmark, er noget fuldstændig essentielt.
7: Og han fortæller, at 20 lande har sagt, at de vil bidrage til missionen. Efter flere drukne ulykker, så skærper Roskilde Kommune nu sikkerheden ved en række søer i kommunen. Ved Himmelsøen piller man en gangbro ned. Den bliver tit brugt som badebro. Der bliver sat nye advarselsskilte op, og man vil med bøjer gøre det tydeligere, hvor det anbefales, at man bader fra stranden. Og i festivalperioden vil der i dagtimerne være livredder ved Himmelsøen. På et år er 4 personer druknet i en af kommunens søer. I går blev en 32-årig mand fundet druknet i en privat sø. I weekenden blev en anden mand fundet druknet i Lyngager Sø. Tidligere i år druknede en studerende i Himmelsøen, da han var ude at bade med en gruppe venner. Og det var også i Himmelsøen, at en 17-årig dreng mistede livet under Roskilde Festival sidste år. Store dele af Europa er ramt af ekstrem varme med temperaturer over 40 grader. De britiske myndigheder har, ligesom de italienske, udsendt den højeste varmeadvarsel til 6 regioner i Storbritannien. Her kan varmen være til fare, også for raske mennesker, og passagerer frarådes at tage toget. Det er simpelthen for varmt i togene. I Frankrig, hvor der i går blev målt op til 41,9 grader, er mindst 18 døde i hedebølgen. I den spanske hovedstad Madrid forsøger Sonsoles Calvo, der er studerende, at køle sig ned.
9: Nada, ir a sitios con aire acondicionado. Meterme la sombra, beber agua.
7: Jeg tager til steder med aircondition. Jeg holder mig i skyggen, drikker vand og fugter mit hår hele tiden, fortæller hun. Varmen ser ud til at fortsætte. Mange steder i Sydeuropa forventer man, at temperaturen kommer op på mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Også i Danmark skal vi forberede os på varme. På lørdag er der varslet op til 34 grader. I dag bliver det kun i gåseøjne mellem 19 og 26 grader. Ved vestkysten lidt køligere, tørt og solrigt, så får vi svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest.
6: Du lytter til P1.

0: Om lidt er sommeren over os, og for mange er det en ren fest, som det også var i den sang, vi indledte med fra filmen Andre Folks Børn fra 1958. Ferien betyder, at danskerne vælter ud i verden i fly, tog, biler og busser for derude at søge det anderledes og det ukendte. Noget kunne dog tyde på, at de i virkeligheden ikke søger det nye, men går i fortidens spor. I dag følger vi i Kampen om Historien i hælene på nogle af de første turister i Europa, nemlig hertugfamilien fra Augustenborg. Mikkel Wenborg Petersen, er du sådan en, der selv rejser meget, når du har ferie?
1: Egentlig ikke. Jeg rejser en del arbejdsmæssigt, men jeg er ikke den sådan store turist.
0: Så der er ikke sådan noget med, at du skal mindst 14 dage til Spanien hvert år for livet at være leve?
1: Nej, sådan har jeg det ikke. Så, men jeg har jo til gengæld også som museumsmand jo ofte lejlighed til at rejse i andre sammenhænge.
0: Så du har set en lufthavn indenfra?
1: Vil jeg sige. Og ikke mindst et museum i udlandet.
0: Ja, dem er der også nogle stykker af. Men det er svært at nå dem alle sammen.
1: Jo, det må man også sige.
0: Som det hører, så har jeg med i studiet i dag en tidligere kollega fra min museumsdage, nemlig etnologen Mikkel Wenborg Petersen, som til daglig færdes som seniorforsker på Nationalmuseet. Han har en stor produktion bag sig, og udover udstillinger, så omfatter det blandt andet bøger om den perfekte gentleman og om moden i Danmark i 400 år. Og helt i denne år, i den ånd, så er han indiskutabel årets mest velklædte gæst her i studiet. Og i den her sammenhæng, altså det med augustenborgerne og rejser, der er han aktuel med bogen Med Hertugen på Rejse, som er udkommet i år. Tidligere har han også skrevet andet om augustenborgerne, så vi får nok hele historien om det. Velkommen til dig, Mikkel.
1: Mange tak skal du have.
0: Og jeg hedder Asger Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude ved højtalerne. Første del af dagens udsendelse er en introduktion til familien på Augustenborg. Anden del handler om deres rejser, og tredje del handler om, hvordan deres rejser dengang kan hjælpe os med at forstå vores tids ferieture ud i verden. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang.

0: Her hørte vi Radetzky Marsch, spillet af Berliner Filharmonikerne under ledelse af Herbert von Karajan i 1981. Vi har ikke lydoptagelser fra Wien i 1948, hvor det her stykke musik blev uopført kort tid efter, at dagens hovedpersoner faktisk havde besøgt byen. Musikken slår ligesom en stemning an for tidens tyske kultur, som befinder sig, for at sige det lidt firkantet, mellem militær og en meget høj grad af forfinethed. Og den slår dermed også tonen an for hovedpersonerne, som er hertugfamilien fra Augustenborg. Mikkel, kan du fortælle os, hvem var augustenborgerne, og hvad kan vi bruge deres historie til i dag?
1: Måske lige tilføje til Radetzky Marsch, at ja, den er fra 48, og den jo egentlig er skrevet som sådan en sejrsmarsch over den østrigs, der slog det italienske oprør ned i 1848. Til Radetzky von Radetzsch, som var den ledende general. Men det er rigtigt, det er et år efter hertugen Augustenborg i Wien i 1847. Augustenborgerne, det er et dansk hertughus. Det er et af, som familie, så er det et af de ret mange sønderjyske hertughuse, eller slesvigske hertughuse, som nedstammer fra Christian den 3. Det vil sige, de hænger også på den kongelige familie, altså oldenborgerne, den store oldenborgske slægt. Og man kalder dem augustenborgerne, men det er egentlig sådan lidt et shortcut, som man begynder at bruge i løbet af 1700-tallet for at skelne dem fra de andre. Men de hedder egentlig Slesvig, Holsten, Sønderborg, Augustenborg. Og så er der altså også andre, for eksempel Slesvig, Holsten, Sønderborg, Bæk, som er det anden gren, som bliver gammel og stor, og i 1825 kommer til at hedde Glücksborg, og senere genkender vi den som den danske kongefamilie.
0: Som sidder der endnu.
1: Ja, som sidder der endnu, og jo også har tronen i Norge, og havde den i Grækenland, og i det hele taget blev en stor og stærk slægt. Så det er på sin vis sådan en slags fætterfamilie til det danske kongehus, augustenborgerne, og som ligesom dem altså nedstammer fra det oldenborgske hus. Ja, men så er der så også, kan man sige, endnu en tæt forbindelse, fordi den hertug, vi kommer til at tale om i dag, Christian August den anden, han er hertug der fra 1814, hvor hans far dør, og så indtil han selv dør i 1869, men med stort bud i 1848. Men han er gift med dansk adel, men hans søster, Caroline Amalie, hun er Christian den 8.s dronning, så han er altså svoger til Christian den 8. Selvom de på mange måder er ret forskellige, så har de altså et egentlig ret. De ser hinanden ofte, for eksempel. Og også i generationen før var hans far og mor, der var hans mor kongelig prinsesse Louise Augusta, naturaliseret datter af Christian den 7. Og så altså hans far, som så hed Frederik Christian den 2., som i dansk historie ofte sådan står som, kan man sige, sådan en meget lært person, en meget dannet person. Han var protektor for universitetet, og han gik højt op i skoleundervisning og sådan noget. Men de har altså med siden af selv at være den der gamle afstamning, så har de altså også den der tætte kongelige forbindelse.
0: Hvis man nu havde været til et hofbal, det er tilbage i 1840'erne, altså det, ja. I enevældens tid, der gik man jo meget op i rang.
1: Ja.
0: Hvor er de placeret? Ja, under den danske kongefamilie, ja. Forstås. Men, ja. men er de sådan at regne for at være over en ganske almindelig adelsfamilie, ja, som sjæler? Eller
1: ja, ja, den slags? Så ja. Absolut, fordi hertuger, ja. Så de er fyrster. Man kan sige, at hertuger er sådan i det fælles europæiske, der er det den laveste af fyrsterangen, som er det højeste. Altså kejser og konger og hertuger, de er fyrster. Og så kommer adlen nedenunder. Og til sådan et hofbal i København, som de jo også er til indimellem, der vil de gå foran de fleste. Men det kongehuset går foran. Og så var der en idel konkurrence med den næste familie, som jo hænger på kvindesiden af kongehuset, nemlig Hessen, som blandt andet Frederik den 6. dronning kom ud af. Hvem var nu finest af de to? Og det skifter lidt med konjunkturerne, vil jeg sige, i København. Men de ligger helt oppe i spidsen rangmæssigt. Til gengæld har de så lidt den særhed, at fordi de er sønderjyske hertuger, og nedstammer der fra Christian den 3. søn, hertug Hans den yngre, så er de ikke regerende, som man siger. De er ikke regerende, som kongen er. De står under kongen, som undersåtter i det danske monarki. Og så har de så den særhed, at kongen også er deres dynastiske overhoved. Altså han er chef des houses, når de skriver til ham i København. Så de er på en gang meget, meget fine. Og på den anden side er de måske sådan til daglig sådan en slags storgodsejere med hovedsæde på Als og Sundeved nede i Sønderjylland.
0: Ja, altså uden at vi skal gå i detaljer med det sønderjyske spørgsmål, for det kan man hurtigt...
1: Så brugte vi vist hele programmet
0: på det. Men den korte version er, at der ligesom er forskellige hertugfamilier, der regerer sammen med de danske konger indtil 1721, hvor området bliver gjort til et dansk område.
1: Ja, hvor Slesvig gøres til et dansk område.
0: Og, og derfor ændrer deres status på det her tidspunkt på den måde. Men hvad har de sådan rent fysisk? De har jo Augustenborg, som jo ligger der stadigvæk, men hvad har de ellers af jord og gods, hvad lige vil sige?
1: Det er jo vigtigt. Altså for at være fyrste, skal man dels have en slægtsafstamning, det var det, vi var inde på. Man skal have en juridisk anerkendelse af, man er dem, man er. Det ligger i at være afstamning. Så skal man netop have jord og besiddelser. Og på det her tidspunkt, altså når vi er oppe i 1800-tallets begyndelse, så er det indiskutabelt det største godskonglomerat i hele den danske konges riger og lande. Og de har hovedsæde på Augustenborg på Sydals, og sidder sådan set på hele Als Sønder Herred, altså den søndre del af øen, hvis lytterne kan forestille sig det. Og så har de siden midten af 1700-tallet delvist ved køb og delvist ved arv også fået det gamle alefælske hovedsæde inde på Sundeved, nemlig Gråsten, som jo i dag er i kongehusets bro. Og det bruger de som sådan sommerhus og jagthus. Og
0: nydeligt sommerhus, vil jeg sige.
1: Ja. Jo, helt bestemt. Men det er dog lidt mindre end Augustenborg. Augustenborg er faktisk ret stort, og er på det her tidspunkt også relativt nybygget. Det er opført, så det i løbet af, som det står nu, i løbet af 1760'erne og ind i 70'erne. Og så har de endelig et tredje hovedsæde, nemlig Sønderborg Slot, som de ikke residerer på, men hvor den dag i dag deres kister ligger nede i krypten, og som de brugte som udgangspunkt for at være det, man vil sige, var amtmand over Als. Altså hvor de pludselig agerer administrativt på kongens vegne. Ikke fordi de er hertuger, men fordi de er amtmænd. Men Sønderborg er jo stamsædet. Slesvig, Holsten, Sønderborg og Augustenborg. Ikke? Så de har de tre centre, og så ejer de også lidt strøgods rundt omkring. De har arvet lidt længere ned sydpå, både det holstenske og endnu længere ned. De sidste tre danske generationer af dem, altså indtil 1848, de er faktisk relativt velhavende. Bedstefaren, han gifter sig til den store plønske formue, endnu en af de sønderjyske hertuhuse, som uddør med hans hustru. Og så er der så det kongelige ægteskab, og så den hertug, vi taler om. Så de er, når det angår slotte, jord, besiddelser, så er de sådan set ret godt med.
0: Altså, de sulter ikke dernede?
1: Det kan man ikke sige. Ikke de sidste generationer. For de første var det lidt vanskeligere, må man. Ja. De havde mere titel, end de havde noget at have det i. Men her, nu hænger det pænt sammen.
0: Hvis man nu kigger på dem sådan internationalt, for internt i det danske rige, der er de så de næst vigtigste, eller måske tredje, afhængig af, hvordan det går. Men hvis man kigger på det...
1: Samtidig med, at de sådan set bare er den der slags storgårdsejere.
0: Altså, ja, på den anden side.
1: Ja.
0: Men hvad nu, hvis det havde været til en kejserlig middag i Wien? Var de stadigvæk sådan nogen, man tog med, og der havde afkrævet respekt? Eller man kunne også spørge lidt mere købmandsagtigt. Var deres døtre attraktive ægteskab, som jo også betyder noget, ikke?
1: Altså for et dynasti, så handler det jo om at gifte sig godt, så næste generation kan komme frem i verden. Det handler sådan set også om ikke at få giftet alt for mange væk, fordi så får man mange sidelinjer, og det kan godt blive noget rod. Det kender vi jo også i dansk historie. Men når de kommer til udlandet, så er det, at den her kongelige afstamning, altså oldenborgsk afstamning, den får vægt, og særligt et sted som Wien, altså som er det af det gamle Europa. Det Wienerhoffet var på det her tidspunkt sådan en sjov blanding af virkelig stiv spansk hofetikette. Altså, man finder det næsten ikke mere markant. Og så den der Wiener elegance, sådan lethed. Alle, der har været i Wien, ved, hvad jeg taler om. Og så var det også sådan på sin vis overborgerligt. Altså, men var de der, så ville det betyde noget, det der, at de var asles ved Holsten, og at den danske konge var svoger og så videre. Og det får også betydning, da de endelig i 1847 kommer til Wien.
0: Altså bare for der er jo nok en del lyttere, der ikke måske har et helt klart billede af, hvad det vil sige at være fyrste. Altså, hvad er det for nogle ting, der ligesom forventes af sådan en? Altså, jeg mener, en ting er at være en storbonde uden adelstitel. Ja. Adelen har jo nogle andre forpligtelser, der er noget med familie og noget skjold og sådan noget. Ja. Men når man er fyrstehus, hvad kræver det så? Det lyder dyrt.
1: Ja, det gør det også, fordi ved siden af så, nu er vi jo af forbi familien og jordegodset og den juridiske anerkendelse, så kræver det også en livsstil. Det kræver, at man opretholder en bestemt profil eller for at have sin status. Man er nødt til at føre sig frem i verden på en bestemt måde for at have sin status. Ellers så kan det gå grueligt galt. Altså, hvis du ikke lever som en hertug, så lige pludselig så er der ikke nogen, der synes, du er hertuglig mere. Så kan du stå og hoppe nok så meget op og ned og sige, det er jeg. Men hvis det ikke... Så det kræver hofholdning, ligesom et kongehus vil gøre, eller et kejserhus. Og nede på Augustenborg tæller hoffet sådan omkring 100 personer, sådan normalt. Det kræver... store tafler, det kræver sølvtøj, det kræver altså borddækning. Lidt tidligere end vi taler nu, der havde man stadigvæk på Augustenborg offentlig tafle, altså hvor undersåtterne kunne komme og se, ligesom de kunne i København. Det kræver en generositet også. Altså, at der er det med fyrster, at det er en meget moderne måde at betragte dem som rige, fordi selv så ville de nok egentlig have sagt, at rigdommen det er bare en del af livsudøvelsen i stedet for. Så det kræver en vis generositet også. At opretholde et fyrsteligt liv, og det hører også med, og det kan augustenborgerne helt bestemt.
0: Der er jo en amerikansk matematiker, der hedder Thorsten Veblen,
1: ja,
0: der engang har præsenteret en teori, der handler om conspicuous consumption.
1: Ja.
0: Altså grundlæggende, at den måde, man forbruger på, også er en form for kommunikation.
1: Ja.
0: Og det er vel også det, der er tilfældet.
1: Ja, ja.
0: Man vil gerne vise, det skal synes, at man er fyrste.
1: Ja, ellers, men helt bestemt. Nu var det jo så venlig at sige, at jeg har skrevet om augustenborgerne før. Og der er min undertitel netop, at synes over at være. Fordi du kan være uden at, det er det, jeg prøver at komme omkring, men hvis du ikke synes, så... Og det ligger der i Veblens... han var egentlig en norsk ekstraktion, så jeg tror, det er Veblen.
0: Ja, beklager udtalen.
1: Ja, men amerikanerne siger det nok anderledes. Der ligger jo den der forbrug af ting, egentlig ikke for at forbruge dem, men for at vise, at man forbruger dem. Det er lidt mere elegant end det, som Veblen han ville understrege, for han skrev egentlig en kritik sådan af den amerikanske nyrige overklasse, altså industribaronerne. Augustenborgerne eller gamle familier i Europa har noget andet at have det i. De har noget at komme med på en helt anden måde. De har en alder, som de understreger igen via deres forbrug, men også via deres våbenskjold og via deres forskellige andre måder at gøre ting på.
0: Det er jo et meget godt begreb. Det kan som også i nogen sammenhæng bruges som moderne mennesker, selvom vi selvfølgelig er langt ud over den slags.
1: Altså, der er jo en tendens til, at hvis man har købt en stor BMW, så er den svær at få ind i garagen, ikke?
0: Den skal holde på gaden.
1: Ja.
0: God point. Vi lader BMW'erne ligge nu.
1: Ja.
0: Et eller andet sted, så er vi jo også nødt til at adressere elefanten i rummet, fordi hvis man ser en moderne kongelig middag, så deltager augustenborgerne jo ikke på samme niveau, som de har gjort. Hvad går der galt for dem? Altså, hvorfor er de forsvundet?
1: For det første er dynastiet uddød. De uddør i 1931, men så kunne man sige, at de tætteste på, det ville jo være de nuværende Slesvig-Holsten, som residerer nede på Glücksborg i Nordslesvig. Men det, der går galt, det er, at hertug Christian August den anden, og ikke mindst hans bror Frederik, som man kalder Frederik og Nør, de var også svoger til hinanden, det er sådan noget andet, men de kommer til at stå i spidsen, eller være med til at stå i spidsen for det Slesvig-Holstenske oprør i 1848. Altså efter Christian den 8., han dør lidt pludseligt, så er det, der sker hele den der meget spændende og voldsomme historiske udvikling, både i København og nede i Rendsborg, hvor vi ender med jo i Danmark at få grundlov ud af det. Treårskrigen indledes, og den indledes jo også fordi, eller primært fordi, at Slesvig-Holsten gør oprør mod det, de kan se, der sker i København. Og hertugen prøver faktisk at forhindre det, men i de meget markante martsdage 1848, hvor det hele sker, og oprøret bryder ud, der er han i Berlin, mod hans bror, som er noget mere hissig anlagt. Han træder direkte i forbindelse med oprørerne, træder faktisk også ind i oprørsregeringen. Og det gør så, at da krigen er slut, så, eller allerede under krigen, betragtes de som landsforrædere. Det er dog ikke noget at sige til. Og da krigen er slut, så bliver de også betragtet videre som sådan, og må afstå alle afrettigheder til Slesvig og Holsten, som de jo dog havde. Og de bliver også tvunget til at sælge alt det her jordegods, vi lige har talt om. Og der laver man sådan en stor aftale, som endelig finder sted i 1851-53. Og så fortsætter de deres liv i Tyskland. En ikke Frederik, han får sådan et omflakkende liv og dør ret ung, ikke så mange år efter i 1865. Men hertugen, han køber et stort gods over i Schlesien, som på det tidspunkt er preussisk, i dag er det i Polen, som hedder Primgenau på tysk. Og der slår han sig så ned og opbygger egentlig en ny base og færdes ved det preussiske hof i Berlin og Potsdam som titulær hertug af Slesvig og Holsten.
0: Der synes han mere, end han var måske.
1: Ja, det må man nok sige på det tidspunkt. Altså, der er de nået bunden. Men det, der er ret imponerende, det er, at de formår virkelig at komme frem igen. Allerede hans søn, Frederik, den næste hertug, bliver gift ind i noget af det ældste tyske fyrstelige, som overhovedet findes. Hohenlohe-Langenburg hedder de. Så igen, så bruger han den gamle taktik med et ægteskab til at komme frem. Og den næste er Ernst Günther, han bliver gift ind i huset Sachsen, Coburg og Gotha. Det er også dem, der stillede prins Albert i England, altså for eksempel. Og han har en søster, han har faktisk to, men den ene søster, hun bliver gift ind i Hohenzollern, altså det tyske, preussiske kongehus, som også bliver kejserhus i 1871. Så den sidste tyske kejserinde, hun er faktisk Augustenborger.
0: Ja, hvis vi prøver lige, fordi hvis man skal forstå helt, hvorfor de blev sub, havde de kongedrømme, eller ønskede de at blive regerende fyrster? Altså for sker det helt banalt, ja. Så Slesvig og Holsten har jo været debatteret om, hvorvidt de var danske og tyske ret meget, ikke? Ja. Og nogen siger, de er danske, i hvert fald Slesvig, nogen siger, de er tyske, i hvert fald Holsten, og så er der jo også nogen, der er Slesvig og Holsten, og som mener, det bør hænge sammen. Så var deres opfattelse, at nu skulle de regere selv, eller var det en del af sådan en... I virkeligheden den samme demokratiserende bevægelse, som det, vi oplever i Danmark?
1: De indgår egentlig en pussy alliance, fordi den egentlige Slesvig-Holstenske bevægelse, som ser en fremtid for Slesvig og Holsten som en selvstændig tysk stat, de er jo demokrater. De er liberale. De vil have folkeforsamlinger, fuldstændig ligesom man taler om op i Danmark, hvor vi får grundloven osv. Men de kan bruge hertugens arvekrav sådan taktisk. Og hertugen kan modsat bruge den der bevægelse, mener han. Det er så det, der går galt i 1848, da det bliver et oprør. Men han kan bruge det til at prøve at understøtte sin egen position. Og samtidig har Slesvig Holsten en helt særlig plads i den tyske nationale bevægelse. For dem, der i de andre tyske stater drømte om et samlet Tyskland, som også måske skulle være demokratisk, det er de ikke helt enige om, men nogle af dem, Der bliver det sådan et symbol simpelthen, at man kan få Slesvig og Holsten med. Så det, de prøver at spille på det. Så har de måske på grund af deres kongelige ægteskaber sådan en eller anden drøm om at kunne bestige tronen i Danmark, skulle det gamle Oldenborgske hus dø ud, hvad det jo gør i 1863. Men det er nu ikke et krav, men det er sådan en drøm, de måske har. Men det egentlige krav, det ligger på Slesvig og Holsten.
0: Så augustenborgerne forsvinder ud af Danmarks historie, i hvert fald i første omgang på det her tidspunkt.
1: Ja.
0: Vi vender tilbage til dem senere i udsendelsen. Men nu glider vi stille og roligt videre til anden del, som jo handler om deres rejser. Og inden vi gør det, så giver vi lige ordet til en af nyertids rejsekonger, som siger noget om, hvorfor han mener, at det er værdifuldt at tage ud og rejse.
2: Jeg synes virkelig, at vi kan gøre noget for folk, som mange andre former for forbrug, det ikke kan tilfredsstille hos dem. Jeg vil tro for mange af os, når vi engang sådan ligger på vores dødsleje og formodes at se det hele panorere forbi en, så vil jeg tro, at for mange mennesker er de perioder, hvor de har været på rejser, det er de perioder, hvor de føler, at de virkelig har levet.

0: Her hørte vi rejsekongen Simon Spies, som fortalte om, hvordan han så på turistrejser. Klippet er fra 1970, så det er jo noget efter det, vi beskæftiger os med i dag.
1: Jo.
0: I din bog om Augustenborgerne, der beskriver du grundlæggende tre rejser, de tager afsted.
1: Ja.
0: Og vi deler dem lidt op i de her to. Den første, den finder sted fra 1817 til 1820, og den beskriver du som en dannelsesrejse.
1: Ja.
0: Hvad er en dannelsesrejse, og hvordan adskiller det sig fra en turistrejse,
1: ja,
0: kan man sige?
1: Det sidste først, en turistrejse, det er noget, man gør sig for sin fornøjelses skyld. Det er selve definitionen på det, og det begynder at udvikles netop i de år. Dannelsesrejsen har på sin vis en meget lang historie. Allerede nede i 1500-tallet begynder meget velhavende adelsfolk og fyrster netop at sende deres unge mennesker på store ture. Man kaldte dem også grand tours i tidens internationale sprog, og de bliver for alvor noget i 1600-1700-tallet. Og ideen med dem, det er, at en eller flere unge mænd, her er det så altså hertugen og hans bror, Frederik, som vi lige var omkring, men det kunne også være flere, de tager afsted på sådan et flere års rejse, og så har de en mentor med, eller en præcepter, som man sagde, som ligesom skal styre de her unge mennesker og sørge for, at de får uddannelse, så de skal besøge forskellige universiteter eller militære akademier eller den slags. For hertugen, der blev det Genève og Heidelberg. Men de skal også få noget sådan dannelse, så de skal se forskellige ting. Og de skal også få sådan noget savoir-faire, så de skal helst også besøge hoffer, så de lærer, hvordan man færdes i den store verden. Og det gør hertugen og hans bror også. Det er lidt gammeldags på det her tidspunkt. Det er faktisk ved at glide ud, men de gør det altså. Og universiteterne, nævnte jeg, de er ved hoffet i Berlin og hoffet i Dresden. De er også ved hoffet i Paris. Det reetablerede hof under Ludvig den 18. Ret kedeligt, synes de. Det er sådan jo en aldrende mand, der har hof i tvillerierne. Og så er der hele den der meget dannelsesdel, som man med fordel enten lagde i Frankrig, hvad de altså også gør, eller i Italien, hvad de også gør. De var altså i Italien ret meget, og de er ned igennem de store norditalienske byer. De kommer til Rom. De får gjort deres byster af Thorvaldsen. Og så fortsætter de ned til Napoli, og det var også helt det, man gjorde, altså ned i det varme Syditalien, det livlige begge Sicilier, som kongeriget hed, og være der i 7 uger, hvis jeg lige husker rigtigt, er de der. Og så op igen igennem Italien, og så til Frankrig. Så gør de det lidt sære, at unge Frederik, han bliver i, altså de er 17 år på det her tidspunkt, eller deromkring. Unge Frederik, han bliver så i Paris og fortsætter med sine studier sammen med præcepteren, og så rejser hertugen selv til London. Og det er lidt usædvanligt, at han vil til England. Men det vil han altså. Og dels så overværer han det engelske parlament, der mødes, som det synes han er ret eksotisk og spændende. Han kommer ud af en enevældig stat, og han tænkte bestemt og også konservativt selv. Men så grundlægger han også der sin store interesse for heste, og han køber faktisk en hel del heste, og han får også trænere og sådan noget med hjem til Augustenborg og grundlægger et stort studeri. Og så mødes han med sin bror, da de er på vej hjem, og broren, han har en kæmpe bunke ting med, som de har købt, både møbler og vogne og alt muligt andet, som ikke mindst er købt i Paris, som ligesom også er har været før revolutionen i 1789, men stadigvæk er det sted, man køber smarte ting, altså, og det gør hertugen også. Så dannelsesrejsen er sådan en blanding af mange ting, men som var ment til, at man, når man så kom hjem, så ligesom havde både sådan lidt uddannelse, dannelse og lidt sådan almen viden om, hvordan man nu skulle begære det sig rundt omkring.
0: Lykkedes den så? Altså, hvad var de mennesker, havde de den der form for dannelse? Man kan sige, der eksisterer jo to former her. Dels skal du vide noget om landbrug, og
1: ja,
0: hvordan du driver dit gods. Ja. Selvfølgelig behøver du ikke pløje selv.
1: Du har forhåbentlig en forvalter.
0: Ja, men du skal alligevel have en vis overordnet fornemmelse af, hvad der foregår. Og så den anden, det er det her med at kunne være fyrste, som er det, dannelsen handler om. Ja. Blev de gode til det?
1: Ja, det gjorde de. Og det var faktisk, de fleste var det en effektiv måde. Det var også en meget, meget dyr måde. Så man allerede i 1600-tallet, der bekymrer man sig altså om det i Danmark, hvor man ser de her store formuer, der sætter farmand hjemme på på herregården nærmest i ruin. Så jeg oprettede mig faktisk Sorø Akademi, så man kan gøre det lidt billigere og indenlands. Altså, men det helt rigtige, det er de der store rejser. De var ret effektive. Det giver vel sig selv. Altså, hvis du sender unge mennesker, der er modtagelige for verden, ud i sådan 3 år, og så med en i spidsen, der kan styre det og lære dem, så får du også en god effekt.
0: Det er en anbefaling herfra, så vi ser, hvor mange der har råd til det.
1: Ja.
0: Vi springer videre til de næste 2 rejser. Det er turistrejser, det er der, hvor det er. Og den ene, den foregår i 1843, hvor familien tager afsted, og så igen tager de afsted i 1847. Hvis vi sådan skal line op, hvem er med på de her rejser? Altså,
1: det er jo så netop, nu er vi kommet op i 1840'erne, så hertugen er jo blevet en voksen mand. Han bliver gift i 1820 med sin hertuginde, som han for øvrigt hele livet er dybt og inderligt forelsket i. Jeg siger det, fordi det, nu har talt vi så meget om, at familier af forskellige grunde skal... Men han var faktisk meget forelsket i sin hustru. Så det er hertugen, og det er hertuginden. Så er det den ældste søn, prins Frederik, som er med. Han er i 43-14, og hans lillebror, prins Christian, som er 12. Og så er der de 3 døtre i 1843 og i 1847, der er kun de 2. Og de er henholdsvis 19 og 17 og 10 år i 1843. Så det er ligesom familien. Men en fyrste kan ikke rejse alene på den måde. Og det kunne de så som unge mænd, men det gør man jo ikke som voksen mand og med familie og børn. Så det hele det ledes af hofchefen, som hed von Kossel, var tysk baron, og også jurist af uddannelse, og hertugen, så den rådgiver i mange ting, også i politik. Så er der en hofdame med til at tage sig af den kvindelige del af herskabet. Så er der huslæreren med, fordi drengene er jo det er drengenes huslærer, altså.
0: Så lidt dannelse bliver der også til?
1: Der bliver i hvert fald noget uddannelse. Ja. De har også skulle skrive deres stileøvelser og sådan noget undervejs, så dem må han tage sig af. Så er det i 1843 også en baderejse. Ikke helt som vi forestiller os. Det er ikke på med bikinien ud på stranden, men det er sådan noget medicinsk kurbad. Hertugen led faktisk ret meget gigt. Så derfor er de også afsted til det. Så derfor er livlægen med i 1843. Bjørnsen hed han. Og så er der jo nogen, der også skal sørge for hele det praktiske køre ved siden af dem, jeg har nævnt her. Så derfor er der 3 lakajer med. Den ene, det er, han er egentlig hofchefens tjener, men nu træder han ind som lakaj. Og han har også den fordel, at han kan selv køre vogn, så han forstår heste og vogne og sådan noget. Så er der lakaj Vise, som er sådan en gammel, trofast tjener på Augustenborg, gammel familie, det er L.I. nu også. Så han træder på mange måder ind sådan i kammertjenerens funktion, sørger for, at de er pæne i tøjet, og det fungerer, på hvor de skal bo, og der bliver vasket og alt sådan noget. Og så er der endelig en, der er lidt yngre, han hedder Ratje. Han laver alt muligt undervejs, simpelthen. Men det er de her 3, der også er med. Så det er ligesom ensemblet.
0: Hvis man ser det fra sådan en meget moderne synspunkt, ikke, så er det jo lidt flere mennesker, end de fleste mennesker har med på charterrejse. Men bare lige for at se, hvordan har det virket for dem? Har det været sådan primitivt campingagtigt? De har jo ikke haft deres egen kammertjener. Det går jo ud fra, at det har de haft,
1: det havde de
0: når de var hjemme. Ja. Altså, så har det været sådan lidt på feltfod?
1: Det har virkelig været lidt på feltfod, det her. Det må man sige. De har både ikke helt vidst, hvad der mødte dem. Og så har de her forskellige mennesker ligesom måtte udfylde de poster, der var, og gøre det, der skulle gøres. Og hertugen har ligesom måtte klare sig uden sin almindelige kammertjener. Altså, det er en gentleman's gentleman, ikke? Men sådan har det været. Så det har været lidt på feltfod. Og det er heller ikke anderledes, end hvis vi tager en moderne charterrejse, så er det her, så har vi dem ikke med, men vi køber dem jo.
0: Ja, det er altså, rigtigt.
1: Det er jo det, man gør, når man er på charterrejse. Så køber man sig ligesom til den der position. Ikke? Det gør de også undervejs, når de har lange ophold. De er stadig i 43 i godt 3 måneder, i 47 knap 3 måneder. Når de har lange ophold, så køber de ekstra betjening. De skal også have vasket, de skal have repareret sko, de skal have repareret tøj. Ikke mindst de 2 unge prinser, de har det med at få rifter i tøjet. Og de har også lejetjenere, som så de får et ordentligt hushold, når de er forskellige steder.
0: Så det har ikke været helt fattigt og ydmygt hele vejen igennem?
1: Nej, slet ikke. Men det er klart, i forhold til hjemme på Augustenborg, hvor der er 100 mand i hoffet, der er det jo noget mere begrænset.
0: Hvordan rejser de så? Altså i dag, der tager man jo en flyver. Det var meget lidt populært i 1840'erne. men hvordan kommer de frem?
1: Bruger det postsystem, som fandtes i Europa. Når jeg siger post, så har det egentlig ikke noget med brev at gøre. Post, det er de steder, hvor vogne og heste og kuske kan skiftes. Og man havde det sådan ned igennem det hele, det tyske og franske og også andre områder, det østriske, hvor de også kører, at enten kunne man være med ordinær post, det vil sige, så måtte man stige ind i diligencen og køre fra poststation til poststation, by til by, og sidde sammen med alle mulige andre. Men man kunne også rejse med ekstra post, som det hed. Og så kunne man enten leje både vogn, heste og kuske, eller, som hertugen gør, køre i egne vogne. Så de har egne vogne med fra Augustenborg i 1843. I 1847 lidt anderledes, men i 1843. Og så leger de forspand, altså heste og kusk, på alle de her poststationer. Og det er den måde, de primært kommer frem på. Og jeg vil sige, altså, noget af det, der virkelig har imponeret mig ved at sidde med kilderne her, det er, at jeg har fundet et eneste brev fra en postmester i Frankfurt, fra det berømte Turnum Taxiske postvæsen, hvor han skriver, at han undskylder, at hesten ikke var klar til tiden. Ellers så har de antagelig været klar til tiden.
0: Så postsystemet virkede altså?
1: Postsystemet, det har virket umådeligt godt.
0: Og alligevel, så er det jo lige på overgangen til et nyt system.
1: Det er det, fordi, og det udnytter de også. Det er jo lige det, du fisker efter, er jo jernbanerne. Jernbanerne er på sin fiksering af postsystemet. Det er samme idé, at man fra station til station efter køreplan. Men det er klart, at jernbanen er mere stabil. Og den er lige ved at komme i de tyske stater på det her tidspunkt. Og man kan se, at de udnytter det, eller hofchefen udnytter det ved, når han møder et sted med jernbane, så sætter han herskabet på jernbane, og så kører nok Lakai Eli med bagagevognen på landevej. Andre gange sætter han det hele på jernbane. Og der er nogle få steder, hvor jeg fornemmer det, når det er meget scenerisk, malerisk, og det er et af de turistede træk ved rejsen, så gør han modsat, så kører herskabet af landevej, så de får de smukke scenerier. Og så bruger han jernbanen til transport af bagage og sådan noget. Så det udnytter han. Og det går simpelthen så hurtigt, at i 1843, der er det sådan lidt små stykker her og der. Det største stykke, det er Dresden-Leipzig på det tidspunkt. Men i 1847, der kan de næsten rejse hele den tyske del af rejsen på jernbane. Og så er de nødt til at være til vogns i den østrigske del af rejsen.
0: Men det er også interessant. Det er så meget mellem to former, at du i bogen har et fascinerende billede med, hvor man simpelthen ser vognen blive løftet op på jernbanen.
1: Ja, ja. Ja, man havde simpelthen sådan nogle hejsesystemer, så man kan løfte sin landevejsvogn op på selve jernbaneforgongen og så tøfaste. Altså lidt ligesom vi bruger biltog, ikke? Det har været måden. Og så var der jo endelig den mest bekvemme. Det var jo floddampsejlads. Og det var også kommet, det kommer i 1820'erne, først på Rhinen og lidt senere på Donau og sidst på Elben. Elben er ret svær at sejle på. Og det var jo bekvemt, og det var fint. Og det var både til transport, men det bliver også til udflugtsture meget, meget hurtigt. At så må man dampe lidt op og ned af Rhinen og se Loreley-klippen eller Drachenfels eller Deutsches Eck, eller hvad det nu kan være.
0: Dekorative slot og naturfænomener, ja.
1: Ja, simpelthen.
0: Men hvad, når de så tager afsted på det her, hvad har de så med? Altså, hvad for noget tøj har de med? Hvad for et udstyr rejser de med?
1: Ja, selvfølgelig har de tøj med. De har egentlig både meget med og lidt med. Jeg tror, moderne mennesker vil egentlig tænke, at når de så mange mennesker, selvom de har en hel vogn, der går ned til bagage, at de rejser med tre vogne der i 1843, men så har de på sin vis ikke så meget med, fordi de hver gang, de overhovedet er mere end et par dage et sted, så får de vasket, og så får de repareret skoene og så videre, som jeg var inde på. Men det er klart, omvendt er de hertuger. De er herskab, og de er nødt til også på rejse at have en vis fremtræden. Og de kommer også meget fornemme steder. De besøger jo hoffer, de er i badebyer og i store byer og så videre. Så de er nødt til at have en fremtræden, som er tidens elegante fremtræden. Så derfor vil de have haft modetøj med. Og det er for mænd på det tidspunkt, særligt for herrer, der er den engelske mode begyndt at dominere. Så det er sådan lidt mørke farver. Det er stift kravetøj, jakke, vest, altså lange jakker med skøder, skødefrakker. Var de meget moderne, så kunne de stadig godt finde på at bruge ternede bukser, for eksempel, og blå frakker. Og så er det jo om sommeren, de rejser, så man har bare begyndt sådan at bruge lette sommerhatte af forskellige art. Måske så gør strå, hvis det gik rigtig, rigtig højt. Og så vil mænd altid have deres stok. Og det er ikke fordi, de skulle støtte sig til den, men den er simpelthen, den hører med, både som et elegant sådan tilbehør, men også helt praktisk til, at man kan bruge den, hvis der kommer frække hunde på tværs, eller tiggere, eller sådan noget, så er man lidt bevæbnet på den måde. Kvinderne, de vil jo også være i tidens modetøj. Det er lige før de rigtige krinoliner, men skørterne var omfangsrige, og de blev så bygget op med et antal skørter inde under dragten, og så altså kjoler sådan i lidt lette stoffer, nu det var sommer. Kyser ville de bruge, så man ikke fik for meget sol. Parasol ville de normalt have med, og meget ofte også sådan en lille stofpose til sygtøj og forskellige andre ting. Og man skal jo forestille sig inde i, altså nu er de i tre vogne, men de er jo også mange, så inde i herskabets egen vogn, der sidder de jo måske seks mennesker, og så er der nogle af dem med børn, så alle de der skørter, de har altså fyldt ret godt.
0: De har været nemt at holde varmen i alt det stof.
1: Ja. Det har det helt bestemt været, men det var også ret almindeligt, at særligt mænd, de steg ud, og så gik de ved siden af vognen sådan på længere stræk, for at få noget luft og noget motion. For hurtigere kørte de jo altså så faktisk heller, ikke?
0: Og så har de jo en hel masse andet med, altså tøj har de selvfølgelig, men de har jo også nærmest et helt hofhold, så de har skriveredskaber, ja. og sådan. Jeg faldt over i din bog, de også, fandt jeg over et eksempel på, at der var nogen, der havde rejst med en natpotte.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, der findes nogle eksempler på rigtige rejsevogne, hvor den faktisk er bygget ind i vognen, så man har toilet med sådan under vognsædet. Det havde den augustenborgske vogn ikke. Og derfor så brugte jeg det der eksempel. Jeg ved jo ikke, om de havde det med, men det har nok været praktisk. Og det er sådan en transportabel natspand. Så hvis man nu var nødt til at skulle det, man skulle, og man ikke var ved poststationerne, som jo kunne give den slags faciliteter, ja, så kunne man faktisk have det med. Nu er vi jo ved at, altså vi er i det, man kulturhistorisk kalder Biedermeier, eller tidlig viktorianisme, hvis man er englænder. Så den slags skal helst ikke ses. Og så derfor det eksempel, jeg bringer i bogen, det, der har man så sin natspand, men den er kamufleret som en hatteæske, så den kan stå på vognen og være helt neutral og helt fin.
0: Så på en måde meget moderne, og på en anden måde meget gammeldags, ikke?
1: Ja, jo, det kan man sige. Men altså, et hver mobile home i dag, eller campingvogn, har jo næsten alle sammen også indbygget toilet.
0: Ja, det er jo det. Ja. Og apropos campingvogne, hvordan boede de undervejs? Sådan en havde de jo ikke med, at de kunne, man kunne ikke sove i vognene, så man har jo måtte indkvarteres andet sted.
1: Ja, det har man. Og hvis der ikke var andre, altså almindelige rejsende, vi har brugt postgårdene, poststationerne, de blev også til steder, man kunne bo. Det gør hertugen kun i nød og betryk. Der er nogle enkelte gange, hvor han gør det, men det er jo ikke, det er ikke gode forhold. Og der er også masser af sådan nogle af de tidligste rejse guides og sådan noget, der beskriver, hvordan poststationsværter, de prøver at snyde folk hele tiden og tage for mange penge, og de bruger blåt linned i stedet for hvidt linned, som ikke kan se det i snavset og sådan. Men det er ikke rigtig hertugens problem, fordi han rejser enten fra hof til hof, og så bor han jo på slottene i Hannover, i Berlin, i Dresden, hvor han ellers er henne, i Wien. Eller også så indlogerer de sig på store hoteller, som er noget relativt nyt på det her tidspunkt. De egentlige store hoteller, de er født sådan lige under Napoleons krigene. Og der, hvor de så er i lang tid, for eksempel på de her kurbadeophold, så lejer de et par villager, altså et sommerhus simpelthen, som jo er møbleret, og så bor de der.
0: Men kunne de, altså det der med hofferne, det synes jeg er lidt fascinerende, kunne de sådan lave en prinsessen på ærten-agtig ting, komme og banke på hos kejseren og sige, nu kommer vi skal lige blive 14 dage.
1: Ja, hofchefen har skrevet et brev i forvejen, okay, altså, og så ved man, de kommer. Men så er det jo en del af det, at være hertug, at der har man et internationalt netværk på den måde, hvem man kender folk eller ej, så hører man jo ligesom med i kredsen, ikke? Og så må man jo indkvarteres på en eller anden måde.
0: Og det ville også have været det samme på Augustenborg, hvis der kom gæster, fornemme gæster, selvfølgelig.
1: Ja, ja, helt bestemt, helt bestemt. Og det gør der også indimellem. Ja. Både fyrstlige, men også berømte mennesker, H.C. Andersen for eksempel, eller Bakkesen, eller sådan nogle, de er færdes ofte på Augustenborg.
0: Og de ligger ikke i telt i parken?
1: Ja, nej, det gør de ikke. De bliver indkvarteret, og de får også en tjener og en kammerpige osv., så det hele foregår. Men det er rigtig interessant med de der hoteller, de også indlogerer sig på. Blandt andet fordi nogle af dem kan man faktisk genkende. Altså nogle af dem er den dag i dag Østrigs eller Tjekkiet eller Tysklands fine hoteller, som de bor på.
0: Hvor tager de så hen? Altså, nu har vi lidt nævnt det før, men du har de her to rejser,
1: ja.
0: Og det antydes jo lidt, at det er den tyske del af verden, de
1: er. Ja, det er det jo unægteligt. De er igennem de tyske stater, og de er igennem Østrig, eller Habsburg. Og på den ene i 43 er det sådan en vestlig rute, hvor de tager ned. Altså, Hamburg er fælles for begge rejser. Og så er der en vestlig rute over mod Rhinen, altså ned langs Rhinen. Og så krydser de over igennem Bayern, og så op via Sachsen, altså Dresden, Leipzig, Berlin, Mecklenburg og så hjem. Og i 1847 gør de det samme, bare modsat, om man så må sige. Der tager de en østlig rute ned mod Berlin, og længere over mod øst, og så ned over Prag, Wien, og så op igen via Dresden, Leipzig, Berlin. Så det er ligesom de to, og det var de to standardruter, som man brugte, når man skulle ned igennem de tyske stater.
0: Og apropos, når vi er i første halvdel af 1800-tallet, så er det jo også, hvad skal man sige, det er toppunktet af europæisk kultur. Det er storhedstiden, om jeg så må sige, i hvert fald rent kulturelt.
1: For altså, det. Franskmændene vil nok ikke være enige, men det er det jo. Ja. Og for skandinaviske rejsende, der er det jo Mitteleuropa, det handler om simpelthen. Det er der, man har sine kulturelle kontakter, det er der, man får sine impulser fra. Det er det til dels også for briterne. Altså, Rhinen bliver berømt i England, da Lord Byron har skrevet Childe Harold, hvor han rejser ned igennem Rhindalen for at nå Schweiz. Og det er simpelthen, det er der, de kulturelle impulser kommer fra. Nu spillede du Radetzky Marsch, som jo er Johann Strauss den ældre. Han har jo en pendant i København, i Lumby, ikke? Og det er helt klart den samme musiktradition, de ligger i, for eksempel.
0: De vil meget gerne ligne hoffet vin der. Mm-hmm. Nå, men de ord, der glider vi videre til udsendelsen tredje og sidste del, som handler om lighed og forskel mellem hertugernes og vores moderne turisme.
2: Goddag, mine damer og herrer. Deres kaptajn. Velkommen ombord på dette fly, der går til Malaga.
0: Det skulle gerne stå helt klart efter den beskrivelse af rejserne, som vi har været igennem nu, at der er meget stor forskel på en fyrstlig rejse i 1800-tallet og en moderne charterrejse, som den vi lige hørte begynde i lydklippet her. Alligevel, så den her bog, du har skrevet om hertugernes rejser, der har du valgt at sætte en undertitel, der hedder Turismens begyndelse i Europa.
1: Ja.
0: Hvordan ser du de her rejser som begyndelsen til moderne turisme?
1: Faktisk så handler de jo om, kan man sige, turisme før turisme findes, fordi det, der sker netop med de jernbaner, vi lige var omkring, det er, at den øvre middelklasse, som jo også begynder at komme frem der i 1850-60'erne, de kan også rejse som turister.

0: rejsen i 1847, som også har nogle ret politiske undertoner fra hertugen, han søger støtte til sit opgør mod Danmark, at han kan skjule det under, at det er turisme. Fordi man kan godt genkende det som turisme. Og det er netop at tage bestemte steder hen. Det er at se natur. Det er det fornøjelige. Det er at opleve nogle steder, eller nogle kanoniserede steder allerede. Man skal se et vandfald i Schweiz, eller man skal stå på Brocken i Harzen, eller hvad det nu kan være. Og så hele det der natursceneri spiller rigtig meget ind. Man skal opleve folkelivet, og får sådan en, jo også en tidlig national forståelse af folkelivet, men det, at folkelivets elementer bliver en del af oplevelsen, genkender enhver charterturist jo. Altså, at så er det en bestemt dans eller en bestemt madret, eller sådan noget, som så bliver kanoniseret til at være det særlige for lige netop det sted. Og det grundlægges her som det ene. Og det andet, der grundlægges, det er det der med at bo på hotel og spise på restaurant, og købe sig, nu har hertugerne jo selv tjenestefolk med, men ellers at købe sig til at leve lidt som hertuger, i hvert fald i en uge. Ikke? Og så kan man komme hjem, og så er der også en bestemt måde at huske det, man har oplevet på. Allerede meget, meget tidligt her i 1840'erne, så er der en helt bestemt måde, at man skal helst have været udsat for en lidt svær rejse, men man klarede den. Man skal helst have fået lidt mærkelig mad. Det er jo meget, meget spændende, de der fremmede steder, men de er nu også lidt mærkelige. Og det gælder for nordiske rejsende, særligt når de møder katolicismen. Altså, den har de svært ved at forstå.
1: Hvad, altså, hvad har vi egentlig af kilder til det her? Altså, du viser på et tidspunkt et billede af en stambog i den der. Stambogen er jo sådan en løbende skrabbog, hvis vi skal være helt firkantet. Ja, ja. Er det dem, du har siddet og kigget i for at kunne se den der?
0: Det har jeg blandt andet, fordi hertugen allerede på sin ungdomsrejse, dannelsesrejsen, har stambog med. Han har køber også en i Schweiz, som simpelthen hedder Souvenir.
1: Ja, og det er den pointe, jeg gerne vil frem til, selvfølgelig. Der er en sammenhæng mellem moderne souvenirs og det der.
0: Og stambogen byder sig fuldstændig til, fordi stambogen var jo netop sådan, så mødte man nogen på rejsen, i hertugens tilfælde for eksempel nogle engelske unge mænd i Schweiz, og så tegner de med akvarelmaler sågar, altså det var jo mennesker, der var uddannet, ikke? Så akvarelmaler de sådan et pittoresk sceneri, og så skriver de deres hilsen bagpå. Det byder sig jo fuldstændig til som en erindring, som souvenir egentlig betyder. Endnu i 1840'erne er der ikke så mange egentlige souvenirs, men tanken er simpelthen født. Og det andet, som er meget tydeligt, det er, at man allerede meget tidligt særligt ved Rhinen og i Schweiz og i Wien, kunne købe sådan netop sådan nogle små akvarelmalerier. Det er jo forløberen for det moderne postkort. Og måden, det er komponeret på, måden, det er skabt på, at det er natur eller det er folkeliv, det ligger allerede fast på det her tidspunkt. Og ellers har de jo købt det, alle mulige andre også køber. De har købt modetøj og mad og drikke og andre ting, de nu opdager undervejs.
1: Og de har jo haft råd til at købe noget med hjem i hvert fald.
0: Jo. Altså, da de skal modtages ved hoffet i Wien, så må prinserne dels have nyt tøj, fordi det er de åbenbart ikke helt ekviperet til. Og hertuginden, hun køber 12 par hvide handsker, fordi det er altså nødvendigt at have hvide handsker på. Men 12 par er jo dog alligevel også en udskrivning.
1: Nu nærmer vi os stille og roligt slutningen på dagens udsendelse. Og sådan mere sådan overordnet set, meget af det, man ligesom kan fornemme, når man hører dig fortælle, det er jo, at der er det her overklasseliv, som hertugelige liv, som har været, og meget af det, som vi gør i dag, det er på mange måder et spejl af det. Ikke et direkte spejl, men sådan et, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, et troldspejl, som på en eller anden måde forandrer det, vi ser på en eller anden måde. Ja. Ser du det, som om der er en sammenhæng mellem den middelklasse livsstil, som vi har i det moderne samfund, og så en drøm om det hertugelige, eller det fornemme, eller i hvert fald?
0: Nok det fornemme. Altså, hvis vi vender det om, så tror jeg, hvis de kiggede på os, så ville de sige, at vi lever jo alle sammen som grever og baroner i dag. Altså, vi får mad nok, og vi bor i opvarmede huse, og så videre. Og så tager vi altså også på rejser. Men der er lige noget særligt i det der med rejsen. Altså, et af mine eksempler er jo hotellet. Hvordan kan det være, at fornemme hoteller skal ligne slotte? Når vi kigger ud i Europa, så ligner de slotte. Og det er jo simpelthen, fordi de er bygget til den her type turister først, og så kommer med jernbanerne og den øvre middelklasse, og senere den almindelige turisme. Så kommer dem, der så for en uges tid kan købe sig ind og bo på

0: Nassauer Hof i Wiesbaden, eller på Savoy i London, eller Engadin og Kulm i Schweiz, eller Imperial i Carlsbad, eller hvor det nu er. Ikke? Så der ligger sådan nogle idealer for, at næsten alle sådan standard turistrejser i dag, hvis du markedsfører den, så rummer de ordet luksus. Hvad enten det er luksus eller ej i vores forstand. Men det vil de gøre, og det er fordi, de spiller på de her sådan indirekte forestillinger om, at så er du afsted, og så, ja, som jeg sagde tidligere, så kan du lege herskab for en uge.
1: Er det sådan en hvad skal man sige, er det den måde, at meget element, i hvert fald store elementer af den moderne velfærdsstat, der er skabt, man kan tale om. Ja, vi bor i opvarmet hus. Altså, hver familie har sit eget hus. Det havde man ikke. Det var noget. Og man har sin egen lille park, og den er afgrænset af busterhækken, og man har tjenestefolkene, som er en opvaskemaskine. Mm. Og turismen kommer jo i sådan den helt brede forstand. Der kommer den jo samtidig med velfærdsstaten. Den blomstrer op der fra 1945 til 1973. Ja. Er det sådan en er det den måde, vi på mange måder har dannet velfærdsstaten? Vi drømmer det.
0: Jeg ved ikke, om det er noget med velfærdsstaten at gøre, men der ligger i hvert fald en drøm i det moderne liv om det her at komme ud. Og det er ligesom indarbejdet, kan man sige, i kulturen. Og derfor, du indledte jo med at spørge mig om jeg skulle 14 dage til Spanien hvert år. Det skal jeg ikke personligt, men det betyder rigtig meget for mange mennesker, og man skal ikke underkende det. Altså, jeg tager det faktisk dybt alvorligt. Det betyder rigtig meget for dem. Og det har jo en begyndelse, og det har en begyndelse nede i det her, som så efterhånden bliver til den egentlige turisme. Og netop, ja, det er vigtigt. Det er jo ikke sådan en, det er ikke en kausalitet. Det er ikke en, de gjorde sådan, så derfor gør vi sådan. Det er mere sådan en indirekte inspirationsbunke, kan man sige, som man kan trække på.
1: Et motiv, man kan trække, en måde at leve livet
0: på. Ja.
1: Hvad tænker du, hvis nu hertugen af Augustenborg, han havde hørt Simon Spies tale om det her med at give en rejse, som var det, man mindedes på. Vil han have kunne genkende den, eller havde han set det på en anden måde?
0: Jeg tror lige, han ville nok have set det anderledes, men måske hans søn ville må, altså som lige for det næste med. Hans søn dør for øvrigt på kurbadstedet Wiesbaden i 1880, hvor de har opholdt sig mange gange.
1: Ja, man kan jo nok heller ikke, altså Simon Spies er nok af form og type ret modsat af, hvad de Augustenborger
0: er. Det må man sige. Ja. Altså, det kan dårligt være anderledes.
1: Men refererer de senere i livet tilbage til det? Er det sådan en ting, der bliver talt om i deres tilværelse?
0: Ja, det ved jeg ikke. Der mangler desværre kilder, der sådan for alvor siger, hvad de har siddet og talt om. Men man kan se i andre af tidens rejsende, at der gør de det. Jeg refererer i bogen en ung mand, som hedder Læsø, som er helt med på tidens rejsemode. Og han siger, at det er simpelthen vores tids opdagelsesrejse, og det er vores tids kultivering af mennesket. Det er at tage på turistrejse.
1: Og det er i hvert fald noget andet, end det var i 1700-tallet, kan man roligt sige.
0: Det må man sige.
1: Og det ligner måske mere vore dage, hvor der trods alt er en eller anden form for bevægelse den vej igennem. Det blev de sidste ord herfra. Vi er desværre løbet tør for tid. Vi kan sige, at vi er kommet hjem fra vores ferie, og som det ofte er med fortiden, så kan man sådan set nemt både se ligheder og forskel. Det her program, udgaven af Kampen om Historien, det er det allersidste inden sommerferien, og jeg håber for alle jer derude, at I kan tage på en ferie, der ret meget minder om det, som hertugen Augustenborg han tog på i 1843 og 47. Herfra er der kun tilbage at ønske alle en rigtig god ferie. Vi høres ved igen på den anden side, hvor vi i august åbner med to udsendelser, som fejrer USA's fødselsdag. Det er 250 år siden, at USA blev dannet, og hvor vi taler med historikeren Anne Mørk om, hvordan det hele startede derovre på den anden side af dammen. Tusind tak til Mikkel Venborg Petersen for at fortælle om den augustenborgske familierejse, og måske også lidt om, hvor vores egne turistrejser kommer fra.
0: Velbekomme. Det var en glæde.
1: Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asser Amdisen. Tak for kampen.
2: Tag del i festen på B8. Med musik, som sætter dig fri. Fri til at bevæge dig. Præcis som du har lyst. Som var der ild i dansegulvet. Eller på lavt batteri efter en lang arbejdsdag. Tag del i festen på P8 Live i DR Lyd.
3: Nu er vi fremme ved en middagsradioavis, og efter den, ja, så venter dagens P1-debat helt frem til klokken 13:30.

0: Europa svider, og flere steder er der hedebølger, og det kommer til at afspejle sig i elpriserne herhjemme.
1: Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring.
0: Hvornår produktchef Troel Skipper fra energiselskabet OK mener, at du skal holde øje med prisen, fortæller jeg lidt senere her i Radioavisen. Danmark vil sende et militært bidrag til Hormuzstrædet.
2: Det handler om, at Europa byder sig ind for at sikre, at det momentum, der trods alt er i den her region for nærværende, det opretholdes.
0: Siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Men hvad er det, Danmark skal hjælpe med? Det spørger jeg vores forsvarskorrespondent om lidt. Hegn er indtil videre det mest brugte værn mod ulve, men måske skal det fremover kombineres med hjælp fra menneskets bedste ven. Minister er i hvert fald klar til at se på tilskudsordning til hunde, ligesom med ulvehegn.
3: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne.
0: Til sidst i Radioavisen besøger vi en fåreavler, der nu er bevæbnet med 8 særlige hunde. Mit våben, det er en mikrofon, og den vil jeg bruge flittigt de næste 15 minutter. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Der er dømt hedebølge flere steder i Europa med temperaturer over 40 graders varme. Og selvom sommeren normalt får elprisen til at falde, så giver hedebølgen nu elprisen herhjemme elektrisk stød. I aften mellem 20 og 22 stiger elprisen til over 5 kroner kilowatten, fortæller produktchef Troel Skipper fra energiselskabet OK.
1: Nu her om dagen, der er elpriserne faktisk ganske lave. Vi er under en krone, inklusiv skatter og afgifter. Men så sker der et kæmpe spring i aften, når solen begynder at gå ned. Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring op i aften til over 5 kroner.
0: Og nu har jeg fået dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent i studiet. Hvorfor går elprisen amok lige nu?
4: Det gør den, fordi der er meget lidt vind, når det er så varmt, og vinden er altså vores vigtigste bidrag til strømproduktionen derhjemme. Så lige nu, mens vi taler, der producerer solcellerne så meget energi, at det gør faktisk ikke så meget. Elprisen er holdt nede, men så går solen jo ned, og solen aftager i styrke, samtidig med, at vi bruger enormt meget strøm i aftentimerne. Og så må vi altså ud og hente noget strøm, enten i andre lande i Europa, eller ved at skrue op for kraftværker, der kører på dyr gas. Og der er problemet ude i Europa, eksempelvis i Frankrig, der normalt er stor leverandør af strøm til andre lande. Ja, der bruger man ekstremt meget strøm på aircondition på grund af heden, samtidig med, at mange atomkraftværker må skrue ned for produktionen, fordi de ikke kan blive ordentligt nedkølet i heden, så det er lidt en giftig cocktail for elpriserne.
0: Ja, og fortsætter hedebølgen, så vil vi fortsat have perioder med høje priser, siger Troel Skipper fra energiselskabet OK.
1: Det er ikke sikkert, at der er høje priser hver dag eller hver anden dag, men hvis alle faktorer lige spiller uheldigt sammen, så kan der komme de her større udsving, end vi ellers normalt ser om sommeren.
0: Jakob Ussing, elpriserne var ellers lige faldet, fordi regeringen jo har fjernet elafgiften. Bliver den besparelse nu bare spist op af de højere elpriser?
4: Ej, det er ikke det, man skal forvente. Hvis vi ser på forløbet forløbig i år, så har det i den grad gavnet forbrugernes pengepung, at elafgiften er banket ned til et minimum. Det er lave elpriser, vi har set. Også når vi ser den rene elpris, så har den faktisk også været nogenlunde OK. Og det har faktisk været en medvirkende faktor til, at vi her i Danmark har klaret den krise, der er udløst af Hormuzstrædets blokering og de høje priser på olie og gas, ganske fornuftigt økonomisk set. Vi får utrolig meget strøm fra vind og sol, og det hjælper altså også igennem krisen. Og selvom der vil komme aftener med høje priser i løbet af sommeren, så er prisen set over en hel dag faktisk OK, også sådan en dag som i dag.
0: Lød det fra Jakob Ussing. Og mens vi så kan brokke os over høje elpriser herhjemme, ja, så er varmen anderledes alvorlig i Sydeuropa, hvor flere er omkommet i sommerheden. Vi tager dig her med på en meget varm rundrejse i det europæiske.
5: It's almost 40 degrees.
6: Solen har for alvor skruet op for termostaten i Europa.
5: Beautiful. So just come to Madrid and it doesn't matter about the hot weather.
6: Fortæller her Carol Schwarzsattel, som arbejder i rejsebranchen i den spanske hovedstad. Men det er langt fra alle, som hilser den voldsomme varme velkommen. Her er en lokal fra London.
7: It'll not be an enjoyable week. I'm just trying to get through it.
6: Her har man mærket temperaturer mellem 38 og 40 grader, hvor især nætterne har været hårde, fortæller en beboer.
8: The days you can sort of manage, but the nights are the worst, and trying to sleep is really difficult, even with fans.
6: I Frankrig blev der søndag slået temperaturrekorder på 11 af landets vejrstationer, hvor højeste temperatur blev målt 42,2 grader i regionen Loire. På en musikfestival i Paris har man taget konsekvensen og helt stoppet salget af dehydrerende alkohol.
9: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff.
6: Lyder det fra Tania Cataleccio, som er på ferie i byen. Normalt jagter turisterne solen, Men lige nu er det solen, der jagter turisterne i den franske hovedstad.
9: I know a lot of the tourists are just going to the museums because then it's not in the sun, it's not so hot, there's some AC.
0: Det var min kollega Jonathan Strid Lundsgaard, der havde set på den sag. Og så har jeg nu dig med, Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært her i DR. Europas vejr, hvorfor er det så varmt lige nu?
10: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag. Og så er der den yderligere effekt af højtryk, at luften synker stille og roligt ned gennem højtrykket. Det giver også en opvarmning, når luften bliver presset ned mod jordoverfladen, som man kender det fra en cykelpumpe. Så der er to bidrag. Solens direkte opvarmning af luften, og så højtrykkets effekt, som også opvarmer luften yderligere. Og så det, at det bare ligger stille over det samme område i lang tid.
0: Jamen, kan du ikke lige prøve at fortælle, altså, hvordan kommer den her hedebølge så til at udvikle sig de kommende dage?
10: Jamen, der sker det, at højtrykket rykker sig en lille smule op i vores nærhed, måske til en position lidt øst for os, og det betyder, at den allervarmeste luft, den flytter sig med højtrykket, den rykker nærmere op til Tyskland lige syd for Danmark, og det betyder, at vi kommer tættere på den ekstremt varme luft og får nok også et pust op over os, især fredag, lørdag, søndag. Så der sker små forskydninger, hvor varmen flytter sig her de kommende dage, men mønstret som sådan, det er mere eller mindre fastlåst fortsat.
0: Og Thomas, du bliver hængende, for til sidst i radioavisen skal vi selvfølgelig også lige vide, hvordan vejret bliver herhjemme. Regeringen gør nu klar til at sende soldater, tolke og materiel til Hormuzstrædet for at hjælpe med at holde det åbent. På grund af krigen mellem USA og Iran har skibstrafikken via strædet været blokeret med enkelte undtagelser siden det tidlige forår. Og det har betydet høje priser på blandt andet brændstof. Og nu har Folketingets udenrigspolitiske nævn givet grønt lys til at sende et dansk militærbidrag under forudsætning af, at der er en klar aftale mellem USA og Iran og et lavere trusselsniveau i området. Hvornår det så er på plads, beror på en konkret vurdering, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Lige nu må vi jo ærligt sige, at det hele ser en lille smule skrøbeligt ud. Det ændrer dog ikke ved, at der er en aftale, en forståelse, 14 punkter. Og derfor skal Danmark selvfølgelig være klar, fordi det handler om, at Europa byder sig ind for at sikre, at det momentum, der trods alt er i den her region for nærværende, det opretholdes.
0: Regeringen vil desuden fremsætte et forslag i Folketinget, der skal hastebehandles, så det militære bidrag kan være klar hurtigt. Og nu har jeg fået besøg af dig, Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Ved vi, hvor stort et bidrag der er på tegnebrættet?
11: Nej, vi ved det ikke sådan målt i antal hoveder. Regeringen holder kortene noget tæt til kroppen af sikkerhedsårsager her. Men vi ved, at det er stabsofficerer, undskyld, der skal afsted. Så er der nogen, der er gode til noget med cyber, og så er det tolke, og så sidst, men ikke mindst, så er det nogen, der skal kunne flyve med droner.
0: Sådan lidt blandet, altså hvilken forskel kan det sådan gøre?
11: Det handler, når jeg sådan kigger på det, handler det typisk om, at det her er nogen, som kan hjælpe skibsfarten sikkert igennem det plagede område. Altså helt konkret, så er det for eksempel en dronetype, man kan sætte op i luften, og så kan den holde øje med, om der er et eller andet, der bevæger sig, som kan true de her skibsruter. Og ja, dem med cyberkompetencer, de vil formentlig kunne sidde og kigge på deres systemer og se, om der er et eller andet, der rører sig, om der er tyder på, at et angreb er forestående.
0: Og hvad skal der altså så til for, at vi sender soldater til Mellemøsten på sådan en mission?
11: Det vi kan høre på regeringen her, det tyder på, at man rigtig gerne vil have det til at falde lidt mere til ro nede i området. Altså dels så skal der være en håndfast fredsaftale mellem de stridende parter, det vil sige, der skal ikke flyve hverken missiler eller droner i området. Og så vil man også gerne sørge for, at de soldater, man sender derned, at de ikke sådan står i aller forreste skudlinje, fordi det her, det er tydeligt, det her er ikke en dansk kampmission. Det her, det handler om, at det er nogen, der skal være med til at sikre stabilitet og ro for skibsfarten.
0: Fortalte Mads Korsager. I sidste uge, der indgik USA og Iran en såkaldt rammeaftale, som blandt andet indebar en permanent afslutning på militære operationer på alle fronter og sikker sejlads gennem Hormuzstrædet, og de to lande forhandler nu videre om en mulig fred. Og fra militære muskler i Mellemøsten til et pelset våben i tønder. Her har en foravler nemlig succes med at holde ulve væk fra fårene, med hjælp fra nogle store vogterhunde. Men som det er i dag, der kan avleren ikke få økonomisk hjælp til hundene, som hun ellers kan, til det ulvehegn, hun også har fået sat op. Men det kan der måske blive ændret på i fremtiden. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er nemlig åben for at diskutere, om støtte til vogterhunde kunne være en løsning her i Danmark.
3: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning, men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
0: Og det er altså blandt andet fåreavler Åse Svendsen, der har haft glæde af at have hunde til at passe på fåreflokken. Hundene er racen Marema, og hun har netop fået importeret 5 hvalpe til vagtkorpset. Dermed så bliver ulvene nu mødt af i alt 8 hunde og et ulvehegn, og det håber hun er nok til at holde de ubudne gæster væk.
12: De connecter med flokken.
13: De 5 hundevalpe går nysgerrigt frem mod fåreflokken.
12: Nu er de ikke bare 5 valpe. Nu er de 5 valpe og en flok får, og den der skal vi også have med.
13: Valpene er 3 måneder gamle og kom til Danmark i går. Det er første gang, de skal møde fårene.
12: Nu er de ved at nærme sig.
13: Åse Svendsen har haft vogterhunde i mere end 12 år, og er ikke i tvivl om, at de hjælper med at holde ulve væk.
12: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremaer.
13: Det har dog været tæt på at gå galt.
12: Vi kunne stå hen ved huset og se den. Den løb lige herhen imod hegnet, faktisk. Og der havde vi cirka 1000 dyr hjemme, der skulle have lam, så det er sådan lidt, det er lidt trussel, synes jeg, at den går lige der uden for hegnet.
13: Dengang måtte hendes svigersøn afsted på ATV for at skræmme ulven væk. Episoden sidder stadig i hende, og hun er glad for, at hun havde forberedt sig.
12: Det er godt, jeg har hunde. Og det er godt, jeg har gode hegn. Jeg kan ikke forestille mig, hvad foravler uden. Sådan er det. Og så håber jeg bare, at man ikke bare lader ulvebestanden vokse og vokse og vokse.
0: Åse Svendsen regner ikke med at beholde alle 5 valpe, da en anden foravler og en frilandsgriseavler gerne vil aftage 1 valp hver til at passe på deres bestande. Der har ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø været 15 ulveangreb bagved ulvesikkert hegn, 10 angreb i 2025 og 5 angreb i år. Det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der havde kigget på den her historie. Og så skal vi fra Vovov til en helt særlig pippen. Fugleentusiaster fra nær og fjern valfarter i de her dage til naturområdet Læsten Bakker ved Randers. Her er en nordamerikansk sangspurv nemlig blevet spottet, og den lever, som navnet antyder, ellers ikke herhjemme. Den er kun set én gang tidligere. Reporter Emil Prehn er taget på fuglejagt.
14: Det er lige i området her bag mig, at den her ret særlige nordamerikanske sangspurv, den blev set i går, og det har så fået flere til at dukke op i dag. Den er 15 cm stor, så den er jo heller ikke bare sådan lige nem at spotte, men så er det godt, man har sig en kikkert med, Leila Nærmand. Du er fuglekikker, kommet hele vejen fra Roskilde for at måske at få den her ret særlige fugl og se, altså, hvorfor har taget den her lange vej?
15: Hvorfor? Fordi fugl, det er venskaber og natur og oplevelser, og vi skal have dagen til at gå med noget, og vil du gå til dans, ja, så skal du have en partner, det behøver du ikke, når du kigger på fugl.
14: Du har så din flotte kikkert med her. Du har ikke fået øje på den endnu derude, kan jeg forstå?
15: Nej, desværre ikke. Det ser ud til at blive hårdt arbejde i dag, men det er også i orden. Så er det dobbelt så meget glæde, når vi får den i kassen.
14: Og Leila, nu må jeg lige høre, altså hvordan griber man det her an? Tålmodighed, skammel eller sådan, men hvordan kommer man bedst ud og forøger sine chancer for at spotte den her jo særlige lille spurv?
15: Ah, man sætter sig jo lidt ind i fuglens adfærd. Det gør man jo, inden man overhovedet beslutter, om man vil køre herover. Og en sangfugl, den vil jo gerne sidde på en sangpost. Ergo er der ingen grund til at lede i vegetationen. Du skal op og kigge på udsatte steder.
14: Og så er det lytter ørerne ud?
15: Lige nu lytter jeg mere, end jeg kigger, fordi at du hører ofte fuglene, før du ser dem.
14: Og så bare lige helt kort, hvordan, hvis du oplever den, hvordan vil du så reagere? Wow! Ja, men var det godt. Vi håber, vi ser den. Vi håber, vi får den at se.
0: Ja, og trods flere timers fuglejagt, så lykkedes det altså ikke vores kollega Emil Prehn og Leila at spotte den nordamerikanske sangspurv her inden udsendelsen. Ifølge en ornitolog er sangspurven formentlig kommet til Danmark via et fragtskib, der har krydset Atlanten. Og så til en, der når han kigger op i luften, nok ikke kigger på fugle, men måske på skyer. Det er dig, Thomas Mørk.
10: Ja, det er faktisk svært at få øje på dem i dag. Det er med bare blå himmel rigtig, rigtig mange steder. Så tørt og solrigt vejr. og temperatur på en 20-26 grader. Lidt køle ved den jyske vestkyst, og her er også lidt vekslende skydække, men ellers solrigt og varmt. Vinden er svag til jævn fra vest og nordvest, og det er netop den vind, der lige bringer lidt lavere temperatur ind mod vestkysten, men så snart luften kommer ind over land, så bliver det lunt, og i aften fortsat solrigt, dog lidt mere sløret sol. Svage vinde generelt, bortset fra i Skagen, så perfekt vejr til Sankt Hansbåden.
0: Tak for det, Thomas. Det var Camilla Mærsk, der satte radioavisen sammen.
16: Lars Mitteby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening. Er det et problem, at SF har to ansatte og en folkevalg, skal det siges, i topstillinger i deres ministerier, der kommer direkte fra din arbejdsplads, Danmarks Naturfredningsforening?
17: Nej, det er det ikke. De har fået nogle gode folk ind på de poster, og for DN er det selvfølgelig bare vigtigt, at vi i ingen sammenhæng optræder partipolitisk. Vi agerer politisk, men ikke partipolitisk.
16: Nikolaj Bøgh, du er konservativ politiker, det er du i Frederiksberg Kommune, så er du også public affairs director, eller direktør, i Grace Public Affairs. Er det et problem for Danmarks Naturfredningsforening, at de har den her forbindelse til SF, som de har?
18: Ja, det virker for massivt. Det er et problem for DN's uafhængighed.
16: Og så lige for at præcisere en gang, så er det sådan, at SF har hævet Maria Rømert Gerding ind som miljøminister. Hun kom direkte fra stillingen som præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Jakob Mark, han fik et kanonvalg ved folketingsvalget. Han er nu børne-, ældre- og boligminister. Han kom også fra en stilling i Danmarks Naturfredningsforening. Emil Nielsen, han er gået fra at være pressechef i Danmarks Naturfredningsforening til nu at være særlig rådgiver for netop førnævnte Maria Rømert Gerding. Og så var der Thomas Nystrøm, som de fleste af os måske efterhånden kender i forbindelse med sagen om hans krænkelser mod Lotte Kofod. Han var helt kort særlig rådgiver for SF's partiformand og vores allesammens indrigs- og økonomiminister Pia Olsen Dyhr. Han kom også fra Danmarks Naturfredningsforening. Og det er altså bare de seneste eksempler på det, der ifølge nogen er et papirs tyndt lag mellem NGO'er og erhvervslivet og så magtens centrum i Danmark inde på Christiansborg og i regeringen. Er det et problem, at SF har flere ansat direkte fra Danmarks Naturfredningsforening? Har Danmark helt generelt et problem, når det kommer til lobbyister i dansk politik? Det er dagens PET-debat. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Og når vi så i dag skal debattere, hvem der besidder, og hvorfor de besidder måske nogle af de mest magtfulde poster i vores land, og det er både stillinger, der jo som sagt normalt er til valg til folketingsvalg, det er også stillinger, som ikke er, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, der lytter med. Synes du, det er et problem, når jeg siger, at Marie Rømert Gerding kom fra direkte fra Danmarks Naturfredningsforening til Miljøministeriet? Jeg kunne også nævne Christina Elon i 2022. Hun tog den direkte fra Dansk Industri til uddannelse- og forskningsminister. Eller en anden vej rundt, Karen Hækkerup, der efter et run som landbrugs- og fødevareminister og efterfølgende justitsminister, blev direktør i Landbrug og Fødevare. Ring ind på 70 21 19 19 og fortæl, hvad du mener om lobbyisme i dansk politik. Så kan du samtidig få mulighed for at tale med netop førnævnte Danmarks Naturfredningsforening, konservativ politiker Nikolaj Bøgh og andre. Du kan også sende sms til 1212. Husk at begynde med et P1. Mens jeg finder telefonen frem, så vil jeg lige præsentere de andre i dagens panel. Det er dig, Esben Bjerg. Velkommen til.
19: Tak.
16: Du er journalist, radiovært, podcastvært, og så er du en, der i flere omgange offentligt har udtalt om netop lobbyistforholdene i Danmark og dansk politik. Ja. Kim Edberg, du er også med os. Velkommen til dig.
20: Tak for det.
16: Du er med inden for Christiansborg. Du er har mange ordførerskaber i Danmarks Demokrater, men nogle af dem er miljø, fødevare og dyre velfærdsordfører, ikke?
20: Jo.
16: Godt. Tak fordi I kunne være med. Det er ikke første gang, jeg inviterer til sådan en lobbyist-debat her i P1-debat, og helt ligesom i en klassisk top 10, så er der nogle honorable mentions, når det kommer til folk, jeg gerne vil have set i studiet, men som desværre ikke kunne være med. Marie Rømer Gerding eller Jakob Mark, de kunne ikke være med. Jeg har også inviteret Dansk Industri, Dansk Erhverv og Landbrug og Fødevare. De sagde også pænt nej tak, ligesom det heller ikke lykkedes mig at få hverken Enhedslisten eller Alternativet på. Men senere i dagens program, der har vi SF med. Vi byder nemlig velkommen til deres politiske ordfører, Sigurd Agersnap, kl. 13. Men nu er kl. 12.18. Lars Mitteby, jeg begynder igen hos dig, direktør i Danmarks Naturfredningsforening. Det er ikke et problem. Du sagde nej, før da jeg spurgte dig. Så kan jeg godt tænke mig at lave en anden øvelse med dig. Er der en negativ effekt ved, at personer hos jer kommer direkte fra et job i Danmarks Naturfredningsforening ind på meget centrale pladser i regeringen?
17: Jeg tror sådan set, at man i politik har stor glæde af indimellem også at hive folk ind udefra, der ved noget om tingene. Det gælder ikke mindst på det grønne område. Altså hvis man ser lidt tilbage i tid, så kom Connie Hedegaard udefra. Vi har en Tommy Ahlers, vi har Lykke Friis. Alle sammen nogen, der har bidraget til at skabe ny dynamik i forhold til det grønne område. Fordi generelt så er det grønne område i Danmark jo kendetegnet ved, at de politiske løsninger er haltet meget langt bagefter de anbefalinger, vi får fra forskning, videnskab, vi ved, hvor galt det står til. Handlingerne er ikke fulgt med. Og der synes jeg, man har haft stor glæde af, at der er kommet nogle folk med stor viden og gennemslagskraft udefra og været med til at rykke den her dagsorden.
16: Det sker jo ikke kun på det grønne område. Det sker jo også på alle mulige andre områder.
17: Nu er det jo det grønne område, jeg har et særligt fokus på. Og der synes jeg, det bidrager positivt. Altså jeg synes, det er... Og det er jo selvfølgelig vigtigt. Det, jeg synes, der er helt afgørende i det her, det er jo, at der er transparent, altså mest mulig åbenhed. Men når man ser i forhold til landets miljøminister nu, jamen så er det jo åbent for alle. Ja, hun har arbejdet for natur, miljø og klima gennem de sidste 7-8 år som præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Og nu er hun så blevet udpeget som miljøminister. Det er jo helt åbent, at man kan se, at det foregår.
16: Okay, der er flere ting. Jeg vender lige tilbage til spørgsmålet som udgangspunkt. Er der en negativ effekt, ifølge dig? Kan det have en negativ effekt, at man kan lave det hop, som Rømer Gjerding har lavet?
17: En negativ effekt på hvad?
16: Det er det, jeg spørger dig om. Har det en negativ effekt på noget som helst, at Rømer Gjerding kan gå direkte fra Danmarks Naturfredningsforening ind til ministerpost? Altså,
17: grundlæggende tror jeg, at politik har godt af, at der kommer folk udefra. Altså, jeg tror ikke på det der med, at der er folk, der er langtid i politik, det kan være fint, men jeg tror absolut, det er godt, at man både kan komme fra forskningsverdenen, fra erhvervslivet eller fra NGO'er og komme ind i politik, være der nogle år, måske gå ud og lave noget andet bagefter. Det ser jeg absolut som positivt. Ja,
16: men vil du have den samme positive indstilling, hvis det havde været en for Landbrug og Fødevare, der kom ind og fik en central post i regeringen, eller Dansk Erhverv, eller Dansk Industri? Har det også været lige så positivt?
17: Jamen, der vil jeg jo se på indholdet, selvfølgelig. Når jeg bedømmer, så vil jeg går jo ikke ind og siger, hvor kommer det fra? Hvem er personen? Det afgørende, det er jo, er der et grønt regeringsgrundlag? Hvis Søren Søndergaard var blevet miljøminister, og vi gennemfører et...
16: Formand for Landbrug Fødevare.
17: Ja, ja. Vil gennemføre et nationalt sprøjteforbud, der hvor vores drikkevand er sårbart, hvis man ville gøre noget markant for at få livet tilbage i vores fjorde, som i den grad lider. Ja. Hvis man vil lave en ambitiøs biodiversitetslov, jamen, så er man jo meget velkommen. Det er jo det, vi jo bedømmer det på. Det er jo, kan man sige, hvad er indholdet.
16: Ja. Nu siger du det her med, at der skal være transparent, og det er åbent, og det er jo rigtigt nok, det er jo ikke, fordi man kan... Det kan det jo også svært at skjule, ikke? At Rømer Gjerding kommer fra en stilling som præsident. Men vi ved vel ikke, hvordan hun udnytter sin kontakt... Udnytter måske et negativt ladet ord. Men hvordan hun bruger sin kontakt til Danmarks Naturfredningsforening nu, det er der vel ikke transparent om. Hvilke fordele det kunne give?
17: Nej, man kan sige, grundlæggende er der jo transparent i, at vi selvfølgelig arbejder, som vi hele tiden har gjort, bredt i det politiske spektrum. Det er jo ikke sådan, at vi bare har et sted, vi har politiske kontakter. Og der synes jeg jo netop også det her, man kan sige, i forhold til, er der nogle særlige bånd, der synes jeg, man skal jo kigge på, hvordan arbejder man. DN har arbejdet systematisk over de senere år på at styrke vores politiske arbejde, komme tættere ind i det politiske maskinrum, bidrage med løsninger. Men vi har gjort det meget bredt i forhold til at lave samarbejde med mange forskellige politiske partier, arbejde med Landbrug og Fødevare, arbejde med Danmarks Naturforening eller med Danmarks Fiskeriforening, lave fælles udspil med Dansk Industri. Så det er jo sådan en bred tilgang, der ikke er reserveret til enkelte partier eller enkelte
16: organisationer. Men er du enig i, at åbenheden går til et vist stykke? Altså at vi ikke ved, hvilke møder der bliver holdt, hvornår, med hvem og...
17: Jamen det er jo helt klart. I Danmark har man jo valgt ikke at have den åbenhed, som man for eksempel har, hvis man lobbyer i EU. Så bliver der jo lagt mere åben frem, hvem har haft forskellige møder.
16: Vil I gerne have, at vi også gjorde det i Danmark hos DN?
17: Altså det vil vi lige, hvis man har et politisk ønske om det, det vil vi have det fint med. Altså alle de kontakter der, det vil vi ikke have noget problem i overhovedet.
16: I kunne også bare gøre det?
17: Ja, det kunne vi godt. Vi kunne lave vores parallelle system for alting, men altså det er i hvert fald ikke noget... Vi synes, det er fint, man har det i EU, hvis man politisk begynder at synes, jamen, vi vil gerne have mere åbenhed.
16: Så I arbejder ikke imod det, men I gør det heller ikke frivilligt?
17: Nej, altså vi har ikke vores eget åbenhedsregister, eller hvad man skal sige i forhold til det. Nej, det har vi ikke.
16: Nej, okay.
17: Men vi ønsker gerne, altså vi har det fint med at arbejde for mest muligt transparent i enhver sammenhæng.
16: Nicolai Bøgh, nu vender mig mod dig igen, som sagt konservativ politiker på Frederiksberg og Public Affairs Director i Grace Public Affairs. Og inden du får lov til at uddybe, hvorfor du mener, at DN har et problem i den her sag, så er der faktisk en lytter, der har skrevet ind til os, om vi ikke lige kan få præciseret præcis, hvad lobbyisme er. Og når du nu er Public Affairs Director i Grace Public Affairs, så er du også lobbyist.
18: Jo.
16: Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er det, i hvert fald ifølge dig, lobbyisme?
18: Jamen, det er jo interessevaretagelse. Det handler jo om at systematisere interessevaretagelsen i forhold til politikerne, altså bygge en bro mellem en virksomhedsvirkelighed eller en organisationsvirkelighed, og så det, der foregår inde på Christiansborg eller andre steder i det politiske system. Så det handler om at få oversat, kan man sige, en kommerciel logik eller en interesseorganisationslogik til det politiske sprog.
16: Ja, så de får øjne op for det og forstår, ja, hvad det er for nogle udfordringer, der eventuelt er derude.
18: Ja, og få de gode argumenter frem for den sag, man nu repræsenterer.
16: Og kan du komme ind på, hvordan det kan foregå, sådan rent praktisk?
18: Jamen, det vil jo typisk foregå ved, at man bliver skarp på analysen af, hvad er det for en politisk proces, der er. Hvornår bliver beslutningerne truffet? Hvem træffer beslutningen? Hvornår skal man i kontakt med dem, for at der ligesom er en åbenhed over for at forholde sig til sagen? Og så, hvad er det for nogle issues eller temaer, der rører sig? Hvordan kan man ligesom tale ind i den dagsorden eller den sådan virkelighedsopfattelse, som politikerne nu har? Så ligesom de her tre ting, have styr på processer, aktører og temaer eller issues, og så lave en strategi på baggrund af det.
16: Og så hvad, så holder man møder, inviterer til konferencer og sådan noget, ikke? Eller netværker?
18: Ja, man netværker. Man holder møder, man laver politiske papirer, man holder måske nogle rundbordssamtaler eller nogle høringer, eller hvad det nu kan være. Det kan også være i visse sammenhænge være noget mediehalløj, selvom det ikke er noget, vi er sådan voldsomt begejstret for.
16: Nicolaj Bøge, du sagde før, at Danmarks Naturfredningsforening har et problem i den her sag. Prøv lige at uddybe det.
18: Jamen, det er jo fordi, jeg mener jo, at den her transparens, jeg er sådan set enig i meget af det, som Lars har sagt omkring, at det er godt at få kompetente mennesker ind i politik og også på rådgiverpositioner, der ved noget om sagerne. Men det, jeg synes er problemet sådan ud fra sådan et samfundsmæssigt perspektiv, det er, at den der transparens, den gælder jo ikke helt for DN. Altså, det er jo første gang, vi ligesom bliver præsenteret for, at der har været så stor en dominans af et bestemt politisk parti i DN, som jo ellers burde være sådan en tværpolitisk bred folkelig organisation. Det er den tradition, der har været. Tidligere har der også været mange borgerlige i DN. Oprindeligt startede det egentlig som et meget sådan konservativt foretagende, det der med arbejde for naturfredningssagen. Og der er det min opfattelse, der er sket et skred, hvor man er blevet mere og mere forlovet med venstrefløjen. Og det har vi jo så fået præsenteret i forbindelse med den her regeringsdannelse. Det synes jeg, DN har et problem med. Så derfor så vil mit råd i al stilfærdighed være, at man prøver at tænke lidt bredere politisk, når nu man skal genbesætte mange huller, man kan sige, der er kommet på chefgangen i DN.
16: Så er der nogen, der vil sige, at der fra DN også, du må afbryde Lars Midtby, hvis der er flere, men jeg har fundet eksempler på en, der stiller op for Socialdemokratiet, der er en, der stiller op for Liberal Alliance. Er det ikke netop et tegn på, at det ikke er forankret et sted?
18: Jo, muligvis. Altså det, nu, her taler vi jo altså om præsidenten, når vi taler om kommunikationschefen, når vi taler om public affairs-chefen, når vi taler om afdelingschef. Det virker meget dominerende på sådan chef-niveauet i organisationen. Og det mener jeg, at der er to problemer i for DN. Altså for det første, så er det ikke nødvendigvis godt for DN's politiske gennemslagskraft, hvis man er så forlovet med et bestemt politisk parti. Og for det andet er det heller ikke godt for DN's legitimitet. Altså DN er jo en organisation, hvor der er omkring 150.000 danskere, der er medlemmer. Der har godt nok været betydeligt flere tidligere, men der er man nødt til at kunne vise, at man, så mange SF'er er der ikke, der er naturelskere. Og så der er man nødt til at kunne vise jeg er selv medlem af DN, og synes sådan set, det er en vigtig sag, men man er nødt til at kunne vise en bredde i det politiske. Okay. Og man må spørge sig selv, når man ser den her meget stærke dominans af SF'er, altså hvem er det egentlig, der man DN forhandler på vegne af? Er der nogle lodder i vægtskålen, som vi ikke får præsenteret, som måske i højere grad bygger på sådan et venstreorienteret tankesæt end noget mere sådan bredt tværpolitisk.
16: Så har jeg lyst til at spørge
17: dig. Jeg har lyst til at svare lidt på det, fordi jeg synes jo, det er ret vigtigt, at man ikke bare siger, når man laver sådan en sindelagskontrol og siger, om der er sådan nogen, der som privatpersoner har et politisk engagement, eller efter deres tid i DN tager en næste rolle, hvor man er ind i et partipolitik, men kigger på, hvordan har foreningen egentlig ageret. Altså, vi har jo et fremragende samarbejde med Konservative Folkeparti, som vi jo lavede en god og en grøn valgkamp, har givet masser af ros til det. Mona Juul var inviteret som den eneste politiker sidste år til vores grønne landsmøde, blev modtaget af et bragende bifald. Altså det er bare sådan, jeg oplever ikke den forening, jeg er direktør for, at det er noget sådan partipolitisk, eller der er en rød bias. Altså tværtimod, så går vi os ganske umage for at agere bredt. Vi har rigtig mange dygtige naturfaglige medarbejdere, som stiller deres viden til rådighed. Det er vi kombineret med nogen, der har nogle stærke politiske kompetencer. De kompetencer, mener jeg faktisk, at det kan godt være, at de kommer fra et parti, men det er jo ikke sådan, det er jo meget også, hvad kan man bruge, når man, hvordan er det, man skal agere i forhold til at komme igennem på Christiansborg? Hvad er det, der er brug for? Mm. Og det er sådan set ikke så forskelligt fra de forskellige partier. Så det er i hvert fald bare helt sikkert, at vi gør os meget umage, for jeg er jo meget enig i det, Nicolaj siger. Den grønne sag er jo ikke rød eller blå. Den skal have lov til at stå i sin egen ret og gerne være bredt forankret.
16: Nicolaj Bøgh, direktøren for det hele, han har sagt i Naturfredningsforeningen, kan ikke genkende det billede, du tegner udefra?
19: Nej, men altså, ja, der er jo to ting i det. Den ene ting er det signal, det sender udadtil, hvis man er meget sådan forlovet med et bestemt parti. Det synes jeg er uheldigt, og jeg tror, at det er til skade for både DN's gennemslagskraft og DN's sådan folkelige legitimitet og mulighed for at værve nye medlemmer, der er borgerlige observant. Den anden ting, det er jo det her med, altså hvad er indholdet i arbejdet? Og jeg er sådan lidt enig i, som sagt, mit eget parti har et mangeårigt nært forhold til DN, og det anerkender jeg fuldstændig, jeg er selv medlem. Men altså, jeg synes også, der er tendenser til, at man i nogen sammenhæng måske er lidt for hurtigt til at tage den helt store hammer frem. Og der har jo været meget kritik af, lige nu er der en sag om noget rejefiskeri over ved Rømø, og der har tillid været en masse kritik fra Dansk Skovforening af DN's meget sådan firkantet holdning til udnyttelse af biomasse fra de danske skove, og der har været andre ting, hvor man, jeg synes, der er en tendens til, at man nogle gange er lige lovlig sådan firkantet i forhold til det samarbejde, som man bør have med også folk, der ejer værdifuld natur, og folk, der har deres udkomme fra værdifuld natur. Ja. Der synes jeg, der ligger der måske en tankegang, som jeg tror, man godt kan udfordre lidt med nogle mennesker, der måske er lidt mere forankret i det borgerlige.
16: Men Nicolaj Bøgh, handler det her udelukkende om antallet, så at sige? Var du også kritisk, da Elund tog fra Dansk Industri direkte ind i ministeriet, eller da
19: jamen det,
16: altså,
19: det,
16: Lars Ogaard gjorde, han var så lige kort ledet, ikke? Han har jo også gjort det fra Dansk Energi og Green Power Danmark.
19: Men det er sådan set ikke mit synspunkt. Altså, der synes jeg netop, at der er fuld transparens om, hvor man kommer fra, og man har nogle kompetencer, som åbenlyst er relevante på området, og det mener jeg egentlig også gør sig gældende for Maria Rømer Gerding.
16: Så du vil også selv
19: så det? Det er sådan set positivt overfor.
16: Vil du selv være bange for at tage en stilling i et ministerie fra, hvad hedder det, Grace Public Affairs?
19: Nej, overhovedet ikke.
16: Nej, det vil ikke være et problem.
19: Nej, altså det jeg synes, det handler om, det er transparensen i det, og så altså for en funktion som DN, som har den her brede folkelige, traditionelt tværpolitiske profil, så handler det om diversiteten. Altså at man viser, at man kan samarbejde med alle dele af det politiske spektrum. Det mener jeg også, at DN på mange måder kan. Men jeg mener, der ligger nogle overvejelser nu, som jeg håber, Lars vil tage med sig, også i forhold til, hvordan han nu rekrutterer fremtidige chefer til at erstatte de mange, der så er kommet ind i regeringen nu.
17: Ja. Men der vil jeg bare sige, der kan det helt sikkert, at vi rekrutterer aldrig med udgangspunkt i en partibog. Altså, vi rekrutterer med udgangspunkt i nogle kompetencer. Så det er jo i hvert fald vigtigt. Så synes jeg, at det er også værd at dvæle lidt ved det, du siger, Nicolaj, i forhold til, hvad forventningerne er blandt medlemmerne. Og der tror jeg jo, at DN's medlemmer har en forventning om, at vi søger politisk indflydelse og skaber nogle resultater. Og jeg synes, når vi ser på den valgkamp, vi lige har gennemført, de mest gennemgående temaer, der var i den valgkamp, det var nogle af de grønne. Det var, at danskerne ønskede bedre beskyttelse af drikkevand. Det var, at danskerne havde en forventning om, at vi skal behandle krise på en anden måde, at vi skal have en kriseproduktion, der har et andet impact på vores natur, at vi skal have mere og bedre beskyttet natur. Det synes jeg jo er noget, hvor man kan sige, det har DN jo spillet en meget aktiv rolle i, at det er lykkedes. Og når man ser på det borgerlige fundament, som Troels Lund Poulsen præsenteret, at han var kongelig undersøger, så var de jo i vidt omfang med de elementer også. Og vi har et regeringsgrundlag, hvor det er foldet endnu mere ud af mere præcist. Det tror jeg jo, at det DN's medlemmer, de vægter, ja, kan man faktisk se, at man laver nogle reelle fremskridt.
16: Så det er et tilfælde, Lars Midtby, at Thomas Nystrøm, der sad i NVR, kom fra en stilling i SF, Marie Rømert Gerndt, og præsident var medlem af SF, men det var hun også, mens hun sad derinde, og at Jacob Mark kom som tidligere folketingsmedlem i SF og endte hos DN. Det har ikke, det er ikke noget med partiet at gøre, og at partiet, ja, måske langt hen ad vejen ved det samme, som I vil.
17: Ja, du kan sige, Maria Rørmert Gerding er jo en valgt position ind i DN, var jo så ikke medlem af SF, da hun kom ind i DN. Hun kom,
16: og det blev hun senere?
17: Ja, det blev hun senere, men det er jo sådan lidt i forhold til, om man kan se det som en del af en rekruttering. Men man kan sige, vi søger jo efter nogle politiske kompetencer. Altså, vi har haft et meget stærkt ønske om, at vi har så vigtig og så god en sag, at det er vigtigt, at vi får større politisk indflydelse. Mm. Det har vi arbejdet ret systematisk med. Vi har gjort det på en favnende måde, hvor vi har lavet store aftaler med landbruget og med Danmarks Fiskeriforening. Vi har gode kontakter på tværs af de politiske skel. Så jeg er jo enig i, at det vil være en katastrofe, hvis den grønne sag bliver placeret som noget, der er en rød sag, og jeg synes jo heldigvis, vi oplever faktisk, at der er en bevægelse, hvor flere partier tager det sådan mere alvorligt.
16: Ja. Jeg gentager lige, at man kan ringe ind på 70 21 19 19. Det kan se, at nogen af der gør allerede nu. Vi skal nok komme til jer. 70 21 19 19. Sig din holdning om det her med lobbyisme i dansk politik, og det her med, at helt konkret, Maria Rørmert Gerding er taget fra Danmarks Naturfredningsforening til Miljøministeriet. Jeg kan også sende sms til 1212, som jeg har læst op før. Var der jo allerede en, der har sendt ind. Det er godt at blive ved med det. Esbjerg? Velkommen til dig igen.
20: Tak.
16: Hvad tager du ud af den snak, du lige har hørt mellem Danmarks Naturfredningsforening og konservative politikere og lobbyist Nicolai Bøge?
20: Flere ting. Det er vidunderligt at høre konservative være så bekymret over en organisations sammenblanding med et parti. Jeg vil meget gerne høre, hvordan man så har det med Landbrug Fødevare, som tror jeg, hvis vi godt kan sige, har haft lidt sammenblanding med Venstre gennem årene. Som man kan sige, jeg synes, vi tager lidt den lette del først her, hvor det er ind i politik.
16: Ja.
20: Det tror jeg synes er mindre problematisk. Jeg synes meget behændigt, at vi kommer udenom den mere problematiske vej, nemlig ud af politik og direkte uden karensperioder. Og så synes jeg jo bare, nu tror jeg, Lars også nævnte det, at man jo har valgt i Danmark, at vi er ikke til transparens. Jeg tror i Europa, selv hvis vi endda tæller god gamle England med, så er vi suverænt det land, der åbner mindst for at se, hvordan arbejder en mand som Nicolai, for eksempel, hvis han er lobbyist. Hvorfor må jeg ikke se, hvad for nogle møder mine politikere har med hvilke interesseorganisationer? Jeg kunne sige det samme om pengepolitik. Vi er også suverænt det land i Europa, der har mindst åbenhed. Danske politikere har gennem årtier snakket om, at det ville være dejligt med noget mere, men der sker ikke. Selv USA, som jeg tror de fleste danskere tænker på som et land, hvor penge fylder ekstremt meget politik, der er der en voldsom større grad af åbenhed for, hvem støtter og hvor meget de støtter. Uanset om det er rød eller blå, om det er fagforeninger eller det er erhvervsinteresser. Mm. Så den her åbenhed kunne jeg jo godt tænke mig galt begge veje.
16: Ja. Hvorfor ser du det ene, at den ene vej værende værre end den anden? Altså at man går fra politik ud i en NGO eller et erhvervsliv, eller hvad det kan være?
20: Altså det konkrete eksempel, vi har nu med DN her, synes jeg jo, det er lidt noget andet, for der kommer ligesom, som Nicolai siger, der kommer en stor portion, så det er sådan lidt særskilt, det synes jeg ikke, vi har set før. Jeg synes, det er et større problem, når for eksempel en Nick Hækkerup 1. maj siger, at jeg vil ikke være justitsminister mere, og jeg tror 22 dage senere sætter sig i direktørstolen over hos Bryggeriforeningen, som skal sidde og forhandle lovgivning, han for en måned siden sad og var chef for. Der synes jeg, det er et problem, fordi vi ikke får en transparens i, men hvad er der af møder, hvad er der af viden, han tager med fra det job? Plus, vi jo har gjort det sådan i Danmark, hvis man har været minister, der er blevet slækket lidt på reglerne nu, men der er jo et stort eftervederlag. Det er der jo sådan set også, hvis du bare har været almindelig folkevalgt. Efter 3 år, så har du optjent 1 års eftervederlag. Du får 1,1 million kroner. Du kan gå 1 år og kukkelure for, hvis du vil, så du behøver ikke at hoppe direkte ud og tage et job. Jeg kan godt forstå, det er besnærende nemt, men det undrer mig, at lige danske politikere skulle være de reneste, dygtigste til at undgå nogen interessekonflikter i hele verden, og af den grund behøver vi ikke at have nogen som helst lovgivning for det.
16: Så har jeg lyst til at spørge dig, ser du så det som en konsekvens af de manglende regler og lovgivning, at det så også går den anden vej, som vi ser nu, altså at man hiver folk ind fra NGO'er og så videre?
20: Jeg kan jo mere forstå, at partierne tænker, som Nicolai også siger det her med, det er rigtig godt at få noget erhvervserfaring ind, det er godt at få noget kompetence ind. Det kan jeg sådan set ikke se det helt store problem i. Det er mere det her med, jeg vil da rigtig gerne se Maria Rømer Gerdings mødekalender. Har hun uproportionalt mange møder nu med DN, som er hendes gamle arbejdsplads, eller ligner det nogenlunde, hvad tidligere miljøministre har haft? Den slags transparens forstår jeg ikke, hvorfor man ikke må få i Danmark, når man må få det i både EU, du må få det i mange europæiske lande, og du må få det i USA og England. Det kan jeg simpelthen ikke regne ud, hvorfor vi ikke vil have den transparens.
16: Lars Midteby, du er direktør i Danmarks Naturfredningsforening. Kan du gøre os klogere på det? Har du mødtes med ministeren?
17: Jeg har ikke mødtes med Maria.
16: Har du kollegaer, der har gjort det?
17: Vi har ikke haft et okay. enkelt møde. Hun var forbi at sige farvel til sekretariatet, og det er sådan set det, der har været. Men jeg vil sige, vi har jo et ganske tæt samspil med den til enhver tid siddende miljøminister, og det forventer vi bestemt også, vi får med Maria Rødman. Mm. Og nok så væsentligt, så kan man sige, så er der jo et regeringsgrundlag, og det er jo det, vi hæfter os allermest med, at vi har fået en ny miljøminister, vi kender rigtig godt, men som vi ved også har høje ambitioner. Men vi hæfter os jo allermest ved, at der er et regeringsgrundlag, hvor nogle af de ting, vi arbejder hårdt for, er skrevet ind, og dermed også, der er et mandat til at flytte tingene i den rigtige retning.
16: Men du er stadig enig i, at der er et problem med åbenheden, som vi også talte om før?
17: Om jeg er enig i?
16: At der er et problem med åbenheden, når først Maria Rømel Gerding sætter sig i miljøministerstolen.
17: Jeg forstår ikke dit spørgsmål.
16: Jamen i forhold til, hvilke møder hun holder...
17: Der er jo ikke nogen åbenhed.
16: Det, spørger,
17: det har jo Esben jo ret i.
16: Ja, og det er du enig i, det er et problem? Vi burde have hendes kalender.
17: Det ligger uden for DN's gebet at have.
16: Men hvad mener DN? I er jo nogle af dem, der er på mødelisten sandsynligvis. Jamen, ikke nu dog, kan jeg høre.
17: Jeg tror ikke, vi har jo ikke en åbenhedspolitik. Det ligger lidt udenfor. Men jeg kan sige, som for en, vi vil have fuld forståelse for, hvis man politisk besluttede at sige, at vi vil have mere åbenhed. Vi vil have et register, der minder om det, man har i EU, hvor man ligger åben frem, mens man mødes med det. Det vil vi have det helt fint.
16: Vil det være gavnligt for jer også, hvis der var sådan en åbenhed?
17: Jeg tror hverken eller. Altså, jeg tror ikke, det vil have nogen betydning for os. Og dermed kan man sige, så vil det måske være med til at afmystificere noget, så vil det være fint. Men det er klart, at vi er en natur- og klima- og miljøorganisation, ja. Så det er jo ligesom det spænd, vi arbejder indenfor. Men jeg vil da have forståelse for, hvis man har ønsker om at skabe mere åbenhed.
16: Nicolai Bøge, er du enig i, at der mangler åbenhed med, hvem du holder møde med, hvornår?
19: Nej, det er jeg ikke.
16: Nej.
19: Altså, man kan jo starte med at spørge sig selv, hvad er lobbyisme eller interessevaretagelse i det hele taget? Altså alle, der henvender sig til en politiker for at få et møde om et eller andet, har jo en eller anden dagsorden. De ønsker at påvirke noget. Det kan være en virksomhed, det kan være en organisation, det kan være en boligforening, det kan være en kolonihaveafdeling, det kan være privatpersoner, det kan være hvem som helst. Mm. Altså, så hvis man skal registrere nogen, så skal man registrere alle. Yes. Og hvem gør det egentlig? Hvad gør det egentlig nogen klogere af på baggrund af? Den anden ting, som er lidt mere alvorligt, det er, at det politiske rum har jo også brug for, man vil sige, fortrolighed, har brug for, at man har mulighed for at få nogle oplysninger, diskutere nogle ting, inden man træffer sin beslutning. Altså hvis man hele tiden skal lægge mødelister frem om, at nu har man mødtes med den ene og den anden og den tredje, så er næste skridt, det er jo helt givet, at man bliver spurgt om, hvad har I så talt om?
20: Hvordan kan både EU og andre europæiske lande lykkes med det her og stadig drive demokrati så?
19: Jamen, det ved jeg ikke.
20: Det virker da bare mærkeligt, at vi som det eneste land i dem, vi ellers sammenligner os med, plus USA, plus England, ikke kan finde ud af det her. Det er da underligt.
19: Jamen, jeg synes godt, vi kan finde ud af det. Altså, jeg mener sådan set, at vi har et velfungerende politisk system, og jeg mener, at vores politikere gennemgående er gode og arbejder for de sager, som de er gået til valg på. Og der synes jeg kun, det gør dem klogere og gør dem i stand til at træffe bedre beslutninger, at de får nogle informationer fra nogle af de mennesker, som ligesom har fingeren på kogepladen, hvor det virkelig betyder noget. Og det kan være virksomheder, det kan være naturorganisationer, det kan være alle mulige andre. Altså, sagen er jo, at man har brug for at få noget viden om, hvordan ting egentlig forholder sig, inden man kan træffe den rigtige beslutning. Diskutere ting, vente i et fortroligt rum, det synes jeg er fuldstændig legitimt. Jeg synes, det skal være plads til. Jeg synes ikke, at man som politiker hele tiden skal være udsat for at få spørgsmål om, hvad talte du med dem om, og hvad talte du med dem om?
16: Altså, kan I vel bare sige ingen kommentar?
19: Ja, det kan man gøre, men det skaber jo en eller anden form for stemning af mystik om, hvad der foregår.
16: Men nu ved vi jo ikke, der er vel også mystik nu? Nu ved vi jo mindre, eller hvad?
19: Nej, men altså, det er jo svært at spørge til noget, man ikke ved noget.
20: Vi har det jo inden for tobak. Hvorfor? Men hvorfor altså, har vi det inden for tobaksområdet, for eksempel? Der har vi jo en anden regel.
19: Jamen, der har vi jo underlagt noget EU-regulering.
20: Og synes du ikke, at det er meget fint egentlig, at vi ved, hvilke politikere, der mødes med for eksempel tobaksindustrien, og dem har vi af en eller anden grund besluttet, dem skal vi registrere. Men for eksempel landbrug eller DN, de behøver ikke at registrere det. Hvordan kan det være? Hvorfor må jeg ikke få at vide, når landbrugsminister stiller sig op på en kongres og siger, jeg vil være jeres landbrugets hjælperytter? Hvorfor må jeg ikke få at vide, hvor meget de betaler i kampagnestøtte til hans valgkamp? Hvorfor må jeg ikke få at vide, hvor mange møder han holder med dem?
19: Altså kampagnestøtte, det er der jo regler om.
20: Det skal men hvorfor må det ikke være transparent?
19: Et vist niveau. Jamen altså, det er fordi, jeg kan ikke rigtig se, hvordan det gør nogen klogere. Tværtimod tror jeg, at det resulterer i en risiko for, at vi træffer dårlige beslutninger. Fordi at der vil være nogen, der vil være betænkelig ved at tage møder med bestemte typer aktører, fordi de ikke vil hænges ud i Ekstrabladet.
16: Eller vi skal have dig på banen, Kim Edberg. Du er stadig med os, og tak for det. Miljø, fødevare, dyrevelfærd og en lang række andre ting, ordfører for Danmarksdemokraterne. Du, og jeg har lyst til at sige faktisk også, måske hele partiet, jeg ved ikke, om det er hele partiet, men det skal jeg sige, men nærmest hele partiet måske, har i hvert fald været ude og ytre kritik over for de her ansatte fra Danmarks Naturfredningsforening, der så nu ikke er det længere, men netop er ansat i regeringen for SF. Hvorfor er det så slemt, Kim Edberg?
1: Jamen det er jo fordi, altså det er jo, det minder jo sådan lidt om sådan en sammenskudskilde mellem de to ting, ikke? Altså SF og DN, sådan et ægteskab med fælles økonomi, ikke? Og så hører jeg DN nu stå og sige, du ved, at det er ligesom at have små børn, de står med kage i hele hovedet og siger, at det ikke er dem, der har spist kagen. Jeg hørte også DN sige lige for lidt siden, at de havde ført en god valgkamp. Det her, det er meget problematisk primært, fordi hvis man skal give benefit of the doubt til den nye minister, så skal man jo se, hvad ministeren lægger frem. Og så hvis DN samtidig med lægger frem, hvor mange møder de har med ministeren, så er vi ligesom klider den del. Men det, der bliver problematisk nu, det er, om danskerne kan stole på, om de har fået en minister, der repræsenterer altså Folketinget og flertallet i befolkning, eller de har fået en minister, der repræsenterer DN. Og så især fordi det er et parti, hvor at for ganske få år siden var det selv det samme parti ude at sige, der skulle indføres karensperioder fra politikere og hen. Så det er sådan lidt, hvis det, når de andre, når man ligesom kan få ondt i maven over de andre, så skal der gøres noget, men når det er en selv, så gør det ikke noget. Og man kan sige, lige nok med SF, da Jacob Mark hopper ud til DN, der var en rådgiver, som tilsyneladende har siddet og rådgivet SF, mens de har været ansat i DN. DN kan ikke blive ved med at holde en profil inde på Christiansborg, hvor man tænker, de er politisk. Og det er det, jeg synes, der er beskæmmende ved det her. Det er jo dybest set, DN, de bliver ved med at fastholde, at de er politiske. Det er de tydeligvis ikke. Og det er også så fint, men så skal man bare deklarere. Og så ryger vi ind i en anden problemstilling. Det er, DN har jo myndighedsrettigheder på nogle områder, og det skal vi jo pille fra dem, når de så tydeligvis ikke kan forstå at agere neutralt, for det kan de jo ikke. Så det bliver meget problematisk, primært for at danskerne og forståelsen af det. Og så synes jeg, og det skal ikke være rådgiver for DN, men det er meget kortsigtet det her, fordi DN risikerer jo altså lige om lidt, det er mig, der er miljøminister. Og hvorfor pokker skulle jeg have tillid til DN, når de nu så tydeligt har frankeret sig selv med, at vi er SF eller Enhedslistens parti?
16: Hvis I siger, jeg tror, at DN sagde, at de ikke var partipolitiske. Jeg tror ikke, de sagde, at de var apolitiske.
1: Nej, de sagde, at de førte en valgkamp, så de er i hvert fald politik af en eller anden slags, ikke? Og de har en rådgiver og flere i forhold til SF, og selv hvis man kom fra Enhedslisten, så blev man også SF'er, efter man har været i DN, ikke?
16: Kim Edberg, prøv lige helt konkret, hvad er det, du frygter, det får af betydning? Hvad kommer der i dit scenarie til at ske nu?
1: Jamen, altså, man skal jo se, hvor standhaftige de mennesker, der er kommet ind, de er i forhold til, at de kommer fra en virksomhed, der lever af at påvirke, altså at sælge deres holdninger til politikere. Og det er jo der, hvor det bliver problematisk. Det er jo egentlig ikke, at DN er en interesseorganisation. De gør jo faktisk alt. De har jo virkelig vundet i lotto den her gang. De har jo rigtig fået deres meninger ind. Men det er det der med, hvordan dem, der så kommer ind og skal være på Christiansborg, om de så lige pludselig fra dag 1 til dag 2 kan finde ud af, at lige nu så er de alle danskernes ministre, og ikke bare nogen, som godt har nogle bestemte holdninger og nogle følelser i maven. Fordi altså, som interesseorganisation, så har man specielt personlige interesser, og som minister, der skal du have alle folks interesser. Og det kan godt blive mudret, når man sidder så og kigger på det.
16: Okay. Lars Mette, det skal du selvfølgelig have lov til at svare på det som Kim Edberg siger her.
17: Jo, men det er jo bare, det er jo ligesom, at det er et problem nu, fordi det er Danmarks Naturfredningsforening. Jeg har jo ikke hørt den samme kritik, når der er blevet hentet folk fra Landbrug og Fødevare, som der jo er sket masser af gange. Der er blevet hentet rådgiver over. Og så bare en understregning af, at for os, og jeg lægger virkelig, virkelig stor vægt på, at DN i enhver sammenhæng skal optræde partipolitisk neutralt. Vi er der for naturen, for miljøet og klimaet. Og jeg kan da godt se, at når der er fire, der på en gang rykker, det ser voldsomt ud. Altså, det er jo bare ikke et udtryk for en eller anden masterplan. Altså, det er jo nogle folk, der er blevet udpeget til det og tager afsted. Det er jo ikke noget, vi ligesom har siddet og planlagt, det skulle foregå på den måde. Vi arbejder benhårdt politisk for at fremme miljø, natur og klima. Og det synes jeg faktisk, at vi, kan man sige, i den her valgkamp er lykkes med. Og jeg synes også, vi kan sige, at vi er lykkes med at have en god dialog på tværs af blå og røde partier i forbindelse med den her valgkampen og har hjulpet dem. Og det er jo det, der er afgørende, fordi man kan sige, vi er jo virkelig, virkelig ude på et overdrev i forhold til, at vi har så massivt iltsvind. Altså, fjorden har ligget døde.
16: Ja, det vi går med på, der
17: er men det er bare ret væsentligt i forhold til, at man siger, vælter man ind, og har man overdrevet indflydelse. Sandheden er jo virkeligheden, at det grønne har fyldt unaturligt lidt igennem rigtig mange år, og man har ikke lyttet til videnskaben, man har ikke lyttet til de gode anbefalinger. Så jeg ser jo, kan man sige, et grønt ryg, forhåbentlig bredt forankret i blandt partierne nu.
16: Kim Edberg, der blev insinueret her, at du måske ikke havde haft den samme holdning, havde Landbrug og Fødevare leveret miljøministeren eller en særlig rådgiver.
1: Nej, jeg har fuldstændig samme holdning. Jeg tror, at det er ganske få dage, jeg er ude og kritisere, at Bergulykke Rasmussen, han havde fået et job, hvor hans far sidder i en anden stilling, og det er jo ikke engang en direkte overflytning. Fordi problemet her, det er jo, om man får en eller anden utilsigtet direkte adgang. Og det får DN alt andet.

0: Ja. Og så rammer vi jo ind i det, som også der blev sagt, det der med den her lukkethed. Hvis ikke jeg kan se ind i, og det er ikke fordi, altså jeg er som en fortæller nok for det, jeg synes, de gør rigtig mange gode ting. Jeg synes også, de gør mange tåbelige ting, og det er jo så heldigvis i en position, jeg kan sige. Men det, der er problemet for mig, det er dybest set, hvis det bliver mudret, og jeg ikke kan stole på dem. Fordi det, der så sker i min stol, så bliver man jo sådan, jeg er lidt utryg. Jeg stoler simpelthen bare de facto ikke på alt, hvad der kommer fra DN. Og så bliver det en dårligere politik, i stedet for en bedre politik. Og jeg tror altså, DN, at lige nøjagtigt med det her, der kommer de til at stå et dårligt sted. Mm. Men det er jo ikke DN, der er det store problem. Det er jo teknisk set SF, der er dem, som står og
1: er
0: meget utroværdige.
1: De er med lige om lidt. Dem kommer vi til. Det lover jeg dig. Men jeg skal lige forstå, du vil have den samme nervøsitet for, om politikken i en regering vil være repræsentativ for hele landet, som er dens opgave jo. Hvis det havde været Landbrug og Fødevare, der sad på, det findes jo så ikke længere, men det tidligere Landbrug og Fødevareministeriet, så havde du også været nervøs for, at de ikke havde haft hele Danmark med, så at sige.
0: Ja, altså problemstillingen her, man kan sige, du kan graduere det for forståelsens skyld i det, man kan sige, Jacob Mark, han stiller sig frem og siger, jeg er ansat i DN, nu stiller jeg op i politik igen. Så kan vælgerne ligesom stemme på ham, eller lade være. Maria, hun var præsident for DN, hun havde ingen politiske ambitioner, før hun ligesom kommer ind direkte for sin præsidentpost. Vælgerne har ikke haft en mulighed for selv at forholde sig til, om de synes, det var en god eller en dårlig idé. Mm. Og hvis man rigtig gerne vil ind og sidde i Folketinget, så kan alle over 18, de kan jo stille op til det. Det, der bliver lyssky, det er, når man sådan kommer som sådan en 2018, og man kan sige, problemet er jo så her, som man også siger, at der kommer fire på én gang. Det får jo alle lamperne til at lyse.
1: Så jeg skal lige forstå, Kim Edberg, skal det være umuligt at hive ministeren ud fra Folketinget, ifølge dig?
0: Altså, det tror jeg, nu bliver jeg testet i min grundlovsviden. Altså, jeg tror, det kan man gøre alt det, man vil.
1: Jo ændre grundloven.
0: Det kan man godt, ja. Og det bliver så ikke i den her periode heller ikke. Altså, nej, jeg synes bare, at politiske partier og dem, der ønsker at være minister, de skal være meget mere minded på, at det virker ekstremt underligt, hvis man har en interesseorganisation og er præsident for den, og så pludselig sidder man som minister. Så kan man simpelthen ikke bagefter tro, at vi alle sammen bare skal sige, hov, Maria er en helt anden i dag, end hun var i går.
2: Men det tror jeg da bare også er ret vigtigt at sige, at man er jo ikke sat i verden for at skulle lave noget helt andet. Men der er jo et regeringsgrundlag, og det er jo det, der bliver lagt åben frem, man kan sige, man skal arbejde for. Jeg tror bare i forhold til det, du også siger, i forhold til, skal man registrere? Altså, det synes jeg jo, hvis du er jo politiker, så det er jo dig, der har muligheden for at håndtere det omkring registrering. Skal der være øget åbenhed? Altså, jeg siger jo sådan klart og tydeligt fra Danmarks Naturfredningsforening, jamen hvis der er et politisk ønske om det, at man vedtager det, så er det på ingen måde os, der er bagklods.
1: Er der det, Kim Edberg?
0: Det kan vi hurtigt lave en aftale om. Jeg fremlægger alle mine møder til jer, og så fremlægger I alle jeres med ministeren. Så er vi jo kommet, og så er det jo et politisk ønske for jer politikere. Det har jeg ingen problemer med.
1: Er det Danmarksdemokraternes politik, at der skal være et lobbyregister, der skal være åbenhed omkring møderne, når det kommer til politikere og ministre, så videre, der mødes med erhvervsorganisationer, NGO'er og så videre.
0: Jeg er simpelthen svar skyldig, for jeg ved simpelthen ikke, om vi nogensinde har diskuteret det, fordi at som Danmarksdemokrat, der går vi ind for åbenhed i alting, så det kunne ikke forestille mig. Men det er simpelthen ikke noget, jeg kan sidde og sige.
1: Okay, hvad synes
0: vores
1: du?
0: Politik. Men det er også derfor, jeg siger, at min helt personlige holdning, altså I kan få alle mine møder, der er ingenting hemmeligt der, men og så skal DN jo bare vise samme velvillighed den anden vej, så er vi jo kommet et langt stykke.
1: Okay. Vi byder lige velkommen til en lytter, det er dig, Anders Liljensø. Velkommen til.
3: Ja, mange tak.
1: Vi er på det fynske, kan jeg forstå.
3: Ja, det er vi. Jeg synes, at det smager lidt af en tilsvining, forsøg på at gøre dem politisk, dem som gerne vil lave et miljøvenligt arbejde, som skulle have været gjort for mange, mange år siden. Vi har lige haft en Magnus Heunicke, havets minister, som gav Cheminova 10 år mere til at få lov at forurene, til trods for, at det er 100 tons i døgnet, som er langt ud over det, EU tillader. Vi har også
1: Anders, må jeg lige høre, jeg forstår dig sådan, det er helt fint for dig, at de her personer, blandt andet Maria Rømer Gerding, er kommet direkte fra Danmarks Naturfredningsforening.
3: Jeg synes, det er så dejligt, okay, at man får nogen ind, som ved, hvad de taler om. Fordi det har vi virkelig savnet, for Det havde vi jo ikke i forvejen med ham Heunicke, der tillod Cheminova at lukke 100 tons ud. Vi skal hele tiden huske på, at landbruget, Det er jo faktisk en underskudsforretning, når vi trækker landbrugsstøtte og alt muligt andet.
1: Jeg tager lige...
3: Jamen, lad mig lige gøre det her. Ja.

0: Anders, ja, Anders, nej, fordi jeg tager lige ordet, fordi jeg vil godt lige høre, hvad Kim Edberg siger til det du siger. Fordi så, det der med Heunicke, han er heller ikke i studiet. Det er Landbrug Fødevare heller ikke og sådan noget. Mm. Så vi holder os lige til det her med Reumert Gerding, fordi DN er her, og Kim er her. Kim, hvad siger du til det, som Anders siger her?
1: Om det er rart at få nogen ind, der ved noget om det? Jo, men det kan det jo sagtens være. Altså, det kan jo sagtens være. Så Maria kunne jo bare have stillet op, så er jeg sikker på, at hun var blevet valgt også. Det, der er problemet her, det er, om hun kommer ind som organisationen DN, eller hun kommer ind som Maria, der bare er glad for miljø og har valgt at stille op for SF. Ikke?
0: Mm. Anders, kan du følge den frygt, at man ikke ved præcis, hvilken Maria Reumert Gerding, så at sige?
2: Nu har jeg ikke talt for, hvor mange gange man har hævet folk ikke ind udefra til at blive minister. Det har jeg ikke talt for, men jeg ved, det er sket mange gange.
0: Det er det.
2: Så lad være at græde over, at man får en, der ved, hvad vedkommende taler om. Vi har et bæredygtigt landbrug, som nærmest benytter sig af mafiametoder. Hvis ikke vi får lov at svine markerne til, her hvor jeg bor, der har vi lige lukket vores, permanent lukket vores drikkevandsboring.
0: Anders,
2: det kommer og bliver dyrt for os.
0: Ja, Anders.
2: Det må de godt, ja. Til synligheden.
0: Jeg kan mærke, Anders, du skal virkelig ringe næste gang, vi har sådan en landbrugsdebat om omlægning af landbrug og så videre. Og det der med mafialignende tilstand, det lader jeg stå for din regning. Men...
2: Ja, men så lad mig lige besvare, hvorfor jeg siger det.
0: Nej, Anders, det er simpelthen en anden debat.
2: De kurer jo helt vildt med alt muligt, hvis ikke de får lov at blive ved.
0: Anders, jeg tager ordet nu, desværre. Men det var et fint indspark, Anders. Tak, fordi du ringede ind til P1-debat. Det kan andre også gøre på 70-21-19-19. Esben Bjerre, kan du følge noget af det, som Kim Edberg siger her i forhold til Reumert Gerding?
3: Jamen grundlæggende kan jeg jo godt se det her med, at jeg synes bare, han understreger det, jeg også sagde i forhold til åbenheden, ja. at han kan heller ikke se, hvad problemet skulle være i at lægge frem. Men jeg forstår ikke helt på Kim, om du mener, det vil være mere i orden, at hun er minister, hvis hun så samtidig lagde sin mødekalender frem, så vi ligesom kunne se, hvem hun holder møder med.
1: Nej, altså måden, hun er kommet ind på, synes jeg jo bare, at den ligesom fordrer, at hun så sørger for at være ekstra åben, for ligesom at få den der mistanke i graven. Fordi mit problem er jo, at jeg skal jo arbejde sammen med Maria hele valgperioden, og hvis ikke jeg får lagt i graven, at jeg ligesom føler, at Maria, du ved, at det er lidt det ende, jeg sidder og forhandler med, så vil jeg jo automatisk ligesom sætte et skjold op, som ødelægger, at vi får de bedste løsninger. Det er egentlig bare min bekymring.
4: Men jeg synes jo, det er jo sådan en lidt særlig dobbeltstandard. Man siger, nu kommer der en, der kommer fra ikke kommercielle interesser. Så bliver det gjort lidt odiøst, at man har den tilgang, hvor vi jo har haft masser af eksempler på. Man er kommet fra virksomheder og fra industri og blevet hævet ind, og så er det sådan et frisk pust udefra, og nogen, der forstår virkeligheden uden for de tykke mure og sådan. Og så når det er en, der har arbejdet indgående med sådan et almennyttigt område, uden profit for øje, men med at passe på vores naturmiljø, gennem 8 år, så skulle det ligesom vejes på en særlig standard. Det synes jeg er en skam, også fordi vi jo virkelig ikke er på track. Altså nu ringer Anders ind og siger, en drikkevandsboring, der bliver lukket, og det er jo ikke sjældent, det sker. Altså halvdelen af vores drikkevandsboringer bliver der fundet pesticidrester i. Altså vi er virkelig ikke på sporet, så der er brug for ret markanter andre boller på suppen. Og der har vi bare set flere gange, at folk udefra er kommet og skabt grøn dynamik på det... på Christiansborg.
0: Kim Edberg, var det også et problem, da Lars Aagaard kom ganske kort tid efter, han stoppede inde i Dansk Energi, eller Green Power Danmark, eller Elund for Dansk Industri?
1: Det synes jeg faktisk, det var. Og ja. Lars, det er også et spørgsmål om, altså Maria har jo været politiker, inden hun kom derud og så tilbage igen, så hun kender selvfølgelig også måden herinde på. Men vi kunne jo se, Lars Aagaard, han var lige pludselig ved at blive vippet ud, fordi han ikke lige gad at spille efter reglerne også. Jeg synes, det var, er manden fagligt kompetent på området? Ja, det tror jeg bestemt, han er. Men vælgerne har jo ikke valgt ham. Mm. Han er jo bare kommet ind, fordi at det er, nu har de jo så valgt ham anden gang, kan man sige, ikke? Og så er det varedeklareret. Ja. Og det er jo det der med varedeklarationen, der er den vigtige. Og det er usikkerheden om, hvem det er, jeg har fået, og hvem danskerne har fået som minister, der er det væsentlige.
0: Vi tager en kort pause i debatten. Det hængende, følger lidt, så går vi over på den anden side, så at sige, der taler vi med SF om ansættelsen af Danmarks Naturfredningsforening. Det gør vi med Sigurd Agersnap, der er politisk ordfører i selvfølgelig partiet. Lyt med til det om lidt. Først så er det tid til en radiovis. Den får du lige straks, når klokken den er 13.
5: Sommeren får normalt elprisen til at falde, men hedebølgen i Europa giver elprisen herhjemme et nyk opad. I aften stiger den til over 5 kroner for en kilowatttime og fortsætter varmen. Ja, så vil det ske igen, fortæller produktchef Troels Skipper fra energiselskabet OK.
6: Det er ikke sikkert, at der er høje priser, hver dag eller hver anden dag, men hvis alle faktorer lige spiller uheldigt sammen, så kan der komme de her større udsving, end vi ellers normalt ser om sommeren.
5: De høje elpriser skyldes blandt andet, at der er fuld fart på aircondition-anlæggene i Sydeuropa, og stort set ingen vind til vindmøllerne. Men vi skal ikke være bange for, at det vi sparer, da elafgiften blev sat ned, bliver et op af stigende priser, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
7: Nej, det er ikke det, man skal forvente. Hvis vi ser på forløbet forløbig i år, så har det i den grad gavnet forbrugernes pengepung, at elafgiften er banket ned til et minimum. Det er lave elpriser, vi har set. Også når vi ser den rene elpris, så har den faktisk også været nogenlunde ok.
5: Og store dele af Europa er ramt af ekstremt varme med temperaturer over 40 grader. De britiske myndigheder har udsendt den højeste varmevarsel i 6 regioner. Her kan varmen være til fare også for raske. I Frankrig, hvor der i går blev målt op til 41,9 grader, er mindst 18 døde i hedebølgen, og mange skoler holder varmelukket. Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært i DR, forklarer, hvorfor det er så varmt.
8: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag.
5: Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve på afstand af en forflok. Det kan store hunde også. Fåreavler Åse Svendsen fra Tønder har haft glæde af at have hunde af racen Marema til at passe på sine får. Så hvis der skulle komme en ulv forbi, så vil den blive mødt af 8 hunde og et ulvehegn.
9: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har Maremaer.
5: Men som det er i dag, så kan avlere ikke få økonomisk hjælp til hundene, som de kan, når de vil lave ulvehegn. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, er åben for, om det skal ændres.
10: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
5: Der har ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø været 15 ulveangreb bagved ulvesikret hegn. 10 angreb sidste år og 5 angreb i år. Masser af sol og mellem 19 og 26 grader ved vestkysten lidt køligere. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest. I aften solrigt og op til 17 grader.
0: Sigurd Agersnap, politisk ordfører i SF. Sigurd, er det Danmarks Naturfredningsforening, der har infiltreret SF, eller er det SF, der har infiltreret Danmarks Naturfredningsforening?
11: Det er ingen af delene. Det er nogle mennesker, der ved en masse om naturen, som nu også gør det fra ministerkontorerne, og det synes jeg kun er godt.
0: Der er blevet tanket op i kaffekopperne i vores lille korte pause, men vi skal stadig debattere lobbyisme i dansk politik. I første del af debatten, der fokuserede vi på den ene side af det, nemlig som er Danmarks Naturfredningsforening i det her tilfælde, og det er det, fordi at flere fra netop den forening er kommet ind i regeringen via SF. I den sidste del af debatten, der taler vi så med SF om deres rolle i det her, når det nu går den vej også. Er det et problem, at SF har ansat folk direkte fra Danmarks Naturfredningsforening? Skal Danmark til at gøre noget mere imod lobbyisme? Det er sidste del af dagens PET debat. Mit navn er stadig Oliver Breum. Velkommen til. Og jeg kan se, at der er flere, der ringer ind og skriver ind og sådan noget. Det er dejligt. I kan fortsætte ringe ind på 70 21 19 19 eller sende sms til 12 12. Så skal vi nok prøve at få hævet fat i jer alle sammen, eller i hvert fald så mange som muligt. Sigurd Agersnap, ordentligt velkommen til dig.
11: Tak skal du have.
0: Politisk ordfører i SF. Hvordan kan det være, at to ministre og to rådgivere kort tid inden regeringsdannelsen havde været ansat i Danmarks Naturfredningsforening, og nu er i SF?
11: Ja, den ene er jo Jacob Mark, der også har været mange år i SF, mere end 10 år som folkevalg, først i Køge Byråd og siden i Folketinget. Og ellers så er det jo fordi, at der er nogle mennesker, der her har kæmpet for naturen, der ved meget om naturen, og som vi deler holdning med på en lang strække, og derfor så nu kan de også sidde i regeringen og kæmpe for naturen, og det synes vi egentlig er godt.
0: Mm. Vi vendte lidt med Lars Midtby fra Danmarks Naturfredningsforening, som stadig er med os, i dagens debat i første del, om der er et særligt forhold. Er der det ifølge dig? Er der sådan et særligt bånd mellem SF og Danmarks Naturfredningsforening?
11: Nej, det synes jeg ikke, men der er jo nogle værdifællesskaber og nogle fælles kampe, og SF har jo altså siden 70'erne og 80'erne kæmpet for miljøet og naturen, og det er jo helt naturligt, at man så også har et samarbejde med med den store medlemsorganisation, der gør det i Danmark, som er Danmarks Naturfredningsforening, og som jo, som har nogle meget kompetente folk, der kæmper den samme kamp.
0: Mm. Og nu taler vi jo så lidt mere generelt nu her om lobbyisme og dens indvirkning, altså NGO'er eller private virksomheder eller organisationer på en eller anden måde, der på en eller anden måde har en særlig adgang til magtens centrum i dansk politik. I 2022, der foreslog din formand, vores allesammens økonomi- og indenrigsminister, Pia Olsen Dyhr, at der skulle gå mindst et år, før toppolitikere og embedsmænd kunne søge et nyt job, hvis det er inden for et beslægtet område. Det gælder så ikke den anden vej, eller hvad?
11: Nej. Altså, jeg har lyst til at sige selvfølgelig ikke. Nej, altså, det, der er udfordringen, det er jo, hvis man sidder som minister på et område med den særlige viden, man kan have som minister, og så går ud og arbejder for nogle særinteresser inden for det samme ministerområde. Det synes jeg kan være problematisk, og det har vi problematiseret i SF. Men at man ude i den virkelige verden kæmper for en sag, ved meget om den, og så bliver løftet ind i et ministerie for at tage den samme kamp. Det synes jeg kun er godt. Og jeg synes også, altså man har også historisk haft andre folk, der har taget det spring fra en organisation, som kæmper for en bred dagsorden i det danske samfund, og så bliver løftet ind i ministerierne. Tommy Ahlers, Lars Aagaard, Jørgen Neergaard. Altså, det synes jeg er godt. Det er den anden vej, det kan være problematisk.
0: Men det, vi også har debatteret indtil videre i debatten, er jo, hvorvidt om Marie Rømert-Gerding netop med den fortid og den kontakt, hun har til Danmarks Naturfredningsforening, så måske også vil se mere deres vej, holde flere møder med dem, gå mere deres ærne, så at sige. Er det et problem?
11: Jeg oplever det sådan, at Maria jo har nogle værdier og nogle kampe, hun vil tage, og dem har hun jo taget i Danmarks Naturfredningsforening, og skal jo også gøre det som SF's minister i regeringen på det samme område. Så der er jo et kæmpe overlap. Jeg vil sige, hvis det var sådan nogle meget specifikke særinteresser, man varetog, så kunne det måske være problematisk. Men det med at være en medlemsorganisation, der kæmper for hele Danmarks natur, altså det er en samfundsinteresse, det kan jeg ikke se det problematisk i.
0: Havde du været lige så tryg, hvis det var Søren Søndergaard, der formand for Dansk Landbrug, der var blevet landbrugsminister?
11: Jeg havde ikke været lige så tryg politisk. Altså det tror jeg, det havde været en anden retning, end vi gerne vil i SF. Men jeg synes, det er helt okay. Altså hvis Venstre havde taget Søren Søndergaard og gjort ham til landbrugsminister, det kan jeg ikke se noget problematisk.
0: Okay. Så jeg skal lige forstå det rigtigt. Rømert-Gerding må ifølge jer ikke gå direkte over og blive præsident i Danmarks Naturfredningsforening igen, når hun er færdig med at være miljøminister, som hun jo nok er på et eller andet tidspunkt. Men jeg har ikke noget problem med, at hun bliver udnævnt som miljøminister, mens hun er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.
11: Ja, altså der er jo to forskellige diskussioner i det, ikke? Altså den ene handler om de tidligere minister, der går direkte over i interessevaretagelse.
0: Præcis.
11: Det synes vi kan være problematisk. Og det andet handler om sådan at løfte nogle folk ind med nogle kvalifikationer, som også i samfundet har kæmpet en sag. Og det synes jeg ikke er problematisk.
0: Okay. Esben, giver det mening for dig?
3: Ja, det giver rigtig god mening. Men jeg er jo bare interesseret i, om det så. Nu sidder SF jo for første gang i en del år i regeringen, så I har jo kæmpe serveret til at åbne op her og lave en ny lovgivning. Både når det kommer til de her karensperioder, som igen nævnt tidligere, vi står meget alene med i Europa. Man kunne også kigge på åbenheden andre steder. Men det ved jeg ikke, om det er noget, I så ligesom kommer til at skubbe på. Der har jo været tidligere med offentlighedslov, hvor man har snakket meget om det, mens man var i opposition, og så var det måske ikke helt så interessant, når man selv var dem, der skulle søges aktindsigt i.
0: Det siger du sikkert.
11: Skal jeg svare, Oliver?
0: Ja, meget gerne.
11: Ja, nej, men SF har ikke ændret holdning til de her spørgsmål, men der er jo i regeringsgrundlaget skitseret, hvad der ligesom sker, og der er de ting jo ikke nævnt. Men det betyder jo ikke, at vi har ændret holdning til spørgsmålet.
3: Men er det ikke meget belejligt, at det altid er sådan, at når partier kommer ind og får magten, så er det lige pludselig ikke noget, der står i dagsordenen, men det er rigtig nemt, når man sidder over på den anden side og råber om det. Altså, det kunne jo bare være noget, I tager ind. Det er jo ikke super kompliceret lovgivning, det her. I får allerede eftervederlaget, så det er jo ikke, fordi der skal ud og findes en kæmpe stor pose penge, så det vil bare gøre det.
11: Ja, jeg tror ikke, det er, fordi det er kompliceret. Jeg tror, det er, fordi der er forskellige holdninger til de her spørgsmål, og der er et regeringsgrundlag jo et stort kompromis. Jeg kan sagtens følge kritikken, Esben, hvis det var sådan, at SF skiftede grundlæggende holdning på det her. Det gør vi ikke, men vi er jo et regeringsgrundlag, hvor der ikke er alt sammen. Der er SF-politik, og vi ikke har fået alt igennem.
0: Hvad med åbenheden? Transparensen i forhold til, hvem ministre og politikere mødes med. Hvad mener du der, og SF Sigurd?
11: Jamen, det har vi jo også tidligere snakket for at øge åbenheden. Der er jo forskellige modeller også, når man kigger ud over Europa, hvordan man ligesom kan registrere det. Og jeg tror i hvert fald for mig, at det er vigtigt bare at sige, at det er jo ikke det her, at politikere snakker med nogen, der kan være problematisk. Det er, hvis der er nogle tydelige forbindelser af andre veje, at det kan være udfordrende. Men grundlæggende så så er det jo ikke noget, vi har ændret holdning til.
0: Men, og det kunne man jo netop forestille sig, at man måske var med Maria Rømert Gerding og Danmarks Naturfredningsforening. Vil det være positivt, vil det være nemmere for arbejdet, hvis de møder bare blev lagt åbent frem?
11: Ja, det ved jeg ikke, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg synes lige i forhold til det, der bliver sådan insinueret i hvert fald i forhold til Danmarks Naturfredningsforening, så synes jeg jo ikke, man der kæmper for en særinteresse. Altså, hele Danmarks Natur at være en stor medlemsorganisation, det er en meget bred samfundsinteresse. Så der er måske nødt til også lige at være en skelnen mellem, hvor specifik er den interesse, man
0: har. Nicolai Bøge, er du enig i det, at det ikke er en særinteresse?
12: Jeg er enig i, at naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, er en bred samfundsinteresse, som appellerer til alle, uanset partitilhørsforhold. Men jeg er ikke enig i, at der ikke er forskel på, hvordan man ser på metoderne i forhold til naturbeskyttelse. Og der kan jeg godt være bekymret for, at hvis man har en meget stærk dominans af SF'er for eksempel, at der har man en stærk tendens til det med at tage den helt store reguleringshammer frem for at komme i en dialog med de mennesker, som skal leve med og af naturen i det daglige. Og det er sådan set det, der er min bekymring. Min bekymring er jo ikke, hvordan SF har det med DN. Min bekymring er, hvordan DN har det med den måde, de driver politik på, og det indtryk af organisationen, som det efterlader, af den her voldsomme dominans af chefer fra et bestemt politisk parti.
0: Uddyb lige det. Hvorfor er det ikke et problem for SF's side, som du ser det?
12: Nej, men altså, det er da godt for SF, at de får nogle dygtige folk på minister- og rådgiverpositioner. Og der er jo ingen tvivl om, hvor de kommer fra, og at de givetvis repræsenterer SF-politik på området. Det kan jeg faktisk ikke rigtig se, der skulle være noget problem i. Det Min vinkel er ligesom den anden. Jeg bekymrer mig for DN's almindelige omdømme i offentligheden.
0: Jeg prøver lige generelt at læse lidt op om, hvordan Esben Bjerre, du har været inde på det, men nu, jeg gør det lige også alligevel, hvordan det står til med regulering af lobbyisme. Der er ikke noget offentligt lobbyregister, der er ingen obligatorisk karensperiode, der forhindrer ministre, særlige rådgiver eller topembedsmænd i hurtigt at skifte job til en virksomhed, en brancheorganisation eller en public affairs bureau. Det gør Danmark markant sværere reguleret end både EU-systemet og ellers sammenlignelige lande. OECD vurderer i sin Anti-Corruption and Integrity-rapport, at Danmark opfylder 0% af kriterierne for lobbyregulering og karensperiode. GRECO, som er Europarådets antikorruptionsorgan, de konkluderede i 2025, at Danmark kun havde implementeret 2 ud af 14 anbefalinger om korruptionsforbyggelse og integritet i forbindelse med regering og topledelse. Esben Bjerre, hvad siger det dig, det her?
3: Jamen, at jeg ikke forstår, hvorfor at danske politikere skulle være så specielle i forhold til alle andre europæiske politikere, at de ikke har brug for den her lovgivning. Selvfølgelig bliver mennesker påvirket af, hvem de mødes med. Selvfølgelig bliver mennesker påvirket af, hvem de får en masse kampagnestøtte af. Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor der er noget odiøst i, at vi skulle have de her regler, når alle andre lande, vi normalt sammenligner os med, og gerne vil hæve os med, hvor dygtige vi er. Hvorfor skal vi så ikke have den her type lovgivning? Det har jo ikke forhindret Sverige, Norge, Tyskland, England, USA i at udvikle politik og være demokrati. Så jeg kan simpelthen ikke se den der, som Nicolai også siger, men så tør vi jo nærmest ikke at holde møder med nogen mere. Så er det da kun, fordi der foregår et eller andet odiøst. Hvis der ikke er noget problem i mødet, så hold det dog.
0: Nicolai Bøge, konservativ politiker i Frederiksberg og lobbyist. Hvad siger du til det?
12: Jamen altså, det interesserer mig sådan set ikke så meget, det der med, hvad alle mulige andre lande og EU går og gør eller mener om det her. Det, der er interessant, det er jo, hvad vi får ud af at lave lobbyregister og karensperioder. Gør det vores politisk system bedre eller dårligere? Og
3: det gør det mere transparent.
12: Der tror jeg, at det gør det dårligere, fordi man får, vi har en stor interesse i, man som politiker ved noget om, hvordan den lovgivning, man er i gang med at forberede, den virker ude i virkeligheden. Og det kan man få en viden om ved at mødes med nogle af de mennesker, som den kommer til at påvirke. Man kan også læse mails eller notater, man kan møde folk i alle mulige andre sammenhæng. Det der med at tage de der møder på Christiansborg ud som noget meget specielt, og sige, jamen det er der, hvor den store påvirkning den foregår. Det synes jeg ikke er seriøst. Altså tværtimod tror jeg, at, som sagt, det kan have nogle negative konsekvenser, fordi man bliver bekymret for, hvordan ser det ud, hvis det her det står i et eller andet form for mødeliste. Så vil man måske foretrække at møde folk i andre sammenhænge eller uden for Christiansborg, hvor de her regler ikke gælder. Og det kan jeg ikke rigtig se, at vi har nogen glæde af at lægge hindringer i vejen for det politiske arbejde.
3: Når igen, jeg vil da gerne vide, om min sundhedsminister holder 10 møder med Philip Morris og et med Kræftens Bekæmpelse.
12: Men hvad vil du...
3: Lige det kan jeg jo så faktisk se, men det kan jeg ikke på andre områder.
12: Nej, men hvad vil du få ud af det? Altså det, du vil spørge vil til næste gang, skal... det er jo, hvad har de snakket om? Altså ja, men den her sådan mistænkeliggørelse af vores politikere, synes jeg ikke, heller ikke er særlig sund for demokratiet. Nej, men i Danmark... Der kan være mange måder at skaffe sig viden om samfundsforhold og hvordan ens potentielle lovgivning den vil virke ude i virkelighedens verden. Og det synes jeg ikke, der er nogen grund til at begynde at blande sig i, hvordan man får de informationer. Jeg synes, det er godt, at der er et rum for refleksion, et rum for diskussion, som ikke nødvendigvis er transparent for offentligheden.
0: Men Nicolai Bøe, kunne man ikke vende om at sige høn eller ægget? Hvem er det, der skaber mistilliden eller mistroen eller det, man ikke er sikker? Er det politikeren, der laver et system, hvor man ikke kan se, hvem det holder møder med, eller er det vedkommende, der gerne vil vide, hvem holder du møder med?
12: Jamen, jeg synes, det... Altså, det kommer også an på, hvad det er, vi taler om. Altså, som jeg sagde før, alle, der henvender sig til en politiker, de har en eller anden dagsorden, som de gerne vil have fremmet.
11: Yes.
12: Altså, hvad er det for nogle møder, der skal være i det her register? Er det kun bureau-lobbyister som mig selv? Er det virksomhedsansatte? Er det organisationsansatte? Er det helt almindelige borgere? Er det vælgerforeningsmedlemmer? Er det...
0: Men kunne det ikke bare være det hele?
12: Det kunne det godt, men hvem bliver klogere af det? Det har jeg meget svært ved at se. Altså, jeg tror bare, at det vil resultere i en mistænkeliggørelse af det politiske forløb, som ikke er sund.
3: Det synes jeg, vi gør som vælgere. Jeg synes, at vi som vælgere har krav på at vide, hvordan vores politikere bliver påvirket. Igen med eksemplet, som vi tidligere havde her med en landbrugsminister, som så tydeligt deklarerer, at han vil være på en interesseorganisations hold.
12: Men hvis så har jeg da brug for... Så er der vel ikke noget problem i det. Så har
3: nej, han stillet sig op, men ja, det skal jeg love for. Men det er jo ikke sådan, at jeg så kan se, holder han så også 80 møder med dem. Jeg kan ikke se, hvor meget de giver i støtte til hans valgkamp.
12: Men du må jo bedømme ham på hans politik. Altså, det er jo det, der kommer...
3: Ja, ja, men det er jo, jeg får kun en del af... Jeg får
12: det er jo ikke, om man holder nogle møder eller siger et eller andet. Det er jo resultaterne, som man må bedømme politikere.
3: Jamen, jeg kan jo ikke se, om de er påvirket af... Jeg kan jo bare ikke se, om de er påvirket af en masse møder, hvor en interesseorganisation har givet. Nu får du det også til at lyde som om, at når en lobbyist kommer ind, så er det som om, de kommer med nogle stentavler med, her er den skændbarlige sandhed. Vi har jo set masser af eksempler på, at der nærmest bliver båret en til en skrevne lovforslag fra lobbyister ind på Christiansborg, uden nogen som helst gennemgang. Og det er jo en... Det er jo ikke altid bare hele virkeligheden.
12: Jeg ved ikke, hvad det er for nogle eksempler.
3: Jamen det her med, at der ligesom sidder interesseorganisationer, som kan hjælpe med at udforme spørgsmål til ministre eller lovgivning, som så bliver løftet ind.
12: Jeg har ikke hørt nogen eksempler på, okay, at man har båret lovgivning ind til politikere.
3: Så du har ikke hørt, at lobbyister bare en til en får det ind til politikere, uden selv at redigere i det?
12: Nej, det vil være nyt for mig. Altså det, som sådan set er mit udgangspunkt, det er, at politikere er både kloge og ansvarlige mennesker, som får informationer fra mange sider, og det bruger de til at danne deres holdning til en bestemt sag. Altså det er ikke sådan, at de sidder som sådan holdningsløse nikkedukker og bare fører et eller andet videre, som de har hørt fra en lobbyist eller en virksomhed. Det har jeg faktisk ikke rigtig nogen
3: eksempel. Nej, jeg er bare interesseret i, jeg har bare en enkelt ting, hvorfor jeg som, introducerer mig som podcastvært eller influencer, jeg er underlagt skrappere regler for at deklarere mine økonomiske forhold end en minister. Det er da vanvittigt. Hvis jeg skal sidde og sælge tandpasta, så skal jeg deklarere det tydeligere, end hvis en politiker får kampagnestøtte. Det tror jeg simpelthen, jeg forstår logikken i, at en influencer er reguleret strammere i Danmark end politikere.
12: Altså, der er jo regler for kampagnestøtte.
3: Ja, dem kan man da omgå på alle mulige måder. Du skal ikke offentliggøre beløbet, hvis det er over 22.000. Du skal ikke offentliggøre, hvem der giver det, hvis det er under 22.000. Du kan dele det op, så du har 5 CVR-numre, der giver 22.400, så skal du ikke offentliggøre noget.
12: Ja, det tror jeg nu er omgåelse af
3: reglerne. Ja, men det kom jo ikke sådan, at det var et problem for Britt Bager, da hun gjorde det.
12: Ah, det synes jeg nu virker som om, det er et ret stort problem.
0: Jeg tager det i ordet. Jeg har heller ikke nogen sådan konkret eksempler på, at lobbyister decideret har skrevet lovgivning i Esben Bjerre, men jeg kan godt tænke mig at spørge dig om, hvis ikke vi får indholdet fra møderne, kunne der så ikke også være en risiko for, at man som vælger med den information, at der er holdt et møde, digter en virkelighed, som ikke er rigtigt, og så drager en konklusion ud fra det?
3: Jo, lige nu, der synes jeg bare, det omvendte er gældende, at jeg kan se på en politiker agere på en bestemt måde, og så kan jeg jo så bare være nødt til at tænke mig til, hvorfor mon vedkommende så entydigt tager en bestemt interesseorganisations synspunkter og går videre med. Mm. Jeg ved jo ikke, om det er, fordi de har holdt 40 møder, eller om det er, fordi vedkommende bare synes det. Det kommer jeg jo aldrig til at finde ud af.
0: Mm. Sigurd Agersen, politisk ordfører SF, kan du følge det, der bliver sagt her?
11: Ja, altså jeg er totalt for større åbenhed, og det har SF jo også presset på for en årrække. Men hvis jeg bare skulle komme med en sådan, eller måske to nuanceringer i forhold til debatten. Det ene problem, jeg ser på Christiansborg, det er, at der er kommet sådan et fedtlag af lobbybureauer ind mellem dem, der reelt har en interesse, og så dem, der kontakter Christiansborg. Og det synes jeg faktisk er ret problematisk. Jeg har ikke noget imod en virksomheds... ejer kontakter mig direkte med noget, de har et problem med, men jeg synes, det er ærgerligt, at der er kommet sådan en hel industri i, hvordan kan man få fat i politikere.
0: Altså så en virksomhed ansætter et bureau, det kunne måske faktisk være dit nye bureau, eller hvad?
12: Ja.
0: Ja, til så at lave en kontakt med en politiker for virksomheden.
11: Ja, ja, og det synes jeg på en eller anden måde er mindre rent. Jeg synes også, det er overdrevet brug af penge i forhold til at kontakte politikere. Jeg vil hellere have, at folk bare selv siger det, de har på hjertet.
0: Hvorfor tror du, de gør det så, hvis de bare kunne ringe til dig?
11: Jeg tror, at nogen tænker, at det er meget svært at få fat i mig. Det vil jeg gerne afkræfte rygtet her på live radio. Det kan man altså sagtens for det meste. Og så tror jeg, at der er nogen, der tænker meget over, hvordan de lige siger tingene, og hvordan de præcis rammer det ind, når de kontakter os politikere. Og det synes jeg også er en lille smule misforstået.
0: Jeg ved ikke, om Sigurdæsen er gammel med at ødelægge din virksomhed, Nicolai Bøger.
12: Nej, det ved jeg heller ikke. Jeg forstår ikke helt bekymringen, fordi altså det, der jo typisk foregår, det er, at man driver en virksomhed, og så har man gang i det, og man er optaget af at lave sine produkter, eller hvad man nu laver, og så kommer der en eller anden form for regulering, som man er nødt til at forholde sig til i en eller anden kortere periode. Og der kan man så hyre nogen, som har forstand på det, som ved, hvordan det politiske system fungerer, og som hvordan man skærer argumenter til. Det er jo fuldstændig ligesom, man hyrer en advokat, hvis man for eksempel kommer ud for et trafikuheld eller en eller anden form for juridisk problemstilling. Ja. Det er fuldstændig det samme. Andre virksomheder, de har mere på mere sådan jævnlig basis, der har de udfordringer af politisk karakter, og så er de måske selv public affairs folk ansat, ligesom de har kommunikationsfolk ansat til at drive deres hjemmeside og deres pressekontakt osv. Det er et håndværk, det er et erhverv som alle andre.
0: Mm. Lars Midtby, direktør for Danmarks Naturfredningsforening, du er så den anden side af bordet. I har også jeres egen public affairs, altså lobbyister, ansat hos jer. Når du hører diskussionen, som vi lige har haft, og jeg læser opgørelsen op fra OECD og fra EU, hvorfor er det så, at man ikke selv i Danmarks Naturfredningsforening er mere åbne og offentliggør mere? Jeg gætter ikke på, at du synes, det er god læsning, eller hvad?
4: Nej, altså, som jeg siger, jeg vil have fuld forståelse for, hvis man politisk vælger, og vi har mere åbenhed og følger nogle af de eksempler, man har fra EU. Og
0: I kunne bare gøre det, Lars Midtby.
4: Ja, men vi kan jo lave et parallelsystem med alting. Altså, det har vi ikke nogen planer om. Men altså, jeg kan sige, i forhold til den bekymring, Nikolaj har, i forhold til, om det vil påvirke møderne eller lysten til. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at der ville være noget som helst, jeg kan se, at man ville gå glip af, eller det ville påvirke negativt, at man havde sådan et register. Så på den måde er der herfra.
0: Men kan du prøve at uddybe, hvad er det, der holder jer tilbage fra bare selv at lægge jeres kalender og jeres møder med politikere ud? Hvorfor vil I ikke gøre det? Er I bange for at irritere politikerne ved at gøre det? Eller hvad handler det om?
4: Nej, det synes jeg bare ikke. Det synes jeg ikke er vores opgave at lave sådan et særsystem, for det, altså, det er jo ganske ofte, vi tager selfies og deler det på sociale medier og sådan noget. Vi er jo glade og som regel stolte af vores politiske kontakter, så vi har jo ikke noget, der foregår, der sådan ligesom er lyssky i den retning.
0: Nej. Sigurdæsen, når du så den anden side af bordet, kunne du finde på at lægge dine møder frem, som det er nu? Hvem du mødes med, hvornår og hvor længe osv.?
11: Det har jeg ikke noget problem med, men jeg tror, at det der med... altså, nogle ting skal jo løses med politik og ikke med den enkelte.
0: Man kan men du faktisk kan jo godt bare gøre det. Hvis du vil.
11: Ja, det vil jeg nok godt kunne. Det vil kræve noget arbejde, ikke? Men Folketingets kalender er jo faktisk ret åben, og man kan se alt, hvad der er booket af mødelokaler, og også hvem, der har booket det. Man kan også se, når der er konferencer. Så jeg synes faktisk, der også er noget åbenhed. Man kan også kigge lidt på, hvad det er for nogle høringssvar på de forskellige lovforslag. Der er, nu har jeg siddet på skatteområdet, der er en meget stor skævhed i, hvem der giver høringssvar på skatteområdet. Der kan man få et ret godt indblik i, hvem der er der.
0: Men Sigurd, forklar mig lige logikken i, du siger selv før, efter debatten her i programmet, lige før sagde du, at du SF er for mere åbenhed. I har selv forestået det her med karensperioden. Hvorfor er det, man som politiker ikke bare gør det? Hvorfor venter man på, at alle er enige om et eller andet, hvis dit eget kompas siger, det skal være mere åbent, jeg kunne egentlig godt være åben omkring mine kalendermøder. Hvorfor ikke bare gøre det?
11: Det er jo lidt, fordi det ikke løser problemet, hvis man bare selv går, stiller sig frem. Det er jo fordi, sådan nogle ting her skal løses med politik, og jeg tror ikke, hvis jeg pudsede glorien og sagde, nu kan alle se min kalender, at jeg vil have lettere ved at få det igennem i Folketinget. Det er lidt det samme som altså på klimaområdet. Jeg kan godt lægge min livsstil om og have et mindre CO2-aftryk, men jeg tror jo på, at politik skal til for at løse de der større udfordringer.
0: Vi kan lige nå en lytter mere. Det er dig, Nini Oken fra Ribe, ringer du?
13: Ja, det gør jeg.
0: Ja. Nini, hvad mener du om det her med organisationer og deres indflydelse, så at sige, på politik? Er det okay?
13: Ja, men det her, det er jo total overdrivelse. Det er jo lige meget, hvad vi ser hernede, så er det altid DN, der stopper for det ene og det andet. For eksempel så har vi vores grøde, som der er blevet skåret ind til kommunesammenlægningen. Så blev grøden skåret i vores åer hernede omkring Ribe. Og der var der ikke noget brok på DN, men så lod Esbjerg Kommune stå det lidt til, og så blev det jo vokset til, og så ville vi gerne fjerne det. Så lige pludselig, nej, det kan man ikke, på grund af snablen. Okay, snablen, den kan ikke engang finde vej dernede nu, fordi det er fuldstændig groet til. Det andet eksempel, det er fiskerne, der har fisket ude ved Rømø i så mange år. Og så lige pludselig, der er bomber, så det er gammelt direktiv, det kan de ikke. Jamen, hvor mange bomber er der lige sprunget, mens de har fisket rundt derude? Det er jo fuldstændig vanvittigt, at en organisation kan have så meget magt over, hvad der skal ske i Danmark, sådan så politikerne sidder derinde og nikker. Jo, det er helt logisk. Dem skal vi selvfølgelig høre efter. I stedet for også at høre efter, hvad fanden den almindelige borger siger. Jeg godt høre, jeg bliver lidt gal over det, som de har i gang i. Ikke?
0: Ja, men tonen er nu okay, Nini. Det her niveau kan vi godt holde. Lad os lige høre Danmarks Turfredsforening først om det her. Lars Midteby, direktør derinde.
4: Ja, man kan jo næsten sige tak. Hun siger som om, at vi er jo meget, meget dygtige til vores arbejde til at få indflydelse igennem. Og tak for det. Men når man nu
0: Det var med en vis ironi.
4: Okay. Men hvis man kigger lidt mere nøgternt på det, så er der jo i den grad brug for, at der skal være et kæmpe ryk. Det område, hvor lytteren ringer ind fra, ned omkring Ribe, ned omkring Vadehavet, det er jo et af de områder, hvor der i den grad er brug for at blive gjort en indsats for at få vores vandmiljø i orden, og hvor man lige nu sidder sammen med Danmarks Naturfredningsforening, sammen med landbruget, sammen med kommunerne, og kigger på, hvad er det for nogle jorder, man skal tage ud, hvor er det, der skal gøres. Så man kan sige, det her med, at man ligesom har væltet ind over og har besluttet det ene og det andet, altså DN har ikke nogen beslutningskompetence, men derudover, så er der jo så mange områder, hvor Danmark halter bagefter, så vi har jo brug for mere grøn politisk indflydelse, og ikke mindre. Og der synes jeg jo, kan man sige, der er det jo nu her, der er sådan en håbefuld stemning, fordi der er mange politiske partier, der på tværs har lyst til at gøre noget.
0: Yes. Nini Ågen, lige for en sikkerheds skyld, kan det passe, du har været byrådskandidat for Socialdemokratiet i Esbjerg Kommune?
13: Ja,
0: ja det har bare det, så, og,
13: jeg.
0: Så,
13: jeg har kæmpet for grødeskæringen dernede, ja, det blev for at slå i en dyne. Ja. Altså selv politikerne på Christiansborg tør jo ikke engang at gå imod det igen jo.
0: Nini, det var også bare lige for vores egen åbenhed skyld. Nini, jeg skal lige høre dig.
13: Nini, jeg skal lige høre dig.
0: Hvad mener du om, at man som parti SF hiver en som Rømert Gerding ind så som minister?
13: Ja, det er jo SF, der ligesom er herre over det. Om de kun ser på den ene kompetence og ikke det hele spektrum. Jeg synes bare, det er ærgerligt, at folk ikke har fået lov til at vælge dem ind, men at de tager en udefra, så kunne de skulle have stillet hende op til et valg, til et folketingsvalg, og ikke bare hive hende udefra. Jeg er ikke sådan helt vild med, at man hiver folk ind fra gaden.
0: Nej. Sig goddag, snap.
11: Ja, det er jo sådan, det er med ministerstyre. Altså, hvis man snakker med en amerikaner, det gjorde jeg for nylig, så er de jo totalt i chok over, at der kan sidde folk, der også er medlem af Folketinget i en regering. Så der har jo været også gennem historien, at man har trukket nogle særlige kompetencer ind i en regering, fordi vi kan meget i parti, men vi selvfølgelig kan vi ikke det hele, og nogle gange er der nogle folk, der virkelig kan kæmpe en sag udenfor, og det mener jeg, Maria har vist, og det håber jeg også, hun vil gøre i regeringen nu, det er jeg overbevist om.
0: Nini Ågen, tusind tak, fordi du ringede ind.
13: Velbekomme.
0: Det gør du bare en anden gang. God dag, ikke?
13: Velbekomme. Endelig måde.
0: Hey, nå, ved du hvad, vi når ikke meget mere i dagens PET-debat, der er små 60 sekunder tilbage af programmet. Esben Bjerre, har du mere fortrøstning? Er du mere fortrøstningsfuld, inden du kommer ind i studiet, i forhold til, at der bliver kigget på lobbyreglerne og lobbyisystemet med dem?
3: Nej, okay. Overhovedet ikke. Okay. Men for det er det samme hver gang. Hver gang nogen kommer til magten, så skal de bede om så lidt regulering som muligt.
0: Okay. Ja, det blev ikke den her gang, Nicolai Bøge. Du smiler, kan jeg se. Tak til alle jer, der var med. Sig goddag og snart med for Christiansborg. Lars Midteby, direktør i Danmarks Turfredningsforening. Esben Bjerre, som sagt, journalist og radiopodcastvært. Influencer, kaldte du det også det?
3: Jamen, det kan jeg da sagtens være.
0: Okay, men fint nok, så siger vi det også.
3: Og påvirker.
0: Påvirker. Og Nicolai Bøge, konservativ politiker på Frederiksberg og lobbyist i Grace Public Affairs. Godt, så er det på plads. Programmet det blev til takket være Clara Favs Spies, Nina Lorenz og Sissel Bøgehold Balsen. Mit navn er Oliver Breum. PET-debat er tilbage i morgen. Der er det Cecilie Lange, der er bag ved mikrofonen. Rigtig god tirsdag.
14: betingelser. Nej, hvor er det en smuk forhold, Nørtjylland.
15: Det er det, som alle spiller drømmer om.
16: We're gonna get emotional.
15: Prøv at se det her smil.
17: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
18: You've melted everyone's heart here.
14: Altså, det er jo ikke til at stå for.
17: Det bliver sekunder, vi husker.
14: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
17: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
14: Hold op, mand. Nogle følelser.
19: Billetpriserne er skyhøje, vandpauserne irriterende, reklamestunts og flere hold bliver sat under unødig pres uden for banen. Igen og igen bliver fodbold-VM kritiseret, og denne her gang kaster også Donald Trumps tætte forhold til FIFA-præsidenten og værtslandets krig i Iran store skygger ind over banen. Fodboldfan og journalist Anders Hagen fortæller i dagens genstart om spillet, der synes tabt til politik og pengeinteresser, men som han alligevel er fuldstændig forelsket i.
20: Vi har jo ikke set Trump i skærmen endnu. Vi har ikke set ham på stadion. Han har holdt sig væk. Han turde ikke at komme til LA, hvor åbningskampen var.
21: Trump, han er blevet væk fra sit eget VM.
20: Ja, jeg tror, han kommer. Jeg kan love dig for, han kommer.
21: Ser du med frygt i øjnene?
20: Lidt. Jeg føler jo lidt, at jeg er blevet taget til gidsel i noget her. Altså ikke i det her arrangement lige nu sammen med dig, Simon, men VM i fodbold. Never felt this free before.
21: I'm high and I'm getting higher. Det skete med VM i Rusland.
22: Футбольные сборные планет.
21: For VM i Katar. Og igen i år, så bliver VM i Nordamerika kaldt for den mest giftige politiserede slutrunde nogensinde.
23: President, this is your prize. This is your peace prize.
24: This is one of the most controversial World Cups for years. But why?
25: War isn't supposed to extend to the sporting field. They were cold,
21: way too heavy. Kritikken handler om skyhøje billetpriser, unødige reklamestunts og grov håndtering af spillere fra visse lande, særligt Iran.
26: Donald Trump's hard stance on border control could impact fans as well as they flock to the most watched sporting event on the planet.
27: And you know, everything is like disaster.
21: Men mest af alt har frygten handlet om Trump og hans intime forhold til FIFAs præsident Infantino, kombineret med den amerikanske præsidents berygtede behov for at gøre alting til sin kulturkamp.
28: Most successful World Cup they've ever
21: had. I dagens genstart taler jeg med en kæmpe fodboldfan, der påstår, at spillet er tabt til politik og pengeinteresser, men som alligevel giver sig hen, så snart slutrunden begynder.
20: Altså sådan, det er som om, at jeg tænder for sådan verdens fedeste fest.
21: Og jeg spørger ham, om han virkelig er sikker på, at fodboldmagien er tabt. Jeg hedder Simon Stefanski.

0: Godt. Jamen, Pernille, du må bare holde os i stram linje.
1: Nå, okay. Det er så dejligt, du gad at komme ind.
2: Ja, ja. Jeg kommer jo nærmest direkte fra hus. Jeg sidder jo lige nu og laver det syge VM-show, jo, der hedder Soccer-showet.
1: Soccer-showet?
2: Ja, jeg har jo brugt et år af mit liv på at hæde USA og alt, hvad moderne fodbold står for. Og nu sidder jeg hver evig eneste aften på DR1.
1: Ja.
2: Og ikke elsker USA, men vi prøver ligesom at omfavne monsteret.
0: Og der, jeg er virkelig hydrated nu. Spil en lille smule.
1: Jeg så også du i går lagde en video op af Mbappés magiske mål mod Senegal. Og så i slow motion med sådan på Bocelli bagpå, og så har du skrevet verdens bedste spil.
2: Ja, det er smukt, ikke?
1: Hvad er det for en syg besættelse, du lider af, Anders?
2: Det er en sygdom, jo. Den smitter fodbold. Du kan ikke komme af med den.
1: Anders Hagen her er journalist, tydeligvis fodboldelsker, så han også tidligere fankoordinator ved DBU, nu en del af mandsholdet, vært på Soccer-showet på DR1, og så har han altså skrevet en hel bog om, hvorfor hans elskede spil er tabt.
2: Game's gone. Det er det, som fodboldfans siger, når de ser noget nyt, der kommer ind i vores spil. Det kunne for eksempel være hydration break.
3: Every time going to commercial is a bit not really that I like it. It's also not great.
1: Altså vandpauserne.
2: Ja. Game's gone, siger man så. Fordi det er noget elendigt dårligt noget, som nogen har fundet på for at tjene masse penge.
1: Ja, og du er lidt på det der konservative, romantiske hold. Du vil helst ikke have der noget, der forandrer sig, men mener du ærligt, at spillet er tabt?
2: Ja. Ja, ja, det er det 100%.
1: Okay.
2: Ja, ja, vi har solgt kronjuvelerne. Det hele er, altså... Vi kan lige så godt bare give op.
1: Og hvor ser man det allertydeligst til den her VM-slutrunde?
2: Det gør man ved, at rigtig mange normale mennesker ikke har råd til at være på stadion.
4: I just spent way too much money buying World Cup tickets.
1: Fordi man første gang nogensinde har tilladt det der reselling.
2: Altså, sortbørshandlen? Ja.
5: Hvis du vil ind og se kampen i morgen, så skal du ifølge listepriserne minimum have en sådan cirka 3.000 danske kroner op i lommen.
2: Du skal forestille dig, du vil gerne på Roskilde Festival, der er udsolgt. Jeg har en billet til Roskilde, og jeg vil gerne ligesom bruge nogle naive og passionerede musikelskeres punkt. Så jeg sætter den til måske til salg for 10.000 kroner, den her Roskilde-billet. Inden på Roskilde Festivals egen hjemmeside.
1: Ja.
2: Det er det, der foregår til VM.
1: Men altså, Anders, nogen vil jo simpelthen bare hylde det der som markedskræfter.
2: Mm-hmm.
1: Altså, der er nogen, der er villige til at betale 10.000 kroner for en billet til en VM-slutrunde. Så lad dem gøre det.
2: Ja.
1: Hvorfor betyder det der, at spillet er tabt?
2: Fordi en stor del af fodboldens kraft og grund til, vi ser og glor på det hver evig eneste weekend, er, at vi kan se os selv i det. Og hvis det lige pludselig er de mennesker, der sidder på stadion, er nogle rige sheikere eller folk i jakkesæt, i stedet for folk, der rent faktisk er en del af byen, så er der ikke noget, man kan relatere sig til mere.
1: Anders Hagen er selvfølgelig ikke den eneste, der bekymrer sig for fodboldens ve og vel.
6: There is also a beautiful medal.
1: Forud for årets VM undrer fodboldfans sig blandt andet over det utraditionelt tætte forhold mellem FIFA-præsident Infantino og den amerikanske præsident.
7: Johnny, I think you're gonna say a few words. Everybody knows this man on the right. He's sort of the king of soccer, I guess.
2: Altså, det faktum, at Infantino har invaderet det ovale værelse mindst 10 gange siden Trump er blevet genvalgt som præsident, synes jeg godt kan være lidt alarmerende.
8: Thank you, President. Well...
2: FIFAs præsident skal jo være apolitisk. Det står faktisk i reglerne. At han ligesom læner sig så meget ind i markabevægelsen, han var også til stede til altså Trumps indsættelse.
9: So I'm gonna be your president for the Olympics and for the World Cup.
2: Han var også med til efterfesten, markaefterfesten, hvor han meget sådan stolt fortalte til hele verden, at Trump har nævnt FIFA i sin tale.
10: I would like to thank President Trump, with whom I have a great friendship.
2: Og jeg er jo sådan, fodbold, hvad laver du, din dumme botnark, mand? Fodbold er verdens største kultur, det er vores sport. Jeg er da ligeglad med en eller anden dum amerikansk præsident, der ikke ved en hundefis om fodbold. Han synes, at FIFA er fedt. Jeg føler, vi er underdanige over for de her mennesker.
1: Men kan man ikke sige, Infantino, han er fodboldens og FIFAs gode lobbyist, og bruger bare Trump som sit middel på en måde? Er det ikke også, kan det ikke også ses som en ret sådan genial manøvre?
2: Trump er skide ligeglad med fodbold. Det er jo ikke ligesom det, vi så i Katar, Altså, hvor det er sådan en form for sportswashing, ikke? Hvor vi prøver ligesom at vise, hvor fedt vores land er for vores turister, og hvem der ellers har lyst til at besøge VM. Og så kan de gå hjem og fortælle, Katar er fedt. Her handler det om nærmest, at man fortæller fodboldfans, lad være med at rejse ind. I kan risikere at blive deporteret ude i lufthavnen. Vi gør endda alt så dyrt som overhovedet muligt, så vi kan ribe jer for penge.
8: Så forud for VM, hvad er det så, du allermest bekymret for, at Trump han vil gøre ved den her VM-slutrunde?
2: Der er jo det der sådan helt komiske og ekstremt sørgelige faktum, at USA er jo værtslandet. Men der er også lige Mexico og Canada. Canada har han jo troet med, måske for sjov, at gøre til den 51. stat. Mexico er han i gang med noget narkokarteller og ting og sager, og udover det vil han rigtig gerne, det er jo en af hans mærkesager, at deportere en masse illegale indvandrere fra USA. Så hvis man er mexikansk fan, måske illegal i USA, kan man så overhovedet komme ind på stadion, kommer de til bare at udpege folk, der er lidt mørke i huden, ud med jer, fordi man er til VM i fodbold.
8: Og den her bekymring, du har om Trumps VM, begynder det at manifestere sig også?
2: Der er en dommer, faktisk Afrikas bedste dommer, der er blevet udpeget til at skulle dømme flere kampe til VM.
11: Somali soccer referee, who was set to make history at the World Cup, well, he is now back home this morning.
2: Lige pludselig dukker det frem, at manden kan simpelthen komme ind i USA.
11: After being denied entry into the United States.
2: Altså, Afrikas bedste dommer må ikke være med til VM.
12: Now FIFA says it does not control immigration decisions made by host countries.
8: Ja, så er der en enkelt dommer, der ikke har fået lov til at komme ind. Det kan jo, der kan jo være svipser, for fanden. En enkelt svipser.
2: Der er også flere af spillerne, faktisk fra flere af landsholdene, som har oplevet i forbindelse med, at de ankommer til USA forud for VM, de skal i træningslejre, at de bliver udsat for sådan, nærmest en form for chikane. Altså nogle millionære fodboldspillere, som spiller normalt foran flere tusind mennesker, de skal stå der, som om, at de er under mistanke for at have, det ved jeg ikke, taget narko med. Jeg ved ikke, hvad de er ude på.
8: Der er altså forventninger om et VM med skandale i ascendanten.
2: Et shit show.
8: Og så har vi ikke engang talt om, at værtslandet USA, og altså præsident Trump, jo i månedsvis har ligget i dødelig krig med Iran, som også stiller til start i turneringen. Men da VM-åbningsdagen kommer, og 80.000 fodboldfans sidder klar på det ikoniske Azteca-stadion i Mexikos hovedstad, så er selv Anders Hagen tæt på at glemme, hvad det var, han var vred over.
2: Det, der sker, det er, at jeg tænder for fjernsynet. Og jeg er lidt udbrændt, må jeg indrømme, også fordi jeg har brugt så meget tid på at havle VM ned. Danmark er ikke nede, og hvad skal jeg forvente af sådan noget? Og så er det bare i nogle helt ekstreme farver. Altså sådan, det er som om, at jeg tænder for sådan, jeg ved det ikke, verdens fedeste fest. Shakira er der.
8: Også en VM-legende på en måde.
2: Fuldstændig, hun har flere VM-optrædende end Piqué, en sexmand. Var der en, der skrev med noget, det synes jeg var meget sjovt. Hun har lavet VM-sangen.
8: Ja, og det har hun jo gjort før.
2: Har hun også gjort før? Waka Waka.
8: Waka Waka, legendarisk. Hvad synes du om den nye Shakira VM-sang?
2: Jeg kan faktisk meget godt lide den. Det er ikke Waka Waka, men det er deroppe af, synes jeg.
8: Kan du blive jo.
2: Burner Boy.
8: VM er ikke slut endnu.
2: VM er ikke slut endnu, nej. Alt er lysere, græsset og grønnere. Der er 80.000 mexikanere, der alle sammen har fået udleveret sådan nogle sombreros af FIFA. Hvad gør de her mexikanere, som er high on life? Kylder med de her sombreros. Og skaber sådan en, altså sådan en konfetti-eksplosion af sombreros. Altså, jeg får sådan en gås ud ved at tænke på det, fordi lige der var jeg bare sådan, jeg er hooked på det her. Problemet er, jeg har jo virkelig prøvet at hatewatch det her. Jeg vil gerne hæde det, og jeg vil gerne lade være med det. Og jeg har stor respekt for de folk, der kan finde ud af at boykotte sådan noget her. Jeg synes, det er svært. Fodbold er jo bare reminiscensen af ens barndom. Man bliver barn igen, når man ser VM.
8: Det fornemmer jeg. men så del lige fodboldmagien med os. Ja. Hvad er de store øjeblik for dig?
2: Da Frankrig spiller mod Senegal.
13: Let's go, så er denne indledende gruppekamp mellem Frankrig og Senegal fløjtet i gang.
2: Altså, da Ulisse laver den aflevering til Mbappé.
13: Det De hurtige fødder fra Michael Olise.
2: Det er som om, de taler sammen på sin metafysisk plan. Han ser en aflevering, ingen mennesker i hele verden nogensinde har set. Ligger den i dybden. Og selvfølgelig scorer en af de helt store stjerner til VM.
14: Hvilken aflevering. Altså, Ulisse, det her, han har lavet de første 20 minutter af en halvleg, det er det bedste, jeg har set.
15: Og det er jo der, hvor du lægger Andrea Bocelli på og sætter det i slow motion, ikke? Og,
2: yes.
15: Og giver den kærlighed.
2: Okay. Og bunder en flaske rødvin. Og så også det andet store øjeblik. Det er jo at se Skotland til VM på første gang siden 1998. Altså, jeg har set en video med en skotskmand, der prøver at forklare, hvor mange penge han har brugt på det her.
16: 4.500 quid in accommodation, 4.400 quid in tickets.
2: Og det er, altså, jeg tør ikke engang sige det, men det er sådan noget over, det er sådan 100.000 kroner, han har brugt.
16: The wife doesn't know this, but...
2: Og han starter med at sige, don't tell it to my wife, og sådan noget, ikke?
15: Men Anders, er det ikke præcis det, at du lige har kritiseret, hvor dyrt det er blevet? Nu sidder du og taler om det, som om at det er en smuk ting. Undskyld, men du er jo dybt splittet menneske. Altså,
2: det er jeg.
15: Men det ene øjeblik, okay. Så sidder du og med mørke øjne, og nu sidder du og smiler over en mand, der har brugt 100.000 på VM. Bestemt
2: og
15: menneske.
2: Og bliver flået af Infantino. Prøv at høre, det er fordi, Simon, der kan godt ske to ting samtidig. Du er ikke et dårligt menneske, hvis du synes, at den der aflevering var fuldstændig vidunderlig. At du også har lyst til at lave ro, som alle i Norge bare gør lige nu. Hvis du synes, det er magisk. VM er proppet med gode historier og gode mennesker og sjove fans. Og alt det her, det taler jo selvfølgelig totalt meget i Infantinos sag, det her. For det er jo det, Infantino siger, at VM er ligesom brings people together to
17: bring people together.
2: Unites the world og alt det, han plejer at sige.
17: To build bridges, to foster understanding and peace.
15: Han er også lidt ret i det.
2: Det har han da. Men han står der også på bjerget af 100 års fantastisk historie med fodbold,
15: ja.
2: Som nu er på vej ned af en forkert vej.
15: Okay, men så lad os komme til noget af det dårlige.
2: Ja.
15: Selvom Trump ikke er med til åbningskampen, eller nogle andre kampe for den sags skyld, så er det som om den amerikanske præsident alligevel spørger. Og for mange særligt behandling er det iranske hold et eksempel på det.
2: Iran er jo i en krig med USA. Mennesker er blevet dræbt, skoler er blevet bombet, der er også amerikanere, der har mistet livet. Og det er jo sådan, at når et landshold er kvalificeret til en slutrunde, så får du selvfølgelig en træningslejr relativt tæt på, hvor du skal spille kampe. Du får nogle gode forhold. Der er selvfølgelig også god tid til at ankomme til stadion. Også lige have tid til efter en kamp, måske lige sidde ned i omklædningsrummet og hygge sig, måske faktisk overnatte ved stadion.
18: The Iranian team, we have no problem with the athletes, as we stated earlier, or their support staff, but what we're not going to allow is for them to embed in their delegation a bunch of people that we know have nothing to do with athletics and have ties to the IRGC or things of that nature.
2: Men Iran har så ikke fået lov til at opholde sig i USA ud over på kampdagen. Så nu bor Iran i Tijuana, lige syd for LA, på den mexicanske grænse, og har deres hold, deres base der. Og rejser så til USA på kampdage for at spille kampene.
15: Iranerne beklager sig over afgørelsen, foreslår, at deres kampe flyttes fra Los Angeles til Mexico, men både amerikanerne og FIFA står fast. Så det iranske hold må frem og tilbage over grænsen, da de sidste uge møder New Zealand i deres første kamp.
2: Jeg føler det meget ligesom det der, I kender godt det meme med den hund, der sidder med en kop kaffe inde i det hus, hvor der er i stuen, hvor der er brand omkring sig, og står der et stegn. Jeg har lidt det samme her. Ja, det er måske fint nok. Kampen bliver afviklet, men alt omkring er jo super weird. Og for de iranske spillere, jeg forestiller mig, at det må være en ekstremt svær situation.
19: It's a bad situation and,
2: og de var også meget sure efterfølgende. Der var mange af deres stab, der ikke må komme med til kampen, blandt deres pressemand.
19: We don't have our president of federation, we don't have vice president, and no one, some staff also.
2: Så de stod der, to gutter, der måske var nogle af de få, der var sådan rigtig trygge ved at snakke engelsk, der skulle stå og svare på spørgsmål fra hele verdens presse.
19: FIFA told us you have to go because it's our preparation.
2: Og de var jo utilfredse med selvfølgelig, at de faktisk med det samme får at vide efter kampen. Nu er det, så er det ud.
19: But now, right now, we have to go back.
15: Lige efter de har spillet 2-2 mod New Zealand, så bliver de fløjtet ud af USA igen.
2: Ja.
19: And also we don't have that because we don't have our media.
15: Anføreren han siger,
8: Iran er det mest undertrykte land ved VM.
2: Jeg synes, det virker som sådan en gidseltagning, det her. Både af spillerne og af fodbolden, verdensfodbolden, at den her situation skal foregå til VM. Og det mest absurde ved alt det her, det er jo, at USA og Iran kan møde hinanden ved det her VM. Hvis begge hold bliver nummer to i deres gruppe, så mødes de i 16-delsfinalen.
8: Ej, det vil man på en måde godt se.
2: Ja, sådan har jeg det også.
8: Man kunne godt håbe, måske, at Trump kunne gå med til sådan at gøre det på den gamle græske måde. Hvor man ligesom siger, så lad fodboldkampen afgøre den her krig.
2: Ah.
8: Og så siger vi, dem der vinder den her fodboldkamp.
2: Okay.
8: Ikke?
2: Det vil du mene.
8: Det vil da spare nogle menneskeliv.
2: Ja.
8: Ej, men det er jo også noget råd. Det er jo hele pointen her. Det er virkelig svært, når krige og politik pludselig bliver en del af fodbold.
2: Men det har det altid været. Politik er overalt i fodbold, fordi fodbold er verdens største kultur. Det er den kultur, som flest mennesker i hele verden går op i.
8: Kampen ender 2-2. Og efterfølgende så finder selveste Infantino vej til iranernes omklædningsrum.
20: I understand. But you are stronger than everything.
8: På videoer derfra, der kan man se, hvordan FIFA-præsidenten roser iranerne og opfordrer dem til at overdrive storpolitik og hænge i.
20: And you send a strong message to the entire world.
8: Men Anders, når FIFAs præsident Infantino, som du ellers har det lidt svært med, han går ind i omklædningsrummet og forsøger ligesom at tale dem til ro og sige, det er dejligt, I er her, bare spil for alt, hvad I har kært, og I skal ikke tage det der fjollede krav fra USA, bare bliv ved. Altså, gør han i virkeligheden ikke alt, hvad han kan for at holde sport af politisk, sørge for, at sport kan være det magiske, der samler verden?
2: Jo, det ville være super fint, hvis han også samtidig besøgte nogle mennesker, som er demokratisk valgte ledere i verden.
8: Altså, Trump, han er jo...
2: Jo, det er rigtigt.

0: DBU. Du ved godt, FIFA, det er en samling, det er en repræsentation af alle verdens lande, demokratier og ikke-demokratier. Det er en form for sportsrealisme. Er det ikke dig, der er den naiv her?
1: Jo, 100%. 100%. Men jeg synes jo, fodbold i Europa er kritisk europæisk fodboldinfrastruktur. Det er kulturarv på højde med, synes jeg, for eksempel det kongelige teater. Du vil jo heller ikke have, der skal stå Emirates på Jellingstenene, for eksempel. Og sælge det til nogle mennesker, som der har måske nogle andre holdninger til menneskerettigheder.
0: Selvfølgelig ikke, men hvis vi sørger for at holde fanen højt herhjemme fra DBU, og sørger for at råbe op, når vi kan, hvad fanden kan vi så ellers gøre mod, hvad verden kollektivt gerne vil?
1: Vi kan ikke gøre noget. Det er umuligt.
0: Og hvis du så havde røv i buks, ville du så ikke stå fast ved at lave et boykot af alt det, som du hader, at fodbold er blevet, og så bare nøjes med at se noget første divisions dansk fodbold, hvor der ikke er nogen onde kapitalistiske interesser og storpolitiske interesser, der blander sig?
1: Det kan jeg ikke.
0: Men du sidder jo her og blæser mel i munden på samme tid.
1: Ja, det gør jeg. Og det er sådan, det er at være moderne menneske. Der er rigtig mange ting i mit liv, som er besværlige at tage stilling til. Jeg synes, det er rigtig synd, at det er fodboldfans, der skal tage beslutningen omkring, hvad der er rigtigt og forkert i verdenspolitik. Der er simpelthen nogle andre mennesker, der må tage nogle beslutninger på vores vegne. Eksempelvis DBU og UEFA. Og jeg synes, vi skal slå os sammen i UEFA. Få os en ordentlig præsident. Måske skal vi lave vores eget VM i UEFA, hvor vi sikrer...
0: Hot take.
1: Hot take, ja.
0: Ja, du vil gerne have et form for demokratisk menneskerettighed.
1: Måske skal vi starte forfra, ligesom Hella Juve, brænde lortet ned og så starte forfra i stedet for.
0: Ja.
1: Jeg ved det ikke. Jeg er en simpel mand, der har en Instagram-side. Jeg ved ikke, hvad man skal gøre. Jeg synes ikke, det er den menige skotske fan, der for første gang i sit liv skal til VM i fodbold. Det er ikke ham, der skal stå med den beslutning.
0: Det man så også skal sige, det er, Trump han larmet enormt meget op til VM. Der var rigtig mange, inklusive dig selv, der var så bekymrede for, at han ville tage VM til gissel, make VM great again, gøre det super politiseret. Men han er jo blevet væk.
1: Han har også lige holdt fødselsdag. Det er jo meget for en 80-årig mand.
0: Jo, men stadig, det der er med det, det er jo, at han er berygtet for at bruge sport til at køre sin kulturkrig i forhold til wrestling, hvor han selv dukker op og høster bifaldene i forhold til NFL, hvor han ville fyre de der amerikanske fodboldspillere, der knælede under den amerikanske nationalsang. Og her der er han blevet væk. Kan det i virkeligheden være, at det, som han troede, han kunne bruge fodbold-VM i USA til, at det i virkeligheden er netop tabt det mellem hænderne?
1: You ain't seen nothing yet. Klub-VM sidste sommer, det foregik i USA. Trump og Infantino havde opfundet det her. Stort guldtrofæ. Chelsea vinder. Infantino går op på scenen, skal overrække trofæet. Trump er der også. Trump giver trofæet til Chelsea-spillerne. Og Infantino begynder sådan at sige, nå, nu skal vi tage væk. Konfetti-kanoner står og lige ved at blive tændt. De her Chelsea-spillere, der har brugt meget af deres liv på at blive rigtig dygtige til fodbold, de skal have deres øjeblik. Selv dem i Katar kunne finde ud af det. Men man kan se, der er lige et øjeblik, før de ligesom hiver trofæet op over hovedet. Hvor Chelsea-spillerne står sådan lidt, Cole Palmer, englænder, han står sådan her, han forstår slet ikke, hvad der foregår. Hvad laver ham her? Hvorfor bliver han stående? Men det gør han. Han er skide ligeglad med, hvad vi alle sammen synes, han skulle stå der mellem de her mennesker, der havde vundet. Winning, ikke? Og det er det, der kommer til at ske, tror jeg, når trofæet skal gives til, hvem der kommer til at vinde VM. Og det er min værste mareridt.
0: Og hvorfor? Og hvad så? Hvorfor er det så slemt?
1: Fordi han er ikke en del af det. Det her, det handler ikke om at projicere USA som et fedt land. Det her, som jeg ser, det handler om at projicere Trump som kejseren, som om det er ham, der har vundet.
0: Tak for at komme forbi og dele det spændelse med os alle sammen.
1: Skal du også se det? It's coming home, eller?
0: Det er så rent nok, jeg har engelske aner, men alligevel, jeg kan ikke lade være med. Altså, en rigtig underdog er fandme noget af det bedste at hælde på, synes jeg.
1: Mm.
0: Ja, selvfølgelig skal jeg se. Tak for besøget, Anders.
1: Ja, tak.
0: Så er der ikke flere minutter tilbage i dagens program, som blev til i hænderne på Pernille Gønning, Charlotte Kowal,

0: Inde i DR-lyd er der uoverskueligt mange gode historier fortalt i lyd, så måske kunne du bruge en anbefaling. Her er en spændende en af slagsen. Den begynder ganske vist ikke på en mørk og stormfuld nat, men på en halvkold sensommerdag.
1: Året er 2006. Det er en halvkold sensommerdag den 31. august. Klokken er lige præcis 13:00. Vi er i en lille, tætpakket retssal i byretten i Ringkøbing.
2: Tilkendes for ret. Tiltalte Mogens Amdi Petersen frifindes. Tiltalte Kirsten Ambrosius Larsen frifindes. Tiltalte Ruth Sarø Olsen frifindes. Tiltalte Marlene Gunst frifindes.
1: Ingen har ventet den dom, som byretsdommer Sten Løvbjerg Nielsen lige har læst op. Frikendt. Hovedpersonen på anklagebænken er stifteren af Tvindbevægelsen, Mogens Amdi Petersen. Sammen med seks af sine kammerater kan han nu endelig ånde lettet op efter 3 års retssager.
3: Mogens Amdi Petersen og 6 andre Tvindfolk vandt en stor sejr ved retten i Ringkøbing i dag, og det kom bag på anklagerne. Radioavisen med Janne Stryving. Retten i Ringkøbing frifandt i dag 7.
1: Kun én af de 8 anklagede bliver altså dømt.
2: Tiltalte Stine Byrner straffes med fængsel i 1 år.
1: Tidligere økonomichef og sekretær i Tvinds Humanitær Fond, Stine Byrner, har selv tilstået at have begået underslæb med fondens midler, og han hævder, at det er foregået uden de andre anklagedes vidne. Men dagens hovedperson, Mogens Amdi Petersen, går altså fri. Poul Gade, en af de 2 statsanklagere, lyder simpelthen også som en meget skuffet mand, da radioavisen fanger ham lige efter dommen er afsagt.
4: Jeg er overrasket, fordi at den vurdering, som domstolen har anlagt, den er helt anderledes end vi har anlagt, det er klart. Og i den situation, der er vi nødt til at være meget forsigtige med at lige læse, hvad er det, dommerne har lagt væk på? Hvorfor har de ment, at den skulle falde ud, som den gjorde?
0: Ja, anklageren var skuffet, men sagen slutter ikke her. Hør selv i vores serie Amdi over alle bjerge, som du kan finde inde i DR Lyd.
5: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
6: Forbrydelsens anatomi.
5: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
6: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd. Om lidt så er der K Live, der også i dag har programmet PopSmart i første time. Og her ser vært Chris Pedersen sammen med gæster nærmere på, at fodboldspillere, racerkører og baskethelte har skubbet popstjerner og filmguder ned fra piedestalen som tidens vigtigste idoler og reklamesøjler. Så PopSmart dissekerer VM-cirkus, OL-luksus og kendiskultur på tilskuerrækkerne og spørger, hvad sporten kan som samlende popfænomen netop nu. Det kan du høre mere om efter en radioavis.
7: Kong Frederik og dronning Marys ældste datter, prinsesse Isabella, er i dag blevet student. Iført studenterhue og meget bredt smil mødte prinsessen pressen.
8: Det er fantastisk og endelig at stå her efter 3 år på Øregård Gymnasium, og jeg har nydt de 3 år ekstremt meget, og jeg er ekstremt glad for, hvordan det er gået ind til eksamen, og jeg er mega glad og stolt af mig selv.
7: Hele familien var mødt op for at tage imod den nye student, og hendes bror, kronprins Christian, fik æren af at give hende huen på. Efter sommerferien begynder prinsessen at aftjene 11 måneders værnepligt ved Garderhusar-regimentet i Slagelse. Regeringen gør klar til at sende soldater, tolke og materiel til Hormuzstrædet for at hjælpe med at holde det åbent for skibstrafikken. I morges gav Folketingets udenrigspolitiske nævn grønt lys til, at Danmark bidrager til en britisk-fransk mission. Forudsætningen er dog blandt andet, at der er vedvarende fremskridt i forhandlingerne mellem USA og Iran om fred. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
9: Det tyder på, at man rigtig gerne vil have det til at falde lidt mere til ro nede i området. Altså dels så skal der være en håndfast fredsaftale mellem de stridende parter, det vil sige, der skal ikke flyve hverken missiler eller droner i området. Og så vil man også gerne sørge for, at de soldater, man sender derned, at de ikke sådan står i aller forreste skudlinje, fordi det her, det er tydeligt, det her er ikke en dansk kampmission. Det her, det handler om, at det er nogen, der skal være med til at sikre stabilitet og ro for skibsfarten.
7: En hedebølge sender temperaturerne over 40 grader flere steder i Europa. I London døjer de især om natten. The days you can sort of manage, but the nights are the worst. And trying to dagene kan man på en måde klare, men nætterne er de værste. Og det er virkelig svært at falde i søvn, selv med en ventilator, fortæller en kvinde. I Frankrig er mindst 1352 skoler lukket, og i Paris kæmper Tanja Casaleggio, som er på besøg i byen.
10: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff.
7: Det har været rigtig, rigtig varmt. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være så slemt, især ikke i metroen. Men vinduerne er så små, og jeg prøver bare at drikke så meget vand som overhovedet muligt, fortæller hun. Meteorolog og vejrvært i DR Thomas Mørk forklarer varmen sådan her.
11: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag.
7: Her i Danmark nøjes vi, i hvert fald i dag, med 19-26 grader, ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. I aften masser af sol, svag til jævn vind og mellem 12 og 17 grader.

0: Det går knap så godt med at udbrede levende dansk kulturarv til resten af verden, end man præcis for et år siden håbede på i Kulturministeriet. Det kan K Live fortælle i dag. For 3 ud af 5 af de forskellige kulturinstanser, som blev valgt ved en stor fælles dansk afstemning sidste år, til potentielt at repræsentere Danmark på UNESCO's internationale liste over immateriel kulturarv, ja, de har ikke søgt om at komme med. Målet var ellers at få mere dansk kultur med på den liste, så sammen med det franske køkken, georgisk vinfremstillingsmetode, et særligt indonesisk dukketeater, peruviansk tekstilkunst, traditionel musik fra Mongoliet osv. Altså, kultur i den ikke så målbare kategori. Kulturarv, den der ikke findes fysisk. Altså den immaterielle, som det hedder. Som Kulturministeriet sidste år forsøgte at kaste lys over med en stor folkehøring, hvor knap 60.000 danskere stemte på deres foretrukne kandidater til levende dansk kulturarv. Det var alt fra hygge til Sankt Hans til smørbrød til Bonneville Ballet. Og i Danmark, der endte top 5 med at lyde på højskoler, pølsevogne, håndbold, foreningsliv og tillidssamfund i dag for et år siden. Men hvorfor 3 af kandidaterne i top 5 ikke har søgt om at komme med videre på UNESCO's internationale liste, og hvorvidt Kultur Danmark egentlig taber noget på det, ja, det spørger vi om i dag i K-Live, som er inde i radioen frem til kl. 16. Mit navn er Linnea Albinus Lente. Og med knap 7.000 stemmer fra danskerne, så endte pølsevognen som nummer 2 på listen over levende dansk kulturarv. Og der var stor glæde at spore dengang, blandt andet hos Hans Jørgen Andersen, som havde pølsevogn i Hobro.
1: Pølse, det er dansk og meget dansk. Hvis du kommer til udlandet, så ser du ikke nogen, der står bare... Jo, måske i USA, men ikke ellers, så ser du ikke nogen, der går rundt og spiser hotdogs, og det synes jeg ikke, man ser.
0: Ja, pølser er særligt danske. Er du inde i det, Anders Levenhardt? Hallo, Anders Levenhardt.
2: Kan du høre mig?
0: Ja, det kan jeg. Er du enig, hej Anders, i, ja, at pølser er noget særligt dansk?
2: Ja, det synes jeg da. Og det kan vi jo også se på den måde, som danskerne de stemte til den her afstemning i sidste år. Og kan jeg sige, pølser, det har jo en stor tradition, og især pølsevognen, som jo, hvis man går 4-5 årtier tilbage, så var det jo den alt dominerende fastfood i Danmark.
0: Og Anders Levenhardt, kan jeg lige præsentere en nærmere pressechef hos Danish Crown. Danish Crown, der ejer nogle af de store pølsebrands, som også kører rigtig mange pølsevogne i Danmark. Og det var derfor, pilen pegede på, at det ville have været Danish Crown, der skulle lave et UNESCO-ansøgningsarbejde, hvis man valgte at gå videre med pølsevognen. Men det kommer altså ikke til at ske. Hvorfor har Danish Crown valgt ikke at søge om at få de danske pølsevogne med på den her liste over immateriel kulturarv, Anders?
2: Jamen altså sidste år, der i december, deltager vi i et møde sammen med mange af de andre, der også er nomineret her, hvor det ligesom det er noget, der faciliteres af Kulturstyrelsen og det Kongelige Bibliotek. Og der bliver vi sådan klogere på, jamen, hvad kræver det egentlig at lave sådan en ansøgning her? Hvad er chancerne for, at man kommer igennem nåløjet, og hvad er egentlig hele processen? Og der går det så også op for os, at det er jo selvfølgelig en meget omfangsrig proces. Det er også kun noget, som det er sådan set landene selv, altså Danmark, der sender ansøgning ind til UNESCO i sidste ende, og der er kun, kan man sige, en hver anden år, der bliver sendt ind. Det er i hvert fald det, der er anbefaling fra UNESCO. Så på den måde, så gjorde vi selvfølgelig de meget, meget store ressourceforbrug, det vil kræve at få pølsevognen ind. Og så selvfølgelig også, hvad er der i det for os, og hvad er chancerne egentlig? Fordi det her, det var noget, det stod hurtigt klart, at vi skulle bruge et helt årsværk på at kunne gøre det her.
0: Så det var derfor, I fravalgte at gå i gang med arbejdet. Men hvad ville der have været i det for jer? Altså i at få pølsevognen på UNESCO's verdensarvsliste, det lyder jo ikke helt dårligt.
2: Nej, det gør det bestemt ikke, og der er selvfølgelig også, noget, det kunne være enormt fedt, hvis vi også fik pølsevognen derind. Men man må jo så også bare sige, at vi vurderede jo også, hvad er chancerne, og hvad er mulighederne for, at pølsevognen kan komme derind. Og det er jo sådan en samlet afvejning af, som jeg sagde, altså ressourceforbruget, og så hvad er der egentlig af gode muligheder. Man skal huske på, at der er jo flere der har været en del af det her, som har stået på den her, kan man sige, liste i flere år, altså den liste til at kunne komme ind på den her liste på UNESCO. Og man må også sige, at fra vi har det her møde, så skal vi ligesom lave en indstilling og interesse til kendegivelse for at gå videre i processen inden for 2 måneder.
0: Det er en lang proces, det er med på, men I har jo allerede meldt ud, at I faktisk har fravalgt helt og holdent at gå videre med det her arbejde, Anders Leonard. Hvis man går ind på jeres hjemmeside, så står der pølsevognen for evigt. Gør pølsevognen til UNESCO verdensarv. Hjælp os med at frede den danske skinkekutter. Det er danishcrown.com, og det er skrevet sammen med Steff Hallberg, som jo også ligger under jer. Gør pølsevognen til verdensarv, lyder det. Hvad har ændret sig, siden det her blev meldt ud, og den mission blev sat i søen?
2: Ja, det kan man sige. Vi havde jo i 2021, der havde vi 100 år for pølsevognen, og lavede selvfølgelig en stor kampagne, og fejrede det også bredt, at vi har en så gammel tradition, der stadig lever i dag, og nærmest en institution i samfundet, kan man sige. Men jeg tror, vi bliver ligesom klogere på, hvad er det egentlig kravene er, og hvad er chancerne i forhold til den her liste. Det kan man sige, det overrasker os også lidt, at der er tale om sådan en stor omfangsrig proces, og at også det her med, at det kun er hver andet år, der er en fra Danmark, der ligesom kan blive indstillet bare, eller kan man sige, ansøge om at komme på den her UNESCO-liste over immateriel kulturarv.
0: Altså, der er knap 7.000 danskere, der har stemt på, at pølsevognen var det aller vigtigste danske immaterielle kulturarv, som gjorde sig fortjent, mente de her mange tusind danskere, til at være på den der internationale liste over noget, vi virkelig skal være opmærksomme på og beskytte. Synes du ikke, Anders Leonard, at vi er ude i, at de nok godt kunne kalde sig selv lidt skuffet over, at I kaster håndklædet i ringen, allerede på dørtrinnet til processen?
2: Nej, vi er jo enormt glade for, at der er den store opbakning til pølsevognen, og at der er mange, der virkelig synes, at det er, hvad kan man sige, i hvert fald national kulturarv. Så er det jo så os, der sådan lige skal beslutte, om vi tager den videre, og om vi ser muligheden for at bringe den ind på listen. Der er jo, kan man sige, højskolerne, de har fået endnu flere stemmer, og der er også nogen, der lægger der tæt op af, og jeg håber da egentlig, at der selvfølgelig er nogen, der har nogen, der måske har en anden analyse end os, og vil bruge de her ret store mængde ressourcer, det så kræver. Man kan sige, men hele processen gør bare, at vi fra slutningen af december til slutningen af februar skal gøre det hele op og tilrettelægge det hele, så det er faktisk en ret stram proces lige der, for om man går videre eller man ikke går videre, fordi der var ligesom deadline den 25. februar i år, for om man vil videre i processen.
0: Men I er glade for den her placering i top 5. Det er en flot bestemt anerkendelse, siger du. Dejligt, at folk har blik for, at pølsevognen har noget kulturel værdi for Danmark. Synes du ikke, man skal gøre den placering ære? Altså knap 7.000 mennesker har faktisk virkelig villet det.
2: Jo, det kan man sige, men det er jo selvfølgelig altid op til os, hvordan vi, om vi synes, at det at gå videre i den her proces, om det gav mening for os, fordi selvfølgelig er det enormt fedt, at der er næsten 7.000 mennesker, der har været inde og stemme og sagt, at pølsevognen er faktisk det, vi er mest stolte af.
0: Og jo på kultur. Jeres egen opfordring, faktisk.
2: Ja, på vores egen opfordring. Men de kan man sige, de stemmer, de står jo også ved magt. Altså, pølsevognen, den har den samme kulturelle værdi, som den havde i går.
0: Hvad vil du sige til dem, der stemte for, at pølsevognen skulle ind på den internationale liste? At vi skulle have verdens anerkendelse for, at det her er et kulturelt vigtigt fænomen, når vi taler immateriel kulturarv. Hvis der er nogen der synes, at det er lidt utaknemmeligt at beslutte at lade være med at søge, hvad vil du så sige til dem?
2: Ja, man kan sige, at jeg synes egentlig ikke, det er utaknemmeligt at lade være. Det er jo en kalkyle for os, og det er også en, man kan sige, det er også en afvejning af den proces, der ligesom bare, som både omfangsrig, men også ret presset i starten. Og det kan jeg jo så forstå, at vi bestemt ikke er de eneste på den liste her, der har synes. Men jeg synes, at det er, jeg vil da takke de folk, der har været inde at stemme, og givet en anerkendelse til pølsevognen. Og jamen, hvis der er nogen, der er skuffet over det, så kan jeg da på sin vis godt forstå det, hvis de havde den forventning, at man så gik videre. Man skal jo have med i det her regnestykke, at det er Danmark sender én ansøgning, maks én ansøgning hver andet år.
0: Jamen, det kunne jo lige så godt være jer, Anders Leonard.
2: Ja, det kunne det sådan set godt. Men man skal jo så, som jeg har sagt hele tiden, så handler det om den proces, der ligesom var tilrettelagt, synes vi, både var så lidt stram, og vi synes, det var ret ressourcekrævende. Og det er jo altid en afvejning. Vi er jo en kommerciel virksomhed, der også skal træffe de beslutninger. Men vi gør jo enormt meget for at udbrede pølsevognen i Danmark, og vi gør rigtig meget for både at promovere det og have et rigtig tæt samarbejde med alle de dejlige pølsemænd, der er rundt om i Danmark.
0: Og når det er sagt, Anders, så er svin og grise topaktuelle i de her uger, efter at en ny regering har annonceret, at de vil stramme kravene til dyrevelfærd for danske svin. Et erhverv, der virkelig bliver kritiseret for blandt andet ekstrem avl, for at grisen ikke har nok plads, halekupering, fastspændte dyr osv. Er Danish Crown ikke i gang med at tage for givet, at pølsevognen kan blive ved med at være vigtig levende dansk kulturarv?
2: Ja, man kan sige, at det tror jeg egentlig ikke, vi er. Fordi når man ser på den popularitet, som pølsevognen har, på trods af den debat, der er, så ser vi, at danskerne de køber enormt mange pølser lige i de her uger ude i butikkerne, men egentlig også, at pølsevognen er blevet enormt populær, især som eventdel. Altså det, at man ligesom hyrer en pølsevogn til en stor fest.
0: Eller... Hvad får dig til at tænke, at de bliver ved med det, Anders?
2: Jamen, vi kan i hvert fald se, at det har været noget, der har været stigende, selvom der har været den her debat de senere år omkring grisenes velfærd. Så det er bestemt ikke noget, der er aftaget. Tværtimod, så er eventdelen faktisk blevet mere populær.
0: Okay, tak for, at du var med her.
2: Selv tak.
0: Anders Levnart, pressechef hos Danish Crown. Altså med på årsdagen for offentliggørelsen af den store afstemning om vigtig levende dansk kulturarv, som Kulturministeriet satte i søen sidste år, og for et år siden på i dag på årsdagen kunne præsentere resultatet af. Formålet var at diskutere danskhed og få Danmark repræsenteret stærkere på UNESCO's internationale liste over immateriel kulturarv. Vi har selvfølgelig forsøgt at få et interview med både den daværende og den nye kulturminister og om den her sag. Det er ikke lykkedes endnu, men i næste time kigger vi nærmere alligevel. Herrenes fodbold-VM er i fuld gang, og en ting er det, spillerne gør ude på banen, og noget andet, det er så det, der sker udenfor. For sportsstjerner er muligvis tidens allervigtigste idoler. Den her uges PopSmart spørger, om sporten har sparket poppen af pinden.
3: At Azteca stadion i Mexico City er proppet til randen. Det kan godt være, at folk på tribunerne er kommet for at se fodbold. Men vi skal lige nå noget andet først. En åbningsceremoni. To labubuer kommer løbende, inden Jay Baldwin fyrer et hurtigt medley af med sine største hits. Som kronen på værket får vi Shakira og Burna Boy, der optræder med slutrundens titelnummer, mens fyrværkeri bliver skudt af i baggrunden. Bum, så er vi ligesom i gang. Og det her, det er bare den ene af tre åbningsceremonier. I Toronto bliver crooneren Michael Bublé bakket op af et gospelkor og en opvisning fra det kanadiske flyvevåben. I Los Angeles bliver George Washington hyldet, inden Future, Tyler, Liza, Anita og Rema alle sammen kigger forbi. Og som om det ikke er nok, spiller Katy Perry også lige et nummer fra sin nye plade med efterfølgende flyveopvisning, naturligvis. USA skal jo nødigt undergå Canada. VM i herrefodbold er i den grad begyndt, og det går ikke stille for sig. På tværs af kontinenter har fodbolden skabt kæmpe store stjerner, som store brands nu bruger som reklamesøjler. Og der er det her VM fuldstændigt uomgængeligt.
4: And to show us, Vinny Jr.
3: Alle fra franske Dior til amerikanske Calvin Klein og brasilianske Javi Janas vil have fingre i de her spillere, der indtager grøntsværen. FIFA selv har skabt deres eget luksustøjmærke, FIFA 1904, som pakker fodboldatmosfæren ind i minimalistiske hoodies. Og på McDonald's, ja, der kan man bestille en FIFA VM-menu med samlekop og VM-dip. Ja, selv hvis du hader fodbold, så kan du knap nok slippe for den. Og det gælder ikke kun, mens der er slutrunde. Og det gælder heller ikke kun for fodbolden, for på tværs af sportsgrene kan man finde de her kommercielle samarbejder overalt. Dagligvarerbutikken Lidl kaster kæmpe beløb efter håndboldherrer og cykelrytterne i Tour de France. Vi skal da heller ikke glemme ham her.
5: Så hvad kan jeg sige? De er stadig vilde.
3: Og så er der i øvrigt luksuskoncernen LVMH, der har sponsoreret sådan cirka hele OL i Paris i 2024. Og det er altså dem, der ejer både Louis Vuitton, Christian Dior, Tag Heuer og Moët Hennessy. Så hvordan er sport blevet til den her gigantiske underholdningsindustri? Og hvad er det, der gør sporten unik som udstillingsvindue og som samlingskraft? Det skal det handle om i dagens Popsmart, hvor jeg hver uge tolker tidens tegn og ser på, hvad de fortæller om alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn er Chris Pedersen. Min gæst i dag, det er dig, Bo Kampmann Walter, fodboldskribent og medieforsker ved Syddansk Universitet. Velkommen.
6: Tak skal du have.
3: Altså Bo, det er jo fuldstændig uomgængeligt, at sport virkelig er blevet en kæmpe industri, altså langt ud over kun det at se sport på et stadion. Hvordan blev det til den her sådan en kæmpe stor underholdningsindustri?
6: Jeg tror, det er væsentligt at holde fast i nogle fikspunkter, altså sådan lidt nogle årstal, fordi historien om og den rejse, som medieunderholdningssportskomplekset har været på, har jo både en meget lang historie, som groft sagt går tilbage til de gamle, originale, arkaiske, græske olympiske lege, og det kan vi vende tilbage til. Og så er der sådan et lidt kortere vindue, lidt kortere historie, som jeg vil påstå går tilbage til starten af 90'erne. Det ser jeg, fordi omkring 92-93 stykker, så oplever man det, som man sådan lidt i tilbageblik kunne kalde den perfekte storm. Altså både en kommercialisering af især engelsk fodbold, altså Premier League, men som jo også falder sammen med professionaliseringen af sådan hele sportsregimet og den måde, man træner på, og man lige holder op med at drikke sådan en 8-16 pints lige inden man skal spille kamp, ikke? Og så det, man kunne kalde for sådan den dynamiske iagttagelse ude i offentligheden. Og man får en spiller som David Beckham, som jo både er ligesom resultatet af en ny måde at træne på, men jo samtidig også stille og roligt, ikke mindst jævnfører det her med, at han gifter sig med altså en fra Spice Girls, som ligesom forbereder ham på den scene, hvor det ikke bare er sport, men hvor det også er privatliv, og hvor man kan tjene penge både på selve den abstrakte figur David Beckham, og så det forhold, han selvfølgelig også er ret god til at sparke en bold på banen. Og så det her med det dynamiske, altså at man ikke bare ligesom sådan i de gamle dage, hvor man satte sådan et kamera op, for det gjorde man jo sådan i midten af det 20. århundrede, man havde i og for sig kun den mulighed til en boksekamp, ikke? Og så var det ligesom stationært, og så var det den kameravinkel, man fik, og det var meget godt, fordi banen var jo ikke så stor, det var jo en boksearena, men nu får man altså nogle større arenaer, der ligesom kræver et dynamisk blik, ikke bare på banen, men også alt det, som også kan kapitaliseres på, altså David Beckham i sarong og billeder fra hans bryllup og billeder, når han har morgenhår, men selvfølgelig stærkt stylet, fordi han havde stået 2 timer tidligere op, ikke? Altså det vil sige, hele det der sådan offentlige billede, som er dynamisk, ikke? Man et billede om mandagen, et nyt billede om tirsdagen, og så spole frem til lørdag, hvor man så ser ham i Manchester Uniteds klubdragt, ikke? Ja. Så det er det her dynamiske, og man kan sige, der sker det for alvor, og det er så den udvikling, der i og for sig bare er blevet hissigere og hissigere, måske endda så meget, som man kan sige, at den autenticitet, vi altid historisk har begæret helt vildt, altså for det rene, nøgne menneske, der i og for sig står og råber ud på heden, ligesom i Shakespeare-tragedie, ikke? Altså, det er ligesom blevet sportsstjernen, der har fået den rolle at fylde ud, og ikke så meget sådan Hollywood-skuespilleren. Ja.
3: Men altså, jeg kan jo sagtens forstå det her med tabloidkulturen. Jeg er født i 77, så jeg på mange måder, så er jeg vokset op med den her eksplosion af man kan sige, Hollywood-billedet, af fotografiet, tabloidet, fanmagasinet, men hele taget sådan billedet af stjernerne. Jeg kan sagtens huske David Bange på den måde. Men hvis vi kigger på sådan selve medierne, kameraet, det her med altså optagelsen af de her sportsbegivenheder, hvad er det så, der er sket der?
6: Jamen, der er sjovt nok, især hvis man konsulterer sådan en, der var ret hip, da jeg voksede op og blev akademiker, ikke? Nemlig den franske afdøde filosof Jean Baudrillard. Og han var selvfølgelig meget sådan overgivet og overdrevet i sine statements. Men han havde jo den der idé om, at vi så at sige gået fra det autentiske fravær, altså fraværet af billeder, det vi ikke kan se over i hjørnet, fordi der ligesom kun er et sølle kamera, så må vi næsten sådan helt digte os til, hvad der foregår over i hjørnet, fordi det er jo ikke kommet helt tæt på. Og så det, man kunne kalde nærværets tab, Altså, at vi nu i stigende grad, og så kan vi jo spole frem til den anden side af der, hvor Baudrillard dør, altså til i dag, 26 og VM og alt muligt, der har vi jo ikke bare ét kamera. Vi har jo multi-split camera view, ikke? Og vi kan have flere skærme samtidig, så vi både kan bette og se kampen og se reaktionen på tilskuertribunerne, og det ene og det andet. Og det er jo det, han kalder for overgangen fra det gamle mediebilledes forførelse. Altså, man får ikke det hele. Der er ligesom noget nøgenhud inde bag de knapper, man kan knappe op. Og det er sådan en proces, der foregår i tid, og den er hele tiden sådan forbundet med. Jeg kan huske, at jeg som barn så Tour de France, ikke? Og så var der ikke billeder op fra toppen af Alpe d'Huez eller et eller andet sydfransk bjerg, ikke? Og så måtte man ligesom gætte sig til, at der var billeder, selvom der var et fravær af billeder. Og det skabte jo sådan en umådelig fascination, og når han nu op til toppen uden at falde ud, ikke? Og det er jo den her kamp om liv og død. Den mulighed har vi ikke sat på spidsen i dag, vil Baudrillard sige, hvis han levede. Fordi nu lever vi ikke i forførelsens tidsalder, men så at sige i pornografiens tidsalder, hvor alt er nærvær. Altså alt kan komme tæt på. Der er altid en kommentar, og der er, pardon my French, altså der er nærmest et kamera helt op i røven på de her udøvere, ikke? Altså, og vi har varmekameraer, og vi har det ene med det andet. Så det paradokset er jo, at vi har det komplette overblik. Vi har jo ligesom, hvad skal man sige, realiseret det, som jeg snakkede om, der skete der i starten af 90'erne med den perfekte storm, det kommercielle, det professionelle, men det vil sige, at vi har sådan set bare den her sådan lidt kolde, kyniske pornografi, ikke? Men ikke forførelsen. Nej. Ikke det her med at digte med, ikke det her med at selv lede efter punkter, der skal pege mod en forløsning, ikke?
7: Så man kan sige, at tabloidkulturen har overtaget alt. Sociale medier har gjort, at vi fortærer billeder konstant. Vi fortærer scener, minutter, mennesker, kroppe. Og så har vi egentlig sådan en kamerarevolution, som gør, at alt kan filmes. Og på en eller anden måde, så bliver sporten til den perfekte arena, for alt falder sammen her.
6: Ja, altså det er jo både en triumfhistorie, men det er jo også en forfaldshistorie, hvis vi skal blive sådan en lille smule det her Baudrillard-spor, og så igen ligesom sådan spole frem til vores egen nutid. Fordi man kan sige, at det, der har været drivkraften for historiens bevægelser, sagt sådan meget flot og med helikopterblik og hele lortet, ikke? Det er jo, at vi har haft de her tilløb til revolutioner, hvor kroppen bliver sat fri, hvor politikken bliver sat fri, hvor kønnet bliver sat fri. Og Baudrillards pointe er jo, at så når vi egentlig har opnået det, hvad sker der så efter orket? Og det er jo lidt det samme med mediebilledet. Hvad sker der i det øjeblik, hvor alle vores forskellige former for begær, altså at kunne komme helt tæt på, ind under huden på, se dem i det private, altså den her 24-7 tilfredsstillelse, at det offentlige, begærlige blik. Hvad er der så tilbage? Altså, og Baudrillard vil sige, at det er sådan en form for kedsomhed, der sætter ind. Altså, at man er mæt af dage. Så er overgørende ligesom lykkedes. Hvad fanden skal vi så lave? Og jeg tror, igen tilbage til det med forførelsen, vi har tabt, og pornografien, vi har vundet, at så opstår der et begær efter det ægte, efter det autentiske, det nøgne menneske, hvis skæbne, vi gerne vil se udfoldelser.
7: Ja. Bo Kampmann Walter, vi skal tale videre om sportsstjernen som individ, altså prøve at rykke fra den her sådan begivenhed, den store samlende begivenhed, til sådan selve sportsstjernen. Men før det, så skal vi lige møde en af de stjerner, der virkelig har stjålet popkulturens opmærksomhed den seneste tid. Fordi det er jo helt åbenlyst ikke kun fodboldstjernen, der stjæler opmærksomheden i øjeblikket.
8: I think Kim K is here.
9: Kim K is here?
8: Oh, yeah.
7: Mediecirkuset er totalt, da Levi Hamiltons kæreste Kim Kardashian ankommer til Formel 1 Grand Prix i Monaco. Den britiske racerkører er 7-dobbelt Formel 1-vinder, og hun er en af klodens mest fotograferede kvinder.
10: Things between Kim Kardashian and Lewis Hamilton heating up. The pair are growing closer romantically.
7: Det er et af de der par, hvor summen er større end delene. Også selvom han med årene er blevet en af klodens mest omtalte sportsmænd, med kontrakter for alt fra franske Dior, amerikanske Lululemon, Sony og Mercedes. Aftaler, der indtil videre polstrede hans kontor med over 3,5 milliarder kroner. Og gjort ham til en af de der sportsmænd, der får penge for bare at drikke en flaske Pellegrino.
11: Could I have another San Pellegrino, please?
7: Lige i dag bliver han dog kun nummer to, men få dage efter indtager han sejrskamlen i Barcelona.
3: hans første sejr for Ferrari. Og selvom Kim Kardashian ikke er til stede, så stjæler parret alligevel alle overskrifter, da de facetimer for rullende kameraer. Intet er for småt eller for banalt for en sulten fankultur, der forbruger alt, hvad sportsmanden og kvinden har til salg lige nu. Hvor kan man valde? New York Times de skrev for nylig, at sportsmanden har skubbet Hollywood-skuespilleren og popmusikerne pinden som tidens samlende figur. Hvorfor er sportsmanden eller kvinden, som har kendt et ikon nu?
6: Som jeg prøvede at sige før, så er der jo tilsyneladende op igennem historien sådan nogle dynamikker, som gør, at der er tider, hvor vi sætter vores lid til Hollywood-skuespilleren, til forfatteren, eller andre, der hvad skal man sige, er bannerfører for enten den lidt højere eller den lidt lavere kultur. Og så vil der være tidspunkter, hvor vi sådan ligesom bliver trætte af det, hvor den kamp ligesom har udspillet sig. Op i vores dag, så kunne man måske sige, at de der stjerner, der lever dybest set af at fortælle nogle løgne, altså prakke fiktioner på os. Med Baudrillard, så kunne man sige, som vi snakkede om før, at måske har vi i virkeligheden gennemskuet det. Der er ikke så meget mere at komme efter, fordi mange af de ting, de kæmper med, de her fiktionsstjerner og de historier, de fortæller som skuespillere, de er jo på en eller anden måde lykkes. Og så kaster vi ligesom vores kærlighed til mennesker, der trods alt, synes vi, og tror jeg, kæmper en mere ærlig kamp. Nemlig en kamp om, hvor langt man kan lykkes i den rolle, man har fået tildelt. Og det handler jo om kroppen og kroppens grænser. Og der er også sådan en eller anden underlig idé om, og det er sådan set også noget, der blev skabt i føromtalte perfekte storm der i starten af 90'erne, at det er jo ikke tilfældigt, det er sådan en europæisk mytologi, at David Beckham, han kommer fra Leytonstone, som er uden for London, og der regner det altid. Altså, og det er jo som skabt til sådan et eventyr. Og så kan man jo lave sådan nogle små lokale, hvad skal man sige, koloreringer af det eventyr, så han ser lidt anderledes ud, den der figur i Italien, og lidt anderledes sådan Klodshans hos Andersen, hvis det sådan er Danmark. Men den kan vi spejle os i, for der kommer ligesom et almindeligt menneske, og det almindelige menneske går hen over en bro, ligesom i de gamle folkeeventyr, og så bliver vedkommende voksen, så var der lige noget med noget ungdom, og det er sikkert heller ikke særlig fedt, vel? Og så genfødes de her sportsstjerner, altså lige pludselig som globale fikspunkter for vores opmærksomhed. Men der er stadigvæk noget ærligt, noget autentisk, vi kan genkende, fordi det er ligesom sådan den almindelige mands eller kvindes kamp med sig selv i forhold til at sætte nye grænser, overskride grænser, alt det, man inden for studiet af myter og ritualer og sådan noget, og for den til skyld også religion, vil kalde for liminalitet, altså det der med at komme hen over en tærskel, altså kunne det, der sætter en i stand til at flytte grænser. Og der kan jo godt være et eller andet, når man tænker over det, at de der Hollywood-stjerner, de flytter sgu ikke grænser, at de spiller jo bare nogle roller, som nogen egentlig bare har fundet på. Altså dybest set bare løgn og latin, så er det sgu da bedre med det der menneske, der potentielt set kunne være født over i, altså i nabogården, ikke? Det, eller naboens datter, eller sådan et eller andet, ikke? Altså det enkle, rene menneske, som træder op på den scene. Men når jeg startede med at sige, at det synes jeg stadigvæk er den samme scene og de samme spilleregler, så er det fordi, det er stadigvæk en scene, som vi mennesker har designet, og det vi brugt tusindvis af år på. Det er en scene der, og en drama, der handler jo om liv og død.
3: Ja.
6: Men det, der karakteriserer spil og lege, som alt det her jo ligesom peger tilbage på, det er jo, at det kan godt være, at det er liv og død, men det er ikke rigtig liv og død. Det er liv og død i anførselstegn. Det er liv og død med rækværd rundt om. Der er hegn udenom. Altså, det er ligesom et inddæmmet område. Så det kan godt være, at vi fascinerer os af, at i cykelløbet en gang imellem lige tilter ud over kanten og slår sig, men de dør ikke af det. De skal kun dø lidt, så at sige, ikke? Men det er også bedre at dø lidt, så man kan mærke det på kroppen, end at man dør igen og igen. Altså ja. Ligesom i Die Hard. Altså Bruce Willis, han er jo hverken levende eller død. Altså, for det kan jo ligegyldigt, det er jo bare løgn. Men her er man altså sportsstjerner, som kæmper vores kamp på den her scene. At det så altså er blevet så hyperkommercialiseret og fuldstændig branded, som man kan sige, der slet ikke er rum til nogen svipser eller små kanter eller fejl osv. Men det er jo bare lige indtil et eller andet smart reklamebureau globalt set finder ud af, okay, det er det, folk gerne vil have. De vil gerne have noget, der tilsyneladende i godsøjne falder uden for rollen. Så lad os designe sådan en. Hey, skal vi ikke lave en Niklas Bentner, ikke? Altså, hvis han ikke fandt det, så havde nogen jo fundet på ham. Altså, det vil sige, nogen, der engang imellem lavede nogle fejl og nogle svipser, og tilsyneladende ligesom sådan krængede sig ud over den der rolle, som kan blive alt for forudsigelig. Og så er vi igen tilbage til Baudrillard, det der med, at vi vil også gerne have noget modstand, noget friktion, nogle knapper, vi kan knappe op, i stedet for det der eventlige, hvor vi bare er helt tæt på, og har det der næsten sådan ultra high definition pornografiske billede. Vi skal have noget modkultur, noget kant og noget ægte og autentisk.
9: Altså, jeg sad og kiggede på billeder her forleden, for da de forskellige fodboldhold, de lander i lufthavnen, og en af de ting, jeg bemærkede, det var, at det franske fodboldhold, altså, nu kender jeg jo ret meget til tøj, men det slog mig, at en af fodboldspillerne, han havde sådan en kæmpe stor grøn Chanel-taske på, som er lavet i samarbejde mellem Pharrell og franske Chanel, det er luksusmodehus. Det er en taske til måske 200.000 kroner. Mm. Nogle af de andre havde sådan specielle Louis Vuitton-tasker med. Så var der flere, der gik rundt med Hermès-tasker, og det var håndsyede bestilte Hermès-tasker. Og det er altså tasker, der måske lander på 1 million, 2 millioner, 3 millioner. Altså, det er ting, der ikke kan købes for penge. Mm. Så de er jo også ligesom besat, altså, der er proppet brains ind over alt, hvad de over, altså alt, hvad de berører ved, det kan blive til en salgsvare. Kan det ikke også blive sådan for kommercielt?
6: Jo, altså, og det er jo igen det der med, hvis man ad over har medieprofessionaliseret og kapitaliseret så hårdt og så hissigt, at man så at sige har fået tegnet den perfekte scene op, hvor det her drama, som vi er vilde med at følge og er så fascineret af, dramaet om liv og død, dramaet om, hvor langt man kan rykke kroppen, men jo også sådan dramaet om, hvor meget folk om bagved kan kapitalisere på det, hvor meget kan man gøre det her menneske til noget klikbart, eller som gamle Karl Marx ville sige, hvor meget kan man gøre menneskeligt arbejde, som burde være frigørende, til fremmedgørende varer, der kan cirkulere tværs hen over grænser. Altså, hvor meget kan man dybest set gøre sportsstjerner til Lego, ikke? Jeg er for eksempel helt vild med Karim Benzema, ikke? Og i alle de powerpoints, jeg har, det har studerende allerede vendt sig til, der skal jeg have mindst et billede af ham, ikke? Så han er, og jeg ved godt, det er en lille smule for sjov, men det er fandme også mindre alvorligt. Jeg knus elsker den mand, og det vil sige, at der, hvor han så flasher alle sine uger og sine forbandede jaks og kærester og alt muligt mærkeligt, jeg tænker bare sådan, det er helt fint. Altså, du er jo Gud. Jeg elsker dig. Jeg vil føde dine børn, Benzema, ikke? Samtidig så er der jo den her Baudrillard-stemme inden i mig, altså sådan filosofen, det oplyste menneske, som tænker, ja, det er fint nok. Det er bare en rolle, du tildeler ham, som er blevet kapitaliseret og gennemmedialiseret, og så passer han meget godt ind i den der lille fortælling. Og så om 20 år, så er det måske nogle andre smølfer, der får lov til at være ligesom gevækster i den fortælling. Men det ændrer jo ikke ved noget, som Johan Huizinga allerede sagde i starten af det 20. århundrede, nemlig at spil og leg og den form for kultur, det kan godt være, at den handler om liv og død. Det kan godt være, at den bliver næret af, at vi ønsker os ærligheden og det autentiske, og det der, igen, altså, at den her ærlighed kan sive ud af de her små sprækker, men i bund og grund, vi sætter hegn rundt om. Vi ved godt, det er en fortælling. Vi ved godt, det er en arena. Vi ved godt, at det er noget, altså, at det er drama, andre spiller til ære for os.
9: Ja. Men det er så alligevel en arena, der er blevet meget, altså, som føles som om, den er blevet meget større og meget mere sådan, man kan sige, iscenesat igennem de seneste år. Og jeg vil faktisk gerne have sådan et blik fra en, der har arbejdet professionelt med sportsfolk. Og det vil jeg gerne få at høre, hvordan han havde oplevet den her udvikling. Så jeg har ringet til Morten Krone. Han er tidligere sportsredaktør og har de seneste år arbejdet med kommunikation for fodboldspillere, der enten har ville på landsholdet eller har ville være i markedet for sådan kommercielle aftaler. Og så er han også fodboldagent, som altså handler om at købe og sælge fodboldspillere. Og jeg startede med at spørge ham, hvordan han har oplevet den her udvikling.
12: Det er jo interessant, da jeg for et par år siden fik en henvendelse fra GQ Magazine, der ville lave et interview med Joachim Andersen, fordi at de synes han var velklædt. Og fordi han havde sin egen stil, han havde faktisk mange forskellige stile. Nogle gange så kunne han være sådan en, lignede sådan en lord fra England, og andre gange kunne han være en gadedreng. Og det havde de set igennem sådan nogle videoer, som hans daværende klub Crystal Palace lagde op, når han og de andre spillere ankom til træning. Og det er jo, synes jeg, netop et eksempel på, at spillerne, når de ankommer til træning, også er repræsentanter for sig selv og for klubberne, og ikke bare er klædt i deres træningstøj, fordi de er på vej på arbejde, men de er brandambassadører allerede der. Det kan de jo så være på deres helt egen personlige måde, og det synes jeg bare var spændende at blive en del af igennem det her samarbejde med GQ Magazine. De lavede en stor reportage, hvor at de faktisk lagde det op til Joachim selv at vælge sit tøj. Det var ikke dem, der ligesom i gamle dage havde nær sagt, valgte en model og klædte dem i tøj fra i forbindelse med et eller andet tøjbrand samarbejde. De ville se ham i hans tøj, så der ligger også noget autenticitet i valget af ham. Og i øvrigt 19 andre, som de satte på en top 20 over de bedst klædte spillere ved EM for altså året efter. Det tror jeg ikke, jeg havde set for 20 år siden. Jeg kan ikke huske, at jeg så en top 20 over de bedst klædte spillere i nogle magasiner. Og jeg kan måske godt huske, at enkelte spillere, det kan være fodboldspillere, tennisspillere eller så videre, har været stilikoner. Men ikke, at mange kunne være det, og ikke, at man kunne lave top 10 eller 20 lister over, hvem der var bedst klædt. Så det synes jeg er et meget konkret eksempel på en udvikling, som jeg har set fra første hånd.
9: Og det sagde altså Morten Krone. Jeg synes, det var meget sjovt, at han fortalte det med, at når de ankommer til træning, og at der bliver lavet videoer, de også selv lægger videoer op. Jeg kommer også til at tænke på cykelrytteren Ben Healy, som også lægger videoer op, hvor man kan se ham gå rundt i forskellige, blandt andet en designer som Issey Miyake. Altså, det der med, at det er blevet sådan, det hele verden omkring dem, altså det er alt omkring fodboldstjernen eller sportsstjernen, som vi kan se nu. Hvad fortæller det dig?
6: Jeg tror, det fortæller både noget om, at det, der historisk set måske tidligere var uleset og var næsten sådan avantgarde. Altså prøv lige at spole tiden tilbage i professionel fodbold, både klubfodbold og landsholdsfodbold, ikke? Det havde været nærmest utænkeligt, at fodboldspillere kom anstigende i pink, lyserøde eller rose gold fodboldstøvler. Og så kommer der jo igen de her små skvulp af noget sådan lidt revolutionært. Nu vil vi gerne lave lidt ramachan i butikken og ruske lidt op i det, og så er der sådan nogle få, der begynder at danse med hinanden. Og inden man får set sig om, så sker der jo sådan en adfærdspsykologisk flokkultur, ikke? Og så strømmer alle til, og alle skal faktisk, altså man er åben for fjernsynet de her dage, så vil man jo se, at alle har mere eller mindre pink eller lyserøde fodboldstøvler på. Altså i dag vil avantgarden jo nærmest være at være sådan nationalkonservativ klædt, ikke? Altså sådan gode gamle hvide eller sorte fodboldstøvler. Så man kan godt sige, at det her modkultur med tiden bliver et op af hovedkulturen, og så er det jo ikke længere avantgarde, ikke? Altså man kan også købe noget, der tidligere, altså i midten af det 20. århundrede, var fuldstændig altså sådan samfundsomstyrtende og decideret forbudt. Og virkelig sådan revolutionært, men det kan man jo få i glas af rammen til 33 kroner over i IKEA, ikke? Paul Klee, Picasso osv. Så der sker sådan en eller anden form for, altså det er som om hovedkulturen ligesom sådan støvsuger alle de her forskelle, alle de her avantgarde-impulser op. Og så er det sådan lidt, okay, hvad skal jeg så gøre for ligesom sådan at træde igennem? Hvordan skal jeg få min eksistentielle signatur over rampen? Hvordan kan jeg gøre, kan nogen omkring sådan en fodboldstjerne jo tænke, hvad skal der til for at blive lagt mærke til? Jamen, så kunne det være noget med ligesom at dyrke et nichemarked. Så får man sådan lidt, okay, vi skal have sådan en eller anden fodboldstjerne, der kan stå op på scenen og være garant for sådan det tænkende, lidt mere modne publikum. Ah, Andrea Pirlo, ikke? Altså, han er fuldskæg på den rigtige måde, og han er et synlædende sådan en lille smule filosofisk, ikke? Så ham kan vi putte for der. Hvad så med sådan den der sådan lidt ungdommelige spredebasse? Altså, jamen, så var der så igen Niklas Bentner og så videre, så videre. Altså, man må tænke i alternative roller, som ligesom følger det her op, og så er det uundgåeligt jo igen, i sådan lidt et Jean Baudrillard-spor. hvis den udvikling fortsætter, jamen så er alle muligheder på et tidspunkt blevet udtømt. Så har vi ligesom fyldt hele vores populærkulturelle skib op med moduler og elementer og stjerner og figurer og dele af figurer og brands. Og jeg skal give dig skære, så der ligesom ikke er plads på scenen længere. Og spørgsmålet er så, om det bare går videre og videre, indtil det skib dybest set ikke kan sejle. Altså, det burde sænke. Altså, alt, vi har opnået alt, og det er den totale pornografi. Der er ikke en skid forførelse at komme efter. Alt er ligesom afdækket. Altså, alle de her ting, de er blevet realiseret, de er blevet trumfet igennem. Vi har alle muligheder, alle medier og alle kanaler er tilgængelige, og vi har nogle små, nyttige idioter, som spiller dramaet op på scenen. Hvad fanden skal der så til, før vi kan få noget, der er radikalt, revolutionært anderledes? Og mit sådan lidt kyniske bud vil være at sige, fint nok, hvis det er tilfældet. Altså den ultimative avantgarde, det ultimative udbrud fra hele det her gøjler-cirkus. Jamen det vil jo være at sige, okay, jeg melder mig ud af samfundet. Altså jeg afkobler mig fuldstændig. Det vil sige, at jeg bliver taber. Den professionelle taber er så at sige det sted. Og det er selvfølgelig ikke et sted, jeg selv har lyst til at være, og så videre. Men et eller andet sted, rationelt landskuet, så er det jo det sted, der i oprigtig forstand vil være hinsides alt det der, som et eller andet sted er blevet realiseret, ikke?
9: Ja.
6: Som er blevet trumfet igennem, som er blevet gennemspillet oppe på den her scene. Og hvis man skal være en lille smule fremtidsagtig, selvom jeg synes, det kan være lidt irriterende, jamen, så kunne man jo snilt forudse, at der også ud i fremtiden vil være sådan de her skvulp frem og tilbage mellem den grænse, der hedder, at nu vil vi gerne høre på dem, der dybest set bare er inden for løgnerbranchen, ikke? Altså fortæller os historier, og vi kan gå i biografen og læse bøger og sådan noget. Det synes vi er pissefedt. Lad dem være agenter for at fortælle os den såkaldte sandhed. Og så vil vi ligesom trætte af det, og så vil vi gerne have sportsstjernen, fordi som sagt, det kunne jo godt være David Beckham og naboens datter, og det er jo en ærlig snak, fordi det er jo kroppen, der afsøger nogle grænser, osv. osv. Spørgsmålet er, om den udvikling bare kan blive videre og videre ved. Altså kan vi lægge ovenpå og ovenpå og ovenpå, når vi ligesom et mætningspunkt. Og god gamle Baudrillard sagde jo, at allerede i 80'erne og 90'erne, det mætningspunkt havde vi nået. Og nu stod vi så, eller sad, eller lå halvt ned, som han illustrerede det, ikke? Efter orket, mæt af dage, hvad fanden skal vi så lave? Og så kunne mediemogulerne jo sige, jamen hvis vi ikke rigtig ved, hvad vi skal lave, så kan vi da venstre klikke ind til nogle historier, og så klikke videre, og så købe det, som de her rollemodeller så tilbyder.
9: Ja. Fogh Kampmann Walther, nu har vi taget medieudvikling og den her individuelle sportsstjerne, og nu vil jeg gerne forsøge at finde ud af, hvad det her fokus på sportspræstationen, sportsbegivenheden, det fortæller om tiden nu. Men før det, så skal vi runde en begivenhed, der i den grad beskriver sport som fælles begivenhed.
13: From your NBA champion New York Knicks, Jalen Brunson, Carl Anthony Towns, OG Anunoby, Josh Hart and Mikal Bridges are here.
9: Stemningen er på kogepunktet, da Jimmy Fallon introducerer aftenens gæster. Basketballholdet The Knicks er i studiet. De har netop vundet en mesterskabstitel for første gang i 53 år. En mesterskabstitel, der i den grad mærkes iblandt publikum.
14: I don't feel real. I don't know if this is a dream or not.
9: Det er også en titel, der har fået tusinder af New Yorkere ud i natten, hvor de har danset på gaderne, kravlet i lygtepælene og kysset under gadelamperne.
15: I've been waiting for this, honestly, most of my life.
9: Og det er ikke kun de stilhed og stenrige basketballstjerner, der har vundet. Det er også deres fanatiske fans, og de ikke så fanatiske fans. Det er større end som så. Det er en fælles amerikansk energiudladning. Bo Kampmann Walther, hvorfor tror du, at sport er det eneste, der sådan føles som om, at det kan samle os nu? Altså, jeg sad og talte med en af sportsredaktørerne her på DR. Han fortalte, at sådan noget slutkampene i VM, de kan sagtens samle sådan noget 2 millioner seere på tværs af DR og TV2. Det er jo mere end noget andet. Altså, jeg tror nærmest, det er mere end sådan, altså, en royal begivenhed. Men hvorfor er det sporten nu?
6: Man kan jo starte med at prøve at spørge, selvom jeg tror, det er ret illusorisk. Hvad nu, hvis man kunne få direkte adgang til indersiden af hovederne på de her mennesker, som jo ikke rigtig findes? Men lad os antage, at de findes, det, ikke? Altså de onde kapitalister, som sidder omme bagved det her og ligesom designer showet og sørger for, at vi får det serveret i alle mulige medier på alle mulige kanaler. Altså, hvordan kan vi virkelig gøre sådan befolkningen glad og give dem noget, de gerne vil have, så vi kan tjene en masse penge? Så lad os antage, at de findes og gå ind i hovederne på dem, ikke? Så kunne de jo godt sidde derom og sige, ja, der var et eller andet med, lad os tjene en masse penge på AGF i Danmark. Eller lad os tjene en masse penge
9: altså
6: på...
9: Altså AGF, som jo også lige vandt her for ganske nylig, hvor hele Aarhus gik
6: amok. Det er det, der er min pointe her, ikke også? Ikke? Fordi hvis man nu forestiller sig, at man rent faktisk kunne designe sådan lidt den perfekte storm, ikke? Altså den perfekte revitalisering af den gode gamle myte, og så ligesom spraye noget dansk H.C. Andersen Grundtvigiansk Brugsforening logik ud over det, så får vi noget, der virkelig er salgbart, ikke? Og så har man jo det der...
9: Det var som, meget historie med GF, ikke,
6: ja, H.C. Andersen? Jo, men så får man jo det her, som hvis du spørger romantikeren i mig, ikke er til salg, og som ikke kan bare sådan lige rest væk eksporteres ud over landegrænserne, fordi det er jo det her særlige fra Smilets by og det aarhusianske. Men hvis vi igen forestiller os, at man kunne kapitalisere på, at man kunne bygge noget Lego, at man kunne modularisere den her særlige, vil vi sige, danske cocktail af på den ene side at være sådan underspillet og underhun og igen jævnføre klodserens og alt det der, og på den anden side at have sådan et slidstærk selvsikkerhed. Altså sådan lidt, jeg sagde det jo til dig. Altså om 40 år, så vinder vi. Altså lige om lidt er vi med i Champions League. Og det blev jo sagt også, selvom man altså, lå og slået med rundt i nedrykningsstregen, ikke? Og sådan nogle ting. Igen bliver det sådan lidt et dobbeltblik, ikke? Fordi romantikeren, som sagt, danskeren i mig, tænker jo sådan, nej, no fucking way. Altså, at det ligesom kan sælges, eller det kan gøres til et brand, eller man burde kunne kapitalisere på det. Det er jo bare begær og fascination, og det er pisse fedt. Men på den anden side, jo, det kunne jo godt være, at Karl Marx havde ret. Altså, at enhver form for menneskelig tanke eller et menneskeligt arbejde dybest set kan gøre os til en del af produktivkræfterne. Og hvis de kan det, så er der rent faktisk nogen, der kan sidde i den anden ende og tænke, hvad sker der, hvis jeg forbinder den ledning med det der og putter det ind i en historie, så bliver det måske i virkeligheden salgbart. Ja. Og så sidder vi der og er pisse fremmedgjorte, men samtidig hungrende efter historier og heltegerninger, som ikke bare lever op til den fortælling, men også måske i virkeligheden sprænger den. Og ligesom sådan indvarsler noget nyt. Og så tror jeg også bare det der med, at der er gået så lang tid, som du beskriver, der er gået i New York, ikke? Og så kom det. Altså, og jeg sagde det jo, og det stod skrevet i stjernerne. Og når først de der ikoniske figurer, de får ret, så bliver de genfødt, og så er der, så er der ligesom en forløsning. Så selve det, at der går noget tid, det bidrager bare til det, som myten nærmest havde foreskrevet. Og så er det, man kan forestille sig om bag ved det, der sidder der nogen faktisk og skummer fløden.
9: Ja. Men Bo, kan man valgte, altså jeg kan heller lade være med at tænke på, vi startede med at tale om det her med kameraerne, altså med medierne. Vi forbruger billeder og klip på vores mobiltelefoner, ikke så meget fjernsyn. Men sporten er vel også på en eller anden måde sådan påmindelsen om den fysik, der eksisterer i en tid, hvor vi er angst for AI, hvor vi føler, at vi på en eller anden måde lever ekstremt digitalt.
6: Ja, og så er det jo igen tilbage til det her, som er drivkraften i, igen, hvis man kigger på det historiske, altså som har været drivkraften i alle modkulturer, som har været drivkraften i alle avantgarder. Det lyder sådan lidt kynisk, fordi hvor er så særpræget, hvor er det unikke, hvor er auraen. Men når man ligesom regner alle mellemregningerne sammen, så kan man jo se, at det har været begæret efter at komme ud over det pæne, ud over det, man kan opnå, ikke? Og spørgsmålet er,

0: bare er den samme kamp, der bliver udspillet igen og igen.
1: Ja. Morten Krone Sejersbøl, han havde en sjov kommentar, som jeg ikke tog med. Men han sagde, at det, der er særligt ved tiden nu, det er, at og på en eller anden måde, så har det nok været særligt, lige siden fjernsynet kom, eller radioen. Men i forhold til vores moderne medier nu, Instagram, nu er Levi Hamilton, han er så kæreste med Kim Kardashian, som er en af de mennesker i verden, som har altså en de almindelige mennesker, der har allerflest følgere på Instagram. Jeg tror, det er 300 millioner brugere, hun har, hvor faktisk så er det Ronaldo, der har 666 millioner følgere, det er flest, og så Leo Messi, som er 507 millioner følgere nedenunder. Men han sagde dermed, at sportsstjernens præstation bliver øjeblikkeligt ikonificeret i vores medievirkelighed nu. Og du er selv inde på det her med, at sporten på en eller anden måde leverer nogle resultater til os konstant. Hvorimod, hvad kan man sige, filmen, det er hvert andet år, albummet, det er en gang om året. Men sportsstjernen, det vil man blive skrevet ind i vores historie, i vores sådan kulturelle bevidsthed. Alt det her, vi har talt om, altså, er sportskernen så den nye? Altså, er det popkulturens største stjerne lige nu?
0: Det kunne man faktisk godt sige, og faktisk også have en, jeg skal selvfølgelig passe på med at sige akademisk pointe, fordi der er alle mulige, der kan sige mig imod og skrive nogle artikler og sådan noget, og gendrive mig. Men jeg vil våge at påstå, at der også kan være noget historisk fornuftigt i at sige, at det er faktisk tilfældet, netop at sportsikonerne kan noget, og de ligesom nærer vores interesse hele tiden. Og det er ikke bare, at de her årligt tilbagevendende med drøb ved særlige begivenheder. Fordi hvis man igen spoler hele vejen tilbage til de oprindelige græske olympiske lege, det der jo bandt de her begivenheder sammen, det var jo ikke tabloidmedier, eller fjernsynskanaler, eller for den sags skyld eventligt opdaterede mikrosekund for mikrosekund, altså sociale medier. Det var jo en mundtlig fortælletradition. Så man blev jo simpelthen nødt til at fylde pausen mellem, om jeg så må sige, tv-sæsonerne ud, ikke? Altså, så var der 4 år til den næste begivenhed. Så blev man nødt til ligesom at fortælle nogle rester, nogle reminiscenser, og måske i virkeligheden dække med på, hvad det ham der, den gamle der, du ved, der hed Homer, han havde gang i. Ja, og nu skal du bare høre, ikke? Og så H.C. Andersen siger jo det der med, at så bliver det lige pludselig lavet helt om, ikke? Fordi historien går. Man kan jo sige, at den der mundtlige fortællestradition, hvor man dengang var ligesom pisket til at holde gang i fortællingen, og dermed også holde gang i fascinationen, og drivet efter at se de her fortællinger realiseret, enten for hovedets og eksistensens skyld, eller for kroppens eller mavens skyld. Det er jo sådan set det, der er blevet gennemkapitaliseret i dag. Vi har ikke behov for at genfortælle de her ting til hinanden, fordi vi har hele tiden medier, der gør arbejdet for os. Så vi er næsten blevet sådan relegeret, altså sådan korrumperet til at være tredje led, ikke? Altså at vi skal genfortælle det, som medierne i forvejen genfortæller om de store sportsbegivenheder. Og så er der en yderligere ting, som også gør, at vi kommer tættere i gåseøjne på det her græske, nemlig at de fleste sportsgrene er jo netop designet til at være ikke sådan årlige begivenheder, eller hver andet år, så kommer der en eller anden stor film med Tom Cruise, der kan samle hele verden. Nej, det er faktisk uge efter uge. Og ikke engang bare uge efter uge, fordi så er der også Champions League, og så er der også træninger, og der er billeder konstant, ikke? Den trang til at holde gang i fortællingen, som vi tidligere i historien, for mange år siden, kunne nære ved at genfortælle det, og ligesom tilføre det noget af vores eget, med de, hvad skal man sige, forskellige lokale eller sådan afvielser i kolorit, det er ligesom blevet overtaget af mediet. Og der kan man sige, der passer sportskalenderen, men jo også det forhold, at kroppen hele tiden rykker sig i mikroryk, ikke? Det passer på en eller anden måde bedre ind i det her billede end en fiktions-Hollywood-ikonerne, som ikke alene lever af at fortælle løgn og latin til os, men også har en længere, hvad skal man sige, en længere virkningshistorie, ikke? Altså det er kun sådan hvert år eller hvert andet år og så videre, så kommer der en ny blockbuster og så videre. Men fælles for hele den der industri, om det så er fiktion eller sport eller hvad det er jo hele tiden at prøve at tænke i opfølgning og i gentagelse og holde samtalen i gang, gryden i kog.
1: Og jeg kan jo så ikke lade være med at tænke på her til sidst, at nogle gange så føles det også lidt som om, at vi lever i en verden, hvor virkeligheden overgår fantasien så meget, at det kan være svært at tro på fiktioner. Og der er sportsbegivenheden, og måske også sådan

0: det sted, hvor man så rent faktisk kan mærke noget nede i maven og presse en eller anden tåre frem. Bo Kampmann Wallner, fodboldskribent og medieforsker ved Syddansk Universitet. Mange tak for at være med her i Popsmart.
1: Ja, selv tak.
2: Ja, sådan lød ugens afsnit af Popsmart. Det var jo det sidste program inden sommerferien, men man kan jo som altid gå ind og maratonlytte en masse Popsmart inde i DR Lyd. Den amerikanske popstjerne Olivia Rodrigo har knap 68 millioner månedlige lyttere på Spotify. Hun har publikum, og hun har fans i hele verden.

Nu starter Olivia Rodrigo så sin egen musikfestival. Det skrev hun i går på Instagram. Og det er en festival, der er ganske opsigtsvækkende. For her er det kun kvindelige artister, som optræder på plakaten. For eksempel Chael Rowan, Doechii, Bikini Kill, Mitski, Rodrigo selv og en række andre. Og det handler i høj grad om rollemodeller, lyder det. Jeg har drømt om at lave den her festival i årevis, og jeg er så lykkelig over, at det endelig bliver til virkelighed. Det skriver Rodrigo i sit opslag på Instagram. Festivalen får navnet Daisy Chain Fields og skal foregå i Los Angeles til august. Og ingen af de optrædende får løn for deres koncerter. Overskuddet går til velgørenhedsorganisationer, som arbejder for kvinder og pigers rettigheder. Rodrigo er blandt andet kendt for sin sprøde stemme, intime tekster, og det kan man blandt andet høre på et nummer som det her.

0: Om 30 sekunder skal vi have en radioavis, for klokken er ved at være 15.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
3: Varmen giver højere priser på strøm. Lige nu er gennemsnitsprisen på det højeste niveau for en juni måned i 6 år, fortæller energiselskabet Nordlys. Flere steder i Europa, hvor der er op til 40 grader varmt, er der gang i aircondition og klimaanlæg, som jo bruger strøm. Og så er der heller ikke meget vind til vindmøllerne. Og selvom elpriserne ikke er meget høje lige nu, så sker der noget i aften, siger Troels Skipper. Han er produktchef i energiselskabet OK.
4: Men så sker der et kæmpe spring i aften, når solen begynder at gå ned. Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring op i aften til over 5 kroner.
3: Ja, altså mere end 5 kroner per kilowattime senere. Så måske er det ikke lige der, man skal lade bilen op eller sætte en vask over. Der er høj brandfare mange steder på Sjælland, på det østlige Fyn og i Østjylland. Ifølge danske beredskaber kommer der ikke et forbud om at tænde Sankt Hansbål i aften, men der er god grund til at være forsigtig, siger Michael Lose fra beredskabet i Midt- og Sydsjælland.
5: Der er nogle gode anbefalinger. Det er det her med afstand til bygninger, afstand til let antændelig vegetation eller andet. Og så have noget vand ved hånden, hvis der nu skulle ske et eller andet. Og ikke mindst kunne ringe efter hjælp, hvis der bliver behov.
3: For Ritte Freja Toft Møller fra Lunde i Vestjylland er Sankt Hans aften ikke blandt årets bedste. Hun er momsregistreret som heks og arbejder med urter, krystaller og clairvoyance. Hun er ked af, at mange stadig brænder heksefigurer af Sankt Hans aften.
6: Jeg synes, det er modbydeligt, at vi holder fast i en tro, hvor vi har brændt mennesker. Så hvis nu vi kunne samles alle sammen til midsommerfest, det ville være meget bedre.
3: Fugleelskere valfarter til Læsten Bakker ved Randers for at få et glimt af en nordamerikansk sangspurv, der er set på de kanter. Det er kun set én. Den er kun set én gang tidligere i Danmark. Og nyheden har fået Leila Nærmand fra Roskilde til at drøne til Østjylland.
7: Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
3: Leila Nærmand har lagt en taktik for at få øje på den lille fætter.
7: En sangfugl, den vil jo gerne sidde på en sangpost. Ergo er der ingen grund til at lede i vegetationen. Du skal op og kigge på udsatte steder.
3: Og finder hun den, så vil det kunne høres. Måske helt til Nordamerika.
7: Det vil jeg ikke udsætte DR's lyttere for.
8: Du vil godt give et lille ind.
7: Yes!
8: Tak skal du have.
3: Ifølge en ornitolog er sangspurven formentlig kommet til Danmark med et fragtskib. Vi får masser af sol i dag og tørvejr, svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader. I aften fortsat sol, men i de nordvestlige egne kan det godt være mere skyet. Og ikke koldere end 12 grader.

0: helt stik imod den erklærede hensigt med en stor folkehøring om levende kulturarv. Den, der blev afholdt sidste år, ja, så er der ikke umiddelbart udsigt til, at UNESCO kommer til at modtage ansøgninger fra hverken dansk håndbold, fra dansk foreningsliv eller fra de danske pølsevogne, som ellers var blandt danskernes absolute fem favoritter, helt oppe i toppen af den kulturarvsliste, som blev offentliggjort efter den store fælles danske afstemning i dag for et år siden. K-Live gør status i den anledning og kan fortælle, at det ikke er gået helt så fremragende med den daværende ministers ambitioner for levende dansk kultur, som man ellers havde ambitioner om. Om det så er en politisk fiasko eller kløgtigt spin, det spørger vi en politisk analytiker om lidt senere. Men først skal vi høre fra både en af de kandidater, der har grebet udfordringen og givet sig i kast med det store ansøgningsarbejde, og en, der ikke lige fik det gjort. For det er nemlig ikke så lige til at skrive sådan en ansøgning, lyder det. Og fra de immaterielle til de materielle vartegn. For få dage siden åbnede Aros Kunstmuseet nemlig et nyt et af slagsen. En kuppel på 16 meter i højden, 40 meter i diameter, skabt af amerikanske James Turrell. Og ifølge Berlingske til en værdi af 270 millioner kroner. Få dage efter indvielsen af det her nye kæmpeværk, så er den danske kunstanmelderstab en ret splittet forsamling. En stærk sanseoplevelse og et imponerende lyskunstværk bliver kuplen kaldt af nogle af de begejstrede typer, mens de på den anden fløj kalder det for en bulet frikadelle, kunst som manipulation og at det føles som at sidde i maven på en partybus. To af de radikalt uenige anmeldere kommer på besøg senere i dagens program. Det er omkring klokken 4:15. Altså her i K-Live. Og lad os komme i gang. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. Velkommen, Gert Tinggaard Svendsen.
1: Tak.
0: Forsker i tillid ved Aarhus Universitet. Tillidssamfundet var jo i top 5 ved den her folkehøring og den store afstemning, som blev afholdt og offentliggjort sidste år. I modsætning til tre af de andre medudvalgte, så har du faktisk taget processen i egen hånd i forhold til det med at komme videre til UNESCO's internationale liste over immateriel kulturarv, den levende kultur. Hvorfor har du gjort det, Gert?
1: Jo, det har jeg gjort i, kan man sige, stor taknemmelighed. Altså, jeg tænker, det er en tillidserklæring fra den danske befolkning, at tillid betyder noget, og at vi for alvor er begyndt at blive bevidst om, hvor værdifuld tillid er, både i dagligdagen og også for hele vores samfund. Og det skal bare helt frem. Og det så at være med til at lave sådan en ansøgning her, det er jo så en god måde at få tingene frem på, og så det virkelig kom ind på lystavlen. Altså, i mange år har vi jo taget det for givet, at tilliden er høj i Danmark, og har ikke været så bevidst om, at vi skal passe på den og bruge den så meget, vi kan. Så det, tænker jeg, er en måde, at tilliden får endnu mere vind i sejlene på.
0: Tilliden skal have vind i sejlene. Det lyder også en lille smule abstrakt lige med tillidssamfundet, men du er jo altså repræsentant netop for det, som ligger som femtepladsen på den her store afstemningsliste fra sidste år, hvor tre af dem, tre i top fem, jo altså har valgt lige nu ikke at gå videre med deres potentielle ansøgning om at komme videre og få deres kultur, deres levende kulturarv ud i verden, ind på den der UNESCO-liste. Hvordan ser du på det, Gert Tinggaard Svendsen, at du blandt de to eneste, som har grebet den mulighed?
1: Jo, jeg tænker, at det netop er et kæmpe arbejde at lave den her ansøgning og alle de der trin, der er i det. Men man kan sige, at hele folkehøringen jo igen viser, hvad danskerne tænker, hvad er det særligt danske. Og de fem topnominerede her, som du nævnte, jamen, det er jo sådan noget, vi netop kan blive bevidste om, at her er noget enestående, og noget, som efter alle dem har afgørende betydning for det samfund, vi lever i. At vi både er lykkelige, at vi er rige, og som regel har det godt. Mm.
0: Det er højskoler, pølsevogne, håndbold, foreningsliv og så tillidssamfundet, som du repræsenterer, Gert. Og det er Danish Crown, der har stået med ansvaret for pølsevognenes potentielle UNESCO tilkendegivelse, interesse tilkendegivelse, som de som sagt ikke har valgt at gå videre med. For det er, som du også er inde på, rigtig tidskrævende, meget ressourcekrævende. Altså selve det at gå videre med bare ideen om at skrive en ansøgning. Hvor ressourcekrævende har det været for dig?
1: Jamen det har været ressourcekrævende, og er meget, meget omfangsrigt. Der er så mange ting, der skal være i orden. Og her i andet trin, der skal man finde samarbejdspartnere, hvor jeg så har været heldig at kunne nu samarbejde med noget, der hedder Rethinker, en stor frivillighedsorganisation i Aarhus, under Visit Aarhus, som meget gerne samarbejder, og så skal man samtidig også finde yderligere potentielle samarbejdspartnere i andre lande.
0: Ja, man skal ud og lede.
1: Man skal ud og lede med lys og lygte, og det er også krævende. Og man skal virkelig gå til stålet, og jeg er selv så heldig, at jeg jo både skriver og forsker og underviser i tillid og social kapital. Det er det mine hovedemner. Så på den måde er det også en del af mit arbejde, kan man sige. Noget, som styrker det.
0: Du havde noget af bagagen klar allerede, Gert Tinggaard.
1: Ja.
0: Det var jo tanken med den her afstemning, at der både skulle diskuteres danskhed. Hvad betyder det egentlig? Er det smørbrød, eller H.C. Andersen, eller cykelkultur, eller tillid for den sags skyld? Og samtidig, at Danmark skulle repræsenteres bedre ude i verden på den her UNESCO-liste over immateriel kulturarv. Synes du, det tager noget fra projektet, når de andre ansøgere, tre af dem, faktisk ikke har valgt at gå videre med det?
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså, nu er alle jo stort set klar over, hvem de fem vinder var, og hvad det særligt danske er, efter danskernes opfattelse. Og så er der nogen, der går videre, og det er jo stadigvæk svært at komme på. Det skal vi også vurdere, ikke også? Chancen for at komme på den internationale liste er jo lille. Så sådan er det jo, men igen, det der med, at hvad er det helt særlige, det er jo noget, som er rigtig godt at vide og være opmærksom på, og ikke bare tage for givet. Og på den måde kan vi bedre få endnu mere af det, som vi godt kan lide, og på den måde også styrke vores samfund fremadrettet.
0: Så vi fik den der samtale, som var så fin og god at have. Ja. Yeah. Om levende kultur.
1: Akkurat.
0: Tak for, at du var med her.
1: Selv tak.
0: Gert Tinggaard Svendsen, som er forsker i tillid ved Aarhus Universitet. Og en af de fem andre på den her top 5-liste over Danmarks foretrukne levende kultur, det var håndbold. Og det er jo svært at sige håndbold, uden også lige at høre den her for sig. For en

0: Velkommen, Anne Lykke Davidsen.
1: Tak skal du have.
0: Kommunikationschef i Dansk Håndbold. Overlever dansk håndbold for evigt som levende kulturarv?
1: Det håber jeg da, vi gør. Det er jeg da helt overbevist om. I hvert fald i danskernes bevidsthed.
0: Mm-hmm. Håndbold er i top 5 i den her danske afstemning, som blev offentliggjort resultatet af den for præcis et år siden. Her ligger den tydeligvis jo folkekære sportsgren nummer 3 med knap 6.000 stemmer fra danskerne. Resultatet kigger vi på, evaluere i dag. Tag temperaturen, hvordan ser det ud? Fortæl lige, Anne Lykke, var man glad hos dansk håndbold, da man kom med i top 3 sidste år?
1: Ja, meget glad. Selvfølgelig var vi det. Det er punkt 1 jo en dansk opfindelse og en sport, der er ekstremt udbredt i Danmark. Men vi synes også, at der er en stærk kultur blandt både dem, der spiller håndbold, dem, der er i vores foreninger og vores frivillige, så vi var enormt glade og meget stolte.
0: Men på trods af det, så har I jo ikke ansøgt, i hvert fald ikke endnu, om at komme med på UNESCO's internationale liste over immateriel kulturarv. Det, der var det store formål med den her afstemning. Hvorfor ikke?
1: Jeg er ikke nødvendigvis enig i præmissen om, at det var det store formål med den her afstemning.
0: Hvad var det store formål?
1: Det store formål var jo at få danskernes eller vinde danskernes gunst i den danske afstemning. Og så ligesom se det som en selvstændig pakke og sige, hvad kan vi med det? Hvad for en værdi kan det skabe os?
0: Det, som daværende kulturminister gerne ville, det var jo at få Danmark ud i verden, få den udbredt på lige fod med det franske køkken, for eksempel.
1: Yes, og den præmis er jeg også helt enig i, og det giver det jo en mulighed for, når man først har fået sådan det danske blåstempel for, at vi er en del af den immaterielle kulturarv i Danmark. Så lad os lige sådan sætte et punktum bag ved den og sige, at det har været rigtig, rigtig godt for os. Og
0: det var jeg glad for. Hvorfor har I ikke ansøgt om at komme videre til UNESCO?
1: Jamen det har vi ikke, og nu bliver det sådan en rigtig irriterende teknisk forklaring. Det er faktisk ikke, fordi vi ikke vil, men det er sådan, at det Kongelige Bibliotek, som ligesom varetager, kan man sige, hele den her sådan ansøgningsproces, det er jo dem, der ligesom har besluttet en eller anden form for datorække i det her. Og det første informationsmøde, der blev indkaldt til den 12. december. Og til det her informationsmøde, der stod det klart, at der skulle der være en indstilling hos dem, så den, som vi lige har lyttet til, der har arbejdet med at lave den her indstilling, den skulle de have i hænde den 25. februar. Vi har mesterskaber, som løber hele december, hele januar måned, og det har simpelthen ikke været muligt at lave det store stykke arbejde og have noget klar til den 25.
0: Hvor omfattende vil det være?
1: Jamen, det vil være ekstremt omfattende. Vi har fået et oplæg fra det Kongelige Bibliotek, og selve indstillingen er jo over 20 spørgsmål, som ikke bare er ja-nej-spørgsmål, men som er, hvor du skal gå ind og forholde dig til... Jamen sådan både hele værdikæden i det, og du skal ud og finde nogen, der kan understrege det, der kan tale, der kan verificere, at man vil lave den her indstilling. Så det er et ret stort arbejde. Og inden da, så er du simpelthen nødt til først at gennemgå, kan man sige, hele dit eget både sådan produkt og det, som det er, at finde ud af, om skaber det overhovedet en værdi for håndbolden at komme på den internationale liste.
0: Hvad for nogle overvejelser havde I der?
1: Jamen, der har vi jo ikke gjort os nogen overvejelser.
0: I er slet ikke nået til det?
1: Nej, fordi den selve informationsmødet er jo først den 12. december, og på daværende tidspunkt, altså der vidste vi jo ikke, hvad ville det sige overhovedet at lave det næste ansøgningsproces. Det var der ingen af os, der vidste før efter den 12. december. Så der besluttede vi, jeg sagde til vores direktør, lige nu er vi simpelthen bare nødt til at lægge den på hylden, og så må vi kigge på det på den anden side.
0: Hvilken værdi vil det være eller have for dig, hvis dansk håndbold kom ind på sådan en international fortegnelse over vigtig levende kulturarv?
1: Jamen altså, nu er jeg jo kommunikationschef, og jeg har jo sådan overordnet ansvar for omdømme og brand. Og brandmæssigt vil det jo være en meget stort anerkendelse af en sport, som for det første er opfundet i Danmark og dyrket, og som vi har været med til at udbrede. Nu har vi internationale forbund og et europæisk forbund, og håndbold er udbredt rigtig, rigtig mange steder i verden, så det vil det være altså et kæmpe, kæmpe skulderklap til en dansk kulturarv, som det jo er. Så brandmæssigt vil vi helt klart kunne træde af på noget. Omvendt, så er der også nogle, når vi kigger ned i de andre kulturarvsprojekter, der er rundt omkring i verden, så er det ofte også noget, du kan besøge som turist, eller du kan tage del i, hvis du rejser til det her land. Det kan godt være lidt sværere for folk, der ikke er i Danmark, at bruge det på den måde. Og det er jo noget, det er jo noget af det, den vurdering, vi skal til at kigge ned i, om vi kan se, at det kan skabe værdi for os eller ej.
0: Daværende kulturminister Jakob Engel Schmidt, han sagde sidste år sådan her.
2: Når vi nu har en levende kultur, der er helt unik og ikke findes andre steder i verden, så er det da meget passende, at vi siger, at det her er særligt dansk. Det vil vi gerne have anerkendt som noget helt særligt dansk. Fordi sagen er jo, at hvis man ikke passer på kulturen og udvikler den, så forsvinder den.
0: Kulturarven forsvinder, hvis man ikke passer på den, sagde Jakob Engel Schmidt sidste år. Gælder det også for håndbold, Anne Lykke Davidsen?
1: Det tror jeg gælder for alt, hvad man arbejder med, hvis ikke man passer på det og ser det for det, det er. Men man skal jo også udvikle på det, og man skal jo også, det skal jo stadigvæk skabe en værdi. Og det synes vi jo helt klart, at håndbold både er en del af at gøre. Men ja, selvfølgelig er jeg enig i, at man skal passe på det.
0: Passer I på det, når I ikke har prioriteret at ansøge til UNESCO endnu?
1: Ja, det synes jeg, for jeg synes ikke, de to ting hænger sammen. Vi kan jo stadig godt passe på vores kulturarv, selvom vi ikke gør det. Nu arbejder vi med at få mesterskaber til Danmark og sikre sig, at håndbolden er et levende stykke kultur, som lever og ånder ude i vores haller hver evig eneste dag. Og vi har et rigtig flot skue, når vi har vores mesterskaber i Danmark. Så det synes jeg i den grad, at vi gør. Så er der noget, der hedder, på toppen af det, er der den her mulighed for at søge om at komme på UNESCO's internationale kulturarvsliste. Og det er jo bare et add-on. Men der er masser af andre initiativer, der gør, at vi passer på det som kultur.
0: Håndbold fik knap 6.000 stemmer fra danskerne ved folkehøringen sidste år. Der er som sagt placeret håndbold helt oppe i top af danskernes liste over vigtig levende kulturarv. Skylder man ikke de mange, der har heppet på dansk håndbold, at man lever op til de stemmer? Og ser for sendt en ansøgning?
1: Det gør man, men det synes jeg sådan set også, at vi gør. Vi er kommet på den danske liste, og det, at vi bliver ved med at arbejde for at udvikle håndbolden, og sikre, at der kan spilles håndbold i Danmark, sikre sig, at vi har masser af gode foreninger, der gør, at børn og unge kan ud og spille håndbold, at vi har mulighed for at vise håndbold for øverste hylde med vores A-landshold til mesterskaber og til kampe, er jo stadig en del af det. Om vi så ender på en international liste over tid, om vi vælger at sætte gang i det kæmpe, kæmpe store arbejde, det altså er at skabe den her ansøgning, det ser jeg ikke som lige med, at vi ikke passer på vores kulturarv. Og jeg er sikker på, at vi stadig har 6.000, hvor mange nu stemmer det var, der stadig bakker op omkring dansk håndbold eller håndbold i det hele taget.
0: Det var næsten 6.000. 5.762 for at være helt præcis.
1: Vi runder op til 6.000.
0: Ja, det er jo det. Kommer I til at søge, Anne Lykke Davidsen, ja eller nej?
1: Jeg er simpelthen nødt til at sige, jeg ved det ikke. Jeg skylder, at vi kigger det ordentligt igennem, så vi kan give et svar, så vi ved, hvorfor vi har sagt ja, eller hvorfor vi siger nej.
0: Mm. Tak for at være med.
1: Selv tak.
0: Anne Lykke Davidsen, som er kommunikationschef i Dansk Håndbold, og som var med her på årsdagen for offentliggørelsen af den store afstemning om den vigtige levende danske kulturarv, noget som Kulturministeriet satte i søen sidste år, og 23. juni 2025 fremlagde resultaterne af. Formålet var at diskutere danskhed og at få Danmark bedre repræsenteret på UNESCO's internationale liste over immateriel kulturarv. Og vinderne sidste år, det var højskoler, pølsevogne, håndbold, foreningsliv og tillidssamfundet. Og i dag kan K-Live altså fortælle, at kun 2 ud af de 5 kandidater i folkehøringens top 5 har valgt at skrive og gå videre med ansøgningsarbejdet til UNESCO. Lidt senere i dagens K-Live får vi besøg af en politisk analytiker, som giver sit bud på, om det så politisk er en god eller en dårlig sag, det her. Og vi har naturligvis også forsøgt at få et interview med den nuværende kulturminister, Zenia Stampe. Her vil vi gerne have spurgt ministeren, om hun er tilfreds med, at kun 2 af de 5 har valgt at gå videre med tilløbet til at skrive en reel UNESCO-ansøgning. Kulturministeren har ikke haft mulighed for at medvirke her i programmet. En bølge af film har bredt sig i Hollywood.
3: I'm not an alien.
4: Do you ever get paranoid? You're not being paranoid enough.
5: We're not the only intelligent civilization in the universe.
3: I think you're in a kind of echo chamber.
6: Echo chamber? Right now?
3: Mm-hmm.
6: Echo?
7: People have a right to know the truth.
0: Ja, det er et klip fra Bogonia, Wild Horse 9, Spielbergs seneste film Disclosure Day, og de her nye Hollywood-film har det til fælles, at de handler om konspirationsteorier. Fra Bogonia, hvor Teddy kidnapper en kvindelig topchef fordi han mener, at hun må være et rumvæsen. Til Wild Horse 9, der handler om USA's mørke statshemmeligheder fra den kolde krig. Og hvis man spørger dagens næste gæst, så har konspirationsteorierne rykket sig fra den kulturelle yderkant ind i populærkulturens centrum. Og i dag kigger vi på, hvad det er, de her teorier så faktisk fanger og griber i tiden. Derfor er jeg glad for at kunne byde velkommen til dig, Laurits Holm Pedersen.
8: Tusind tak.
0: Ph.D. i religionsvidenskab med fokus på overlap mellem de religiøse og de konspirationsteoretiske fællesskaber. Hvordan ser du, at de her teorier har flyttet sig ind i centrum af populærkulturen?
8: Vi kan starte med den simple observation, at der i løbet af de sidste par år har jo været nogle sager, hvor vi har fået offentliggjort nogle indtil videre hemmeliggjorte dokumenter, så både Epstein-filerne, men så også den her, kan man sige, delvise og lidt kaotiske offentliggørelse fra den amerikanske administration i forhold til aktivitet eller sådan ikke identificeret aktivitet i særligt amerikanske luftrum. Og det kan man sige, det er nogle begivenheder, som så har bragt noget tankegods, vi normalt har fundet på den kulturelle rand, ind i en mainstream kontekst, hvor vi har jo diskuteret konspirationsteorier i lang tid, særligt også i corona og i efterspillet.
0: Ja, der fik de virkelig vind i sejlene.
8: Det gjorde de nemlig, men det, der har ændret sig lidt, det er, at vi er begyndt at tale om tale om sandhedsværdien af de her konspirationsteorier. Eller i hvert fald, det er i hvert fald blevet den her, kan man sige, mediedækning af det lige i øjeblikket.
0: Ja, hvor ser du præcis, at det er blevet mere aktuelt nu, end det har været tidligere?
8: Det er netop den her en medievinkel, hvor vi stiller spørgsmålstegn ved, har konspirationsteoretikere nogle gange ret, og skal vi ligesom revurdere den position, vi ligesom har placeret konspirationsteoretikere i?
0: Det spørgsmål har fået en større eksistensberettigelse.
8: Det vil nogen mene. Jeg synes til gengæld, at det er lidt af en forfejlet, kan man sige, et forfejlet perspektiv, fordi at når vi taler om konspirationsteorier, så taler vi ikke om sandhedspostulater i klassisk forstand, så taler vi mere om et særligt verdensbillede eller en verdensanskuelse, som man ikke på samme måde kan vurdere som værende sandt eller falsk.
0: Hvad er det for et sandhedsbegreb eller en sandhedsopfattelse, der hersker i en konspirationsteori?
8: Jamen man kan sige, der vil sandheden per definition være noget, der er, kan man sige, de kendsgerninger, der ligger for dagen, er noget, der bliver manipuleret af skjulte aktører, magtfulde organisationer osv. Og man kan sige, at nogle af de principper, man ofte beskriver det konspirationsteoretiske verdensanskuelse ud fra, det er ideen om, at der ikke findes tilfældigheder. Ingenting er, som de umiddelbart ser ud, og at alting hænger sammen. Og det er jo nogle ting, der gør det svært at, kan man sige, falsificere, kan man sige, konspirationsteoretiske påstande.
0: Det er sådan, de lever og gror godt. Lige nu er Steven Spielberg aktuel med den her film, der handler om en nutidig verden på randen af krig. Her finder vi så ud af, at mennesket ikke er alene i universet. At myndighederne faktisk har vidst det i mange år. Disclosure Day hedder den. Hvad taler sådan en film ind i?
8: Jamen den, igen kan man sige, på et mere overfladisk plan, tæller den jo ind i en agenda lige nu, eller en situation lige nu, hvor vi har fået, kan man sige, delvist indblik i kan man sige, statsligt arbejde omkring, uden, eller kan man sige, ikke identificerbart med flyvende objekter osv. Den måde, vi har fået offentliggjort det på, har jo været ret kaotisk, og det er ikke blevet sat i, kan man sige, en narrativ ramme, så vi har ikke rigtig fundet ud af, hvad vi skal gøre ved det endnu. Og den er også ekstremt delvis, den offentliggørelse. Så den taler jo ind i, kan man sige, nogle spørgsmål, der er op at vende lige nu. Men så er det jo en meget lang trope, også som de også arbejder med i filmen. Altså i efterkrigstiden og under den kolde krig har der ligesom været masser af grobund for, kan man sige, fortællinger omkring kan man sige, aktivitet i det ydre rum, og hvorvidt det egentlig har haft været noget, folk har kendt til, eller statslige organer har kendt til.
0: Prøv at fortælle, hvordan det ser ud i den her film Disclosure Day, en scene, der har gjort indtryk på dig, når vi taler konspirationsteori.
8: Ja, altså, jeg tror, altså, nu skal jeg ikke kaste mig ud i at være filmanmelder, men
0: Ej, det er mindre, kan gøre det.
8: Ja. Men altså, mit indtryk var egentlig... Altså, jeg var meget glad for, kan man sige, hele slutscenen. Det er også virkelig der, hvor vi får lagt det på bordet.
0: Hvad sker der her?
8: Jamen, det er, hvor at en tv-kanal, kan man sige, står for at fortælle mere eller mindre hele verden om de her offentliggørelser. Så der er den her whistleblower-figur, som også er en velkendt trope fra vores samtid, som får mulighed for at vise det her materiale, han har fra den her parastatslige organisation. Det får han mulighed for at vise på, på først og fremmest er det en lokal tv-kanal, men andre kanaler hopper ligesom med på feedet, så man har den her idé om, at det er, at sandheden kommer ud på én gang, og det er en sammenhængende, koherent fortælling. Og det er også derfor, det slår mig som en ekstrem nostalgisk, kan man sige, afbildning af, hvordan sådan noget ville foregå. Altså,
0: hvordan det? Altså, fordi det ville ikke ske i så broget et mediebillede, som vi har?
8: Jeg vil i hvert fald være overrasket, hvis kan man sige, en så kan man sige, fundamental afsløring ville få mulighed for at blive fortalt på en måde, og en måde alene. Der er også en scene, hvor man kan se, at hele verden ligesom står med deres næser nede i deres skærm, og man har en oplevelse af, at de har det samme nyhedsfeed. Og det er jo ikke rigtig den virkelighed, vi lever i. Vi forholder os alle sammen ofte til de samme store begivenheder, men de bliver udlagt på forskellig vis, kan man sige, individuelt kurateret igennem vores sociale medier osv.
0: Hvad skal sådan nogle film her, Laurit? Skal de opildne publikum? Skal de skræmme? Skal de vække eftertanke? Hvad er formålet?
8: Altså, lidt kynisk kan man sige, at de skal tjene penge, først og fremmest. Altså, det er jo, når noget er så meget op i tiden, som både måske konspirationsteorier generelt, og så også specifikt angående udenjordisk aktivitet, så er, fungerer det jo sådan, at Hollywood ser et marked, og det er jo så ligesom så er der blevet produceret en film, og den har haft stor succes, og filmen er også meget Spielbergsk, hvis man kan sige det på den måde, og altså, det er jo også, på den måde minder den om stilen fra hans nogle andre film, som jo også på den måde kan have sådan lidt et nostalgisk islet, i hvert fald i vores tid.
0: Kan vi bruge dem som et spejl, sådan nogle film, som der er rigtig mange af lige nu, film med konspirationsteori-tematikker?
8: Altså ja, det kan det helt klart, man kan sige. En ting er den lidt kyniske sådan, markedsanalyse af det. Det andet er, at der jo også er et behov tydeligvis for at italesætte nogle af de her kan man sige, ængsteligheder, der er forbundet med et på den store plan, altså i det senmoderne samfund og i en global verden, hvor det enkelte menneske måske i højere grad har indsigt i den kompleksitet, som mennesket indgår i. Trump laver et tweet, og det ændrer vores aktiemarked, og vores pensionsopsparinger ændrer sig, og Hormuzstrædet bliver lukket, og så stiger priserne i 3,65 og så videre. Altså man har en oplevelse af, at det er en ekstremt kompleks verden, vi er i, samtidig med, at vi oplever, at vores agens måske er blevet sat på prøve. Vi har ikke nødvendigvis en følelse af, at vores handlinger spiller ind i det store system. Og der tilbyder konspirationsteorier både en forklaringsramme, som reducerer den her kompleksitet ind til en narrativ ramme, som vi kan forstå. Der er fjender, og der er helte, og der er et tidsligt forløb, og man kan sige.
0: Og måske en løsning.
8: Og en løsning, det er netop også det, at det jo også giver os et handlingsprogram, en måde at, hvis ikke løse den store konflikt på, så i hvert fald, kan man sige, sætter os selv i spil. Altså konspirationsteorier skal jo ikke gøre så meget andet end at indsamle information, do your own research, og så skal du sprede den her information til din omgangskreds, som man ofte, altså redpilling, kan man sige. Og det er jo nogle handlingsmuligheder, som vi alle sammen har, og man kan gøre det i sin sofa bag en skærm, kan man ligesom leve op til de idealer, der er for den ideelle konspirationsteoretiker.
0: Tusind tak for, at du kom.
8: Selv tak.
0: Laurits Holm Petersen, Ph.D. i religionsvidenskab med fokus på netop overlappet mellem det religiøse og de konspirationsteoretiske fællesskaber. I øvrigt også postdoc på Københavns Universitet.
8: Ja.
0: Så fik vi det hele med.
8: Yes.
0: Hej, Laurits. Hvad er den vigtigste danske kulturarv, levende kulturarv? Det er et stort spørgsmål, og det stillede den daværende kulturminister Jakob Engel-Schmidt os alle sammen for et år siden med det formål at kåre 5 stykker dansk levende kulturarv, der i sidste ende skulle ind på UNESCO's prestigefulde liste over immateriel kulturarv, en international liste. Og knap 60.000 danskere synes, at øverst der skulle ligge højskolen, pølsevognen, håndbold, foreningsliv og tillidssamfund. Og det bliver en lille smule teknisk nu, men det de vandt, det var en plads på den danske fortegnelse over levende kultur. Det er så første skridt i retning mod den der UNESCO-plads. Og næste skridt, det er, at der skal skrives nogle ansøgninger til UNESCO, som så skal finde ud af, om for eksempel højskoler og pølsevogne skal have lov til at blive optaget på deres liste over immateriel kulturarv. I dag er det så et år siden, at de 5 vindere blev offentliggjort. Og 3 af 5 har fortalt til K-Live, at de ikke kommer til at lave den her UNESCO-ansøgning. Og vi har hul igennem til Jens Ringberg, det er jeres politiske analytiker. Goddag, Jens.
9: Goddag, goddag.
0: Hvor efterlader det her Jakob Engel-Schmidt, altså tidligere kulturminister, og hans store projekt om at tale dansk kultur op, også i international sammenhæng?
9: Ej, jeg sidder jo måske også lidt, jeg sidder nok lidt og trækker lidt på smilebåndet.
0: Ja, det kunne
9: jeg
0: godt høre.
9: Det er jo ikke en bravende succes, når der er 60.000 stemmer, så var det jo heller ikke flere. Så er der en 7-8.000, der siger højskolerne, og så viser det sig, at smørbrødet lige præcis ikke kommer med. Mm. Og så er der 3 ud af de 5, der ikke engang vil skrive en ansøgning om at komme videre på listen. Så på den måde kan man jo ikke sige, at det har været en kæmpe stor succes.
0: Ej.
9: Når jeg lige sådan ikke sidder og siger, hold det op, en kæmpe fiasko, så er det også lidt, fordi de her lister og kanon-ting, og hvad der kommer fra skiftende kulturminister, på en eller anden måde har også lidt et andet formål at skabe noget debat. Og det gør det jo, det gjorde den her jo også for et år siden, men det havde selvfølgelig været et større succes, hvis de alle sammen havde klappet i hænderne og gået i gang med at skrive meget store, fyldige ansøgninger, som havde været helt umuligt for UNESCO at komme udenom, og det er så ikke det, der er sket.
0: Ej, for mange af dem, en stort overtal i top 5, er det ikke kommet så meget længere end til tusind tak for anerkendelsen, Danmark. Er det en succes eller en fiasko, Jens?
9: Det er i hvert fald ikke en kæmpe stor succes, fordi så havde de jo alle sammen braget igennem og synes, det var alle tiders.
0: Mm.
9: Men når jeg alligevel trækker lidt på det, så fordi jeg synes, jeg vil se hen over tid, og det her med lister, kanons, alt muligt andet, har jo stået på et stykke tid hele tiden, nutterne, hvor vi havde Brian Mikkelsen som kulturminister. Det formår jo alligevel noget andet. Det formår at få os til at tale om, hvem vi er.
0: Ja, han lavede den der ting, kulturkanon.
9: Ja, præcis. Ja. Og så kom der litteraturkanon, og så har vi set andre minister. Vi havde fødevareminister Dan Jørgensen, så skulle vi pludselig vælge nationalretten. Til manges overraskelse, så var det stegt flæsk og persillesovs. For et par år siden var det pludselig danskernes foretrukne fisk, vi skulle vælge. Det var en fødevareminister, der, jeg tror, det var rødspætten. Og det, på en eller anden måde, så lykkedes det jo på en eller anden måde at få skabt noget debat, og det er jo især det, der gør sig gældende for inden for kulturministeriet. Fordi en kulturminister jo ikke kan gå rundt og sige til os, hvad der er godt og skidt. Det gider vi ikke at høre på. Det skal vi nok selv finde ud af. Eller læse i avisen eller et eller andet. Og så må de så prøve på noget på en eller anden måde andet at skabe noget debat. Og jeg synes, det her er så ikke et eksempel på en kæmpe succes. Jeg synes slet ikke, 60.000 mennesker er særlig mange, der har deltaget. Mm. Og smørbrødet fik som sagt lige under 4.000 og så videre nedad. Men alligevel så har vi jo talt meget om det.
0: Ja, de der samtaler, de koster ikke så meget.
9: Nej, præcis.
0: At sætte i gang.
9: Og hvis jeg siger, noget, hvor jeg synes virkelig har været en succes for Jakob Engel-Schmidt, da han var kulturminister, det var diskussionen om statuer. Altså, hvor mange kvinder er afbildet på statuer, det er det her med, at der er flere fabeldyr afbildet, end der er kvinder osv., som han jo fik rejst. Det synes jeg. Men det er måske også et mere afgrænset og mere letforståeligt område, for det er jo en pokker, at man sidder og vælger mellem revyen og pølsen.
0: Ja, altså, det ved jeg ikke lige, og tillidssamfundet, hvad er det egentlig? Og
9: præcis, ja.
0: Det, som han erklærede som sit formål, altså daværende kulturminister Jakob Engel-Schmidt, det var både at tale danskhed, som du er inde på, Jens Ringberg, men også at få Danmark ud i verden, få os repræsenteret på UNESCO's internationale liste over immateriel kulturarv. Hvad vil Danmark rent faktisk kunne få ud af at få nogle flere kulturelle elementer ind der?
9: Jamen, det skulle jo synes gerne være det samme, som kubanerne har ud af rumbaen,
0: ja,
9: som er en dans, eller franskmændene ud af baguetten.
0: Eller fordi, den georgiske vin.
9: Ja, præcis.
0: Ja.
9: Altså, det er jo noget med, at vi er et land, som hele tiden har brug for at ikke at glemme, hvem vi er, og vise omverdenen, at vi har nogle ting, som vi står for. Det tror jeg egentlig bare er det. Jeg tror, at der har været en vis restløshed i Kulturministeriet. De har sagt, hvad kan vi nu finde på? Og så er der en, der har sagt, hvad med i den her UNESCO-liste? Hvor vi jo på mange andre punkter er meget langt fremme med at få alle mulige vikingeborgere og alle mulige ind. Og så har de tænkt på det her. Mm. Og igen, nu sidder vi to også og taler om det. Og jeg sidder måske også og gør sådan lidt grin med, at smørbrødet blev nummer 6 lige efter tillidssamfundet.
0: Ja, det var jo lidt.
9: Ja, det ved jeg ikke, om hvad der er vigtigst, smørbrød eller tillidssamfundet eller håndbolden. Ja, men vi taler jo trods alt om det. Og det er vel lidt det, man kan gøre som kulturminister. Fordi på mange andre politikområder, der er det okay, at man som ressortminister mener noget. Der kan du godt mene noget om, skal vi have, er det godt, der bliver bygget motorvej, eller ikke bygget motorvej, hvis du nu er transportminister? Er det godt, at dagpengeniveauet er højt, hvis du er beskæftigelsesminister? Men kulturministeren er per definition afskåret for at have holdninger til ret meget, fordi så bliver han pludselig smagsdommer. Det kan i hvert fald ikke høre på. Mm. Smagsdommeri var ikke med på listen, da de havde afstemningen der.
0: Nu er der jo så, som sagt, kun 2 ud af 5 potentielle kandidater til UNESCO, som rent faktisk har grebet stafetten, taget gang i det her ansøgningsarbejde, om end det tager rigtig lang tid og rent faktisk potentielt ende på UNESCO's kulturarvsliste. Jens Ringberg, med de 3, der så har fravalgt det, vil du sige, at Kultur Danmark taber noget på det?
9: Nej, jeg kan godt forstå, at man ikke orker at gå i gang med i en stor proces, og som sagt, nogle gange så er processen også det vigtigste, og her har vi så haft diskussionen. Men jeg synes da, det ville være ærgerligt, hvis vi nu taler sammen om et år, og du så fortæller mig, at de 2, der havde trods alt overvejet at gå i gang med at skrive en ansøgning til UNESCO, også lidt har droppet det, fordi de ikke rigtig synes, det var vigtigt. Altså, så er det jo blevet lidt af et flop, det her, men nu må vi jo se, om der er andre, der så kan komme på listen. Altså, vi diskuterer de her ting, og det er fint, ligesom vi diskuterede det der stegflæsk og persillesovs og rødspætten og hvad der ellers har været, og så er det vel lidt det.
0: Kan man kalde det populistiske projekter?
9: Det synes jeg er for negativt ladet, hvis jeg skal, men det er jo bare min egen sådan personlige holdning. Nu er vi langt ud over, hvad jeg kan påstå at kalde politisk analyse.
0: Ja.
9: Og det er også fint nok.
0: Det
9: synes jeg egentlig ikke.
0: Om,
9: jeg forsøger egentlig bare at beskrive den rolle, man kan have som kulturminister, som er en anden end mange andre ministerier, fordi man ikke rigtig må mene noget selv, men så kan man rejse nogle debatter, og det har vel også alt andet lige sådan i forhold til sammenhængskraft en værdi.
0: Tak for, at du var med.
9: Velkommen.
0: Jens Ringberg, som er DR's politiske analytiker. Vi har i forbindelse med den her sag og historie naturligvis forsøgt at få kommentarer både fra nuværende og daværende kulturminister. Klokken er blevet 4:21. Jeg har fået besøg i studiet af dagens producer, som hedder Anna Corral. Og Anna Corral har taget K-nyt med. En lille bunke af nyheder. Hej, Anna.
10: Det har jeg bestemt.
0: Hvad har du med?
10: For et par måneder siden, så gik der virkelig et suk igennem vores redaktion. Et tungt og dybt suk. Og det var fordi, at Glyptoteket, de annoncerede, at de kommer til at lukke for besøgende i 2027. Så er vi virkelig en kulturredaktion.
0: I København.
10: I København. Mm. Men så er der så sket det nu, at det er blevet offentliggjort, hvor nogen af midlerne til at genopbygge og renovere Glyptoteket. Skal vi lige sætte et par ord på Glyptoteket, hvad det er for en størrelse? Det er det her vidunderlige museum i København, hvor der er en masse skønne, gamle statuer, man kan kigge på og gå og forelske sig lidt.
0: En smuk vinterhave.
10: Mm-hmm. Det er netop blevet offentliggjort, at AP Møller-fonden kommer til at donere 150 millioner kroner til renoveringen. De skal gå til restaureringen af museets kuppel, til vinterhaven, til at udvikle nogle nye udstillingsområder. 150 millioner kroner er ikke helt nok.
0: Hvor meget skal de bruge?
10: Andre donationer. Op mod 2 milliarder kroner. Og der ligger i forvejen 2 massive donationer fra Ny Carlsbergfondet og Carlsbergfondet. Mm-hmm. 750 millioner hver. Så en masse penge, for man kan nyde statuerne.
0: Hvis man lige kommer forbi Glyptoteket, som jo også ikke helt har lukket endnu.
10: Nej, heldigvis ikke.
0: Mm. De har varslet det i god tid. Hvad har du ellers med, Anna?
10: Tyskland og Holland har indgået en aftale om at tilbagelevere 2.000 artefakter til Ghana.
0: Repatriering.
10: Okay. Det er nemlig det handler om. Det er mediet Art News, der har historien. Repatrieringen, det er den her, vi kan kalde det tendens. Det er også en skik inden for kunst, hvor man altså tilbageleverer artefakter til lande, som typisk har været kolonialiseret, så typisk stjålne varer. Mm. At Tyskland og Holland kommer til at tilbagelevere de her 2.000 genstande, det blev offentliggjort i weekenden.
0: Det er godt nok en chat, hva'?
10: Det må man sige. 2.000 styks.
0: Ja.
10: Ja. Det er fordi, at der har været en konference i Ghana, som er faktisk afholdt i kølvandet på en FN-resolution, som var her tilbage i marts 2026, hvor det altså blev erklæret, at transatlantisk slavehandel var, citat, den mest alvorlige forbrydelse mod menneskeheden. Så det, at flere og flere altså begynder at vurdere, at vi skal tilbagelevere, det er så også et svar på den her resolution fra FNA.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. En måde at bede om undskyldning på.
10: Præcis.
0: På bagkant.
10: Og Linnea, jeg ved, du har glædet dig til at præsentere mig og lytterne en nyhed. Det er ikke kun mig, der har æren i dag.
0: Nej, det er rigtigt.
10: Og det er en lidt norsk nyhed.
0: Ja, det er i høj grad en norsk nyhed. Fordi hvis man er norsk, så er det lige nu højsæson for at blive rørt alene af det at se tv.
10: Fodbold.
0: Mm. Mm-hmm. Og faktisk er jeg norsk. Halvt norsk. I hvert fall halvt dansk og halvt norsk. Og den norske delen blir ganske næret i øjeblikket, når jeg ser på VM i herrefotball. Særlig med en helt speciell norsk måte at fejre på, at de kampene, som blir spilt i Norge, faktisk går ganske bra. Det kan jeg sige som stolt nordmann. Vi kan jo begynde med historien i går. Norge kommer ind i kampen mot Senegal, og det står faktisk 2-1 til Norge. Og så hører man dette.
11: Kommer Norge innover i felt, og Holmgren Pedersen legger inn foran mål. Der er Haaland, der er Nusa, og der er en forsvarer som spiller den til Berg. Berg inn til Haaland, så skyter i mål! Han gjør det igen! Han gjør det igen! Erling Braut Haaland skyter ballen!
0: Ja, ja, Haaland scorer, Norge vinner igen. Men når kampen så er over, da begynner alle nordmenn og spillerne, folk på pubber rundt omkring i Norge, som har åpent midt på natten, fansen på Times Square i New York, politikerne i stortingssalen og så videre, alle sammen tar tak i en felles roing. De ror i et stort, jublende fellesskap, og det høres sånn ut. Ja, det er fans på stadion, det er spillere på banen, det er publikum foran storskjerm. De sitter her og tar imaginære rotak, og det er det ganske mange medier som har fått øynene opp for. Dette fenomenet, det har de blant annet hos amerikanske CNN.
12: If you've been following the World Cup, you've probably seen this. It's called the Viking Row, and Norway fans have been doing it everywhere.
0: Journalisten hos CNN har sågar funnet fram den mannen som kom på ideen, og bedt han forklare mens han satt på Times Square sammen med tusener av nordmenn, altså hvorfor de faktisk ror som en reaksjon på disse flotte VM-resultatene. Og den historien, den går helt tilbake til vikingene.
12: This is the guy who says he started it all.
13: It goes way back. I mean, 1,000 years ago, the Vikings rode. They took in their sails, oars out to get to shore. And they did that right before battle.
12: He's nicknamed Mr. Row Row.
13: It's about rowing for the team. Making sure that we get the team to feel good on the pitch. Make them perform the way that they should. And just support them in every way we can.
0: Oi, det var helt vikingen rode. Ja, det sier faktisk idemannen som for øvrig heter Ole Frøystad, og som nå ror for det norske fotballlandslaget. Og ja, sånn blir sport til kultur. Det er jo også nesten konsertstemning på stadion når Norge feirer seirene sine. De har med tromme, de spiller og slår an takten, og så sitter de andre der på banen og bare ror. Og kan vi tåle å høre det en gang til? Ja, ja, det tror jeg vi kan. Norge spiller neste gang gruppefinale mot Frankrike, og det er fredag kveld. Og Anna, så må vi se om de, eller skulle jeg sige vi, kan ro den i land. Ej. De her norske fodbold her, ikke?
10: Linnea, jeg vil ønske, at lytterne kunne se dit smil lige nu. Du fik lov.
0: Det er det norske hjerte.
10: Mange tak.
0: Det var kun i den her omgang. Tak, Anna Corral. Et nyt kunstværk i Aarhus til en pris på 270 millioner kroner, i hvert fald ifølge Berlingske, har splittet danskerne. Det er den amerikanske kunstner James Turrells værk As Seen Below, The Dome of Skyspace, der er udstillet og åbnet på Aras, bygget et kæmpestort kuppelrum fyldt med lys, 40 meter i diameter, 60 meter i højden og med et rundt hul i midten. I ryster på hovedet, 16, jeg der står her. 16, rigtigt godt, det står endda også her i mit papir. Og jeg skal nok om lidt fortælle, hvem I kan høre, der står her og retter på mig. Nå, men stjerne-hjertefordelingen er ret splittet. Som sagt, Berlingske har givet 3 ud af 6, Politikken 2 ud af 6, Jyllandsposten 6 ud af 6, Kristelig Dagblad 5 ud af 6, og to af de anmeldere, som er i hver sin lejr, det er henholdsvis dig, Mathias Kryger. Velkommen.
14: Tak.
0: Kunstkritiker hos Politikken og repræsentant for de to hjerter. Og så er det dig, Lisbeth Bunde, som er kunstanmelder ved Kristeligt Dagblad med 5 stjerner til Turell-værket. Velkommen.
15: Tak.
0: Sæt lige nogle indledende ord på, hvad der ligger til grund for den her positive vurdering, Lisbeth.
15: For det første er bygningsværket enestående. Det er lidt mindre end Pantheon i Rom. Pantheon, som er et af mine yndlingsbygningsværker. Nu har vi fået et Pantheon i Danmark. Et permanent lysværk af James Turell, det 100. i rækken af de værker, der hedder Skyspaces, hvor der er et hul op til himlen indbygget i værket, så man kan kommunikere med kosmos, hvis man vil det.
0: Så kan man bare kigge op.
15: Ja, men der er noget særligt ved at have sådan et hul på 6 meter, som er helt skarpslebet. Det er sådan, at man kan se meget mere op i himlen, hvis ikke der er lys. Og det er jo det, vi kan diskutere i dag, om lyset er generende, ødelægger den meditative oplevelse, eller om det er befordrende.
0: Mm. Lyset bestemmer og betyder en hel del det her værk.
15: Det gør det. Det er et lysværk. Man kan sige, at James Turell maler ikke med lys. Han skaber lys.
0: Mathias Kryger, yder det Turell-værket i Aarhus retfærdighed og sammenligne det med Pantheon i Rom?
14: Altså,
0: eller yder det Pantheon ret?
14: Ja, nej, det synes jeg ikke. Hvad hedder det? Sammenligningen ligger jo lige for, kan man sige, fordi det er jo, hvad skal man sige, også lidt noget af den der mytologi fra Pantheon, man prøver at trække ind i den her slags kunstværk. Altså sådan et eller andet spørgsmål om krop og ånd og jord og himmel og noget spiritualitet i en eller anden forstand. Så selvfølgelig er der nogle fælles trækker, der er også nogle, hvad skal man sige, ideologiske eller sådan tankemæssige ting, som ligesom hænger sammen.
0: Men du har kun givet to hjerter.
15: Selve bygningskonstruktionen minder jo også om Pantheon, fordi der er en brønd i bunden, det er der også i Pantheon, som opsamler vand.
14: Hvis nu det regner.
15: Regnvand og så videre.
0: Og jeg skal lige høre, Mathias Kryger, at du har givet to hjerter.
14: Ja, men altså, hvorfor det har jeg gjort, fordi jeg synes, der er rod i netop det der filosofiske grundlag i det her værk.
0: Det må du forklare.
14: Det roder for mig, at der er så meget sådan leg med det der kunstige lys indendør, det her farvede lys, som skal være spektakulært, og som farver den indre kerne, eller den indre skal af bygningen, ikke, som er helt hvid selvfølgelig. Mm.
0: Altså helt bogstaveligste forstand,
14: i bogstavelig der er mange forskellige farver i lyset. Altså man kan sige, nu var det sådan, at vi som pressen var inviteret til en helt særlig session, en såkaldt tusmørke-session, som skulle foregå om aftenen, selvfølgelig, fordi det er der er tusmørke. Og vi sad så, jeg tror, vi sad i 2 timer.
15: Jeg sad der til en bitter ende og så,
14: det gjorde
15: at
14: hullet
15: blev sort.
14: Ja.
15: Så du også det?
14: Ja. Og hvad hedder det? Og det var jo ligesom, hvad skal man sige, et spørgsmål om ligesom at opleve det her sådan teater, sådan som James Turell har udtænkt i forhold til, at der sker alle mulige farveskift inde i det indre bygningen, som så gør, at man også opfatter himmel, hullet deroppe i nogle andre farver, så der er en eller anden form for retinal sådan trick, som foregår. Mm. Og for mig at se, så er det bare det er bare uinteressant, og det der lys han bruger er sådan noget, det er sådan noget LED-lys. Ikke? Jeg har en beef med det der LED-lys.
0: Hvad er der galt med det?
14: Jamen det er jo sådan det der nye lys, der er blevet opfundet herinde for ikke så mange år siden, som man nu også bruger i teaterproduktioner og alle mulige steder. Og der er et eller andet med den der digitalitet i det der lys. Altså i gamle dage, der var et lys, altså farvet lys, det var noget, der skete, fordi man filtrerede det, ikke, med fysiske filtre. Nu sker der noget andet, ikke? Nu, jeg kender ikke rigtig processen, men det er en anden proces, som også skaber nogle farver, som er lidt som at være i det indre, har jeg skrevet, af en partybus. Eller hvis man er kommet ind i sådan en taxa, hvor der er sådan noget lys langs kanterne og sådan noget, ikke? Det er sådan den der skrabbe lyserød, eller skrabbe lilla, de er bare sådan lidt skrabbe, de der farver, ikke? Og det tager seriøst sådan den der oprigtigheden i det der med at sidde og interessere sig for min relation til himlen, eller hvad det er, der foregår deroppe fra mig.
0: Hvorfor sker det, tror du, øjeblik, Lisbeth?
14: Jamen, jeg tror bare, det er, fordi jeg synes, det materielt er noget billigt bras. Sådan, altså, der er en materiel Der er noget materiel på færre, som gør mig uinteresseret. Jeg er uinteresseret i det der lys, simpelthen.
0: Lisbeth Bonde, hvad sker der med dig, eller skete der, da du gik ind i det rum?
15: For det første vil jeg så sige, at det er en utrolig æstetisk, skøn oplevelse at se, hvordan lyset hele tiden alternerer. Det skifter, det oscillerer mellem varme og kolde farver. Og så er det sådan, at det rum, altså man kan sige, Turrell, han maler jo så på med lys på de her hvide kubler, det store kubelrum. Mm. Og det, der sker, som du også siger, Mathias, det er en retinal leg med os, han laver. Fordi der sker det i det menneskelige øje, at når man ser en bestemt farve,

0: en granit, en brønd i svensk blåt granit.
1: Som skal fange regnvandet. Granit,
0: som skal fange regnvand og sne og så videre, andet der falder. Lyder der en meget høj lyd fra ens sko, som bliver kastet over på betonvæggen 84 gange eller noget i den retning. Ikke? Så jeg tænker, at man den største nydelse, hvis man går derind, det er sådan set at lukke sine ører. Man skal simpelthen have earpods eller et eller andet i, eller ører, hvad hedder det, propper simpelthen. Og så lade det være en synssanse oplevelse.
1: Lisbeth Bonde, det er jo en overvejende positiv anmeldelse, du har skrevet kvitteret med 5 stjerner. Er det et vellykket værk, når man bliver nødt til at tage ørepropper i, hvis man virkelig skal kunne nyde det?
0: Akustikken er et problem.
1: Ja.
0: Og det synes jeg,
1: det er også det, jeg har skrevet.
0: Det var nemlig lige præcis det, der kostede en stjerne. Mm. Når det er sagt, så synes jeg, at det er en måde at opleve himmelrummet på. På et tidspunkt så sad jeg og holdt mit lille iPhone op mod hullet i rigtig lang tid, og der fangede jeg en glente på flugt hen over det her 6 meter store rum. Hvad hedder det? Hul i, eller oculus, et øje. Man kalder det et oculus i Panton i Rom.
1: Og hvad gjorde det ved din oplevelse?
0: Jamen, det var jo også, at vi er i kontakt med himmelrummet derude. Det regnede også ind, sådan fin regn. Og skyerne drev, som jeg også skriver i min anmeldelse, drev hen over hullet, sådan så det blev sådan en slags bevægelig, eller en akvarellig bevægelse. Og jeg synes det var en interessant... Det er jo det tredje værk, permanente værk, vi har af James Turrell i Danmark. Vi har jo også et på Copenhagen Contemporary, som hedder Aftershock, som er... Og så har Aros også et nede i i niveau nummer 0, altså helt nede der, hvor de har helvede.
1: Og det er netop det nyeste James Turrell-værk i Danmark, vi taler om nu, som netop er åbnet på Aros i Aarhus. Det er den kæmpe store kuppel, som har været mange år undervejs til en pris på 270 millioner kroner, det skriver Berlingske i hvert fald. Og anmelderne er splittet, som man kan høre her. Mathias Krøer, udover billedet med partybussen, eller den der festlige musine, kunne det også være, så skriver du i din anmeldelse, at det er som at være i det indre af en syret højtaler, mens man er på ketamin.
2: Yes.
1: Er det en dårlig ting?
2: Nej, ikke nødvendigvis. men det henviser til det, Lisbeth, vi har snakket om i forhold til lydoplevelsen.
1: Ja, det var det, jeg ville spørge om egentlig. Ikke? Altså, hvordan synes du, det harmonerer med at skulle være et rum?
2: Jeg ved ikke, om jeg... Altså, det harmonerer jo på en måde ikke rigtigt i forhold til i hvert fald det, som både, tror jeg, kunstneren og i hvert fald museet siger, at den her oplevelse ligesom skal bibringe, som er en eller anden form for meditativ situation, hvor man ligesom sidder i ro og mag og kan opleve det her værks mystik. Og
0: opleve sig selv, sanse det.
2: Og opleve sig selv,
0: ligesom
2: sanse,
0: som Olaf Fuhr
2: elsker at sige det. Og når der så samtidig er den her sådan ekstreme, sådan vilde lyd, så er det bare lidt sådan der, går det lidt i to forskellige retninger, føler jeg. Og man sagde ligesom også til pressemødet, at det var, at du ved, det der med ligesom at tilbyde en oplevelse, som er så stille, og som er meditativ i en eller anden grad, er ligesom også en modsætning til vores samtid og den verden, vi lever i, hvor alting går ekstremt hurtigt, og vi hele tiden bliver tilbudt alt muligt på alle mulige medieflader, osv. Og så synes jeg bare, der var noget interessant i både det der med, at lyden så er så voldsom, og faktisk måske er sådan lidt crazy, ligesom det er at være på Instagram eller sådan noget, ikke? Hvor alting bare ding, ding, ding.
1: En levende iPad.
2: Det er sådan virkelig en levende iPad-agtigt. Og så samtidig, så synes jeg også, problemet opstår, har jeg skrevet, i og med at den der manipulation, der ligger i værket. Altså, man bliver ligesom manipuleret sådan fysisk ind i øjet, ikke? Så det der med sådan at sige, det er et modtræk til en verden, der går stærkt, og hvor vi jo bliver manipuleret hele tiden. Det synes jeg ikke er rigtigt. Jeg synes, det er jo netop manipulation. Det er jo netop en eller anden fysisk manipulation med vores øje.
1: Lisbeth Bonde, du skriver tværtimod, kunne man sige, at værket fremkalder en indre stilhed, som vi nok alle har brug for i en usikker tid med høj puls og mange kraftigt ringende alarmklokker. Bliver du provokeret, når du hører, at Mathias Krøer faktisk reagerede ret modsat dig?
0: Ja, altså, det med lyden, det er jo også noget, der generer mig. Men jeg vil så sige, sidder man der og finder sin egen indre ro på den her sædebænk, der går hele vejen rundt i det her enorme, i sig selv meget fascinerende kuppelrum, som kan minde om, ud over Pantheon, også et sakralt rum. Altså, der er noget kirke over det her. Og han er jo også, James Turrell, ved vi, han er kvæker, opdraget med den form for kristendom, som kalder på stilhed,

0: og kalder indre lys frem. Så jeg synes, efterhånden som jeg sad der og koncentrerede mig om værket, så kom roen over mig.
1: Og det kunne du godt, det selvom det var et sted, hvor der også var andre mennesker. Det kommer jo til at være vilkårene, når man besøger den her kuppel, at man er sammen med andre gæster.
0: Vi var få i forhold til, hvor mange der ville komme, specielt her i den første tid, hvor man har jo adgang i det, man løser billet til Argos, så har man også gratis adgang til værket, som så vil stå om dagen med lukket kuppel. Så det er et lysshow inde i rummet, inde i kuppelrummet. Det, der er interessant, både ved solopgang og solnedgang, det er jo, at vi har en åbning, og vi har så kontakten derop til. Jeg skriver i min anmeldelse, altså op til himlen, at jeg vil foretrække at gå derhen en eftermiddag, en vinter eftermiddag, hvor hullet er åbent, og så netop bruge det som en form for teleskop. Fordi man kan netop rent faktisk se meget, meget dybere og bedre op i himlen.
1: Og museet er vor tids kirke? Eller hvad? Mathias Kryger, kunne du forestille dig, at det her værk faktisk kunne give dig noget, hvis du vendte tilbage der på andre vilkår, men en anden slags forventning, end at du skulle gå derind og finde fuldstændig ro?
2: Ja, det kunne det måske godt være, altså, fordi jeg synes måske, problemet er, at jeg ikke har oplevet det i dagslys. Jeg har ikke ligesom prøvet at opleve det uden den der lyssætning der, som vi var vidne til, hvor det altså var gråvejr udenfor og himlen, mens vi så den, da vi lige kom ind, var sådan der blå, som har vi på rot også, ikke? Så der er et eller andet med at få den der sådan autentiske oplevelse af rummet, som måske kunne ændre på det.
1: Helt kort her til sidst, Lisbeth Bonde og Mathias Kryger. Skal man prøve det? Skal man opleve den her kuppel? Ja. En ny kuppel på Argos? Ja, siger Lisbeth.
0: Det siger jeg, det skriver jeg også. Her. Siger du også det?
2: Go ahead.
0: Ja, ja.
1: Go ahead. Den opfordring er gået givet videre. Tak, Mathias Kryger, kunstanmelder fra Politiken, og Lisbeth Bonde, kunstanmelder ved Kristeligt Dagblad.
3: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
4: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
5: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
6: Det giver meget mere adrenalin.
7: Og hvad kan det så række til?
3: Hvem bliver Danmarks bedste?
8: Ja, det er! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
3: Se med hver dag direkte fra Herning.
9: Så spænd sikkerhedsselen.
10: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
11: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
12: Toppen 20.
3: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.
1: Og hvis man bliver hængende her på P1, så får man som altid lige en mundfuld korte nyheder, fuldt op af orientering på den anden side af radioavisen. Dagens program var sat sammen af Anna Corral. Mit navn er Linnea Albinus Lande. K-Live ønsker alle sammen en hammergod aften og Sankt Hans. Nu er klokken 4.
13: Varmen har lagt sig som en dyne over store dele af Europa. Mange søger mod vandet, og det er ikke ufarligt. Alene i Frankrig er 40 druknet siden i torsdags, det oplyser Frankrigs premierminister. Mange af de omkomne er unge, og omkring 20 af drukneulykkerne er sket i weekenden. DR-medarbejder Lars Svensson, som bor i Paris, har sendt os denne rapport.
14: Her i Frankrig der betyder hedebølgen helt konkret, at der for eksempel er over 1000 skoler, der er lukket i dag. Og selv de steder, hvor skolerne er åbne, der opfordres forældrene til at holde deres børn hjemme, simpelthen fordi de er som altså, de bliver for varme til, at man kan være hjemme. Jeg har også bemærket, at der er mange caféer og butikker, som der holder lukket i dag. Togene de er forsinket, og nogle kører med nedsat hastighed. Der er også restriktioner på, hvad for nogle biler, der må køre ind her i Paris i dag. Og der er virkelig brug for, at Frankrig de får renoveret deres bygninger, for man anslår omkring 50% af de friske huse, de slet ikke er tilpasset de stigende temperaturer. Så i nationalforsamlingen, der taler man lige nu om at få nogle flere penge i en grøn fond, og der er også nogen, der foreslår, at man indfører en form for klimaferie, hvor specielle grupper de kan få lov til at holde fri, når temperaturen den bliver for høj. Men kritikerne de mener, at der altså skal langt mere og mere gennemgribende renoveringer til. Så her i Paris, i byerne, prøver man at tilpasse sig. Man holder for eksempel åbent i parkerne hele natten, så man kan komme ned og få lidt køligt luft. Man kan også, man er helt ekstra nat, så kan man komme her og bade herude i Canal Saint-Martin, hvor jeg går.
13: I går blev to børn på 2 og 4 år fundet døde i en bil. De franske myndigheder mener, at varmen er den mest sandsynlige årsag til deres død. Hedebølgen i Europa får elprisen herhjemme til at stige voldsomt. I dag stiger den fra 1 krone til middag til over 5 kroner i aften. Og det er længe siden elprisen har været så høj, siger Mads Brygger, der er direktør for Nordlys Energi.
15: I øjeblikket ser vi jo faktisk energipriser, som vi ikke har set siden energikrisen. Så du har altså nogle energipriser, der i aftentimerne 2021 i aften ligger over 5 kroner. Og det har vi ikke set siden 2022.
13: altså over 5 kroner for en kilowatt-time. Det er hedebølgen, der bidrager til de højere priser i Danmark, for varmen får sydeuropæerne til at skrue op for deres airconditionanlæg, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Men der er også andre forklaringer.
5: Der er meget lidt vind, når det er så varmt, og vinden er altså vores vigtigste bidrag til strømproduktionen derhjemme. Så lige nu, mens vi taler, der producerer solcellerne så meget energi, at det gør faktisk ikke så meget. Elprisen er holdt nede, men så går solen jo ned, og solen aftager i styrke, samtidig med, at vi bruger enormt meget strøm i aftentimerne. Og så må vi altså ud og hente noget strøm, enten i andre lande i Europa, eller ved at skrue op for kraftværker, der kører på dyr gas.
13: 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet for ikke at gribe ind, da Preisler tog sit eget liv sidste år, og de kan straffes med bøde eller fængsel. Det får nu flere partier til at bede justitsministeren se på, om loven kan laves om. Da Ebbe Preislers datter Louise Preisler sidste år fandt sin far døende, undlod hun at tilkalde hjælp.
6: Fordi vi vidste, at det var hans største ønske at komme herfra. Altså, der var ingen tvivl.
13: Ebbe Preisler var 82 år gammel og havde kræft. Han blev især kendt, da han i 2023 blev sigtet for drab på sin uhelbredeligt syge kone, Marianne Preisler. Hun havde et ønske om at dø, og Ebbe Preisler gav hende en dødelig dosis metadon. 2 år senere ønskede han selv at dø, og derfor undlod Louise Preisler og familien at ringe 112 og forsøge at genopleve ham. Nu har politiet sigtet dem for ikke at hjælpe en person i livsfare. Louise Preisler mener tværtimod, at hun og familien har hjulpet Ebbe Preisler.
6: Jeg synes, at jeg har gjort det rigtige. Jeg ville ellers føle, at jeg havde svigtet min far.
13: Sagen får de radikale Venstres Stinus Lindgren til at opfordre til, at loven ændres.
7: Det er jo en person, må man sige, der virkelig har fyldt meget i debatten om præcis det her emne, og som har gjort det helt klart, at han ikke ønskede genoplevning. Og når man så oven i det, som familiemedlem, som efterladt, skal retsforfølges, altså, det virker som, der er et eller andet helt skævt i lovgivningen på det her område.
13: Og Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl vil have justitsminister Nicolai Wammen til at se på loven.
9: Det vi kan gøre, og det vi vil gøre, det er, at vi vil spørge ministeren om, hvis man skal lave det om, hvordan kunne man så gøre det? Altså, kunne der findes nogle veje til at kigge ind i det her?
13: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nicolai Wammen til denne udsendelse. Tørt og masser af sol, svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader. I aften sol. I de nordvestlige egne kan der godt være mere skyet. Ikke meget vind og mellem 12 og 17 grader.

0: God eftermiddag, det er den 23. juni, i dag en helt særlig dag her i Europa, for det var nemlig præcis i dag for 10 år siden, at briterne stemte sig ud af EU.
1: Brexit har altså fødselsdag i dag. 10 år fylder det, vi benytter lejligheden til at se tilbage på de vilde og kaotiske dage i Storbritannien, dengang for 10 år siden. Og så kigger vi nærmere på, hvordan det så er gået i det britiske siden dengang i 2016.
0: Fik de, hvad de blev lovet af Brexit-politikerne? Ikke helt, siger nogen. Langt fra, mener andre. Lyt med her i Orientering om 20 minutters tid.
1: Syd- og Centraleuropa er ramt af en hedebølge. Det er banevarmt i Frankrig, Italien, Spanien og flere andre steder, med temperaturer oppe over de 40 grader.
0: Og det smitter af på os i Danmark, ikke bare temperaturmæssigt, også elprismæssigt. For når det er så varmt dernede, så bliver der brugt masser af nedkøling, masser af aircondition i så store mængder, at man kan se det i elpriserne.
1: Ja, vi fortæller, hvordan det hænger sammen her i studiet i dag, Ole Brink og Søren Carlsen. Men vi begynder.
0: Ude i lufthavnen gør vi. EU's nye digitale grænsekontrolsystem EES har nemlig skabt kaos i Københavns lufthavn, eller i hvert fald ekstremt lange køer i paskontrollen.
1: Det kan man læse i Børsen i dag, der beskriver et sandt drama mellem flyselskaberne, Københavns Lufthavn og flere topministre. Ifølge en aktindsigt, som Børsen har fået, var situationen så højspændt, at SAS truede med at flytte flere ruter væk fra Københavns Lufthavn og op til Stockholm, hvis politikerne ikke med det samme fik gjort noget ved problemet.
0: Københavns Lufthavn er ejet af den danske stat, så det er en pression, der kan mærkes. SAS står for 43% af trafikken i Københavns Lufthavn. SAS' ultimatum fik ifølge Børsen daværende justitsminister Peter Hummelgaard i samarbejde med politiet til at flytte 60 ekstra betjente ud til paskontrollen i Kastrup.
1: Det er ikke kun SAS, der er frustreret over den her situation i lufthavnen.
0: Nej, det er Norwegian også. Sara Westphal Emborg Nergård, Norwegians danske landeschef, er med os nu. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Hvordan vil du beskrive situationen i Københavns Lufthavn i de her dage?
2: Den vil jeg beskrive som stærkt kritisk og utrolig kaotisk for de passagerer, der må skulle igennem en paskontrol, enten den ene eller den anden vej.
0: Hvad er det, der sker derude? Altså det der kaos, hvordan ser det ud?
2: Jamen, det manifesterer sig jo i ekstremt lange køer, som man kan se hele vejen ned igennem terminalen i det, vi kalder spidsperioder. Og så er det jo passagerer, der ikke når deres fly.
0: Og du har sagt til Børsen, at I også har overvejet at flytte ruter væk fra Københavns Lufthavn. Gør I det?
2: Det gør vi ikke den her sommer, fordi at nu har vi de ruter til salg, som vi har, og vi har jo en eller anden form for kontrakt med vores passagerer, så man skal ikke sidde og være nervøs for, at ens flyafgang den her sommer bliver aflyst. Men det er klart, hvis vi oplever, at det her det bliver, som vi forventer eller frygter hen over sommeren, så er det jo noget, vi vil overveje på længere sigt, for eksempel ind i efteråret eller næste sommer.
0: Men situationen er så kaotisk og så alvorligt, så I har diskuteret det? Eller hvad? Eller overvejet det?
2: Ja,
0: eller
2: det har vi. Man kan sige det sådan, at det er enormt vigtigt for flyselskaber, at operationen i en lufthavn den fungerer, som den skal, og så smidigt, som den gør. Ikke mindst, så vi kommer afsted til tiden. Det er noget af det, der er allervigtigst for flyselskabers bundlinje i det lange løb. Og hvis man ikke gør det, så er man jo nødt til at kigge på, om der kunne være andre lufthavne, der kan det her bedre end Københavns Lufthavn.
1: Ja, det kan være svært at forstå, hvordan nye pasregler fra EU kan være med til at skabe det kaos i Københavns Lufthavn, som du beskriver her. Kan du forklare, hvad der sker?
2: Det er svært at forklare, ikke mindst fordi, at man skyder lidt på hinanden her. Det er klart, at når man kommer de her nye regler, så vil procestiden for det enkelte passager være længere, altså dem, som kommer fra det, vi kalder tredje land, altså uden for Europa. De skal nu have taget fingeraftryk og også have taget et billede, og det er klart, det tager længere tid. Derfor så har man jo fra myndighedernes side opmandet med flere politifolk, men problemet er der stadigvæk, og det kunne godt lidt se ud som om, at der ikke er kapacitet nok i lufthavnen.
0: Mm. Ja, det er jo det her, der hedder EES-reglerne. Det er de regler, der er et system, der registrerer, hvordan rejsende fra lande uden for EU og Schengen, altså når de rejser ud og ind af Schengen-området på korte ophold, og så tidligere, der fik man vel et stempel i passet. Nu er det digitalt, og der er pasoplysninger og navn og ind- og udrejsedato og foto og fingeraftryk, og det hele er digitalt. Og ideen var jo egentlig at gøre det gøre det lettere at kontrollere, om rejsende overholder regler for kort ophold i Schengen-området. Og det er jo, når vi taler uden og inden for EU og uden og inden for Schengen, så dukker Storbritannien jo også op.
2: Absolut.
0: Særligt vel, når man tænker på, hvor mange der rejser frem og tilbage. Hvordan har I det med det, at briterne på den måde er, hvad skal vi sige, en så vigtig del af det her?
2: Ja, det har vi det jo ikke så godt med. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at ruterne til og fra Storbritannien er nogen, der er meget, meget vigtige for langt de fleste flyselskaber, herunder også os. De passagerer, de står enten på den ene eller den anden side og ikke kommer med deres fly, så er det noget, der har stor betydning for vores forretning. Mm.
0: Og de britiske myndigheder har officielt advaret rejsende mod forsinkelser i Københavns Lufthavn. Er det ikke rigtigt?
2: Det er korrekt. Og det er jo... Det er jo sådan set endnu mere kritisabelt, og også noget, som vi i hvert fald ikke har set før. Og det har jo direkte, eller kan have direkte indvirkning på, om borgere fra Storbritannien, de har lyst til at rejse til Danmark, hvilket jo selvfølgelig påvirker vores forretning, men jo også dansk turisme.
0: Hvad gør I, altså fra Norwegians side, hvad kan I gøre?
2: Jamen, vi har jo desværre ikke ret mange handlemuligheder som luftfartsselskab her, andet end at gå til de parter, som skal løse det, som jo er politiet i forhold til bemanding og Københavns Lufthavn, eller myndighederne i forhold til kapacitet ude i Københavns Lufthavn. Og som det er lige nu, så peger de på hinanden og vil ikke tage ansvar hver især for det her problem.
1: Skal I bruge meget tid på at tale med utilfredse passagerer?
2: Det bruger vi utrolig meget tid på, ja. Vi havde for et par uger siden omkring 20 passagerer, som ikke kom med deres fly til London, fordi de havde stået i en paskontrol i 90 minutter.
0: Vi har selvfølgelig forsøgt at få politiet i tale om det her, også Københavns Lufthavn. Det har ikke været muligt. Politiet har altså sendt 60 ekstra betjente ind. Der er stadig problemer. Kan vi høre, hvem er det? Hvem er det egentlig, der sover i timen her, synes du?
2: Ja, altså det er jo enormt svært at afgøre for os, fordi de jo netop peger på hinanden hver især. Går du til CPH, så siger de, at det er politiet, der ikke bemander nok eller i tide. Og hvis du går til politiet, så siger de, at det er fordi, der simpelthen ikke er kapacitet, det vil sige, de her pasbokse nok. Og at man måske har taget munden lidt for fuld i Københavns Lufthavn i forhold til, hvor mange passagerer man kan kapere.
1: Og det er så nu, og nu går sommerferien i gang om lidt.
2: Ja.
1: Hvad er det, der venter?
2: Ja, altså det vi frygter er jo sådan set et reelt sammenbrud i den her paskontrol. Man kan sige, at lige nu er vi i perioden op til højsæsonen. Højsæsonen starter på fredag, og det er vi stærkt bekymrede over.
0: Er der nogen af parterne, der har sagt, bare rolig, vi fikser det, det skal nok gå i orden?
2: Ikke mig bekendt.
0: Vi må se, om vi kan få en kommentar fra dem på et eller andet tidspunkt. Sara Westphal Indborn, jeg går. Tak for at være med.
2: Helt tak.
0: Norwegians... Altså flyselskabet Norwegians danske landeschef. Vi har jo fået et skriftligt svar fra Københavns Politi.
1: Ja, skal vi lige tage et lille uddrag af det? De skriver, at Københavns Politi har den seneste tid gennemført en markant opnormering af grænsekontrolindsatsen i Københavns Lufthavn. I disse år oplever Københavns Lufthavn en massiv vækst i antallet af passagerer, der skal igennem grænsekontrollen. Samtidig er det vigtigt at nævne, at EU og Danmark har fået et nyt, mere sikkert og mere grundigt grænsesystem, hvor passtempling udskiftes til fordel for digital registrering af tredje lands borgere, der krydser Schengen-grænser. Når grænsekontrollen bliver grundigere og mere sikker, med blandt andet optag af billeder og fingeraftryk, så vil det også tage længere tid. Det globale efterretningssamarbejde, som hedder Five Eyes, det består af USA, Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand, udsendte i går en dyster advarsel. Det er ikke et spørgsmål om år, men måneder før fjender af Vesten kan udvikle AI-teknologi, der er i stand til at lamme kritisk infrastruktur. Derfor bør flere lande investere i cybersikkerhed, lyder det i den her advarsel, som man kan læse i flere internationale medier, som The Guardian og Financial Times. Peter Christian Bæk Nielsen, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
1: Stifter og redaktionschef på tech-mediet Radar. Den her advarsel fra det her efterretningssamarbejde, Five Eyes. Hvordan læser du det?
3: Jeg tror, man kan læse lidt forskellige ting ind i det. Altså, der er en helt oprigtig opmærksomhed omkring, at de her meget kraftige AI-modeller og AI-chatbots både amerikanske, kinesiske og andre, udgør en større og større trussel. Det har vist sig, at man er rigtig, rigtig dygtig til at finde huller i IT-systemer og bagindgangen. Undskyld. Bagindgangen i forskellige systemer. Jeg har lige fået noget kaldt i halsen, det beklager mig.
0: Det er okay.
3: Hvad er det? Ja, men altså finde sikkerhedshuller i de her systemer.
1: Ja.
3: Så det er det ene niveau, ikke? Men jo. Det andet er, at der foregår også en masse konflikter imellem for eksempel Trump og nogle af de her tech AI-selskaber, som også spiller ind.
1: Ja, det kan være, at du lige skal have tid til at rømme dig. Altså, når der kommer sådan en advarsel her fra et samlet kor af 5 efterretningstjenester, er det så meget alvorligt, hvis man kan spørge sådan?
3: Jamen altså, det er ikke noget nyt i sig selv, at kunstig intelligens kan bruges til at finde huller i fjenders IT-systemer. Men det er klart, i takt med, at de her systemer bliver større og større og bedre og bedre, så bliver det problem i hvert fald ikke mindre.
1: Og hvad? Kom.
3: Men jeg tror, man må... Altså, hvis du tager de kinesiske, så tror jeg også, at det handler om, at man vil rigtig gerne undgå, at for eksempel europæiske virksomheder begynder at bruge store kinesiske modeller. Trump har også haft en konflikt med Anthropic, som jo er en amerikansk AI-selskab, som han har mere eller mindre forbudt i sit eget militær, fordi de ikke ville føje nogle krav, han havde. Med den her besked, så siger man også sådan lidt, at man måske, altså han har forbudt Anthropic for eksempel at sælge og i det hele taget tilbyde deres stærkeste modeller i Europa lige i øjeblikket og i det hele taget i udlandet. Så der foregår også nogle interne magtkampe mellem nogle af de her, hvor man kan sige, at det spiller også ind i det her samlede billede.
1: Ja, ja, vi kan måske lige vende tilbage til det med Anthropic, ikke? Men allerførst bare mere konkret. Hvad er det, der er truet og af hvem?
3: Altså, der var nogle rapporter om for eksempel, at NSA, altså en af de store amerikanske efterretningstjenester, havde brugt for eksempel Anthropics modeller til at forsøge at penetrere nogle af deres egne sådan, allermest skrøbelige systemer. Det skulle den have været i stand til. Så det kan man sige, det er jo klart, det er jo et håndgribeligt bevis på, at de her er enormt dygtige til at finde huller i ens systemer. Så det kan man jo være bange for. Det er klart, lad os sige, at et europæisk land begynder at bruge nogle af de her ofte gratis og også udmærkede kinesiske modeller, så får man jo nogle skrøbeligheder der. Jeg tror i meget, meget høj grad, at Trump har et ønske om, at det er amerikanske modeller, der på alle tænkelige måder skal være dem, der er udbredt hos hans allierede.
1: Ja, men jamen, jeg leder lidt efter sådan, altså, hvem er det, man forestiller sig kunne blive hacket? Er det offentlige myndigheder? Jamen, det er det vores betalingssystem, vores bank? Altså, hvor er vi henne?
3: Altså det er det for så vidt. Det er alt fra sygehus til betalingssystemer til altså generelt kritisk infrastruktur, el, stort set hvad du kan forestille dig, den slags. Vi har jo selv prøvet, hvor meget det betyder, hvis betalingssystemerne ikke fungerer. Altså, så er der lige pludselig rigtig meget, der går i stå. Du kan også forestille dig, hvis et sygehus bliver ramt på sine IT-systemer, så er der kritiske ting som åndedrætshjælp eller andre kritiske systemer, der holder mennesker i live, som måske lige pludselig fejler, ikke? Så man kan sige, det er en meget, meget bred pakke af forskellige systemer, man kan være bange for. Det kan selvfølgelig også være efterretning, militære systemer og lignende.
1: Ja. Ja, og der er pointen så, at nu er de her sprogmodeller, de her AI-modeller, så avancerede, så de kan gøre det. Det var det, vi så, da den amerikanske regering blokerede udenlandske borgers adgang til Anthropics modeller, simpelthen af hensyn til nationens sikkerhed. Den slags modeller kan jo også udvikles andre steder og true vores kritiske infrastruktur, som du taler om her. Hvordan skal et land som Danmark reagere på sådan en advarsel fra de her efterretningstjenester?
3: Jamen, vi skal selvfølgelig, ligesom alle andre lande, være enormt opmærksom på, at AI kan jo også bruges defensivt. Altså, det kan jo også bruges til at undersøge vores systemer for huller. Det er jo typisk det her med at trænge ind i et system, enten at hive data eller lukke det ned. Så det er klart, vi skal jo selvfølgelig med alle de midler, vi har og muligheder, vi har, så skal vi jo selvfølgelig forsøge at bruge AI i det omfang, vi kan. Jeg har også bemærket, for eksempel hos FE og hos Forsvaret, der opjusterer man meget, meget voldsomt i øjeblikket på AI-området. Forsvaret har for nylig meldt ud, at de laver et nyt AI-center. Så man kan sige, der er selvfølgelig en opmærksomhed omkring det her, men vi er også, det er Europa for så vidt bredt set, vi er heller ikke dem, der er længst fremme i bussen på AI. Så der er også et stort arbejde, der skal gøres der. Og så er der et spørgsmål om, hvor meget vi skal bero på andres modeller, eller hvor meget vi skal udvikle dem selv.
1: Ja. Bare helt kort, skal vi føle os trygge?
3: Ja, så altså, jeg tror ikke, der er ikke noget, der tilsiger, at vi er meget mere utrygge i dag, end vi var i går. Men det er klart, vi skal være bevidste om, at det her er et område, som udvikler sig vildt, og hvor vi skal have et beredskab.
1: Tusind tak, Peter Bech Nielsen.
3: Selv tak.
1: Stifter og redaktionschef på tech-mediet Radar.
0: Den 23. juni 2016. Søren, var du på arbejde den dag?
1: Kan du huske? Jeg kan huske, at jeg gik i seng og tænkte, nå, det bliver Remain.
0: Ja.
1: Og så vågnede jeg op, og så var det blevet Live.
0: Ja. Og jeg gjorde præcis det samme, og jeg havde på et morgenvagt, kan jeg huske, dagen efter den 24. Ja. Hvor da jeg ligesom lagde mig, så var det, nå jamen, det blev så Remain tættere, end man måske lige troede, men ja, Remain skulle det nok blive. Men om aftenen allerede, der lød det sådan her.
4: London her til aften. En nation, der ikke længere vil være med i det europæiske samarbejde. En nation, der på mange måder er revet midt over. En nation uden politisk ledelse. Og en nation, der i måneder, måske år, vil sende rystelser gennem resten af Europa og forandre vort kontinent.
0: Ja, det kan også være
4: aften og velkommen til en udvidet TV-avis med stort fokus på Storbritanniens udtræden af EU.
0: Det er nok fra den 24. så. For ja. Den 23. det var der blev sat krydser. Om aftenen, der var det stadigvæk sådan, det peger på Remain. Og så kom det sådan sidst på aftenen. Og hen over natten, og så næste morgen, der kunne man
1: ja,
0: se...
1: Ja, fordi prognoserne skiftede undervejs, og det endte med et snævert flertal på 51,9% af briterne, som stemte for at forlade EU. Og det var jo en folkeafstemning, som oprindeligt var sat i gang af den daværende konservative premierminister David Cameron, og hele det her cirkus, kan man næsten sige. Altså alt det, som det satte i gang, inden der kom ham posten.
0: Cameron og de konservative, de var jo Remain. De var jo, prøv at vi stemmer om det, men vi synes, at vi skal blive. Så var der alle Leave-politikerne. Der var en kæmpe kampagne, der lovede briterne stærke økonomi, styr på integrationen. En helt ny slags storhedstid for Storbritannien kommer, hvis vi træder ud af EU. EU regulerer for meget. Det slipper vi for, osv. osv. Alt det vil de få.
1: Ja, og blandt de mest toneangivende var og er stadig den højreorienterede politiker Nigel Farage, dengang leder af partiet UKIP, UK's uafhængighedsparti, og nu leder af partiet Reform UK.
5: Let June the 23rd go down in our history as our Independence Day.
1: Den store uafhængighedsdag blev den 23. juni 2016 her udråbt af Nigel Farage. Emmanuel Molding Nielsen, velkommen.
6: Mange tak.
1: Analytiker hos Tænketanken Europa. Du har undersøgt, om briterne så har fået det ud af Brexit, som de bestillede i udsigt dengang. Og vi kan jo tage løfterne en af gangen her. Vi kan tage grænsekontrollen først. Har briterne fået kontrol over deres grænser og kontrol over immigrationen?
6: Jamen, 10 år efter Brexit, så er det jo blevet klart, og det kan vi jo se nu, at Vote Leave-kampagnens løfte om at take back control over grænserne, det er altså ikke materialiseret. Det vi kan se, det er, at indvandringen fra de europæiske lande i den periode, den er faldet, og den er faktisk gået hen og blevet negativ. Men samtidig, jamen, så er indvandringen fra ikke-europæiske lande til Storbritannien, den er ikke bare højere, end den var i 2016. Den er også, hvis man ser over en 10-årig periode, været markant højere end tiden før. Så man har altså ikke formået at få kontrol over de britiske grænser.
1: Hvordan kan det være? Findes der en enkel forklaring på det?
6: Jamen, det handler også meget om, at man efter Brexit, særligt under Boris Johnson, faktisk gjorde det nemmere at bringe andre ikke-europæiske statsborgere til Storbritannien. Netop fordi der også var den her vision om at gøre Great Britain til Global Britain, altså at man skulle åbne op mere for resten af verden. Og det var altså førte til, at der var meget mere migration og indvandring til Storbritannien.
1: Ja, og det var jo drømmen om et Storbritannien, som stod frit i verden, som du siger, det her Global Britain. Et Storbritannien, som kunne handle frit med alle. Man skulle ikke bare handle med EU, man skulle handle med Commonwealth-landene, for eksempel mere med USA. Hvordan er det gået med det?
6: Jamen, det er jo noget af det, der også er interessant. Når vi ser tilbage på de her 10 år, så kan vi se, at britterne har underskrevet 6 nye handelsaftaler med en række andre lande siden Brexit. Og ser man på den britiske stats egne estimater for, hvor meget det vil gøre for BNP'en, jamen, så regner man med, at det vil give ca. 0,5% ekstra i økonomisk vækst over en 10-15-årig periode. Men når man så sammenligner det med de mere sådan konservative estimater for Brexits effekt på den britiske økonomi, som står på sådan cirka de 4% over den her 10-årige periode, jamen så er det jo meget mindre end det tab, der har været på grund af Brexit.
0: Så hvis man, altså kan man lave et regnestykke der, med en bundlinje, der hedder efter 10 år, der plus sådan eller minus sådan her?
6: Jeg tror ikke, at man kan lave et sådan helt tydeligt regnestykke på, hvordan det ser ud, men hvis man sådan kigger på dem, man kan i hvert fald sammenligne det og sige, at det hit, der har været til britisk økonomi på grund af Brexit, det er altså større end de gevinster, man forventer fra de nye frihandelsaftaler, som britterne har indgået sidenhen.
1: Mm. Har der også været andre negative konsekvenser under Brexit, som man måske ikke lige havde forudset?
6: Jamen, jeg tror også sådan, i årene efter Brexit, der var det jo faktisk ret svært at sige, hvor stor en effekt Brexit havde haft på britisk økonomi, fordi at Storbritanniens udtræden fra det europæiske fællesskab, det skete jo samtidig med, at der var de her store nedlukninger under covid-19. Men det, der er så interessant at sige, det er jo, at 10 år efter, så kan vi jo nu tydeligt sige, og det er der andre, der har regnet på, og det har vi med i vores analyse, at der har været en effekt. Estimaterne er lidt forskellige, som nævnt, så den sådan mere konservative ende af det er sådan cirka 4% af BNP. I den højere ende, så er vi helt op på 8. Men det, vi kan sige nu, det er, at der tydeligvis har været en Brexit-effekt.
0: Ja. Plussiden. Altså, der må være en plusside også.
6: Jamen, hvis man spørger britterne selv, så vil de jo nok fremhæve, at Brexit har muliggjort, at de har kunne regulere en række nye teknologier på en anden måde, altså foretage sig nogle andre valg, end man har i Europa. Et eksempel på det er for eksempel nye genteknologier. Det er et område, hvor at britterne har kunne komme med noget ny lovgivning meget hurtigere, end europæerne har. Den har vi først fået her i Europa for et par uger siden, faktisk. Et andet område, som britterne nok også vil fremhæve, det er kunstig intelligens. Der har man valgt at regulere det område på en anden måde, end vi har her i Europa. Men det er svært at sige, at der er et område, hvor der har været en klar positiv effekt. Man kan også sige, at der er områder, hvor at det måske ikke har været lige så slemt som forventet. Der var jo meget snak om, at inden for de finansielle ydelser, som jo er en klar britisk styrkeposition, at London vil miste sin status som global finansielt centrum. 10 år efter Brexit, så må vi jo konstatere, at London stadig er det største centrum for finansielle ydelser i Europa, en af de største i verden. Vi kan også se, at samhandlen af ydelser, den generelt set faktisk ikke har været helt lige så slem, som man havde forventet. Altså, Storbritannien har formået at handle mere med ydelser faktisk, end sammenlignelige lande over den her periode. Mm. Selvom det nok ikke har kunne kompensere for det tab, der har været i samhandel af goder over samme periode.
1: Interessant. Tak skal du have, Emmanuel Molding.
6: Tak for det.
1: Tak. Analytiker hos Tænketanken Europa.
0: Og det var nogle vilde dage dengang for 10 år siden i slutningen af juni 2016. Klaus Grube, Danmarks ambassadør i London fra 2013 til 2017, er med os nu. God eftermiddag.
7: God eftermiddag.
0: Ja, der på valgaften, 23. juni 2016 omkring kl. 20, der er du til konservativ vælgerarrangement. Resultatet af afstemningen er ikke kommet endnu. Stemningen, hvordan husker du stemningen på det tidspunkt den aften?
7: Ja, stemningen var selvfølgelig anspændt. Det er som alle valgdage, vi kender det herhjemme. Kl. 20 lukker valgstederne, og jeg var inviteret til at komme forbi et konservativt valgarrangement. Og der løber jeg så ind i Osborne, den daværende finansminister. Det, der var baggrunden og bagtæppet for det, er jo, at meningsmålingerne helt op til afstemningsdagen den 23. har jo været meget, meget tætte. Og der var stadig ganske mange vælgere, som var i tvivl om, hvor de ville, om de overhovedet ville stemme, eller hvor de ville sætte deres kryds. Så det var stor, der var stor usikkerhed om, hvad resultatet ville blive. Men jeg løber ind i finansminister Osborne, og så spørger jeg ham, hvordan tegner det? Fordi vi havde fra dansk side tidligere også givet udtryk for nogle bekymringer om, at det måske ikke helt ville gå den vej, regeringen ville gå. Jeg ønskede det. Men han sagde, at jeg skulle ikke være bekymret. Han havde lige fået de sidste hemmelige meningsmålinger fra det britiske indenrigsministerium, som de selvfølgelig selv i partiet gennemførte. Og de viste et lille bitte flertal for Remain, sagde han. Mm. Det var fint, siger jeg så. Og så gik vi fortrøstningsfulde videre.
0: Ja, og den besked kan du så sende hjem til den daværende danske statsminister og udenrigsminister, meget tyder på
7: Remain. Ja, så skriver jeg så Osborns vurdering bare, så det tyder på et lille flertal for Remain. Men vi havde jo allerede inden da, i løbet af dagen og dagene før, jo forberedt, at de kunne gå begge veje.
0: Ja. Der begynder at dryppe valgresultater ind sådan lidt senere. Hvordan er du, at du er på London School of Economics omkring kl. 10?
7: Ja, jeg var så inviteret til at komme til et stort valgarrangement, jeg havde på London School of Economics, hvor jeg var bedt om at komme og tale ved tidtiden om aftenen om EU's lyksaligheder. Og mens jeg står på talerstolen der, så kører der så på skærmen bagved mig, på storskærmen bagved mig, kører der så tv direkte, hvor de kommer med de første resultater fra afstemningen. Og en af de første resultater, der kom ind, var fra valgkredsen Sunderland, som ligger oppe i Newcastle, og der var et klart flertal for Leave. Mm. Og der gik jo så en sus gennem forsamlingen der på London School of Economics, mens jeg forgæves forsøgte at overbevise alle om, at EU var rigtig godt. Og fra det øjeblik, så kunne vi jo godt mærke, at så skiftede stemningen, og folk begyndte at blive mere, kan man sige, usikre på, hvor det hele her ville lande. Ja. Men lige indtil det tidspunkt, så var der ikke nogen i den daværende regering, eller blandt regeringspartiets, kan man sige, nærmeste støtter, Cameron og hans nærmeste, som på noget tidspunkt havde givet udtryk for at tvivle om, at de anså folkeafstemningen for vundet.
0: Men du var Danmarks ambassadør i Storbritannien i de år der. Var du meget overrasket over, at det tippede den vej til sidst?
7: Nej, det kunne gå begge veje. Og det du også skal være klar over, det var jo ikke en enkeltstående begivenhed. Det var resultatet af en lang proces. Og den startede faktisk i virkeligheden måske allerede, kan man sige, med folkeafstemningen om uafhængighed i Skotland i 2014. Hvor der var en stor debat i Skotland, som også polariserede den skotske befolkning, men som samtidig vækkede en engelsk nationalisme. Fordi de havde jo ikke nogen mulighed for en sådan folkeafstemning om, så måske, om deres egen identitet. Og den mulighed havde de også i Nordjylland, hvis de en dag gerne ville være selvstændige, og så fik den i Skotland. Og deraf så kom så, ja, så kom så bagefter Brexit-folkeafstemningen, og hvor migration jo var en stor del af kan vi sige, af bagtæppet. Befolkningen uden for London var bekymret for migrationen, de var bekymret for deres jobs, og den økonomiske udvikling var ikke for god. Og det er jo så det bagtæppe, der gjorde jeg sådan i månederne marts, april og maj op til folkeafstemningen, rejste jeg rundt i hele det er alle dele af Storbritannien, for at tale med almindelige mennesker, erhvervsfolk, journalister og lokale politikere om, hvordan debatten gik, og hvordan de så på folkeafstemningen om EU-medlemskabet. Og der fik jeg klart indtryk af, at når man kom væk fra London og væk fra Sydengland, fra den mere økonomisk veletablerede del af det britiske samfund, så var der stor grad af usikkerhed omkring det hele, en stor grad af kritik af den konservative regering i særdeleshed, og kritik også af, hvad der kom fra London.
1: Men Claus Grube, hvis vi skal blive der ved hvad der sker omkring den 23. for 10 år siden der, hvor du så er i netop i London, hvor man først tror, at ja, den er hjemme, det bliver Remain, vi skal blive i EU, og så finde ud af, at det skal Storbritannien ikke. I vågner så op næste dag efter det, som mange må vel have betegnet som et chok. Jeg ved godt, det kommer ikke så meget bag på dig, men alligevel en helt ny virkelighed. Hvad sker der efterfølgende dagen efter valget?
7: Ja, det kom jo, altså, hvis England havde været et menneske, så ville man sige, at de havde fået et nervesammenbrud. Det var totalt kaos.
1: Hvordan oplevede du det?
7: Jo, det oplever du ved, for det første ved premierministeren, som noget af det første, han går af. Ham, der har udskrevet folkeafstemningen og står med ansvaret for at ligesom at samle stumperne op, går af og overlader premierministerposten til Theresa May, en anden konservativ politiker. Det andet, der også skete, var jo, at dem, der havde argumenteret for et nej herunder, især Boris Johnson, som leder af nejbevægelsen og Nigel Farage, Brexit Party, de forsvandt totalt. De var væk en hel uge fra den offentlige scene, og det måtte jo være deres opgave også at ligesom komme ud og definere, hvad Brexit egentlig betød. Det gjorde de ikke. Så alting var efterladt i et kæmpe vakuum. Og det kom jo også som en stor overraskelse. Det er ikke så meget for os andre, der arbejder tæt med den britiske regering i London, men som stor overraskelse for alle i EU og for alle i København, at den britiske regering havde ikke nogen plan B. De anede simpelthen ikke, hvad de skulle. Og de anede ikke, hvad Brexit betød.
0: Mm. Så de må, altså, de må jo 100% have troet på et Remain?
7: Ja, det var det. Og de var alt for selvsikre. Og vi havde også advaret dem tidligere selvfølgelig, og det var der også andre, der havde fra EU og andre EU-lande, der havde advaret dem, om de var for selvsikre. Og de måtte etablere en plan B, men det havde de ikke. Der var ikke nogen plan B. Og det er jo så også derfor, det tog så lang tid for dem at finde deres egen ben. Fordi hvad betød Brexit? Ja, vi skal forlade EU. Jo, jo. Men hvordan? Skal vi gøre som Norge? Skal vi gøre som Schweiz? Skal vi slet ikke have nogen aftaler med EU? Eller hvad skal vi? Hvordan skal vi gøre det? Hvad skal vi sætte i stedet? Hvad skal vores nye økonomiske samfundsmodel være?
0: Det tog noget tid, og stadigvæk under udvikling, kan vi måske endda sige. Det har været 10 svære år for Storbritannien. Tror du der, bare til sidst, Claus Grube, tror du, der kommer en ny afstemning på et tidspunkt i Storbritannien?
7: Ikke lige med det første, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, der er nogen britiske politikere, der har lyst til at genbesøge den debat og den polarisering og spillelse, det skabte i det britiske samfund, og som de jo stadigvæk ikke har overvundet. Og som også nu, vi kunne høre på de økonomiske konsekvenser. Hvis man ser på britisk økonomi i dag, og på den måde, det britiske samfund økonomisk har det, så går det jo rigtig skidt. Og de har stadigvæk ikke fundet deres egne ben fra alle de skadevirkninger, som, kan man sige, er akkumuleret af kommet for Brexit. Og de vil jo fortsætte. Det er jo ikke noget, der stopper fra den ene dag til den anden. Så jeg tror, det som er det fornuftigste, er også nok det stammer, at have indledt en proces med EU om, med den såkaldte Windsor-aftale, hvor man går skridtvis frem, og han prøver en skridtvis tilnærmelse og ligesom tester hele tiden, hvor meget, kan man sige, er bæredygtigt i det britiske samfund politisk.
0: Claus Grube, tak for at være med, og tak for at fortælle om særligt den aften der for 10 år siden.
7: Ja, det var så lidt.
0: God dag.
7: Tak i lige måde.
1: Ja, og i de 10 år, der er gået siden Storbritannien stemte sig ud af EU, der har der været politisk kaos, i hvert fald i en del af årene. Landet har skiftet premierminister ud hele 6 gange. Den 7. er på vej, det stod klart i går, da Keir Starmer annoncerede sin afgang som premierminister og formand for Labour. I næste time, der ser vi på, hvordan forholdet mellem EU og Storbritannien har udviklet sig i de 10 år, der er gået, og hvordan EU håndterer endnu et skifte af en britisk premierminister.
0: Ja. Det var altså Claus Grube, vi talte med, Danmarks ambassadør i London i det britiske fra 2013 til 2017. Børn helt ned til 10-årsalderen bliver presset til selvskade, til seksuel ydmygelse og afpresning i voldelige online-fællesskaber. Både Børns Vilkår, Red Barnets Slette Rådgivning og den nationale hotline mod radikalisering fortæller, det er også i DR, at de modtager henvendelser fra børn og unge, der har forbindelse til såkaldte NVE-netværk.
1: NVE står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Det er løst organiserede online-miljøer, hvor børn og unge blandt andet bliver presset til at skade sig selv, filme det og dele det med andre.
0: Og samtidig advarer fagfolk om, at de her miljøer ikke længere kun findes i lukkede internetfora, men i stigende grad på helt almindelige platforme, hvor alle mulige forskellige, alle børn og unge jo færdes i dag. Katrine Grå Pedersen er med i studiet. God eftermiddag. Velkommen.
8: God eftermiddag. Tak.
0: Ekspert i digital kultur ved Københavns Universitet. Hvordan fungerer sådan et NVE-netværk?
8: Ja, altså man kan måske bedst forklare det som, hvad skulle man sige, opmærksomhedsindustriens mørkeste bagside. Det er, vi kender til de her eksempler, som I også nævnte i indledningen her, i forhold til afpresning, selvskade, extortion, sextortion, de her forskellige fænomener. Det, der er adskiller sig, det er, at det er børn. Mm. Og jeg skulle lige til at sige børn, der leger. Men det er ligesom koblingen af det. Det er også et mere end det ligesom et sted, man kan gå ind på en platform, så ser vi det også som noget, der foregår på tværs af platforme. Det er mere et økosystem. Det er noget, der blender populærkultur og memes og alt muligt slang. Så det er noget, der blender en mainstream digital børnekultur og populærkultur med de her meget grove ting, for eksempel fænomener som cutting shows. Og hvor man måske kunne forestille sig, at det her det var noget, der foregik på Discord, altså i nogle lukkede rum, så ser vi flere og flere eksempler på for eksempel Roblox, som jo er et meget populært socialt medie- og gaming-platform for børn.
0: Men forstået sådan, der sidder nogen uden for de der sociale medier og platforme, som vi kender i dag, og så hopper ind, og så lokker nogen, eller manipulerer med nogen, eller hvad? Eller
8: ja,
0: hvad?
8: Man kan sige, at det er jo nogen, der ligesom tager del i de her meget ekstreme lege, hvis vi skal blive den term, ikke? Der netop kan handle om selvskade. Det er nogle challenges. Det er at sådan den tidlige version af det her helt tilbage i 10'erne, kaldte man for edge-sfære. Altså, i stedet for nu taler man om manusfæren og womanusfæren, så taler man om edge-sfæren. Altså det her med, at man går helt til grænsen og over den. Så man kan sige, at det er en grænseleg. Det er en leg med grænser. Nu udkommer Jackass endnu en film. I morgen, der ser vi 50-årige mænd, der også går til grænsen og over den. Her er det børn, der så går langt over grænsen. Og man kan sige, at den måde, det foregår på, det er, at det foregår også i lukket rum, hvor de her, de her voldshandlinger, overgreb foregår. Men det foregår også som en form for grooming via mere mainstream platforme, og særligt også i de på platforme og forskellige fora, hvor særligt udsatte børn, sårbare børn, befinder sig.
0: Men også tit, at det er børn og unge, der lokker og manipulerer andre børn og unge.
8: Det er jo sådan set det, vi ser, og det, der er det helt store sådan spørgsmål for alle. Hvordan sådan skal vi forstå det her? Vi har ikke længere med netop kun voksne, der groomer og begår overgreb. Det her, det er børn, der både er ofre og overgrebspersoner på samme tid. Fordi vi er jo i et samfund, hvor vi betegner barnet altid som en form for offer. I hvert fald, hvis man går ind for børns rettighed til at beskyttes, men også at kunne deltage og kunne have en stemme osv., altså børnekonventionen. Men det er jo det, gør det jo, at det her, det bliver både ret uhyggeligt og også besværligt.
1: Kan du give nogle eksempler på, hvad det er for nogle grænser, børn og unge bliver presset til eller lokket til at overskride?
8: Ja, men som du også selv nævnte, det her med selvskade, det er jo sådan det, der kan være også svært at forstå ved det her. Det handler også om at få opmærksomhed, bruge vold som et opmærksomhed, hvor grund til nihilistisk kommer op, det er faktisk, det er jo, politi og sikkerhedsmyndigheden, som har givet det navn, fordi hvordan skal man forstå det, når der ikke er en ideologi bag? Her handler det om the rap eller the cloud, som er sådan slang for at få få opmærksomhed eller at blive kendt, kan man til at sige. Hvis jeg lige må tale færdigt, så det jo sådan set handler om, det er vold, der er formålet her, ikke? Så man kan sige, det er volden, der handler om at skulle lave noget, der er så ekstremt som overhovedet muligt. Så man kan sige, at en transaktion kan for eksempel være, at hvis du skal begå dyremishandling eller selvskade eller vold på et andet menneske, og så skulle du filme det. Og så kan man sige, der hvor problemet så opstår med at forstå det her, det er, jamen hvad er motivationen så? Og når du siger, hvad er det for nogle point, og det er lige præcis der, hvor vi stadigvæk er i gang med at forstå, hvad sådan er det egentlig, der foregår her.
0: Ja, og det var så det næste spørgsmål. Hvad er motivationen?
8: Ja, lige præcis. Men
0: der er ikke noget klart svar på det her tidspunkt. Men det kan også, Katrine, det kan lyde, altså det var lettere, hvis det bare var et eller andet bestemt sted på nettet, og så kunne man få lukket ned for det på en eller anden måde. Så det virker, Altså, hvad gør vi som forældre måske også? Hvad kan man gøre?
8: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes, i første omgang skal vi lige måske skrue tiden tilbage og tænke, hvem er det, der har givet? Vi har, og der taler os som samfund, os der har det været de voksne, vi har givet børnene de her smartphones. Vi har givet dem adgang 24-7 til internettet og til økosystemer, som det her jo også er et eksempel på. Vi har gjort dem utroligt udsatte. Så det er absolut ikke kun forældrene, der kan løse det. Det er klart, det er et samfundsproblem. Når det så er sagt, så synes jeg helt klart, at man skal lytte til både Børns Vilkår og Red Barnet, som har været ude at sige, at det vigtigste lige præcis med det her, det er omsorg og tillid og være der som forældre. Fordi det er selvfølgelig rigtig, rigtig voldsomt, det der foregår i de her netværk. Mm.
0: Og så må vi håbe, at vi alle sammen bliver klogere hen ad vejen også, og finde ud af, hvordan vi får det stoppet. Katrine Krogh Pedersen, tak for besøget.
8: Selv tak.
0: Ekspert i digital kultur på Københavns Universitet.
1: Der er hedebølge i Europa, og det skaber store udfordringer, især i Sydeuropa, i lande som Frankrig, Italien og Spanien. Her klokken 16 for eksempel meddelte de, at Eiffeltårnet i Paris simpelthen er lukket på grund af varmen. Hedebølgen har også ført til det, som den franske premierminister Sébastien Lecornu kalder en tragisk plage af drukne ulykker. Mange har simpelthen droppet forsigtigheden, når de hopper i vandet, og siden hedebølgens udbrud den 18. juni er 40 personer druknet i Frankrig.
0: I Italien er indbyggere i Milano og i Rom blevet rådet til at spise let, holde sig indendørs i de varmeste timer af døgnet og så køle sig godt ned med vand. Og det er jo ikke kun i Sydeuropa, at hedebølgen kan mærkes. Vi kan jo også mærke det herhjemme. Jeg har været også godt her, men det er ikke så meget. Det er ikke så meget det, vi skal ind på nu. Det er mere, vi kan også mærke det på elpriserne.
1: Ja, i dag er der mere end 5 kroners forskel på den billigste og den dyreste time på elmarkedet. Og det er det største prisudsving, vi har set i et år. Brian Vad Mathisen, velkommen i studiet.
9: Tak for det.
1: Energiforsker ved Aalborg Universitet. Sådan en hedebølge i Sydeuropa, hvordan kan det være, at den pludselig kan mærkes på elpriserne herhjemme?
9: Ja, det kan det jo på grund af den måde, vores elsystem nu er designet på, og de produktionsformer, vi har. Altså, man kan se, i virkeligheden så er den største nyhed, at solceller i Europa forhindrer ekstrem strømpriser. Det er sådan set det rigtige formulering. Men selvom vi har solceller i Europa, så ser vi nogle meget, meget voldsomme priser. Både i resten af Europa, men jo også her i Danmark i virkeligheden. Jeg tror, der er nogen, der sådan tænker, gid vi nu havde lidt mere sol og lidt mere vind og det ene og det andet. Men faktisk så, fordi at elnettet nu er udbygget så meget mod syd, som det er. Vi har nogle stærke forbindelser til Tyskland og meget stærke forbindelser til Holland og også til Storbritannien. Så er den danske pris i høj grad defineret af, hvad prisen er syd for os. Og hvis vi kigger 10 år tilbage, så var det nok modsat. Altså, vores pris var lidt mere defineret nordtil, hvor vi har vandkraft, og vi kunne så supplere med vind, som så skabte en yderligere reduktion herhjemme.
1: Ja, så når de bruger mere strøm i Sydeuropa, så stiger prisen herhjemme.
9: Ja, det vil den gøre.
1: Og de bruger mere strøm i Sydeuropa lige nu.
9: Ja, i øjeblikket hører jo også i jeres indslag her om, hvordan vi har varmeproblemer. Det betyder, at vores køleanlæg kører både derhjemme og på arbejde og alle steder, især når det er rigtig varmt. Og det, vi kan se på elprisen jo lige nu, det er, at den bliver egentlig holdt lidt i ave sådan i løbet af dagen, når man kan se solen skinner, men når solen den begynder at være væk, sådan ved 8-9-tiden, så at vi ser den her meget, meget høje pris på 5 kroner, og den bliver faktisk 6 kroner i morgen, så der er ikke en god vejrudsigt på elprisen lige i morgen i øjeblikket. Og det er jo fordi, at elforbruget vil også være stort i aften. Man vil gerne have kølet sin hjem.
0: Og der er ikke så meget vind for tiden?
9: Nej, altså det skyldes jo i høj grad, at vi har et højt forbrug, samtidig med, at vi ikke har en vindmølleproduktion i store dele af Europa. Heldigvis så har vi mere end 400 gigawatt solcelleproduktion. Det er enormt meget sol, så hvis ikke vi havde det, så kunne vi nok regne med, at vi skulle bruge rigtig mange penge i Europa, måske op mod 200-300 milliarder kroner mere for strømforbrugerne i Europa, hvis man sådan tager det ud af ligningen, og man forestillede sig, at naturgassen skulle dække det her. Der er jo også en kobling ned til over til Trump, gennem Hormuzstrædet, kan man sige. Fordi vi har også nogle høje gaspriser i øjeblikket. Højere end normalt, i hvert fald ikke så høje, som de har været, men højere end normalt. Og det er så det, der definerer prisen, når vi ikke har sol og vind i systemet. Og især når vi er op virkelig at bruge meget strøm, som vi er i øjeblikket. Og nogen vil måske kunne huske, at der også om vinteren er nogle timer, hvor der kan være nogle høje priser, hvis ikke vi har vindmøllestrøm. Der er i virkeligheden også historien, at vindmøllestrømmen redder os fra ekstrem priser, men der skyldes det så i høj grad, at man har meget elvarme i landene nord for os. Og vi har sådan en lille bitte marked i Danmark, så hvis man bruger meget strøm til køling sydpå og har høje priser, så definerer det, hvad vi gør. Og nordpå det samme om vinteren i virkeligheden.
1: Ja, du har jo så, det er meget dejligt at se, taget sommertøjet på i dag, ikke? En meget let t-shirt, og jeg vidste også shorts, ikke? Ja, ja, og det fordi det er varmt i Danmark også, og så skulle man tro, at vi brugte mindre strøm herhjemme, altså det lyst, vi skal ikke tænde lyset, og vi er meget ude, og så videre. Er det ikke lidt paradoksalt, at vi, hvis vi, nu kan det være, at jeg tager fejl, bruger mindre strøm herhjemme, at vi så skal betale mere for det?
9: Jo, altså, det er fordi, at i de timer, hvor prisen er meget høj, der vil vi også være udsat for en høj pris. Mm. Man kan jo selv gøre noget ved det. Man kan jo lade være med at bruge så meget strøm i aften, for eksempel. Så er man jo sådan set home free og reddet af den situation. Men i Sverige bruger man 5 gange så meget strøm, som vi gør, og i Norge 4 gange så meget strøm, og 25 gange så meget strøm i Tyskland, og 20 gange så meget i Holland, og sådan kunne jeg fortsætte. Og vi er bare et meget lille land, og Energinet har udbygget vores net mod syd, til Holland og til Tyskland og til Storbritannien. Derfor definerer det meget prisen. Og vi ser også, at i Frankrig er der simpelthen nogle A-kraftværker, der er ude af drift, fordi de ikke kan køle anlæggene. Så derfor så bliver marginalprisen meget høj. Mm.
0: Bare kort til sidst, Brian. Er det så bare nye tider? Er det bare sådan, det er? Eller er der en plan for, hvordan vi altså om 3 år kan stå et bedre sted?
9: Jamen, altså, jeg tror, jeg prøver at vende den om og sige, at vi står et sted, hvor solceller redder os fra ekstrempriser. Så det er mit startpunkt.
0: Ja,
9: okay. Og så kan det godt være, der er udsving i løbet af dagen på prisen. Og det kan batterier og fleksibel forbrug hjælpe os ud af. Og jo færre vi har de her timer, jo bedre i virkeligheden. Og vi vil få færre. Vi har jo aldrig haft flere 0 timer i år, for eksempel.
1: Ja, tak. Brian Fred Mathisen,
9: velkommen.
0: Ved du hvad, vi vælger at se positivt på det,
9: så? Ja, det synes jeg på en eller anden måde, vi er på en vej, hvor vi vil se, at den vedvarende

0: ville dø sammen, da de begge var syge. Anden juledag samme år gav Preisler så sin hustru en dødelig dosis medicin og forsøgte derefter at tage sit eget liv, men han overlevede og blev senere sigtet for drabet på sin hustru, inden han altså tog sit eget liv 4. juni sidste år.
1: Ja, flere medlemmer af Ebbe Preislers familie var til stede, da han der sidste år lå døende og senere døde. Og hos vores kolleger i P1 Morgen i morges, der talte vi med Ebbe Preislers datter, Louise Preisler, som fortalte om det her med at finde sin døende far.
2: Der fandt jeg min far i fuldstændig koma. Han var i live, men han var fuldstændig væk. Og så samledes vi hele familien for at sige farvel til ham.
1: Nu har Københavns Politi så valgt at sigte, altså 9 af Preislers familiemedlemmer herunder Louise Preisler, for ikke at gribe ind og forsøge at stoppe det her selvmordsforsøg.
0: Louise Preisler fortalte i morges, hvordan familien samledes om Ebbe Preisler, som var i en koma-lignende tilstand, og sagde farvel i stedet for at ringe efter hjælp.
2: Så vi var jo fuldstændig sikre på hans ønske, og det var svært for os, for vi var ikke færdige med ham. Vi elsker ham, og vi savner ham. Men for os var det kærligste, vi kunne gøre for ham, det var at respektere det her ønske.
1: Søren Verdoner, adjunkt ved Aarhus Universitet i blandt andet strafferet. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
1: Forklar lige, altså de sigtede familien efter paragraf 253. Hvad indebærer den?
3: Jamen, det er sådan en bestemmelse i straffeloven, vi har, som medfører, at man kan straffes, hvis man er passiv, forholder sig passiv i en nødsituation. Det vil sige, hvis nogen er i livsfare, og man ikke efter evne hjælper dem, jamen så kan man straffes efter den her bestemmelse. Og livsfare i bestemmelsen, det omfatter også, at man har iværksat et selvmordsforsøg, så er man i livsfare.
1: Og da vi i morges talte med Louise Preisler, så undrede det hende, at de var tiltalt efter netop den paragraf, altså en paragraf, der handler om ikke at hjælpe.
2: Og sådan som jeg oplever det, det er jo, at vi netop har hjulpet en mands eget ønske. Og derfor så oplever jeg ikke, at vi går under den her paragraf.
1: Søren, har hun ret, Louise Preisler, her, når hun siger, at kan man undskylde sig med, at man følger en pårørendes ønske, og på den måde faktisk hjælper?
3: Nu er de vist indtil videre bare sigtet, men ja. Nej, det kan man ikke. Bestemmelsen, når den siger efter evne at hjælpe nogen, så det, der menes her, det er at hjælpe dem tilbage i retning af livet. Så her har loven ligesom fastlagt, at hjælpe, det skal forstås som at hjælpe dem til livet. Så det er jo meget forståeligt, det hun fortæller fra et menneskeligt perspektiv, men fra straffelovens perspektiv er det ikke sådan, bestemmelsen skal fortolkes.
1: Så når du kigger på sagen og sigtelsen, kan man bruge paragrafen i en sag som den her, synes du?
3: Ja, altså paragrafen er anvendelig, når man undlader hjælp ved et iværksat selvmordsforsøg. Og her er det vigtigt at sige, at loven er jo generelt formuleret, ikke? Så den, man kan jo, vi kan i hvert fald ikke indtil videre, har vi ikke en retsstilling i Danmark, hvor man ikke er forpligtet til at hjælpe ved selvmordsforsøg. Heller ikke, selvom der kan være nogle konkrete omstændigheder, hvor det er en ældre person, eller man er forholdsvis sikker på personens ønske. Det er ikke noget, straffeloven tager højde for.
1: Så hvad tænker du altså, med sådan en sag, som det er rigtigt, som du siger, de er på det her tidspunkt kun sigtet. Det kan være, der kommer en tiltale på et senere tidspunkt. Hvordan tror du, sagen kommer til at udspille sig, hvis den ruller videre?
3: Ja, det kan jeg selvfølgelig ikke spekulere på, men der er en mulighed i retsplejelovens paragraf 722 styk 2 for, at man, selvom nogen har gjort noget strafbart, og man egentlig fra politi- og anklagemyndigheds side mener, at man godt kan bevise det, altså at betingelserne for at fælde dom er til stede, så kan man i nogle situationer vælge at give et tiltalefrafald, hvis man siger, at der er nogle helt særlige formildende omstændigheder her, og der er ikke noget sådan almen, almindeligt hensyn, der gør, at vi behøver at rejse den her sag. Og det kan man jo selvfølgelig overveje i anklagemyndigheden, om det her er sådan en sag, hvor der er så stærke formildende omstændigheder, at det ikke er noget, der skal nå frem til domstolene.
0: Ja, og med de her muligvis formildende omstændigheder, mener du så, at det er, at en sag som den her er det rigtige sted at bruge sådan en paragraf?
3: Det er i hvert fald noget, man godt kan overveje. Altså, det er en situation, hvor der er nogle meget formildende omstændigheder. Det kan man jo også høre, når familien fortæller om situationen. Så det er i hvert fald en situation, hvor man kan overveje om der skal gives sådan et tiltalefrafald, som er det, man kan kalde den mildeste sanktion, man kan få. Det kræver, at politi- og anklagemyndigheden konstaterer sådan set, at I er skyldige i det her, I har overtrådt loven, men vi vælger her konkret, at vi ikke behøver at rejse tiltale. Så det er stadigvæk ulovligt, det man har foretaget, men man vælger at sige, at I kan egentlig slippe uden anden sanktion end det her tiltale.

0: hvert fald.
1: Men det er vel også altså sådan en sag som den her, det er vel en sag, hvor man godt kan få øje på gråzonerne, ikke? Altså hvis man må gøre, som familien har gjort her.
0: Jo, og det må man jo ikke. Altså det, altså sådan som jeg har forstået, hvad der foregår, så må man jo ikke. Det, der er ikke nogen tvivl om, at det er ulovligt ikke at hjælpe nogen, der er i livsfare. Og det gælder også nogen, der har iværksat et selvmordsforsøg. Så jeg håber ikke, at I forstår. Det, jeg siger, er slet ikke, at man gerne må gøre det her. Det er bare to forskellige spørgsmål. Et, hvad er ulovligt? Og så, nu er der sket noget ulovligt, er det her så en af de sager, hvor vi skal rulle det helt store apparat ud? Eller er det en af de sager, hvor vi kan se, der er så mange formildende omstændigheder, at vi kan løse det med et tiltalefrafald?
1: Ja, for dig er det indiskutabelt, at det er ulovligt, det familien har gjort her.
0: Ja, det er en overtrædelse af straffeloven § 263, ja. Hvis altså, ja. Men det er ikke det samme som, at der behøver at være en føres en straffesag ved domstolen. Mm. I nogle situationer, så kan man løse sådan nogle ting her, hvor der er sket noget, hvor der er nogle meget tydelige formildende omstændigheder i sagen med et tiltalefrafald.
1: Søren Vadona, tak for det.
0: Jo, selv tak.
1: Adjunkt i strafferet ved Aarhus Universitet. Lad mig lige her til allersidst sige, at hvis du har, eller du kender nogen, der går med tanker om selvmord, så kan man kontakte Livslinjen på 70 201 201.
2: Mød værterne på P8. Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det er

0: 8 live i DR-lyd.
1: Lige om lidt en radiovis, og efter det selvfølgelig en times pæt orientering mere, men nu er klokken 17.
2: Hedebølgen i Europa får prisen på el herhjemme til at variere meget. I dag svinger prisen for eksempel fra 1 krone per kilowattime til over 5 kroner i aften. Og det er noget, vi skal vende os til, hvis det varmevejr i Europa fortsætter, siger Mads Brygger, der er direktør i Nordlys Energi.
3: Den generelle besked til vores kunder, det er jo, hold øje med appen, hold øje med priserne, fordi der sker altså langt større udsving, end vi har set tidligere.
2: Så hvis man vil spare penge, så skal man holde et vågent øje med elpriserne, siger han.
3: Der er enormt mange penge at spare. Man ser i dag priser på en krone, man ser priser på 5 kroner. Så det med, at man måske kan lade sin elbil i løbet af dagen eller i løbet af natten, det er der penge at spare. Så hold øje med det, og sørg for at flytte forbruget til de billige timer.
2: En af forklaringerne på, at hedebølgen presser prisen på strøm op, er, at europæerne skruer op for deres klimaanlæg. Men Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker, der er også andre forklaringer. Hvad er de?
4: Ja, altså for det første, så blæser det ikke så meget, så der er mindre vind til vindmøllerne. Og så skal man have andre dyre energiformer som gas i spil. For det andet, så har vi også en situation generelt i Danmark lige nu, hvor der er mindre vand i vandreservoirerne i Norge, som også spiller en faktor. Og så det sidste er faktisk, at kraftværkerne kan producere mindre, fordi de bruger vand fra floderne, og det er der mindre af, og det bliver varmere, så det ligger også en begrænsning.
2: Men det her med, at elpriserne pludselig bliver høje hen over en varm sommer, er det et enkeltstående tilfælde, eller er det noget, vi skal forestille os, at det vil gentage sig?
4: At det vil helt sikkert gentage sig, og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA. Men der er så også nye teknologier i spil, som kan udglatte priserne hen over døgnet. Det er for eksempel batterier og andet energilagring. Men altså, det er altså ude i horisonten nogle år ude i fremtiden, hvor vi vil se det også glatte priserne ud. Og så generelt, elpriserne er lavere generelt i Danmark om sommeren. Det er faktisk mest om vinteren, at elpriserne er højest.
2: Lød det fra Philip Knak Kirkegaard. Ifølge DMI, så er hedebølger et naturligt fænomen, men klimaforandringerne gør, at de forekommer oftere. I Paris har flere verdensberømte attraktioner besluttet at lukke tidligere på dagen på grund af hedebølgen. Og det skyldes, at varmen bygger sig op i løbet af dagen på grund af de høje besøgstal. Også Eiffeltårnet er i dag lukket tidligere end normalt. Skibstrafikken i Hormuzstrædet er på det højeste niveau siden februar, hvor krigen mellem Iran, USA og Israel begyndte. Det viser tal fra 2 skibsovervågningsfirmaer. I går passerede mindst 37 fragtskibe strædet, viser data fra 1 firma, et andet talte 42. Uanset hvad, så er det de højeste tal siden februar, men det svarer kun til omkring en tredjedel af den trafik, der går igennem strædet i fredstid. I denne uge springer studenterne ud. En af dem er prinsesse Isabella, der i dag afsluttede sin gymnasietid på Øregård Gymnasium i Hellerup. Hun fik huen på af sin storebror, kronprins Christian. Og det var en glad prinsesse, der talte med pressen, efter at hun havde været til sidste eksamen.
5: Det er fantastisk og endelig at stå her efter 3 år på Øregård Gymnasium, og jeg har nydt de 3 år ekstremt meget. Og jeg er ekstremt glad for, hvordan det er gået ind til eksamen, og jeg er mega glad og stolt af mig selv.
2: Og hvordan skal dagen så fejres, blev hun spurgt.
5: Jamen, vi skal op og spise lækker frokost, og så skal jeg i hvert fald også se nogle af mine veninder blive studenter.
2: Mens mange studenter tager et sabbatår, så har prinsesse Isabella valgt, at efter sommer og aftjene værnepligten ved Gardehusar-regimentet i Slagelse. Hun bliver blandt de første til at aftjene 11 måneders værnepligt, og hun glæder sig.
5: Jeg synes bare, det kunne være sjovt at udfordre mig selv ekstremt meget til det yderste. Og nu hvor det er 11 måneder, så ved jeg, at det bliver en hård omgang, men at det nok skal blive mega spændende og godt for mig i hvert fald.
2: Og det kan være, at det indebærer et ophold i Grønland, for forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at værnepligtige i fremtiden skal udsendes til Grønland. Ifølge ham så skal de arbejde sammen med fastansatte soldater og være en del af forsvarets samlede indsats i Grønland. TV2 har tidligere beskrevet, at omkring 100 værnepligtige skal sendes afsted til eftersommer, men det er ikke bekræftet i ministerens svar. Lige nu er der ikke oplysninger om, hvor mange der skal udsendes eller hvornår det sker. Solen skinner, og det bliver den ved med, indtil den går ned. Vinden er svag til jævn, og temperaturen ligger mellem 19 og 26 grader. Henrik Hinschely havde sat radioavisen sammen.

0: Sidste år valgte Ebbe Preisler at tage sit eget liv, og mens han stadig var i live, men lå i en komalignende tilstand, var flere af hans familiemedlemmer til stede hos ham for at sige farvel, og nu har politiet sigtet dem alle for ikke at gribe ind.
1: I sidste time talte vi med en ekspert i strafferet, der mener, at det er en sag, der har flere formildende omstændigheder, og at det kan betyde, at en eventuelt tiltale frafaldes. I denne time skal vi så tale med Nina Palese Bonde fra Tænketang Justitia, der mener, at sigtelsen er på sin plads. Hvorfor? Lyt med om et kvarters tid.
0: Vi skal også til USA, hvor Donald Trump har lovet amerikanerne, at det meget lange, ikoniske bassin foran Lincoln Memorial i Washington skal være rent og spejlblankt til USA's 250 års fødselsdag den 4. juli. Men selvom vandet er renset og bunden er malet blå, så er algerne vendt tilbage.
1: Ja, og nu er det blevet en kæmpe sag i USA, hvor Donald Trump beskylder vandaler, altså hærværkstyper, for at ødelægge vandet, og kritikere beskylder omvendt Donald Trump for at bruge millioner af dollar i på et håbløst prestigeprojekt. Vores korrespondent er med fra det algegrønne bassin i Washington, og så taler vi med en ekspert også, der mener, at det kan blive mere end almindeligt svært at holde det her ellers fine bassin rent.
0: Og så varmer vi op til Sankt Hans aften, som jo nok mest tidligere var der, hvor vi også satte en Sankt Hans heks på bålet. Men selvom man kunne tro, at hekseri og heksejagt er noget, som hører fortiden til, er det et problem, som dræber tusindvis af mennesker verden over i dag. Det taler vi med en historiker og hekseekspert om senere i timen. Det er 10 minutter i 6.
1: I studiet også i denne her time, Søren Carlsen og Ole Brink.
0: Siden Storbritannien valgte at træde ud af EU i dag for præcis 10 år siden, har vi set den ene britiske premierminister efter den anden forlade sit embede. Først David Cameron, siden Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss og Rishi Sunak. Og senest i går, da Labours leder Keir Starmer annoncerede sin afgang.
1: Ja, lad os prøve at hoppe tilbage til, hvordan det lød fra David Cameron, dengang leder af det konservative parti, da han måtte forlade Downing Street nummer 10, efter han, det var ham, der udløste Brexit også.
2: And as we leave for the last time, my only wish is continued success for this great country that I love so very much. Thank you.
0: Karin Axelsson, EU-korrespondent for Politiken, er med os. Velkommen.
3: Tak skal du have.
0: Ja, det må jo give noget bøvl i Bruxelles med alle de udskiftninger i London. Hvordan var reaktionerne i Bruxelles så i går, da nyheden om, at Keir Starmer gik af, kom, og udsigten til syvende premierminister på bare 10 dukkede op?
3: Det blev egentlig taget imod med sådan en relativt stille, fredelig notering, at det, så var det sådan, det var. Det er længe siden, at noget britterne har foretaget sig sådan for alvor skabte røre i Bruxelles, fordi det er, som du selv siger, 10 år siden, der er løbet meget vand i åen siden, og man havde sådan regnet med længe, at Keir Starmer nok ikke ville overleve ret meget længere som premierminister, så man havde indstillet sig på, at det her ville komme.
0: Du var ansat hos os her i DR som Bruxelles-korrespondent og dækkede Brexit for DR. Vi kan lige høre en bid fra TV-avisen om, hvad det var, der fyldte dagen derpå.
4: Hvad siger folkene i Bruxelles, når de ikke lige får en mikrofon stukket op i næsen? Hvordan forholder man sig til det her?
3: Det er da en situation, man er utrolig nervøs for at være havnet i, fordi den er så kompleks og så svær at overskue konsekvenserne af. Og det er jo også derfor, der er blevet holdt mødeaktiviteter på kryds og tværs op til afstemningen, og de fortsætter jo så i den grad også de kommende dage.
0: Ja, Karin, det lød som om, at der var lidt vildrede dengang for 10 år siden. Hvordan oplevede du stemningen?
3: Total kaos, altså fuldstændig granatchok i Bruxelles. Jeg kan huske, at jeg har faktisk stadigvæk forsiden af Financial Times fra den dag, hvor der netop er et billede af David Cameron med munden for, eller med hånden op for munden, bare i ren chok. Det var sådan stemningen, der var. Og siden da, så rejste vi jo et utal af gange til London, kollega Ole Ryborg og jeg, for at dække Brexit og de her uendelige forhandlinger mellem Storbritannien og EU, som jo overskyggede alt i flere år efter.
0: Ja, det gjorde det, og der skulle forhandles om, hvordan det der Brexit skulle se ud, og det lykkedes at få skabt en aftale, og nu er det jo så effektueret, de er de facto ude af EU. Og så har man vel erfaret, at at det skulle nok gå. Det går vel, trods alt. Hvordan er forholdet mellem EU og briterne i dag?
3: Jamen, der er jo mange ting, man slet ikke havde kunne forudse. Altså, gudskelov skete der jo aldrig de ting, man frygtede dengang, at det her ville få unionen til at gå op i limningen og føre til Dexit og Nexit og Svexit og alle andre lige så stille ville drive for unionen. Tværtimod har det jo fået unionen bundet tættere sammen. Der er jo større opbakning til unionen i dag, end der var dengang. Måske fordi alle så skræmme eksemplet af, hvad der skete i Storbritannien, og ikke ønskede sig at havne der. Så kom jo så også invasion, Ruslands invasion af Ukraine, som jo i den grad udstillede, hvor meget vi i virkeligheden havde brug for hinanden, briterne og unionen. Fordi vi jo ligesom nu står i en situation, hvor vi er presset fra alle sider af stormagter, og derfor jo er i samme båd og har brug for hinanden. Og det har jo præget meget af forholdet de sidste mange år, at det er sådan lidt to spor faktisk, fordi der på den ene side bliver man med ved at forhandle og lidt skændes om, hvordan det skal fungere sådan økonomisk og samhandelsmæssigt. På den anden side er der så sikkerheds- og forsvarssituationen jo, som man står last og bræst om i blandt andet den her Coalition of the Willing og støtten til Ukraine osv. Og så er der også det der faktum, som du måske nok kan få nogen til at indrømme og sige højt, men i hvert fald også, man har jo kendt, at internt i EU, at der er mange ting, der er blevet nemmere, fordi briterne også var lidt nogle kværulanter og var imod mange ting. For eksempel et tættere forsvarssamarbejde, og det har jo vist sig at være ret heldigt, at man kom i gang med det efter Brexit, da Rusland jo så pludselig invaderede Ukraine. Så unionen er rykket videre, det er et helt andet sted i dag, og briterne, ja, de træder stadig lidt rundt i kaos, som vi kan se.
0: Men rykker de også lidt med nu? Altså er det fornemmelsen, at de også står lidt på og krasser på døren til det europæiske fællesskab og siger, må vi godt være lidt mere med her, selvom vi egentlig ikke vil?
3: Det er det faktisk, ja. Altså, de aftaler, der er blevet lavet sådan i de seneste 10 år, har de jo rykket gradvist tættere på unionen, fordi de jo ligesom kunne se, at det her hårde Brexit, som var meget vigtigt for dem i starten, jamen det har ikke været nogen særlig stor fordel for dem selv. Så de aftaler, der er blevet lavet efterhånden, har jo betydet, at de har jo nærmet sig. Blandt andet har de meldt sig ind i forskningssamarbejdet Horizon meget hurtigt. De har netop meldt sig ind i Erasmus, som er det her udvekslingsprogram for unge, som betyder, at man kan tage på udveksling i hinandens lande. Og så vil de også gerne med ind i klimakvotesystemet, og de vil gerne have med ind i det hele det lovgivningskompleks, som regulerer fødevarekontrol osv., fordi deres hverdag er blevet ret besværlig, og unionen er altså noget større end det briterne, Storbritannien selv. Og så det der helt specielle forhold, de havde håbet på til USA, har jo heller aldrig rigtig materialiseret sig, handelsforhold osv. Så ja, de står og krasser på døren, men er jo stadigvæk der, hvor de ikke rigtig vil være med, for eksempel når det kommer til den fri bevægelighed og så den forhandling, som man står i lige nu, som handler om blandt andet, at EU gerne vil have briterne til at sænke priserne på at unge kan læse på deres universiteter, hvor man jo stadigvæk altså betaler lige så meget som kineserne og sauderne i dag, og gerne vil tilbage til, hvordan det var før, hvor man ligesom kunne komme hen og læse på en andens universiteter, og det er briterne altså meget imod. Så den fri bevægelighed og ligesom frygten for, at europæerne kommer vandrende i massiv antal, den ligger stadigvæk tungt hos politikerne, fordi det er meget vigtigt at skille mellem politikerne og befolkningen, for der har faktisk lige været en undersøgelse fra European Council of Foreign Relations, som viser, at 2/3 af briterne faktisk gerne vil være med i den fri bevægelighed og komme endnu tættere på unionen, og at flertallet faktisk synes, at Brexit var en fejl. Og det gælder også folk, der dengang stemte Brexit. Så der er i den grad bevægelse blandt briterne selv. Spørgsmålet er, om det sådan for alvor sådan sætter afsmitningen på politikerne og på den premierminister, der kommer til at være efter Keir Starmer.
0: Vi må se, om det bevæger sig i den retning. Tak, Karin Axelsson.
3: Velkommen.
0: EU-korrespondent hos Politiken.
1: Det var en fisketur, som så mange gange før, da Jørgen Madsen og en kammerat forleden sejlede afsted. Vejret var godt, og solen skinnede ud med snøren, men så skete der noget helt specielt. Jørgen Madsen, velkommen.
5: Tak for det.
1: Jørgen, I sidder der og fisker.
5: Ja, det gør vi nemlig.
1: Hvad sker der så?
5: Jamen, vi sidder og fisker efter fladfisk, ikke? Og det er faktisk godt vejr, og det er stille vejr. Og så kigger min kammerat ind mod kysten faktisk på et tidspunkt. Og så kan vi se, det ligesom om det er en afbakket stamme, det drejer rundt tæt inde ved kyst faktisk. Og så tænker vi, hvor pokker kan det være, ikke? Og så sejler vi det over imod. Og så da vi kommer til det orden, så kan vi faktisk se, at det er en hval, der svømmer derovre. Og så holder vi sådan lidt afstand til den. Og så lige pludselig så begynder den at svømme over til os. Den kommer helt tæt til bordet. Og rører faktisk i bordet.
1: Så I sejler hen imod den, men det er den, der så svømmer hen til jer?
5: Det sidste døb, der svømmer den simpelthen hen til os. Det gør den, ja.
1: Hvad tænkte du der?
5: Ja, men det, vi vidste jo ikke, hvad vi skulle tænke og gøre, vel? Men vi fandt jo ret hurtigt ud af, at det var noget galt med den, jo. Fordi dens hud, den så meget dårlig ud, faktisk.
1: Ja.
5: Og den lå helt stille hele tiden. Og til at starte med, så troede vi faktisk, at den var blevet fanget af et garn eller et eller andet, og om vi skulle have fat i nogle dykkere for at befri den, eller noget den stil der. Men så fandt vi ud af, at det var faktisk ingenting over den. Så den var bare rigtig meget syg, faktisk.
1: Men den er helt hen og røre ved båden?
5: Den er helt hen og røre ved båden, ja. Og den, det er nærmest som om, den spørger os om hjælp. Og vi kan jo se, at den har det rigtig dårligt, ikke? Så det er meget urealistisk, det er meget intenst, faktisk.
1: Ja. Og I taler jo så også med hinanden om, at I må gøre noget?
5: Ja, vi er jo da fuldstændig i vildrede om, hvordan pokker hjælper vi en nødstedt valg, ikke? Så vi starter med at tænke, at vi må prøve at ringe til politiet og høre det med, hvad vi kan gøre, ikke? Men det eneste, de kunne gøre, det var at sende en ambulance, og det kunne vi jo ligesom ikke bruge til noget det uge. Men de anbefalede os at prøve at ringe til dyrenes beskyttelse.
1: Ja.
5: Og de kunne hjælpe os, hvis det var en kat eller en kanin. Så vi stod sådan lidt hjælpeløse med den her valg her.
1: Men I ringede simpelthen til politiet? Hvad, altså så siger jeg, hej, vi ligger herude.
5: Ja.
1: Hvad skal vi gøre?
5: Ja, det er rigtigt, ja, men det vidste de jo ikke rigtigt, hvad de skulle gøre ved, vel?
1: Nej.
5: Det var lidt svært, og det var også lidt svært for os, ikke? Fordi vi så jo en kæmpe vejl ligge lige ved siden af vores bord, som tydeligt havde brug for hjælp, ikke? Men hvordan pokker skulle vi gøre det? Ja. Vi var jo magtesløse, ikke?
1: Hvor stor,
5: vi ville gerne hjælpe den, jo.
1: Hvor stor er den? Altså, sådan.
5: Den er mega stor. Den er dobbelt så stor som min bord, jo, ikke? Så den er 12 meter.
1: Ja.
5: Vil jeg tro sådan.
1: I dog ikke blive bange på noget tidspunkt, vel?
5: Nej, det gør vi faktisk ikke. Min kammerat, han siger, jeg springer ud til den. Han siger, ej, lad være med det, ikke? Jeg ved ikke rigtigt, hvad det skulle føre til, men nej, det var helt trygt. Og det var ligesom om, det var en forbindelse med Valm og os. Og det var helt surrealistisk, faktisk.
1: Men,
5: det var virkelig som om, den bare bad om hjælp fra os. Ja.
1: Men den der kontakt, den der forbindelse, hvad var det for en kontakt?
5: Ja, det kan jeg ikke beskrive. Man kan bare mærke, at der er en eller anden forbindelse, at den siger noget til os, helt tydeligt. Men det er umuligt svært for os, og vi var, hvor pokker gør vi i den her situation?
1: Så I følte også hjælpeløse, sådan set, i situationen?
5: Ja, i høj grad, ja. Vi ville jo gerne hjælpe den, men har ingen idé om, hvordan pokker man gør det, og hvem vi kunne ringe til. Nej.
1: Jørgen, bliv lige hængende i røret.
5: Ja.
1: Vi har nemlig også Carl med, Carl Kinse, biolog og valekspert ved Statens Naturhistoriske Museum. Velkommen, Carl.
6: Tak for det.
1: Du har set den her lille video, som Jørgen har lavet, og man kan se det på TV Syd. Kan du genkende lige præcis den her pukkelval?
6: Jamen, der er nogen, der mener, at den skal hedde Hartvin. Og så kommer den jo fra hele vejen fra Skotland og via Belgien og Holland. Og så må jeg sige, herr Madsen har jo fuldstændig ret. Den ser ikke godt ud. Jeg kan jo så sige, at vi har et beredskab for havpattedyr i Danmark. Og næste gang, der kommer en valg, og det kan vi jo ikke udelukke, så er det altså enten Naturstyrelsen, man skal ringe til, eller Statens Naturhistoriske Museum, eller hvad hedder Museum Vest, det tidligere Fiskeri- og Søfartsmuseet. Men jeg synes jo, grundlæggende så er det jo en fantastisk flot beskrivelse af, hvad der er hent, og jeg skal komplimentere for den der menneskelige medfølelse, fordi det har vi jo åbenbart over for alskens dyr.
1: Og de lå jo og sejlede der i nærheden af Haderslev i...
6: ved Dyrenes.
1: Ja, ved Dyrenes i nærheden af Haderslev. Hvad laver den der, sådan pukkelval? Den hører ikke til...
6: Jamen se, det er jo den gængse misforståelse, fordi pukkelhvaler har sådan faktisk lige siden 1578 været på besøg i det vi i dag kalder de danske farvande. Og i og med, at bestanden i Nordatlanten virkelig er voksende, støt faktisk, så må vi bare erkende, at der kommer nok flere pukkelvaler. Den her, den har det nok ikke alt for godt. Men vi har tidligere blevet snydt, også som forskere, fordi de ser ud til at være døden fra Nybæk, men så har de alligevel kunne finde ud af at komme ud af Østersøen igen. Det har vi også belæg for. Så det, der hjælper pukkelvaler bedst, det er netop, at vi får alle de her meldinger fra folk, der færdes ud på havet, og vi kan så støbe det samme til en bedre viden om pukkelvalernes forekomst lige for tiden i Østersøen, men også i danske farvand.
0: Men kan man rigtig spørge, fordi Jørgen Madsen, han har den her oplevelse af, at valen ligesom beder om hjælp. Hvad siger du til det?
6: Jamen, det kan jeg jo ikke udelukke, fordi altså, pukkelvaler er jo pattedyr og levende væsener, og der kan så sagtens være noget telepati, eller hvad det nu skal være. Det ved vi meget lidt om. Men det, at de holder afstand, det er jo bare fuldstændig en rigtig adfærd, men at det er jo valen, der selv bestemmer, om den vil komme tæt på, og den så kommer hen for at ligefrem støder ind i båden, som det jo er sket, jamen, så kan man jo så er den ene fortolkning lige så god som den anden. Men man skal nok vende sig til, at samtlige pattedyr, som vi har at gøre med, de kan mere, end vi normalt går og tror.
1: Carl Kinsey, tak for at være med.
6: Velbekomme.
1: Carl, biolog, valgekspert ved Statens Naturhistoriske Museum. Jørgen, lige tilbage til dig til sidst. Du er stadigvæk med, ikke?
7: Jo, det er.
1: Jørgen Madsen, nu lyttede du med, og der er jo nogle andre, du skal ringe til næste gang.
7: Ja, det er fint. Det var en god oplevelse.
1: Men hvor længe, altså den her oplevelse, hvor længe er den hos jer, valen?
7: Ja, altså et kvarter i hvert fald.
1: Og så svømmede den videre?
7: Svømmede den videre, ja, det gør den nemme, ja.
1: Og hvad gjorde I så? Så fiskede I videre?
7: Ja, vi holder øje med den. Ja, vi kunne ikke fiske med den dag, vi var helt oppe at køre over, hvad vi har set. Så vi blev bare liggende i bordet og holdt øje med, altså, at den svømmede længe sydover igen, faktisk.
1: Ja.
7: Ja.
1: Så fiskesturen stoppede der. Der var alligevel ikke noget, der kunne slå oplevelsen med.
7: Nej, det var det faktisk ikke. Det var også sidste år eftermiddag, så det var den. Så... Ja.
1: Jørgen, tak fordi du ville fortælle om det her hos os i PET.
7: Selv tak, fordi I ringede. Okay.
1: God dag.
7: Ja, lige måde. Hej.
1: Hej. Jørgen Madsen, altså lystfisker fra Aabenraa.
0: Vi skal tilbage til en sag, som har fået en del omtale i løbet af dagen. Den handler om Ebbe Breister, som begik selvmord, tog sit eget liv sidste år. Nu er 9 af hans familiemedlemmer blevet sigtet for ikke at gribe ind. De var nemlig til stede og sagde farvel, mens Ebbe stadig var i live, men lå i en koma-lignende tilstand efter et selvmordsforsøg, og de ringede først efter hjælp, da han ikke længere trak vejret.
1: Vi talte i morges med Louise Preisler, der er Ebbes datter, en af de sigtede, og hun fortalte, at hun var overrasket over, at familien var blevet sigtet. Ifølge hende, så fulgte de nemlig bare Ebbe Preislers ønske om at dø.
8: Og sådan som jeg oplever det, det er jo, at vi netop har hjulpet en mands eget ønske. Og derfor så oplever jeg ikke, at vi går under den her paragraf.
1: Vi talte i sidste time med Søren Verdoner, der er adjunkt i strafferet ved Aarhus Universitet. Han mener ikke, at man kan argumentere på den måde.
0: Ja, men han mener dog, at sagen har en del formildende omstændigheder.
1: Ja.
0: Velkommen, Nina Palisa Bonde.
9: Tusind tak.
0: Programchef for ytringsfrihed hos den uafhængige tænketank Justitia, som arbejder med retssikkerhed, og så er du i øvrigt en ivrig debattør. Den her sag, hvad tænker du om den?
9: Jamen, til en start, så føler jeg sådan et behov for lige selvfølgelig at kondolere, fordi det er jo en alvorlig sag alt den stund, at der er et menneske, der i dag er død, som følger det her forløb. Så det er lige det første, og det kommer det til at sige også bære præg af, da jeg prøver at lægge sådan lidt ærbødighed til emnet, fordi det er et svært emne. Men det er også et emne, som først og fremmest indeholder den omstændighed, at den her store gruppe familiemedlemmer jo er blevet sigtet. Og som jeg forstår gengivelsen i pressen, så er det efter den bestemmelse i straffeloven, paragraf 253, som handler om, at man undlader at handle, når der er en person, som er i livsfare. Og der skal man jo lige stoppe op og spørge sig selv, hvorfor vi har den her bestemmelse i straffeloven. Det er jo fordi, vi har et samfund, der gerne vil beskytte liv, og vi vil gerne have den tillid til hinanden som mennesker, at kan man redde et liv, så gør man. Selvfølgelig forudsat, der er også andre elementer, nu tager jeg det lidt hurtigt, forudsat, at man ikke bringer sig selv og sin egen førlighed og liv i fare, altså man skal ikke kaste sig ud i Niagara Falls for at redde en, der er på vej ud over vandfaldets kant, men kan man, så skal man redde liv i vores samfund. Det er noget af det, den store tillid, vores samfund er bygget på. Men som jeg hører sagen, så det familien lidt opponerer imod, det er måske ikke nødvendigvis, at den her bestemmelse findes, men mere, at de er blevet sigtet i den her sag. Og der vil jeg også gerne knytte nogle ord til det, jeg vil kalde straffelovens anatomi. Altså, hvad er straffesagens anatomi? Hvad er et forløb i en straffesag? Og skal man finde ud af, om der er sket noget, der er kriminelt, og det er jo politiets rolle at efterforske, jamen, så er man nødt til at sigte folk, ofte for jo så at give dem sigtets rettigheder. Det vil sige, med al den nemsomhed og forståelse, jeg vil gerne vil udtrykke for, at det er voldsomt først at miste sin far, og så siden som familie, som en gruppe, blive sigtet, så er det jo også for, at de kan få nogle retssikkerhedsgarantier. Så nogle gange skal man regne det ind i den sigtelse, at det giver de her mennesker, familiemedlemmer, nogle rettigheder. Og det er nødvendigt for at finde ud af, om der er sket noget kriminelt.
1: Så forstået sådan, det kan være en fordel,
9: jamen, det er
1: at blive sigtet?
9: Det skal man huske, altså det er voldsomt. Det er voldsomt at blive sigtet og komme i kontakt med politiet og skulle afhøres osv. Men en sigtets rettigheder, det er jo for eksempel, at man kan få en forsvarer. Man kan blive beskyttet mod selvinkriminering, det vil sige, man kan ikke tvinges til at sige noget, som man kan blive straffet for. Man kan forholde sig fuldstændig i tavshed, man kan få aktindsigt i sagen. Så der er jo en masse ting, man får som retssikkerhedsgarantier, når man bliver sigtet. Og det kan være rigtig svært at forstå, når man står som et familiemedlem i en svær situation, men det vil jeg bare gerne minde om, også fordi Justitia netop beskæftiger os med retssikkerhed, og det er en rigtig god ting i vores retssamfund, hvor vi gerne vil have retfærdig rettergang, at fra dag et, man er i kontakt med retsvæsenet, eller fra dag et, man er i kontakt med politiet, så får man de her rettigheder. Hvad der så sidenhen kan ske, og om der skal være en paragraf 253, det er en anden diskussion, jeg synes, det er vigtigt at skrive til.
10: Nu er paragrafen der, men nu siger du godt nok, det kan være for så vidt en god ting, så principielt også er, at familien her bliver sigtet, men familien sidder jo omvendt med den oplevelse, som du også udtrykker forståelse for, at det er en voldsom ting, og at de faktisk hjalp Ebbe Preisler i den her situation.
9: Og den oplevelse må man jo gerne stå med, og det kan jo give alle mulige tanker om, hvad man har forsæt til og vilje til og ved om at gøre. Men, og jeg vil sige lige præcis, den her bestemmelse, paragraf 253, nu udtaler jeg mig generelt, det er ikke min opgave at vurdere, hvad de pågældende familiemedlemmer har gjort, men der er jo noget tvivl om, hvad retstilstanden er på det her område. Det er jo ikke klokkeklart. Jeg kan forstå, at der er en adjunkt, der udtaler sig, det lyder ganske fornuftigt, at har man stået i en situation, hvor der er et menneske, der kunne være reddet, så skal man jo gøre sig de her overvejelser, om de havde en forpligtelse til det. Havde vi været sundhedssystemet, for eksempel, så kan man jo frasige sig behandling, både livsforlængende, og der er også en stor del af palliationen, som knytter sig til, at man ønsker noget eller ikke ønsker noget for sin krop og sin behandling. Men det er jo noget, vi overlader til noget fagpersonale at vurdere. Og skal jeg løfte mig helt op i en helikopter, så kan man sige, at det er jo også lidt risikabelt måske at overlade det til familiemedlemmer, hvad de har forstået, og hvad der er samtykke til, og hvad man kan bevise efterfølgende, at et familiemedlem har sagt ja til. Altså for eksempel ikke at blive genoplivet. Så det er jo en svær situation, og det overlader jeg så til politi, og om det når dertil, det kan man jo vente og se domstolene tage stilling til. Men vi skal også prøve at forestille os, hvordan vores samfund så ud, hvis vi ikke havde den her paragraf. Så kunne man stå alene i et rum med et andet menneske, hvis liv man kunne redde, og så beslutte eller tilkendegive eller vælge at sige, jeg undlader, fordi det var nok det, der var ønsket. Og det er jo også for samfundet en vanskelig situation at stå i. Så det er jo derfor, vi har indrettet vores straffelov på den måde. Og uanset hvor man står, sådan rent retspolitisk, der må man jo have alle tænkelige holdninger til det, så synes jeg, det er værd at tage med, at det at have bestemmelsen handler om, at vi har tillid til, at vi redder liv i vores samfund. Og så er det meget svært at vurdere det her, det overlader til andre, hvad der er givet samtykke til, og hvad der ikke er givet samtykke til. Og sagen er jo, kan man sige, opstået som følge af, at vi får et indblik i det her rum, hvor familien ikke handler. Og det er vi jo nødt til at forholde os til.
1: Og for juraen gør det ikke nogen forskel, at her er en person, der igen og igen har udtrykt ønske om at få lov til at tage sit eget liv?
9: Jamen, der er ikke noget praksis på det, så det kan jo ikke være den, der afgør. Nej. Det overlader jeg til politi, anklagemyndighed og domstol. Men jeg vil i hvert fald sige, sådan, som jeg læser litteraturen, så er det tvivlsomt, at man kan bruge den vej, altså det argument, at sige, at det var, der var det samtykke. Altså, helt ude af kontekst, hvordan vurderer man et menneske i voldsom sindsoprivelse, der står på en bro og siger, lad mig være, jeg vil have lov at springe. Altså, vores udgangspunkt i samfundet er, at vi redder liv. Men det er ikke min opgave at vurdere. Det er derfor, jeg vælger at gå ud et helt andet eksempel, for at folk ligesom får det abstraktionsniveau med. Det er ikke min opgave at vurdere, om her konkret at tale om et brud på 253. Men det er problematisk at begynde at køre samtykkeproblematikker ind over en situation, hvor man kan redde menneskers liv.
1: Sagde Nina Palesa Bonde. Tak for det.
9: Tusind tak for tiden.
1: Programchef hos Tænketanken Justitia. Ja, hvis man vil høre Louise Preisler, så ligger hun jo selvfølgelig derude på vores P1 Morgen. Jeg finder den fra i morges, og så kan man klikke ned, og så finde hende der, Louise Preisler, hvordan hun fortalte om den her sag, og hvordan de ser på det i familien. Og ellers skal vi også lige nævne, hvis man er i krise eller har tanker om selvmord, så kan man ringe anonymt til livslinjen på 70 201 201.
0: Der er mange ting, man skal tage sig af som USA's præsident. Man skal forhindre Iran i at få atomvåben. Man skal tøjle inflationen og få styr på økonomien. Man skal sikre fred i Mellemøsten. Og så skal man sørge for at holde det store bassin foran Lincoln-monumentet i Washington fri for alger.
11: The drama over the Lincoln Memorial Reflecting Pool is continuing in Washington, D.C. President Trump commissioned a restoration of the landmark ahead of the America 250 celebration.
12: But 2 weeks ago, after the project was finished, chunks of paint and algae now fill the pond, and it may need to be drained to repair the damage.
1: Ja, Donald Trump har haft et stort og meget udtalt ønske om at få renoveret og renset den her historiske reflecting pool foran mindesmærket Lincoln Memorial, og for at gøre det klar til USA's 250-års fødselsdagsfejring den 4. juli, men nu har forsøget på at gøre vandet spejlblankt udviklet sig til, ja, lidt af et drama, som Fox News siger her.
0: Vandet i bassinet er her i foråret blevet renset, og bunden er malet i en blå farve, som Trump har døbt American Flag Blue. Men nu er vandet igen farvet grønt af alger, og den nye maling i bunden er begyndt at skalle af. Ifølge præsidenten har det været vandaler, der har været på spil. De har forurenet vandet og skåret den nye maling op med en kniv.
13: Now I can't help it if somebody goes in with a knife and starts hacking it up. And we also have pictures of it. You know, we have pictures.
14: Can you release the photos?
13: Yeah, at the right time you'll see it. You'll see it in court. You'll see it in court. But all you have to do is call the Parks Department, call the Department of Interior, and I understand they've arrested 5 people, and they have another 5 people that are under investigation.
1: Ja, 5 er anholdt, og andre 5 er ved at blive efterforsket, sagde præsidenten.
0: Ja, og med fra den omdiskuterede spejlsø i Washington D.C. har vi nu vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
1: Med fødderne i vandet?
0: Ja, eller hvad?
15: Ja, i hvert fald med hovedet i vandet, fordi det vælter ned med regn her. Så poolen er nok mere ren lige nu, end den har været flere dage.
0: Hvordan vil du sige, at bassinet har det?
15: Altså, det er i hvert fald ikke blot. Så meget kan jeg sige. Det er mere sådan grønligt, og steder er det gråt, fordi al maling er skallet fuldstændig af, så man ligesom kan se sådan nogle store flager af den granit, der jo egentlig ligger i bunden. Og så er der en række maskiner fra Vej og Park, som ligesom... Jeg er jo ikke ekspert i vandrensningssystemer, men som ser ud som om, at der bliver pøset noget hvidt produkt ud i poolen. Angiveligt skulle det være lige præcis for at bekæmpe algerne, men altså vandmyndighederne her i Washington gav jo i går tilladelse til, at man nu kan dræne poolen igen, fordi der jo altså er både reparation og maling forud, og så skal man have has på den her algesituation, der er lidt ude af kontrol.
0: Stephanie, kan du ikke lige beskrive, hvad det er for et sted, hvorfor den her pool, den her spejlsø, er så betydningsfuld?
15: Jo, altså den er jo et varetegn for forbundshovedstaden. Den ligger her og strækker sig ned gennem det område i hjertet af byen, der hedder The Mall. Jeg står lige mellem den her gigantiske Lincoln-statue, som er i den ene ende. Og så det her bassin, som jo er, har jeg slået mig op til. Man kan oversætte det til på størrelse med lidt over 4 fodboldbaner. glider sig hele vejen ned gennem byen. Hvis man har set Forrest Gump, så er det der, Jenny hopper ud i vandet og råber på Forrest op på trappen. Men den er jo selvfølgelig også berømt for de mange store politiske taler, der er blevet holdt herinde. Og så er det jo, hvis man skal være lidt hård, også et forfængelighedsprojekt for præsidentens side. Fordi det her vartegn er så berømt, jamen så skulle det jo altså funkle. Hans første idé var, at det skulle funkle Bahamas blot, som han sagde. Men talte så med en entreprenør, som foreslog farven American Flag Blue. Jeg vil nu sige, at vi er over i noget Limpopoflods grågrønt i dag.
10: Den store, grågrønne, grumsede Limpopoflod.
15: Præcis.
10: Hvor febertræerne gror tæt. Hvad hedder det her? Nu, som du siger, han har gjort et stort nummer ud af, at det her, den pool skal renses, den skal være renere end nogensinde før, renere end nogen andre præsidenter nogensinde har gjort den her pool. Hvorfor har han gjort så meget ud af det?
15: Fordi Donald Trump jo gerne vil lykkes med projekter, som især Joe Biden og Barack Obama, altså to tidligere demokratiske præsidenter, også har været involveret i. Og så kan man sige, det er måske lidt mærkeligt at nævne Reflecting Pool sammen med Iran, men der er faktisk altså visse fællestræk her, fordi Trump er inde at sige, det arbejde, der er blevet gjort før, fordi der er jo altså ved Gud præsidenter, der før Trump har bakset med den her pool, den er jo reelt slet ikke bygget til at indeholde vand i så mange, mange år, som den har skulle gøre. Med Iran hører vi Trump smide Obamas aftale ud. Den blev forhandlet gennem 2-3 år med hundredvis af embedsmænd og eksperter. Han vil gøre det hurtigere, mere politisk styret, men med langt færre mennesker ombord. Det er sådan set lidt sådan samme tilgangsmåde, vi ser Trump går til Reflecting Pool på. Altså, det skal gøres hurtigt. Jeg har fundet en fyr, han taler om American Flag Blue. Han siger, han kan gøre det hurtigt. Det koster kun $15 million. Det er meget mindre, end både Biden og Obama har brugt på Reflecting Pool. Det vi bare ser lige nu, ligesom vi også ser med Iran, er, at processen bare viser sig at være utrolig meget mere kompliceret, end Donald Trumps sådan temperament ellers er til.
1: Men der har også været nogle mandaler på spil, siger Donald Trump. Altså nogle hærværkstyper, nogen, der har saboteret arbejdet.
15: Ja.
1: Hvad ved vi
15: altså,
1: om det?
15: Jamen, vi ved jo, hvad præsidenten siger. Han siger, at der findes noget dokumentation for, at der er nogen, der har forsøgt at begå hærværk. Vi har ikke set noget billedmateriale eller nogen anden form for dokumentation. Vi ved også, at der er en håndfuld personer, som er blevet anholdt nu, som vil blive sigtet for vandalisme. Præsidenten selv taler jo om, at der har været nogen, som ligesom har skåret malingen op med en kniv. Altså, nu har jeg jo så travet i regnvejret til ære for jer under en lille blå paraply meget, meget langt. Og altså, der er virkelig mange steder, malingen ikke sidder fast længere, hvor man kan kigge ned på det grå granit nede i bunden af bassinet. Så det er i hvert fald ikke i så fald en person med en kniv, men adskillige angreb, både altså, som har ligesom skabt store tomme plamager, hvor malingen ikke er længere. Så altså, man kan sige, der er nu sådan en på amerikansk, det de kalder et blame game i gang. Hvem har ansvaret her? Er det entreprenøren? Er det hærværksfolk? Er det præsidenten, der forsøgte at gøre noget alt for hurtigt, fordi han var for utålmodig i forhold til at respektere processen? Beskyldningerne fyrer, og der er virkelig mange vrede mennesker. Jeg har talt med forskellige turister, som er bevæbnet med paraplyer og regnslag, står og sådan nedstiger poolen for at få selvsyn for sagen, fordi alt efter hvor man finder sine nyheder, finder man forskellige historier om, hvad det er, der er galt med poolen, og hvem det er, der har ansvaret. Faktisk har lyst til at sige, som med så meget andet i amerikansk politik.
1: Ja. Og der er i hvert fald en deadline, der er til at tage at føle på, nemlig 4th of July, 4. juli. Vi må se, hvordan det ser ud til den tid. Stephanie, tak for det.
15: Velbekomme.
1: Stephanie Suryk, vores internationale korrespondent.
10: Og vi bliver lige i det med alger og vandkvalitet. Benjamin Nielsen, god eftermiddag.
14: Ja, god dag.
10: Du er biolog, og du har arbejdet med natur og miljø hele dit liv. I dag er du pensioneret, men du giver stadig gode råd om vandmiljø og vandrensning gennem din egen hjemmeside og YouTube-kanal, som du kalder for Sødoktoren. Og du har simpelthen sat dig ned og undersøgt, hvorfor det er så svært for Donald Trump at få rent vand i det her spejlbassin. Hvad var det, der gjorde dig så nysgerrig på den her sag?
14: Det var min svigersøn, der sendte mig en mail om, at Donald Trump havde brug for en sødoktor.
10: En sødoktor. Og så trådte du til. Og så satte du dig ned og...
14: så blev jeg nysgerrig.
10: Ja, præcis.
14: Jeg blev så nysgerrig efter, hvad det var, der var galt med Lincoln Memorial.
10: Ja. Ja, og hvad fandt du så ud af? Hvorfor er det så svært at holde det her vand i det her bassin fri for alger?
14: Jamen, det er jo nok, fordi man er løbet ind i en umulighed. Altså, hver gang man skal have renset noget søvand, det er meget simpelt. Så er der to trin. Og det første trin, det er, altså, når vand bliver forurenet, så kommer der jo alger, så bliver det algesup. Så hvis det skal renses, så er der to trin. Første trin, det hedder stop forureningen. Og når man så har stoppet den, så kan man gå til andet trin. Og det er at rense vandet. Og den bedste metode til at rense vandet, det er at have vandplanter. De to trin der har man brugt mange steder. Og det virker fint. Problemet i Memorialsøen, det er, at man ikke kan stoppe forureningen, fordi man fylder forurenet flodvand fra Potomac River. Det er det, man bruger, og det er desværre forurenet. Der er for meget gødning i det. Så det er derfor, det bliver algesup. Og så er der ikke rigtig noget. Det er naturens orden. Det kan man jo ikke ændre på.
10: Ja, og det er et anlæg, som er anlagt helt tilbage i 1922, bygget oven på flodbund. Og bassinet her er mange meter, nu har jeg faktisk ikke tal på, hvor mange meter den er lang, men det har Donald Trump også pralet med. Den er længere end højden på de højeste skyskrabere, bare så man kan se det for sig. Men den er ikke særlig dyb, og det er også med til at skabe problemer, ikke sandt?
14: Jo, den er jo 30 centimeter, så der er kun lige plads til, den kan være fyldt med vand. Og 30 centimeter vanddybde. Det er, så løber man jo ind i et andet problem. Det er, at hvis man nu kunne stoppe forureningen og fylde rent vand i, så skal man til trin 2, og det er at rense vandet. Og det kræver, at der er vandplanter over hver kvadratmeter af bunden. Det er vandplanterne, der renser vandet. Og det vil man jo ikke have i sådan en spejlsø. Der er jo ikke plads til vandplanter. Så der er faktisk to umulige ting, der gør, at det her projekt, det kan ikke lykkes. Dels er flodvandet forurenet, og dels vil man ikke have vandplanter til at rense vandet.
10: Ja.
14: Så der er ikke rigtig noget at gøre.
10: Nej, men så, og det hørte vi også Stefan Jutjurik, vores korrespondent, der talte om før, man gør jo alle mulige forsøg. Man renser vandet, man har malet bunden. Det forlyder også, at der er hældt forskellige ting i, blandt andet brændt over ilte. Hvorfor virker det ikke?
14: Ja, det er jo rigtigt. Men de ting, man gør der, det renser jo ikke vandet for gødning. Gødningen er det jo stadigvæk. Det er jo kun noget, man har gjort for at slå alger ihjel. Men så skal de jo støvsuges op, og det kan man jo ikke stå og gøre kontinuerligt time efter time.
10: Trump han siger jo også, at det her, nu har man gjort arbejdet så godt, der må være nogen, der har vandaliseret poolen, forsøger at ødelægge det her spejlblanke look ved at hælde algefremmende stoffer i vandet. Kan man udelukke det? Altså, det ved du selvfølgelig ikke, men vil de komme under alle omstændigheder?
14: Jeg tror, det er, kan man godt udelukke. Altså, jeg kan ikke se anden, at projektet, det er dødsdømt fra starten. Ja, dengang for 100 år siden, da Memorial Lake blev anlagt, der blev den jo også fyldt med flodvand. Men dengang tror jeg, at flodvandet var rent nok. Så der virkede det jo fint, så blev det jo en spejlsø med rent vand. Men så skete der jo det, som alle andre steder, at der kom spildvand i floderne og udvasket gødning fra landbruget. Og det er situationen i dag. Og det gør jo, at der kommer algesup. Hvis man nu vil have et bevis for, om der er for meget gødning i vandet, jamen så er det jo nemt nok. Man kan jo fylde vand i en sø, stor eller lille, og hvis det så bliver algesup, så er det bevis for, at der er for meget gødning. Hvis man fylder søen med rent vand, så kommer der ikke alger.
10: Er der eksempler på bassiner af den her slags, hvor det rent faktisk kan lade sig gøre at holde overfladen helt blank?
14: Ja, det har vi da. Altså, umiddelbart kan jeg da komme i tanke om, hvad hedder det i Paris, Versailles-parken. Ja. De har da sådan nogle bassiner, hvor de fylder med rent vand. Og så har der jo et andet lille sted. Det er Monets spejlsø ved Paris. Den er jo også fin ren. Der er jo så åkanderen til at forskynde. Men den bliver jo fyldt med rent vand fra en flod, der løber igennem den.
10: Får Donald Trump nogensinde det bassin så rent og blankt, som han ønsker det, tror du?
14: Måske. Altså, mit bud er, at de måske skulle prøve med et blåt farvestof, man bruger til havedamme og mange søer i USA. Det hedder pond dye. Det fylder man i vandet, og så får det en flot blå farve, der godt kan overskygge den grønne algefarve. Så jeg kan egentlig ikke forstå, hvorfor de ikke prøver med det.
10: Får man så blå ænder, der bader i søen?
14: Nej. Det bliver bare, kommer til at se flot, blåt ud og ligner rent vand.
10: Jamen, der er håb
14: i nu. Det er ikke spor giftigt for hverken fisk eller ænder.
10: Benjamin Nielsen, skal vi ikke bare lade det råd gå videre til Washington?
14: Og jamen, jeg tror, at deres biologer i USA, de er udmærket klar over de her to punkter med at stoppe forureningen, og så bruge planter til at rense vandet. Det ved de godt.
10: Tusind tak, Benjamin Nielsen.
14: Jamen, velbekomme da.
10: Pensioneret biolog og indehaver af hjemmesiden og YouTube-kanalen Sødoktoren.
1: Ja, pond dye.
10: Ja. Pond dye.
1: Ja. Blot farvestof til store søer. Når det portugisiske fodboldlandshold går på banen her om en time og et kvarters tid, altså kl. 19 i aften med Uzbekistan, så er det med Cristiano Ronaldo, som altid i trøje nummer 7, går ud fra i hvert fald, jeg ved ikke, i den holdopstilling, jeg har set indtil videre, der er han med. Det samme er Bernardo Silva og Bruno Fernandes og Vitinha og alle stjernerne, de er med i holdopstillingen, og det er selvfølgelig dem, der står for det vigtigste, det fysiske arbejde på banen.
10: Men omme bagved for Portugal hjælp af en lille virksomhed fra Aalborg.
1: Allan Korshed, god eftermiddag.
16: God eftermiddag.
1: Medstifter og direktør i virksomheden Ally. Hvad er jeres produkt? Hvad er det, I hjælper det portugisiske fodboldlandshold med?
16: Jamen, vi hjælper dem med at analysere kampen live, altså mens kampen bliver spillet, for ligesom at finde ud af, hvor er det, der er muligheder, og hvor opstår der problemer i Portugals formation. Og det kan jeg ligesom gå ind og ligesom hjælpe analytikere og trænerstaben med at træffe nogle bedre beslutninger under kampen, så ja, de forhåbentlig kan vinde kampen.
1: Ja, alt det her dataindsamling, det er jo en super vigtig del af professionel fodbold i dag, og det I så kan med jeres system, det er, hvad skal vi sige, samle ind i nuet og sende det ned til, hvad, iPad'en nede på trænerbænken?
16: Ja, lige præcis.
1: Så hvad er det, de får at vide konkret på den måde?
16: Jamen altså, du kan jo forestille dig, altså, når Portugal så spiller, lad os sige, i 20. minut, og de er i angreb, jamen, så kan det jo godt være, at der måske er noget i forsvaret, som måske ikke helt spiller. I tilfælde, at der kommer et modangreb imod en, så skal man jo gerne sikre sig, at deres forsvarsspiller er positioneret således, at det kan modstå et eventuelt... Ja, hvad kalder man det? Man kalder det ligesom omstilling i fodbold. Ja. Men det her modangreb, som jeg nævnte, og det er ligesom vigtigt for at undgå, at der kan blive scoret imod en. Og det samtidig så kan man jo også, eller samtidig så bruger de det også, når de skal kigge på modstandernes sårbarheder, så de kan ligesom gøre dem ondt.
1: Så det er oplysninger om, I for få i det her område på det her tidspunkt overvejer at trække en spiller mere ud til venstre, fordi det er der... at de slipper, altså sådan noget, eller hvad?
16: Ja, blandt andet. Ja, blandt andet.
1: Ja. I begyndte jo som et eksamensprojekt, ikke? På Aalborg Universitet. I læste datalogi.
16: Ja.
1: Hvad var ideen i begyndelsen?
16: Jamen, ideen var jo egentlig noget, det var noget, der kom til os, så det var ikke noget, vi selv fandt ud af, at der var efterspørgsel på en løsning som det her. Så det var OB, som gerne ville have noget, der kunne bruges under kampen. Noget data, som de allerede havde i forvejen, men der ikke ligesom var sat strøm til. Og konkret så var det jo nemlig at finde ud af, hvor er det, der er sårbarheder, og hvor er der huller i osten i deres formation, den måde, de spiller på live under kampen. Fordi at alle har jo værktøjer derude, der kan hjælpe dem med efter kampen og før kampen, men der har bare været en mangel på, hvordan man ligesom kan løse problemerne, mens kampen bliver spillet.
1: Det har jo været lidt op ad bakke på OB. Ja. Men systemet virkede så? Altså hvad?
16: Ja, det gjorde det, og så kom vi hurtigt videre derfra.
1: Ja, hvordan fik I det til at vokse videre?
16: Jamen, det er jo egentlig... Ja, det starter ud med, at man ligesom gør brug af sit netværk og får bygget mere på, og så får man rækket ud til de forskellige klubber, men også landshold, og høre om der er noget interesse her, og det viser sig bare, at der er meget interesse i det, og de vil også se behovet for, at man gerne vil have løst det hul, der ligesom er i fodboldanalyse.
1: Hvor er det, hvordan Portugal, hvordan var det, Portugal kom ind i billedet?
16: Jamen, det var lidt sjovt, fordi at, min kammerat, han er jo stor Cristiano Ronaldo-fan, og han var sådan, jamen vi skal da hjælpe Portugal til VM, og det her det er april måned. Og jeg var sådan, okay, der er jo lang tid til, eller der er ikke lang tid til, så vi skal lige skynde os. Så jeg rettede bare ud til en af deres analytikere, en del af trænerstaben, og ligesom fik præsenteret ham for vores løsning, og ja, der gik jo ikke lang tid til, at han så sagde, jamen det skal vi have til VM, og så fik vi sat det hele op, og her er vi nu. Vi venter jo på, at de skal spille her om en times tid.
1: Ja. Var I med på i deres første kamp også? Portugals første kamp, og det er Congo?
16: Ja, det var vi.
1: Det var jo lidt skuffende, ikke?
16: Jo, det er det selvfølgelig.
1: Uafgjort, ikke?
16: Jo.
1: Ja. Var det systemets... det er spillerne, ikke? Når du går den vej, så er det spillerne.
16: Ja, det er klart. Altså, det kan aldrig være vores skyld, hvis de taber.
1: Hvis de vinder, tager I så en lille smule af æren?
16: Ja, det er i hvert fald en god markedsføring, men nok ikke helt.
10: Men hvor afgørende vil du sige, det kan være sådan noget her?
16: Jamen, altså, det er jo ligesom... Altså, vi prøver at finde ud af, hvor er det... Altså, vi skal tænke på, at vores model, den ser 100% af kampen. Og hvor en normal menneske ikke kan se 100% af kampen, så der vil være nogle ting, som de selv misser, som vores værktøj ligesom kan gå ind og fylde ud. Og hvis der er noget interessant, som de synes går imod deres gameplan, jamen, så bliver det i hvert fald oplyst omkring det. Og derfra kan de så tage den beslutning, der ligesom giver mening for dem. Vi tager lige beslutningen for dem. Vi oplyser dem bare omkring det objektive sandhed, der er i kampen.
1: Ja, I giver dem fakta, og så er det op til trænerbænk og gøre noget ved det. Nå, men så når Danmark ikke er med, så hæpper I på Portugal?
16: Ja, det tænker jeg, vi gør. Måske Norge.
1: Måske også Norge, men dem har I ingen forbindelse til, vel, på det her tidspunkt?
16: Nej, det er vi ikke.
1: Det er Portugal. Okay, Allan, tak for det. Tak for at være med os. Held og lykke.
16: Selv tak. Mange tak.
1: Allan Korsit, medstifter og direktør i den virksomhed, der hedder Ally. Ja, Portugal mod Uzbekistan på DR1 og på DR TV. Kampstart kl. 19.

0: God eftermiddag.
1: Du er PhD'er historiker fra Syddansk Universitet og Sydvestjyske Museer, og så er du en af personerne bag HEX, Museum of Witch Hunt, som ligger i Ribe. I dag arbejder du også som formidlingsinspektør ved Rudersdal Museer, bare for at få det hele med her. Altså, der er to tyske historikere, Werner Tschascher og Wolfgang Behringer, som i Kristeligt Dagblad siger, at beskyldninger om hekseri har kostet mindst 55.000 mennesker livet i løbet af de sidste 80 år. Og det foregår stadig. Hvad er det for en heksejagt, vi ser rundt omkring i verden i dag?
0: Jamen, modsat den heksejagt, som der foregik mellem 1450 til 1750 i Europa, den historiske heksejagt, vi ofte snakker om, når vi taler om de gamle dage, hvor man brændte hekse, den foregik jo under ordnede forhold med lovtekster, med jura og retssager. Så den, der foregår rundt omkring i verden i dag, det er jo steder, der ikke officielt anerkender trolddom og hekseri som en forbrydelse. Så den heksejagt, der foregår der, det er lynchninger, som foregår.
1: Så det er selvtægt, kan man sige?
0: Det er selvtægt.
1: Ja. Hvis man tager statistikkerne, blandt andet fra den indiske regering, der fremgår det, at 3100 mennesker har mistet livet i årene 2000 til 2021 på grund af beskyldninger om hekseri. Altså 3000 i Indien der, ifølge Indrigsministeriet i Tanzania, er mindst 5000 blevet myrdet hen over 4 år fra 1994 til 1998. I Sydafrika blev 300 mennesker dræbt om året i 90'erne, ifølge landets myndigheder. Og så har FN udgivet en rapport, som viser, at mindst 20.000 mennesker verden over har været udsat for vold på grund af formodet hekseri i årene fra 2009 til 2019. Det er bare for at give nogle eksempler på, at der bliver ført noget statistik her, og det faktisk sker i ret stort omfang. Hvem er det typisk, der bliver ofre for den her vold?
0: Jamen, i mange af de områder, som nævnes, jeg har faktisk også haft arbejdet lidt med netop det her med heksejagt i dag for nogle år siden. Og der kan jeg jo se, i mange områder, det er ofte kvinder. Det er ofte kvinder, der er enker eller egentlig på en eller anden måde ikke er gift. Men det kan også ramme børn. Særligt i mange afrikanske lande, i Tanzania og Nigeria, men kan potentielt set ramme hvem som helst. Men der er en stor overvægt af, at det er kvinder og børn, dem der er marginaliseret lidt udsatte i forvejen.
1: Hvorfor bliver det gjort til hekse?
0: Men det er jo nogle frygtstrukturer, der er, hvor at de folk, det er vigtigt at sige, de folk, der lyncher dem eller bliver optændt af den her frygt her, de er reelt bange, ofte i områder, hvor troen på, at der er findes trolddom og djævle, og der er nogen, der har forsøgt at kaste sort magi på dem. Det tror de reelt, og så er der de her frygtstrukturer, der gør, at de ser sig om efter, hvem kan det være, og hvis en forklaringsmodel, der er der, måske endda bliver opildnet til af lokale kirkeinstanser, så er det at mistænkeliggøre, hvem kunne være uhyggelig, hvem kunne være skræmmende, eller hvem passer ikke helt ind, hvem kan ligesom være den person, hvor skylden bliver lagt over på. Så det er sådan lidt en klassisk syndebuks-strategi, men jo uden at det er det. Altså, de sidder jo ikke bevidst og tænker, nej, skal vi ikke finde nogen, vi kan skyde skylden på? Men det er jo det, vi kan se dynamikkerne, der foregår, hvordan det er, at det sådan får så spredt ud. Og der er det bare sværere at have syndebukke, der er magtfulde og rige, end det er at ramme nogle af dem, der er udsatte.
1: Så det har en slags funktion, hvis man kan kalde det, i de samfund, det foregår i?
0: Ja, jeg ved ikke, om jeg vil gå så langt som at sige, at det har en funktion. Det synes jeg ikke, jeg kan stå inden for. Men jeg kan godt forstå, hvad skal man kalde dynamikken af, hvorfor det er, det sker. Og også igen så gå ind og sige, at det, der skal til for ophøret, i hvert fald også, det er jo det, jeg har skrevet PhD om med de historiske processer, det er, at der skal være nogle myndigheder, der går ind og siger, altså, det stopper vi. Men når vi ser i mange af de områder, hvor det foregår, at myndighederne ikke officielt vil anerkende, at der er et problem, at deres befolkning er bange for hekse og lyncher hekse, så er det også svært at gå ind og stoppe det.
1: Ja, ja, du siger, i hekseprocesserne i Europa, så var der en eller anden form for lov omkring det, trolddom var forbudt, og derfor så var der en eller anden form for, jeg ved ikke, om man kan kalde det retssikkerhed, men der var i hvert fald nogle processer omkring det, selvom det kan være nok så modbydeligt. Er der nogle lande i dag, som har trolddom forbudt ved lov?
0: Det eneste sted, hvor jeg er stødt på det, og det var for nogle år siden, da jeg lavede den her særudstilling, så jeg har ikke lige fact-checket, om det stadigvæk gør sig gældende, men der havde Saudi-Arabien som det eneste sted, jeg kunne finde en simpelthen forbudt ved lov at praktisere trolddom, og de havde på daværende tidspunkt også sådan et hekse-SWAT-team, der kunne blive sat ind til at finde, hvis der var mistænkt.

0: tænkte hekse.
1: Er der tegn på, at det her problem bliver mindre, eller bliver det større?
0: Jamen, og det er jo et godt spørgsmål, fordi hvor meget det her har tidligere eksisteret, hvor vi bare ikke har haft tal på det og statistik på det, og hvor meget er det, fordi vi pludselig er blevet bevidste om det og indsamler statistik på det. Det er enormt svært for mig at sige, og der tror jeg, der skal man nok nærmere have en sociolog indover.
1: Så i aften, når vi skal tænde Sankt Hansbålet, hvad vil du så tænke om, at man sætter en heks derop?
0: Men nu ved jeg jo, at den heks, der kommer på det danske Sankt Hansbål, den faktisk ikke har noget med de historiske heksehenrettelser at gøre. Det er en forholdsvis ny tradition, der kommer til Danmark i starten af 1900-tallet, og egentlig kommer fra en ældre, bred europæisk tradition om at brænde en strådukke af ved forårssolhverv for at brænde vinteren af, som bliver sådan lidt årstidsforflyttet til vores midsommerbål, som er en meget, meget gammel tradition og ikke et henrettelsesbål. Det er et fejringsblus. Det er også det, der vi synger i Drachmanns vise. At man så fejltolker den, fordi nu er den på en forkert årstid, og så det bliver en fortælling om, vi brænder Sankt Hansheksen af, fordi det gjorde man i gamle dage, fordi der jagtede man hekse.
1: Ja.
0: Det er jo, det vil sige, de hænger jo sammen.
1: Ja. Tak, Maria Østerby Elleby. Altså en af personerne bag Heksmuseet of Witch Hunt.
2: Værnepligtige skal sendes til Grønland for at løse opgaver for forsvaret. Det bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus her til eftermiddag. Han siger, det handler om at styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse i Grønland.
3: Det her, det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed, som vi også gør inden for rammerne af NATO. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
2: De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted til Grønland i slutningen af juli. Og når de er kommet derop, så skal de løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det er blevet muligt, efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Den betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. I oppositionen kalder de konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, det for en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
4: Vi har jo lang tid styrket vores tilstedeværelse i Arktis, også i forhold til vores samarbejdspartnere internationalt. Og der er det her jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddannes vores værnepligtige.
2: De værnepligtige skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Der er ikke tale om, at andre soldater så bliver trukket hjem, så det bliver en samlet forøgelse af soldater i Grønland. Flere steder i Europa bliver der målt usædvanligt høje temperaturer i de her dage. I Frankrig har varmen allerede nu kostet mindst 18 mennesker livet, blandt andet er to børn fundet omkommet i en varm bil. DR's værvært Cecilie Sand Nørholm forklarer, at der ligger et højt tryk over Europa.
5: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som vi selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varme temperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst, og det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
2: Både i Storbritannien og Italien har myndighederne udsendt advarsler. Indbyggerne bliver opfordret til at blive indendøre i de varmeste timer på dagen og drikke rigeligt med væske. Med god grund, siger DR's sundhedskorrespondent Peter Quartrup Geisling, for det er en stor belastning for kroppen at blive overophedet.
6: Så hvis man er op i årene, hvis man har nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen så er det, man måske har lungesygdomme, hjertesygdomme oveni, jamen så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at bæret bliver fyldt, at man dør.
2: Og i varmen søger mange mod vandet, men det indebærer også en risiko. Alene i Frankrig er 40 druknet siden torsdag. I aften fejrer vi midsommer med fællessang og båltaler, og man behøver ikke at være tæt på bålet for at holde varmen. Det bliver nemlig en lun Sankt Hans aften. Det er de nok også glade for, der hvor du er, Daniel Myrup.
7: Ja, det skal jeg lige love for. Der er mange, der finder den skygge, de nu engang kan under et træ eller under et værksted fra en gammel vikingeborg. For jeg tager til vikingeborgen Trelleborg i nærheden af Slagelse, hvor folk de samler sig enten for at lave noget krigertræning, våbendemonstration eller stege en fisk, eller måske bare spise en picnic for det, de har taget for delikatessen nede i Superbrusen. Men der er i hvert fald lagt op til et rigtig hyggeligt arrangement her, inden at de skal høre noget musik senere og tænde et bål. Og en af dem, der selvfølgelig også er dukket op, det er dig, du er museumschef Anne-Christine Frank Larsen. Hvorfor er de laver det her nydsomarrangement her på vikingeborgen?
8: Vi gør det hvert år. Vi vil gerne invitere publikum her. De har jo gratis adgang en gang om året til at feste sammen med os. Og det har man også gjort i vikingetiden. Og man fejrer jo sommersolhverv. Det er en hedensk skik, og solen betød jo rigtig meget igennem hele oldtiden faktisk. Den var livgivende for både dyr og mennesker og planter.
7: Der plejer jo at komme 1000 mennesker. I år har jeg også inviteret banen på det her Sorten Muld. Hvis du skulle komme med et kæk lille bud, kommer der flere eller færre i år så?
8: Vi håber på, at der kommer flere. Vi plejer at have musik, mere sådan vikingagtig musik. Nu er det noget folkemusik, som bliver tilført noget klassisk elektronik. Ja.
7: Lød det herfra. Tak skal du have.
2: Og i aften er der sol de fleste steder, men i Nordjylland mere skyet. I nat tørt og mest klart, og mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var lavet af Henrik Hinscheli.
9: Det her er P1. God aften. Nu er det tid til et genhør med dagens P1-debat. Her ser man nærmere på, at SF har ansat flere fra Danmarks Naturfredningsforening i topstillinger i deres ministerie. Mest markant var Maria Reumert Gerding, der gik fra præsident i Dansk Naturfredningsforening til miljøminister. Men er det et problem? Er erhvervsliv og organisationer for tæt på magten i Danmark? I hvert fald dumper OECD år efter år Danmarks indsats på lobbyistområdet.
10: Lars Midtby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening. Er det et problem, at SF har to ansatte og en folkevalg, skal det siges, i topstillinger i deres ministerier, der kommer direkte fra din arbejdsplads, Danmarks Naturfredningsforening?
11: Nej, det er det ikke. De har fået nogle gode folk ind på de poster, og for DN er det selvfølgelig bare vigtigt, at vi i ingen sammenhæng optræder partipolitisk. Vi agerer politisk, men ikke partipolitisk.
10: Nikolaj Bøgh, du er konservativ politiker, det er du i Frederiksberg Kommune, så er du også public affairs director, eller direktør, i Grace Public Affairs. Er det et problem for Danmarks Naturfredningsforening, at de har den her forbindelse til SF, som de har?
12: Ja, det virker for massivt. Det er et problem for DN's uafhængighed.
10: Og så lige for at præcisere en gang, så er det sådan, at SF har hævet Maria Reumert Gerding ind som miljøminister. Hun kom direkte fra stillingen som præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Jakob Mark, han fik et kanonvalg ved folketingsvalget. Han er nu børne-, ældre- og boligminister. Han kom også fra en stilling i Danmarks Naturfredningsforening. Emil Nielsen, han er gået fra at være pressechef i Danmarks Naturfredningsforening til nu at være særlig rådgiver for netop førnævnte Maria Reumert Gerding. Og så var der Thomas Nystrøm, som de fleste af os måske efterhånden kender i forbindelse med sagen om hans krænkelser mod Lotte Kofod. Han var helt kort særlig rådgiver for SF's partiformand og vores allesammens indenrigs- og økonomiminister Pia Olsen Dyhr. Han kom også fra Danmarks Naturfredningsforening. Og det er altså bare de seneste eksempler på det, der ifølge nogen er et papirs tyndt lag mellem NGO'er og erhvervslivet og så magtens centrum i Danmark inde på Christiansborg og i regeringen. Er det et problem, at SF har flere ansat direkte fra Danmarks Naturfredningsforening? Har Danmark helt generelt et problem, når det kommer til lobbyister i dansk politik? Det er dagens PET-debat. Mit navn er Oliver Breum. Velkommen til. Og når vi så i dag skal debattere, hvem der besidder, og hvorfor de besidder måske nogle af de mest magtfulde poster i vores land, og det er både stillinger, der jo som sagt normalt er til valg til folketingsvalg, det er også stillinger, som ikke er, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig, der lytter med. Synes du, det er et problem, når jeg siger, at Marie Reumert Gerding kom fra direkte fra Danmarks Naturfredningsforening til Miljøministeriet? Jeg kunne også nævne Christina Elon i 2022. Hun tog den direkte fra Dansk Industri til uddannelse- og forskningsminister. Eller en anden vej rundt, Karen Hækkerup, der efter et run som landbrugs- og fødevareminister og efterfølgende justitsminister, blev direktør i Landbrug og Fødevare. Ring ind på 70 21 19 19 og fortæl, hvad du mener om lobbyisme i dansk politik. Så kan du samtidig få mulighed for at tale med netop førnævnte Danmarks Naturfredningsforening, konservativ politiker Nikolaj Bøgh og andre. Du kan også sende sms til 12 12. Husk at begynde med et P1, Mens I finder telefonen frem, så vil jeg lige præsentere de andre i dagens panel. Det er dig, Esben Bjerre. Velkommen til.
11: Tak.
10: Du er journalist, radiovært, podcastvært, og så er du en, der i flere omgange offentligt har udtalt om netop lobbyistforholdene i Danmark og dansk politik. Ja. Kim Edberg, du er også med os. Velkommen til dig.
13: Tak for det.
10: Du er med fra Christiansborg. Du er har mange ordførerskaber i Danmarks Demokrater, men nogle af dem er miljø, fødevare og dyre velfærdsordfører, ikke?
13: Jo.
10: Godt. Tak fordi I kunne være med. Det er ikke første gang, jeg inviterer til sådan en lobbyist-debat her i P1-debat, og helt ligesom i en klassisk top 10, så er der nogle honorable mentions, når det kommer til folk, jeg gerne vil have set i studiet, men som desværre ikke kunne være med. Maria Rømer Gerding eller Jacob Mark, de kunne ikke være med. Jeg har også inviteret Dansk Industri, Dansk Erhverv og Landbrug og Fødevare. De sagde også pænt nej tak, ligesom det heller ikke lykkedes mig at få hverken Enhedslisten eller Alternativet på. Men senere i dagens program, der har vi SF med. Vi byder nemlig velkommen til deres politiske ordfører, Sigurd Agersnap, kl. 13. Men nu er kl. 12.18. Lars Medeby, jeg begynder igen hos dig, direktør i Danmarks Naturfredningsforening. Det er ikke et problem. Du sagde nej, før da jeg spurgte dig. Så kan jeg godt tænke mig at lave en anden øvelse med dig. Er der en negativ effekt ved, at personer hos jer kommer direkte fra et job i Danmarks Naturfredningsforening ind på meget centrale pladser i regeringen?
11: Jeg tror sådan set, man i politik har stor glæde af, indimellem også at hive folk ind udefra, der ved noget om tingene. Det gælder ikke mindst på det grønne område. Altså, hvis man ser lidt tilbage i tid, så kom Connie Hedegaard udefra, vi har en Tommy Ahlers, vi har Lykke Friis, alle sammen nogen, der har bidraget til at skabe ny dynamik i forhold til det grønne område. Fordi generelt så er det grønne område i Danmark jo kendetegnet ved, at de politiske løsninger er haltet meget langt bagefter de anbefalinger, vi får fra forskning, videnskab, vi ved, hvor galt det står til. Handlingerne er ikke fulgt med. Og der synes jeg, man har haft stor glæde af, at der er kommet nogle folk med stor viden og gennemslagskraft udefra og været med til at rykke den her dagsorden.
10: Det sker jo ikke kun på det grønne område. Det sker jo også på alle mulige andre områder.
11: Nu er det jo det grønne område, jeg har et særligt fokus på. Og der synes jeg, det bidrager positivt. Altså jeg synes det er... Og det er jo selvfølgelig vigtigt. Det, jeg synes, der er helt afgørende i det her, det er jo, at der er transparent, altså mest mulig åbenhed. Men når man ser i forhold til landets miljøminister nu, jamen, så er det jo åbent for alle. Ja, hun har arbejdet for natur, miljø og klima gennem de sidste 7-8 år som præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Og nu er hun så blevet udpeget som miljøminister. Det er jo helt åbent, at man kan se, at det foregår.
10: Okay, der er flere ting. Jeg vender lige tilbage til spørgsmålet som udgangspunkt. Er der en negativ effekt, ifølge dig? Kan det have en negativ effekt, at man kan lave det hop, som Rømer Gerding har lavet?
11: En negativ effekt på hvad?
10: Det er det, jeg spørger dig om. Har det en negativ effekt på noget som helst, at Rømer Gerding kan gå direkte fra Danmarks Naturfredningsforening ind til ministerpost? Altså,
11: grundlæggende tror jeg, at politik har godt af, at der kommer folk udefra. Altså, jeg tror ikke på det der med, at der er folk, der er lang tid i politik, det kan være fint, men jeg tror absolut, det er godt, at man både kan komme fra forskningsverdenen, fra erhvervslivet eller fra NGO'er og komme ind i politik, være der nogle år, måske gå ud og lave noget andet bagefter. Det ser jeg absolut som positivt. Ja.
10: Men vil du have den samme positive indstilling, hvis det havde været en for Landbrug og Fødevare, der kom ind og fik en central post i regeringen, eller Dansk Erhverv eller Dansk Industri? Har det også været lige så positivt?
11: Jamen, der vil jeg jo se på indholdet selvfølgelig. Når jeg bedømmer, så vil jeg går jo ikke ind og siger, hvor kommer det fra? Hvem er personen? Det afgørende, det er jo, er der et grønt regeringsgrundlag? Hvis Søren Søndergaard var blevet miljøminister, og vi gennemfører et...
10: Formand for Landbrug og Fødevare.
11: Ja, ja. Vil gennemføre et nationalt sprøjteforbud, der hvor vores drikkevand er sårbart, hvis man ville gøre noget markant for at få livet tilbage i vores fjorde, som i den grad lider. Ja. Hvis man vil lave en ambitiøs biodiversitetslov, jamen, så er man jo meget velkommen. Det er jo det, vi jo bedømmer det på. Det er jo, kan man sige, hvad er indholdet?
10: Ja. Nu siger du det her med, at der skal være transparent, og det er åbent, og det er jo rigtigt nok, det er ikke fordi, man kan... Det er jo også svært at skjule, ikke? At Rømer Gerding kommer fra en stilling som præsident. Men vi ved vel ikke, hvordan hun udnytter sin kontakt... Udnytter måske et negativt ladet ord. Men hvordan hun bruger sin kontakt til Danmarks Naturfredningsforening nu, det er der vel ikke transparens om? Hvilke fordele det kunne give?
11: Nej, man kan sige grundlæggende... er der jo transparens i, at vi selvfølgelig arbejder, som vi hele tiden har gjort, bredt i det politiske spektrum. Det er jo ikke sådan, at vi bare har et sted, vi har politiske kontakter. Og det synes jeg jo netop også, det her, man kan sige, i forhold til, er der nogle særlige bånd, der synes jeg, man skal jo kigge på, hvordan arbejder man. DN har arbejdet systematisk over de senere år på at styrke vores politiske arbejde, komme tættere ind i det politiske maskinrum, bidrage med løsninger. Men vi har gjort det meget bredt i forhold til at lave samarbejde med mange forskellige politiske partier, arbejde med Landbrug og Fødevare, arbejde med Danmarks Naturfredning, eller med Danmarks Fiskeriforening. lave fælles udspil med Dansk Industri. Så det er jo sådan en bred tilgang, der ikke er reserveret til enkeltpartier eller enkeltorganisationer.
10: Men er du enig i, at åbenheden går til et vist stykke? Altså at vi ikke ved, hvilke møder der bliver holdt, hvornår, med hvem og...
11: Jamen det er jo helt klart. I Danmark har man jo valgt ikke at have den åbenhed, som man for eksempel har, hvis man lobbyer i EU. Så bliver der jo lagt mere åbent frem, hvem har haft forskellige møder.
10: Vil I gerne have, at vi også gør det i Danmark hos DN?
11: Altså det vil vi lige, hvis man har et politisk ønske om det, det vil vi have det fint med. Altså alle de kontakter der, det vil vi ikke have noget problem i overhovedet.
10: I kunne også bare gøre det?
11: Ja, det kunne vi godt. Vi kunne lave vores parallelle system for alting, men altså det er i hvert fald ikke noget... Vi synes, det er fint, man har det i EU, hvis man politisk begynder at synes, jamen, vi vil gerne have mere åbenhed.
10: Så I arbejder ikke imod det, men I gør det heller ikke frivilligt?
11: Nej, altså vi har ikke vores eget åbenhedsregister, eller hvad man skal sige i forhold til det. Nej, det har vi ikke.
10: Nej, okay.
11: Men vi ønsker gerne, altså vi har det fint med at arbejde for mest muligt. Transparens i enhver sammenhæng.
10: Nicolai Bøgh, nu vender jeg mig mod dig igen, som sagt konservativ politiker på Frederiksberg og Public Affairs Director i Grace Public Affairs. Og inden du får lov til at uddybe, hvorfor du mener, at DN har et problem i den her sag, så er der faktisk en lytter, der har skrevet ind til os, om vi ikke lige kan få præciseret præcis, hvad lobbyisme er. Og når du nu er Public Affairs Director i Grace Public Affairs, så er du også lobbyist.
12: Jo.
10: Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er det i hvert fald ifølge dig, lobbyisme?
12: Jamen, det er jo interessevaretagelse. Det handler jo om at systematisere interessevaretagelsen i forhold til politikerne. Altså bygge en bro mellem en virksomhedsvirkelighed eller en organisationsvirkelighed, og så det, der foregår inde på Christiansborg eller andre steder i det politiske system. Så det handler om at få oversat, kan man sige, en kommerciel logik eller en interesseorganisationslogik til det politiske sprog.
10: Ja, så de får øjne op for det og forstår, hvad det er for nogle udfordringer, der eventuelt er derude.
12: Ja, og få de gode argumenter frem for den sag, man nu repræsenterer.
10: Og kan du komme ind på, hvordan det kan foregå sådan rent praktisk?
12: Jamen, det vil jo typisk foregå ved, at man bliver skarp på analysen af, hvad er det for en politisk proces, der er. Hvornår bliver beslutningerne truffet? Hvem træffer beslutningen? Hvornår skal man i kontakt med dem, for at der ligesom er en åbenhed over for at forholde sig til sagen? Og så, hvad er det for nogle issues eller temaer, der rører sig? Hvordan kan man ligesom tale ind i den dagsorden eller den sådan virkelighedsopfattelse, som politikerne nu har? Så ligesom de her tre ting, har styr på processer, aktører og temaer eller issues, og så lave en strategi på baggrund af det.
10: Og så hvad, så holder man møder, inviterer til konferencer og sådan noget, ikke? Eller
12: ja,
10: noget? Netværker?
12: Ja, man netværker. Man holder møder, man laver politiske papirer, man holder måske nogle rundbordssamtaler, nogle høringer, eller hvad det nu kan være. Det kan også være i visse sammenhænge være noget mediehaløjse, om det ikke er noget, vi er sådan voldsomt begejstret for.
10: Nicolai Bøgh, du sagde før, at Danmarks Naturfredningsforening har et problem i den her sag. På lige uddybte.
12: Jamen, det er jo fordi, jeg mener jo, at den her transparens, jeg er sådan set enig i meget af det, som Lars har sagt omkring, at det er godt at få kompetente mennesker ind i politik og også på rådgiverpositioner, der ved noget om sagerne. Men det, jeg synes er problemet, sådan ud fra sådan et samfundsmæssigt perspektiv, det er, at den der transparens, den gælder jo ikke helt for DN. Altså, det er jo første gang, vi ligesom bliver præsenteret for, at der har været så stor en dominans af et bestemt politisk parti i DN, som jo ellers burde være sådan en tværpolitisk bred folkelig organisation. Det er den tradition, der har været. Tidligere har der også været mange borgerlige i DN. Oprindeligt startede det egentlig som et meget sådan konservativt foretagende, det der med arbejde for naturfredningssagen. Og der er det min opfattelse, der er sket et skred, hvor man er blevet mere og mere forlovet med venstrefløjen. Og det har vi jo så fået præsenteret i forbindelse med den her regeringsdannelse. Det synes jeg, DN har et problem med. Så derfor så vil mit råd i al stilfærdighed være, at man prøver at tænke lidt bredere politisk, når nu man skal genbesætte mange huller, man kan sige, der er kommet på chefgangen i DN.
10: Så er der nogen, der vil sige, at der fra DN også, du må afbryde Lars Midtby, hvis der er flere, men jeg har fundet eksempler på en, der stiller op for Socialdemokratiet, der er en, der stiller op for Liberal Alliance. Er det ikke netop et tegn på, at det ikke er forankret et sted?
12: Jo, muligvis. Altså det nu, her taler vi jo altså om præsidenten, når vi taler om kommunikationschefen, når vi taler om public affairs-chefen, når vi taler om afdelingschef. Det virker meget dominerende på sådan chef-niveauet i organisationen. Det mener jeg, at der er to problemer i for DN. Altså for det første, så er det ikke nødvendigvis godt for DN's politiske gennemslagskraft, hvis man er så forlovet med et bestemt politisk parti. Og for det andet er det heller ikke godt for DN's legitimitet. Altså DN er jo en organisation, hvor der er omkring 150.000 danskere, der er medlemmer. Der har godt nok været betydeligt flere tidligere, men der er man nødt til at kunne vise, at man, så mange SF'er er der ikke, der er naturelskere. Og så der er man nødt til at kunne vise en, jeg selv medlem af DN, og synes sådan set, det er en vigtig sag, men man er nødt til at kunne vise en bredde i det politiske. Okay. Og man må spørge sig selv, når man ser den her meget stærke dominans af SF'er, altså hvem er det egentlig, der man DN forhandler på vegne af? Er der nogle lodder i vægtskålen, som vi ikke får præsenteret, som måske i højere grad bygger på sådan et venstreorienteret tankesæt, end noget mere sådan bredt tværpolitisk.
13: Så har jeg lyst til at spørge dig.
11: Jeg har lige lyst til at svare lidt på det, fordi jeg synes jo, det er ret vigtigt, at man ikke bare siger, når man laver sådan en sindelagskontrol, og siger, om der er så nogen, der som privatpersoner har et politisk engagement, eller efter deres tid i DN, tager en næste rolle, hvor man er ind i et partipolitik, men kigger på, hvordan har foreningen egentlig ageret. Altså, vi har jo et fremragende samarbejde med Konservative Folkeparti, som vi jo lavede en god og en grøn valgkamp, har givet masser af ros til det. Mona Juul var inviteret som den eneste politiker sidste år til vores grønne landsmøde, blev modtaget af et bragende bifald. Altså, det er bare sådan, jeg oplever ikke den forening, jeg er direktør for, at det er noget sådan partipolitisk, eller der er en rød bias. Altså, tværtimod, så går vi os ganske umage for at agere bredt. Vi har rigtig mange dygtige naturfaglige medarbejdere, som stiller deres viden til rådighed. Det er vi kombineret med nogen, der har nogle stærke politiske kompetencer. De kompetencer mener jeg faktisk, at det kan godt være, at de kommer fra et parti, men det er jo ikke sådan, det er jo meget også, hvad kan man bruge, når man, hvordan er det, man skal agere i forhold til at komme igennem på Christiansborg? Hvad er det, der er brug for? Mm. Og det er sådan set ikke så forskelligt fra de forskellige partier. Så det er i hvert fald bare helt sikkert, at vi gør os meget umage, for jeg er jo meget enig i det, Nicolaj siger. Den grønne sag er jo ikke rød eller blå. Den skal have lov til at stå i sin egen ret og gerne være bredt forankret.
13: Nicolaj Bøgh, direktøren for det hele, han har sagt i Naturfredningsforeningen, kan ikke genkende det billede, du tegner udefra?
12: Nej, men altså, ja, der er jo to ting i det. Den ene ting er det signal, det sender udadtil, hvis man er meget sådan forlovet med et bestemt parti. Det synes jeg er uheldigt, og jeg tror, at det er til skade for både DN's gennemslagskraft og DN's sådan folkelige legitimitet og mulighed for at værve nye medlemmer, der er borgerlige observans. Den anden ting, det er jo det her med, altså, hvad er indholdet i arbejdet? Og jeg er sådan lidt enig i, som sagt, mit eget parti har et mangeårigt nært forhold til DN, og det anerkender jeg fuldstændig, jeg er selv medlem. Men altså, jeg synes også, der er tendenser til, at man i nogen sammenhæng måske er lidt for hurtigt til at tage den helt store hammer frem. Og der har jo været meget kritik af, lige nu er der en sag om noget rejefiskeri over ved Rømø, og der har tillid været en masse kritik fra Dansk Skovforening af DN's meget sådan firkantet holdning til udnyttelse af biomasse fra de danske skove, og der har været andre ting, hvor man, jeg synes, der er en tendens til, at man nogle gange er lige lovlig sådan firkantet i forhold til det samarbejde, som man bør have med også folk, der ejer værdifuld natur, og folk, der har deres udkomme fra værdifuld natur. Ja. Der synes jeg, der ligger måske en tankegang, som jeg tror, man godt kan udfordre lidt med nogle mennesker, der måske er lidt mere forankret i det borgerlige.
13: Men Nicolaj Bøgh, handler det her udelukkende om antallet, så at sige? Var du også kritisk, da Elon tog fra Dansk Industri direkte ind i et ministerie, eller da...
12: Jamen det,
13: altså,
12: det,
13: Lars Ogaard gjorde, han var så lige kortledet, ikke? Han har jo også gjort det fra Dansk Energi og Green Power Danmark.
12: Men det er sådan set ikke mit synspunkt. Altså, der synes jeg netop, at der er fuld transparens om, hvor man kommer fra, og man har nogle kompetencer, som åbenlyst er relevante på området, og det mener jeg egentlig også gør sig gældende for Maria Rømer Gerding.
13: Så du vil også selv
12: så det? Det er sådan set positivt overfor.
13: Vil du selv være bange for at tage en stilling i et ministerie fra, hvad hedder det, Grace Public Affairs?
12: Nej, overhovedet ikke.
13: Nej, det vil ikke være et problem.
12: Nej, altså det, jeg synes, det handler om, det er transparensen i det, Og så altså for en funktion som DN, som har den her brede, folkelige, traditionelt tværpolitiske profil, så handler det om diversiteten. Altså at man viser, at man kan samarbejde med alle dele af det politiske spektrum. Det mener jeg også, at DN på mange måder kan. Men jeg mener, at der ligger nogle overvejelser nu, som jeg håber, Lars vil tage med sig, også i forhold til, hvordan han nu rekrutterer fremtidige chefer til at erstatte de mange, der så er kommet ind i regeringen nu.
11: Men ja. Der vil jeg jo bare sige, der kan det helt sikkert, at vi rekrutterer aldrig med udgangspunkt i en partibog. Altså, vi rekrutterer med udgangspunkt i nogle kompetencer. Så det er jo i hvert fald vigtigt. Så synes jeg, at det er også værd at vælge lidt ved det, du siger, Nicolaj, i forhold til, hvad forventningerne er blandt medlemmerne. Og der tror jeg jo, at DN's medlemmer har en forventning om, at vi søger politisk indflydelse og skaber nogle resultater. Og jeg synes, når vi ser på den valgkamp, vi lige har gennemført, de mest gennemgående temaer, der var i den valgkamp, det var nogle af de grønne. Det var, at danskerne ønskede bedre beskyttelse af drikkevand. Det var, at danskerne havde en forventning om, at vi skal behandle grise på en anden måde, at vi skal have en griseproduktion, der har et andet impact på vores natur, at vi skal have mere og bedre beskyttet natur. Det synes jeg jo er noget, hvor man kan sige, at det her DN jo spillet en meget aktiv rolle i, at det er lykkedes. Og når man ser på det borgerlige fundament, som Troels Lund Poulsen præsenterede, da han var kongelig undersøger, så var de jo i vidt omfang med de elementer også. Og vi har et regeringsgrundlag, hvor det er foldet endnu mere ud af mere præcist. Det tror jeg jo, at det DN's medlemmer, de vægter, ja, kan man faktisk se, at man laver nogle reelle fremskridt.
13: Så det er et tilfælde, Lars Midtby, at Thomas Nystrøm, der sad i NVR, kom fra en stilling i SF. Marie Rømert Gerndorf, præsident, er medlem af SF, men det var hun også, mens hun sad derinde. Og at Jacob Mark kom som tidligere folketingsmedlem i SF og endte hos DN. Det har ikke noget med partiet at gøre, og at partiet måske langt hen ad vejen ved det samme, som I vil.
11: Ja, du kan sige, Maria Rømert Gerding er jo en valgposition ind i DN, var jo så ikke medlem af SF, da hun kom ind i DN. Hun kom,
13: og det blev hun senere?
11: Ja, det blev hun senere, men det er jo sådan lidt i forhold til, om man kan se det som en del af en rekruttering. Men man kan sige, vi søger jo efter nogle politiske kompetencer. Altså, vi har haft et meget stærkt ønske om, at vi har så vigtig og så god en sag, at det er vigtigt, at vi får større politisk indflydelse. Mm. Det har vi arbejdet ret systematisk med. Vi har gjort det på en favnende måde, hvor vi har lavet store aftaler med landbruget og med Danmarks Fiskeriforening. Vi har gode kontakter på tværs af de politiske skel. Så jeg er jo enig i, at det vil være en katastrofe, hvis den grønne sag bliver placeret som noget, der er en rød sag. Og jeg synes jo heldigvis, vi oplever faktisk, at der er en bevægelse, hvor flere partier tager det sådan mere alvorligt.
13: Ja. Jeg gentager lige, at man kan ringe ind på 70 21 19 19. Det kan se, at nogen af der gør allerede nu. Vi skal nok komme til jer. 70 21 19 19. Sige din holdning om det her med lobbyisme i dansk politik, og det her med, at helt konkret, at Maria Rømmel Gerding er taget fra Danmarks Naturfredningsforening til Miljøministeriet. Kan også sende sms til 12 12, som jeg har læst op før. Var der jo allerede en, der har sendt ind. Det er godt, så bliver vi med det. Esbjerg. Velkommen til dig igen.
14: Tak.
13: Hvad tager du ud af den snak, du lige har hørt mellem Danmarks Naturfredningsforening og konservative politikere og lobbyist Nicolai Bøge?
14: Flere ting. Det er vidunderligt at høre konservative være så bekymret over en organisations sammenblanding med et parti. Jeg vil meget gerne høre, hvordan man så har det med Landbrug Fødevare, som tror jeg, hvis vi godt kan sige, har haft lidt sammenblanding med Venstre gennem årene. Som man kan sige, jeg synes, vi tager lidt den lette del først her, hvor det er ind i politik.
13: Ja.
14: Det tror jeg, synes er mindre problematisk. Jeg synes meget behændigt, vi kommer udenom den mere problematiske vej, nemlig ud af politik og direkte uden karensperioder. Og så synes jeg jo bare, nu tror jeg, Lars også nævnte det, at man jo har valgt i Danmark, at vi er ikke til transparens. Jeg tror i Europa, selv hvis vi endda tæller god gamle England med, så er vi suverænt det land, der åbner mindst for at se, hvordan arbejder en mand som Nicolai, for eksempel, hvis han er lobbyist. Hvorfor må jeg ikke se, hvad for nogle møder mine politikere har med hvilke interesseorganisationer? Jeg kunne sige det samme om penge i politik. Vi er også suverænt det land i Europa, der har mindst åbenhed. Danske politikere har gennem årtier snakket om, at det ville være dejligt med noget mere, men der sker ikke. Selv USA, som jeg tror, de fleste danskere tænker på som et land, hvor penge fylder ekstremt meget politik, der er der en voldsom større grad af åbenhed for, hvem støtter og hvor meget de støtter uanset om det er rød eller blå, om det er fagforeninger eller det er erhvervsinteresser. Mm. Så den her åbenhed kunne jeg jo godt tænke mig, galt begge veje.
13: Ja. Hvorfor ser du det ene, at den ene vej værende værre end den anden? Altså at man går fra politik ud i en NGO eller et erhvervsliv, eller hvad det kan være?
14: Altså det konkrete eksempel, vi har nu med DN her, synes jeg jo, det er lidt noget andet, for der kommer ligesom, som Nicolaj siger, der kommer en stor portion, så det er sådan lidt særskilt, det synes jeg ikke, vi har set før. Jeg tror, jeg synes, det er et større problem, når for eksempel en Nick Hækkerup 1. maj siger, at jeg vil ikke være justitsminister mere, og jeg tror 22 dage senere sætter sig i direktørstolen over hos Bryggeriforeningen, mm-hmm. som skal sidde og forhandle lovgivning, han for en måned siden sad og var chef for. Der synes jeg, det er et problem, fordi vi ikke får en transparens i, men hvad er der af møder, hvad er der af viden, han tager med fra det job. Plus, vi jo har gjort det sådan i Danmark, hvis man har været minister, der er blevet slækket lidt på reglerne nu, men der er jo et stort eftervederlag. Det er der jo sådan set også, hvis du bare har været almindelig folkevalgt. Efter 3 år, så har du optjent 1 års eftervederlag. Du får 1,1 million kroner. Du kan gå 1 år og kukkelure for, hvis du vil, så du behøver ikke at hoppe direkte ud og tage et job. Jeg kan godt forstå, det er besnærende nemt, men det undrer mig, at lige danske politikere skulle være de reneste, dygtigste til at undgå nogen interessekonflikter i hele verden, og af den grund behøver vi ikke at have nogen som helst lovgivning for det.
13: Så har jeg lyst til at spørge dig, ser du så det som en konsekvens af de manglende regler og lovgivning, at det så også går den anden vej, som vi ser nu, altså at man hiver folk ind fra NGO'er og så videre.
14: Jeg kan jo mere forstå, at partierne tænker, som Nicolaj også siger det her med, det er rigtig godt at få noget erhvervserfaring ind, det er godt at få noget kompetence ind. Det kan jeg sådan set ikke se det helt store problem i. Det er mere det her med, jeg vil da rigtig gerne se Maria Rømer Gerdings mødekalender. Har hun uproportionalt mange møder nu med DN, som er hendes gamle arbejdsplads, eller ligner det nogenlunde, hvad tidligere miljøministre har haft? Den slags transparens forstår jeg ikke, hvorfor man ikke må få i Danmark, når man må få det i både EU, du må få det i mange europæiske lande, og du må få det i USA og England. Det kan jeg simpelthen ikke regne ud, hvorfor vi ikke vil have den transparens.
13: Lars Mittyby, du er direktør i Danmarks Naturfredningsforening. Kan du gøre os klogere på det? Har du mødtes med ministeren?
11: Jeg har ikke mødtes med Maria.
13: Har du kollegaer, der har gjort det?
11: Vi har ikke haft et okay. enkelt møde. Hun var forbi og sige farvel til sekretariatet, og det er sådan set det, der, okay. det, der har været. Men jeg vil sige, vi har jo et ganske tæt samspil med den til enhver tid siddende miljøminister. Det forventer vi bestemt også, vi får med Maria Rømer. Mm. Og nok så væsentligt, så kan man sige, så er der jo et regeringsgrundlag, og det er jo det, vi hæfter os allermest med, at vi har fået en ny miljøminister, vi kender rigtig godt, men som vi ved også har høje ambitioner. Men vi hæfter os jo allermest ved, at der er et regeringsgrundlag, hvor nogle af de ting, vi arbejder hårdt for, er skrevet ind, og dermed også, der er et mandat til at flytte tingene i den rigtige retning.
13: Men du er stadig enig i, at der er et problem med åbenheden, som vi også talte om før?
11: Om jeg er enig i...
13: At der er et problem med åbenheden, når først Maria Rømer Gerding sætter sig i miljøministerstolen.
11: Jeg forstår ikke dit...
13: Jamen i forhold til, hvilke møder hun holder...
11: Der er jo ikke nogen åbenhed.
13: Men det, spørger,
11: det har jo Esben jo ret i.
13: Ja, og det er du enig i, det er problem? Vi burde have hendes kalender.
11: Jamen, det ligger uden for DN's gebet at have.
13: Men hvad mener DN? I er jo nogle af dem, der er på mødelisten, sandsynligvis. Jamen, ikke endnu dog, kan jeg høre.
11: Jeg tror ikke, vi har jo ikke en... Åbenhedspolitik ligger lidt udenfor, men jeg kan sige, som forening, vi vil have fuld forståelse for, hvis man politisk besluttede at sige, at vi vil have mere åbenhed, vi vil have et register, der minder om det, man har i EU, hvor man ligger åben frem, mens man mødes med det. Det vil vi have det helt fint.
13: Vil det være gavnligt for jer også, hvis der var sådan en åbenhed?
11: Jeg tror hverken, eller altså, jeg tror ikke, det vil have nogen betydning for os, og dermed kan man sige, så vil det måske være med til at afmystificere noget, så vil det være fint, men det er klart, vi er en natur- og klima- og miljøorganisation. Ja. Så det er jo ligesom det spænd, vi arbejder inden for, men jeg vil da have forståelse for, hvis man har ønsker om at skabe mere åbenhed.
13: Nicolaj Bøge, er du enig i, at der mangler åbenhed med, hvem du holder møde med, hvornår?
12: Nej, det er jeg ikke.
13: Nej.
12: Altså, man kan jo starte med at spørge sig selv, hvad er lobbyisme eller interessevaretagelse i det hele taget? Altså alle, der henvender sig til en politiker for at få et møde om et eller andet, har jo en eller anden dagsorden. De ønsker at påvirke noget. Det kan være en virksomhed, det kan være en organisation, det kan være en boligforening, det kan være en kolonihaveafdeling, det kan være privatpersoner, det kan være hvem som helst. Mm. Altså, så hvis man skal registrere nogen, så skal man registrere alle. Yes. Og hvem gør det egentlig? Hvad gør det egentlig nogen klogere af på baggrund af? Den anden ting, som er lidt mere alvorligt, det er, at det politiske rum har jo også brug for, man vil sige, fortrolighed, har brug for, at man har mulighed for at få nogle oplysninger, diskutere nogle ting, inden man træffer sin beslutning. Altså hvis man hele tiden skal lægge mødelister frem om, at nu har man mødtes med den ene og den anden og den tredje, så er næste skridt, det er jo helt givet, at man bliver spurgt om, hvad har I så talt om?
14: Hvordan kan både EU og andre europæiske lande lykkes med det her og stadig drive demokrati så?
12: Jamen det ved jeg ikke. Jeg er så
14: det virker da bare mærkeligt, at vi som det eneste land i dem, vi ellers sammenligner os med, plus USA, plus England, ikke kan finde ud af det her. Det er da underligt.
12: Jamen, jeg synes godt, vi kan finde ud af det. Altså, jeg mener sådan set, at vi har et velfungerende politisk system, og jeg mener, at vores politikere gennemgående er gode og arbejder for de sager, som de er gået til valg på. Og der synes jeg kun, det gør dem klogere og gør dem i stand til at træffe bedre beslutninger, at de får nogle informationer fra nogle af de mennesker, som ligesom har fingeren på kogepladen, hvor det virkelig betyder noget. Og det kan være virksomheder, det kan være naturorganisationer, det kan være alle mulige andre. Altså, sagen er jo, at man har brug for at få noget viden om, hvordan tingene egentlig forholder sig, inden man kan træffe den rigtige beslutning. Diskutere ting, vente i et fortroligt rum, det synes jeg er fuldstændig legitimt. Jeg synes, det skal være plads til. Jeg synes ikke, at man som politiker hele tiden skal være udsat for at få spørgsmål om, hvad talte du med dem om, og hvad talte du med dem om.
13: Så kan I vel bare sige ingen kommentar?
12: Ja, det kan man gøre, men det skaber jo en eller anden form for stemning af mystik om, hvad der foregår.
13: Men nu ved vi jo, der er vel også mystik nu? Nu ved vi jo ikke mindre, eller hvad?
12: Nej, men altså, det er jo svært at spørge til noget, man ikke ved noget.
14: Vi har det jo inden for tobak. Hvorfor? Men hvorfor altså, har vi det inden for tobaksområdet, for eksempel? Der har vi jo en anden regel.
12: Jamen, der har vi jo underlagt noget ja, EU-regulering.
14: Og synes du ikke, at det er meget fint egentlig, at vi ved, hvilke politikere, der mødes med for eksempel tobaksindustrien, og dem har vi af en eller anden grund besluttet, dem skal vi registrere. Men for eksempel landbrug eller DN, de behøver ikke at registrere det. Hvordan kan det være? Hvorfor må jeg ikke få at vide, når en landbrugsminister stiller sig op på en kongres og siger, jeg vil være jeres landbrugets hjælperytter? Hvorfor må jeg ikke få at vide, hvor meget de betaler i kampagnestøtte til hans valgkamp? Hvorfor må jeg ikke få at vide, hvor mange møder han holder med dem?
12: Altså kampagnestøtte, det er der jo regler om.
14: Det skal men hvorfor må det ikke være transparent?
12: Et vist niveau. Jamen altså, det er fordi, jeg kan ikke rigtig se, hvordan det gør nogen klogere. Tværtimod tror jeg, at det resulterer i en risiko for, at vi træffer dårlige beslutninger. Fordi at der vil være nogen, der vil være betænkelig ved at tage møder med bestemte typer aktører, fordi de ikke vil hænges ud i Ekstrabladet.
13: Vi skal have dig på banen, Kim Edberg. Du er stadig med os, og tak for det. Miljø, fødevare, dyrevelfærd og en lang række andre ting, ordfører for Danmarksdemokraterne. Du, og jeg har lyst til at sige faktisk også, måske hele partiet, jeg ved ikke, om det er hele partiet, men det skal jeg sige, men nærmest hele partiet måske, har i hvert fald været ude og ytre kritik over for de her ansatte fra Danmarks Naturfredningsforening, der så nu ikke er det længere, men netop er ansat i regeringen for SF. Hvorfor er det så slemt, Kim Edberg?
15: Jamen, det er jo fordi, altså, det er jo, det minder jo sådan lidt om sådan en sammenskudskilde mellem de to ting, ikke? Altså SF og DN, sådan et ægteskab med fælles økonomi, ikke? Og så hører jeg DN nu stå og sige, du ved, at det er ligesom at have små børn, de står med kage i hele hovedet og siger, at det ikke er dem, der har spist kagen. Jeg hørte også DN sige lige for lidt siden, at de havde ført en god valgkamp. Det her, det er meget problematisk primært, fordi hvis man skal give benefit of the doubt til den nye minister, så skal man jo se, hvad ministeren lægger frem. Og så hvis DN samtidig med lægger frem, hvor mange møder de har med ministeren, så er vi ligesom klaret den del. Men det, der bliver problematisk nu, det er, om danskerne kan stole på, om de har fået en minister, der repræsenterer altså Folketinget og flertallet i befolkningen, eller de har fået en minister, der repræsenterer DN. Og så især fordi det er et parti, hvor at for ganske få år siden var det selv det samme parti ude at sige, der skulle indføres karensperioder fra politikere hen. Så det er sådan lidt, når man ligesom kan få ondt i maven over de andre, så skal der gøres noget, men når det er en selv, så gør det ikke noget. Og man kan sige, lige nok med SF, Jacob Mark hopper ud til DN, der var en rådgiver, som tilsyneladende har siddet og rådgivet SF, mens de har været ansat i DN. DN kan ikke blive ved med at holde en profil ind på Christiansborg, hvor man tænker, de er politisk. Og det er det, jeg synes, der er beskæmmende ved det her. Det er jo dybest set, DN, de bliver ved med at fastholde, at de er politiske. Det er de tydeligvis ikke. Og det er også så fint, men så skal man bare deklarere. Og så ryger vi ind i en anden problemstilling. Det er, DN har jo myndighedsrettigheder på nogle områder, og det skal vi jo pille fra dem, når de så tydeligvis ikke kan forstå at agere neutralt, for det kan de jo ikke. Så det bliver meget problematisk, primært for at danskerne og forståelsen af det. Og så synes jeg, og det skal ikke være rådgiver for DN, men DN, det er meget kortsigtet det her, fordi DN risikerer jo altså lige om lidt, det er mig, der er miljøminister. Og hvorfor pokker skulle jeg have tillid til DN, når de nu så tydeligt har frankeret sig selv med, at vi er SF eller Enhedslistens parti?
13: Hvis I siger, jeg tror, at DN sagde, at de ikke var partipolitiske. Jeg tror ikke, de sagde, de var apolitiske.
15: Nej, de sagde, de førte en valgkamp, så de er i hvert fald politik af en eller anden slags, ikke? Og de har en rådgiver og flere i forhold til SF, og selv hvis man kom fra Enhedslisten, så blev man også SF'er, efter man har været i DN, ikke?
13: Giv mig et, prøv lige helt konkret, hvad er det, du frygter, det får betydning? Hvad kommer der i dit scenarie til at ske nu?
15: Jamen, altså, man skal jo se, hvor standhaftige de mennesker, der er kommet ind, de er i forhold til, at de kommer fra en virksomhed, der lever af at påvirke, altså at sælge deres holdninger til politikere. Og det er jo der, hvor det bliver problematisk. Det er jo egentlig ikke, at DN er en interesseorganisation. De gør jo faktisk, de har jo virkelig vundet i lotto den her gang. De har jo rigtig fået deres meninger ind. Men det er det der med, hvordan dem, der så kommer ind og skal være på Christiansborg, om de så lige pludselig fra dag 1 til dag 2 kan finde ud af, at lige nu så er de alle danskernes ministre, og ikke bare nogen, som godt har nogle bestemte holdninger og nogle følelser i maven. Fordi altså, som interesseorganisation, så har man specielle personlige interesser, og som minister, der skal du have alle folks interesser. Og det kan godt blive mudret, når man sidder så og kigger på det.
13: Okay. Lars Midtby, det skal du selvfølgelig have lov til at svare på, det som Kim Edberg siger her.
11: Jo, men det er jo bare, det er jo ligesom, at det er et problem nu, fordi det er Danmarks Naturfredningsforening. Jeg har jo ikke hørt den samme kritik, når der er blevet hentet folk fra Landbrug og Fødevare, som der jo er sket masser af gange. Der er blevet hentet rådgiver over. Og så bare en understregning af, at for os, og jeg lægger virkelig, virkelig stor vægt på, at DN i enhver sammenhæng skal optræde partipolitisk neutralt. Vi er der for naturen, for miljøet og klimaet. Og jeg kan da godt se, at når der er fire, der på en gang rykker, det ser voldsomt ud. Altså, det er jo bare ikke et udtryk for en eller anden masterplan. Altså, det er jo nogle folk, der er blevet udpeget til det og tager afsted. Det er jo ikke noget, vi ligesom har siddet og planlagt, det skulle foregå på den måde. Vi arbejder benhårdt politisk for at fremme miljø, natur og klima. Og det synes jeg faktisk, at vi, kan man sige, i den her valgkamp er lykkes med. Og jeg synes også, at vi kan sige, at vi er lykkes med at have en god dialog på tværs af blå og røde partier i forbindelse med den her valgkampen og har hjulpet dem. Og det er jo det, der er afgørende, fordi man kan sige, vi er jo virkelig, virkelig ude på et overdrev i forhold til, at vi har så massivt ildsvind. Altså, fjorden har ligget døde.
13: Ja, det vi går med på, der
11: er ja. Men det er bare ret væsentligt i forhold til, at man siger, vælter man ind, og har man overdrevet indflydelse. Sandheden er jo i virkeligheden, at det grønne har fyldt unaturligt lidt igennem rigtig mange år, og man har ikke lyttet til videnskab, man har ikke lyttet til de gode anbefalinger. Så jeg ser jo, kan man sige, et grønt ryg, forhåbentlig bredt forankret i blandt partierne nu.
13: Kim Edberg, der blev insinueret her, at du måske ikke havde haft den samme holdning, havde Landbrug og Fødevare leveret miljøministeren eller en særlig rådgiver.
15: Nej, jeg har fuldstændig samme holdning. Jeg tror, at det er en ganske få dage, jeg er ude og kritisere, at Bergud Lykke Rasmussen, han havde fået et job, hvor hans far sidder i en anden stilling, og det er jo ikke engang en direkte overflytning. Fordi problemet her, det er jo, om man får en eller anden utilsigtet direkte adgang. Og det får DN alt andet lige. Fordi hvis ikke de gør det, så vil jeg da håbe, at DN nu får afmonteret den, siger, jamen, altså, så længe Maria, hun sidder der, så sørger vi selvfølgelig for, at alle møder, de bliver registreret, der er fuld gennemsigtighed. Vi kan alle sammen følge med i, der ikke sker noget dårligt, fordi det er jo det, vi ikke ønsker. Mm. Vi ønsker jo ikke, at den her tvivl, det bliver til, at vi tænker, nu sidder DN på den post, når de så ikke sidder der længere, så bliver der en eller anden ryg den anden vej, og det er jo det, der er problematisk. Fordi altså, det er jo lige så problematisk, jeg synes også, det er problematisk, at Alternativet har haft et tidligere folketingsmedlem, der flyttet direkte til Dyrenes Beskyttelse. Det er jo også kæmpe problematisk. Men så lang tid det bliver varedeklareret, at vi alle sammen kan forholde os til, hvad det er, der sker, og så rammer vi jo ind i det, som også der blev sagt, det der med den her lukkethed. Hvis ikke jeg kan se ind i, og det er ikke fordi, altså jeg er simpelthen fortæller nok for det, jeg synes, de gør rigtig mange gode ting. Jeg synes også, de gør mange tåbelige ting, og det er jo så heldigvis en position, jeg kan sige. Men det, der er problemet for mig, det er dybest set, hvis det bliver mudret, og jeg ikke kan stole på dem. Fordi det, der så sker i min stol, så bliver man jo sådan, jeg er lidt utryg. Jeg stoler simpelthen bare de facto ikke på alt, hvad der kommer fra DN. Og så bliver det en dårligere politik, i stedet for en bedre politik. Og jeg tror altså, at DN, at lige nøjagtigt med det her, der kommer de til at stå et dårligt sted. Men det er jo ikke DN, der er det store problem. Det er jo teknisk set SF, der er dem, som står og
13: er
15: meget utroværdige.
13: De er med lige om lidt. Dem kommer vi til. Det lover dig. Men jeg skal lige forstå, du vil have den samme nervøsitet for, om politikken i en regering vil være repræsentativ for hele landet, som er dens opgave jo. Hvis det havde været Landbrug og Fødevare, der sad på, det findes jo så ikke længere, men det tidligere Landbrug og Fødevareministeriet, så havde du også været nervøs for, at de ikke havde, havde haft hele Danmark med, så at sige.
15: Ja, altså problemstillingen her, man kan sige, du kan graduere det for forståelsens skyld i det. Man kan sige, Jacob Mark, han stiller sig frem og siger, jeg er ansat i DN, nu stiller jeg op i politik igen. Så kan vælgerne ligesom stemme på ham, eller lade være. Maria, hun var præsident for DN, hun havde ingen politiske ambitioner, før hun ligesom kommer ind direkte for sin præsidentpost. Vælgerne har ikke haft en mulighed for selv at forholde sig til, om de synes, det var en god eller en dårlig idé. Mm. Og hvis man rigtig gerne vil ind og sidde i Folketinget, så kan alle over 18, de kan jo stille op til det. Det, der bliver lyssky, det er, når man sådan kommer som sådan en 20-18, og man kan sige, problemet bliver jo så her, som man også siger, at der kommer fire på én gang. Det får jo alle lamperne til at lyse.
13: Så jeg skal lige forstå, Kim Edberg, skal det være umuligt at hive ministeren ud fra Folketinget, ifølge dig?
15: Altså, det tror jeg, må det ikke, nu bliver jeg testet i min grundlovsviden. Altså, jeg tror, det kan man gøre alt det, man vil.
13: Jamen, den kan man jo ændre grundloven.
15: Ja, det kan man godt, ja. Og det bliver så ikke i den her periode heller ikke. Altså, nej, jeg synes bare, at politiske partier og dem, der ønsker at være minister, de skal være meget mere mindet på, at det virker. Okay. Ekstremt underligt, hvis man har en interesseorganisation og er præsident for den, og så pludselig sidder man som minister, så kan man simpelthen ikke bagefter tro, at vi alle sammen bare skal sige, hov, Maria er en helt anden i dag, end hun var i går.
11: Men det tror jeg da bare også er ret vigtigt at sige, at man er jo ikke sat i verden for at skulle lave noget helt andet, men der er jo et regeringsgrundlag, og det er jo det, der bliver lagt åben frem, man kan sige, man skal arbejde for. Jeg tror bare, i forhold til det, du også siger, i forhold til, skal man registrere, altså det synes jeg jo, hvis du er jo politiker, så det er jo dig, der har muligheden for at håndtere det omkring registrering, skal der være øget åbenhed. Altså jeg siger jo sådan klart og tydeligt fra Danmarks Naturfredningsforening, jamen hvis der er et politisk ønske om det, at man vedtager det, så er det på ingen måde os, der er bagklods.
13: Er der det, Kim Edberg?
15: Det kan vi hurtigt lave en aftale om. Jeg fremlægger alle mine møder til jer, og så fremlægger I alle jeres med ministeren. Så er vi jo kommet, og så er det jo et politisk ønske for jer politikere. Det har jeg ingen problemer med.
13: Er det Danmarksdemokraternes politik, at der skal være et lobbyregister, der skal være åbenhed omkring møderne, når det kommer til politikere og ministre, så videre, der mødes med erhvervsorganisationer, NGO'er osv.?
15: Jeg er simpelthen svar skyldig, for jeg ved simpelthen ikke, om vi nogensinde har diskuteret det, fordi at som Danmarksdemokrat, der går vi ind for åbenhed i alting, så det kunne ikke forestille mig. Men det er simpelthen ikke noget, jeg kan sidde og sige.
13: Okay, hvad synes
15: vores
13: du?
15: Politik. Men det er også derfor, jeg siger, at min helt personlige holdning, altså I kan få alle mine møder, der er ingenting hemmeligt der, men, og så skal DN jo bare vise samme velvillighed den anden vej, så er vi jo kommet et langt stykke.
13: Okay. Vi byder lige velkommen til en lytter, det er dig, Anders Liljensø. Velkommen til.
16: Ja, mange tak.
13: Vi er på det fynske, kan jeg forstå.
16: Ja, det er vi. Jeg synes, at det smager lidt af en tilsvining, forsøg på at gøre dem politisk, dem som gerne vil lave et miljøvenligt arbejde, som skulle have været gjort for mange, mange år siden. Vi har lige haft en Magnus Heunicke, havets minister, som gav Cheminova 10 år mere til at få lov at forurene, til trods for, at det er 100 tons i døgnet, som er langt ud over det, EU tillader. Vi har også
13: Anders, må jeg lige høre, jeg forstår dig sådan, det er helt fint for dig, at de her personer, blandt andet Maria Rømer Gerding, er kommet direkte fra Danmarks Naturfredningsforening.
16: Jeg synes, det er så dejligt, okay, at man får nogen ind, som ved, hvad de taler om. Fordi det har vi virkelig savnet, for ja, det havde vi jo ikke i forvejen med ham Heunicke, der tillod Cheminova at lukke 100 tons ud. Vi skal hele tiden huske på, at landbruget, det er jo faktisk en underskudsforretning, når vi trækker landbrugsstøtte alt muligt andet fra. Lad mig lige gøre det her
13: færdigt. Anders, nej, fordi jeg tager lige ordet, fordi jeg vil godt lige høre, hvad Kim Edberg siger til det, du siger. Fordi så, det der med Heunicke, han er her heller ikke i studiet. Det er Landbrug Fødevare heller ikke og sådan noget. Så vi holder os lige til det her med Rømert Gerding, fordi DN er her, og Kim er her. Kim, hvad siger du til det, som Anders siger her?
15: Om det er rart at få nogen ind, der ved noget om det? Jo, men det kan det jo sagtens være. Altså, det kan jo sagtens være. Så Maria kunne jo bare have stillet op, så er jeg sikker på, at hun var blevet valgt også. Det, der er problemet her, det er, om hun kommer ind som organisationen DN, eller hun kommer ind som Maria, der bare er glad for miljø og har valgt at stille op for SF. Ikke?
13: Mm. Anders, kan du følge den frygt, at man ikke ved præcis, hvilken Maria Rømer Gerding, så at sige?
16: Nu har jeg ikke talt for, hvor mange gange man har hævet folk ind udefra til at blive minister. Det har jeg ikke talt for, men jeg ved, det har sket mange gange.
17: Det er det.
16: Så lad være at græde over, at man får en, der ved, hvad vedkommende taler om. Vi har et bæredygtigt landbrug, som nærmest benytter sig af mafiametoder. Hvis ikke vi får lov at svine markerne til, her hvor jeg bor, der har vi lige lukket vores, permanent lukket vores drikkevandsboring.
13: Anders,
16: det kommer og bliver dyrt for os.
13: Ja, Anders.
16: Det må de godt.
13: Ja. Jeg kan mærke, Anders, du skal virkelig ringe næste gang, vi har sådan en landbrugsdebat om omlægning af landbrug og så videre. Og det der med mafialignende tilstand, det lader jeg stå for din regning. Men...
16: Ja, men så lad mig lige besvare, hvorfor jeg siger det.
13: Nej, fordi, Anders, det er simpelthen en anden debat.
16: De kurer jo helt vildt med alt muligt, hvis ikke de får lov at blive ved.
13: Anders, jeg tager ordet nu, desværre. Men det var et fint indspark, Anders. Tak, fordi du ringede ind til P1-debat. Det kan jeg andre også gøre på 70-21-19-19. Esben Bjerre, kan du følge noget af det, som Kim Edberg siger her i forhold til Rømer Gerding?
14: Jamen grundlæggende kan jeg jo godt se det her med, at jeg synes bare, han understreger det, jeg også sagde i forhold til åbenheden, ja. at han kan heller ikke se, hvad problemet skulle være i at lægge frem. Men jeg forstår ikke helt på Kim, om du mener, det vil være mere i orden, at hun er minister, hvis hun så samtidig lagde sin mødekalender frem, så vi ligesom kunne se, hvem hun holder møder med.
15: Nej, altså måden, hun er kommet ind på, synes jeg jo bare, at den ligesom fordrer, at hun så sørger for at være ekstra åben, for ligesom at få den der mistanke i graven. Fordi mit problem er jo, at jeg skal jo arbejde sammen med Maria hele valgperioden. Og hvis ikke jeg får lagt i graven, at jeg ligesom føler, at Maria, du ved, at det er lidt det ende, jeg sidder og forhandler med, så vil jeg jo automatisk ligesom sætte et skjold op, som ødelægger, at vi får de bedste løsninger. Det er egentlig bare min bekymring.
11: Men jeg synes jo, det er jo sådan en lidt særlig dobbeltstandard. Man siger, nu kommer der en, der kommer fra ikke kommercielle interesser. Så bliver det gjort lidt odiøst, at man har den tilgang, hvor vi jo har haft masser af eksempler på. Man er kommet fra virksomheder og fra industri og blevet hævet ind, og så er det sådan et frisk pust udefra, og nogen, der forstår virkeligheden uden for de tykke mure og sådan. Og så når det er en, der har arbejdet indgående med sådan et almennyttigt område, uden profit for øje, men med at passe på vores natur og miljø, gennem 8 år, så skulle det ligesom vejes på en særlig standard. Det synes jeg er en skam, også fordi vi jo virkelig ikke er på track. Altså nu ringer Anders ind og siger, en drikkevandsboring, der bliver lukket, og det er jo ikke sjældent, det sker. Altså halvdelen af vores drikkevandsboringer bliver der fundet pesticidrester i. Altså vi er virkelig ikke på sporet. Så der er brug for ret markanter andre boller på suppen, og der har vi bare set flere gange, at folk udefra er kommet og skabt grøn dynamik på det på Christiansborg.
13: Kim Edberg, var det også et problem, da Lars Aagaard kom ganske kort til efter, han stoppede inde i Dansk Energi eller Green Power Danmark, ja, eller Elund for Dansk
15: Industri? Det synes jeg faktisk, det var. Og ja. Lars, det er også et spørgsmål om, altså Maria har jo været politiker, inden hun kom derud og så tilbage igen, så hun kender selvfølgelig også måden herinde på. Men vi kunne jo se, Lars Aagaard, han var lige pludselig ved at blive vippet ud, fordi han ikke lige gad at spille efter reglerne også. Jeg synes, det var, er manden fagligt kompetent på området? Ja, det tror jeg bestemt, han er. Men vælgerne har ikke valgt ham. Mm. Han er jo bare kommet ind, fordi at det er, nu har de jo så valgt ham anden gang, kan man sige, ikke? Og så er det varedeklareret. Ja. Og det er jo det der med varedeklarationen, der er den vigtige. Og det er usikkerheden om, hvem det er, jeg har fået, og hvem danskerne har fået som minister, der er det væsentlige.
13: Vi tager en kort pause i debatten. Det hængende for lidt, så går vi over på den anden side, så at sige, der taler vi med SF om ansættelsen af Danmarks Naturfredningsforening. Det gør vi med Sigurd Agersnap, der er politisk ordfører i selvfølgelig partiet. Lyt med til det om lidt. Først så er det tid til en radioavis. Den får du lige straks, når klokken den er 13.
18: Her ligger han. Kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
19: Forbrydelsens anatomi.
18: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
19: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
20: Filosofi, det kan måske lyde som noget, der er teksttungt og svært, men et filosofisk perspektiv på sagerne, det er ingen af delene, det er nærmere tankevækkende og interessant og sjovt. Hør bare her.
21: I efteråret 2024 begyndte de første meldinger at pible frem i mit synsfelt. I podcaster, magasiner. Der var seks tørke, seks recession. I særdeleshed blandt yngre mennesker, de såkaldte Zoomers eller Generation Z, det vil sige dem født mellem 1997 og 2012. mere og mere peget på, at den gruppe simpelthen har mindre sex end tidligere generationer. Og det er pudsigt nok, for ved tidligere lejligheder, når supertankeren har begivet sig ud på lagenklædte farvande, så har meldingerne været, at de unge giver den gas, har en fest, eksperimenterer, flyder. Antallet af seksuelle identiteter synes jo at være eksploderet de senere år, og i det spil kunne man måske godt indlæse en mangfoldighed af aktiviteter og i mængder, der gør ældre generationer mere eller mindre stakåndede. Men det lader altså ikke til at være tilfældet. Spørgsmålet er så, om det bare, i citationstegn, er en bølgedal i en naturlig, igen i citationstegn, historisk op- og nedgangsbevægelse. Eller om vi kan få øje på andre faktorer, der får de unge mennesker til at finde kyskhedsbæltet frem. Ja, okay, sat på spidsen. Og om det rent faktisk overhovedet har noget på sig.
0: Du skal snakke med Clara.
17: Det skal jeg.
21: Jeg er på Nørrebro i København, og netop ankommet i en lille butik på et gadehjørne. 4-5 trin ned, hvor jeg møder et antal glasreoler sat til med sexlegetøj, eller sexhjælpemidler, vil nogen måske kalde dem. Bløde håndjern, vibratorer i mange former og farver til såvel vaginal som anal stimulation, glidecreme, buttplugs, kokringe, you name it, alt hvad et aktivt sexhjerte måtte begære i moderne, imødekommende design og materialer. Butikken er, i hvert fald denne dag, betjent af yngre kvinder, efter alt at dømme kvinder i den der generation Z-alder, det vil sige i nabolaget 528. Og jeg skal mødes med en af butikkens indehavere og initiativtagere, 29-årige

0: Philippa Damgaard Andersen er mit fulde navn, og jeg er medstifter af Peach, som er en sexshop, der har en online butik og så to fysiske butikker i Aarhus og København. Og så har vi faktisk også sådan en slikautomat, der turnerer lidt rundt. Lige nu står den på et hotel. Så kan man trække, det er ligesom hvis man trækker en sodavand.
1: Ja, og hvad kan man så trække den?
0: En buttplug, kondomer, glidecreme. Nærmest alt, hvad hjertet begærer. Bortset fra sodavand. Det kan man så ikke trække.
1: Ingen sodavand i denne automat, men alt muligt andet. I mine yngre dage var der automater, hvor man kunne trække et stykke vin og brød og et pornoblad. Sådan en automat har jeg ikke set længe. Men til gengæld er det svært ikke at bemærke, at grejbutikkerne ud i erotiske redskaber har ændret både fremtoning og sortiment. Meget tyder altså på, at samtalen om sex har fået lidt lettere ved at komme til, og så måske alligevel ikke. For da Clara og hendes kompagnoner skulle finde butikslokaler, mødte de mere forhindring, end de umiddelbart havde forestillet sig.
0: Det var ikke det nemmeste at finde butikslokaler, når man er en sexshop. Men langt om længe, så fandt vi det her lokale, som vi så har været i siden da.
1: Hvorfor er det ikke det nemmeste?
0: Jeg tror, at der hersker, men jeg synes egentlig, der herskede mange fordomme omkring, hvad en sexshop er. Og måske også, hvilke kunder, der besøger det. Så der var simpelthen mange, hvor vi bare ikke fik svar. Først så skrev vi lidt strategisk, sådan, vi er super interesserede i jeres lokaler, må vi komme og se dem? Og så spurgte de, hvad vi lavede. Og så svarede vi tilbage, så fik vi ikke særlig tit svar.
1: Motivationen for Clara og hendes venner for at gå ind i denne her branche var imidlertid netop samtalen om sex, ikke mindst i hendes egen generation, men også bredere. Herunder samtalen om den seksualundervisning, de ikke synes, de har fået i skolen.
0: Det var med tre venner, mandlige venner. Den ene er min kæreste, det har han hele tiden været. Og vi er nogenlunde jævnaldrende og talte meget om det her med, at egentlig sådan generelt om sex og hvad vi har sådan lært om sex i skolen, og så også i forhold til sexlegetøj. Vi så egentlig også selv sådan, som en ret potentiel sexlegetøjskøber, men vi synes, det var svært at finde noget, der sådan talte til os, og noget, hvor at man egentlig bare blev taget imod og vejledt, og uden at det var en masse stigma omkring det at købe sexlegetøj.
1: Så blandt andet derfor tog de fire venner det også på sig at være imødekommende i butikken, og også i nogen grad formidlende over for de mange kunder af alle typer og aldersgrupper, der træder ind i butikken.
0: Ja, det er derfor, jeg tror, vi oplever, at vi cater til alle aldre, alle seksualiteter, alle køn, alle civilstatus, om man er gift eller enke. Og altså, hvis du var hernede en hel dag, så ville du blive overrasket over, hvor mange forskellige typer mennesker, der kommer ind. Og så taler vi jo generelt enormt meget om sex, både på vores Instagram, TikTok og på vores blogunivers, hvor vi ligesom prøver at tage noget af den seksuelle undervisning, vi selv har manglet, og gøre den tilgængelig hos os.
1: Men det vil sige, at I har sådan en meget inkluderende, accepterende og også lidt sådan, jeg ved ikke, at det belærende lyder så negativt, ikke? Men altså, at I har sådan lidt formidlende.
0: Ja, formidlende. Ja. Og uddannende, ja. Helt klart. Altså, det har været vigtigt fra starten af. Jeg kan faktisk huske, vi diskuterede lidt, hvad vi skulle kalde vores blogunivers, fordi alle hjemmesider har jo en blog, fordi det er blevet så normalt efterhånden. Og i starten, der kaldte vi det seksualundervisning. Der var vi lidt uenige, os fire medstifter, fordi der var nogen, der syntes, det lød tørt. Sådan det der,
1: skolestue.
0: Ja, lige præcis. Men jeg synes, det var ret fedt at reclaime det derover og være sådan, jamen, hvad er det for en seksualundervisning, vi faktisk burde have haft? Jamen, det handlede både om analsex og hvordan man giver fingre og alle mulige ting. Det behøver ikke kun at handle om prævention.
2: Nå! Sex.
1: Ja, vi må omkring skolestuen i Monty Pythons sex, Meaning of Life-film fra 1983 med John Cleese, som den bestemte, men også meget direkte demonstrerende seksualundervisningslærer, foran en flok skoledrenge, der er pænt uinteresserede.
2: Well, had I got as far as the penis entering the vagina?
3: No, sir.
2: Well, had I done foreplay?
3: Yes, sir.
2: Ah, well, as we all know all about foreplay, no doubt you can tell me what the purpose of a foreplay is.
3: Was it taking your clothes off, sir?
2: Well, and after that, the purpose of foreplay is to cause the vagina to lubricate so that the penis can penetrate more easily.

0: easily. Now, did I do vaginal juices last week? Oh, do pay attention, Wadsworth. I know it's Friday after. Oh, watching the football, are you, boy? Right, move over there.
1: Ja, gode gamle Monty Python, som Supertanker var stødt på sin vej mod svaret på, hvorfor unge fra den såkaldte Z-generation ikke har ret meget sex. Resten af udsendelsen med svaret kan du finde og høre inde i DR Lyd.
2: Nu har vi fremme en radioavis, og efter den, ja, så får vi anden halvdel af dagens P1-debat. Klokken er 19.
3: Så er der danske værnepligtige på vej til Grønland, hvor de skal styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned, bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus.
4: Det her, det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
3: Ja, det er nemlig blevet muligt, efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Den betyder, at rekrutterne de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, kalder det for en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
5: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddannes vores værnepligtige.
3: De værnepligtige skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Der er ikke tale om, at andre soldater bliver trukket hjem, så det bliver en samlet forøgelse af soldater i Grønland. Hedebølgen i Europa får elprisen herhjemme til at svinge. I dag eksempelvis mellem 1 krone per kilowattime, når den er billigst, og så op til maksprisen i aften mellem 20 og 22, hvor den koster mere end 5 kroner. Og det skal vi vende os til, hvis det varme vejr i Europa fortsætter, siger Mads Brøgger, der er direktør i Nordlys Energi.
6: Den generelle besked, det er jo hold øje med priserne, fordi der sker altså langt større udsving, end vi har set tidligere.
3: Så der er faktisk penge at spare, hvis man er lidt vågen, siger han.
6: Man ser i dag priser på 1 krone, man ser priser på 5 kroner. Så det med, at man måske kan lade sin elbil i løbet af dagen eller i løbet af natten, det er der penge at spare. Så hold øje med det, og sørg for at flytte forbruget til de billige timer.
3: Ja, det her med, at elpriser pludselig bliver høje hen over sommeren, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. Det skal vi indstille os på, kommer til at gentage sig.
7: Og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA.
3: Skibstrafikken i Hormuzstrædet er på det højeste niveau siden februar, hvor krigen mellem Iran, USA og Israel begyndte. Det viser data fra 2 forskellige skibsovervågningsfirmaer. I går passerede mindst 37 fragtskibe strædet, viser data fra 1 firma, mens et andet talte 42 skibe. Uanset hvad, så er det som sagt de højeste tal siden februar, men det svarer kun til omkring en tredjedel af den trafik, der går igennem strædet i fristid. Her Sankt Hans aften bliver det solrigt de fleste steder. I Nordjylland en overgang mere skyet, tørt og klart i nat. Igen i Jylland nogle flere skyer rundt omkring. 12-17 grader bliver det så. I morgen bliver det op til 30. Jeg hedder Thomas Hougaard.
8: Sigurd Agersnap, politisk ordfører i SF. Sigurd, er det Danmarks Naturfredningsforening, der har infiltreret SF, eller er det SF, der har infiltreret Danmarks Naturfredningsforening?
9: Det er ingen af delene. Det er nogle mennesker, der ved en masse om naturen, som nu også gør det fra ministerkontorerne, og det synes jeg kun er godt.
8: Der er blevet tanket op i kaffekopperne i vores lille korte pause, men vi skal stadig debattere lobbyisme i dansk politik. I første del af debatten, der fokuserede vi på den ene side af det, nemlig som er Danmarks Naturfredningsforening i det her tilfælde, og det er det, fordi at flere fra netop den forening er kommet ind i regeringen via SF. I den sidste del af debatten, der taler vi så med SF om deres rolle i det her, når det nu går den vej også. Er det et problem, at SF har ansat folk direkte fra Danmarks Naturfredningsforening? Skal Danmark til at gøre noget mere imod lobbyisme? Det er sidste del af dagens PET-debat. Mit navn er stadig Oliver Breum. Velkommen til. Og jeg kan se, der er flere, der ringer ind og skriver ind og sådan noget. Det er dejligt. I kan fortsætte ringe ind på 70 21 19 19 eller sende sms til 12 12. Så skal vi nok prøve at få hævet fat i jer alle sammen. Men, eller i hvert fald så mange som muligt. Sigurd Agersnap, ordentligt velkommen til dig.
9: Tak skal du have.
8: Politisk ordfører i SF. Hvordan kan det være, at to ministre og to rådgivere kort tid inden regeringsdannelsen havde været ansat i Danmarks Naturfredningsforening, og nu er i SF?
9: Ja, den ene er jo Jacob Mark, der også har været mange år i SF, mere end 10 år som folkevalgt, først i Køge Byråd og siden i Folketinget. Og ellers så er det jo fordi, at der er nogle mennesker, der her har kæmpet for naturen, der ved meget om naturen, og som vi deler holdning med på en lang strække, og derfor så nu kan de også sidde i regeringen og kæmpe for naturen, og det synes vi egentlig er godt.
8: Mm. Vi vendte lidt med Lars Midtby fra Danmarks Naturfredningsforening, som stadig er med os, i dagens debat i første del, om der er et særligt forhold. Er der det ifølge dig? Er der sådan et særligt bånd mellem SF og Danmarks Naturfredningsforening?
9: Nej, det synes jeg ikke, men der er jo nogle værdifællesskaber og nogle fælles kampe, og SF har jo altså siden 70'erne og 80'erne kæmpet for miljøet og naturen, og det er jo helt naturligt, at man så også har et samarbejde med den store medlemsorganisation, der gør det i Danmark, som er Danmarks Naturfredningsforening, og som har nogle meget kompetente folk, der kæmper den samme kamp.
8: Mm. Og nu taler vi jo så lidt mere generelt nu her om lobbyisme og dens indvirkning, altså NGO'er eller private virksomheder eller organisationer på en eller anden måde, der på en eller anden måde har en særlig adgang til magtens centrum i dansk politik. I 2022, der foreslog din formand, vores allesammens økonomi- og indrigsminister, Pia Olsen Dyhr, at der skulle gå mindst et år, før toppolitikere og embedsmænd kunne søge et nyt job, hvis det er inden for et beslægtet område. Det gælder så ikke den anden vej, eller hvad?
9: Nej. Så, altså, jeg har lyst til at sige selvfølgelig ikke.
8: Nej,
9: altså, det, der er udfordringen, det er jo, hvis man sidder som minister på et område med den særlige viden, man kan have som minister, og så går ud og arbejder for nogle særinteresser inden for det samme ministerområde. Det synes jeg kan være problematisk, og det har vi problematiseret i SF. Men at man ude i den virkelige verden kæmper for en sag, ved meget om den, og så bliver løftet ind i et ministerie for at tage den samme kamp. Det synes jeg kun er godt. Og jeg synes også, altså man har også historisk haft andre folk, der har taget det spring fra en organisation, som kæmper for en bred dagsorden i det danske samfund, og så bliver løftet ind i ministerierne. Tommy Ahlers, Lars Aagaard, Jørgen Neergaard. Altså, det synes jeg er godt. Det er den anden vej, det kan være problematisk.
8: Men det, vi også har debatteret indtil videre i debatten, er jo, hvorvidt om Marie Rømert Gerding netop med den fortid og den kontakt, hun har til Danmarks Naturfredningsforening, så måske også vil se mere deres vej, holde flere møder med dem, gå mere deres ærne, så at sige. Er det et problem?
9: Jeg oplever det sådan, at Maria jo har nogle værdier og nogle kampe, hun vil tage, og dem har hun jo taget i Danmarks Naturfredningsforening, og skal jo også gøre det som SF's minister i regeringen på det samme område. Så der er jo et kæmpe overlap. Jeg vil sige, hvis det var sådan nogle meget specifikke særinteresser, man varetog, så kunne det måske være problematisk. Men det med at være en medlemsorganisation, der kæmper for hele Danmarks natur, altså det er en samfundsinteresse, det kan jeg ikke se det problematisk i.
8: Havde du været lige så tryg, hvis det var Søren Søndergaard, der var formand for Dansk Landbrug, der var blevet landbrugsminister?
9: Jeg havde ikke været lige så tryg politisk. Altså det tror jeg, det havde været en anden retning, end vi gerne vil i SF. Men jeg synes, det er helt okay. Altså hvis Venstre havde taget Søren Søndergaard og gjort ham til landbrugsminister, det kan jeg ikke se noget problematisk.
8: Okay, så jeg skal lige forstå det rigtigt. Rømert Gerding må ifølge jer ikke gå direkte over at blive præsident i Danmarks Naturfredningsforening igen, når hun er færdig med at være miljøminister, som hun jo nok er på et eller andet tidspunkt. Men har ikke noget problem med, at hun bliver udnævnt som miljøminister, mens hun er præsident i Danmarks Naturfredningsforening?
9: Ja, altså der er jo to forskellige diskussioner i det, ikke? Altså den ene handler om de tidligere minister, der går direkte over i interessevaretagelse.
8: Præcis.
9: Det synes vi kan være problematisk. Og det andet handler om sådan at løfte nogle folk ind med nogle kvalifikationer, som også i samfundet har kæmpet en sag. Og det synes jeg ikke er problematisk.
8: Okay. Esben, giver det mening for dig?
10: Ja, det giver rigtig god mening. Men jeg er jo bare interesseret i, om det så. Nu sidder SF jo for første gang i en del år i regeringen. Så I har jo kæmpe serveret til at åbne op her og lave en ny lovgivning. Både når det kommer til de her karensperioder, som igen nævnt tidligere, vi står meget alene med i Europa. Man kunne også kigge på åbenheden andre steder. Men det ved jeg ikke, om det er noget, I så ligesom kommer til at skubbe på. Der har jo været tidligere med offentlighedslov, hvor man har snakket meget om det, mens man var i opposition, og så var det måske ikke helt så interessant, når man selv var dem, der skulle søges aktindsigt i.
8: Det siger du sikkert.
9: Skal jeg svare, Oliver?
8: Ja, meget gerne.
9: Ja, nej, men SF har ikke ændret holdning til de her spørgsmål, men der er jo i regeringsgrundlaget skitseret, hvad der ligesom sker, og der er de ting jo ikke nævnt. Men det betyder jo ikke, at vi har ændret holdning til spørgsmål.
10: Men er det ikke meget belejligt, at det altid er sådan, at når partier kommer ind og får magten, så er det lige pludselig ikke noget, der står i dagsordenen. Men det er rigtig nemt, når man sidder over på den anden side og råber om det. Altså, det kunne jo bare være noget, I tager ind. Det er jo ikke super kompliceret lovgivning, det her. I får allerede eftervederlaget, så det er jo ikke, fordi der skal ud og findes en kæmpe stor pose penge, så det vil bare gøre det.
9: Ja, jeg tror ikke, det er, fordi det er kompliceret. Jeg tror, det er, fordi der er forskellige holdninger til de her spørgsmål, og der er et regeringsgrundlag jo et stort kompromis. Jeg kan sagtens følge kritikken, Esben, hvis det var sådan, at SF skiftede grundlæggende holdning på det her. Det gør vi ikke, men vi er jo et regeringsgrundlag, hvor der ikke er alt sammen. Der er SF-politik, og vi ikke har fået alt igennem.
8: Hvad med åbenheden? Transparensen i forhold til, hvem ministre og politikere mødes med. Hvad mener du der, og SF Sigurd?
9: Jamen, det har vi jo også tidligere snakket for at øge åbenheden. Der er jo forskellige modeller også, når man kigger ud over Europa, hvordan man ligesom kan registrere det. Og jeg tror i hvert fald for mig, at det er vigtigt bare at sige, at det er jo ikke det, at politikere snakker med nogen, der kan være problematisk. Det er, hvis der er nogle tydelige forbindelser af andre veje, at det kan være udfordrende. Men grundlæggende så er det jo ikke noget, vi har hentet holdning til.
8: Men, og det kunne man jo netop forestille sig, at man måske var med Maria Rømert Gerding og Danmarks Naturfredningsforening. Vil det være positivt, vil det være nemmere for arbejdet, hvis de møder bare blev lagt åbent frem?
9: Ja, det ved jeg ikke, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg synes lige i forhold til det, der bliver sådan insinueret i hvert fald i forhold til Danmarks Naturfredningsforening, så synes jeg jo ikke, man der kæmper for en særinteresse. Altså, hele Danmarks Natur at være en stor medlemsorganisation, det er en meget bred samfundsinteresse. Så der er måske nødt til også lige at være en skelnen mellem, hvor specifik er den interesse, man har.
8: Nicolai Bøge, er du enig i det, at det ikke er en særinteresse?
11: Jeg er enig i, at naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, er en bred samfundsinteresse, som appellerer til alle, uanset partitilhørsforhold. Men jeg er ikke enig i, at der ikke er forskel på, hvordan man ser på metoderne i forhold til naturbeskyttelse. Og der kan jeg godt være bekymret for, at hvis man har en meget stærk dominans af SF'er for eksempel, at der har man en stærk tendens til det her med at tage den helt store reguleringshammer frem for at komme i en dialog med de mennesker, som skal leve med og af naturen i det daglige. Og det er sådan set det, der er min bekymring. Min bekymring er jo ikke, hvordan SF har det med DN. Min bekymring er, hvordan DN har det med den måde, de driver politik på, og det indtryk af organisationen, som det efterlader, når er den her voldsomme dominans af chefer fra et bestemt politisk parti.
8: Uddyb lige det. Hvorfor er det ikke et problem for SF's side, som du ser det?
11: Nej, men altså, det er da godt for SF, at de får nogle dygtige folk på minister- og rådgiverpositioner, og der er jo ingen tvivl om, hvor de kommer fra, og at de givetvis repræsenterer SF-politik på området. Det kan jeg faktisk ikke rigtig se, der skulle være noget problem i. Det Min vinkel er ligesom den anden. Jeg bekymrer mig for DN's almindelige omdømme i offentligheden.
8: Jeg prøver lige generelt at læse lidt op om, hvordan Esben Bjerre, du har været inde på det, men nu, jeg gør det lige også alligevel, hvordan det står til med regulering af lobbyisme. Der er ikke noget offentligt lobbyregister, der er ingen obligatorisk karensperiode, der forhindrer ministre, særlige rådgiver eller topembedsmænd i hurtigt at skifte job til en virksomhed, en brancheorganisation eller en public affairs-bureau. Det gør Danmark markant sværere reguleret end både EU-systemet og ellers sammenlignelige lande. OECD vurderer i sin Anti-Corruption and Integrity-rapport, at Danmark opfylder 0% af kriterierne for lobbyregulering og karensperiode. GRECO, som er Europarådets antikorruptionsorgan, de konkluderede i 2025, at Danmark kun havde implementeret 2 ud af 14 anbefalinger om korruptionsforbyggelse og integritet i forbindelse med regering og topledelse. Esben Bjerre, hvad siger det dig, det her?
10: Jamen, at jeg ikke forstår, hvorfor at danske politikere skulle være så specielle i forhold til alle andre europæiske politikere, at de ikke har brug for den her lovgivning. Selvfølgelig bliver mennesker påvirket af, hvem de mødes med. Selvfølgelig bliver mennesker påvirket af, hvem de får en masse kampagnestøtte af. Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor der er noget odiøst i, at vi skulle have de her regler, når alle andre lande, vi normalt sammenligner os med, og gerne vil hæve os med, hvor dygtige vi er. Hvorfor skal vi så ikke have den her type lovgivning? Det har jo ikke forhindret Sverige, Norge, Tyskland, England, USA i at udvikle politik og være demokrati. Så jeg kan simpelthen ikke se den der, som Nicolai også siger, men så tør vi jo nærmest ikke at holde møder med nogen mere. så er det da kun fordi, der foregår et eller andet odiøst. Hvis der ikke er noget problem i mødet, så hold det dog.
8: Nicolai Bøgh, konservativ politiker i Frederiksberg og lobbyist. Hvad siger du til det?
11: Jamen altså, det interesserer mig sådan set ikke så meget, det der med, hvad alle mulige andre lande og EU går og gør eller mener om det her. Det, der er interessant, det er jo, hvad vi får ud af at lave lobbyregister og karensperioder. Gør det vores politiske system bedre eller dårligere? Og
10: det gør det mere transparent.
11: Der tror jeg, at det gør det dårligere, fordi man får, vi har en stor interesse i, man som politiker ved noget om, hvordan den lovgivning, man er i gang med at forberede, den virker ude i virkeligheden. Og det kan man få en viden om ved at mødes med nogle af de mennesker, der, som den kommer til at påvirke. Man kan også læse mails eller notater, man kan møde folk i alle mulige andre sammenhæng. Det der med at tage de der møder på Christiansborg ud som noget meget specielt, og sige, jamen det er der, hvor den store påvirkning den foregår. Det synes jeg ikke er seriøst. Altså tværtimod tror jeg, at, som sagt, det kan have nogle negative konsekvenser, fordi man bliver bekymret for, hvordan ser det ud, hvis det her det står i et eller andet form for mødeliste. Så vil man måske foretrække at møde folk i andre sammenhænge eller uden for Christiansborg, hvor de her regler ikke gælder. Og det kan jeg ikke rigtig se, at vi har nogen glæde af at lægge hindringer i vejen for det politiske arbejde.
10: Nå, igen, jeg vil da gerne vide, om min sundhedsminister holder 10 møder med Philip Morris og et med Kræftens Bekæmpelse.
11: Men hvad vil du...
10: Lige det kan jeg jo så faktisk se, men det kan jeg ikke på andre områder.
11: Nej, men hvad vil du få ud af det? Altså det, du vil spørge til næste gang, det er jo, hvad de snakket om? Altså ja, men den her sådan mistænkeliggørelse af vores politikere, synes jeg heller ikke er særlig sund for demokratiet.
10: Nå, men
11: der kan være mange måder at skaffe sig viden om samfundsforhold og hvordan ens potentielle lovgivning den vil virke ude i virkelighedens verden. Og det synes jeg ikke, der er nogen grund til at begynde at blande sig i, hvordan man får de informationer. Jeg synes, det er godt, at der er et rum for refleksion, et rum for diskussion, som ikke nødvendigvis er transparent for offentligheden.
8: Men Nicolai Bøgh, kunne man ikke vende om at sige høn eller ægget? Hvem er det, der skaber mistilliden eller mistroen eller det, man ikke er sikker? Er det politikeren, der laver et system, hvor man ikke kan se, hvem det holder møder med, eller er det vedkommende, der gerne vil vide, hvem holder du møder med?
11: Jamen, det, jeg synes, det... Altså, det kommer også an på, hvad det er, vi taler om. Altså, som jeg sagde før, alle, der henvender sig til politiker, de har en eller anden dagsorden, som de gerne vil have fremmet.
9: Yes.
11: Altså, hvad er det for nogle møder, der skal være i det her register? Er det kun byrålobbyister som mig selv? Er det virksomhedsansatte? Er det organisationsansatte? Er det helt almindelige borgere? Er det vælgerforeningsmedlemmer? Er det...
8: Men kunne det ikke bare være det hele?
11: Det kunne det godt, men hvem bliver klogere af det? Det har jeg meget svært ved at se. Altså, jeg tror bare, at det vil resultere i en mistænkeliggørelse af det politiske forløb, som ikke er sund.
10: Det synes jeg, vi gør som vælgere. Jeg synes, at vi som vælgere har krav på at vide, hvordan vores politikere bliver påvirket. Igen med eksemplet, som vi tidligere havde her med en landbrugsminister, som så tydeligt deklarerer, at han vil være på en interesseorganisations hold.
11: Men hvis så har jeg da brug for... Så er der vel ikke noget problem i det. Så har
10: nej, han stiller sig, men ja, det skal jeg love for. Men det er jo ikke sådan, at jeg så kan se, holder han så også 80 møder med dem. Jeg kan ikke se, hvor meget de giver i støtte til hans valgkamp.
11: Men du må jo bedømme ham på hans politik. Altså, det er jo det, der kommer...
10: Ja, ja, men det er jo, jeg får kun en del af... Jeg får
11: det er jo ikke, om man holder nogle møder eller siger et eller andet. Det er jo resultaterne, som man må bedømme politikere.
10: Jamen, jeg kan jo ikke se, om de er påvirket af... Jeg kan jo bare ikke se, om de er påvirket af en masse møder, hvor en interesseorganisation har givet. Nu får du det også til at lyde som om, at når en lobbyist kommer ind, så er det som om, de kommer med nogle stentavler med, her er den skændbarlige sandhed. Vi har jo set masser af eksempler på, at der nærmest bliver båret en-til-en skrevne lovforslag fra lobbyister ind på Christiansborg, uden nogen som helst gennemgang. Og det er jo en... Det er jo ikke altid bare hele virkeligheden.
8: Hvad er det for nogle eksempler?
11: Jeg ved ikke, hvad det er for nogle eksempler.
10: Jamen det her med, at der ligesom sidder interesseorganisationer, som kan hjælpe med at udforme spørgsmål til ministre eller lovgivning, som så bliver løftet ind.
11: Jeg har ikke hørt nogle eksempler på, at man har båret lovgivning ind til politikere.
10: Så du har ikke hørt, at lobbyister bare en til en får det ind til politikere, uden selv at redigere i det?
11: Nej, det vil være nyt for mig. Altså det, som jeg, sådan set er mit udgangspunkt, det er, at politikere er både kloge og ansvarlige mennesker, som får informationer fra mange sider, og det bruger de til at danne deres holdning til en bestemt sag. Altså det er ikke sådan, at de sidder som sådan holdningsløse nikkedukker og bare føre et eller andet videre, som de har hørt fra en lobbyist eller en virksomhed. Det har jeg faktisk ikke rigtig nogen.
10: Nej, jeg er bare heller ikke fra mit eget arbejdsliv. Jeg har bare en enkelt ting. Hvorfor jeg som, kunne man introducere mig som podcastvært eller influencer, jeg er underlagt skrappere regler for at deklarere mine økonomiske forhold end en minister. Det er da vanvittigt. Hvis jeg skal sidde og sælge tandpasta, så skal jeg deklarere det tydeligere, end hvis en politiker får kampagnestøtte. Det tror jeg simpelthen, jeg forstår logikken i, at en influencer er reguleret strammere i Danmark end politikere.
11: Altså, der er jo regler for kampagnestøtte.
10: Ja, dem kan man omgå på alle mulige måder. Du skal ikke offentliggøre beløbet, hvis det er over 22.000. Du skal ikke offentliggøre, hvem der giver det, hvis det er under 22.000. Du kan dele det op, så du har 5 CVR-numre, der giver 22.400, så skal du ikke offentliggøre noget.
11: Ja, det tror jeg nu er omgåelse af
10: reglerne. Ja, men det kom jo ikke sådan, at det var et problem for Britt Bager, da hun gjorde det.
11: Ah, det synes jeg nu virker som om, det var et ret stort problem.
8: Jeg tager det i ordet. Jeg har heller ikke nogen sådan konkret eksempler på, at lobbyister decideret har skrevet lovgivning i SMBR, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, hvis ikke vi får indholdet fra møderne, kunne der så ikke også være en risiko for, at man som vælger med den information, at der er holdt et møde, digter en virkelighed, som ikke er rigtigt, og så drager en konklusion ud fra det?
10: Jo, lige nu, der synes jeg bare, det omvendte er gældende, at jeg kan se på en politiker agere på en bestemt måde, og så kan jeg jo så bare være nødt til at tænke mig til, hvorfor må en vedkommende så entydigt tager en bestemt interesseorganisations synspunkter og går videre med. Mm. Jeg ved jo ikke, om det er, fordi de har holdt 40 møder, eller om det er, fordi vedkommende bare synes det. Det kommer jeg jo aldrig til at finde ud af.
8: Mm. Sigurd Agersnap, politisk ordfører for SF, kan du følge det, der bliver sagt her?
9: Ja, altså jeg er totalt for større åbenhed, og det har SF jo også presset på for en årrække. Men hvis jeg bare skulle komme med en sådan, eller måske to nuanceringer i forhold til debatten. Det ene problem, jeg ser på Christiansborg, det er, at der er kommet sådan et fedt lag af lobbybureauer ind mellem dem, der reelt har en interesse, og så dem, der kontakter Christiansborg. Og det synes jeg faktisk er ret problematisk. Jeg har ikke noget imod en virksomheds... ejer kontakter mig direkte med noget, de har et problem med, men jeg synes, det er ærgerligt, at der er kommet sådan en hel industri i, hvordan kan man få fat i politikere.
8: Altså så en virksomhed ansætter et bureau, det kunne måske faktisk være dit nye lobby, eller hvad?
11: Ja.
8: Ja, til så at lave en kontakt med en politiker for virksomheden.
9: Ja, og det synes jeg på en eller anden måde er mindre rent. Jeg synes også, det er overdrevet brug af penge i forhold til at kontakte politikere. Jeg vil hellere have, at folk bare selv siger det, de har på hjertet.
8: Hvorfor tror du, de gør det så, hvis de bare kunne ringe til dig?
9: Jeg tror, at nogen tænker, at det er meget svært at få fat i mig. Det vil jeg gerne afkræfte rygtet her på live radio. Det kan man altså sagtens for det meste. Og så tror jeg, at der er nogen, der tænker meget over, hvordan de lige siger tingene, og hvordan de præcis rammer det ind, når de kontakter os politikere. Og det synes jeg også er en lille smule misforstået.
8: Jeg ved ikke, om Sigurd Agersnap er i gang med at ødelægge din virksomhed, Nicolai Bruun.
11: Nej, det ved jeg heller ikke. Jeg forstår ikke helt bekymringen, fordi altså det, der jo typisk foregår, det er, at man driver en virksomhed, og så har man gang i det, og man er optaget af at lave sine produkter, eller hvad man nu laver, og så kommer der en eller anden form for regulering, som man er nødt til at forholde sig til i en eller anden kortere periode. Og der kan man så hyre nogen, som har forstand på det, som ved, hvordan det politiske system fungerer, og som hvordan man skærer argumenter til. Det er jo fuldstændig ligesom, man hyrer en advokat, hvis man for eksempel kommer ud for et trafikuheld eller en eller anden form for juridisk problemstilling. Ja. Det er fuldstændig det samme. Andre virksomheder, de har mere på mere sådan jævnlig basis, der har de udfordringer af politisk karakter, og så er de måske selv public affairs folk ansat, ligesom de har kommunikationsfolk ansat til at drive deres hjemmeside og deres pressekontakt osv. Det er et håndværk, det er et erhverv som alle andre.
8: Mm. Lars Midtby, direktør for Danmarks Naturfredningsforening, du er så den anden side af bordet. I har også jeres egen public affairs, altså lobbyister, ansat hos jer. Når du hører diskussionen, som vi lige har haft, og jeg læser opgørelsen op fra OECD og fra EU, hvorfor er det så, at man ikke selv i Danmarks Naturfredningsforening er mere åbne og offentliggør mere? Jeg gætter ikke på, at du synes, det er god læsning, eller hvad?
12: Nej, altså, som jeg siger, jeg vil have fuld forståelse for, hvis man politisk vælger, og vi har mere åbenhed og følger nogle af de eksempler, man har fra EU. Og
8: I kunne bare gøre det, Lars Midtby.
12: Ja, men vi kan jo lave et parallelsystem med alting. Altså, det har vi ikke nogen planer om. Men altså, jeg kan sige, i forhold til den bekymring, Nicolaj har, i forhold til, om det vil påvirke møderne eller lysten til. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at der ville være noget som helst, jeg kan se, at man ville gå glip af, eller det ville påvirke negativt, at man havde sådan et register. Så på den måde er der herfra.
8: Men kan du prøve at uddybe, hvad er det, der holder jer tilbage fra bare selv at lægge jeres kalender og jeres møder med politikere ud? Hvorfor vil I ikke gøre det? Er I bange for at irritere politikerne ved at gøre det? Eller hvad handler det om?
12: Nej, det synes jeg bare ikke. Det synes jeg ikke er vores opgave at lave sådan et særsystem, for det, altså, det er jo ganske ofte, vi tager selfies og deler det på sociale medier og sådan noget. Vi er jo glade og som regel stolte af vores politiske kontakter, så vi har jo ikke noget, der foregår, der sådan ligesom er lyssky i den retning.
8: Nej. Sigurd Agersnap, du er så den anden side af bordet. Kunne du finde på at lægge dine møder frem, som det er nu? Hvem du mødes med, hvornår og hvor længe osv.?
9: Det har jeg ikke noget problem med, men jeg tror, at det der med... altså, nogle ting skal jo løses med politik, og ikke med den enkelte.
8: Man kan, men du faktisk kan jo godt bare gøre det, hvis du vil.
9: Ja, det vil jeg nok godt kunne. Det vil kræve noget arbejde, ikke? Men Folketingets kalender er jo faktisk ret åben, og man kan se alt, hvad der er booket af mødelokaler, og også hvem, der har booket. Man kan også se, når der er konferencer. Så jeg synes faktisk, der også er noget åbenhed. Man kan også kigge lidt på, hvad det er for nogle høringssvar på de forskellige lovforslag. Der er... Nu har jeg siddet på skatteområdet. Der er en meget stor skævhed i, hvem der giver høringssvar på skatteområdet. Der kan man få et ret godt indblik i, hvem der er der.
8: Men Sigurd, jeg snart forklar mig lige logikken i, du siger selv før, efter debatten her i programmet, lige før sagde du, at du SF er for mere åbenhed. I har selv foreslået det her med karensperioden. Hvorfor er det, man som politiker ikke bare gør det? Hvorfor venter man på, at alle er enige om et eller andet, hvis dit eget kompas siger, det skal være mere åbent, jeg kunne egentlig godt... være åben omkring min kalendermøder. Hvorfor ikke bare gøre det?
9: Det er jo lidt, fordi det ikke løser problemet, hvis man bare selv går, stiller sig frem. Det er jo, fordi sådan nogle ting her skal løses med politik, og jeg tror ikke, hvis jeg pudsede glorien og sagde, nu kan alle se min kalender, at jeg vil have lettere ved at få det igennem i Folketinget. Det er lidt det samme som altså på klimaområdet. Jeg kan godt lægge min livsstil om og have et mindre CO2-aftryk, men jeg tror jo på, at politik skal til for at løse de der større udfordringer.
8: Vi kan lige nå en lytter mere. Det er dig, Nini Oken fra Ribe, ringer du?
13: Ja, det gør jeg.
8: Ja. Nini, hvad mener du om det her med organisationer og deres indflydelse, så at sige, på politik? Er det okay?
13: Ja, men det her, det er jo total overdrivelse. Det er jo lige meget, hvad vi ser hernede, så er det altid DN, der stopper for det ene og det andet. For eksempel så har vi vores grøde, som der er blevet skåret ind til kommunesammenlægningen. Så blev grøden skåret i vores åer hernede omkring Ribe. Og der var der ikke noget brok på DN, men så lod Esbjerg Kommune stå det lidt til, og så blev det jo vokset til, og så ville vi gerne fjerne det. Så lige pludselig, nej, det kan man ikke på grund af snablen. Okay, snablen, den kan ikke engang finde vej dernede nu, fordi det er fuldstændig groet til. Det andet eksempel, det er fiskerne, der har fisket ude ved Rømø i så mange år. Og så lige pludselig, der er bomber, så det er gammelt direktiv, det kan de ikke. Jamen, hvor mange bomber er der lige sprunget, mens de har fisket rundt derude? Det er jo fuldstændig vanvittigt, at en organisation kan have så meget magt over, hvad der skal ske i Danmark, sådan så politikerne sidder derinde og nikker. Jo, det er helt logisk. Dem skal vi selvfølgelig høre efter. I stedet for også at høre efter, hvad fanden den almindelige borger siger. Jeg godt høre, jeg bliver lidt gal over det, som de her har i gang i. Ikke?
8: Ja, men tonen er nu okay, Nini. Det her niveau kan vi godt holde. Lad os lige høre Danmarks Naturfredning først om det her. Lars Midteby, direktør derinde.
12: Ja, man kan jo næsten sige tak. Hun siger som om, at vi er meget, meget dygtige til vores arbejde til at få indflydelse igennem. Og tak for det. Men når man nu Men hvis man kigger lidt mere nøgternt på det, så er der jo i den grad brug for, at der skal være et kæmpe ryk. Det område, hvor lytteren ringer ind fra, ned omkring Ribe, ned omkring Vadehavet, det er jo et af de områder, hvor der i den grad er brug for at blive gjort en indsats for at få vores vandmiljø i orden, og hvor man lige nu sidder sammen med Danmarks Naturfredningsforening, sammen med landbruget, sammen med kommunerne, og kigger på, hvad er det for nogle jorder, man skal tage ud, hvor er det, der skal gøres. Så man kan sige, det her med, at man ligesom har væltet ind over og har besluttet det ene og det andet, altså DN har ikke nogen beslutningskompetence, men derudover, så er der jo så mange områder, hvor Danmark halter bagefter, så vi har jo brug for mere grønt politisk indflydelse, og ikke mindre. Og der synes jeg jo, kan man sige, der er det jo nu her, der er sådan en håbefuld stemning, fordi der er mange politiske partier, der på tværs har lyst til at gøre noget.
8: Yes. Nini Oken, lige for en sikkerheds skyld, kan det passe, du har været byrådskandidat for Socialdemokratiet i Esbjerg Kommune?
13: Ja,
8: bare lige så.
13: Jeg har kæmpet for grødeskæringen dernede, ja. Det behøver som at slå i en dyne. Ja. Altså selv politikerne på Christiansborg tør jo ikke engang at gå imod det end jo.
8: Nini, det var også bare lige for vores egen åbenheds skyld. Nini, jeg skal lige høre dig.
13: Nini, alt respekt for det grønne.
8: Ja, Nini, jeg skal lige høre dig. Hvad mener du om, at man som parti SF hiver en som Rømer Gerding ind så som minister?
13: Ja, det er jo SF, der ligesom er herre over det. Om de kun ser på den ene kompetence og ikke det hele spektrum. Jeg synes bare, det er ærgerligt, at folk ikke har fået lov til at vælge dem ind, men at de tager en udefra. Så kunne de sgu have stillet hende op til et valg, til et folketingsvalg, og ikke bare hive hende udefra. Jeg er ikke sådan helt vild med, at man hiver folk ind fra gaden.
8: Nej. Sigurd, er snap.
9: Ja, det er jo sådan, det er med ministerstyre. Altså, hvis man snakker med en amerikaner, det gjorde jeg for nylig, så er de jo totalt i chok over, at der kan sidde folk fra, der også er medlem af Folketinget i en regering. Så der har jo været også gennem historien, at man har trukket nogle særlige kompetencer ind i en regering, fordi vi kan meget i parti, men vi selvfølgelig kan vi ikke det hele. Og nogle gange er der nogle folk, der virkelig kan kæmpe en sag udenfor. Det mener jeg, Maria har vist, og det håber jeg også, hun vil gøre i regeringen nu. Det er jeg overbevist om.
8: Nina Jorgen, tusind tak, fordi du ringede ind.
13: Velbekomme.
8: Det gør du bare en anden gang. God dag, ikke?
13: Velbekomme.
8: Hej. Nå, ved du hvad, vi når ikke meget mere i dagens PET-debat. Der er små 60 sekunder tilbage af programmet. Esben Bjerre, har du mere fortrøstning? Er du mere fortrøstningsfuld, inden du kommer ind i studiet, i forhold til, at der bliver kigget på lobbyreglerne og lobbyisystemet med dem?
10: Nej, okay. Overhovedet ikke. Okay. Men for det er det samme hver gang. Hver gang nogen kommer til magten, så skal de bede om så lidt regulering som muligt.
8: Okay. Ja, det blev ikke den her gang, Nicolai Bøge. Du smiler, kan jeg se. Tak til alle jer, der var med. Sigurd Aersen er med for Christiansborg. Lars Midtiby, direktør i Danmarks Naturfredningsforening. Esben Bjerre, som sagt, journalist og radio-podcast-vært. Influencer, kaldte du det også det?
10: Jamen, det kan jeg da sagtens være.
8: Okay, men fint nok, så siger vi det også.
10: Og påvirker.
8: Påvirker. Og Nicolai Bøge, konservativ politiker på Frederiksberg og lobbyist i Grace Public Affairs. Godt, så er det på plads. Programmet det blev til takket være Clara Fav Spies, Nina Lorenz og Sissel Bøgeholt Balsen. Mit navn er Oliver Breum. Pet debat er tilbage i morgen. Der er det Cecilie Lange, der er bag ved mikrofonen. Rigtig god tirsdag.
14: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
15: Det er sensommeren 1883, og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
14: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Billetpriserne er skyhøje, vandpauserne irriterende, reklamestunts og flere hold bliver sat under unødig pres uden for banen. Igen og igen bliver fodbold-VM kritiseret, og denne her gang kaster også Donald Trumps tætte forhold til FIFA-præsidenten og værtslandets krig i Iran store skygger ind over banen. Fodboldfan og journalist Anders Hagen fortæller i dagens genstart om spillet, der synes tabt til politik og pengeinteresser, men som han alligevel er fuldstændig forelsket i.
16: Vi har jo ikke set Trump i skærmen endnu. Vi har ikke set ham på stadion. Han har holdt sig væk. Han turde ikke at komme til LA, hvor åbningskampen var.
17: Trump, han er blevet væk fra sit eget VM?
16: Ja, men jeg tror, han kommer. Jeg kan love dig for, han kommer.
17: Ser du med frygt i øjnene?
16: Ja, lidt. Jeg føler jo lidt, at jeg er blevet taget til gissel i noget her. Altså ikke i det her arrangement lige nu sammen med dig, Simon, men VM i fodbold. Never felt this free before.
17: I'm high and I'm getting higher. Det skete med VM i Rusland. For VM i Katar. Og igen i år, så bliver VM i Nordamerika kaldt for den mest giftige politiserede slutrunde nogensinde.
18: Mr. President, this is your prize. This is your peace prize.
19: This is one of the most controversial World Cups for years. But why?
20: War isn't supposed to extend to the sporting field. They were cold,
17: way too heavy. Kritikken handler om skyhøje billetpriser, unødige reklamestunts og grov håndtering af spillere fra visse lande, særligt Iran.
21: Donald Trump's hard stance on border control could impact fans as well as they flock to the most watched sporting event on the planet.
22: And you know, everything is like disaster.
17: Men mest af alt har frygten handlet om Trump og hans intime forhold til FIFAs præsident Infantino, kombineret med den amerikanske præsidents berygtede behov for at gøre alting til sin kulturkamp.
23: Most successful World Cup they've ever had.
17: I dagens genstart taler jeg med en kæmpe fodboldfan, der påstår, at spillet er tabt til politik og pengeinteresser, men som alligevel giver sig hen, så snart slutrunden begynder.
16: Altså sådan, det er som om, at jeg tænder for sådan verdens fedeste fest.
17: Og jeg spørger ham, om han virkelig er sikker på, at fodboldmagien er tabt. Jeg hedder Simon Stefanski. Ja.

0: Godt. Men Pernille, du må bare holde os i stram med Line.
1: Nå, okay. Det er så dejligt, du gad at komme ind.
2: Ja, ja. Jeg kommer jo nærmest direkte fra Aarhus. Jeg sidder jo lige nu og laver det syge VM-show, jo, der hedder Soccer Showet.
1: Soccer Showet?
2: Ja, jeg har jo brugt et år af mit liv på at hæde USA og alt, hvad moderne fodbold står for. Og nu sidder jeg hver evig eneste aften på DR1.
1: Ja.
2: Og ikke elsker USA, men vi prøver ligesom at omfavne monsteret.
3: Okay. Jeg er virkelig hydrated nu. Spil en lille smule.
1: Jeg så også på, at du i går lagde en video op af Mbappés magiske mål mod Senegal. Og så i slow motion med sådan Bocelli bagpå, og så har du skrevet verdens bedste spil.
2: Ja, det er smukt, ikke?
1: Hvad er det for en syg besættelse, du lider af, Anders?
2: Det er en sygdom, jo. Den smitter fodbold. Du kan ikke komme af med den.
1: Anders Hagen her er journalist, tydeligvis fodboldelsker, så han også tidligere fankoordinator ved DBU, nu en del af mandsholdet, vært på Soccershowet på DR1, og så har han altså skrevet en hel bog om, hvorfor hans elskede spil er tabt.
2: Game's gone. Det er det, som fodboldfans siger, når de ser noget nyt, der kommer ind i vores spil. Det kunne for eksempel være Hydration Break.
4: Every time going to commercial is a bit not really that I like it. It's also not great.
1: Altså vandpauserne.
2: Ja. Game's gone, siger man så. Fordi det er noget elendigt, dårligt noget, som nogen har fundet på for at tjene en masse penge.
1: Ja, og du er lidt på det der konservative, romantiske hold. Du vil helst ikke have der noget, der forandrer sig, men mener du ærligt, at spillet er tabt?
2: Ja. Ja, ja, det er det 100%.
1: Okay.
2: Ja, ja, vi har solgt kronjuvelerne. Det hele er, altså... Vi kan lige så godt bare give op.
1: Og hvor ser man det allertydeligst til den her VM-slutrunde?
2: Det gør man ved, at rigtig mange normale mennesker ikke har råd til at være på stadion.
5: I just spent way too much money buying World Cup tickets.
1: Fordi man for første gang nogensinde har tilladt det der reselling.
2: Altså, sortbørshandel? Ja.
6: Hvis du vinder C-kampen i morgen, så skal du ifølge listepriserne minimum have en sådan cirka 3.000 danske kroner op i lommen.
2: Du skal forestille dig, du vil gerne på Roskilde Festival, der er udsolgt. Jeg har en billet til Roskilde, og jeg vil gerne ligesom bruge nogle naive og passionerede musikelskeres punkt. Så jeg sætter den til salg for 10.000 kroner, den her Roskilde-billet. Inden på Roskilde Festivals egen hjemmeside.
1: Ja.
2: Det er det, der foregår til VM.
1: Men altså, Anders, nogen vil jo simpelthen bare hylde det der som markedskræfter.
2: Mm-hmm.
1: Altså, der er nogen, der er villige til at betale 10.000 kroner for en billet til en VM-slutrunde. Så lad dem gøre det.
2: Ja.
1: Hvorfor betyder det der, at spillet er tabt?
2: Fordi en stor del af fodboldens kraft og grund til, at vi ser og glor på det hver evig eneste weekend, er, at vi kan se os selv i det. Og hvis det lige pludselig er de mennesker, der sidder på stadion, er nogle rige sheikere eller folk i jakkesæt, i stedet for folk, der rent faktisk er en del af byen, så er der ikke noget, man kan relatere sig til mere.
1: Anders Hagen er selvfølgelig ikke den eneste, der bekymrer sig for fodboldens ved og vel.
7: There is also a beautiful medal.
1: Forud for årets VM undrer fodboldfans sig blandt andet over det utraditionelt tætte forhold mellem FIFA-præsident Infantino og den amerikanske præsident.
8: Johnny, I think you're going to say a few words. Everybody knows this man on the right. He's sort of the king of soccer, I guess.
2: Altså, det faktum, at Infantino har invaderet det ovale værelse mindst 10 gange siden Trump er blevet genvalgt som præsident, synes jeg godt kan være lidt alarmerende.
9: Thank you, President. Well,
2: FIFAs præsident skal jo være apolitisk. Det står faktisk i reglerne. At han ligesom læner sig så meget ind i markedsbevægelsen, han var også til stede til altså Trumps indsættelse.
10: So I'm going to be your president for the Olympics and for the World Cup.
2: Og han var også med til efterfesten, markedsefterfesten, hvor han meget sådan stolt fortalte til hele verden, at Trump har nævnt FIFA i sin tale.
11: I would like to thank President Trump, with whom I have a great friendship.
2: Og jeg er sådan, fodbold, hvad laver du, din dumme botnark, mand? Fodbold er verdens største kultur, det er vores sport. Jeg er da ligeglad med en eller anden dum amerikansk præsident, der ikke ved en hundefis om fodbold, at han synes, at FIFA er fedt. Jeg føler, at vi er underdanige over for de her mennesker.
1: Men kan man ikke sige Infantino? Han er fodboldens og FIFAs gode lobbyist og bruger bare Trump som sit middel på en måde. Er det ikke også, kan det ikke også se som en ret sådan genial manøvre?
2: Trump er skide ligeglad med fodbold. Det er jo ikke ligesom det, vi så i Katar, altså hvor det er sådan en form for sportswashing, ikke? Hvor vi prøver ligesom at vise, hvor fedt vores land er for vores turister, og hvem der ellers har lyst til at besøge VM, og så kan de gå hjem og fortælle, Katar er fedt. Her handler det om nærmest, at man fortæller fodboldfans, lad være med at rejse ind, I kan risikere at blive deporteret ude i lufthavnen. Vi gør endda alt så dyrt som muligt, så vi kan ribe jer for penge.
9: Så forud for VM, hvad er det så, du allermest bekymret for, at Trump han vil gøre ved den her VM-slutrunde?
2: Der er jo det der sådan helt komiske og ekstremt sørgelige faktum, at USA er jo værtslandet. Men der er også lige Mexico og Canada. Canada har han jo truet med, måske for sjov, at gøre til den 51. stat. Mexico er han i gang med noget narkokarteller og ting og sager, og udover det vil han rigtig gerne, det er jo en af hans mærkesager, at deportere en masse illegale indvandrere fra USA. Så hvis man er mexikansk fan, måske illegal i USA, kan man så overhovedet komme ind på stadion? Kommer de til bare at udpege folk, der er lidt mørke i huden? Ud med jer. Fordi man er til VM i fodbold.
9: Og den her bekymring, du har om Trumps VM, begynder det at manifestere sig også?
2: Der er en dommer, faktisk Afrikas bedste dommer, der er blevet udpeget til at skulle dømme flere kampe til VM.
12: Somali soccer referee, who was set to make history at the World Cup, well, he is now back home this morning.
2: Lige pludselig dukker det frem, at manden kan simpelthen ikke komme ind i USA.
12: After being denied entry into the United States.
2: Altså, Afrikas bedste dommer må ikke være med til VM.
13: Well, now FIFA says it does not control immigration decisions made by host countries.
9: Ja, så er der en enkelt dommer, der ikke har fået lov til at komme ind. Det kan jo, der kan jo være svipser, for fanden. En enkelt svipser.
2: Der er også flere spillerne, faktisk fra flere af landsholdene, som har oplevet i forbindelse med, at de ankommer til USA forud for VM, de skal i træningslejre, at de bliver udsat for sådan, nærmest en form for chikane. Altså nogle millionære fodboldspillere, som spiller normalt foran flere tusind mennesker, de skal stå der, som om, at de er under mistanke for at have, det ved jeg ikke, taget narko med. Jeg ved ikke, hvad de er ude på.
9: Der er altså forventninger om et VM med skandale i ascendanten.
2: Et shit show.
9: Og så har vi ikke engang talt om, at værtslandet USA og altså præsident Trump jo i månedsvis har ligget i dødelig krig med Iran, som også stiller til start i turneringen. Mexicanos han grito de guerra, el acero a prestar y el grito. Men da VM-åbningsdagen kommer, og 80.000 fodboldfans sidder klar på det ikoniske Azteca-stadion i Mexikos hovedstad, så er selv Anders Hagen tæt på at glemme, hvad det var, han var vred over.
2: Det, der sker, det er, at jeg tænder for fjernsynet. Og jeg er lidt udbrændt, må jeg indrømme, også fordi jeg har brugt så meget tid på at havle VM ned. Danmark er ikke nede, og hvad skal jeg forvente og sådan noget. Og så er det bare i nogle helt ekstreme farver. Altså sådan, det er som om, at jeg tænder for sådan, jeg ved det ikke, verdens fedeste fest. Shakira er der.
9: Også en VM-legende på en måde.
2: Fuldstændig, hun har flere VM-optrædende end Piqué, den sexmand. Var der en, der skrev på noget, det synes jeg var meget sjovt. Hun har lavet VM-sangen.
9: Ja, og det har hun jo gjort før. Har hun også gjort før?
2: Waka waka.
9: Waka waka. Legendarisk. Hvad synes du om den nye Shakira VM-sang?
2: Jeg kan faktisk meget godt lide den. Det er ikke waka waka, men det er deroppe af, synes jeg.
9: Kan du blive jo.
2: Burner Boy.
9: VM er ikke slut endnu.
2: VM er ikke slut endnu, nej. Alt er lysere, græsset og grønnere. Der er 80.000 mexikanere, der alle sammen har fået udleveret sådan nogle sombreros af FIFA. Hvad gør de her mexikanere, som er high on life? Kyler med de her sombreros. Og skaber sådan en, altså sådan en konfetti-eksplosion af sombreros. Altså, jeg får sådan en gås ud ved at tænke på det, lige der, hvor jeg er bare sådan, jeg er hooked. Jeg er hooked for det her. Problemet er, at jeg har jo virkelig prøvet at hatewatch det her. Jeg vil gerne hæde det, og jeg vil gerne lade være med det. Og jeg har stor respekt for de folk, der kan finde ud af at boykotte sådan noget her. Jeg synes, det er svært. Fodbold er jo bare reminiscensen af ens barndom. Man bliver barn igen, når man ser VM.
9: Det fornemmer jeg. men så del lige fodboldmagien her. Ja. Hvad er de store øjeblik for dig?
2: Da Frankrig spiller mod Senegal.
14: Let's go, så er jeg. Denne indledende gruppekamp mellem Frankrig og Senegal fløjtet i gang.
2: Altså, da Ulisse laver den aflevering til Mbappé.
14: De hurtige fødder fra Michael Olise.
2: Det er som om, de taler sammen på sådan en metafysisk plan. Han ser en aflevering, ingen mennesker i hele verden nogensinde har set. Ligger den i dybden. Og selvfølgelig scorer en af de helt store stjerner til VM.
15: Kylian Mbappé! Hvilken aflevering. Altså, Ulisse, det her, han har lavet de første 20 minutter af en halvleg, det er det bedste, jeg har set.
16: Og det er jo der, hvor du lægger Andrea Bocelli på og sætter det i slow motion, ikke? Og,
2: yes.
16: Og giver den kærlighed.
2: Okay. Og bunder en flaske rødvin. Og så også det andet store øjeblik, det er jo at se Skotland til VM på første gang siden 1998. Altså, jeg har set en video med en skotskmand, der prøver at forklare, hvor mange penge han har brugt på det her.
17: 4.500 quid in accommodation, 4.400 quid in tickets.
2: Og det er, altså, jeg tør ikke engang at sige det, men det var sådan noget over, det er sådan 100.000 kroner, han har brugt.
17: The wife doesn't know this, but...
2: Og han starter med at sige, don't say, don't tell to my wife, og sådan noget, ikke?
16: Men Anders, er det ikke præcis det, du lige har kritiseret, hvor dyrt det er blevet? Nu sidder du og taler om det, som om, at det er en smuk ting.
2: De er jo bitter, det her.
16: Du er jo dybt splittet menneske. Altså,
2: det er jeg.
16: Det er et øjeblik, okay. Så sidder du og med mørke øjne, og nu sidder du og smiler over en mand, der har brugt 100.000 på VM. Bestemt
2: og
16: om menneske.
2: Og bliver flået af Infantino. Prøv at høre, det er fordi, Simon, der kan godt ske to ting samtidig. Du er ikke et dårligt menneske, hvis du synes, at den der aflevering var fuldstændig vidunderlig. At du også har lyst til at lave ro, som alle i Norge bare gør lige nu. Hvis du synes, det er magisk. VM er proppet med gode historier og gode mennesker og sjove fans. Og alt det her, det taler jo selvfølgelig totalt meget i Infantinos sag, det her. For det er jo det, Infantino siger, at VM er ligesom brings people together
18: to bring people together.
2: Unites the world og alt det, han plejer at sige.
18: To build bridges, to foster understanding and peace.
16: Han er ikke også lidt ret i det?
2: Det har han da. Men han står der også på bjerget af 100 års fantastisk historie med fodbold,
16: ja.
2: Som nu er på vej ned af en forkert vej.
16: Okay, men så lad os komme til noget af det dårlige.
2: Ja.
16: Selvom Trump ikke er med til åbningskampen, eller nogle andre kampe for den sags skyld, så er det som om den amerikanske præsident alligevel spørger. Og for mange særligt behandling er det iranske hold et eksempel på det.
2: Iran er jo i en krig med USA. Mennesker er blevet dræbt, skoler er blevet bombet, der er også amerikanere, der har mistet livet. Og det er jo sådan, at når et landshold er kvalificeret til en slutrunde, så får du selvfølgelig en træningslejr relativt tæt på, hvor du skal spille kampe. Du får nogle gode forhold. Der er selvfølgelig også god tid til at ankomme til stadion. Også lige have tid til efter en kamp, måske lige sidde ned i omklædningsrummet og hygge sig, måske faktisk overnatte ved stadion.
19: The Iranian team, we have no problem with the athletes, as we stated earlier, or their support staff, but what we're not going to allow is for them to embed in their delegation a bunch of people that we know have nothing to do with athletics and have ties to the IRGC or things of that nature.
2: Men Iran har så ikke fået lov til at opholde sig i USA ud over på kampdagen. Så nu bor Iran i Tijuana, lige syd for LA, på den mexicanske grænse, og har deres hold, deres base der. Og rejser så til USA på kampdage for at spille kampene.
16: Iranerne beklager sig over afgørelsen, foreslår, at deres kampe flyttes fra Los Angeles til Mexico, men både amerikanerne og FIFA står fast. Så det iranske hold må frem og tilbage over grænsen, da de sidste uge møder New Zealand i deres første kamp.
2: Jeg føler det meget ligesom det der, I kender godt det meme med den hund, der sidder med en kop kaffe inde i det hus, hvor der er i stuen, hvor der er brand omkring sig, og står der et stegn. Jeg har lidt det samme her. Ja, det er måske fint nok. Kampen bliver afviklet, men alt omkring er jo super weird. Og for de iranske spillere, jeg forestiller mig, det må være en ekstremt svær situation.
20: It's a bad situation and...
2: Og de var også meget sure efterfølgende. Der var mange af deres stab, der ikke må komme med til kampen, blandt deres pressemand.
20: We don't have our president of federation, we don't have vice president, and no one, some staff also.
2: Så de stod der, to gutter, der måske var nogle af de få, der var sådan rigtig trygge ved at snakke engelsk. Der skulle stå og svare på spørgsmål fra hele verdens presse.
20: FIFA told us you have to go because it's over some preparation.
2: Og de var jo utilfredse med selvfølgelig, at de faktisk med det samme får at vide efter kampen. Nu er det, så er det ud.
20: But now, right now, we have to go back.
16: Lige efter de har spillet 2-2 mod New Zealand, så bliver de fløjtet ud af USA igen.
2: Ja.
20: And also we don't have that because we don't have our media.
0: Anføreren han siger, Iran er det mest undertrykte land ved VM.
2: Jeg synes, det virker som sådan en gidseltagning, det her. Både af spillerne og af fodbolden, verdensfodbolden, at den her situation skal foregå til VM. Og det mest absurde ved alt det her, det er jo, at USA og Iran kan møde hinanden ved det her VM. Hvis begge hold bliver nummer to i deres gruppe, så mødes de i 16-delsfinalen.
0: Ej, det vil man på en måde godt se.
2: Ja, sådan har jeg det også.
0: Man kunne godt håbe, måske, at Trump kunne gå med til sådan at gøre det på den gamle græske måde. Hvor man ligesom siger, så lad fodboldkampen afgøre den her krig.
2: Ah, okay.
0: Og så siger vi, dem der vinder den her fodboldkamp.
2: Okay.
0: Ikke?
2: Det vil du, Amine.
0: Det vil da spare nogle menneskeliv.
2: Ja.
0: Ej, men det er jo også noget råd. Det er jo hele pointen her. Det er virkelig svært, når krige og politik pludselig bliver en del af fodbold.
2: Men det har det altid været. Politik er overalt i fodbold, fordi fodbold er verdens største kultur. Det er den kultur, som flest mennesker i hele verden går op i.
0: Kampen ender 2-2. Og efterfølgende så finder selveste Infantino vej til iranernes omklædningsrum.
21: I understand. But you are stronger than everything.
0: På videoer derfra, der kan man se, hvordan FIFA-præsidenten roser iranerne og opfordrer dem til at overdrive storpolitik og hænge i.
21: And you send a strong message to the entire world.
0: Men Anders, når FIFAs præsident Infantino, som du ellers har det lidt svært med, han går ind i omklædningsrummet og forsøger ligesom at tale dem til ro og sige, det er dejligt, I er her, bare spil for alt, hvad I har kært, og I skal ikke tage jer det der fjollede krav fra USA, bare blive ved. Altså, gør han i virkeligheden ikke alt, hvad han kan for at holde sport apolitisk, sørge for, at sport kan være det magiske, der samler verden.
2: Jo, det ville være super fint, hvis han også samtidig besøgte nogle mennesker, som er demokratisk valgte ledere i verden.
0: Altså, Trump, han er jo
2: faktisk, jo, det er rigtigt.
0: Sådan set for demokratisk.
2: Nu vel. Demokratisk valg 100%. Men han er også rigtig gode venner med Mohammed bin Salman, som jo er kronprins i Saudi-Arabien, som i parentes får VM, ikke næste gang, men næste gang igen, under meget suspekte forhold. Han kunne rigtig godt lide Putin i 2018. Han elsker magtmænd.
0: Okay, men ja. Så lad os tage hold på det. Nu kan jeg mærke, nu er vi tilbage i din kæphest. Du har smidt den der naive fodboldglæde og er blevet vred igen. Lad os bare lige tale om det her, fordi spillet er tabt, siger du. Men omvendt, du har selv arbejdet for DBU. Du ved godt, FIFA, det er en samling, det er en repræsentation af alle verdens lande. Demokratier og ikke-demokratier, det er en form for sportsrealisme. Er det ikke dig, der er den naive her?
2: Jo, 100%. 100%. Men jeg synes jo, fodbold i Europa er kritisk europæisk fodboldinfrastruktur. Det er kulturarv på højde med, synes jeg, for eksempel det kongelige teater. Du vil jo heller ikke have, der skal stå Emirates på Jellingstenene, for eksempel. Og sælge det til nogle mennesker, som der har måske nogle andre holdninger til menneskerettigheder.
0: Selvfølgelig ikke, men hvis vi sørger for at holde fanen højt herhjemme fra DBU, og sørger for at råbe op, når vi kan, hvad fanden kan vi så ellers gøre mod, hvad verden kollektivt gerne vil?
2: Vi kan ikke gøre noget. Det er umuligt.
0: Og hvis du så havde røv i buks, ville du så ikke stå fast ved at lave et boykot af alt det, som du hader, at fodbold er blevet, og så bare nøjes med at se noget første divisions dansk fodbold, hvor der ikke er nogen onde kapitalistiske interesser og store politiske interesser, der blander sig?
2: Det kan jeg ikke.
0: Men du sidder jo her og blæser mel i munden på samme tid.
2: Ja, det gør jeg. Og det er sådan, det er at være moderne menneske. Der er rigtig mange ting i mit liv, som er besværlige at tage stilling til. Jeg synes, det er rigtig synd, at det er fodboldfans, der skal tage beslutningen omkring, hvad der er rigtigt og forkert i verdenspolitik. Der er simpelthen nogle andre mennesker, der må tage nogle beslutninger på vores vegne. Eksempelvis DBU og UEFA. Og jeg synes, vi skal slå os sammen i UEFA, få os en ordentlig præsident. Måske skal vi lave vores eget VM i UEFA, hvor vi sikrer...
0: Hot take.
2: Hot take, ja.
0: Ja, du vil gerne have et form for demokratisk menneskerettighed.
2: Måske skal vi starte forfra, ligesom Hella Juf, brænde lortet ned, og så starte forfra i stedet for.
0: Ja.
2: Jeg ved det ikke. Jeg er en simpel mand,
0: ja.
2: der har en Instagram-side. Jeg ved ikke, hvad man skal gøre. Jeg synes ikke, det er den menige skotske fan, der for første gang i sit liv skal til VM i fodbold. Det er ikke ham, der skal stå med den beslutning.
0: Det man så også kan sige, det er, Trump, han larmede enormt meget op til VM. Der var rigtig mange, inklusive dig selv, der var så bekymrede for, at han ville tage VM til gissel, make VM great again, gøre det super politiseret. Men han er jo blevet væk.
2: Han har også lige holdt fødselsdag. Det er jo meget for en 80-årig mand.
0: Jo, men stadig, det der er med det, det er jo, at han er berygtet for at bruge sport til at køre sin kulturkrig i forhold til wrestling, hvor han selv dukker op og høster bifaldene i forhold til NFL, hvor han ville fyre de der amerikanske fodboldspillere, der knælede under den amerikanske nationalsang. Og her er han blevet væk. Kan det i virkeligheden være, at det, som han troede, han kunne bruge fodbold-VM i USA til, at det i virkeligheden er

0: og sådan, han forstår slet ikke, hvad der foregår. Hvad laver ham her? Hvorfor bliver han stående? Men det gør han. Han er skide ligeglad med, hvad vi alle sammen synes, han skulle stå der mellem de her mennesker, der havde vundet. Winning, ikke? Og det er det, der kommer til at ske, tror jeg, når trofæet skal gives til, hvem der kommer til at vinde VM. Og det er min værste mareridt, jo.
1: Og hvorfor? Og hvad så? Hvorfor er det så slemt?
0: Fordi han er ikke en del af det. Det her, det handler ikke om at projicere USA som et fedt land. Det her, som jeg ser, det handler om at projicere Trump som kejseren, som om det er ham, der har vundet.
1: Tak for at komme forbi og dele det spændelse med os alle sammen.
0: Skal du også se det? It's coming home, eller?
1: Det er så rigtigt nok, jeg har engelske aner, men alligevel, jeg kan ikke lade være med. Altså, en rigtig underdog er fandme noget af det bedste at hæppe på, synes jeg.
0: Mm.
1: Ja, selvfølgelig skal jeg se. Tak for besøget, Anders.
0: Selv tak.
1: Så er der ikke flere minutter tilbage i dagens program, som blev til i hænderne på Pernille Gønning, Charlotte Kowal, Søren Elbæk, og jeg hedder Simon Stefan.

0: Inde i DR-lyd er der uoverskueligt mange gode historier fortalt i lyd, så måske kunne du bruge en anbefaling. Her er en spændende en af slagsen. Den begynder ganske vist ikke på en mørk og stormfuld nat, men på en halvkold sensommerdag.
1: Året er 2006. Det er en halvkold sensommerdag den 31. august. Klokken er lige præcis 13:00. Vi er i en lille, tæt pakket retssal i byretten i Ringkøbing.
2: Til kendes for ret. Tiltalte Mogens Amdi Petersen frifindes. Tiltalte Kirsten Ambrosius Larsen frifindes. Tiltalte Ruth Sarø Olsen frifindes. Tiltalte Marlene Guds frifindes.
1: Ingen har ventet den dom, som byretsdommer Sten Løvbjerg Nielsen lige har læst op. Frikendt. Hovedpersonen på anklagebænken er stifteren af Tvindbevægelsen, Mogens Amdi Petersen. Sammen med seks af sine kammerater kan han nu endelig ånde lettet op efter 3 års retssager.
3: Mogens Amdi Petersen og 6 andre Tvindfolk vandt en stor sejr ved retten i Ringkøbing i dag, og det kom bag på anklagerne. Radioavisen med Janne Stryving. Retten i Ringkøbing frifandt i dag 7.
1: Kun én af de 8 anklagede bliver altså dømt.
2: Tiltalte Sten Byrner straffes med fængsel i 1 år.
1: Tidligere økonomichef og sekretær i Tvinds Humanitær Fond, Sten Byrner, har selv tilstået at have begået underslæb med fondens midler, og han hævder, at det er foregået uden de andre anklagedes vidne. Men dagens hovedperson, Mogens Amdi Petersen, går altså fri. Poul Gade, en af de 2 statsanklager, lyder simpelthen også som en meget skuffet mand, da radioavisen fanger ham lige efter dommen er afsagt.
4: Jeg er overrasket, fordi at den vurdering, som domstolen har anlagt, den er helt anderledes end det, vi har anlagt, det er klart. Og i den situation, der er vi nødt til at være meget forsigtige med at lige at læse, hvad er det, dommerne har lagt væk på? Hvorfor har de ment, at den skulle falde ud, som den gjorde?
0: Ja, anklageren var skuffet, men sagen slutter ikke her. Hør selv i vores serie Amdi over alle bjerge, som du kan finde inde i DR Lyd.
5: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
6: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
7: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
8: Det giver meget mere adrenalin.
9: Og hvad kan det så række til?
5: Hvem bliver Danmarks bedste?
10: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
5: Se med hver dag direkte fra Herning.
11: Så spænd sikkerhedsselen.
12: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
13: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
14: Toppen uden 20.
5: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.
15: Hvorfor knytter vi os til dyr? Og hvorfor var mennesker allerede i 1700-tallet følelsesmæssigt knyttet til deres hunde? Ja, det undersøger neurobiolog og videnskabsjournalist Lone Frank og historiker Peter Ørbæk, når de sammen går på opdagelse i fænomenet

0: et dyr. Det er vores program Verdens Navle, som du får lige efter en radioavis.
1: Ja, en ny varmerekord i Frankrig, da hedebølgen giver den højeste temperatur, siden officielle målinger blev indført tilbage i 1947. 29,8 er gennemsnitstemperaturen, og det er vel at mærke et gennemsnit, hvor nattetemperaturerne er med. Mindst 18 har mistet livet i hedebølgen i Frankrig, og heriblandt er to børn, som er fundet omkommet i en varm bil. Vores vejrvært Cecilie Sand Nørholm forklarer, at der ligger et højtryk over Europa.
2: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som I selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varmetemperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst, og det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
1: Både i Storbritannien og i Italien opfordrer myndighederne til at blive indendøre i de varmeste timer og drikke rigeligt med væske. Med god grund, mener vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling, for det er en stor belastning for kroppen at blive overophedet, siger han.
3: Så hvis man er op i årene, hvis man har andre nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at man dør.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at værnepligtige i fremtiden skal udsendes til Grønland. Ifølge ministeren skal de arbejde sammen med fastansatte soldater og være en del af forsvarets samlede indsats i Grønland. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Briterne ryster på hovedet af det politiske kaos, som især Brexit har skabt, efter at Keir Starmer som den 6. premierminister på 10 år i går meddelte, at han træder tilbage. Men Brexit har skabt især et økonomisk kaos, som gør det svært at regere landet, siger vores udsendte fra London, Philip Kukar.
4: Væksten er lav her i landet, inflationen er høj, og det gør altså, at det økonomiske råderum, det spændende ord, det er ganske lille for enhver premierminister, uanset om det er en mand, en kvinde, en Tory eller Labour. Altså, der er simpelthen ikke så meget at rutte med.
1: Og Labour-leder Keir Starmers farvel efter at 5 konservative premierminister også har måttet træde tilbage, ærger Gavin Leonard her, som Philip Kukar mødte på gaden i London.
5: Embarrassing. I don't want to... You're not showing this on Italian television, are you? Because that's very much an Italian thing.
1: Ja, det er pinligt. Du viser vel ikke det her på italiensk tv, siger han til Philip. For det er vel mest en italiensk ting, hvor man skifter leder hver 5. minut. Jeg er livslang Labour-vælger, så det er meget skuffende, at vi nu opfører os som de konservative, siger altså Gavin Leonard her. Solrigt bliver det de fleste steder her i til aften, og i nat bliver det tørt og klart. Men i Jylland kan det godt blive lidt mere skyet. 12-17 grader, siger prognosen så. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
0: Du lytter til P1.
6: Hvad sker der her, Peter?
7: Jeg står og kigger på en video af Sune her. Han var så sød dengang.
6: Din hund?
7: Ja. Okay. Jeg skal også være ærlig og sige, at jeg er lidt ked af, at han ikke kan være med.
6: Hvorfor ikke?
7: Men Sune havde en fantastisk dag i går, men den var også lang, så jeg tror, det var bedst for ham, hvis han kunne få lov til bare at slappe af og lige have sig selv i dag.
6: Stop. Og,
7: vi skal også altid have tid til at mærke, hvem vi er. Det får Sune ikke så meget lov til, efter vi har fået bitten, så det gav ham lov.
6: Velkommen til Verdens Navle. Et program om alt, hvad der er menneskeligt. Mit navn er Lone Frank. Jeg er biolog og videnskabsjournalist. Og min partner her i studiet, det er...
7: Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og her i Verdens Navle, der har vi besluttet os for, at vi vil beskue den menneskelige tilstand, både fra historien og fra naturvidenskaben.
6: I dag skal det handle om kæledyr, og det er der egentlig kun én grund til. Det er, at du, Peter, altid taler om Sune, som ikke er et menneske. Det er din hund, og du vil så gerne tale om ham, så nu får du et program til det. Og jeg kan sige, at der er så også en... Hvad skal man sige, en større anledning.
7: Ja, jeg skulle lige til at sige, gudskelov, at det hele ikke hænger på mig og mit forhold til Sune, men ham skal I sgu nok høre. Ja, undskyld, Lone.
6: Ja, vi står med en nyere undersøgelse, som viser, at der er ganske mange mennesker, der får kompliceret sorgreaktion. Det er sådan nærmest, når man synes, at sorg går over i det sygelige af at miste et kæledyr. Og det er helt oppe i næsten så mange, der får det af at miste et kæledyr, det er næsten lige så mange som dem, der mister forældre eller søskende. Så det synes jeg jo siger lidt om, hvor vi er henne med kæledyr. Ikke?
7: Ja, ro på. Altså, på den ene side, så synes jeg jo, det lyder meget, meget voldsomt. På den anden side, altså, jeg betragter jo Sune ligesom så meget som en del af min familie, som min datter og og Karoline, så... Ja, altså, jeg skal nok ikke sige, at jeg får en sovreaktion, når han dør, men jeg synes ikke, det er totalt langt ude. Det lyder ikke super fremmed for mig, det der.
6: Men det er meget i dag, er det ikke? Det er meget nutidigt.
7: Og det er det. Det er meget nutidigt at have den reaktion. Men på den anden side, Lone, altså, jeg skal faktisk senere i det her program, der har jeg et tidsbillede til dig. Vi skal til 1700-tallet, og der skal jeg altså vise dig, at der er man meget glad for sin hunde i København, og man vil kæmpe for sin hunde i København.
6: Okay. Ja, men altså, man kan sige, jeg skal jo så tale om, at der er faktisk ganske gode biologiske grunde til, at vi binder os til kæledyr, som vi gør. Hvilket jo egentlig er mærkeligt, men der er grunden til det. Så vil jeg også se på, gør det så egentlig noget godt for os? Altså, det lyder som om, at du næsten
7: har... Se mig, Lone!
6: Ja, det betyder lige så meget for dig med Sune som med dit stakkels barn, ikke? Men det skal vi høre om, om det egentlig gør noget godt, eller hvad?
8: Hvor længe har du haft geder?
9: 3 år!
10: Ældre på plejehjem kan have stor glæde af at få besøg. Ikke bare af mennesker, men også af menneskets bedste ven. Eller måske skulle man sige menneskets bedste venner. For ikke bare hunde, men også ponyer er populære hos især demente.
11: Og det nytter ikke noget, at man køber den, og så siger, nej, det dur ikke, og så smider vi den ud.
12: Og særligt katte bliver dumpet i kasser og poser rundt omkring af deres ejere.
7: Åh ja, Lone.
6: Ja.
7: At have et kæledyr. Er du vokset op med kæledyr?
6: Det er jeg faktisk. Ja, fra jeg var helt lille. Jeg har både haft, lad mig se, jeg startede med, jeg tror det allerførste, vi havde, det var en hund, som jeg faktisk ikke husker, fordi jeg var så lille. Og det var en, Basset Hound.
7: Mm-hmm.
6: Meget sjovt. Den blev vi nødt til at give væk, fordi vi boede i parcelhus, og den skulle altså have noget mere plads. Så den kom ud faktisk til en jæger, så den kunne komme ud og hjælpe ham med noget. Ikke? Så fik jeg en skildpadde, kan jeg huske, som jeg var meget glad for, og lavede alle mulige sjove ting med, og som endte med at bo i haven og overvintre ude i haven, og så kom frem hvert forår. Den hed Joachim. den var virkelig interessant, kan jeg huske. Altså, jeg tog den også i bad. Den skulle bades hver uge.
7: Ja, ja.
6: Og sådan noget, ikke? Altså, der var virkelig...
7: Ja. Var du så at finde den ude i morgendisen der?
6: Nej, den, vi ventede, og så kom den på et tidspunkt, wow. når det var tilstrækkeligt varmt i vejret, så kom den op, hvor den nu har gemt sig ned ved nogle fjernvarmerør formentlig, ikke? Og så sådan lidt... den skulle lige strække sig lidt og sådan, ikke? Og så kunne jeg komme løbende med nogle, gulerødder og noget agurk og sådan noget til den. Så havde jeg en Yorkshire Terrier, som blev vel, jeg tror, 16 år gammel eller sådan noget. Den blev virkelig gammel, og den havde jeg simpelthen, det var min følgesvend som lille og op i noget af teenageårene, og den sov i min seng. Og
7: hvad hed den?
6: Rikke.
7: Ej, det er et godt navn.
6: Ja.
7: Rikke. Tæren Rikke.
6: Ja.
7: Og Lone og Rikke.
6: Altså, det var... Ja, da jeg elskede den. Jeg havde en blodhund på et tidspunkt.
7: Okay, altså med de høje, lange ben. Ja.
6: En blodhund, som jeg kunne bruge til at spore med, faktisk. Og det havde den jo simpelthen liggende i blodet, ikke?
7: Ja.
6: Det var da vi boede på landet et kort øjeblik i min barndom. Fik vi en blodhund, og det var også... Hold kæft, hvor var hun dejlig. Olga hed hun. Men hun blev kørt ned af en bonderøv.
7: Nå, okay.
6: Det var frygteligt. Simpelthen forfærdeligt.
7: Jamen, det kan jeg godt forestille mig. Okay, frygteligt. Du var meget ked af det.
6: Det var min første store sorg, vil jeg faktisk sige. Hold da op, det var slemt.
7: Okay.
6: Ja. Men,
7: så det er ikke så fjernt for dig, at man godt kan have en følelse til kæledyr. Det er bare så folk ikke tror, at du er ligeglad.
6: Selvfølgelig. Altså, er du rigtig klog? Men jeg har jo også biologens, interesse for dyr. Det vil jeg sige. Jeg er fascineret af dyr, som de er. Jeg er ikke sådan en opdrager, så nu skal jeg have mig en hund, fordi så skal den kunne gøre sådan, eller være sådan, eller... Jeg synes simpelthen, dyr, om det så er krybdyr, eller hvad det er vildt interessant. Jeg har også faktisk haft et par ponyer, og kaniner har haft, og en enkelt kat fik jeg senere i livet sammen med ham, jeg boede sammen med. Og den var virkelig også, hold op, hvor var. Den savner jeg stadigvæk.
7: Nå.
6: Altså simpelthen, det var en fantastisk dyr. så nej, jeg interesserer mig vildt for dyr, og jeg elsker at iagttage dem og ja, være som de er.
7: Hvis du skulle se mig, du har ikke oplevet Sune og mig sammen, altså min hund, jeg har nu.
6: Nej, men du sender mange billeder af ham.
7: Ja, det kan du da for, og det er skam mig om sgu i går. Og hvis du skulle se mig sammen med Sune, ikke? Ville du så kigge mest på Sune, eller vil du kigge mest på, hvordan jeg er sammen med Sune? Hvad interesserer dig egentlig mest? Dyret, eller den måde, vi er sammen med dyr på?
6: Nej, det gør dyret.
7: 100%?
6: Ja. Okay. Det vil jeg sige. Altså det der med, så kan man sagtens, hvad skal man sige, ud af den ene øjenkrog analysere, når ham der, det er en meget anal hundetræner-type, eller hvad det nu er. Ikke?
7: Jo,
6: men, ja. Men det er sådan en mindre interesse. Det er mere sådan, det er jo mere, hvad skal man sige, kultur- og antropologisk interesse. Jeg vil sige, dyrene interesserer mig mere.
7: Ja, altså, og det gør det i udgangspunktet også for mig, men jeg synes faktisk nogle gange, jeg oplever, at folk udefra kigger på den måde, jeg er med Sune, og har mange holdninger til det. Og altså, bare for at lægge teksten ud, så alle er med. Sune, han er en golden retriever, der er 4 år gammel. Jeg bruger ham til jagt, men han er primært bare vores hund derhjemme, som vi hygger os med og er glade for. Ikke? Så ja, altså, jeg anser ham som jagthund, men når alt kommer til alt, er han en familiehund. Ikke? Men derfor har jeg også trænet Sune til at være jagthund. Og det vil sige, at jeg også trænet Sune med en vis disciplin ret tidligt, som der ligesom er nødvendigt, når man skal bruge en hund på jagt. Ikke? Om han så er verdens bedste jagthund? Nej, det er han ikke, og det kan jeg godt leve med. Men han har fået en træning, som trods alt var ret disciplineret. Og der kan jeg huske, der har jeg både mødt og stadig møder folk, som synes, at jeg indskrænker Sune alt for meget. Når jeg siger til ham, hvor han må sidde, og hvor han må gå, og hvornår han må være fri, at han skal da bare have lov til at være Sune, der løber rundt.
6: Men det er jo lidt den samme, det er jo den holdning, folk også har til børn. Og der kan man jo se, hvor uheldigt det er, ikke?
7: Apropos
6: de vælter ud over det hele. Og det vil en hel del hunde også gøre. Og der er jo også folk, adfærdsbiologer osv., der vil sige, jamen hunde, som ikke på nogen måder er, trænet til at gebærde sig. Altså, de har det faktisk svært i den her menneskelige verden.
7: Ja.
6: Fordi at det der grænseløse, og så ved de ikke, at de ikke lige må hoppe op af den der unge, som så begynder at skrige, ja. Eller et eller andet. Så det sådan er tilfældigt, og det bryder de sig faktisk mindre om, end at vide nøjagtigt, altså med kommando, så nu gør du sådan.
7: Jeg fortæller også mig selv, og også for at vide, og tror heller ikke, at det er helt forkert, at det er nemmere at være en hund, som ved, hvornår er den fri, og hvornår er den på arbejde. Og det er også der, når jeg går med Sune, så er han i princippet på arbejde, indtil jeg ser noget andet til ham. Ikke? Og på den måde tror jeg, at vores samspil gør det nemmere at være Sune. Men det tror jeg, vi skal snakke meget mere om, for apropos samspil og kæledyr og domesticering og hvad ved jeg, så synes jeg bare, at vi skal springe direkte til naturvidenskaben.
9: Yep. Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige, fordi vi er også et dyr.
13: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
14: There's no question that we're a weird species.
15: We are a way of the cosmos and know itself.
6: Altså først må man jo sige, at der er noget meget, meget menneskeligt over at have kæledyr. Ikke? Der er noget meget særligt menneskeligt over at knytte sig til alle mulige andre dyrearter. Det er jo ikke sådan, at elefanter render rundt på savannen og tænker, ej, det kunne altså være rart at have et forhold til, du ved, næsehornet derovre eller nogle andre. Altså det er sådan, når de bliver presset sammen i en zoologisk have eller et eller andet, så kan dyr af forskellige arter sagtens have en eller anden form for forhold. Ikke? Altså, kan vi jo se. Det er jo nok nogle af de mest populære dyrevideoer overhovedet. Det er jo det der med, nej, se, den her kat, den ligger op på ryggen af et æsel. Nej, hvor er det herligt, ikke?
7: Ja.
6: Jamen, det er fint.
7: Er der ikke, nu går jeg bare direkte til det, er der ikke andre dyr end mennesket, som på en eller anden måde domesticere andre dyr? Nej, der er der vel egentlig.
6: Jo, domesticere, men det er jo sådan, altså der er jo for eksempel, der er jo, myrer, som er slaveholdere. Altså de holder andre myrearter som slaver. Så jo, domesticering findes, men det er ikke sådan for hyggens skyld, vel?
7: Nej.
6: Altså det er fordi, man skal bruge de der andre myrer til noget.
7: Ja, giver mening.
6: Ja, men mennesket har jo det der med, at vi ser jo cuteness over alt, ikke? Altså, vi har jo alle mulige slags, både brugsdyr, kan man sige, og det kan man ligesom sådan forstå, ikke? Jo, men så har man domesticeret nogle dyr, fordi så kan man ligesom bruge dem til trækdyr, man kan spise dem, man kan få uld fra dem, hvad som helst, ikke? Men det der med, at vi også sådan tager dem ind og netop gør dem til, vi vi knytter os til dem og så videre. Hvor fanden kommer det fra, kan man sige, ikke?
7: Ja.
6: Og der er nogle sådan ret gamle teorier, som stadigvæk er dem, man læner sig op af. Startede egentlig med en psykiater, Erik Fromm, som snakkede om, at mennesket har en form for biofili. Altså, vi har sådan indbygget interesse for, og kan man sige nærmest sådan kærlighed til forkærlighed for, altså levende, ja. Det levende.
7: Ja.
6: Og det tager en biolog, evolutionsbiolog, der hedder E.O. Wilson, det tager han videre, de her idéer, og siger ja, men det er meget plausibelt, fordi at den der indbyggede tiltrækning har ligesom, hvad skal man sige, gjort, at vi har kunnet, altså dels, vi har jo set os om i vores naturtilstand, og kunnet prøve at læse andre dyr, ikke? Og de har været både byttedyr, og de har været, dyr, der var efter os, og så videre. Så det her med at have en interesse for dem, har hjulpet os med at blive bedre til at overleve.
7: Okay, så har man en evolutionær fordel
6: man begynder ligesom at læse, altså evnen til, at man er interesseret i de her andre levende væsener, ikke? Og man begynder at kunne læse dem. Og så kan man sige, som en introzoolog, der hedder John Bradshaw, han siger, jamen, så er der jo ikke ret langt derfra til at begynde at få sådan en hvad skal man sige, evolutionær empati for de her andre arter, ikke? Man begynder, når man kan læse dem, ligesom vi kan læse andre mennesker, ikke? Så begynder man også at tænke, eller have en fornemmelse af, måske fungerer de indeni alle os, ikke? Altså måske har de også, der er noget inde i dem, og vi kan ligesom relatere til det på en eller anden måde, ikke? Så det bliver til sådan en antropomorfisering, kan man sige.
7: Antropomorfisering?
6: Ja, vi menneskeliggør
7: ja,
6: dyr.
7: Det. Yes.
6: Altså, og det har vi sådan en hvad skal man sige, en klar hang til at gøre. Simpelthen en tendens til. Ikke? Så det har været en fordel. Så man kan også sige, senere når man begynder at forske, hvad er det så for dyr? Altså nu taler vi så kæledyr decideret, ikke brugsdyr, vel?
7: Eller husdyr, som sådan.
6: Nej, men altså kæledyr, der har man kigget meget på det her med, hvad er det for nogen, der særligt tiltrækker os? Det er ofte nogen, der sådan ligner eller giver de samme signaler som små børn. Altså det er den her sådan, babyskema-teorien, som den hedder, ikke?
7: Ja.
6: Så vi kigger på nogen, og så har de store øjne, og de piber måske lidt, og de kigger på os og sådan noget. Og det kan vi bare ikke stå for, vel? Det kan vi se også i...
7: Det er jo Sune, du beskriver det.
6: Ja, nemlig Sune.
7: Kan du se et billede af ham som valp?
6: Rolig nu, ikke? Vi laver radio. Hvad det hedder, man ser det også i forbindelse med, for eksempel, når man laver tegnefilm, ikke? Eller serier, eller hvad som helst. Hvis du skal lave et tegnet, opfundet væsen, der er cute, så er det noget med store øjne, små næser og sådan, altså, mm-hmm. Ja, de der typiske tegn, ikke?
7: Der passer i babyskemaet.
6: Ja, yeah, så det er nok noget af det. Men her kan man så sige, at kæledyrene er sådan en form for, det bliver en form for evolutionært mismatch. At det er udviklet det her med, at vi elsker de der øjne og alle de der ting, som babyer får os til at knytte os til dem med. Så meget, at når vi så ser det hos andre levende væsener, så begynder vi også at knytte os til dem. Så ja. Det har ligesom været måske starten på det der med kæledyr, ikke? Så har man kigget, man har så sagt også det her med, jamen kæledyrene, dem der er blevet kæledyr, de er så indgået i en eller anden form for koevolution med mennesket efterhånden. Altså at de har ligesom, først har vi sådan ligesom, altså grebet dem og sagt, hov, det der, det er interessant, ikke? Og så har de på en eller anden måde lært, altså det er sådan nærmest et våbenkapløb, nå, altså så, man skal have, hvad det hedder, man skal gøre nogle bestemte ting i de her mennesker, så manipulerer man dem.
7: Okay.
6: Altså til, og det er jo ikke sådan, at de har tænkt det, men dem, der har klaret sig bedst som kæledyr, og dermed er blevet avlet på osv., det er dem, der har haft de egenskaber, hvor de har manipuleret mennesker bedst muligt, ikke?
7: Så, altså,
6: og hvad skal man sige, charmeret sig ind bedst muligt, ikke?
7: Så det der, det hører til historien bag katte, hunde, jamen, kaniner, altså marsvin, eller hvad de dyr, vi ligesom i dag kalder kæledyr, de vil have den der forhistorie med mennesket?
6: Nok, altså dem, det er jo især sådan, hunde. meget. Ikke? Altså, men det er også dem, man har forsket mest i. Hvad er det, der gør sig gældende med hunde?
7: Meget bekendt også, den har den længste historie med.
6: Jamen, det tror jeg også, det er. Altså, katte har man nok måske holdt lige så længe. Det tror jeg, man har lige så længe, men mere sådan til... Måske, altså, du tager dig mus, du gør dit dat dut. Altså, fordi katte er stadigvæk ret vilddyrsagtige. Altså, hvor hundene er jo fuldstændig, de er jo ikke ulve længere, vel? Så altså, Sune er vitterlig ikke en ulv.
7: Nej, men det er han dyr, der er avlet til at gøre
6: han
7: mennesker
6: Han har en IQ, der er det halve, det halve af en ulv, ikke? Fordi han er domesticeret dyr, bliver dummere og dummere og dummere. Ja. Fordi de lægger en hel masse over til mennesket.
7: Ja.
6: Og vi avler dem til så at blive vores, kan man sige, hyggeslaver.
7: Jo, ja.
6: Noget af det, man ser for eksempel altså med, med hunde...
7: Undskyld, hyggeslaver.
6: Ja, det er det jo. Det kan du jo sige.
7: Ja.
6: Altså, det er det,
7: jeg ved godt, hvad du mener,
6: du siger
7: men...
6: Selv, ja. At, du siger selv, at Sune, han er en familiehund til at hygge sig med, men han skal altså også ud... Og være med på jagt, og så skal han lige gå til fod, og han skal hinter, og han skal kunne de der kommandoer, ikke?
7: Ja.
6: Det er lige præcis en hyggeslave.
7: Ja, ja. Altså, du har jo ret, men altså, ja, det er da bare ked af det, vi kalder det. Men jeg forstår dig. Ja,
6: ja men jeg har jo for at sige tingene, som de er.
7: Ja, tak. Godt. Og det er jeg glad for, at du gør.
6: Det har jo været meget sjovt, det her med hunde lige præcis. Der har man forsket meget i, hvad er det, der binder? Og man har kigget på oxytocin, som er det her sådan tilknytnings, hvad det hedder, kælehormon,
7: ja.
6: Som vi jo også producerer i store mængder, når vi ser på, når nogen ser på babyer og hvad det hedder, kysser hinanden og alt det der, ikke? Og der har man set, at det her med hunde har jo enormt meget øjenkontakt med mennesker. Det har ulve ikke. Altså, selvom de kan være tæmmet, og de kan have nogen, der håndterer dem osv., så har de ikke sådan, de sidder ikke og kigger på dig med ulveøjne.
7: Nej.
6: Men Sune vil sidde og kigge på dig. Ikke?
7: Ja.
6: Og det er det der blik, det er jo også noget, vi har med andre mennesker. Og det giver os en stor sådan oxytocin-udladning.
7: Det er sjovt, du nævner det. Altså, da jeg skulle have den anden hund, vi havde i mit liv. Jeg har fire hunde i mit liv. Først havde vi en terrier, så havde vi en islandsk forhund, så havde mine forældre en labrador, og nu har jeg Sune. Den islandske forhund, hund nummer to, hed Senta. Hun havde ikke så meget øjenkontakt med os andre, kan jeg huske. Jeg var meget stusset over, da vi fik hende, der var de der 13 år gamle. Og det var derfor vigtigt for mig, da vi skulle have Sune, at jeg ligesom fik sagt højt, den hund i kuldet, jeg ligesom skal udvælge, skal søge mine øjne. Jeg kunne godt tænke mig at have en hund, der gider kigge mig i øjnene. Det endte så med, at vi blev ringet op og sagt, vi har en ledig hund, kan jeg hente ham i næste uge, så jeg nåede aldrig selv at vælge.
6: Nej.
7: Så Sune valgte mig, jeg plejer at sige.
6: Men prøv at høre, du illustrerer jo hele pointen her, det er jo fantastisk, ikke? Altså, ja, det er lige præcis. Vi har taget de hunde, avlet på de hunde, der mest sad og gloede os i øjnene, ikke?
7: Mm-hmm.
6: Altså, det har sikkert ikke været de smarteste, men det var dem, der sad og gloede os i øjnene. Godt. Ja. Vi får en masse oxytocin ud af det. Det gør hunden også, viser det sig. Så det er sådan et loop imellem de to, ikke? Altså,
7: ja.
6: Jo mere det sker, jo mere binder de to sig faktisk sammen.
7: Så jeg skulle til at spørge, hvorfor får hunden oxytocin, men er det fordi, de vil også gerne have den der følelse, forbindelse?
6: Den er jo også, som sagt, den er jo ko-evolveret med os nu i mange tusind år, ikke? Altså, og det har jo bundet den til os, at den også får det der. Ulve får det ikke. Altså,
7: okay.
6: Der sker ikke noget. Hvis de kigger en menneske i øjnene, så...
7: Okay. Tydeligt, at vi har fulgtes ad. Altså.
6: Ja, det er det jo. Men det er den der ko-evolution, det er meget interessant. Man kan så også se, at når man ligefrem, så skal man lave forsøg, det er jo også ret sjovt, så laver du forsøg med, altså tager du næsespray med oxytocin, og så tager du sådan et hunde- og mandepar, lad os sige det, der er Sune, man tager ind, og så sprayer man henholdsvis måske dig med den her næsespray og oxytocin, og så kan man se, du kigger Sune endnu mere i øjnene. Og hvis man gør det med Sune, så vil han også, altså du ved, sidde og glane endnu mere på dig. Så altså, der er virkelig noget kemi i gang her.
7: Ej, hvor er det fantastisk.
6: Ja. Men så kan man jo forske i det her også på rigtig mange andre måder. Det er jo også sjovt at se på, jamen, hvad er det så for nogle mennesker, der har kæledyr, ikke? Og altså, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle typer?
7: Du sender mig et blik nu. Jeg var din mund, Lone. Pas på, hvad du fortæller mig nu.
6: Altså, jeg stødte på et meget sjovt studie fra 2024. Af sådan alt i alt 800 hundeejere og 200 katteejere. Og det er nogle, hvad det hedder, seriøse kæledyrsforskere her, der har kigget på, hvad er der eventuelt, at de har så testet alle de her menneskers personlighed og kigget på, er der nogle træk, som går igen hos hunde- og katteejere, som er altså scorer de højt på nogle personlighedstræk, hvor de måske scorer højere end hvad skal man sige, hvor det er no, de har kigget på, er der nogle personlighedstræk, der i højere grad får os til at ville have kæledyr. Og det ser faktisk sådan ud. En højere grad af neuroticisme. Altså, det er sådan... Det tror jeg ikke er dig. Men det er nærmere mig. Det er sådan nogle, du ved, der ser det halvtomme glas, og lægger mærke til alt det negative, og ja. Er sådan lidt...
7: Det kan vi høre mere om i personlighedsafsnittet.
6: Personsbredet. Ja. Højere neuroticisme giver en højere, en bedre tilknytning til kæledyr, og et større ønske om, jeg vil gerne have et kæledyr. Ikke? Så er der også samvittighedsfuldhed, som... Jeg er også skorhøj på det, tror jeg også, du gør. Mm-hmm. Altså, det siger næsten sig selv, hvad det er. Ikke? Altså, man er sådan en, der tager sig af de ting, man skal, og sådan noget. Høj samvittighedsfuldhed, det giver også en stærkere tilknytning til dyr. Det er heller ikke underligt, vel? Fordi hvis du tager dig meget af det dyr, og passer det, og så videre, ja, så er der også...
7: Det er jo lige med tid, ikke? Altså med det dyr.
6: Ja, og kvalitet, ikke? Ja. Altså, så er der en svag positiv korrelation, konstaterer disse forskere, til machiavellisme. Altså, hvis man er sådan hen i de der mørke træk med, at man vil gerne manipulere, man vil gerne man godt lige herske over nogen og sådan noget, ikke? Så kan man også knytte sig meget til altså, sin muskelhund, eller hvad det nu er, ikke? Altså, tænker jeg lige.
7: Jeg føler mig ikke så ramt på Machiavelli-sammenligning her, det vil jeg bare lige sige. Men...
6: Der er også noget generelt i gang her, som også er sjovt. Altså, sådan helt generelle træk, som... ser ud til at give dybere og stærkere tilknytning til kæledyr, det er at være kvinde.
7: Ja.
6: Kvinder har generelt stærkere tilknytning til deres kæledyr. Hundeejere i forhold til andre kæledyrsejere, det giver også mening, fordi hunden er det der meget tætte forhold, ikke? Altså,
7: ja.
6: Så er det mennesker over 50.
7: Ja.
6: Altså, gamle mennesker, som jeg selv. Så er det folk med børn under 18. Altså, de har allerede børn, så et mere med pels.
7: Herregud.
6: Dejligt, ikke?
7: Vi gik jo den anden vej. Vi kørte jo hund før barn.
6: Ja.
7: Men det er en anden snak. Okay, ja.
6: Men jeg vil også sige, altså, når man hører på dig, så er det også så ofte sådan, man tænker... Kommer Sune egentlig før hans datter, hvad er det, hun hedder? Nå jo, hun hedder Bitten. Altså, fordi den måde, du taler om Sune på, er altså bare sådan ret...
7: Nu fortæller jeg lige, apropos, nu fortæller en historie, hvor du kommer til, og jeg ved ikke, hvor du... Ja, jeg glæder mig til din reaktion.
6: Mm-hmm.
7: Caroline og jeg har jo talt om, at når vi så kigger på vores telefon og scroller igennem de billeder, vi har, så kan vi jo lynhurtigt se, at efter Bitten er blevet født, har vi mange flere billeder af Bitten, end vi har af Sune. Og så bliver vi ramt af sådan en form for retfærdighedsfølelse, som er...
6: Oh,
7: ej, det er altså også synd for Sune. Vi har helt glemt at tage billeder af ham. Altså som om, tror du, han kan mærke det? Snakker vi med hinanden om, og det tror jeg, at han kan. Og,
6: hold da op. Ja, men det er godt. Så vil jeg så gå over til, hvad det hedder, og kigge lidt på den kæledyrsforskning, der siger noget om, hvad er det så, vi får ud af at have de der kæledyr, ikke?
7: Ja.
6: Fordi
7: det,
6: der er
7: det,
6: jo
7: det,
6: også...
7: Det har jeg glædet mig meget til, det her.
6: Ja, og hvad vil du mene, man får ud af det?
7: Altså livskvalitet kunne godt være noget, der dukker op. Jeg vil også tro, man får et form for ansvarsfølelse. Og er jeg på rette vej, eller er det sådan lidt abstrakt?
6: Du siger bare alt, hvad du
7: okay.
6: tror.
7: Generelt glæde vil jeg da også helt klart vurdere. Måske også, man får nogle sociale ting klappet af. Du ved, at man føler sig som en del af en gruppe. Det er min bud.
6: Mm-hmm. Ja. Jamen, det var udmærket bud. Jeg vil sige, jeg har lagt mere mærke til al den forskning, man ofte skriver om det der med, og som der også, kan du huske, der blev sagt i skilleren her, altså gamle og demente, de skal have nogle ponyer, og de skal have nogle hunde ind, og alt det her. Ikke?
7: Ja.
6: Der bliver også skrevet utrolig meget om, hvordan kæledyr gør os mindre deprimerede, mindre angste.
7: Okay.
6: Det her er et mentalt helbred.
7: Vi skal den vej.
6: Og så, hvis man kigger ned i det, så vil jeg sige, så ser det faktisk ikke rigtigt ud til at være rigtigt.
7: Nå.
6: Ja, du kan godt finde enkelte studier, der ligesom peger i retning af, du har en hund, og så har du mindre risiko for depression, end hvis du ikke havde en hund og sådan noget. Men der er faktisk en kæmpe meta-analyse fra 2025, hvor man har mere end 150.000 dyreejere med. Og det er hunde- og katteejere. Og den siger faktisk, jeg tror, det er 21 forskellige studier, den har kigget på, altså taget de bedste studier, analyseret det her, og så siger den faktisk, at generelt, så er der ikke nogen antidepressiv effekt af at have hverken en hund eller en kat. Det ser ud til, hvis man så deler det op i, hvad det hedder, katte og hunde, at der er måske en lille, altså katteejere har en lille ekstra risiko for, altså lidt højere depressionsrisiko, end man ikke har nogen dyr, ikke? Og for hundeejere er der bare ingen effekt.
7: Okay, det synes jeg, altså det tror jeg kommer bag på mange derude.
6: Det, jamen,
7: bare
6: det tror jeg også, det gør.
7: At hunde, eller kæledyr generelt, men især hunde, har ikke den antidepressive effekt, som vi går og tror.
6: Nej. Så det der med, at man tror, man køber sådan en slags, hvad det hedder, antidepressiv medicin, det skal man ikke tro.
7: Nå. Det kan jeg næsten ikke forstå.
6: Der er så nogen, der er også studier, der peger på, at hvis man tager og kigger på, det kan have at gøre med en anden effekt. Nemlig, at hvis man er alene, hvis man bor alene, og så får et kæledyr, så ser det ud til, selvfølgelig, han har sagt, at gøre ensomheden, følelsen af ensomhed, mindre. Og det kan føre til et større, hvad skal man sige, bedre mentalt velbefindende. Så det er mere med nogle effekter, der sådan skal samles på en eller anden måde. Er du ensom og bor du alene, så kan du godt få en, hvad skal man sige, livskvalitetsforbedring af at have et kæledyr.
7: Ja.
6: Men du kan heller ikke, altså det er klart, nu sagde du også, altså glæde og så videre, ja, det er da rigtigt, umiddelbart, ikke?
7: Jo.
6: Altså,
7: men ikke lige så høj grad, som jeg kunne troede, og det synes, nej, jeg det mener ikke, faktisk, når jeg siger, at jeg synes, ja, det er lidt svært at forstå. Også, det er jo lidt sådan en sandhed derude, ikke? Mm-hmm. At det er den effekt, som det har at være sammen med, vel egentlig alle dyr, tror jeg, eller alle dyr, du kan røre ved, så gør det noget ved dig. Og
6: ja, pels, det der med pelsdyr og så videre, ja. Det er rigtigt, da vi får oxytocin ud af at sidde og stryge på en pels og sådan noget, ja, det er også fint, altså, men det er ikke sådan, at det giver en antidepressiv effekt.
7: Okay.
6: Der kommer jeg til at tænke på, jeg var på et tidspunkt så stresset og meget, meget, meget ulykkelig på et tidspunkt, hvor jeg havde min kat der. Og altså, jeg kan bare huske, den kunne simpelthen, det virkede i hvert fald som om, den kunne fornemme, når jeg havde det sådan ekstra dårligt. Og så gik den og trippede rundt om mig. Altså, og sådan, du ved, ligesom, ja, altså kiggede på mig. Sådan, katte har det jo også med at sidde og stige ind i øjnene, hvis de føler sig knyttet til en.
7: Men er det ikke fantastisk?
6: Det gør det faktisk, jo.
7: Er det ikke det der?
6: Jamen, det er faktisk en, og der får man det jo, hvad skal jeg sige, altså man smelter jo helt, ikke?
7: Jeg kan tydeligt huske min første hund, Perle, kunne se, når jeg var ked af det. Altså sådan, hvis jeg havde leget med de andre drenge på gaden, og så var det blevet lidt for voldsomt, og så var jeg kommet grædende hjem, at Perle sådan opsøgte mig, og sådan sad og bare kiggede på mig og var hos mig.
6: Det har man også lavet studier i, det her med, at hunde og katte faktisk kan godt aflæse nogle menneskelige følelser.
7: Mm.
6: Men det sidste, som jeg synes er interessant, og det kan jeg ikke huske, om du havde med i dine formodninger om det her, men man har talt meget om, jamen det er godt at give, hvad det hedder, det er godt at have kæledyr, det er godt at give børn kæledyr, fordi vi får et bedre forhold til naturen. Så er vi jo egentlig tilbage til det her med biofilien, ikke?
7: Ja.
6: Altså, vi får et bedre forhold til, og vi vil ønske at beskytte natur, og vi vil alt det der, ikke?
7: Ja, ja, den er skeptisk overfor, vil jeg bare sige.
6: Det du overhovedet kan jeg sige dig, du har fuldstændig ret fordi der er ingen sammenhæng.
7: Nej, også fordi, som jeg betragter det, at nu, det her er jo sådan en blanding af både noget historisk og noget, du ved, naturforståelse, at der er jo ikke noget naturligt i kæledyr i den forstand. Det er jo kulturprodukter, vi har med at gøre, ikke?
6: Jo,
7: så vil jeg men du kunne jo nøgternt godt se på det.
6: Jo, men nu siger vi stadigvæk, altså, at vi har en grundlæggende biofili, og kunne den ikke, det kunne man jo godt formode, at den kunne trænes og optrænes, og at man ville, hvis man gav børn for eksempel kæledyr, jamen, så ville de have et mere naturligt forhold til dyr / naturen. Det er jo sådan en almindelig tanke, man kan få, men det sker bare ikke. Men det er jo også, tror jeg, fordi at netop de omstændigheder, vi så har kæledyr i dag, de er jo så kunstige, ikke?
7: Ja.
6: Altså, jeg så to mænd her den fornyet. Altså, jeg kunne næsten ikke. Jeg var lige ved at gå hen og spørge, hvad sker der her, ikke? Altså, det var to mænd, der sådan var i superform. Altså, virkelig hakkede og tatoveret over det hele, og kasketter og fede solbriller. Og så kom de gående med en sådan en muskelhund. Altså, vi snakker en muskelhund,
7: ja,
6: i en klapvogn hen ad gaden. Og den der hund, den sad bare og kiggede ud af den der klapvogn, og jeg tænkte, skal den ikke gå? Skal den ikke trænes? Hvad laver, ja, I? Altså, det var så sygt.
7: Der kan man jo både se biofili og manglende sådan forståelse for, hvad naturtilstanden er, ja, i samme billede.
6: Det vil jeg sige.
7: Ja.
6: Og hermed vil jeg give ordet til dig, for, ja, jeg vil gerne høre om, hvad det hedder, dyr som familiemedlemmer i 1700-tallet.
7: Ja, det skal jeg fandme lort, for du får.
16: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
17: Historien. Man has always learned from the past. Gudsløs, der var 10.000 år mere.
18: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's sake.
7: Jeg elsker jo at tage udgangspunkt i mig selv.
6: No kidding.
7: Kidding? Nej, okay. Vi snakker om kæledyr, det sætter selvfølgelig stor pris på, men vi skal tale om hunde, og jeg skal tale om hunde. Og jeg vil faktisk gerne lige male et lille sådan tidsbillede for dig her. Der var en gang, hvor der var tonsvis af hunde i København, og alle dele af samfundet satte pris på de hunde. Okay? Mm-hmm. Og Da jeg skulle forberede mig til det her, så kom jeg lynhurtigt til at tænke på en fortælling fra gamle dage, altså fortælling fra 1700-tallet, som jeg læste dengang, jeg var studerende, og som har blevet lidt hos mig siden. Og kender du den danske historiker og professor i historie, Ulrik Lange?
6: Det kan du tro, jeg har interviewet ham flere gange.
7: Tænk det nok.
6: Herlig og enormt dygtig, og 1700-tals supernørd.
7: Ja, det er han. Og hvad er hans kollega Peter Henningsen, kender du ham?
6: Nej.
7: Men de har sammen skrevet en bog, som jeg ikke vil fortælle titlen på, fordi så afstører den for meget. Men de har skrevet en bog, hvor de har været i arkiverne og fundet alle mulige historier fra København i 1700-tallet. Ikke? Blandt andet en frygtelig fortælling fra 1788. Du får lidt oprids af den her, okay? Den 29. september 1788 er den portugisiske gesandt Dom Alexandre de Sousa Holstein på besøg i København. Og med sig, der har han sin sekretær, og han har sin 7-årige søn, Dom Pedro. Fede navne i spil her, ikke? Og den her fine gesandt Alexandra, han har også sin lille hund med. Og den vandrer rundt i byens gader sammen med de her fine herrer. Og ifølge Peter Henningsen og Ulrik Lange, så er gesanten her og hans hustru meget, meget glade for den lille hund. Og så sker der det her. Og jeg læser lige op for bogen her, okay? Ud af det blå dukker tre skumle typer op. Lorenz, Hans og Christian hedder de. Men det ved gesanten endnu ikke. De er beskidte, de er aggressive og hører tydeligt nok til den type mennesker, de fleste vil betegne som rigtig dårlig selskab.
6: Bandemedlemmer.
7: Det er fantastisk skrevet, mm-hmm, det her. Eller med andre ord, den værste pøbel. De ser ikke alene ubehagelige ud. De er ubehagelige. Og så er de endda bevæbnet med køller, som de agter at bruge. Langsomt og målbevidst, som rovdyr, der sniger sig ind på et intet anende græsende dyr, indkredser de det lille udenlandske selskab. Før at Dom Alexandre og hans følge opdager, hvad der på færde, er blodbadet i gang. Uden varsel har Lorenz hævet sin kølle til slag og slår to gange brutalt løs på Dom Alexandres lille hund.
6: Hvorfor?
7: Det vil du gerne vide, ikke?
6: Jo.
7: Prøv at høre her. I slutningen af 1700-tallet, der er der rigtig, rigtig mange hunde i København. Og når jeg siger hund, så mener jeg også køter. Og det er faktisk en lidt vigtig forskel her. Køter, det er
6: vilde hunde.
7: Ja, det vil vi kende som herreløse hunde, eller gadehunde, eller hunde uden en sådan helt klar, tydelig ejer. I hvert fald, når du ser det sådan fra toppen af samfundet og ned, i modsætning til hunde, som du ved, de pæne mennesker har, ja, de rige mennesker, aristokratiet og de royale, de har hunde. Og hunde og køtere, især køtere, er der mange af i København i 1700-tallet. Og
6: så de troede, det var en køter?
7: Jamen, bare hold vejret her. I 1769, der mener stadslægen i København, at de her mange hunde, det er et problem. Mm. Fordi, hvad gør hunden?
6: De skider.
7: De kan også finde på at bide. Og det kunne jo også være, at de bar på en masse sygdom. Især på den sygdom, der hedder vandskræk. Ved du, hvad det er?
6: Nej, jeg vil tro, at de var skabet.
7: Ja, men det er det gamle ord for hundegalskab.
6: Og skab, det er jo noget andet.
7: Ah, på skabet, den måde skabet.
6: Det er sådan noget, skabet hunde eller køtter. Det er jo sådan noget, du ser i indiske store byer.
7: Yes, jeg ved præcis, hvad skabet er.
6: Uden pels, helt forfærdeligt. Ja. Bare render rundt i
7: kroppen. Det har de garanteret også haft.
6: Så skrækkeligt.
7: Ja. Men i hvert fald, hundegalskab er noget, man er meget bange for i 1669. Så stadslægen foreslår, altså, hvad gør vi med det her? Der går ikke lang tid, så bliver der hængt en plakat op i København, hvor at alle ligesom bliver gjort opmærksom på, at nu forbydes det at lade hunden gå løse. Og de hunde, som, altså, og citat, alle løse hunde, som herefter måtte findes på gaderne her i stedet i København, eller på vejene uden for portene, skal af natmesterens folk ihjel slås. Mm. Og ved du, hvad en natmester er?
6: Jamen jeg ved ikke, om det er jo ikke en vægter, vel?
7: Nej.
6: Som går rundt og vækker. Altså, er det så en, der er simpelthen en vagtmand?
7: Det er... Er du bekendt med det begreb, der hedder at være rakker?
6: Ja.
7: Og altså, være natmand?
6: Det er jo dem, der tømmer latrinspændene, de tager døde dyr ud og flår dem, og altså, det er sådan skralde.
7: Det er sådan generelt en... Vi har også sådan et stændert samfund i Danmark, helt op til industrialiseringen, men så i bunden af det, der er bønder, men i virkeligheden er der sådan en kategori under bønder, det rakker.
6: Ja.
7: Altså folk, som har de mest beskidte jobs.
6: Det er faktisk det samme som kasteløse i Indien.
7: 100%.
6: Og faktisk samme jobs.
7: Ordet, man bruger om den dengang, er, at det er uærligt. Og at være uærligt menneske, altså det er... Det er uden for kategori, ikke? Og den der uærlighed kan også smitte, så folk vil heller ikke røre ved dem og sådan noget. Det er i København er natmand et ord, man bruger meget rakker og bruger man meget Jylland, men okay. Det man skal forstå, det er stodder, også et udtryk, som der nogle gange er blevet udnyttet, eller benyttet. Men der er en, der ligesom er i spidsen for rakkerne, han siger, han har fået til opgave, der skal slås hunden ihjel. Og det, der sker, der er meget interessant, det er, at den melding er vanvittigt upopulær blandt københavnerne. Fordi som sagt, når der er mange hunde i København, så er der også det, at alle københavnerne er glade for dem, og de forsøger at passe på de her hunde, ikke?
6: Okay.
7: Og bare lige for at tegne et billede af, sådan, hvordan følelsen af at have hunde i København er, så vil jeg begynde op i toppen af samfundet, ikke? Der er sådan et skønt citat her om Christian den 7., fordi at Christian den 7., han er selv en stor hundeelsker, og i en periode, der ses han altid sammen med en gigantisk Grand Danois, som majestæten er så glad for, at han giver den en plads i rangen, og han lader den faktisk også køre i sin egen karret. Ikke? Og det her, det skriver de i bogen, det er fantastisk, det næste sætning her. Dronningens mønne, derimod, altså Caroline Mathildes mønne, den er han mindre begejstret for. Den bliver kongen og hans kammerater overhældt med tændvæske og sat i brand.
6: Nej. Simpelthen.
7: Jo, det gjorde Christian den 7. med den hund, han ikke med dronningens hund.
6: Hold da op.
7: Det er sindssygt. Men der er, men københavnerne, det de gør, det er, at der, når først de her rakker, de går ud i Københavns gader og skal forsøge at slå hunde ihjel, så omringer de faktisk rakkerne, eller følger efter rakkerne, eller forsøger at skræmme hundene væk, og også overfalder rakkerne, som forsøger at slå de her hunde ihjel. Så man beskytter altså hundene i København. Det synes jeg er et meget fint billede. Jeg tror, at man godt kan komme til at tro, at gadehunde har bare været i vejen og klamme og fuck dem og sådan noget. Men nej, københavnerne har sgu passet på dem.
6: Jeg kommer lige til at tænke på, det er meget sjovt. For et stykke tid siden læste jeg en bog af Orhan Pamuk, den tyrkiske forfatter, som har et meget, meget intimt forhold til Istanbul, sin by, ikke?
7: Mm-hmm.
6: Altså, hvor han skriver om på et tidspunkt det her med, at der var typisk før i tiden netop sådan nogle hunde, altså herreløse hunde, der rendte rundt i grupper. Han var meget bange for dem som barn selv. Men folk i Istanbul blev faktisk meget triste, da netop man også på et tidspunkt beordrede, at de der hunde skulle altså væk.
7: Mm.
6: Og så fik man gjort forskelligt, altså forgiftet dem, fanget dem, alt det der. Altså, at man manglede virkelig de der hunde rundt omkring i byen.
7: Ja, altså en observation, som de gør sig i deres bog, som i øvrigt hedder Hundemordet i Vimmelskaftet, Ulrik Lange og Peter Henningsen. En observation, de gør sig, det er, at en af grundene til, at man også har så travlt med at beskytte hundene, er selvfølgelig fordi, at københavnerne er glade for dem, men på samme måde, som man også forsøger at beskytte de fattige, når man kommer for at skulle tage deres værdier, hvis de skylder penge, eller hvad ved jeg, ikke? At man har en sympati for dem, der er nederst i samfundet, og vil ligesom forsøge at passe på dem, og man rotter sig lidt sammen, og man har det samme blik for hundene også, udover det her, som jeg synes er meget sjovt. Det er et citat fra, en person i samtiden, som ligesom kigger på hundene i hovedstaden. Ikke? Prøv at tjekke det her. Her i hovedstaden holdes en overdreven mængde af hunde. Det er en værd bekendt. Hvad disse fortager årligt, kan næppe beregnes, men besønderligt er det, at den fattige almue, som selv ved surt arbejde må fortjene brødet, holder 1, 2, tre, ja, fire hunde, og overdriver deres hundekærlighed, end dog til modbydelighed, da de, nu bliver det sjovt, en skønt deres hund i samme øjeblik har lugtet til en anden hunds bag, altså røv, lad sig slikke jer sammen om munden, og bla bla bla, så kommer kritikken, ikke? Men fire hunde, der er en her, der observerer, de der fattige københavnere, de har ikke til sig selv. Ja. Men de holder gerne fire hunde.
6: Men det ser du jo også. Altså, ja, men det er jo den der altså, store kærlighed, vi faktisk kan have til dyr med den virkelige biofili, vi åbenbart har. Ikke? Og så de her herlige dyr. Der er også et eller andet, hvis man skal sige sådan helt personligt. Hvis man er bare en lille smule dyreelsker, så kender man det jo godt. Den der sådan, man kan virkelig få en uselvisk kærlighed til et dyr, som jeg faktisk ikke rigtig synes, man kan have til mennesker på samme måde.
7: Ja.
6: Altså, den er sådan en total overgivelse. Altså, min vidunderlige kat, eller min vidunderlige hund, eller hvad det er. Altså, det der med de der umælende, skorstrej, uskyldige dyr, det er bare noget, hvor man kan overøse dem med kærlighed.
7: Ja.
6: Altså, vi har også vi kan simpelthen få kærlighed ud, du ved, på en helt fantastisk måde til netop dyr.
7: Jeg ved, det har nok også været det, der har gjort, at københavnerne også har været knyttet til de hunde der, ikke?
6: I hvert fald altså, dem, de selv havde, ikke?
7: Ja, dem, de holdte, altså, ikke? Altså, ja. Dem, der holdte, de hunde, de holdte. Og nu ser vi hunde, men det har jo så nok været, nogen vil betegne det som køter, men jeg ved, om københavnerne selv vil kalde det for hunden, for køter var måske noget andet, der garanteret været hierarki af hunden også. Vi skal heller ikke undervurdere, at de også spillede en praktisk rolle, hundene. Altså, de har jo spist skrald, og de har, altså, du ved, også spist rotter og pisser lort, ikke? Så på den måde har de også spillet en funktion i byen, men de er jo også, altså, et sted, hvor du kan se, der er mange hunde i København i 1700-tallet. Prøv at kigge på malerier eller kobberstik af byerne i 1700- og 1800-tallet.
6: Du ser typisk store hunde i, altså sådan støveragtige eller sådan noget, ikke? I sådan nogle byscener, mens at, når du netop ser billeder af adelen og sådan, så er det en lille skøde. Filus, hvis ikke det er en mand på jagt, så har han en stor jagt. Okay?
7: Men det er jo, hunde er jo et fantastisk kulturprodukt af vores fortid. Altså, nu har du jo... jeg har jo en golden retriever, for eksempel, ikke?
6: Ja.
7: Og ham bruger jeg til jagt.
6: Ja.
7: Forbinder du golden retriever med at være en jagthund?
6: Overhovedet ikke. Jeg tænker på de der store, evigt og altid halsende, sådan lidt tykke, langhårede, hvidgule, du ved, altså hunde, som ligesom er... altså bare ligger og flyder, eller er hopper op over alt, og er store, og sådan nogle, altså en stor gul bamse, en måde, altså.
7: Og det kan jeg godt forstå, fordi mig bekendt, at den type golden retriever, som er den mest populære, man ser i det meste af verden,
6: den er meget hvide.
7: Ja, og meget lys i hvert fald, er et produkt af sådan en 70'er-80'er tendens med udstillingshunden. Men retriever betyder jo så to retrieve, betyder jo at hente, og
6: det har været hente fugle eller...
7: Det har det, og det er jo en genvej til at forstå, hvornår at en sunehund, hvornår en golden retriever i virkeligheden er skabt. Der var et tidspunkt, hvor teknologien gjorde det nemmere at gå på jagt. Du kunne gå på jagt med haglgevær lige pludselig. Og så havde man brug for nogle hunde, der kunne svømme ud i vandet, hente dem og komme tilbage med dem. Det lyder super simpelt, men det er det, som for eksempel alle, altså retriever er avlet til, og det er jo for eksempel en golden retriever, en labrador retriever, en Chesapeake retriever, jeg kan blive ved. Der er masser.
6: Men du har ret, altså med hensyn til det her, som du sagde før, de er jo også netop, de er fantastiske kulturprodukter på den måde, at de har en enorm altså, genetisk og udseendemæssig diversitet, fordi de er avlet i så mange virkelig, virkelig mærkelige retninger.
7: Ja.
6: Og den der avl, den spiller jo ind både på, hvordan de ser ud, men i høj grad også på temperament og hvad de kan. Som jeg sagde, den her blodhund, jeg fik, Olga, som var, jeg tror, den var lige knap et år gammel, da vi fik den, var aldrig trænet til noget som helst. Jeg kunne... decideret, give den en t-shirt af min lillebrors, og havde bedt ham om at gemme sig langt nede i mosen i forvejen. Og den snusede den der t-shirt, og sådan helt, den blev helt mærkelig at se på, og så pludselig så styrtede den afsted, og så fandt den sporet, og så fandt den unge nede i mosen.
7: Ja, det er vildt snøje.
6: Men det er vildt. Og den der, selv den der lille bitte, som man i dag vil sige, det er jo bare en ren skødehund, sådan en yorkshireterrier, lille langhåret tingest, som i dag er netop ligner sådan en udstillingshund, den er jo fremavlet til at være en rottefinger.
7: Ja, yes, det er de fleste terrier.
6: Den er fantastisk rottefinger.
7: Ja, men det er generelt, altså det kunne vi jo snakke rigtig, rigtig længere om. Det er også sjovt at minde folk om, at mønner er avlet til at være jagthunde.
6: Jo, jo.
7: Det er Grand Danois jo også. Altså det er parforce-jagthunde, ikke? De skulle kunne løbe en kronhjort træt. Altså, ja. Nå, det er en helt anden snak, og nu er vi lidt oppe i aristokratiets hunde igen. Vi kunne snakke meget, meget mere om, sådan, hvad skal man sige, bundestabens hunde, hvilket også er en anden snak. Men skal vi ikke høre, apropos aristokratiets hunde og skydehunde, hvad sker der med Dom Alexander, efter hans hund er blevet slået ihjel?
19: Jo, jo.
7: Altså, du havde nok gættet det. De her stakkels rakkere, de
19: kommer vel.
7: De var på arbejde.
19: Ja.
7: De kommer ikke for at være bøller og være nogle røvhuller. De så en løs hund. Det må der ikke være i København. De har fået en opgave, som har slået dem ihjel. Så det ender i sådan lidt en knibe inde på sådan i retssystemet, eller sådan politigården i København, fordi vi har jo egentlig sat dem i gang med at skulle slå hunden ihjel, men de kunne ikke rigtig, kunne de ikke se, at det her var en fin hund, eller hvad? Altså, det burde de da kunne vide bedre. Ja. Så det ender med, at en af rakkerne, Lorenz, han får en straf, og det er, at han, ud over at sidde 3 uger i spjældet, mens de finder ud af, hvad de skal gøre ved det her, så får han en time i gabestokken.
19: Åh, nej.
7: Det var en time.
19: Ja.
7: Ja. Og det var han faktisk ret vred over. Ja. Det synes han var pisse uretfærdigt. Når han havde fået en opgave, som var at stå hunden ihjel, ja. Så kom den der lille bitte hund. Men ikke desto mindre, kilderne beskriver også, hvordan at Dom Alexander, han er ked af det. Og det var altså en hund, der betød rigtig, rigtig meget for ham.
19: Men han havde sikkert en
7: det var et familiemedlem.
19: Kompliceret sovereaktion.
7: Ja.
19: Vil jeg tro.
7: Skal vi ikke snakke om komplicerede sovereaktioner? Det fandt en måde at lave en bro til nutiden på.
19: Ja, hvordan vi har det i dag, ikke?
7: Jo.
20: For mange er kæledyrene i dag meget mere end bare et dyr.
21: De er blevet følelsesmæssige forbindelser, ligesom et andre familiemedlemmer er.
20: I alt bruger danskerne mere end 3,5 milliarder kroner om året på kæledyr, foder og tilbehør.
19: Ja.
7: Hvad vil du sige, Lone?
19: Hvis jeg skulle starte det her, så vil jeg sige, at der er et eller andet, som er gået galt, synes jeg, med vores administration af vores følelser i dag, når det er, at så mange af dem skal gå ud over kæledyr. Altså på den måde, at vi netop, som jeg sagde før, det her med, at vi begynder at køre dem i klapvogn. Ikke? Vi begynder at reparere på dem langt ud over, at de ofte burde leve. Ikke? Altså hunde, der pludselig skal have kræftoperationer og behandlinger
7: Så videre.
19: Jeg vil sige færdigt. Okay. Det handler om, når det bliver for vores skyld. Ikke? Vi skal have en lille hund, vi kan køre rundt i en klapvogn. En hund er ikke lavet til at sidde på sin flade. Den er lavet til at bevæge sig. Det er fuldstændig sygeligt, det der. Ikke? Den er heller ikke lavet til, havde han sagt. Eller jeg synes ikke, det er rimeligt at have dyr, som for eksempel går rundt med, altså hunde, du kan se hunde, der tripper rundt, de kan næsten ikke gå på grund af gigt, men de her mennesker, der har dem, vil altså, du ved, beholde dem til den dag, de simpelthen vælter. Ikke? Det, synes jeg, er dyrplageri.
7: Ja, der er noget af det der, som jeg er enig med dig i, og der er også noget i det, hvor jeg er lidt nysgerrig, Lone. Kan du ikke se dig selv knytte et bånd til et dyr så meget, at du er villig til at gøre alt, hvad du kan for bare at holde det i live?
19: Nej, fordi så bliver det selvisk, og så er det ikke dyret, så er det dig selv. Det er ligesom til mennesker, der for eksempel siger til os, jamen nu, jeg vil ikke leve længere, jeg vil fandme ikke ligge her og have det sådan.
7: Ja.
19: Der har jeg også lyst til at sige selv, hvor meget jeg end elsker dem, at jamen, så er det deres vilje, der skal gælde. Og jeg synes det her med dyr, der går rundt og helt tydeligt har smerter. Mm-hmm. Altså, det kan jeg næsten ikke holde ud. For jeg kan faktisk næsten, jeg kan ikke, som det hedder den gamle joke, jeg kan ikke holde ud og se dyr lide.
7: Ja.
19: Jeg synes faktisk, og det er så et mærkeligt træk ved mig, jeg har nogle gange har tænkt, sig mig en gang, jeg har meget, meget svære ved at se scener af dyr, som bliver pint, for eksempel, altså, end jeg har af at se krigsscener og sådan noget.
7: Ja.
19: Altså, og det er jo underligt.
7: Ja.
19: Men
7: jamen, det forstår jeg godt. Jeg vil starte med at sige, at jeg er enig med dig i, at jeg har samme blik på det usympatiske i at holde dyr i live længere tid, end det behøver.
19: Yeah.
7: Jeg tror, vi kender alle sammen nogen, eller kender alle sammen, eller har kendt en hund, eller mødt en hund, ikke bare set på gaden, men hvor man har måske endda kunne røre ved en hund og kunne mærke,
19: den har det
7: du
19: er godt,
7: færdig. Ja. Altså, du fik hofteskredet for et år siden, ikke?
19: Præcis.
7: Og du er jo 16 år gammel.
19: Yeah.
7: Så den følelse kan jeg godt følge med i. Mm. Men på den anden side, så er jeg også derhen, hvor at, jeg er jo super duper glad for Sune, og han er en del af familien. Jeg ved fandme ikke, hvornår jeg selv, du ved, sætter en grænse for, at nu er det slut. Altså, nu gør vi det. Selvfølgelig kan jeg finde ud af det, når vi når dertil, men tanken om, at at jeg måske skal gøre mig bevidst om, hvornår Sune for syg eller for gammel til, at jeg kan tillade mig at holde ham i live længere. Mm. Det synes jeg faktisk er lidt svært at tænke på. Ikke at være græde, men sådan puha, det er en ubehagelig tanke.
19: Det er, jeg synes, det er helt vildt forfærdeligt. Altså, jeg var jo selv, stod selv med mig og min daværende kæreste for mange, mange år siden med en kat. Det var hans kat. Og jeg boede hos ham, havde gjort det i et stykke tid, og var jo også blevet altså, meget knyttet til den der kat, og den sad, den var meget, meget, den var sgu meget, meget sjov. Altså, den kunne finde på sådan at komme strygende ind af sin kattelem, og så bare, jeg lå på sofaen for eksempel og læste en bog, og så kom den sådan direkte hen, drøb.

0: gøre noget ved det? Ja, men det kan I sagtens, og I skal bare komme ind til, du ved, jævnlige indsprøjtninger med det og det hormon og så videre, så videre.
1: Mm.
0: Og så var det bare, så gik vi hjem, og så vi på hinanden og sagde, ej, det skal vi altså ikke udsætte den kat for.
1: Nej.
0: Altså simpelthen. Og det var så hårdt, og han havde haft sin kat der i, jeg tror, altså næsten 20 år.
1: Mm-hmm.
0: Og den var ellers i udmærket form. Ja. Og så videre. Det var frygteligt, og vi tudede begge to,
1: men,
0: og vi begravede den og alt det der. Men hellere det, end at den skulle gå og lide.
1: Ja, altså der er jo helt klart også noget ved, at vi bruger mange penge i dag på vores kæledyr. Ikke? Og ja, det kan være dyrt at have kæledyr på grund af alt muligt. Men altså hospitalsregninger er vi jo også villige til, tror jeg. Altså vi har jo fået lavet sådan en speciallavet blanding af ting og sager, som passer lige nøjagtigt til Sune, og du står og griner.
0: Er det sådan en longevity cocktail?
1: Nej, det er mod hans, støvallergi.
0: Han har simpelthen støvallergi.
1: Ja, men det er også, det har han. Det synes jeg er et cute træk, for det har jeg også.
0: Jamen, gør I så bedre rent?
1: Ja,
0: det er jo det, man
1: det
0: gør. Okay, så I gør rent for Sunes skyld?
1: Nej, stop, vi gør også rent for vores egen. Men vi er bare bevidste om, at han har støvallergi, og det skal vi altså, sådan, tænke over. Og så han får nogle piller, og så, som gør, det ikke klør så meget, og så får han det der indsprøjtninger i nyerne af. Og så giver så, og her, der begynder folk faktisk nogle gange at grine af mig og sige, åh, det er jo bare en hund, slap nu af. Jo, men det, når jeg fortæller dem, at jeg går i bad med ham, og det er, fordi jeg har en lejlighed, hvor hvis at man skal vaske en hund, så er du nødt til selv også at tage tøjet af. Jeg har ikke et bad, ikke? Ja. Så jeg er nødt til at gå i bad, se det for dig, med Sune og give ham noget specielt sæbe en gang om ugen eller hver anden uge. Og du ved, alle de her ting hober sig ligesom op og koster ret meget for Karoline og mig at sørge for, at Sune har det godt.
0: Det må man sige. Men der kan man sige, at du øger en ung hunds livskvalitet, og det vælger du at bruge dine penge på. Fint. Altså det andet der...
1: Jeg holder mig ikke i live, ja.
0: Nej, hvor du bare livsforlænger, og jeg ved ikke, kræftbehandlinger, scanninger og mærkelige operationer og sådan noget. Det synes jeg bare, man skal afholde sig fra, fordi det er virkelig ikke til dyrets bedste.
1: Nej. Nå, men Lone, man kan i hvert fald sige, du og jeg, vi er i hvert fald sådan gode eksempler på, hvordan man trods alt knytter sig til dyr, og stadig kan have forskellige blik på kæledyret, sådan rolle og funktion og...
0: Det er jo oplagt.
1: Og hvor langt kan man ligesom trække den, ikke? Ja. Jeg synes, det er sjovt, at både biologien og historien jo arbejder jo sammen til at fortælle os noget om vores forhold til kæledyr. Ikke?
0: Men ved du hvad? Det er jo generelt.
1: Ja, det er jo rigtigt.
0: Biologien og, hvad skal man sige, de humane videnskaber, de belyser jo de samme ting på flere sider.
1: Gudskelov, der findes et radioprogram, der hedder Verdens Navle, hvor
0: jamen,
1: man kan få lov at kombinere
0: det. Ja.
1: Men hvad hedder det? Ikke mere snak om døde dyr, så begynder jeg at blive ked af det, og trist og få tår i øjnene.
0: Ved du hvad? Det får mig til at tænke, skal vi ikke bare tale om gråd næste gang? Det er jo simpelthen, det er jo også en mærkelig menneskelig ting, egentlig.
1: Det kunne vi godt.
0: Du ser jo ikke din hund græde, vel?
1: Nej. Nu bliver jeg ked af det, når vi skal snakke om, Sune kan være ked af det.
0: Stop dig selv. Tør næsen.
2: Fra kamp til sejr. Og fra gåsehud til jubel. DR Symfoniorkestret og værterne Tina Müller og Henrik Liniger vækker lyden af sportens største øjeblikke til live i en storslået koncert. Hør ikoniske hits som We Are The Champions og en unik korversion af For Evigt. Det er Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: Sommeren er over os, og for de fleste danskere betyder det jo, at de lige om lidt vælter ud i verden, i fly, biler og busser, for at søge det anderledes og det ukendte. Og nogle gange præcis det samme, som tilfældet var sidste år. Så i denne uges afsnit af Kampen om Historien, der følger vi hælene på nogle af de første turister i Europa, nemlig hertugfamilien fra Augustenborg. Lyt med på den anden side af radioavisen.
4: ...11.000 søfolk og hundredvis af skibe skal hentes ud gennem Hormuzstrædet. Nu er der nemlig en plan på plads for, hvordan det skal foregå, når strandede skibe og søfolk skal ud fra den persiske golf. Alle skibe, der sejler til og fra den persiske golf, skal via Hormuzstrædet, og efter en rammeaftale om en afslutning på krigen i sidste uge blev indgået mellem USA og Iran, er Hormuzstrædet genåbnet for skibstrafik. Det er FN's internationale søfartsorganisation, som meddeler, at de har sikret sig...

0: nødvendige sikkerhedsgarantier og nu er begyndt at kontakte skibene for at iværksætte evakueringen. Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve på afstand af en fåreflok. Det kan store hunde også. Fåreavler Åse Svendsen fra Tønder har haft glæde af at have hunde af racen Merama til at passe på sine får. Så hvis der skulle komme en ulv forbi, så vil den blive mødt af 8 hunde og et ulvehegn.
1: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har Meramaer.
0: Som det er i dag, kan avler ikke få økonomisk hjælp til hundene, som de kan, når de vil lave ulvehegn. Men det er minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen åben for at ændre på.
2: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
0: Myndighederne har registreret 15 ulveangreb bag ved ulvesikret hegn. Varmerekord i Frankrig i dag, hvor hedebølgen giver den højeste temperatur siden officielle målinger blev indført i 1947. 29,8 er gennemsnitstemperaturen, og det er vel at mærke et gennemsnit, hvor nattetemperaturen er med. Mindst 18 har mistet livet i hedebølgen, heriblandt 2 børn, som er fundet omkommet i en varm bil. Og vores vejrvært Cecilie Sand Nordholm forklarer, at der ligger et højtryk over Europa.
3: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som I selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varmetemperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst, og det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
0: Både i Storbritannien og Italien opfordrer myndighederne til at blive indendør i de varmeste timer og drikke rigeligt med væske. Med god grund, mener vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling, for der er en stor belastning for kroppen at blive overophedet, siger han.
4: Så hvis man er op i årene, hvis man har andre nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at man dør.
0: Klart i nat og 12-17 grader.
5: Det her er P1.

0: Om lidt er sommeren over os, og for mange er det en ren fest, som det også var i den sang, vi indledte med fra filmen Andre Folks Børn fra 1958. Ferien betyder, at danskerne vælter ud i verden i fly, tog, biler og busser for derude at søge det anderledes og det ukendte. Noget kunne dog tyde på, at de i virkeligheden ikke søger det nye, men går i fortidens spor. I dag følger vi i Kampen om Historien i hælene på nogle af de første turister i Europa, nemlig hertugfamilien fra Augustenborg. Mikkel Wenborg Petersen, er du sådan en, der selv rejser meget, når du har ferie?
1: Egentlig ikke. Jeg rejser en del arbejdsmæssigt, men jeg er ikke den sådan store turist.
0: Så der er ikke sådan noget med, at du skal mindst 14 dage til Spanien hvert år for livet at være leve?
1: Nej, sådan har jeg det ikke. Så, men jeg har jo til gengæld også som museumsmand jo ofte lejlighed til at rejse i andre sammenhænge.
0: Så du har set en lufthavn indenfra?
1: Jo, det vil jeg sige. Og ikke mindst et museum i udlandet.
0: Ja. Dem er der også nogle stykker af. Det er svært at nå dem alle sammen.
1: Jo, det må man også sige.
0: Som det hører sig, har jeg med i studiet i dag en tidligere kollega fra min museumsdage, nemlig etnologen Mikkel Wenborg Petersen, som til daglig færdes som seniorforsker på Nationalmuseet. Han har en stor produktion bag sig, og udover udstillinger, så omfatter det blandt andet bøger om den perfekte gentleman og om moden i Danmark i 400 år. Og helt i denne år, i den ånd, så er han indiskutabel årets mest velklædte gæst her i studiet. Og i den her sammenhæng, altså det med augustenborgerne og rejser, der er han aktuel med bogen Med hertugen på rejse, som er udkommet i år. Tidligere har han også skrevet andet om augustenborgerne, så vi får nok hele historien om det. Velkommen til dig, Mikkel.
1: Mange tak skal du have.
0: Og jeg hedder Asger Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude ved højttalerne. Første del af dagens udsendelse er en introduktion til familien på Augustenborg. Anden del handler om deres rejser, og tredje del handler om, hvordan deres rejser dengang kan hjælpe os med at forstå vores tids ferietur ud i verden. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang.

0: Her hørte vi Radetzky Marsch, spillet af Berliner Filharmonikerne under ledelse af Herbert von Karajan i 1981. Vi har ikke lydoptagelser fra Wien i 1948, hvor det her stykke musik blev uopført kort tid efter, at dagens hovedpersoner faktisk havde besøgt byen. Musikken slår ligesom en stemning an for tidens tyske kultur, som befinder sig, for at sige det lidt firkantet, mellem militær og en meget høj grad af forfinethed. Og den slår dermed også tonen an for hovedpersonerne, som er hertugfamilien fra Augustenborg. Mikkel, kan du fortælle os, hvem var augustenborgerne, og hvad kan vi bruge deres historie til i dag?
1: Måske lige tilføje til Radetzky Marsch, at ja, den er fra 48, og den jo egentlig er skrevet som sådan en sejrsmarsch over den østrigs, der slog det italienske oprør ned i 1848. Til Radetzky von Radetzsch, som var den ledende general. Men det er rigtigt, det er et år efter hertugen Augustenborg i Wien i 1847. Augustenborgerne, det er et dansk hertughus. Det er et af, som familie, så er det et af de ret mange sønderjyske hertughuse, eller slesvigske hertughuse, som nedstammer fra Christian den 3. Det vil sige, de hænger også på den kongelige familie, altså oldenborgerne, den store oldenborgske slægt. Og man kalder dem augustenborgerne, men det er egentlig sådan lidt et shortcut, som man begynder at bruge i løbet af 1700-tallet for at skelne dem fra de andre. Men de hedder egentlig Slesvig, Holsten, Sønderborg, Augustenborg. Og så er der altså også andre, for eksempel Slesvig, Holsten, Sønderborg, Bæk, som er det anden gren, som bliver gammel og stor, og i 1825 kommer til at hedde Glücksborg, og senere genkender vi den som den danske kongefamilie.
0: Som sidder der endnu.
1: Ja, som sidder der endnu, og jo også har tronen i Norge, og havde den i Grækenland, og i det hele taget blev en stor og stærk slægt. Så det er på sin vis sådan en slags fætterfamilie til det danske kongehus, augustenborgerne, og som ligesom dem altså nedstammer fra det oldenborgske hus. Ja, men så er der så også, kan man sige, endnu en tæt forbindelse, fordi den hertug, vi kommer til at tale om i dag, Christian August den anden, han er hertug der fra 1814, hvor hans far dør, og så indtil han selv dør i 1869, men med stort bud i 1848. Men han er gift med dansk adel, men hans søster, Caroline Amalie, hun er Christian den 8. dronning, så han er altså svoger til Christian den 8. Selvom de på mange måder er ret forskellige, så har de altså et egentlig ret... De ser hinanden ofte, for eksempel. Og også i generationen før var hans far og mor, der var hans mor kongelig prinsesse Louise Augusta, naturaliseret datter af Christian den 7. Og så altså hans far, som så hed Frederik Christian den 2., som i dansk historie ofte sådan står som, kan man sige, sådan en meget lært person, en meget dannet person. Han var protektor for universitetet, og han gik højt op i skoleundervisning og sådan noget. Men de har altså med siden af selv at være den der gamle afstamning, så har de altså også den der tætte kongelige forbindelse.
0: Hvis man nu havde været til et hofbal der tilbage i 1840'erne, altså det, ja. I enevældens tid, der gik man jo meget op i rang.
1: Ja.
0: Hvor er de placeret? Ja, under den danske kongefamilie, ja. Forstås. Men, ja. men er de sådan at regne for at være over en ganske almindelig adelsfamilie, ja, ja. Som sjæler? Eller
1: ja, ja, den slags? Så ja. Absolut, fordi hertuger, ja. Så de er fyrster. Man kan sige, at hertuger er sådan i det fælles europæiske, der er det den laveste af fyrsterangen, som er det højeste. Altså kejser og konger og hertuger, de er fyrster. Og så kommer adlen nedenunder. Og til sådan et hofbal i København, som de jo også er til indimellem, der vil de gå foran de fleste. Men det kongehuset går foran. Og så var der en idel konkurrence med den næste familie, som jo hænger på kvindesiden af kongehuset, nemlig Hessen, som blandt andet Frederik den 6. dronning kom ud af. Hvem var nu finest af de to? Og det skifter lidt med konjunkturerne, vil jeg sige, i København. Men de ligger helt oppe i spidsen, rangmæssigt. Til gengæld har de så lidt den særhed, at fordi de er sønderjyske hertuger, og nedstammer der fra Christian den 3. søn, hertug Hans den yngre, så er de ikke regerende, som man siger. De er ikke regerende, som kongen er. De står under kongen, som undersåtter i det danske monarki. Og så har de så den særhed, at kongen også er deres dynastiske overhoved. Altså han er chef des houses, når de skriver til ham i København. Så de er på en gang meget, meget fine. Og på den anden side er de måske sådan til daglig sådan en slags storgåsejere med hovedsæde på Als og Sundeved nede i Sønderjylland.
0: Ja, altså uden at vi skal gå i detaljer med det sønderjyske spørgsmål, for det kan man hurtigt...
1: Så brugte vi vist hele programmet på det.
0: Men den korte version er, at der ligesom er forskellige hertugfamilier, der regerer sammen med de danske konger indtil 1721, hvor området bliver gjort til et dansk område.
1: Ja, hvor Slesvig gør os til et dansk område.
0: Og, og derfor ændrer deres status på det her tidspunkt på den måde. Men hvad har de sådan rent fysisk? De har jo Augustenborg, som jo ligger der stadigvæk, men hvad har de ellers af jord og gods, lige vil sige?
1: Det er jo vigtigt. Altså for at være fyrste, skal man dels have en slægtsafstamning, det var det, vi var inde på. Man skal have en juridisk anerkendelse af, man er dem, man er. Det ligger i at være afstamning. Så skal man netop have jord og besiddelser. Og på det her tidspunkt, altså når vi er oppe i 1800-tallets begyndelse, så er det indiskutabelt det største godskonglomerat i hele den danske konges riger og lande. Og de har hovedsæde på Augustenborg på Sydals, og sidder sådan set på hele Als Sønder Herred, altså den søndre del af øen, hvis lytterne kan forestille sig det. Og så har de siden midten af 1700-tallet delvist ved køb og delvist ved arv også fået det gamle alefælske hovedsæde inde på Sundeved, nemlig Gråsten, som jo i dag er i kongehusets bro. Og det bruger de sådan som sådan sommerhus og jagthus. Og
0: nydeligt sommerhus, vil jeg sige.
1: Ja. Jo, helt bestemt. Men det er dog lidt mindre end Augustenborg. Augustenborg er faktisk ret stort, og er på det her tidspunkt også relativt nybygget. Det er opført, så det i løbet af, ja, som det står nu, i løbet af 1760'erne og ind i 70'erne. Og så har de endelig et tredje hovedsæde, nemlig Sønderborg Slot, som de ikke residerer på, men hvor den dag i dag deres kister ligger nede i krypten, og som de brugte som udgangspunkt for at være det, man vil sige, var amtmand over Als. Altså hvor de pludselig agerer administrativt på kongens vegne. Ikke fordi de er hertuger, men fordi de er amtmænd. Men Sønderborg er jo stamsædet. Slesvig, Holsten, Sønderborg og Augustenborg. Ikke? Så de har de tre centre, og så ejer de også lidt strøgods rundt omkring. De har arvet lidt længere ned sydpå, både det holstenske og endnu længere ned. Så de, jeg vil sige, de sidste tre danske generationer af dem, altså indtil 1848, de er faktisk relativt velhavende. Bedstefaren, han gifter sig til den store plønske formue, endnu en af de sønderjyske hertuhuse, som uddør med hans hustru. Og så er der så det kongelige ægteskab, og så den hertug, vi taler om. Så de er, når det angår slotte, jord, besiddelser, så er de sådan set ret godt med.
0: Altså, de sulter ikke dernede?
1: Det kan man ikke sige. Ikke de sidste generationer. For de første var det lidt vanskeligere, må man. Ja. De havde mere titel, end de havde noget at have det i. Men her, nu hænger det pænt sammen.
0: Hvis man nu kigger på dem sådan internationalt, for internt i det danske rige, der er de så de næst vigtigste, eller måske tredje, afhængig af, hvordan det går. Men hvis man kigger på det...
1: Samtidig med, at de sådan set bare er den der slags storgodsejere.
0: Altså, ja, på den anden side.
1: Ja.
0: Men hvad nu, hvis det havde været til en kejserlig middag i Wien? Var de stadigvæk sådan nogen, man tog med, og der havde afkrævet respekt? Eller man kunne også spørge lidt mere købmandsagtigt, var deres døtre attraktive ægteskab, som jo også betyder noget, ikke?
1: Altså for et dynasti, så handler det jo om at gifte sig godt, så næste generation kan komme frem i verden. Det handler sådan set også om ikke at få giftet alt for mange væk, fordi så får man mange sidelinjer, og det kan godt blive noget rod. Kender vi jo også i dansk historie. Men når de kommer til udlandet, så er det, at den her kongelige afstamning, altså oldenborgsk afstamning, den får vægt, og særligt et sted som Wien, altså som er det gamle Europa. Det Wienerhoffet var på det her tidspunkt sådan en sjov blanding af virkelig stiv spansk hofetikette. Altså, man finder det næsten ikke mere markant. Og så den der Wiener elegance, sådan lethed. Alle, der har været i Wien, ved, hvad jeg taler om. Og så var det også sådan på sin vis overborgerligt. Altså, men var de der, så ville det betyde noget, det der, at de var asles ved Holsten, og at den danske konge var svoger og så videre. Og det får også betydning, da de endelig i 1847 kommer til Wien.
0: Altså bare for der er jo nok en del lyttere, der ikke måske har et helt klart billede af, hvad det vil sige at være fyrste. Altså, hvad er det for nogle ting, der ligesom forventes af sådan en? Altså, jeg mener, en ting er at være en storbonde uden adelstitel. Ja. Adelen har jo nogle andre forpligtelser, der er noget med familie og noget skjold og sådan noget. Ja. Men når man er fyrstehus, hvad kræver det så? Det lyder dyrt.
1: Ja, det gør det også, fordi ved siden af så, nu er vi jo forbi familien og jordegodset og den juridiske anerkendelse, så kræver det også en livsstil. Det kræver, at man opretholder en bestemt profil eller for at have sin status. Man er nødt til at føre sig frem i verden på en bestemt måde for at have sin status. Ellers så kan det gå grueligt galt. Altså, hvis du ikke lever som en hertug, så lige pludselig så er der ikke nogen, der synes, du er hertuglig mere. Så kan du stå og hoppe nok så meget op og ned og sige, det er jeg. Men hvis det ikke... Så det kræver hofholdning, ligesom et kongehus vil gøre, eller et kejserhus. Og nede på Augustenborg tæller hoffet sådan omkring 100 personer, sådan normalt. Det kræver... store tafler, det kræver sølvtøj, det kræver altså borddækning. Lidt tidligere end vi taler nu, der havde man stadigvæk på Augustenborg offentlig tafel, altså hvor undersåtterne kunne komme og se, ligesom de kunne i København. Det kræver en generositet også. Altså, at der er det med fyrster, at det er en meget moderne måde at betragte dem som rige, fordi selv så ville de nok egentlig have sagt, at rigdommen det er bare en del af livsudøvelsen i stedet for. Så det kræver en vis generositet også. At opretholde et fyrsteligt liv, og det hører også med. Og det kan augustenborgerne helt bestemt.
0: Der er jo en amerikansk matematiker, der hedder Thorsten Veblen,
1: ja.
0: Der engang har præsenteret en teori, der handler om conspicuous consumption.
1: Ja.
0: Altså grundlæggende, at den måde, man forbruger på, også er en form for kommunikation.
1: Ja.
0: Og det er vel også det, der er tilfælde.
1: Ja, ja.
0: Man vil gerne vise. Ja. Det skal synes, at man er fyrste.
1: Ja, ellers, men helt bestemt. Nu var du så venlig at sige, at jeg har skrevet om augustenborgerne før. Og der er min undertitel netop, at synes over at være. Fordi du kan være uden at, det er det, jeg prøver at komme omkring, men hvis du ikke synes, så... Og det ligger der i Veblens... han var egentlig en norsk ekstraktion, så jeg tror, det er Veblen.
0: Ja, beklager udtalen.
1: Ja, men amerikanerne siger det nok anderledes. Der ligger jo den der forbrug af ting, egentlig ikke for at forbruge dem, men for at vise, at man forbruger dem. Det er lidt mere elegant end det, som Veblen han ville understrege, for han skrev egentlig en kritik sådan af den amerikanske nyrige overklasse, altså industribaronerne, augustenborgerne eller gamle familier i Europa, har noget andet at have det i. De har noget at komme med på en helt anden måde. De har en alder, som de understreger igen via deres forbrug, men også via deres våbenskjold og via deres forskellige andre måder at gøre ting på.
0: Det er jo et meget godt begreb. Det kan som også i nogen sammenhæng bruges som moderne mennesker, selvom vi selvfølgelig er langt ud over den slags.
1: Altså, der er jo en tendens til, at hvis man har købt en stor BMW, så er den svær at få ind i garagen, ikke?
0: Den skal holde på gaden.
1: Ja.
0: God point. Vi lader BMW'erne ligge nu.
1: Ja.
0: Et eller andet sted, så er vi jo også nødt til at adressere elefanten i rummet, fordi hvis man ser en moderne kongelig middag, så deltager augustenborgerne jo ikke på samme niveau, som de har gjort. Hvad går der galt for dem? Altså, hvorfor er de forsvundet?
1: For det første er dynastiet uddød. De uddør i 1931, ja. men så kunne man sige, at de tætteste på, det ville jo være de nuværende Slesvig-Holsten, som residerer nede på Glücksborg i Nordslesvig. Men det, der går galt, det er, at hertug Christian August den anden, og ikke mindst hans bror, Frederik, som man kalder Frederik og Nør, de var også svoger til hinanden, det er sådan noget andet, men de kommer til at stå i spidsen, eller være med til at stå i spidsen for det Slesvig-Holstenske oprør i 1848. Altså efter Christian den 8. han dør lidt pludseligt, så er det, der sker hele den der meget spændende og voldsomme historiske udvikling, både i København og nede i Rendsborg, hvor vi ender med jo i Danmark at få grundlov ud af det. Treårskrigen indledes, og den indledes jo også fordi, eller primært fordi, at Slesvig-Holsten gør oprør mod det, de kan se, der sker i København. Og hertugen prøver faktisk at forhindre det, men i de meget markante martsdage 1848, hvor det hele sker, og oprøret bryder ud, der er han i Berlin, mod hans bror, som var noget mere hissig anlagt. Han træder direkte i forbindelse med oprørerne, træder faktisk også ind i oprørsregeringen. Og det gør så, at da krigen er slut, så, eller allerede under krigen, betragtes de som landsforrædere. Det er dog ikke noget at sige til. Og da krigen er slut, så bliver de også betragtet videre som sådan, og må afstå alle afrettigheder til Slesvig og Holsten, som de jo dog havde. Og de bliver også tvunget til at sælge alt det her jordegods, vi lige har talt om. Og der laver man sådan en stor aftale, som endelig finder sted i 1851-53. Og så fortsætter de deres liv i Tyskland. Egentlig ikke Frederik, han får sådan et omflakkende liv og dør ret ung, ikke så mange år efter i 1865. Men hertugen, han køber et stort gods over i Slesien, som på det tidspunkt er preussisk, der er det i Polen, som hedder Primgenau på tysk. Og der slår han sig så sådan ned og opbygger egentlig en ny base og færdes ved det preussiske hof i Berlin og Potsdam som titulær hertug af Slesvig og Holsten.
0: Der synes han mere, end han var måske.
1: Ja, det må man nok sige på det tidspunkt. Altså, der er de nået bunden. Men det, der er ret imponerende, det er, at de formår virkelig at komme frem igen. Allerede hans søn, Frederik, den næste hertug, bliver gift ind i noget af det ældste tyske fyrstelige, som overhovedet findes. Hohenlohe-Langenburg hedder de. Så igen, så bruger han den gamle taktik med et ægteskab til at komme frem. Og den næste er Ernst Günther. Han bliver gift ind i huset Sachsen, Coburg og Gotha. Det er også dem, der stillede prins Albert i England, altså for eksempel. Og han har en søster. Han har faktisk to. Men den ene søster, hun bliver gift ind i Hohenzollern, altså det tyske, preussiske kongehus, som også bliver kejserhus i 1871. Så den sidste tyske kejserinde, hun er faktisk Augustenborger.
0: Ja, hvis vi prøver lige, fordi hvis man skal forstå helt, hvorfor de blev sub, havde de kongedrømme, eller ønskede de at blive regerende fyrster? Altså for sker det helt banalt, ja. Så Slesvig og Holsten har jo været debatteret om, hvorvidt de var danske og tyske ret meget, ikke? Ja, ja. Og nogen siger, de er danske, i hvert fald Slesvig, nogen siger, de er tyske, i hvert fald Holsten, og så er der jo også nogen, der er Slesvig og Holsten, og som mener, det bør hænge sammen. Så var deres opfattelse, at nu skulle de regere selv, eller var det en del af sådan en... i virkeligheden den samme demokratiserende bevægelse, som det, vi oplever i Danmark?
1: De indgår egentlig en pussy alliance, fordi den egentlige Slesvig-Holstenske bevægelse, som ser en fremtid for Slesvig og Holsten som en selvstændig tysk stat, de er jo demokrater, de er liberale, de vil have folkeforsamlinger, fuldstændig ligesom man taler om op i Danmark, hvor vi får grundloven osv. Men de kan bruge hertugens arvekrav sådan taktisk. Og hertugen kan modsat bruge den der bevægelse, mener han. Det er så det, der går galt i 1848, da det bliver et oprør. Men han kan bruge det til at prøve at understøtte sin egen position. Og samtidig har Slesvig Holsten en helt særlig plads i den tyske nationale bevægelse. For dem, der i de andre tyske stater drømte om et samlet Tyskland, som også måske skulle være demokratisk, det er de ikke helt enige om, men nogle af dem, Der bliver det sådan et symbol simpelthen, at man kan få Slesvig og Holsten med. Så det, de prøver at spille på det. Så har de måske på grund af deres kongelige ægteskaber sådan en eller anden drøm om at kunne bestige tronen i Danmark, skulle det gamle oldenborgske hus dø ud, hvad det jo gør i 1863. Men det er nu ikke et krav, men det er sådan en drøm, de måske har. Men det egentlige krav, det ligger på Slesvig og Holsten.
0: Så augustenborgerne forsvinder ud af Danmarks historie, i hvert fald i første omgang på det her tidspunkt.
1: Ja.
0: Vi vender tilbage til dem senere i udsendelsen. Men nu glider vi stille og roligt videre til anden del, som jo handler om deres rejser. Og inden vi gør det, så giver vi lige ordet til en af nyertids rejsekonger, som siger noget om, hvorfor han mener, at det er værdifuldt at tage ud og rejse.
2: Jeg synes virkelig, at vi kan gøre noget for folk, som mange andre former for forbrug, det ikke kan tilfredsstille hos dem. Jeg vil tro for mange af os, når vi engang sådan ligger på vores dødsleje og formodes at se det hele panoreret forbi en, så vil jeg tro, at for mange mennesker er de perioder, hvor de har været på rejser, det er de perioder, hvor de føler, at de virkelig har levet.

0: Her hørte vi rejsekongen Simon Spies, som fortalte om, hvordan han så på turistrejser. Klippet er fra 1970, så det er jo noget efter det, vi beskæftiger os med i dag.
1: Jo.
0: I din bog om Augustenborgerne, der beskriver du grundlæggende tre rejser, de tager afsted.
1: Ja.
0: Og vi deler dem lidt op i de her to. Den første, den finder sted fra 1817 til 1820, og den beskriver du som en dannelsesrejse.
1: Ja.
0: Hvad er en dannelsesrejse, og hvordan adskiller det sig fra en turistrejse,
1: ja,
0: kan man sige?
1: Det sidste først, en turistrejse, det er noget, man gør sig for sin fornøjelses skyld. Det er selve definitionen på det, og det begynder at udvikles netop i de år. Dannelsesrejsen har på sin vis en meget lang historie. Allerede nede i 1500-tallet begynder meget velhavende adelsfolk og fyrster netop at sende deres unge mennesker på store ture. Man kaldte dem også grand tours i tidens internationale sprog, og de bliver for alvor noget i 1600-1700-tallet. Og ideen med dem, det er, at en eller flere unge mænd, her er det så altså hertugen og hans bror, Frederik, som vi lige var omkring, men det kunne også være flere, de tager afsted på sådan et flere års rejse, og så har de en mentor med, eller en præcepter, som man sagde, som ligesom skal styre de her unge mennesker og sørge for, at de får uddannelse, så de skal besøge forskellige universiteter eller militære akademier eller den slags. For hertugen, der blev det Genève og Heidelberg. Men de skal også få noget sådan dannelse, så de skal se forskellige ting, og de skal også få sådan noget savoir-faire, så de skal helst også besøge hoffer, så de lærer, hvordan man færdes i den store verden. Og det gør hertugen og hans bror også. Det er lidt gammeldags på det her tidspunkt. Det er faktisk ved at glide ud, men de gør det altså. Og universiteterne, nævnte jeg, de er ved hoffet i Berlin og hoffet i Dresden. De er også ved hoffet i Paris. Det reetablerede hof under Ludvig den 18. Ret kedeligt, synes de. Det er sådan jo en aldrende mand, der har hof i tvillerierne. Og så er der hele den der meget dannelsesdel, som man med fordel enten lagde i Frankrig, hvad de altså også gør, eller i Italien, hvad de også gør. De var altså i Italien ret meget, og de er ned igennem de store norditalienske byer. De kommer til Rom. De får gjort deres byster af Thorvaldsen. Og så fortsætter de ned til Napoli, og det var også helt det, man gjorde, altså ned i det varme Syditalien, det livlige begge Sicilier, som kongeriget hed, og være der i 7 uger, hvis jeg lige husker rigtigt, er de der. Og så op igen igennem Italien, og så til Frankrig. Så gør de det lidt sære, at unge Frederik, han bliver i, altså de er 17 år på det her tidspunkt, eller deromkring. Unge Frederik, han bliver så i Paris og fortsætter med sine studier sammen med præcepteren, og så rejser hertugen selv til London. Og det er lidt usædvanligt, at han vil til England. Men det vil han altså, og dels så overværer han det engelske parlament, der mødes, som det synes han er ret eksotisk og spændende. Han kommer ud af en enevældig stat, og han tænkte bestemt også konservativt selv. Men så grundlægger han også der sin store interesse for heste, og han køber faktisk en hel del heste, og han får også trænere og sådan noget med hjem til Augustenborg, grundlægger et stort studeri. Og så mødes han med sin bror, da de er på vej hjem, og broren han har en kæmpe bunke ting med, som de har købt, både møbler og vogne og alt muligt andet, som ikke mindst er købt i Paris, som ligesom også er, altså har været før revolutionen i 1789, men stadigvæk er det sted, man køber smarte ting, altså, og det gør hertugen også. Så dannelsesrejsen er sådan en blanding af mange ting, men som var ment til, at man, når man så kom hjem, så ligesom havde både sådan lidt uddannelse, dannelse og lidt sådan almen viden om, hvordan man nu skulle begære det sig rundt omkring.
0: Lykkedes den så? Altså, var de mennesker, havde de den der form for dannelse? Man kan sige, der eksisterer jo to former her. Dels skal du vide noget om landbrug, og
1: ja,
0: hvordan du driver, ja, dit gods. Selvfølgelig behøver du ikke pløje selv.
1: Og du har forhåbentlig en forvalter.
0: Ja, men du skal alligevel have en vis overordnet fornemmelse af, hvad der foregår. Og så den anden, det er det her med at kunne være fyrste, som er det dannelsen handler om. Blev de gode til det?
1: Ja, det gjorde de. Og det var faktisk, de fleste var det en effektiv måde. Det var også en meget, meget dyr måde. Så man allerede i 1600-tallet, der bekymrer man sig altså om det i Danmark, hvor man ser de her store formuer, der sætter farmand hjemme på herregården, nærmest i ruin. Så jeg får oprettet mig først Sorø Akademi, så man kan gøre det lidt billigere og indenlands. Altså, men det helt rigtige, det er de der store rejser. De var ret effektive. Det giver vel sig selv. Altså, hvis du sender unge mennesker, der er modtagelige for verden, ud sådan 3 år, og så med en i spidsen, der kan styre det og lære dem, så får du også en god effekt.
0: Det er en anbefaling herfra, så må vi se, hvor mange, der har råd til det.
1: Ja.
0: Vi springer videre til de næste 2 rejser. Det er turistrejser, det er der, hvor det er. Og den ene, den foregår i 1843, hvor familien tager afsted, og så igen tager de afsted i 1847. Hvis vi sådan skal line op, hvem er med på de her rejser? Altså,
1: det er jo så netop, nu vi kommer op i 1840'erne, så hertugen er jo blevet en voksen mand. Han bliver gift i 1820 med sin hertuginde, som han for øvrigt hele livet er dybt og inderligt forelsket i. Jeg siger det, fordi det, nu har talt vi så meget om, at familier af forskellige grunde skal... Men han var faktisk meget forelsket i sin hustru. Så det er hertugen, og det er hertuginden. Så er det den ældste søn, prins Frederik, som er med. Han er i 43-14, og hans lillebror, prins Christian, som er 12. Og så er der de 3 døtre i 1843 og i 1847, der er kun de 2. Og de er henholdsvis 19 og 17 og 10 år i 1843. Så det er ligesom familien. Men en fyrste kan ikke rejse alene på den måde. Og det kunne de så som unge mænd, men det gør man jo ikke som voksen mand og med familie og børn. Så det hele det ledes af hofchefen, som hed von Kossel, var tysk baron, og også jurist af uddannelse, og hertugen, så den rådgiver i mange ting, også i politik. Så er der en hofdame med til at tage sig af den kvindelige del af herskabet. Så er der huslæreren med, fordi drengene er jo, det er drengenes huslærer, altså.
0: Så lidt dannelse bliver der også til.
1: Der bliver i hvert fald noget uddannelse. Ja. De har også skulle skrive deres stileøvelser og sådan noget undervejs, så dem må han tage sig af. Så er det i 1843 også en baderejse. Ikke helt, som vi forestiller os. Det er ikke på med bikinien og ud på stranden. Men det er sådan noget medicinsk kurbad. Hertugen led faktisk ret meget gigt. Så derfor er de også afsted til det. Så derfor er livlægen med i 1843. Bjørnsen hed han. Og så er der jo nogen, der også skal sørge for hele det praktiske køre ved siden af dem, jeg har nævnt her. Så derfor er der 3 lakajer med. Den ene, det er, han er egentlig hofchefens tjener, men nu træder han ind som lakaj. Eller ej. Og han har også den fordel, at han kan selv køre vogn, så han forstår heste og vogne og sådan noget. Så er der lakaj Vise, som er sådan en gammel, trofast tjener på Augustenborg og gammel familie. Det er Eller ej nu også. Så han træder på mange måder ind sådan i kammertjenerens funktion. Sørger for, de er pæne i tøjet, og det fungerer på hvor de skal bo, og der bliver vasket og alt sådan noget. Og så er der endelig en, der er lidt yngre, han hedder Ratje. Han laver alt muligt undervejs, simpelthen. Men det er de her 3, der også er med. Så det er ligesom ensemblet, som rejser.
0: Hvis man ser det fra sådan en meget moderne synspunkt, ikke, så er det jo lidt flere mennesker, end de fleste mennesker har med en charterrejse. Ikke? Men bare lige for at se, hvordan har det virket for dem? Har det været sådan primitivt campingagtigt? De har jo ikke haft deres egen kammertjener. Det går jo ud fra, at det har de haft,
1: det havde de
0: når de var hjemme. Altså, så har det været sådan lidt på fældfod?
1: Det har virkelig været lidt på fældfod, det her. Det må man sige. De har både ikke helt vidst, hvad der mødte dem. Og så har de her forskellige mennesker ligesom måtte udfylde de poster, der var, og gøre det, der skulle gøres. Og hertugen har ligesom måtte klare sig uden sin almindelige kammertjener. Altså, det er en gentleman's gentleman, ikke? Men sådan har det været. Så det har været lidt på feltfod. Og det er heller ikke anderledes, end hvis vi tager en moderne charterrejse, så er det her, så har vi dem ikke med, men vi køber dem jo.
0: Ja, det er altså, rigtigt.
1: Det er jo det, man gør, når man er på charterrejse. Så køber man sig ligesom til den der position. Ikke? Det gør de også undervejs, når de har lange ophold. De er stadig i 43 i godt 3 måneder, og i 47 knap 3 måneder. Når de har lange ophold, så køber de ekstra betjening. De skal også have vasket. De skal have repareret sko. De skal have repareret tøj. Ikke mindst de 2 unge prinser, de har det med at få rifter i tøjet. Og de har også lejetjenere, som så de får et ordentligt hushold, når de er forskellige steder.
0: Så det har ikke været helt fattigt og ydmygt hele vejen igennem?
1: Nej, slet ikke. Men det er klart, i forhold til hjemme på Augustenborg, hvor der er 100 mand i hoffet, der, der er det jo noget mere begrænset.
0: Hvordan rejser de så? Altså i dag, der tager man jo en flyver, det var meget lidt populært i 1840'erne. men hvordan kommer de frem?
1: De bruger det postsystem, som fandtes i Europa. Når jeg siger post, så har det egentlig ikke noget med brev at gøre. Post, det er de steder, hvor vogne og heste og kuske kan skiftes. Og man havde det sådan ned igennem det hele, det tyske og franske og også andre områder, det østriske, hvor de også kører, at enten kunne man være med ordinær post, det vil sige, så måtte man stige ind i diligencen, og køre fra poststation til poststation, by til by, og sidde sammen med alle mulige andre. Men man kunne også rejse med ekstra post, som det hed. Og så kunne man enten leje både vogn, heste og kuske, eller, som hertugen gør, køre i egne vogne. Så de har egne vogne med fra Augustenborg i 1843, i 1847 lidt anderledes, men i 1843. Og så leger de forspand, altså heste og kusk, på alle de her poststationer. Og det er den måde, de primært kommer frem på. Og jeg vil sige, altså, noget af det, der virkelig har imponeret mig ved at sidde med kilderne her, det er, at jeg har fundet et eneste brev fra en postmester i Frankfurt, fra det berømte Turnum Taxiske postvæsen, hvor han skriver, at han undskylder, at hesten ikke var klar til tiden. Ellers så har de antagelig været klar til tiden.
0: Så postsystemet virkede? Altså,
1: postsystemet, det har virket umådeligt godt.
0: Og alligevel, så er de jo lige på overgangen til et nyt system.
1: Det er det, fordi, og det udnytter de også. Det er jo lige det, du fisker efter, er jo jernbanerne. Jernbanerne er på sin fiksering af postsystemet. Det er samme idé, at man fra station til station efter køreplan. Men det er klart, at jernbanen er mere stabil. Og den er lige ved at komme i de tyske stater på det her tidspunkt. Og man kan se, at de udnytter det, eller hofchefen udnytter det ved, når han møder et sted med jernbane, så sætter han herskabet på jernbane, og så kører nok Lakai Eli med bagagevognen på landevej. Andre gange sætter han det hele på jernbane. Og der er nogle få steder, hvor jeg fornemmer det, når det er meget scenerisk, malerisk, og det er et af de turistede træk ved rejsen, så gør han modsat, så kører herskabet af landevej, så de får de smukke scenerier. Og så bruger han jernbanen til transport af bagage og sådan noget. Så det udnytter han. Og det går simpelthen så hurtigt, at i 1843, der er det sådan lidt små stykker her og der. Det største stykke, det er Dresden-Leipzig på det tidspunkt. Men i 1847, der kan de næsten rejse hele den tyske del af rejsen på jernbane. Og så er de nødt til at være til vogns i den østrigske del af rejsen.
0: Men det er også interessant. Det er så meget mellem to former, at du i bogen har et fascinerende billede med, hvor man simpelthen ser vognen blive løftet op på jernbanen.
1: Ja, man havde simpelthen sådan nogle hejsesystemer, så man kan løfte sin landevejsvogn op på selve jernbanefurgonen og så tøfæstet. Altså lidt ligesom vi bruger biltog, ikke? Det har været måden. Og så var der jo endelig den mest bekvemme. Det var jo floddampsejlads. Og det var også kommet, det kommer i 1820'erne, først på Rhinen, lidt senere på Donau, og sidst på Elben. Elben er ret svær at sejle på. Og det var jo bekvemt, og det var fint. Og det var både til transport, men det bliver også til udflugtsture meget, meget hurtigt, at så må man dampe lidt op og ned af Rhinen og se Loreley-klippen, eller Drachenfels, eller Deutsches Eck, eller hvad det nu kan være.
0: Dekorative slotter, naturfænomener, ja.
1: Ja, simpelthen.
0: Men hvad, når de så tager afsted på det her, hvad har de så med? Altså, hvad for noget tøj har de med? Hvad for et udstyr rejser de med?
1: Ja, selvfølgelig har de tøj med. De har egentlig både meget med og lidt med. Jeg tror, moderne mennesker vil egentlig tænke, at når de så mange mennesker, selvom de har en hel vogn, der kun er til bagage, altså de rejser med tre vogne der i 1843, men så har de på sin vis ikke så meget med, fordi de hver gang, de overhovedet er mere end et par dage et sted, så får de vasket, og så får de repareret skoene og så videre, som jeg var inde på. Men det er klart, omvendt er de hertuger. De er herskab, og de er nødt til også på rejse at have en vis fremtræden. Og de kommer også meget fornemme steder. De besøger jo hoffer, de er i badebyer og i store byer og så videre. Så de er nødt til at have en fremtræden, som er tidens elegante fremtræden. Så derfor vil de have haft modetøj med. Og det er for mænd på det tidspunkt, særligt for herrer, der er den engelske mode begyndt at dominere. Så det er sådan lidt mørke farver. Det er stift kravetøj, jakke, vest, altså lange jakker med skøder, skødefrakker. Var de meget moderne, så kunne de stadig godt finde på at bruge ternede bukser, for eksempel, og blå frakker. Og så er det jo om sommeren, de rejser, så man er bare begyndt sådan at bruge lette sommerhatte af forskellige art. Måske så gør strå, hvis det gik rigtig, rigtig højt. Og så vil mænd altid have deres stok. Og det er ikke fordi, de skulle støtte sig til den, men den er simpelthen, den hører med, både som et elegant sådan tilbehør, men også helt praktisk til, at man kan bruge den, hvis der kommer frække hunde på tværs, eller tiggere, eller sådan noget, så er man lidt bevæbnet på den måde. Kvinderne, de vil jo også være i tidens modetøj. Det er lige før de rigtige krinoliner, men skørterne var omfangsrige, og de blev så bygget op med et antal skørter inde under dragten, og så altså kjoler sådan i lidt lette stoffer, nu det var sommer. Kyser ville de bruge, så man ikke fik for meget sol. Parasol ville de normalt have med, og meget ofte også sådan en lille stofpose til sygtøj og forskellige andre ting. Og man skal jo forestille sig inde i, altså nu er de i tre vogne, men de er jo også mange, så inde i herskabets egen vogn, der sidder de jo måske seks mennesker, og så er der nogle af dem med børn, så alle de der skørter, de har altså fyldt ret godt.
0: De har været nemt at holde varmen i alt det stof.
1: Ja. Det har det helt bestemt været, men det var også ret almindeligt, at særlig mænd, de steg ud, og så gik de ved siden af vognen sådan på længere stræk, for at få noget luft og noget motion. For hurtigere kørte de jo altså så faktisk heller, ikke?
0: Og så er de jo en hel masse andet med, altså tøj har de selvfølgelig, men de har jo også nærmest et helt hofhold, så de har skriveredskaber, ja. og sådan. Jeg faldt over i din bog, at de også, fandt jeg over et eksempel på, at der var nogen, der havde rejst med en natpotte.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, der findes nogle eksempler på rigtige rejsevogne, hvor den faktisk er bygget ind i vognen, så man har toilet med sådan under vognsædet. Det havde den augustenborgske vogne ikke. Og derfor så brugte jeg det der eksempel. Jeg ved jo ikke, om de havde det med, men det har nok været praktisk. Og det er sådan en transportabel natspand. Så hvis man nu var nødt til at skulle det, man skulle, og man ikke var ved poststationerne, som jo kunne give den slags faciliteter, ja, så kunne man faktisk have det med. Nu er vi jo ved at, altså vi er i det, man kulturhistorisk kalder Biedermeier, eller tidlig viktorianisme, hvis man er englænder. Så den slags skal helst ikke ses. Og så derfor det eksempel, jeg bringer i bogen, det, der har man så også en natspand, men den er kamufleret som en hatteæske, så den kan stå på vognen og være helt neutral og helt fin.
0: Så på en måde meget moderne, og på en anden måde meget gammeldags, ikke?
1: Ja, jo, det kan man sige. Men altså, et hver mobile home i dag, eller campingvogn, har jo næsten alle sammen også indbygget toilet.
0: Ja, det er jo det. Ja. Og apropos campingvogne, hvordan boede de undervejs? Sådan en havde de jo ikke med. Altså, man kunne ikke sove i vognene, så man har jo måtte indkvarteres andet sted.
1: Ja, det har man. Og hvis der ikke var andre, altså almindelige rejsende, vi har brugt postgårdene, poststationerne, de blev også til steder, man kunne bo. Det gør hertugen kun i nød og betryk. Der er nogle enkelte gange, hvor han gør det, men det er jo ikke, det er ikke gode forhold. Og der er også masser af sådan nogle af de tidligste rejse guides og sådan noget, der beskriver, hvordan poststationsværter, de prøver at snyde folk hele tiden og tage for mange penge, og de bruger blåt linned i stedet for hvidt linned, som ikke kan se det i snavset og sådan. Men det er ikke rigtig hertugens problem, fordi han rejser enten fra hof til hof, og så bor han jo på slottene i Hannover, i Berlin, i Dresden, hvor han ellers er henne, i Wien. Eller også så indlogerer de sig på store hoteller, som er noget relativt nyt på det her tidspunkt. De egentlige store hoteller, de er født sådan lige under Napoleons krigene. Og der, hvor de så er i lang tid, for eksempel på de her kurbadeophold, så lejer de et par villager, altså et sommerhus simpelthen, som jo er møbleret, og så bor de der.
0: Men kunne de, altså det der med hofferne, det synes jeg er lidt fascinerende, kunne de sådan lave en prinsessen på ærten-agtig ting, kommer bank på hos kejseren og sige, nu kommer vi skal lige blive 14 dage.
1: Ja, hofchefen har skrevet et brev i forvejen, okay. Altså. Og så ved man, de kommer. Men så er det jo en del af det, at være hertug, at der har man et internationalt netværk på den måde, hvem man kender folk eller ej, så hører man jo ligesom med i kredsen, ikke? Og så må man jo indkvarteres på en eller anden måde.
0: Og det ville også have været det samme på Augustenborg, hvis der kom gæster, fornemme gæster, selvfølgelig.
1: Ja, ja, helt bestemt, helt bestemt, og det gør der også indimellem. Ja. Både fyrstlige, men også berømte mennesker, H.C. Andersen for eksempel, eller Bakkesen, eller sådan nogle, de er færdes ofte på Augustenborg.
0: Og de ligger ikke i telt i parken?
1: Ja, nej, det gør de ikke. De bliver indkvarteret, og de får også en tjener og en kammerpige osv., så det hele foregår. Men det er rigtig interessant med de der hoteller, de også indlogerer sig på. Blandt andet fordi nogle af dem kan man faktisk genkende. Altså nogle af dem er den dag i dag Østrigs eller Tjekkiet eller Tysklands fine hoteller, som de bor på.
0: Hvor tager de så hen? Altså, nu har vi lidt nævnt det før, men du har de her to rejser,
1: ja.
0: Og det antydes jo lidt, at det er den tyske del af verden, de
1: er færdige. Ja, det er det jo unægteligt. De er igennem de tyske stater, og de er igennem Østrig, eller Habsburg. Og på den ene i 43 er det sådan en vestlig rute, hvor de tager ned. Altså, Hamburg er fælles for begge rejser. Og så er der en vestlig rute over mod Rhinen, altså ned langs Rhinen, og så krydser de over igennem Bayern, og så op via Sachsen, altså Dresden, Leipzig, Berlin, Mecklenburg og så hjem. Og i 1847 gør de det samme, bare modsat, om man så må sige. Der tager de en østlig rute ned mod Berlin, og længere over mod øst, og så ned over Prag, Wien, og så op igen via Dresden, Leipzig, Berlin. Så det er ligesom de to, og det var de to standardruter, som man brugte, når man skulle ned igennem de tyske stater.
0: Og apropos, når vi er i første halvdel af 1800-tallet, så er det jo også, hvad skal man sige, det her er toppunktet af europæisk kultur, det er storhedstiden, om jeg så må sige, i hvert fald rent kulturelt.
1: For altså, det. Franskmændene ville nok ikke være enige, men det er det jo, ja. og for skandinaviske rejsende, der er det jo Mitteleuropa, det handler om simpelthen. Det er der, man har sine kulturelle kontakter, det er der, man får sine impulser fra. Det er det til dels også for britterne. Altså, Rhinen bliver berømt i England, da Lord Byron har skrevet Childe Harold, hvor han rejser ned igennem Rhindalen for at nå Schweiz. Og det er simpelthen, det er der, de kulturelle impulser kommer fra. Nu spillede du Radetzky Marsch, som jo er Johann Strauss den ældre. Han har jo en pendant i København, i Lumby, ikke? Og det er helt klart den samme musiktradition, de ligger i, for eksempel.
0: De vil meget gerne ligne hoffet vin der. Mm-hmm. Nå, men de ord, der glider vi videre til udsendelsen tredje og sidste del, som handler om lighed og forskel mellem hertugernes og vores moderne turisme.
2: Goddag, mine damer og herrer. Deres kaptajn. Velkommen ombord på dette fly, der går til Malaga.
0: Det skulle gerne stå helt klart efter den beskrivelse af rejserne, som vi har været igennem nu, at der er meget stor forskel på en fyrstlig rejse i 1800-tallet og en moderne charterrejse, som den vi lige hørte begynde i lydklippet her. Alligevel, så den her bog, du har skrevet om hertugernes rejser, der har du valgt at sætte en undertitel, der hedder Turismens begyndelse i Europa.
1: Ja.
0: Hvordan ser du de her rejser som begyndelsen til moderne turisme?
1: Faktisk så handler de jo om, kan man sige, turisme før turisme findes, fordi det, der sker netop med de jernbaner, vi lige var omkring, det er, at den øvre middelklasse, som jo også begynder at komme frem der i 1850-60'erne, de kan også rejse som turister. De kan komme ud og ned, fordi jernbanen gør det muligt. Men det, der er min pointe med undertitlen, det er, at den type rejser, som så også ligger bag et moderne charterrejse, de har jo også nogle idealer. Og de idealer henter de i de her tidligste turistrejser, eller tidligste fyrsterejser, som er den her blanding af det, de altid ville have gjort, og så at rejse for fornøjelsens skyld. Foretage sig ting alene for fornøjelsens skyld, når man er afsted. Og det er det, der gør det turistet. At det ikke kun har formål. Og det er meget tydeligt, når man så ser på rejsen i 1847, som også har nogle ret politiske undertoner for hertugen. Han søger støtte til sit opgør mod Danmark. At han kan skjule det under, at det er turisme. Fordi man kan godt genkende det som turisme. Og det er netop at tage bestemte steder hen. Det er at se natur. Det er det fornøjelige. Det at opleve nogle steder, eller nogle kanoniserede steder allerede. Man skal se et vandfald i Schweiz, eller man skal stå på Brocken i Harzen, eller hvad det nu kan være. Og så hele det der natursceneri spiller rigtig meget ind. Man skal opleve folkelivet, og får sådan en, jo også en tidlig national forståelse af folkelivet, men det, at folkelivets elementer bliver en del af oplevelsen, genkender enhver charterturist jo. Altså, at så er det en bestemt dans eller en bestemt madret, eller sådan noget, som så bliver kanoniseret til at være det særlige for lige netop det sted. Og det grundlægges her som det ene. Og det andet, der grundlægges, det er det der med at bo på hotel og spise på restaurant og købe sig, nu har hertugerne jo selv tjenestefolk med, men ellers at købe sig til at leve lidt som hertuger, i hvert fald i en uge. Ikke? Og så kan man komme hjem. Og så er der også en bestemt måde at huske det, man har oplevet på. Allerede meget, meget tidligt her i 1840'erne, så er der en helt bestemt måde, at man skal helst have været udsat for en lidt svær rejse, men man klarede den. Man skal helst have fået lidt mærkelig mad. Det er jo meget, meget spændende, de der fremmede steder, men de er nu også lidt mærkelige. Og det gælder for nordiske rejsende, særligt når de møder katolicismen. Altså den har de svært ved at forstå.
0: Hvad, altså, hvad har vi egentlig af kilder til det her? Altså, du viser på et tidspunkt et billede af en stambog i den der. Stambogen er jo sådan en løbende skrabbog, hvis vi skal være helt firkantet. Ja. Er det dem, du har siddet og kigget i for at kunne se den der?
1: Det har jeg blandt andet, fordi hertugen allerede på sin ungdomsrejse, dannelsesrejsen, har stambog med. Han køber også en i Schweiz, som simpelthen hedder Souvenir.
0: Ja, og det er en pointe, jeg gerne vil frem til, selvfølgelig, at der er en sammenhæng mellem moderne souvenirs og det der.
1: Og stambogen byder sig fuldstændig til, fordi stambogen var jo netop sådan, så mødte man nogen på rejsen, i hertugens tilfælde for eksempel nogle engelske unge mænd i Schweiz, og så tegner de med akvarelmaler sågar, altså det var jo mennesker, der var uddannet, ikke? Så akvarelmaler de sådan et pittorisk sceneri, og så skriver de deres hilsen bagpå. Det byder sig jo fuldstændig til som en erindring, som souvenir egentlig betyder. Endnu i 1840'erne er der ikke så mange egentlige souvenirs, men tanken er simpelthen født. Og det andet, som er meget tydeligt, det er, at man allerede meget tidligt ved, særligt ved Rhinen og i Schweiz og i Wien, kunne købe sådan netop sådan nogle små akvarelmalerier. Det er jo forløberen for det moderne postkort. Og måden, det er komponeret på, måden, det er skabt på, at det er natur eller det er folkeliv, det ligger allerede fast på det her tidspunkt. Og ellers har de jo købt det, alle mulige andre også køber. De har købt modetøj og mad og drikke og andre ting, de nu opdager undervejs.
0: Og de har jo haft råd til at købe noget med hjem i hvert fald.
1: Jo. Altså, da de skal modtages ved hoffet i Wien, så må prinserne dels have nyt tøj, fordi det er de åbenbart ikke helt ekviperet til. Og hertuginden, hun køber 12 par hvide handsker, fordi det er altså nødvendigt at have hvide handsker på. Men 12 par er jo dog alligevel også en udskrivning.
0: Nu nærmer vi os stille og roligt slutningen på dagens udsendelse, og sådan mere sådan overordnet set, meget af det, man ligesom kan fornemme, når man hører dig fortælle, det er jo, at der er det her overklasseliv, som hertugelige liv, som har været, og meget af det, som vi gør i dag, det er på mange måder et spejl af det. Ikke et direkte spejl, men sådan et, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, et troldspejl, som på en eller anden måde forandrer det, vi ser på en eller anden måde. Ja. Ser du det, som om der er en sammenhæng mellem den middelklasse livsstil, som vi har i det moderne samfund, og så en drøm om det hertugelige, eller det fornemme i hvert fald?
1: Nok det fornemme. Altså, hvis vi vender det om, så tror jeg, hvis de kiggede på os, så ville de sige, at vi lever jo alle sammen som grever og baroner i dag. Altså, vi får mad nok, og vi bor i opvarmede huse og så videre. Og så tager vi altså også på rejser. Men der er jo noget særligt i det der med rejsen. Altså, et af mine eksempler er jo hotellet. Hvordan kan det være, at fornemme hoteller skal ligne slotte? Når vi kigger ud i Europa, så ligner de slotte. Og det er jo simpelthen fordi, de er bygget til den her type turister først, og så kommer med jernbanerne og den øvre middelklasse og senere den almindelige turisme. Så kommer dem, der så for en uges tid kan købe sig ind og bo på Nassau og Hof i Wiesbaden, eller på Savoy i London, eller en Gardiner Kulm i Schweiz, eller Imperial i Carlsbad, eller hvor det nu er. Ikke? Så der ligger sådan nogle idealer for, at næsten alle sådan standard turistrejser i dag, hvis du markedsfører den, så rummer de ordet luksus. hvad enten det er luksus eller ej i vores forstand, men det vil de gøre, og det er fordi, de spiller på de her sådan indirekte forestillinger om, at så er du afsted, og så, ja, som jeg sagde tidligere, så kan du lege herskab for en uge.
0: Er det sådan en hvad skal man sige, er det den måde, at meget element, i hvert fald store elementer af den moderne vel,

0: om det her at komme ud, og det er ligesom indarbejdet, kan man sige, i kulturen, og derfor du indledte med at spørge mig om jeg skulle 14 dage til Spanien hvert år. Det skal jeg ikke personligt, men det betyder rigtig meget for mange mennesker, og man skal ikke underkende det. Altså, jeg tager det faktisk dybt alvorligt. Det betyder rigtig meget for dem. Og det har jo en begyndelse, og det har en begyndelse nede i det her, som så efterhånden bliver til den egentlige turisme. Og netop, ja, det er vigtigt. Det er jo ikke sådan en, det er ikke en kausalitet. Det er ikke en, de gjorde sådan, så derfor gør vi sådan. Det er mere sådan en indirekte inspirationsbunke, kan man sige, som man kan trække på.
1: Et motiv, man kan trække, en måde at leve livet
0: ja,
1: på.
0: Ja.
1: Hvad tænker du, hvis nu hertugen af Augustenborg, han havde hørt Simon Spies tale om det her med at give en rejse, som var det, man mindede på. Vil han have kunne genkende den, eller havde han set det på en anden måde?
0: Ah, jeg tror lige, han ville nok have set det anderledes, men måske hans søn ville må, altså som lige får det næste med. Hans søn dør for øvrigt på kurbadstedet Wiesbaden i 1880, hvor de har opholdt sig mange gange.
1: Ja, man kan jo nok heller ikke, altså Simon Spies er nok af form og type ret modsat af, hvad de Augustenborger
0: er. Det må man sige. Ja. Altså, ja, det kan dårligt være anderledes.
1: Men refererer de senere i livet tilbage til det? Er det sådan en ting, der bliver talt om i deres tilværelse?
0: Ja, det ved jeg ikke. Der mangler desværre kilder, der sådan for alvor siger, hvad de har siddet og talt om. Men man kan se i andre af tidens rejsende, at der gør de det. Jeg refererer i bogen en ung mand, som hedder Læsø, som er helt med på tidens rejsemode. Og han siger, at det er simpelthen vor tids opdagelsesrejse, og det er vor tids kultivering af mennesket. Det er at tage på turistrejse.
1: Og det er i hvert fald noget andet, end det var i 1700-tallet, kan man roligt sige.
0: Det må man sige.
1: Og det ligner måske mere vore dage, hvor der trods alt er en eller anden form for bevægelse den vej igennem. Det blev de sidste ord herfra. Vi er desværre løbet tør for tid. Vi kan sige, at vi er kommet hjem fra vores ferie, og som det ofte er med fortiden, så kan man sådan set nemt både se ligheder og forskel. Det her program, udgaven af Kampen om Historien, det er det allersidste inden sommerferien, og jeg håber for alle jer derude, at I kan tage på en ferie, der ret meget minder om det, som hertugen af Augustenborg han tog på i 1843 og 47. Herfra er der kun tilbage at ønske alle en rigtig god ferie. Vi høres ved igen på den anden side, hvor vi i august åbner med to udsendelser, som fejrer USA's fødselsdag. Det er 250 år siden, at USA blev dannet, og hvor vi taler med historikeren Anne Mørk om, hvordan det hele startede derovre på den anden side af dammen. Tusind tak til Mikkel Venborg Petersen for at fortælle om den augustenborgske familierejse, og måske også lidt om, hvor vores egne turistrejser kommer fra.
0: Velbekomme. Det var en glæde.
1: Redaktionen bag Kampen om Historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asser Amdisen. Tak for kampen.
2: Hej Maria.
3: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
4: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
5: Eva, hører du mig?
6: Hej Wilson.
4: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
5: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
6: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
4: Men kan der opstå ægte følelser?
7: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
4: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
8: Lige om lidt, så er der genhør med P1 Orientering fra i eftermiddag, med masser af nyheder og historier fra ind- og udland. Det er lige på den anden side af Radioavisen.
9: Der blev sat ny varmerekord i Frankrig, da hedebølgen fik blandt andet kunstmuseet Louvre og Eiffeltårnet til at lukke tidligere end normalt. Og varmen får også elpriserne til at stige her. Mellem kl. 20 og 22 har den kostet mere end 5 kroner per kilowattime herhjemme, og i morgen bliver det endnu dyrere i det tidsrum. En af forklaringerne på, at hedebølgen presser prisen på strøm op, er, at europæerne skruer op for deres klimaanlæg. Men der er også andre årsager, siger Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker.
10: For det første, så blæser det ikke så meget, så er der mindre vind til vindmøllerne. Og så skal man have andre dyre energiformer som gas i spil. For det andet, så har vi også en situation generelt i Danmark lige nu, hvor der er mindre vand i vandreservoirerne i Norge, som også spiller en faktor. Og så det sidste er faktisk, at kraftværkerne kan producere mindre, fordi de bruger vand fra floderne, og det er der mindre af, og det bliver varmere, så det ligger også en begrænsning.
9: Og der er udsigt til, det fortsætter de kommende år, siger han.
10: Og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere

0: intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA.
1: Ifølge DMI så er hedebølger et naturligt fænomen, men klimaforandringerne gør, at de forekommer oftere. Hidtil har den amerikanske præsident Trump ikke vist sig ved VM i fodbold, der blandt andet bliver holdt i USA, men det kommer han til. For ifølge det internationale fodboldforbund FIFA, så skal Donald Trump overvære finalen, og så får han æren af at overrække trofæet til vinderholdet. FIFAs præsident Infantino skal være med til at overrække trofæet sammen med Donald Trump. Udmeldingen er en bekræftelse af FIFA-præsidentens nære forhold til den amerikanske præsident. Og VM-finalen bliver spillet den 19. juli i New Jersey. 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet for ikke at gribe ind, da Preisler tog sit eget liv sidste år. Det kan straffes med bøde eller fængsel, og det får nu flere partier til at bede justitsministeren se på, om loven kan laves om. Her Radikales Stinus Lindgren.
2: Det er en person, må man sige, der virkelig har fyldt meget i debatten om præcis det her emne, og som har gjort det helt klart, at han ikke ønskede genoplivning. Og når man så oven i det, som familiemedlem, som efterladt, skal retsforfølges, altså, det virker som, der er et eller andet helt skævt i lovgivningen på det her område.
1: Også Danmarks Demokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl vil have justitsminister Nicolai Wammen til at se på loven.
3: Det vi kan gøre, og det vi vil gøre, det er, at vi vil spørge ministeren om, hvis man skal lave det om, hvordan kunne man så gøre det? Altså, kunne der findes nogle veje til at kigge ind i det her?
1: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nicolai Wammen til denne udsendelse. Et kig på vejret siger, at i nat er det tørt, og vi får mest klart vejr. I Jylland mere skyde, og så bliver det 12-17 grader. Og så kan jeg også nå at fortælle, at DMI har opjusteret sit varsel for de kommende dages hedebølge, så de nu advarer om farligt vejr. Radioavisen på Thomas.
4: God eftermiddag, den 23. juni i dag, en helt særlig dag her i Europa, for det var nemlig præcis i dag for 10 år siden, at briterne stemte sig ud af EU.
5: Brexit har altså fødselsdag i dag. 10 år fylder det, vi benytter lejligheden til at se tilbage på de vilde og kaotiske dage i Storbritannien, dengang for 10 år siden. Og så kigger vi nærmere på, hvordan det så er gået i det britiske siden dengang i 2016.
4: Fik de, hvad de blev lovet af Brexit-politikerne? Ikke helt, siger nogen. Langt fra, mener andre. Lyt med her i Orientering om 20 minutters tid.
5: Syd- og Centraleuropa er ramt af en hedebølge. Det er banevarmt i Frankrig, Italien, Spanien og flere andre steder med temperaturer oppe over de 40 grader.
4: Og det smitter af på os i Danmark, ikke bare temperaturmæssigt, også elprismæssigt. For når det er så varmt dernede, så bliver der brugt masser af nedkøling, masser af aircondition i så store mængder, at man kan se det i elpriserne.
5: Ja, vi fortæller, hvordan det hænger sammen her i studiet i dag, Ole Brink og Søren Carlsen. Men vi begynder.
4: Ude i lufthavnen gør vi EU's nye digitale grænsekontrolsystem EES, har nemlig skabt kaos i Københavns lufthavn, eller i hvert fald ekstremt lange køer i paskontrollen.
5: Det kan man læse i Børsen i dag, der beskriver et sandt drama mellem flyselskaberne, Københavns Lufthavn og flere topministre. Ifølge en aktindsigt, som Børsen har fået, var situationen så højspændt, at SAS truede med at flytte flere ruter væk fra Københavns Lufthavn og op til Stockholm, hvis politikerne ikke ved det samme fik gjort noget ved problemet.
4: Københavns Lufthavn er ejet af den danske stat, så det er en pression, der kan mærkes. SAS står for 43% af trafikken i Københavns Lufthavn. SAS' ultimatum fik ifølge Børsen daværende justitsminister Peter Hummelgaard i samarbejde med politiet til at flytte 60 ekstra betjente ud til paskontrollen i Kastrup.
5: Det er ikke kun SAS, der er frustreret over den her situation i lufthavnen.
4: Nej, det er Norwegian også. Sara Westphal, Emborg Niergaard, Norwegians danske landeschef, er med os nu. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
4: Hvordan vil du beskrive situationen i Københavns Lufthavn i de her dage?
6: Den vil jeg beskrive som stærkt kritisk og utrolig kaotisk for de passagerer, der må skulle igennem en paskontrol, enten den ene eller den anden vej.
4: Hvad er det, der sker? Altså det der kaos, hvordan ser det ud?
6: Jamen, det manifesterer sig jo i ekstremt lange køer, som man kan se hele vejen ned igennem terminalen i det, vi kalder spidsperioder. Og så er det jo passagerer, der ikke når deres fly.
4: Og du har sagt til Børsen, at I også overvejer, har overvejet at flytte ruter væk fra Københavns Lufthavn. Gør I det?
6: Det gør vi ikke den her sommer, fordi at nu har vi de ruter til salg, som vi har, og vi har jo en eller anden form for kontrakt med vores passagerer, så man skal ikke sidde og være nervøs for, at ens flyafgang den her sommer bliver aflyst. Men det er klart, hvis vi oplever, at det her det bliver, som vi forventer eller frygter hen over sommeren, så er det jo noget, vi vil overveje på længere sigt, for eksempel ind i efteråret eller næste sommer.
4: Men situationen er så kaotisk og så alvorligt, så I har diskuteret det? Eller hvad? Eller overvejet det?
6: Ja,
4: eller
6: det har vi. Man kan sige det sådan, at det er enormt vigtigt for flyselskaber, at operationen i en lufthavn den fungerer, som den skal, og så smidigt, som den gør. Ikke mindst, så vi kommer afsted til tiden. Det er noget af det, der er allervigtigst for flyselskabers bundlinje i det lange løb. Og hvis man ikke gør det, så er man jo nødt til at kigge på, om der kunne være andre lufthavne, der kan det her bedre end Københavns Lufthavn.
5: Ja, det kan være svært at forstå hvordan nye pasregler fra EU kan være med til at skabe det kaos i Københavns Lufthavn, som du beskriver her. Kan du forklare, hvad der sker?
6: Det er svært at forklare, ikke mindst fordi, at man skyder lidt på hinanden her. Det er klart, at når man kommer de her nye regler, så vil procestiden for det enkelte passager være længere, altså dem, som kommer fra det, vi kalder tredje land, altså uden for Europa. De skal nu have taget fingeraftryk og også have taget et billede, og det er klart, det tager længere tid. Derfor så har man jo fra myndighedernes side opmandet med flere politifolk, men problemet er der stadigvæk, og det kunne godt lidt se ud som om, at der ikke er kapacitet nok i lufthavnen.
4: Mm. Ja, det er jo det her, der hedder EES-reglerne. Det er de regler, der er et system, der registrerer, hvordan rejsende fra lande uden for EU og Schengen, altså når de rejser ud og ind af Schengen-området på korte ophold, og så tidligere, der fik man vel et stempel i passet. Nu er det digitalt, og der er pasoplysninger og navn og ind- og udrejsedato og foto og fingeraftryk, og det hele er digitalt. Og ideen var jo egentlig at gøre det lettere at kontrollere, om rejsende overholder regler for kort ophold i Schengen-området. Og det er jo, når vi taler uden og inden for EU og uden og inden for Schengen, så dukker Storbritannien jo også op.
6: Absolut.
4: Særligt vel, når man tænker på, hvor mange der rejser frem og tilbage. Hvordan har I det med det, at briterne på den måde er, hvad skal vi sige, en så vigtig del af det her?
6: Ja, det har vi det jo ikke så godt med. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at ruterne til og fra Storbritannien er nogen, der er meget, meget vigtige for langt de fleste flyselskaber herunder os. De passagerer, de står enten på den ene eller den anden side og ikke kommer med deres fly, så er det noget, der har stor betydning for vores forretning.
4: Og de britiske myndigheder har officielt advaret rejsende mod forsinkelser i Københavns Lufthavn. Er det ikke rigtigt?
6: Det er korrekt. Og det er jo sådan set endnu mere kritisabelt og også noget, som vi i hvert fald ikke har set før. Og det har jo direkte, eller kan have direkte indvirkning på, om borgere fra Storbritannien, de har lyst til at rejse til Danmark, hvilket jo selvfølgelig påvirker vores forretning, men jo også dansk turisme.
4: Hvad gør I, altså fra Norwegians side, hvad kan I gøre?
6: Jamen, vi har jo desværre ikke ret mange handlemuligheder som luftfartsselskab her, andet end at gå til de parter, som skal løse det, som jo er politiet i forhold til bemanding og Københavns Lufthavn, eller myndighederne i forhold til kapacitet ude i Københavns Lufthavn. Og som det er lige nu, så peger de på hinanden og vil ikke tage ansvar hver især for det her problem.
5: Skal I bruge meget tid på at tale med utilfredse passagerer?
6: Det bruger vi utrolig meget tid på, ja. Vi havde for et par uger siden omkring 20 passagerer, som ikke kom med deres fly til London, fordi de havde stået i en paskontrol i 90 minutter.
4: Vi har selvfølgelig forsøgt at få politiet i tale om det her, også Københavns Lufthavn. Det har ikke været muligt. Politiet har altså sendt 60 ekstra betjente ind. Der er stadig problemer. Kan vi høre, hvem er det? Hvem er det egentlig, der sover i timen her, synes du?
6: Ja, altså det er jo enormt svært at afgøre for os, fordi de jo netop peger på hinanden hver især. Går du til CPH, så siger de, at det er politiet, der ikke bemander nok eller i tide. Og hvis du går til politiet, så siger de, at det er fordi, der simpelthen ikke er kapacitet, det vil sige, de her pasbokse nok. Og at man måske har taget munden lidt for fuld i Københavns Lufthavn i forhold til, hvor mange passagerer man kan kapere.
5: Og det er så nu, og nu går sommerferien i gang om lidt.
6: Ja.
5: Hvad er det, der venter?
6: Ja, altså det vi frygter er jo sådan set et reelt sammenbrud i den her paskontrol. Man kan sige, lige nu er vi i perioden op til højsæsonen. Højsæsonen starter på fredag, og det er vi stærkt bekymrede over.
4: Er der nogen af parterne, der har sagt, bare rolig, vi fikser det, det skal nok gå i orden?
6: Ikke mig bekendt.
4: Vi må se, om vi kan få en kommentar fra dem på et eller andet tidspunkt. Sara Westphal Emborn, jeg går. Tak for at være med.
6: Helt tak.
4: Norwegians, altså flyselskabet Norwegians danske landeschef. Vi har fået et skriftligt svar fra Københavns Politi.
5: Ja, skal vi lige tage et lille uddrag af det? De skriver, at Københavns Politi har den seneste tid gennemført en markant opnormering af grænsekontrolindsatsen i Københavns Lufthavn. I disse år oplever Københavns Lufthavn en massiv vækst i antallet af passagerer, der skal gennem grænsekontrollen. Samtidig er det vigtigt at nævne, at EU og Danmark har fået et nyt, mere sikkert og mere grundigt grænsesystem, hvor passtempling udskiftes til fordel for digital registrering af tredje lands borgere, der krydser Schengen-grænser. Når grænsekontrollen bliver grundigere og mere sikker, med blandt andet optag af billeder og fingeraftryk, så vil det også tage længere tid. Det globale efterretningssamarbejde, som hedder Five Eyes, det består af USA, Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand, udsendte i går en dyster advarsel. Det er ikke et spørgsmål om år, men måneder før fjender af Vesten kan udvikle AI-teknologi, der er i stand til at lamme kritisk infrastruktur. Derfor bør flere lande investere i cybersikkerhed, lyder det i den her advarsel, som man kan læse i flere internationale medier, som The Guardian og Financial Times. Peter Christian Bæk Nielsen, god eftermiddag.
7: God eftermiddag.
5: Stifter og redaktionschef på techmediet Radar. Den her advarsel fra det her efterretningssamarbejde, Five Eyes, hvordan læser du den?
7: Jeg tror, man kan læse lidt forskellige ting ind i det. Altså, der er en helt oprigtig opmærksomhed omkring, at de her meget kraftige AI-modeller og AI-chatbots, både amerikanske, kinesiske og andre, udgør en større og større trussel. Det har vist sig, at man er rigtig, rigtig dygtig til at finde huller i IT-systemer og bagindgangen. Undskyld. Bagindgangen i forskellige systemer. Jeg har lige stadig kaldt i halsen, det beklager mig.
4: Det er okay.
7: Hvad hedder det? Ja, men altså finde sikkerhedshuller i de her systemer.
5: Ja.
7: Så det er det ene niveau, ikke? Men jo. Det andet er, at der foregår også en masse konflikter imellem for eksempel Trump og nogle af de her tech AI-selskaber, som også spiller ind.
5: Ja, det kan være, at vi skal have tid til at rømme dig. Altså, når der kommer sådan en advarsel her fra et samlet kor af fem efterretningstjenester, er det så meget alvorligt, hvis man kan spørge sådan?
7: Jamen altså, det er ikke noget nyt i sig selv, at kunstig intelligens kan bruges til at finde huller i fjenders IT-systemer. Men det er klart, i takt med, at de her systemer bliver større og større og bedre og bedre, så bliver det problem i hvert fald ikke mindre. Men jeg tror, man må... Altså, hvis du tager de kinesiske, så tror jeg også, at det handler om, at man vil rigtig gerne undgå, at for eksempel europæiske virksomheder begynder at bruge store kinesiske modeller. Trump har også haft en konflikt med Anthropic, som jo er en amerikansk AI-selskab, som han har mere eller mindre forbudt i sit eget militær, fordi de ikke vil føje nogle krav, han havde. Med den her besked, så siger man også sådan lidt, at man måske, altså han har forbudt Anthropic for eksempel at sælge og i det hele taget tilbyde deres stærkeste modeller i Europa lige i øjeblikket og i det hele taget i udlandet. Så der foregår også nogle interne magtkampe mellem nogle af de her, hvor man kan sige, at det spiller også ind i det her samlede billede.
5: Ja, ja, vi kan måske lige vende tilbage til det med Anthropics, ikke? Men allerførst bare mere konkret. Hvad er det, der er truet og af hvem?
7: Altså, der var nogle rapporter om for eksempel, at NSA, altså en af de store amerikanske efterretningstjenester, havde brugt for eksempel Anthropics-modeller til at forsøge at penetrere nogle af deres egne sådan, allermest skrøbelige systemer, og det skulle den have været i stand til. Så det kan man sige, det er jo klart, det er jo et håndgribeligt bevis på, at de her er enormt dygtige til at finde huller i ens systemer. Så det kan man jo være bange for. Det er klart, lad os sige, at et europæisk land begynder at bruge nogle af de her ofte gratis og også udmærkede kinesiske modeller, så får man jo nogle skrøbeligheder der. Jeg tror i meget, meget høj grad, at Trump har et ønske om, at det er amerikanske modeller, der på alle tænkelige måder skal være dem, der er udbredt hos hans allierede.
5: Ja, men jamen, jeg leder lidt efter sådan, altså, hvem er det, man forestiller sig kunne blive hacket? Er det offentlige myndigheder? Jamen, det kan være alt. Er det vores betalingssystem, vores bank? Altså, hvor er
7: ja,
5: vi henne?
7: Altså det, ja, det er det for så vidt. Det er alt fra sygehus til betalingssystemer til altså generelt kritisk infrastruktur, el, stort set, hvad du kan forestille dig, den slags. Vi har jo selv prøvet, hvor meget for ganske nylig, hvor meget det betyder, hvis betalingssystemerne ikke fungerer. Altså, så er der lige pludselig rigtig meget, der går i stå. Du kan også forestille dig, hvis et sygehus bliver ramt på sine IT-systemer, så er der kritiske ting som åndedrætshjælp eller andre kritiske systemer, der holder mennesker i live, som måske lige pludselig fejler, ikke? Så man kan sige, det er en meget, meget bred pakke af forskellige systemer, man kan være bange for. Det kan selvfølgelig også være efterretning, militære systemer lignende.
5: Ja, ja. Og der er pointen så, at nu er de her sprogmodeller, de her AI-modeller, så avancerede, så de kan gøre det. Det var det, vi så, da den amerikanske regering blokerede udenlandske borgers adgang til Anthropics modeller, simpelthen af hensyn til nationens sikkerhed. Den slags modeller kan jo også udvikles andre steder og true. Jeg tror vores kritiske infrastruktur, som du taler om her. Hvordan skal et land som Danmark reagere på sådan en advarsel fra de her efterretningstjenester?
7: Jamen, vi skal selvfølgelig, ligesom alle andre lande, være enormt opmærksom på, at AI kan jo også bruges defensivt. Altså, det kan jo også bruges til at undersøge vores systemer for huller. Det er jo typisk det her med at trænge ind i et system, enten at hive data eller lukke det ned. Så det er klart, vi skal jo selvfølgelig med alle de midler, vi har og muligheder, vi har, så skal vi jo selvfølgelig forsøge at bruge AI i det omfang, vi kan. Jeg har også bemærket, for eksempel hos FE og hos Forsvaret, der opjusterer man meget, meget voldsomt i øjeblikket på AI-området. Forsvaret har for nylig meldt ud, at de laver et nyt AI-center. Så man kan sige, der er selvfølgelig en opmærksomhed omkring det her, men vi er også, og det er Europa for så vidt bredt set, vi er heller ikke dem, der er længst fremme i bussen på AI. Så der er også et stort arbejde, der skal gøres der. Og så er der et spørgsmål om, hvor meget vi skal bero på andres modeller, eller hvor meget vi skal udvikle dem selv.
5: Ja. Bare helt kort, skal vi føle os trygge?
7: Ja, altså jeg tror ikke, der er ikke noget, der tilsiger, at vi er meget mere utrygge i dag, end vi var i går. Men det er klart, vi skal være bevidste om, at det her er et område, som udvikler sig vildt, og hvor vi skal have et beredskab.
5: Tusind tak, Peter Bech Nielsen.
7: Selv tak.
5: Stifter og redaktionschef på Tech-mediet Radar.
4: Den 23. juni 2016. Søren, var du på arbejde den dag?
5: Kan du huske? Jeg kan huske, at jeg gik i seng og tænkte, nå, det bliver Remain.
4: Ja.
5: Og så vågnede jeg op, og så var det blevet Liv.
4: Ja, ja. Og jeg gjorde præcis det samme, og jeg havde P1 morgenvagt, kan jeg huske, dagen efter den 24. Ja. Hvor da jeg ligesom lagde mig, så var det, jamen, det blev så Remain tættere, end man måske lige troede, men ja, Remain skulle det nok blive. Men om aftenen allerede, der lød det sådan her.
8: London her til aften. En nation, der ikke længere vil være med i det europæiske samarbejde. En nation, der på mange måder er revet midt over. En nation uden politisk ledelse. Og en nation, der i måneder, måske år, vil sende rystelser gennem resten af Europa og forandre vort kontinent.
4: Ja, det kan også være
8: aften og velkommen til en udvidet TV-avis med stort fokus på Storbritanniens udtræden af EU.
4: Det er nok fra den 24. så. Fordi den 23. det var der blev sat krydser. Om aftenen, der var det stadigvæk sådan, det peger på Remain. Og så kom det sådan sidst på aftenen. Og hen over natten, og så næste morgen, der kunne man
5: ja,
4: se...
5: Ja, fordi prognoserne skiftede undervejs, og det endte med et snævert flertal på 51,9% af briterne, som stemte for at forlade EU. Og det var jo en folkeafstemning, som oprindeligt var sat i gang af den daværende konservative premierminister David Cameron, og hele det her cirkus, kan man næsten sige. Altså alt det, som det satte i gang, inden der kom ham posten.
4: Cameron og de konservative, de var jo Remain. De var jo, prøv, vi stemmer om det, men vi synes, at vi skal blive. Så var der alle leave-politikerne. Der var en kæmpe kampagne, der lovede briterne stærk økonomi, styr på integrationen. En helt ny slags storhedstid for Storbritannien kommer, hvis vi træder ud af EU. EU regulerer for meget, det slipper vi for, osv. osv. Alt det vil de få.
5: Ja, og blandt de mest toneangivende var og er stadig den højreorienterede politiker Nigel Farage, dengang leder af partiet UKIP, UK's uafhængighedsparti, og nu leder af partiet Reform UK.
9: Let June the 23rd go down in our history as our Independence Day.
5: Den store uafhængighedsdag blev den 23. juni 2016 her, udråbt af Nigel Farage. Emmanuel Molding Nielsen, velkommen.
10: Mange tak.
5: Analytiker hos Tænketanken Europa. Du har undersøgt, om briterne så har fået det ud af Brexit, som de bestillede i udsigt dengang. Og vi kan jo tage løfterne en af gangen her. Vi kan tage grænsekontrollen først. Har briterne fået kontrol over deres grænser og kontrol over immigrationen?
10: Jamen, 10 år efter Brexit, så er det jo blevet klart, og det kan vi jo se nu, at Vote Leave-kampagnens løfte om at take back control over grænserne, det er altså ikke materialiseret. Det vi kan se, det er, at indvandringen fra de europæiske lande i den periode, den er faldet, og den er faktisk gået hen og blevet negativ. Men samtidig, jamen, så er indvandringen fra ikke-europæiske lande til Storbritannien, den er ikke bare højere, end den var i 2016. Den er også, hvis man ser det over en 10-årig periode, været markant højere end tiden før. Så man har altså ikke formået at få kontrol over de britiske grænser.
5: Hvordan kan det være? Findes der en enkelt forklaring på det?
10: Jamen, det handler også meget om, at man efter Brexit, særligt under Boris Johnson, faktisk gjorde det nemmere at bringe andre ikke-europæiske statsborgere til Storbritannien. Netop fordi der også var den her vision om at gøre Great Britain til Global Britain, altså at man skulle åbne op mere for resten af verden. Og det var altså førte til, at der var meget mere migration og indvandring til Storbritannien.
5: Ja, og det var jo drømmen om et Storbritannien, som stod frit i verden, som du siger, det her Global Britain. Et Storbritannien, som kunne handle frit med alle. Man skulle ikke bare handle med EU, man skulle handle med Commonwealth-landene, for eksempel mere med USA. Hvordan er det gået med det?
10: Jamen, det er jo noget af det, der også er interessant. Når vi ser tilbage på de her 10 år, så kan vi se, at briterne har underskrevet 6 nye handelsaftaler med en række andre lande siden Brexit. Og ser man på den britiske stats egne estimater for, hvor meget det vil gøre for BNP'en, jamen, så regner man med, at det vil give ca. 0,5% ekstra i økonomisk vækst over en 10-15-årig periode. Men når man så sammenligner det med de mere sådan konservative estimater for Brexits effekt på den britiske økonomi, som står på sådan cirka de 4% over den her 10-årige periode, jamen så er det jo meget mindre end det tab, der har været på grund af Brexit.
4: Så hvis man, altså kan man lave et regnestykke der, med en bundlinje, der hedder efter 10 år, der plus sådan eller minus sådan her?
10: Jeg tror ikke, at man kan lave et sådan helt tydeligt regnestykke på, hvordan det ser ud, men hvis man sådan kigger på dem, man kan i hvert fald sammenligne det og sige, at det hit, der har været til britisk økonomi på grund af Brexit, det er altså større end de gevinster, man forventer fra de nye frihandelsaftaler, som briterne har indgået sidenhen.
5: Mm. Har der også været andre negative konsekvenser under Brexit, som man måske ikke lige havde forudset?
10: Jamen, jeg tror sådan, i årene efter Brexit, der var det jo faktisk ret svært at sige, hvor stor en effekt Brexit havde haft på britisk økonomi, fordi at Storbritanniens udtræden fra det europæiske fællesskab, det skete jo samtidig med, at der var de her store nedlukninger under covid-19. Men det, der er så interessant at sige, det er jo, at 10 år efter, så kan vi jo nu tydeligt sige, og det er der andre, der har regnet på, og det har vi med i vores analyse, at der har været en effekt. Estimaterne er lidt forskellige, som nævnt, så den sådan mere konservative ende af det, det er sådan cirka 4% af BNP. I den højere ende, så er vi helt op på 8. Men det, vi kan sige nu, det er, at der tydeligvis har været en Brexit-effekt.
4: Ja. plussiden? Altså, der må være en plusside også.
10: Jamen, hvis man spørger britterne selv, så vil de jo nok fremhæve, at Brexit har muliggjort, at de har kunne regulere en række nye teknologier på en anden måde, altså foretage sig nogle andre valg, end man har i Europa. Et eksempel på det er for eksempel nye genteknologier. Det er et område, hvor at britterne har kunne komme med noget ny lovgivning meget hurtigere, end europæerne har. Den har vi først fået her i Europa for et par uger siden, faktisk. Et andet område, som britterne nok også vil fremhæve, det er kunstig intelligens. Der har man valgt at regulere det område på en anden måde, end vi har her i Europa. Men det er svært at sige, at der er et område, hvor der har været en klar positiv effekt. Man kan også sige, at der er områder, hvor at det måske ikke har været lige så slemt som forventet. Der var jo meget snak om, at inden for de finansielle ydelser, som jo er en klar britisk styrkeposition, at London vil miste sin status som global finansielt centrum. 10 år efter Brexit, så må vi jo konstatere, at London stadig er det største centrum for finansielle ydelser i Europa, en af de største i verden. Vi kan også se, at samhandlen af ydelser, den generelt set faktisk ikke har været helt lige så slem, som man havde forventet. Altså, Storbritannien har formået at handle mere med ydelser faktisk, end sammenlignelige lande over den her periode. Mm. Selvom det nok ikke har kunne kompensere for det tab, der har været i samhandel af goder over samme periode.
5: Interessant. Tak skal du have, Emmanuel Molding.
10: Tak for det.
5: Tak. Analytiker hos Tænketanken Europa.
4: Og det var nogle vilde dage dengang for 10 år siden i slutningen af juni 2016. Klaus Grube, Danmarks ambassadør i London fra 2013 til 2017, er med os nu. God eftermiddag.
11: God eftermiddag.
4: Ja, der på valgaften, 23. juni 2016 omkring kl. 20, der er du til konservativ vælgerarrangement. Resultatet af afstemningen er ikke kommet endnu. Stemningen, hvordan husker du stemningen på det tidspunkt den aften?
11: Ja, stemningen var selvfølgelig anspændt. Det er som alle valgdage, vi kender det herhjemme. Kl. 20 lukker valgstederne, og jeg var inviteret til at komme forbi et konservativt valgarrangement. Og der løber jeg så ind i Osborne, den daværende finansminister. Det, der var baggrunden og bagtæppet for det, er jo, at meningsmålingerne helt op til afstemningsdagen den 23. har jo været meget, meget tætte. Og der var stadig ganske mange vælgere, som var i tvivl om, hvor de ville, om de overhovedet ville stemme, eller hvor de ville sætte deres kryds. Så der var stor usikkerhed om, hvad resultatet ville blive. Men jeg løber ind i finansminister Osborne, og så spørger jeg ham, hvordan tegner det? Fordi vi havde fra dansk side tidligere også givet udtryk for nogle bekymringer om, at det måske ikke helt ville gå den vej, regeringen ville gå. Jeg ønskede det. Men han sagde, at jeg skulle ikke være bekymret. Han havde lige fået de sidste hemmelige meningsmålinger fra det britiske indenrigsministerium, som de selvfølgelig selv i partiet gennemførte. Og de viste et lille bitte flertal for Remain, sagde han. Det var fint, siger jeg så. Og så gik vi fortrøstningsfulde videre.
4: Ja, og den besked kan du så sende hjem til den daværende danske statsminister og udenrigsminister, meget tyder på.
11: Ja, så skriver jeg så Osborns vurdering bare, så det tyder på et lille flertal på Remain. Men vi havde jo allerede inden da, i løbet af dagen og dagene før, jo forberedt, at det kunne gå begge veje.
4: Ja. Der begynder at dryppe valgresultater ind, sådan lidt senere. Hvordan er du? Du er på London School of Economics omkring kl. 10.
11: Ja, jeg var så inviteret til at komme til et stort vælgerarrangement, valgarrangement, jeg havde på London School of Economics, hvor jeg var bedt om at komme og tale ved 10-tiden om aftenen om EU's lyksaligheder. Og mens jeg står på talerstolen der, så kører der så på stor skærm bag ved mig, kører der så tv direkte, hvor de kommer med de første resultater fra afstemningen. Og en af de første resultater, der kom ind, var fra valgkredsen Sunderland, som ligger oppe i Newcastle, og der var et klart flertal for Leave. Mm. Og der gik jo så en sus gennem forsamlingen der på London School of Economics, mens jeg forgæves forsøgte at overbevise alle om, at EU var rigtig godt. Og fra det øjeblik, så kunne vi jo godt mærke, at så skiftede stemningen, og folk begyndte at blive mere, kan man sige, usikre på, hvor det hele her ville lande. Ja. Men lige indtil det tidspunkt, så var der ikke nogen i den daværende regering, eller blandt regeringspartiets, kan man sige, nærmeste støtter, Cameron og hans nærmeste, som på noget tidspunkt havde givet udtryk for et tvivl om, at de anså folkeafstemningen for valget.
4: Men du var Danmarks ambassadør i Storbritannien i de år, der var du. Var du meget overrasket over, at det tippede den vej til sidst?
11: Nej, det kunne gå begge veje. Og det du også skal være klar over, det var, at det var ikke en enkeltstående begivenhed. Det var resultatet af en lang proces. Og den startede faktisk i virkeligheden måske allerede, kan man sige, med folkeafstemningen om uafhængighed i Skotland i 2014. Hvor der var en stor debat i Skotland, som også polariserede den skotske befolkning, men som samtidig vækkede en engelsk nationalisme. Fordi de havde jo ikke nogen mulighed for en sådan folkeafstemning om, så må sige, om deres egen identitet. Og den mulighed havde de også i Nordirland, hvis de en dag gerne ville være selvstændige, og så fik den i Skotland. Og deraf så kom så, ja, bagefter Brexit-folkeafstemningen, og hvor migration jo var en stor del af kan man sige, af bagtæppet. Befolkningen uden for London var bekymret for migrationen, de var bekymret for deres jobs, og den økonomiske udvikling var ikke for god. Og det er jo så det bagtæppe, der gjorde, jeg sådan i månederne marts, april og maj op til folkeafstemningen, rejste jeg rundt i hele det er alle dele af Storbritannien, for at tale med almindelige mennesker, erhvervsfolk, journalister og lokale politikere om, hvordan debatten gik, og hvordan de så på folkeafstemningen om EU-medlemskabet. Og der fik jeg klart indtryk af, at når man kom væk fra London og væk fra Sydengland, fra den mere økonomisk veletablerede del af det britiske samfund, så var der stor grad af usikkerhed omkring det hele, en stor grad af kritik af den konservative regering i særdeleshed, og kritik også af, hvad der kom fra London.
5: Ja. Men Klaus Grube, hvis vi skal blive der ved hvad der sker omkring den 23. for 10 år siden der, hvor du så er i netop i London, hvor man først tror, at ja, den er hjemme, det bliver Remain, vi skal blive i EU, og så finde ud af, at det skal Storbritannien ikke. I vågner så op næste dag, efter det, som mange må vel have betegnet som et chok. Jeg ved godt, det kommer ikke så meget bag på dig, men alligevel en helt ny virkelighed. Hvad sker der efterfølgende dagen efter valget?
11: Det kom jo, altså, hvis England havde været et menneske, så ville man sige, at de havde fået et nervesammenbrud. Det var totalt kaos.
5: Hvordan oplever du det?
11: Jo, det oplever du for det første ved premierministeren, som noget af det første, han går af. Ham, der har udskrevet folkeafstemningen og står med ansvaret for at ligesom at samle stumperne op, går af og overlader premierministerposten til Theresa May, en anden konservativ politiker. Det andet, der også skete, var jo, at dem, der havde argumenteret for et nej herunder, især Boris Johnson, som leder af nejbevægelsen og Nigel Farage, Brexit Party, de forsvandt totalt. De var væk en hel uge fra den offentlige scene, og det måtte jo være deres opgave også at ligesom komme ud og definere, hvad Brexit egentlig betød. Det gjorde de ikke. Så alting var efterladt i et kæmpe vakuum. Og det kom jo også som en stor overraskelse. Det er ikke så meget for os andre, der arbejder tæt med den britiske regering i London, men som stor overraskelse for alle i EU og for alle i København, at den britiske regering havde ikke nogen plan B. De anede simpelthen ikke, hvad de skulle. Og de anede ikke, hvad Brexit betød.
4: Så de må jo altså 100% have troet på et Remain?
11: Ja, det var det. Og de var alt for selvsikre. Og vi havde også advaret dem tidligere selvfølgelig, og det var der også andre, der havde fra EU og andre EU-lande, der havde advaret dem, om de var for selvsikre. Og de måtte etablere en plan B, men det havde de ikke. Der var ikke nogen plan B. Og det er jo så også derfor, det tog så lang tid for dem at finde deres egen ben. Fordi hvad betyder Brexit? Ja, vi skal forlade EU. Jo, men hvordan? Skal vi gøre som Norge? Skal vi gøre som Schweiz? Skal vi slet ikke have nogen aftaler med EU? Eller hvad skal vi? Hvordan skal vi gøre det? Hvad skal vi sætte i stedet? Hvad skal vores nye økonomiske samfundsmodel være?
4: Det tog noget tid, og stadigvæk under udvikling, kan vi måske endda sige. Det har været 10 svære år for Storbritannien. Tror du der, bare til sidst, Klaus Grube, tror du, der kommer en ny afstemning på et tidspunkt i Storbritannien?
11: Ikke lige med det første, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, der er nogen britiske politikere, der har lyst til at genbesøge den debat og den polarisering og spillelse, det skabte i det britiske samfund, og som de jo stadigvæk ikke har overvundet. Og som også nu, vi kunne høre på de økonomiske konsekvenser. Hvis man ser på britisk økonomi i dag, og blandt andet det britiske samfund økonomisk har det, så går det jo rigtig skidt. Og de har stadigvæk ikke fundet deres egne ben fra alle de skadevirkninger, som kan man sige, er akkumuleret, er kommet fra Brexit. Og de vil jo fortsætte Det er ikke noget, der stopper fra den ene dag til den anden. Så jeg tror, det som er det fornuftigste, er også nok, det stammer at have indledt en proces med EU om, med den såkaldte Windsor-aftale, hvor man går skridtvis frem og prøver en skridtvis tilnærmelse og ligesom tester hele tiden, hvor meget, kan man sige, er bæredygtigt i det britiske samfund politisk.
4: Klaus Grube, tak for at være med, og tak for at fortælle om særligt den aften der for 10 år siden.
11: Ja, det var så lidt.
4: God dag.
11: Tak lige meget.
5: Ja, og i de 10 år, der er gået siden Storbritannien stemte sig ud af EU, der har der været politisk kaos, i hvert fald i en del af årene. Landet har skiftet premierminister ud hele 6 gange. Den 7. er på vej, det stod klart i går, da Keir Starmer annoncerede sin afgang som premierminister og formand for Labour. I næste time, der ser vi på, hvordan forholdet mellem EU og Storbritannien har udviklet sig i de 10 år, der er gået, og hvordan EU håndterer endnu et skifte af en britisk premierminister.
4: Ja. Det var altså Klaus Grube, vi talte med, Danmarks ambassadør i London i det britiske fra 2013 til 2017. Børn helt ned til 10-årsalderen bliver presset til selvskade, til seksuel ydmygelse og afpresning i voldelige online-fællesskaber. Både Børns Vilkår, Red Barnets Slette Rådgivning og den nationale hotline mod radikalisering fortæller, det er også i DR, at de modtager henvendelser fra børn og unge, der har forbindelse til såkaldte NVE-netværk.
5: NVE står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Det er løst organiserede online-miljøer, hvor børn og unge blandt andet bliver presset til at skade sig selv, filme det og dele det med andre.
4: Og samtidig advarer fagfolk om, at de her miljøer ikke længere kun findes i lukkede internetfora, men i stigende grad på helt almindelige platforme, hvor alle mulige forskellige, alle børn og unge jo færdes i dag. Katrine Grå Pedersen er med i studiet. God eftermiddag. Velkommen.
12: God eftermiddag. Tak.
4: Ekspert i digital kultur ved Københavns Universitet. Hvordan fungerer sådan et NVE-netværk?
12: Ja, altså man kan måske bedst forklare det som, hvad skulle man sige, opmærksomhedsindustriens mørkeste bagside. Det er, vi kender til de her eksempler, som I også nævnte i indledningen her, i forhold til afpresning, selvskade, extortion, sextortion, de her forskellige fænomener. Det, der er adskiller sig, det er, at det er børn. Mm. Og jeg skulle lige til at sige børn, der leger. Men det er ligesom koblingen af det. Det er også et mere end det ligesom er et sted, man kan gå ind på en platform, så ser vi det også som noget, der foregår på tværs af platforme. Det er mere et økosystem. Det er noget, der blender populærkultur og memes og alt muligt slang. Så det er noget, der blender en mainstream digital børnekultur og populærkultur med de her meget grove ting, for eksempel fænomener som cutting shows. Og hvor man måske kunne forestille sig, at det her det var noget, der foregik på Discord, altså i nogle lukkede rum, så ser vi flere eksempler på for eksempel Roblox, som jo er et meget populært socialt medie- og gaming-platform for børn.
4: Men forstået sådan, der sidder nogen uden for de der sociale medier og platforme, som vi kender i dag, og så hopper ind, og så lokker nogen, eller manipulerer med nogen, eller hvad? Eller
12: ja, man kan sige, at det er jo nogen, der ligesom tager del i de her meget ekstreme lege, hvis vi skal blive den term, ikke? Der netop kan handle om selvskade. Det er nogle challenges. Det er, at sådan den tidlige version af det her helt tilbage i 10'erne, kaldte man for edge-sfære. Altså, i stedet for, nu taler man om manusfæren og womanusfæren, så taler man om edge-sfæren. Altså det her med, at man går helt til grænsen og over den. Så man kan sige, at det er en grænseleg. Det er en leg med grænser. Nu udkommer Jackass endnu en film. I morgen der ser vi 50-årige mænd, der også går til grænsen og over den. Her er det børn, der så går langt over grænsen. Og man kan sige, at den måde, det foregår på, det er, at det foregår også i lukket rum, hvor de her, de her voldshandlinger, overgreb foregår. Men det foregår også som en form for grooming via mere mainstream platforme, og særligt også i de på platforme og forskellige fora, hvor særligt udsatte børn, sårbare børn,
4: befinder sig. Men også tit, at det er børn og unge, der lokker og manipulerer andre børn og unge.
12: Det er jo sådan set det, vi ser, det der er det helt store sådan spørgsmål for alle. Hvordan sådan skal vi forstå det her? Vi har ikke længere med netop kun voksne, der groomer og begår overgreb. Det her, det er børn, der både er ofre og overgrebspersoner på samme tid. Fordi vi er jo i et samfund, hvor vi betegner barnet altid som en form for offer. I hvert fald, hvis man går ind for børns rettighed til at beskyttes, men også at kunne deltage og kunne have en stemme osv., altså børnekonventionen. Men det er jo det, gør det jo, at det her, det bliver ret... det bliver både ret uhyggeligt og også besværligt.
5: Kan du give nogle eksempler på, hvad det er for nogle grænser, børn og unge bliver presset til eller lokket til at overskride?
12: Ja, men som du også selv nævnte, det her med selvskade, det er jo sådan, det der kan være også svært at forstå ved det her, det handler også om at få opmærksomhed, bruge vold som et værksomhed, hvor grund til nihilistisk kommer op, det er faktisk, det er jo, politi og sikkerhedsmyndigheden, som har givet det navn, fordi hvordan skal man forstå det, når der ikke er en ideologi bag? Her handler det om the rip eller the cloud, som er sådan slang for at få få opmærksomhed. Eller at blive kendt, eller, kunne man til at sige. Jamen, det var det, hvis jeg lige må tale færdigt. Så det jo sådan set handler om, det er vold, der er formålet her. Ikke? Så man kan sige, det er volden, der handler om at skulle lave noget, der er så ekstremt som overhovedet muligt. Så man kan sige, at en transaktion kan for eksempel være, at hvis du, du skal begå dyremishandling, eller selvskade, eller vold på et andet menneske, og så skal du filme det. Og så kan man sige, der hvor problemet så opstår med at forstå det her, det er, jamen, hvad er motivationen så? Og når du siger, hvad er det for nogle point? Og det er lige præcis der, hvor vi stadigvæk er i gang med at forstå, hvad sådan er det egentlig, der foregår her.
4: Ja, og det var så det næste spørgsmål. Hvad er motivationen?
12: Ja, lige præcis.
4: Men der er ikke noget klart svar på det her tidspunkt. Men det kan også, Katrine, det kan lyde, altså det var lettere, hvis det bare var et eller andet bestemt sted på nettet, og så kunne man få lukket ned for det på en eller anden måde. Så det virker, altså hvad gør vi som forældre måske også? Hvad kan man gøre?
12: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes, i første omgang skal vi lige må skrue tiden tilbage og tænke, hvem er det, der har givet? Vi har, og der taler os som samfund, os der har det været de voksne, vi har givet børnene de her smartphones, vi har givet dem adgang 24-7 til internettet og til økosystemer, som det her jo også er et eksempel på. Vi har gjort dem utroligt udsatte, så det er absolut ikke kun forældrene, der kan løse det. Det er klart, det er et samfundsproblem. Når det så er sagt, så synes jeg helt klart, at man skal lytte til både børns vilkår og Red Barnet, som har været ude at sige, det vigtigste lige præcis med det her, det er omsorg og tillid og være der som forældre. Fordi det er selvfølgelig rigtig, rigtig voldsomt, det der foregår i de her netværk. Mm.
4: Og så må vi håbe, vi alle sammen bliver klogere hen ad vejen også, og finde ud af, hvordan vi får det stoppet. Katrine Krogh Pedersen, tak for besøget.
12: Selv tak.
4: Ekspert i digital kultur på Københavns Universitet.
5: Der er hedebølge i Europa, og det skaber store udfordringer, især i Sydeuropa, i lande som Frankrig, Italien og Spanien. Her klokken 16 for eksempel meddelte de, at Eiffeltårnet i Paris simpelthen er lukket på grund af varmen. Hedebølgen har også ført til det, som den franske premierminister Sébastien Lecornu kalder en tragisk plage af drukneulykker. Mange er simpelthen droppet forsigtigheden, når de hopper i vandet, og siden hedebølgens udbrud den 18. juni er 40 personer druknet i Frankrig.
4: I Italien er indbyggere i Milano og i Rom blevet rådet til at spise let, holde sig indendørs i de varmeste timer af døgnet, og så køle sig godt ned med vand. Og det er jo ikke kun i Sydeuropa, at hedebølgen kan mærkes. Vi kan også mærke det herhjemme. Jeg har været også godt her, men det er ikke så meget. Det er ikke så meget det, vi skal ind på nu. Det er mere, vi kan også mærke det på elpriserne.
5: Ja, i dag er der mere end 5 kroners forskel på den billigste og den dyreste time på elmarkedet. Og det er det største prisudsving, vi har set i et år. Brian Vad Mathisen, velkommen i studiet.
13: Tak for det.
5: Energiforsker ved Aalborg Universitet. Sådan en hedebølge i Sydeuropa, hvordan kan det være, at den pludselig kan mærkes på elpriserne herhjemme?
13: Ja, det kan det jo på grund af den måde, vores elsystem nu er designet på, og de produktionsformer, vi har. Altså, man kan se, at i virkeligheden så er den største nyhed, at solceller i Europa forhindrer ekstrem strømpriser. Det er sådan set det rigtige formulering. Men selvom vi har solceller i Europa, så ser vi nogle meget, meget voldsomme priser. Både i resten af Europa, men jo også her i Danmark i virkeligheden. Jeg tror, der er nogen, der sådan tænker, gid vi nu havde lidt mere sol og lidt mere vind og det ene og det andet. Men faktisk så, fordi at elnettet nu er udbygget så meget mod syd, som det er. Vi har nogle stærke forbindelser til Tyskland og meget stærke forbindelser til Holland. og også det Storbritannien, så er den danske pris i høj grad defineret af, hvad prisen er syd for os. Og hvis vi kigger 10 år tilbage, så var det nok modsat. Altså, vores pris var lidt mere defineret nordtil, hvor vi har vandkraften, og vi kunne så supplere med vind, som så skabte en yderligere reduktion herhjemme.
5: Ja, så når de bruger mere strøm i Sydeuropa, så stiger prisen herhjemme.
13: Ja, det vil den gøre.
5: Og de bruger mere strøm i Sydeuropa lige nu.
13: Ja, i øjeblikket jo, vi hører jo også i jeres indslag her om, hvordan vi har varmeproblemer. Det betyder, at vores køleanlæg kører både derhjemme og på arbejde og alle steder, især når det er rigtig varmt. Og det, vi kan se på elprisen jo lige nu, det er, at den bliver egentlig holdt lidt i æve, sådan i løbet af dagen, når man kan se solen skinner, men når solen den begynder at være væk, sådan ved 8-9-tiden, så at vi ser den her meget, meget høje pris på 5 kroner, og den bliver faktisk 6 kroner i morgen, så er der ikke en god vejrudsigt på elprisen lige i morgen i øjeblikket. Og det er jo fordi, at elforbruget vil også være stort i aften. Man vil gerne have kølet sin hjem.
4: Og der er ikke så meget vind for tiden?
13: Nej, altså det skyldes jo i høj grad, at vi har et højt forbrug, samtidig med, at vi ikke har en vindmølleproduktion i store dele af Europa. Heldigvis så har vi mere end 400 gigawatt solcelleproduktion. Det er enormt meget sol, så hvis ikke vi havde det, så kunne vi nok regne med, at vi skulle bruge rigtig mange penge i Europa. Måske op mod 200-300 milliarder kroner mere for strømforbrugerne i Europa, hvis man sådan tak det ud af ligningen, og man forestillede sig, at naturgassen skulle dække det her. Der er jo også en kobling ned til over til Trump gennem Hormuzstrædet, kan man sige. Fordi vi har også nogle høje gaspriser i øjeblikket. Højere end normalt, i hvert fald ikke så høje, som de har været, men højere end normalt. Og det er så det, der definerer prisen, når vi ikke har sol og vind i systemet. Og især når vi er op virkelig at bruge meget strøm, som vi er i øjeblikket. Og nogen vil måske kunne huske, at der også om vinteren er nogle timer, hvor der kan være nogle høje priser, hvis ikke vi har vindmøllestrøm. Der er i virkeligheden også historien, at vindmøllestrømmen redder os fra ekstrem priser, men der skyldes det så i høj grad, at man har meget elvarme i landene nord for os. Og vi har sådan en lille bitte marked i Danmark, så hvis man bruger meget strøm til køling sydpå og har høje priser, så definerer det, hvad vi gør. Og nordpå det samme om vinteren i virkeligheden.
5: Ja, du har jo så, det er meget dejligt at se, taget sommertøjet på i dag, ikke? En meget let t-shirt.
13: Ja.
5: Og jeg vidste også shorts, ikke? Ja, ja, og det, fordi det er varmt i Danmark også, og så skulle man tro, at vi brugte mindre strøm herhjemme, altså det lyst, vi skal ikke tænde lyset, og vi er meget ude, og så videre. Er det ikke lidt paradoksalt, at vi, hvis vi, nu kan det være, at jeg tager fejl, bruger mindre strøm herhjemme, at vi så skal betale mere for det?
13: Jo, altså, det er fordi, at i de timer, hvor prisen er meget høj, der vil vi også være udsat for en høj pris. Mm. Man kan jo selv gøre noget ved det. Man kan jo lade være med at bruge så meget strøm i aften, for eksempel. Så er man jo sådan set home free og reddet af den situation. Men i Sverige bruger man en 5 gange så meget strøm, som vi gør, og i Norge 4 gange så meget strøm, og en 25 gange så meget strøm i Tyskland, og 20 gange så meget i Holland, og sådan kunne jeg fortsætte. Og vi er bare et meget lille land, og Energinet har udbygget vores net mod syd til Holland og til Tyskland og til Storbritannien. Derfor definerer det meget prisen. Og vi ser også, at i Frankrig er der simpelthen nogle A-kraftværker, der er ude af drift, fordi de ikke kan køle anlæggene. Så derfor så bliver marginalprisen meget høj.
4: Bare kort til sidst, Brian. Er det så bare nye tider? Er det bare sådan, det er? Eller er der en plan for, hvordan vi altså om 3 år kan stå et bedre sted?
13: Jamen, altså jeg tror, jeg prøver at vende den om og sige, at vi står et sted, hvor solceller redder os fra ekstrempriser. Så det er mit startpunkt.
4: Ja,
13: okay. Og så kan det godt være, der er udsving i løbet af dagen på prisen. Og det kan batterier og fleksibel forbrug hjælpe os ud af. Og jo færre vi har de her timer, jo bedre i virkeligheden. Og vi vil få færre. Vi har jo aldrig haft flere 0 timer i år, for eksempel.
5: Ja, tak. Brian, hvad er Mathias?
13: Velbekomme.
4: Ved du hvad, vi vælger at se positivt på det, så?
13: Ja, det synes jeg, på en eller anden måde, vi er på en vej, hvor vi vil se, at den vedvarende energi definerer prisen i nedadgående retning i højere grad.
5: Det skal nok blive en god sommer alligevel. Tak, Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.
4: kom frem i går, at 9 af Ebbe Preislers familiemedlemmer er blevet sigtet for ikke at have grebet ind, da han den 4. juni sidste år begik selvmord. Ebbe Preisler blev kendt som stor fortaler for aktiv dødshjælp, efter han sammen med sin hustru Marianne Preisler i efteråret 2023 skrev et debatindlæg i Politiken om netop det.
5: Ja, og i det debatindlæg fortalte parret, at de gerne ville dø sammen, da de begge var syge. Anden juledag samme år gav Preisler så sin hustru en dødelig dosis medicin og forsøgte derefter at tage sit eget liv, men han overlevede og blev senere sigtet for drabet på sin hustru, inden han altså tog sit eget liv 4. juni sidste år.
4: Ja, flere medlemmer af Ebbe Preislers familie var til stede, da han der sidste år lå døende og senere døde. Og hos vores kolleger i P1 Morgen i morges, der talte vi med Ebbe Preislers datter, Louise Preisler, som fortalte om det med at finde sin døende far.
14: Der fandt jeg min far i fuldstændig koma. Han var i live, men han var fuldstændig væk. Og så samledes vi hele familien for at sige farvel til ham.
4: Nu har Københavns Politi så valgt at sigte, altså 9 af Preislers familiemedlemmer herunder Louise Preisler, for ikke at gribe ind og forsøge at stoppe det her selvmordsforsøg.
5: Louise Preisler fortalte i morges, hvordan familien samledes om Ebbe Preisler, som var i en koma-lignende tilstand, og sagde farvel i stedet for at ringe efter hjælp.
14: Så vi var jo fuldstændig sikre på hans ønske, og det var svært for os, for vi var ikke færdige med ham. Vi elsker ham, vi savner ham. Men for os var det kærligste, vi kunne gøre for ham, det var at respektere det her ønske.
4: Søren Vardoner, adjunkt ved Aarhus Universitet i blandt andet strafferet. God eftermiddag.
15: God eftermiddag.
4: Forklar lige, altså de sigtede familien efter paragraf 253. Hvad indebærer den?
15: Jamen, det er sådan en bestemmelse i straffeloven, vi har, som medfører, at man kan straffes, hvis man er passiv, forholder sig passiv i en nødsituation. Det vil sige, hvis nogen er i livsfare, og man ikke efter evne hjælper dem, jamen så kan man straffes efter den her bestemmelse. Og livsfare i bestemmelsen, det omfatter også, at man har iværksat et selvmordsforsøg, så er man i livsfare.
4: Og da vi i morges talte med Louise Preisler, så undrede det hende, at de var tiltalt efter netop den paragraf, altså en paragraf, der handler om ikke at hjælpe.
14: Og sådan som jeg oplever det, det er jo, at vi netop har hjulpet en mands eget ønske. Og derfor så oplever jeg ikke, at vi går under den her paragraf.
4: Søren, har hun ret, Louise Preisler, her, når hun siger, at kan man undskylde sig med, at man følger en pårørendes ønske og på den måde faktisk hjælper?
15: Nu er de vist indtil videre bare sigtet, men nej, det kan man ikke. Bestemmelsen, når den siger efter evne at hjælpe nogen, så det, der menes her, det er at hjælpe dem tilbage i retning af livet. Så her har loven ligesom fastlagt, at hjælpe, det skal forstås som at hjælpe dem til livet. Så det er jo meget forståeligt, det hun fortæller fra et menneskeligt perspektiv, men fra straffelovens perspektiv er det ikke sådan, bestemmelsen skal fortolkes.
4: Så når du kigger på sagen og sigtelsen, kan man bruge paragrafen i en sag som den her, synes du?
15: Ja, altså paragrafen er anvendelig, når man undlader at hjælpe ved et iværksat selvmordsforsøg. Og her er det vigtigt at sige, at loven er jo generelt formuleret, ikke? Så den, man kan jo, vi kan i hvert fald ikke indtil videre, har vi ikke en retsstilling i Danmark, hvor man ikke er forpligtet til at hjælpe ved selvmordsforsøg. Heller ikke, selvom der kan være nogle konkrete omstændigheder, hvor det er en ældre person, eller man er forholdsvis sikker på personens ønske. Det er ikke noget, straffeloven tager højde for.
4: Så hvad tænker du altså, med sådan en sag, som det er rigtigt, som du siger, de er på det her tidspunkt kun sigtet. Det kan være, der kommer en tiltale på et senere tidspunkt. Hvordan tror du, sagen kommer til at udspille sig, hvis den ruller videre?
15: Ja, det kan jeg selvfølgelig ikke spekulere på, men der er en mulighed i retsplejelovens paragraf 722 styk 2 for, at man, selvom nogen har gjort noget strafbart, og man egentlig fra politi- og anklagemyndigheds side mener, at man godt kan bevise det, altså at betingelserne for at fælde dom er til stede, så kan man i nogle situationer vælge at give et tiltalefrafald, hvis man siger, at der er nogle helt særlige formildende omstændigheder her, og der er ikke noget sådan almindeligt hensyn, der gør, at vi behøver at rejse den her sag. Og det kan man jo selvfølgelig overveje i anklagemyndigheden, om det her er sådan en sag, hvor der er så stærke formildende omstændigheder, at det ikke er noget, der skal nå frem til domstolene.
5: Ja, og med de her muligvis formildende omstændigheder, mener du så, at det er at en sag som den her er det rigtige sted at bruge sådan en paragraf?
15: Det er i hvert fald noget, man godt kan overveje. Altså, det er en situation, hvor der er nogle meget formildende omstændigheder. Det kan man jo også høre, når familien fortæller om situationen. Så det er i hvert fald en situation, hvor man kan overveje om der skal gives sådan et tiltalefrafald, som er det, man kan kalde det, den mildeste sanktion, man kan få. Det kræver, at, altså, at politi- og anklagemyndigheden konstaterer, sådan set, at I er skyldige i det her. I har overtrådt loven, men vi vælger her konkret, at vi ikke behøver at rejse tiltale. Så det er stadigvæk ulovligt, det man har foretaget, men man vælger at sige, at I kan egentlig slippe uden anden sanktion end, end det her tiltalefrafald.
4: Men det er vel også altså sådan en sag som den her, det er vel en sag, hvor man godt kan få øje på gråzonerne, ikke? Altså hvis man må gøre, som familien har gjort her.
15: Jo, og det må man jo ikke. Sådan som jeg har forstået, hvad der foregår, så må man jo ikke det. Der er ikke nogen tvivl om, at det er ulovligt ikke at hjælpe nogen, der er i livsfar. Og det gælder også nogen, der har iværksat et selvmordsforsøg. Så jeg håber ikke, at I forstår. Det, jeg siger, er slet ikke, at man gerne må gøre det her. Det er bare to forskellige spørgsmål. Et, hvad er ulovligt? Og så, nu der er sket noget ulovligt, er det her så en af de sager, hvor vi skal

0: Hvis du har eller du kender nogen, der går med tanker om selvmord, så kan man kontakte Livslinjen på 70 201 201.
1: Mød værterne på P8. Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det

0: Live i DR-lyd.
1: Lige om lidt en radiovis, og efter det selvfølgelig en times pæt orientering mere, men nu er klokken 17.
2: Lige om lidt så får vi en radioavis og anden halvdel af dagens pæt orientering. Men inden da, så kan vi lige lytte til Aretha Franklin og Respect.

0: Herefter lidt musik, så er vi nu nået frem til en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden time af dagens P1-orientering.
1: Der er danske værnepligtige på vej til Grønland. Her skal de styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige de bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Det bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Det her det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
1: De værnepligtige skal løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det her er blevet muligt efter den nyforlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Det betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, han kalder det en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
3: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddanne vores værnepligtige.
1: De værnepligtige de skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop og erstatter dem. Hidtil har den amerikanske præsident Donald Trump ikke vist sig ved VM i fodbold, der blandt andet bliver holdt i USA. Men det kommer han til, for ifølge det internationale fodboldforbund FIFA, så skal Donald Trump overvære finalen, og så får han æren af at overrække trofæet til vinderholdet. FIFAs præsident Gianni Infantino, han skal være med til at overrække trofæet sammen med Donald Trump, og de to, de har et særligt nært forhold. I slutningen af 2025, der fik Donald Trump overrakt FIFAs nystiftede fredspris

0: af Gianni Infantino. VM-finalen den bliver spillet 19. juli i New Jersey i USA. Og så skal vi ud og kigge på fugle, for mange fugleinteresserede herhjemme har været på jagt efter denne lyd. Det er lyden af en nordamerikansk sangspurv, en lille brun fugl med et gråt og brunstribet hoved. Den blev nemlig spottet i Lesten Bakker ved Randers i går, og den er kun set en gang tidligere i Danmark. Så mange de valfartede til naturområdet for at få et glimt af den. En af dem det er ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, som havde heldet med sig.
1: I går gik jungletrommerne, der var lagt billeder ud. Hvad er det her? Er det ikke en sangspurv? Den er lige blevet fundet, og jeg skulle på arbejde. Jeg fik fri fra arbejde. Jeg lånte en bil. Og så går der, så kører jeg jo 200 km, og klokken 4, der står jeg og kigger på en sangspurv. Jeg aldrig skulle have troet, jeg skulle se i Danmark. Så det blev en rigtig god dag i går. En sangspurv fra Canada.
0: Og han er glad for, at det lykkedes at spotte den.
1: Fordi indtil videre er den jo væk i dag, så huha, tænk hvis jeg ikke har kørt derned i går.
0: I nat tørt og mest klart vejr, men Jylland stadigvis med at skyde. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader i løbet af natten.

0: Sidste år valgte Ebbe Preisler at tage sit eget liv, og mens han stadig var i live, men lå i en koma-lignende tilstand, var flere af hans familiemedlemmer til stede hos ham for at sige farvel, og nu har politiet sigtet dem alle for ikke at gribe ind.
1: I sidste time talte vi med en ekspert i strafferet, der mener, at det er en sag, der har flere formildende omstændigheder, og at det kan betyde, at en eventuelt tiltale frafaldes. I denne time skal vi så tale med Nina Palese Bonde fra Tænketang Justitia, der mener, at sigtelsen er på sin plads. Hvorfor? Lyt med om et kvarters tid.
0: Vi skal også til USA, hvor Donald Trump har lovet amerikanerne, at det meget lange, ikoniske bassin foran Lincoln Memorial i Washington skal være rent og spejlblankt til USA's 250-års fødselsdag den 4. juli. Men selvom vandet er renset og bunden er malet blå, så er algerne vendt tilbage.
1: Ja, og nu er det blevet en kæmpe sag i USA, hvor Donald Trump beskylder vandaler, altså hærværkstyper, for at ødelægge vandet, og kritikere beskylder omvendt Donald Trump for at bruge millioner af dollar på et håbløst prestigeprojekt. Vores korrespondent er med fra det algegrønne bassin i Washington, og så taler vi med en ekspert også, der mener, at det kan blive mere end almindeligt svært at holde det her ellers fine bassin rent.
0: Og så varmer vi op til Sankt Hans aften, som jo nok mest tidligere var der, hvor vi også satte en Sankt Hans heks på bålet. Men selvom man kunne tro, at hekseri og heksejagt er noget, som hører fortiden til, er det et problem, som dræber tusindvis af mennesker verden over i dag. Det taler vi med en historiker og hekseekspert om senere i timen. Det er 10 minutter i 6.
1: I studiet også i denne her time, Søren Carlsen og Ole Brink.
0: Siden Storbritannien valgte at træde ud af EU i dag for præcis 10 år siden, har vi set den ene britiske premierminister efter den anden forlade sit embede. Først David Cameron, siden Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss og Rishi Sunak. Og senest i går, da Labours leder Keir Starmer annoncerede sin afgang.
1: Ja, lad os prøve at hoppe tilbage til, hvordan det lød fra David Cameron, dengang leder af det konservative parti, da han måtte forlade Downing Street nummer 10, efter han, det var ham, der udløste Brexit også.
2: And as we leave for the last time, my only wish is continued success for this great country that I love so very much. Thank you.
0: Karin Axelsson, EU-korrespondent for Politiken, er med os. Velkommen.
3: Tak skal du have.
0: Ja, det må jo give noget bøvl i Bruxelles med alle de udskiftninger i London. Hvordan var reaktionerne i Bruxelles så i går, da nyheden om, at Keir Starmer gik af, kom, og udsigten til syvende premierminister på bare 10 dukkede op?
3: Det blev egentlig taget imod med sådan en relativt stille, fredelig notering, at det, så var det sådan, det var. Det er længe siden, at noget britterne har foretaget sig sådan for alvor skabte røre i Bruxelles, fordi det er, som du selv siger, 10 år siden, der er løbet meget vand i åen siden, og man havde sådan regnet med længe, at Keir Starmer nok ikke ville overleve ret meget længere som premierminister, så man havde indstillet sig på, at det her ville komme.
0: Du var ansat hos os her i DR som Bruxelles-korrespondent og dækkede Brexit for DR. Vi kan lige høre en bid fra TV-avisen om, hvad det var, der fyldte dagen derpå.
4: Hvad siger folkene i Bruxelles, når de ikke lige får en mikrofon stukket op i næsen? Hvordan forholder man sig til det her?
3: Det er en situation, man er utrolig nervøs for at være havnet i, fordi den er så kompleks og så svær at overskue konsekvenserne af. Og det er jo også derfor, der er blevet holdt mødeaktiviteter på kryds og tværs op til afstemning, og de fortsætter jo så i den grad også de kommende dage.
0: Ja, Karin, det lød som om, at der var lidt vildredet dengang for 10 år siden. Hvordan oplevede du stemningen?
3: Total kaos, altså fuldstændig granatchok i Bruxelles. Jeg kan huske, jeg har faktisk stadigvæk forsiden af Financial Times fra den dag, hvor der netop er et billede af David Cameron med munden for, eller med hånden op for munden, bare i ren chok. Det var sådan stemningen, der var. Og siden da, så rejste vi jo et utal af gange til London, kollega Ole Ryborg og jeg, for at dække Brexit og de her uendelige forhandlinger mellem Storbritannien og EU, som jo overskyggede alt i flere år efter.
0: Ja, det gjorde det, og der skulle forhandles om, hvordan det der Brexit skulle se ud, og det lykkedes at få skabt en aftale, og nu er det er jo så effektueret, de er de facto ude af EU. Og så har man vel erfaret, at det skulle nok gå. Det går vel, trods alt. Hvordan er forholdet mellem EU og briterne i dag?
3: Jamen, der er mange ting, man slet ikke havde kunne forudse. Altså, gudskelov skete der jo aldrig de ting, man frygtede dengang, at det her ville få unionen til at gå op i limningen og føre til Dexit og Nexit og Svexit og alle andre lige så stille ville drive for unionen. Tværtimod har det jo fået unionen bundet tættere sammen. Der er jo større opbakning til unionen i dag, end der var dengang. Måske fordi alle så skræmme eksemplet af, hvad der skete i Storbritannien, og ikke ønskede sig at havne der. Så kom jo også invasion, Ruslands invasion af Ukraine, som jo i den grad udstillede, hvor meget vi i virkeligheden havde brug for hinanden, briterne og unionen. Fordi vi jo ligesom nu står i en situation, hvor vi er presset fra alle sider af stormagter, og derfor jo er i samme båd og har brug for hinanden. Og det har jo præget meget af forholdet de sidste mange år, at det er sådan lidt to spor faktisk, fordi der på den ene side bliver man med ved at forhandle og lidt skændes om, hvordan det skal fungere sådan økonomisk og samhandelsmæssigt. På den anden side er der så sikkerheds- og forsvarssituationen jo, som man står last og bræst om i blandt andet den her Coalition of the Willing og støtten til Ukraine osv. Og så er der også det der faktum, som du måske nok kan få nogen til at indrømme og sige højt, men i hvert fald også, man har jo kendt, at internt i EU, at der er mange ting, der er blevet nemmere, fordi briterne også var lidt nogle kværulanter og var imod mange ting. For eksempel et tættere forsvarssamarbejde, og det har jo vist sig at være ret heldigt, at man kom i gang med det efter Brexit, da Rusland jo så pludselig invaderede Ukraine. Så unionen er rykket videre, det er et helt andet sted i dag, og briterne, ja, de træver stadig lidt rundt i kaos, som vi kan se.
0: Men rykker de også lidt med nu? Altså er det fornemmelsen, at de også står lidt på og krasser på døren til det europæiske fællesskab og siger, må vi godt være lidt mere med her, selvom vi egentlig ikke ville?
3: Det er det faktisk, ja. Altså, de aftaler, der er blevet lavet sådan i de seneste 10 år, har de jo rykket gradvist tættere på unionen, fordi de jo ligesom kunne se, at det her hårde Brexit, som var meget vigtigt for dem i starten, jamen det har ikke været nogen særlig stor fordel for dem selv. Så de aftaler, der er blevet lavet efterhånden, har jo betydet, at de har jo nærmet sig. Blandt andet har de meldt sig ind i forskningssamarbejdet Horizon meget hurtigt. De har netop meldt sig ind i Erasmus, som er det her udvekslingsprogram for unge, som betyder, at man kan tage på udveksling i hinandens lande. Og så vil de også gerne med ind i klimakvotesystemet, og de vil gerne have med ind i det hele det lovgivningskompleks, som regulerer fødevarekontrol osv., fordi deres hverdag er blevet ret besværlig, og unionen er altså noget større end det briterne, Storbritannien selv. Og så det der helt specielle forhold, de havde håbet på til USA, har jo heller aldrig rigtig materialiseret sig, handelsforhold osv. Så ja, de står og krasser på døren, men er jo stadigvæk der, hvor de ikke rigtig vil være med, for eksempel når det kommer til den fri bevægelighed og så den forhandling, som man står i lige nu, som handler om blandt andet, at EU gerne vil have briterne til at sænke priserne på at unge kan læse på deres universiteter, hvor man jo stadigvæk altså betaler lige så meget som kineserne og sauderne i dag, og gerne vil tilbage til, hvordan det var før, hvor man ligesom kunne komme hen og læse på en andens universiteter, og det er briterne altså meget imod. Så den fri bevægelighed og ligesom frygten for, at europæerne kommer vandrende i massiv antal, den ligger stadigvæk tungt hos politikerne, fordi det er meget vigtigt at skelne mellem politikerne og befolkningen, for der har faktisk lige været en undersøgelse fra European Council of Foreign Relations, som viser, at 2/3 af briterne faktisk gerne vil være med i den fri bevægelighed og komme endnu tættere på unionen, og at flertallet faktisk synes, at Brexit var en fejl. Og det gælder også folk, der dengang stemte Brexit. Så der er i den grad bevægelse blandt briterne selv. Spørgsmålet er, om det sådan for alvor sådan sætter afsmitningen på politikerne og på den premierminister, der kommer til at være efter Keir Starmer.
0: Vi må se, om det bevæger sig i den retning. Tak, Karin Axelsson.
3: Velkommen.
0: EU-korrespondent hos Politikken.
1: Det var en fisketur, som så mange gange før, da Jørgen Madsen og en kammerat forleden sejlede afsted. Vejret var godt, og solen skinnede ud med snøren, men så skete der noget helt specielt. Jørgen Madsen, velkommen.
5: Tak for det.
1: Jørgen, I sidder der og fisker.
5: Ja, det gør vi nemlig.
1: Hvad sker der så?
5: Jamen, vi sidder og fisker efter fladfisk, ikke? Og det er faktisk godt vejr, og det er stille vejr. Og så kigger min kammerat ind mod kysten, faktisk, på et tidspunkt. Og så kan vi se, det er ligesom om det er en afbakket stamme, det drejer rundt tæt inde ved kyst faktisk.
1: Mm.
5: Og så tænker vi, hvor pokker kan det være, ikke? Og så sejler vi det over imod. Og så da vi kommer til det orden, så kan vi faktisk se, at det er en hval, der svømmer derover. Og så holder vi sådan lidt afstand til den. Og så lige pludselig, så begynder den at svømme over til os. Den kommer helt tæt til bordet, og rører faktisk i bordet.
1: Så I sejler hen imod den, men det er den, der så svømmer hen til jer?
5: Det sidste stykke, der svømmer den simpelthen hen til os. Det gør den, ja.
1: Hvad tænkte du der?
5: Ja, men det, vi vidste jo ikke, hvad vi skulle tænke og gøre, vel? Men vi fandt jo ret hurtigt ud af, at det var noget galt med den, jo. Fordi dens hud, den så meget dårlig ud, faktisk.
1: Ja.
5: Og den lå helt stille hele tiden. Og til at starte med, så troede vi faktisk, at den var blevet fanget af et garn eller et eller andet, og om vi skulle have fat i nogle dykker for at befri den, eller noget den stil der. Men så fandt vi ud af, at det var faktisk ingenting over den. Så den var bare rigtig meget syg, faktisk.
1: Men den er helt hen og røre ved båden?
5: Den er helt hen og røre ved båden, ja. Og det er nærmest som om, den spørger os om hjælp. Og vi kan jo se, at den har det rigtig dårligt, ikke? Så det er meget urealistisk, det er meget intenst, faktisk.
1: Ja. Og I taler jo så også med hinanden om, at I må gøre noget?
5: Ja, vi er jo da fuldstændig i vildrede om, hvordan pokker hjælper vi en nødstedt valg, ikke? Så vi starter med at tænke, at vi må prøve at ringe til politiet og høre det med, hvad vi kan gøre, ikke? Men det eneste, de kunne gøre, det var at sende en ambulance, og det kunne vi jo ligesom ikke bruge til noget derude. Men de anbefalede os at prøve at ringe til dyrenes beskyttelse,
1: ja.
5: Og de kunne hjælpe os, hvis det var en kat eller en kanin. Så vi stod sådan lidt hjælpeløse med den her valg her.
1: Men I ringede simpelthen til politiet? Altså, så siger jeg, hej, vi ligger herude.
5: Ja,
1: Hvad skal vi gøre?
5: Ja, det er rigtigt, ja, men det vidste de jo ikke rigtigt, hvad de skulle gøre ved, vel?
1: Nej.
5: Det var lidt svært, og det var også sådan lidt svært for os, ikke? Fordi vi så jo en kæmpe vejl ligge lige ved siden af vores bord, som tydeligt havde brug for hjælp, ikke? Men hvordan pokker skulle vi gøre det? Ja. Vi var jo magtesløse, ikke?
1: Hvor stor,
5: vi ville gerne hjælpe den, jo.
1: Hvor stor er den? Altså, sådan.
5: Den er mega stor. Den er dobbelt så stor som min bord, jo, ikke? Så den er 12 meter.
1: Ja.
5: Vil jeg tro sådan.
1: Du I dog ikke blive bange på noget tidspunkt, vel?
5: Nej, det gør vi faktisk ikke. Min kammerat, han siger, jeg springer ud til den. Og jeg siger, ej, lad være med det, ikke? Jeg ved ikke rigtigt, hvad det skulle føre til, men nej, det var helt trygt. Og det var ligesom om, det var en forbindelse med Valm og os. Og det var helt surrealistisk, faktisk.
1: Men,
5: det var virkelig som om, den bare bad om hjælp fra os. Ja.
1: Men den der kontakt, den der forbindelse, altså, hvad var det for en kontakt?
5: Ja, det kan jeg ikke beskrive. Man kan bare mærke, at der er en eller anden forbindelse, at den siger noget til os, helt tydeligt. Men det er bare, det er umuligt svært for os, og vi var, hvor pokker gør vi i den her situation.
1: Så I følte også hjælpeløse, sådan set, i situationen?
5: Ja, i høj grad, ja. Vi ville jo gerne hjælpe den. Men har I ingen idé om, hvordan pokker man gør det, og hvem vi kunne ringe til? Nej.
1: Jørgen, bliv lige hængende i røret.
5: Ja.
1: Vi har nemlig også Carl med, Carl Kense, biolog og hvalekspert ved Statens Naturhistoriske Museum. Velkommen, Carl.
6: Tak for det.
1: Du har set den her lille video, som Jørgen har lavet, og man kan se det på TV Syd. Kan du genkende lige præcis den her pukkelval?
6: Jamen, der er nogen, der mener, at den skal hedde Hartvin. Og så kommer den jo fra hele vejen fra Skotland og via Belgien og Holland. Og så må jeg sige, herr Madsen har jo fuldstændig ret. Det den ser ikke godt ud. Og jeg kan jo så sige, at vi har et beredskab for havpattedyr i Danmark. Og næste gang, der kommer en valg, og det kan vi jo ikke udelukke, så er det altså enten Naturstyrelsen, man skal ringe til, eller Statens Naturhistoriske Museum, eller hvad hedder Museum Vest, det tidligere Fiskeri- og Søfartsmuseet. Men jeg synes jo, grundlæggende, så er det jo en fantastisk flot beskrivelse af, hvad der er hent, og jeg skal komplimentere for den der menneskelige medfølelse, fordi det har vi jo åbenbart over for alskens dyr.
1: Og det De lå jo og sejlede der i nærheden af Haderslev i
6: ved Dyrenes.
1: Ja, ved Dyrenes i nærheden af Haderslev. Hvad laver den der, sådan en pukkelval? Den hører ikke til
6: Jamen se, det er jo den gængse misforståelse, fordi pukkelhvaler har sådan faktisk lige siden 1578 været på besøg i det vi i dag kalder de danske farvande. Og i og med at bestanden i Nordatlanten virkelig er voksende støt faktisk, så må vi bare erkende, at der kommer nok flere pukkelhvaler. Den her, den har det nok ikke alt for godt. Men vi har tidligere blevet snydt, også som forskere, fordi de ser ud til at være døden fra Nybæk, men så har de alligevel kunne finde ud af at komme ud af Østersøen igen. Det har vi også belæg for. Så det, der hjælper pukkelhvaler bedst, det er netop, at vi får alle de her meldinger fra folk, der færdes ud på havet, og vi kan så støbe det samme til en bedre viden om pukkelhvalernes forekomst lige for tiden, i Østersøen, men også i danske farvande.
0: Men Karl, må jeg ikke lige spørge, fordi Jørgen Madsen, han har den her oplevelse af, at valen ligesom beder om hjælp. Hvad siger du til det?
6: Jamen, det kan jeg jo ikke udelukke, fordi altså, pukkelhvaler er jo pattedyr og levende væsener, og der kan så sagtens være noget telepati, eller hvad det nu skal være. Det ved vi meget lidt om. Men det, at de holder afstand, det er jo bare fuldstændig en rigtig adfærd, men at det er jo valen, der selv bestemmer, om den vil komme tæt på, og den så kommer hen for at ligefrem støde ind i båden, som det jo er sket, jamen så kan man jo så er den ene fortolkning lige så god som den anden, og så men man skal nok vende sig til, at samtlige pattedyr, som vi har at gøre med, de kan mere, end vi normalt går og tror.
1: Carl Kinsen, tak for at være med.
6: Velbekomme.
1: Carl, biolog, valgekspert ved Statens Naturhistoriske Museum. Jørgen, lige tilbage til dig til sidst. Du er stadigvæk med, ikke?
7: Jo, det er jeg.
1: Jørgen Madsen, nu lyttede du med, og der er jo nogle andre, du skal ringe til næste gang.
7: Ja, det er. Det var en god oplevelse.
1: Men hvor længe, altså den her oplevelse, hvor længe er den hos jer, valen?
7: Ja, altså et kvarter i hvert fald.
1: Og så svømmede den videre?
7: Ja, det gør den nemme, ja.
1: Og hvad gjorde I så? Så fiskede I videre?
7: Jamen, vi holdt øje med den. Vi kunne ikke fiske den i den dag. Vi var helt oppe at køre over, hvad vi havde set. Så vi blev bare liggende i bord og holdt øje med, altså, at den svømmede længe sydover igen, faktisk.
1: Ja.
7: Ja.
1: Så fiskesturen stoppede der. Der var alligevel ikke noget, der kunne slå oplevelsen med.
7: Nej, det var det faktisk ikke. Det var også sidste eftermiddag, så det var den. Så, ja.
1: Jørgen, tak fordi du ville fortælle om det her hos os i PET.
7: Selv tak, fordi I ringede. Okay.
1: God dag.
7: Ja, lige måde. Hej.
1: Hej. Jørgen Madsen, altså lystfisker fra Åbenrå.
0: Vi skal tilbage til en sag, som har fået en del omtale i løbet af dagen. Den handler om Ebbe Breister, som begik selvmord, tog sit eget liv sidste år. Nu er 9 af hans familiemedlemmer blevet sigtet for ikke at gribe ind. De var nemlig til stede og sagde farvel, mens Ebbe stadig var i live, men lå i en koma-lignende tilstand efter et selvmordsforsøg, og de ringede først efter hjælp, da han ikke længere trak vejret.
1: Vi talte i morges med Louise Preisler, der er Ebbes datter, en af de sigtede. Hun fortalte, at hun var overrasket over, at familien var blevet sigtet. Ifølge hende, så fulgte de nemlig bare Ebbe Preislers ønske om at dø.
8: Og sådan som jeg oplever det, det er jo, at vi netop har hjulpet en mands eget ønske. Og derfor så oplever jeg ikke, at vi går under den her paragraf.
1: Vi talte i sidste time med Søren Verdoner, der er adjunkt i strafferet ved Aarhus Universitet. Han mener ikke, at man kan argumentere på den måde.
0: Ja, men han mener dog, at sagen har en del formildende omstændigheder.
1: Ja.
0: Velkommen, Nina Palisa Bunde.
9: Tusind tak.
0: Programchef for ytringsfrihed hos den uafhængige tænketank Justitia, som arbejder med retssikkerhed, og så er du i øvrigt en ivrig debattør. Den her sag, hvad tænker du om den?
9: Jamen, til en start, så føler jeg sådan et behov for lige selvfølgelig at kondolere, fordi det er jo en alvorlig sag alt den stund, at der er et menneske, der i dag er død, som følger det her forløb. Så det er lige det første, og det kommer det til at sige også bære præg af, da jeg prøver at lægge sådan lidt ærbødighed til emnet, fordi det er et svært emne. Men det er også et emne, som først og fremmest indeholder den omstændighed, at den her store gruppe familiemedlemmer jo er blevet sigtet. Og som jeg forstår gengivelsen i pressen, så er det efter den bestemmelse i straffeloven, paragraf 253, som handler om, at man undlader at handle, når der er en person, som er i livsfare. Og der skal man jo lige stoppe op og spørge sig selv, hvorfor vi har den her bestemmelse i straffeloven. Det er jo fordi, vi har et samfund, der gerne vil beskytte liv, og vi vil gerne have den tillid til hinanden som mennesker, at kan man redde et liv, så gør man. Selvfølgelig forudsat, der er også andre elementer, nu tager jeg det lidt hurtigt, forudsat, at man ikke bringer sig selv og sin egen førlighed og liv i fare, altså man skal ikke kaste sig ud i Niagara Falls for at redde en, der er på vej ud over vandfaldets kant, men kan man, så skal man redde liv i vores samfund. Det er noget af det, den store tillid, vores samfund er bygget på. Men som jeg hører sagen, så det familien lidt opponerer imod, det er måske ikke nødvendigvis, at den her bestemmelse findes, men mere, at de er blevet sigtet i den her sag. Og der vil jeg også gerne knytte nogle ord til det, jeg vil kalde straffelovens anatomi. Altså, hvad er straffesagens anatomi? Hvad er et forløb i en straffesag? Og skal man finde ud af, om der er sket noget, der er kriminelt, og det er jo politiets rolle at efterforske, jamen, så er man nødt til at sigte folk, ofte for jo så at give dem sigtets rettigheder. Det vil sige, med al den nemsomhed og forståelse, jeg gerne vil udtrykke for, at det er voldsomt først at miste sin far, og så siden som familie, som en gruppe, blive sigtet, så er det jo også for, at de kan få nogle retssikkerhedsgarantier. Så nogle gange skal man regne det ind i den sigtelse, at det giver de her mennesker, familiemedlemmer, nogle rettigheder. Og det er nødvendigt for at finde ud af, om der er sket noget kriminelt.
1: Så forstået sådan, det kan være en fordel.
9: Jamen, det er
1: at blive sigtet?
9: Det skal man huske. Altså, det er voldsomt. Det er voldsomt at blive sigtet og komme i kontakt med politiet og skulle afhøres osv. Men en sigtets rettigheder, det er jo for eksempel, at man kan få en forsvarer. Man kan blive beskyttet mod selvinkriminering, det vil sige, at man kan ikke tvinges til at sige noget, som man kan blive straffet for. Man kan forholde sig fuldstændig i tavshed, man kan få aktindsigt i sagen. Så der er jo en masse ting, man får som retssikkerhedsgarantier, når man bliver sigtet. Og det kan være rigtig svært at forstå, når man står som et familiemedlem i en svær situation, men det vil jeg bare gerne minde om, også fordi Justitia netop beskæftiger os med retssikkerhed, og det er en rigtig god ting i vores retssamfund, hvor vi gerne vil have retfærdig rettergang, at fra dag et, man er i kontakt med retsvæsenet, eller fra dag et, man er i kontakt med politiet, så får man de her rettigheder. Hvad der så sidenhen kan ske, og om der skal være en paragraf 253, det er en anden diskussion, jeg synes, det er vigtigt at skille
10: ting. Nu er paragrafen der, men nu siger du godt nok, det kan være en god ting, så principielt også er, at familien her bliver sigtet, men familien sidder jo omvendt med den oplevelse, som du også udtrykker forståelse for, at det er en voldsom ting, og at de faktisk hjælp Ebbe Preisler i den her situation.
9: Og den oplevelse må man jo gerne stå med, og det kan jo give alle mulige tanker om, hvad man har forsæt til og vilje til og ved om at gøre. Men, og jeg vil sige lige præcis, den her bestemmelse, paragraf 253, nu udtaler jeg mig generelt, det er ikke min opgave at vurdere, hvad de pågældende familiemedlemmer har gjort, men der er jo noget tvivl om, hvad retstilstanden er på det her område. Det er jo ikke klokkeklart. Jeg kan forstå, at der er en adjunkt, der udtaler sig, det lyder ganske fornuftigt, at har man stået i en situation, hvor der er et menneske, der kunne være reddet, så skal man jo gøre sig de her overvejelser, om de havde en forpligtelse til det. Havde vi været sundhedssystemet, for eksempel, så kan man jo frasige sig behandling, både livsforlængende, og der er også en stor del af palliationen, som knytter sig til, at man ønsker noget eller ikke ønsker noget for sin krop og sin behandling. Men det er jo noget, vi overlader til noget fagpersonale at vurdere. Og skal jeg løfte mig helt op i en helikopter, så kan man sige, at det er jo også lidt risikabelt måske at overlade det til familiemedlemmer, hvad de har forstået, og hvad der er samtykke til, og hvad man kan bevise efterfølgende, at et familiemedlem har sagt ja til. Altså for eksempel ikke at blive genoplivet. Så det er jo en svær situation, og det overlader jeg så til politi, og om det når dertil. Det kan man jo vente og se domstolene tage stilling til. Men vi skal også prøve at forestille os, hvordan vores samfund så ud, hvis vi ikke havde den her paragraf. Så kunne man stå alene i et rum med et andet menneske, hvis liv man kunne redde, og så beslutte, eller tilkendegive, eller vælge at sige, jeg undlader, fordi det var nok det, der var ønsket. Og det er jo også for samfundet en vanskelig situation at stå i. Så det er jo derfor, vi har indrettet vores straffelov på den måde. Og uanset hvor man står, sådan rent retspolitisk, der må man jo have alle tænkelige holdninger til det, så synes jeg, det er værd at tage med, at det at have bestemmelsen handler om, at vi har tillid til, at vi redder liv i vores samfund. Og så er det meget svært at vurdere det her, det overlader til andre, hvad der er givet samtykke til, og hvad der ikke er givet samtykke til. Og sagen er jo, kan man sige, opstået som følge af, at vi får et indblik i det her rum, hvor familien ikke handler. Og det er vi jo nødt til at forholde os til.
1: Og for juraen gør det ikke nogen forskel, at her er en person, der igen og igen har udtrykt ønske om at få lov til at tage sit eget liv?
9: Jamen, der er ikke noget praksis på det, så det kan jo ikke være den, der afgør. Nej. Det overlader jeg til politi, anklagemyndighed og domstol. Men jeg vil i hvert fald sige, sådan, som jeg læser litteraturen, så er det tvivlsomt, at man kan bruge den vej, altså det argument, at sige, at det var, der var det samtykke. Altså, helt ude af kontekst, hvordan vurderer man et menneske i voldsom sindsoprivelse, der står på en bro og siger, lad mig være, jeg vil have lov at springe. Altså, vores udgangspunkt i samfundet er, at vi redder liv. Men det er ikke min opgave at vurdere. Det er derfor, jeg vælger at gå ud et helt andet eksempel, for at folk ligesom får det abstraktionsniveau med. Det er ikke min opgave at vurdere, om her konkret at tale om et brud på 253. Men det er problematisk at begynde at køre samtykkeproblematikker ind over en situation, hvor man kan redde menneskers liv.
1: Sagde Nina Palesa Bonde. Tak for det.
9: Tusind tak for tiden.
1: Programchef hos Tænketanken Justitia. Ja, hvis man vil høre Louise Preisler, så ligger hun jo selvfølgelig derude på vores P1 Morgen. Jeg finder den fra i morges, og så kan man klikke ned, og så finde hende der, Louise Preisler, hvordan hun fortalte om den her sag, og hvordan de ser på det i familien. Og ellers skal vi også lige nævne, hvis man er i krise eller har tanker om selvmord, så kan man ringe anonym til livslinjen på 70 201 201.
0: Der er mange ting, man skal tage sig af som USA's præsident. Man skal forhindre Iran i at få atomvåben. Man skal tøjle inflationen og få styr på økonomien. Man skal sikre fred i Mellemøsten. Og så skal man sørge for at holde det store bassin foran Lincoln-monumentet i Washington fri for alger.
11: The drama over the Lincoln Memorial reflecting pool is continuing in Washington, D.C. President Trump commissioned a restoration of the landmark ahead of the America 250 celebration.
12: But 2 weeks ago, after the project was finished, chunks of paint and algae now fill the pond, and it may need to be drained to repair the damage.
1: Ja, Donald Trump har haft et stort og meget udtalt ønske om at få renoveret og renset den her historiske reflecting pool foran mindesmærket Lincoln Memorial, og for at gøre det klar til USA's 250-års fødselsdagsfejring den 4. juli, men nu har forsøget på at gøre vandet spejlblankt udviklet sig til, ja, lidt af et drama, som Fox News siger her.
0: Vandet i bassinet er her i foråret blevet renset, og bunden er malet i en blå farve, som Trump har døbt American Flag Blue. Men nu er vandet igen farvet grønt af alger, og den nye maling i bunden er begyndt at skalle af. Ifølge præsidenten har det været vandaler, der har været på spil. De har forurenet vandet og skåret den nye maling op med en kniv.
13: Now I can't help it if somebody goes in with a knife and starts hacking it up. And we also have pictures of it. You know, we have
14: pictures.
13: Can you
14: release the photos?
13: Yeah, at the right time you'll see it. You'll see it in court. You'll see it in court. But all you have to do is call the Parks Department, call the Department of Interior, and I understand they've arrested 5 people, and they have another 5 people that are under investigation.
1: Ja, 5 er anholdt, og andre 5 er ved at blive efterforsket, sagde præsidenten.
0: Ja, og med fra den omdiskuterede spejlsø i Washington D.C. har vi nu vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk.
1: Med fødderne i vandet?
0: Ja. Eller hvad?
15: Ja, i hvert fald med hovedet i vandet, fordi det vælter ned med regn her. Så poolen er nok mere ren lige nu, end den har været flere dage.
0: Hvordan vil du sige, at bassinet har det?
15: Altså, det er i hvert fald ikke blåt. Så meget kan jeg sige. Det er mere sådan grønligt, og steder er det gråt, fordi al maling er skallet fuldstændig af, så man ligesom kan se sådan nogle store flager af den granit, der jo egentlig ligger i bunden. Og så er der en række maskiner fra Vej og Park, som ligesom, jeg er jo ikke ekspert i vandrensningssystemer, men som ser ud som om, at der bliver pøset noget hvidt produkt ud i poolen. Angiveligt skulle det være lige præcis for at bekæmpe algerne, men altså vandmyndighederne her i Washington gav jo i går tilladelse til, at man nu kan dræne poolen igen. Fordi der jo altså er både reparation og maling forud, og så skal man have has på, på den her algesituation, der er lidt ude af kontrol.
10: Stefanie, kan du ikke lige beskrive, hvad det er for et sted, hvorfor den her pool, den her spejlsø, er så betydningsfuld?
15: Jo, altså den er jo et varetegn for forbundshovedstaden. Den ligger her og strækker sig ned gennem det område i hjertet af byen, der hedder The Mall. Jeg står lige mellem den her gigantiske Lincoln-statue, som er i den ene ende. Og så det her bassin, som jo er, har jeg slået mig op til. Man kan oversætte det til på størrelse med lidt over 4 fodboldbaner. Glider sig hele vejen ned gennem byen. Hvis man har set Forrest Gump, så er det der, Jenny hopper ud i vandet og råber på Forrest op på trappen, men den er jo selvfølgelig også berømt for de mange store politiske taler, der er blevet holdt herinde. Og så er det jo, hvis man skal være lidt hård, også et forfængelighedsprojekt for præsidentens side, fordi det her varetegn er så berømt, jamen så skulle det jo altså funkle. Hans første idé var, at det skulle funkle Bahamas blot, som han sagde, men talte så med en entreprenør, som foreslog farven American Flag Blue. Jeg vil nu sige, at vi er over i noget Limpopo-flods grågrønt i dag.
10: Den store, grågrønne, grumsede Limpopo-flod.
15: Præcis.
10: Hvor febertræerne gror tæt. Hvad hedder det her? Nu, som du siger, han har gjort et stort nummer ud af, at det her, den pool skal renses. Den skal være renere end nogensinde før. Renere end nogen andre præsidenter nogensinde har gjort den her pool. Hvorfor har han gjort så meget ud af det?
15: Fordi Donald Trump jo gerne vil lykkes med projekter, som især Joe Biden og Barack Obama, altså to tidligere demokratiske præsidenter, også har været involveret i. Og så kan man sige, det er måske lidt mærkeligt at nævne Reflecting Pool sammen med Iran, men der er faktisk altså visse fællestræk her, fordi Trump er inde at sige, det arbejde, der er blevet gjort før, fordi der er jo altså ved gud præsidenter, der før Trump har bakset med den her pool, den er jo reelt slet ikke bygget til at indeholde vand i så mange, mange år, som den har skulle gøre. Med Iran hører vi Trumps med Obamas aftale ud. Den blev forhandlet gennem 2-3 år med hundredvis af embedsmænd og eksperter. Han vil gøre det hurtigere, mere politisk styret, men med langt færre mennesker ombord. Det er sådan set lidt sådan samme tilgangsmåde, vi ser Trump går til Reflecting Pool på. Altså, det skal gøres hurtigt. Jeg har fundet en fyr. Han taler om American Flag Blue. Han siger, han kan gøre det hurtigt. Det koster kun $15 million. Det er meget mindre, end både Biden og Obama har brugt på Reflecting Pool. Det vi bare ser lige nu, ligesom vi også ser med Iran, er, at processen bare viser sig at være utrolig meget mere kompliceret, end Donald Trumps sådan temperament ellers er til.
1: Men der har også været nogle mandaler på spil, siger Donald Trump. Altså nogle hærværkstyper, nogen, der har saboteret arbejdet.
15: Ja.
1: Hvad ved vi om det?
15: Jamen, vi ved jo, hvad præsidenten siger. Han siger, at der findes noget dokumentation for, at der er nogen, der har forsøgt at begå hærværk. Vi har ikke set noget billedmateriale eller nogen anden form for dokumentation. Vi ved også, at der er en håndfuld personer, som er blevet anholdt nu, som vil blive sigtet for vandalisme. Præsidenten selv taler om, at der har været nogen, som ligesom har skåret malingen op med en kniv. Altså, nu har jeg jo så travet i regnvejret til ære for jer under en lille blå paraply meget, meget langt. Og altså, der er virkelig mange steder, malingen ikke sidder fast længere, hvor man kan kigge ned på det grå granit nede i bunden af bassinet. Så det er i hvert fald ikke i så fald en person med en kniv, men adskillige angreb, både altså, som har ligesom skabt store tomme plamager, hvor malingen ikke er længere. Så altså, man kan sige, der er nu sådan et på amerikansk, det de kalder et blame game i gang. Hvem har ansvaret her? Er det entreprenøren? Er det hærværksfolk? Er det præsidenten, der forsøgte at gøre noget alt for hurtigt, fordi han var for utålmodig i forhold til at respektere processen? Beskyldningerne fyrer, og der er virkelig mange vrede mennesker. Jeg har talt med forskellige turister, som bevæbnet med paraplyer og regnslag står og sådan nedstiger poolen for at få selvsyn for sagen, fordi alt efter, hvor man finder sine nyheder, finder man forskellige historier om, hvad det er, der er galt med poolen, og hvem det er, der har ansvaret. Faktisk har jeg lyst til at sige, som med så meget andet i amerikansk politik.
1: Ja. Og der er i hvert fald en deadline, der er til at tage at føle på, nemlig 4th of July, 4. juli. Vi må se, hvordan det ser ud til den tid. Stephanie, tak for det.
3: Velbekomme.
1: Stephanie Zurück, vores internationale korrespondent.
10: Og vi bliver lige i det med, med alger og vandkvalitet. Benjamin Nielsen, god eftermiddag.
14: Ja, goddag.
10: Du er biolog, og du har arbejdet med natur og miljø hele dit liv. I dag er du pensioneret, men du giver stadig gode råd om vandmiljø og vandrensning gennem din egen hjemmeside og YouTube-kanal, som du kalder for Sødoktoren. Og du har simpelthen sat dig ned og undersøgt, hvorfor det er så svært for Donald Trump at få rent vand i det her spejlbassin. Hvad var det, der gjorde dig så nysgerrig på den her sag?
14: Det var min svigersøn, der sendte mig en mail om, at Donald Trump havde brug for en sødoktor.
10: En sødoktor. Og så trådte du til. Og så satte du dig ned.
14: Nej, så blev jeg nysgerrig.
10: Ja, præcis.
14: Jeg blev så nysgerrig efter, hvad det var, der var galt med Lincoln Memorial.
10: Ja. Ja, og hvad fandt du så ud af? Hvorfor er det så svært at holde det her vand i det her bassin fri for alger?
14: Jamen, det er jo nok, fordi man er løbet ind i en umulighed. Altså, hver gang man skal have renset noget søvand, det er meget simpelt. Så er der to trin. Og det første trin, det er, altså, når vand bliver forurenet, så kommer der jo alger, så bliver det algesup. Så hvis det skal renses, så er der to trin. Første trin, det hedder stop forureningen. Og når man så har stoppet den, så kan man gå til andet trin, og det er at rense vandet. Og den bedste metode til at rense vandet, det er at have vandplanter. De to trin der har man brugt mange steder, og det virker fint. Problemet i Memorialsøen, det er, at man ikke kan stoppe forureningen, fordi man fylder forurenet flodvand fra Potomac River. Det er det, man bruger, og det er desværre forurenet. Der er for meget gødning i det. Så det er derfor, det bliver algesuppe. Og så er der ikke rigtig noget. Det er naturens orden. Det kan man jo ikke ændre på.
10: Ja, og det er et anlæg, som er anlagt helt tilbage i 1922, bygget oven på flodbund. Og bassinet her er mange meter, nu har jeg faktisk ikke tal på, hvor mange meter den er lang, men det har Donald Trump også pralet med. Den er længere end højden på de højeste skyskrabere, bare så man kan se det for sig. Men den er ikke særlig dyb, og det er også med til at skabe problemer, ikke sandt?
14: Jo, den er jo 30 centimeter, så der er kun lige plads til, den kan være fyldt med vand. Og 30 centimeter vanddybde. Det er, så løber man jo ind i et andet problem. Det er, at hvis man nu kunne stoppe forureningen og fylde rent vand i, så skal man til trin 2, og det er at rense vandet. Og det kræver, at der er vandplanter over hver kvadratmeter af bunden. Det er vandplanterne, der renser vandet. Og det vil man jo ikke have i sådan en spejlsø. Der er jo ikke plads til vandplanter.
10: Mm.
14: Så der er faktisk to umulige ting, der gør, at det her projekt, det kan ikke lykkes. Dels er flodvandet forurenet, og dels vil man ikke have vandplanter til at rense vandet.
10: Ja.
14: Så der er ikke rigtig noget at gøre.
10: Nej, men så, og det hørte vi også Stephanie Zurück, vores korrespondent, der talte om før, man gør jo alle mulige forsøg. Man renser vandet, man har malet bunden. Det forlyder også, at der er hældt forskellige ting i, blandt andet brint over ilte. Hvorfor virker det ikke?
14: Ja, det er jo rigtigt. Men de ting, man gør der, det renser jo ikke vandet for gødning. Gødningen er det jo stadigvæk. Det er jo kun noget, man har gjort for at slå alger ihjel. Men så skal de jo støvsuges op, og det kan man jo ikke stå og gøre kontinuerligt time efter time.
10: Trump han siger jo også, at det her, det, nu har man gjort arbejdet så godt, der må være nogen, der har vandaliseret poolen, forsøger at ødelægge det her spejlblanke look ved at hælde algefremmende stoffer i vandet. Kan man udelukke det? Altså, det ved du selvfølgelig ikke, men vil de komme under alle omstændigheder?
14: Jeg tror, det er, kan man godt udelukke. Altså, jeg kan ikke se enten, at projektet, det er dødsdømt fra starten. Ja, dengang for 100 år siden, da Memorial Lake blev anlagt. Der blev den jo også fyldt med flodvand. Men dengang tror jeg, flodvandet var rent nok. Så der virkede det jo fint, så blev det jo en spejlsø med rent vand. Men så skete der jo det, som alle andre steder, at der kom spildvand i floderne og udvasket gødning fra landbruget. Og det er situationen i dag. Og det gør jo, at der kommer algesup. Hvis man nu vil have et bevis for, om der er for meget gødning i vandet, jamen, så er det jo nemt nok. Man kan jo fylde vand i en sø, stor eller lille, og hvis det så bliver algesup, så er det bevis for, at der er for meget gødning. Hvis man fylder søen med rent vand, så kommer der ikke alger.
10: Er der eksempler på bassiner af den her slags, hvor det rent faktisk kan lade sig gøre at holde overfladen helt
14: blank? Ja, det har vi da. Altså, umiddelbart kan jeg da komme i tanke om, hvad hedder det i Paris, Versailles-parken. Ja. De har da sådan nogle bassiner, hvor de er fyldt med rent vand. Og så har der jo et andet lille sted. Det er Monets spejlsø ved Paris. Den er jo også fin ren. Der er jo så åkanderen til at forskynde. Men den bliver jo fyldt med rent vand fra en flod, der løber igennem den.
10: Får Donald Trump nogensinde det bassin så rent og blankt, som han ønsker det, tror du?
14: Måske. Altså, mit bud er, at de måske skulle prøve med et blåt farvestof, man bruger til havedamme og mange søer i USA. Det hedder pond dye. Det fylder man i vandet, og så får det en flot blå farve, der godt kan overskygge den grønne algefarve. Så jeg kan egentlig ikke forstå, hvorfor de ikke prøver med det.
10: Får man så blå ænder, der bader i søen?
14: Nej. Det bliver bare, kommer se og se flot blot ud og ligner rent vand.
10: Jamen, der er håb
14: i nu. Det er ikke spor giftigt for hverken fisk eller ænder.
10: Benjamin Nielsen, skal vi ikke bare lade det råd gå videre til Washington?
14: Jeg tror, at deres biologer i USA, de er udmærket klar over de her to punkter med at stoppe forureningen, og så bruge planter til at rense vandet. Det ved de godt.
10: Tusind tak, Benjamin Nielsen.
14: Jamen, velbekomme da.
10: Pensioneret biolog og indehaver af hjemmesiden og YouTube-kanalen Sødoktoren.
16: Ja, Pond-dye.
10: Ja. Pond-dye.
16: Ja. Blot farvestof til store søer. Når det portugisiske fodboldlandshold går på banen her om en time og et kvarters tid, altså kl. 19 i aften med Uzbekistan, så er det med Cristiano Ronaldo, som altid i trøje nummer 7, går ud fra i hvert fald, jeg ved ikke. I den holdopstilling, jeg har set indtil videre, der er han med. Det samme er Bernardo Silva og Bruno Fernandes og Vitinha og alle stjernerne, de er med i holdopstillingen, og det er selvfølgelig dem, der står for det vigtigste, det fysiske arbejde på banen.
10: Men omme bagved får Portugal hjælp af en lille virksomhed fra Aalborg.
16: Allan Korshed, god eftermiddag.
17: God eftermiddag.
16: Medstifter og direktør i virksomheden Ally. Hvad er jeres produkt? Hvad er det, I hjælper det portugisiske fodboldlandshold med?
17: Jamen, vi hjælper dem med at analysere kampen live, altså mens kampen bliver spillet, for ligesom at finde ud af, hvor er det, der af muligheder, og hvor opstår der problemer i Portugals formation. Og det kan ligesom gå ind og ligesom hjælpe analytikere og trænerstaben med at træffe nogle bedre beslutninger under kampen, så ja, de forhåbentlig kan vinde kampen.
16: Ja, alt det her dataindsamling, det er jo en super vigtig del af professionel fodbold i dag, og det I så kan med jeres system, det er, hvad skal vi sige, samle ind i nuet og sende det ned til, hvad, iPad'en nede på trænerbænken?
17: Ja, lige så. Præcis.
16: Så hvad er det, de får at vide konkret på den måde?
17: Jamen altså, du kan jo forestille dig, altså, når Portugal så spiller, lad os sige, i 20. minut, og de er i angreb, jamen, så kan det jo godt være, at der måske er noget i forsvaret, som måske ikke helt spiller. I tilfælde, at der kommer et modangreb imod en, så skal man jo gerne sikre sig, at deres forsvarsspiller er positioneret således, at det kan modstå et eventuelt... Ja, hvad kalder man det? Man kalder det ligesom omstilling i fodbold. Ja. Men det her modangreb, som jeg nævnte, og det er ligesom vigtigt for at undgå, at der kan blive scoret imod en. Og det samtidig så kan man jo også, eller samtidig så bruger de det også, når de skal kigge på modstandernes sårbarheder, så de kan ligesom gøre dem ondt.
16: Så det er oplysninger om, prøv at høre, I for få i det her område på det her tidspunkt overvejer at trække en spiller mere ud til venstre, fordi det er der,
1: at de slipper altså sådan noget, eller hvad?
17: Ja, blandt andet. Ja, blandt andet.
1: Ja. I begyndte jo som et eksamensprojekt, ikke? På Aalborg Universitet. I læste datalogi.
17: Ja.
1: Hvad var ideen i begyndelsen?
17: Jamen, ideen var jo egentlig det var noget, der kom til os, så det var ikke noget, vi selv fandt ud af, at der var efterspørgsel på en løsning som det her. Så det var OB, som gerne ville have noget, der kunne bruges under kampen. Noget data, som de allerede havde i forvejen, men der ikke ligesom var sat strøm til. Og konkret så var det jo nemlig at finde ud af, hvor er det, der er sårbarheder, og hvor er der huller i osten i deres formation, den måde, de spiller på live under kampen. Fordi at alle har jo værktøjer derude, der kan hjælpe dem med efter kampen og før kampen, men der har bare været en mangel på, hvordan man ligesom kan løse problemerne, mens kampen bliver spillet.
1: Det har jo været lidt op ad bakke på OB. Ja. Men systemet virkede så? Altså hvad?
17: Ja, det gjorde det, og så kom vi hurtigt videre derfra.
1: Ja, hvordan fik I det til at vokse videre?
17: Jamen, det er jo egentlig... Ja, det starter ud med, at man ligesom gør brug af sit netværk, og får bygget mere på, og så får man rækket ud til de forskellige klubber, men også landshold, og høre om der er noget interesse her, og det viser sig bare, at der er meget interesse i det, og de vil også se behovet for, at man gerne vil have løst det hul, der ligesom er i fodboldanalyse.
1: Hvor er det, hvordan var det, Portugal kom ind i billedet?
17: Jamen, det var lidt sjovt, fordi at, min kammerat, han er jo stor Cristiano Ronaldo-fan, og han var sådan, jamen vi skal da hjælpe Portugal til VM, og det her, det er april måned. Og jeg var sådan, okay, der er jo lang tid til, eller der er ikke lang tid til, så vi skal lige skynde os. Så jeg ret bare ud til en af deres analytikere, en del af trænerstaben, og ligesom fik præsenteret ham for vores løsning, og ja, der gik jo ikke lang tid til, at han så sagde, jamen det skal vi have til VM, og så fik vi sat det hele op, og her er vi nu. Vi venter jo på, at de skal spille her om en times tid.
1: Ja. Var I med på i deres første kamp også? Portugals første kamp, og det er Congo?
17: Ja, det var vi.
1: Det var jo lidt skuffende, ikke?
17: Jo, det er det selvfølgelig.
1: Uafgjort, ikke?
17: Jo.
1: Ja. Var det systemets... det er spillerne, ikke? Når du går den vej, så er det spillerne.
17: Ja, det er klart. Altså, det kan aldrig være vores skyld, hvis de taber.
1: Hvis de vinder, tager I så en lille smule af æren?
17: Ja, det er i hvert fald en god markedsføring, men nok ikke helt.
10: Men hvor afgørende vil du sige, det kan være sådan noget her?
17: Jamen, altså, det er jo ligesom... Altså, vi prøver at finde ud af, hvor er det... Ja, vi skal tænke på, at vores model, den ser 100% af kampen. Og hvor en normal menneske ikke kan se 100% af kampen, så der vil være nogle ting, som de selv misser, som vores værktøj ligesom kan gå ind og fylde ud. Og hvis der er noget interessant, som de synes går imod deres gameplan, jamen, så bliver det i hvert fald oplyst omkring det. Og... derfor kan de så tage den beslutning, der ligesom giver mening for dem. Vi tager lige beslutning for dem. Vi oplyser dem bare omkring det objektive sandhed, der er i kampen.
1: Ja, I giver dem fakta, og så er det op til trænerbænk og gøre noget ved det. Nå, men så når Danmark ikke er med, så hæber I på Portugal?
17: Ja, det tænker jeg, vi gør. Måske Norge.
1: Måske også Norge, men dem har I ingen forbindelse til, vel? På det her tidspunkt?
17: Nej, det er vi ikke.
1: Det er Portugal. Okay, Allan, tak for det. Tak for at være med os. Held og lykke.
17: Selv tak. Mange tak.
1: Allan Korsit, medstifter og direktør i den virksomhed, der hedder Ally. Ja, Portugal mod Uzbekistan på DR1 og på DR TV. Kampstart kl. 19.

0: Så er der ikke mange timer til, at Sankt Hansbålene tændes over det ganske land, hvor vi kan lytte til båltaler, diskutere, om vi skal synge den her udgave af Midsommervisen eller Shubiduras, og så måske brænde en Sankt Hans heks af.
1: Ja, selvom det der med at brænde heks af nok er blevet umoderne ved de fleste Sankt Hans arrangementer, så er heksejagt faktisk noget, der stadig finder sted den dag i dag. Det skriver Kristeligt Dagblad, der har talt med to tyske historikere, der vurderer, at heksejagt har kostet 10.000 vis af mennesker livet siden 2. verdenskrig.
0: Maria Østerby Elleby er med. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du er PhD og historiker fra Syddansk Universitet og Sydvestjyske Museer, og så er du en af personerne bag HEX, Museum of Witch Hunt, som ligger i Ribe. I dag arbejder du også som formidlingsinspektør ved Rudersdal Museer, bare for at få det hele med her. Altså, der er to tyske historikere, Werner Tschascher og Wolfgang Behringer, som i Kristeligt Dagblad siger, at beskyldninger om hekseri har kostet mindst 55.000 mennesker livet i løbet af de sidste 80 år. Og det foregår stadig. Hvad er det for en heksejagt, vi ser rundt omkring i verden i dag?
2: Jamen, modsat den heksejagt, som der foregik mellem 1450 til 1750 i Europa, den historiske heksejagt, vi ofte snakker om, når vi taler om de gamle dage, hvor man brændte hekse, den foregik jo under ordnede forhold med lovtekster, med jura og retssager. Så den, der foregår rundt omkring i verden i dag, det er jo steder, der ikke officielt anerkender trolddom og hekseri som en forbrydelse. Så den heksejagt, der foregår der, det er lynchninger, som foregår.
0: Så det er selvtægt, kan man sige?
2: Det er det, det er selvtægt.
0: Ja. Hvis man tager statistikkerne, blandt andet fra den indiske regering, der fremgår det, at 3100 mennesker har mistet livet i årene 2000 til 2021 på grund af beskyldninger om hekseri. Altså 3000 i Indien der, ifølge Indrigsministeriet i Tanzania, er mindst 5000 blevet myrdet hen over fire år fra 1994 til 1998. I Sydafrika blev 300 mennesker dræbt om året i 90'erne, ifølge landets myndigheder. Og så har FN udgivet en rapport, som viser, at mindst 20.000 mennesker verden over har været udsat for vold på grund af formodet hekseri i årene fra 2009 til 2019. Det er bare for at give nogle eksempler på, at der bliver ført noget statistik her, og det faktisk sker i ret stort omfang. Hvem er det typisk, der bliver ofre for den her vold?
2: Jamen, i mange af de områder, som nævnes, jeg har faktisk også haft arbejdet lidt med netop det her med heksejagt i dag for nogle år siden. Og der kan jeg jo se, i mange områder, det er ofte kvinder. Det er ofte kvinder, der er enker eller egentlig på en eller anden måde ikke er gift, men det kan også ramme børn, særligt i mange afrikanske lande, i Tanzania og Nigeria, men kan potentielt set ramme hvem som helst. Men der er en stor overvægt af, at det er kvinder, børn, dem der er marginaliseret, lidt udsatte i forvejen.
0: Hvorfor bliver det gjort til hekse?
2: Men det er jo nogle frygtstrukturer, der er, hvor at de folk, det er vigtigt at sige, at de folk, der lyncher dem eller bliver optændt af den her frygt her, de er reelt bange ofte i områder, hvor troen på, at der er findes trolddom og djævle, og der er nogen, der har forsøgt at kaste sort magi på dem. Det tror de reelt, og så er der de her frygtstrukturer, der gør, at de ser sig om efter, hvem kan det være, og hvis en forklaringsmodel, der er der, måske endda bliver opildnet til af lokale kirkeinstanser, så er det at mistænkeliggøre, hvem kunne være uhyggelig, hvem kunne være skræmmende, eller hvem passer ikke helt ind, hvem kan ligesom være den person, hvor skylden bliver lagt over på. Så det er sådan lidt en klassisk syndebuks-strategi, men jo uden at det er det. Altså, de sidder jo ikke bevidst og tænker, nej, skal vi ikke finde nogen, vi kan skyde skylden på? Men det er jo det, vi kan se, dynamikkerne, der foregår, hvordan det er, at det sådan får så spredt ud. Og der er det bare sværere at have syndebukke, der er magtfulde og rige, end det er at ramme nogle af dem, der er udsatte.
0: Så det har en slags funktion, hvis man kan kalde det, i de samfund, det foregår i?
2: Ja, jeg ved ikke, om jeg vil gå så langt som at sige, at det har en funktion. Det synes jeg ikke, jeg kan stå indenfor. Men jeg kan godt forstå, hvad skal man kalde, dynamikken af, hvorfor det er, det sker. Og også igen så gå ind til at sige, at det, der skal til for ophøret, i hvert fald også, det er jo det, jeg har skrevet PhD om med de historiske processer, det er, at der skal være nogle myndigheder, der går ind og siger, altså, det stopper vi. Men når vi ser i mange af de områder, hvor det foregår, at myndighederne ikke officielt vil anerkende, at der er et problem, at deres befolkning

0: forbudt ved lov at praktisere trolddom, og de havde på daværende tidspunkt også sådan et hekse-SWAT-team, der kunne blive sat ind til at finde, hvis der var mistænkte hekse.
1: Er der tegn på, at det her problem bliver mindre, eller bliver det større?
0: Jamen, og det er jo et godt spørgsmål, fordi hvor meget det her har tidligere eksisteret, hvor vi bare ikke har haft tal på det og statistik på det, og hvor meget er det, fordi vi pludselig er blevet bevidste om det og indsamler statistik på det. Det er enormt svært for mig at sige, og der tror jeg, der skal man nok nærmere have en sociolog indover.
1: Så i aften, når vi skal tænde Sankt Hansbålet, hvad vil du så tænke om, at man sætter en heks derop?
0: Men nu ved jeg jo, at den heks, der kommer på det danske Sankt Hansbål, den faktisk ikke har noget med de historiske heksehenrettelser at gøre. Det er en forholdsvis ny tradition, der kommer til Danmark i starten af 1900-tallet, og egentlig kommer fra en ældre, bred europæisk tradition om at brænde en strådukke af ved forårssolhverv for at brænde vinteren af, som bliver sådan lidt årstidsforflyttet til vores midsommerbål, som er en meget, meget gammel tradition og ikke et henrettelsesbål. Det er et fejringsblus. Det er også det, der vi synger i Drachmanns vise. At man så fejltolker den, fordi det, nu er den på en forkert årstid, og så det bliver en fortælling om, vi brænder Sankt Hansheksen af, fordi det gjorde man i gamle dage, fordi der jagtede man hekse.
1: Ja.
0: Det er jo, det vil sige, de hænger jo sammen.
1: Ja. Tak, Maria Østerby Elleby. Altså en af personerne bag Heksmuseet of Witch Hunt.

0: Om lidt her på P1, så er der guld og grønne skove, som blandt andet ser nærmere på, om den grønne omstilling er et bluffnummer. Ifølge forfatter Theis Ørntoft findes der slet ikke nogen grøn omstilling, som vi ellers normalt taler om. I stedet så ser han en stor fortrængning. Men hvad så med de virksomheder, der faktisk forsøger at skifte produktion og materialer? Smykkefirmaet Pandora satser for eksempel på laboratoriediamanter med markant lavere klimaaftryk end minediamanter. Så det er et skridt i den rigtige retning, eller bare en pænere måde at fortsætte forbruget på. Ja, Lars Trier Mogensen tager debatten med sine gæster. Det er lige om lidt, altså i Guld og Grønne Skov.
1: I det amerikanske senat, der har man onsdag aften dansk tid stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal, 50 mod 48, stemte for forslaget, der pålægger præsidenten at afslutte krigen. Men der er efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for lovforslaget. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk. Det er også første gang, at begge kamre har stemt for, at en præsident skal afslutte en krig. Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. På trods af kritik, så fortsætter en stribe virksomheder med at have videoer for vægttabsforløb og øjenoperationer liggende på sociale medier. Noget tre juridiske eksperter tidligere har vurderet er ulovlig markedsføring. I Danmark der må man nemlig kun reklamere for sundhedsydelser med film og video på sin egen hjemmeside. Det er blandt andet virksomhederne Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne markedsfører ulovligt. Tilbage i november der lovede flere klinikkerne at rette ind, men på YouTube og Instagram der kan man stadig finde videoer som dem her.
2: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
3: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
4: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
1: Og det overrasker Heidi Højmark Helve, der er advokat med speciale i markedsføringsret hos 3H Law, at virksomhederne de ikke har ændret praksis.
5: Altså, jeg kan huske, at der i hvert fald var flere af virksomhederne, som undskyldte sig med, at det var en fejl, og det var, fordi de ikke helt var klar over reglerne. Og jeg kan da undre mig over, at man så bliver ved, når man er blevet opmærksom på, at det, man har gjort, ikke er lovligt.
1: Virksomheden med Mira vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Jesper Nygaard, der ejer af Fit for Livet, han skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Samtlige fjerntog i Tyskland

0: De holder lige nu stille, det oplyser landets nationale jernbaneselskab Deutsche Bahn på sin hjemmeside. I en kort meddelelse der skriver man, at alle tog bliver holdt tilbage på stationerne på grund af en landsdækkende fejl i et digitalt system, der bruges til intern kommunikation på jernbanenettet. Der er foreløbig ingen oplysninger om årsagen til fejlen, og selskabet oplyser ikke, hvor lang tid det forventes at tage at løse problemet, eller hvor mange tog og passagerer, der er berørt. I nat tørt og mest klart vejr i det jyske stedvis med at skyde. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra skiftende retninger.
1: Du lytter til P1.
2: Grøn omstilling er et narreværk, et livsfarligt selvbedrag. Sådan lyder diagnosen i en ny bog af den prisbelønnede forfatter Theis Ørntoft. Han lægger ikke fingrene imellem. I sin essaysamling skriver han, at der ikke finder nogen form for grøn omstilling sted. Tværtimod, energiforbruget stiger. Og det er kun første led i anklagen. Han skriver, citat, det andet problem med den grønne omstilling er, at den heller ikke er grøn, citat slut. Her henviser han til den globale minedrift. Så er det vildledende overhovedet at tale om grøn omstilling? Bygger hele forestillingen på en stor fortegning af den beskidte virkelighed. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uslemammeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. I sin essaysamling bag litiumbjergene gør forfatteren Theis Ørntoft tykgrin med netop den her formulering, jeg har læst op om moder jord og uslemammeren, som jo fungerer som en anden slags signatur for programmet her. Han skriver, citat, her til lands viser fortegningen sig i et radioprogram som P1 Guld og Grønne Skove, hvor verden hver uge tager udgangspunkt i sit frække spørgsmål. Kan man redde klimaet og samtidig tjene kassen? Kan ny teknologi fikse problemerne? Kan naturen reddes af markedet? Citat slut. Du lytter altså, ifølge Theis Ørntoft, til den store fortegning. Tilføjet lidt plat frækhed, må man forstå. Og derfor har jeg naturligvis inviteret ham her i studiet. For hvad er det, der ikke bliver sagt, eller måske ligefrem ikke må siges her i programmet? Jeg er oprigtig nysgerrig, for jeg har jo selv med programtitlen Guld og Grønne Skove forsøgt at signalere en, synes jeg selv, ganske tydelig tvetydighed. Ifølge den danske ordbog betyder udtrykket Guld og Grønne Skove, at man lover rigdom, materielle goder eller store fordele, uden at der nødvendigvis er dækning for løfterne. Men er det hele her bare en falsk facade, et bluffnummer, en fortegning? Velkommen til Guld og Grønne Skove på P1. Det kan lyde ærefuldt at få en birolle i en ny essaysamling, men det er mildt talt ikke nogen helterolle, jeg har fået tildelt, snarere udskammet som en tragisk klovn. Velkommen, Theis Ørntoft, forfatter, aktuel med Bag Litiumbjergene. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
3: Tak.
2: Er jeg måske endelig kommet til sandhedens øjeblik? For hvad er det, som jeg og åbenbart andre fortrænger i den her debat, som du selv omtaler også som grønne løgne og mørke håb?
3: Ja, altså, bogen tager udgangspunkt i den grønne omstilling. Det første kapitel i bogen hedder, at der er ikke nogen grønne omstilling. Og der skal jeg måske lige hurtigt indlede med at sige, at jeg tror, ude i den civile, lokale verden, der er jeg sikker på, at der finder masser af initiativer sted, som kan klassificeres som grønne og gode. Mit problem angår de her store energisystemer, som ligger og driver hele vores civilisation, og at den skulle være i gang med en grøn omstilling, det er det, som jeg angriber i bogen. Og for ligesom at starte med at etablere grundlæggende argumentet, så er det, at der er ikke nogen omstilling for det første, og det knytter an til, at der er et historisk narrativ, som vi alle sammen har fortalt os selv og hinanden i nogle årtier, om at vi mennesker i vores udviklingshistorie er ligesom gået fra forskellige energiformer til nye energiformer. Så hvis man sådan går helt tilbage, så vil sige, at vores første sådan energikraft, det var vores muskler, og så på et tidspunkt, så tændte vi det første bål, og dermed så blev træ vores primære energikilde. Og det fandt så sted hele vejen op til industrialiseringen, hvor vi fandt kul, hvor vi så omstillede ifølge narrativet til kul. Og det forløb så et par hundrede, indtil vi fandt olie. Og så var der igen en omstilling, og vi begyndte at køre rundt i privatbiler osv. Og nu står vi så igen ifølge fortællingen om omstillingsprocessen foran en overgang, eller vi er i en overgang, skal man forstå, mellem sort fossil energi og så grøn vedvarende energi. Men problemet med det narrativ, det er, at det ikke er rigtigt. Det er jo lidt et problem for et narrativ. Og,
2: hvad er det, der er falsk ved den fortælling?
3: Ja, det er så, at vi, mens vi to står her og snakker, som civilisation, altså samlet betragtet, aldrig nogensinde har brændt så meget træ, kul, olie og gas af, som vi gør lige nu. Så det, som de energiformer, som spædt begynder at strømme ind i samfundet fra vindmøller og solceller, det er en tilføjelse de facto lige nu og her til et energiforbrug globalt, som bare vokser og vokser og vokser fortsat. Så omstilling, det er det lige nu de facto ikke. Det er snarere en tilføjelse, det her.
2: Og hvorfor er det så en fortrængning, når jeg stiller de her spørgsmål, som du sådan lidt ironisk kalder frække spørgsmål? Men altså, du skriver, at her til lands ser vi en fortrængning, som finder sted over hele verden, men her i Danmark, der sker den her fortrængning af den beskidte virkelighed. Mm. Altså det forhold, som du beskriver her, at der i virkeligheden ikke sker nogen egentlig grøn omstilling. Det er kun en tilføjelse. Hele den store, sorte motor kører videre, og det fortrænger vi ligesom. Men tilsyneladende i programmet her, særligt, hvad er det, du har en horn i siden på med guld og grøn skov? Altså hvorfor er det, at jeg er med til at fortrænge det her problem?
3: Jamen det er så fordi, det er jo så den anden del af begrebet grøn omstilling, som jeg også anfægter i bogen, og det er det grønne i det, altså som er en fortælling, altså fordi det er jo en metafor. Hvad er det så egentlig bag den her fortælling, som realiteten er? Det er sådan grundlæggende et forhold, jeg tror egentlig i alle mine bøger, jeg har været meget beskæftiget af det her med, hvad er fortællinger, som vi går rundt og fortæller, og hvad er realiteten, som de fortællinger, de henviser til? Og nogle gange så kan det være sådan, at fortællingerne i mine øjne kommer så langt væk fra realiteterne, at der er en eller anden elastik, som knækker på et tidspunkt, fordi der er ikke nogen sammenhæng. Og med det mener jeg, at det, som vi fortæller er grønt, det er, du nævnte selv minedriften, altså det er jo så der, hvor det starter. Så hvis du spoler alle de forsyningslinjer, som for eksempel en stor privat SUV-elbil, som nogen kører rundt i dag, hvis du spoler alle dens utallige forsyningslinjer tilbage til deres begyndelsespunkt, så er det jo selvfølgelig minedrift. Og den globale industrielle minedrift, den er voldsomt forurenende. Du kan tage nogle af de, altså for at gå lidt mere detaljeret til værks, sådan kernekomponenter i en elbil for eksempel, så har du sjældne jordarter, som jeg tror, at 3/4 vedkommende kommer fra Bayanobo-minerne, eller i hvert fald Kina som sådan, hvor at de få vestlige medier, som har været tæt på området, de beskriver det som et helvede på jord.
2: Jamen prøv lige at tage os med om bag litiumbjergene. Altså det er jo titlen på din essaysamling, Bag litiumbjergene. Altså hvad er det, der sker der bag litiumbjergene?
3: Ja, altså du har en meget, meget, meget forurenende dieseldrevet minedrift på de her sjældne jordarter. Så kommer der så, når de er oppe af jorden, en smeltnings- og processeringsproces, som er ekstremt forurenende, og som simpelthen har lagt landskaber øde Kina, i det nordvestlige Kina. Børn fødes med deformiteter i skeletterne, og folk udvikler leukemi, og der er tungmetaller i grundvandet. Intet kan gro. Der er blandt andet et helligt bjerg, for nu at blive så tegneserieagtigt, som ikke længere findes. Nu er der bare et hul, et gigantisk hul i jorden. Så vi har at gøre med, sådan lidt polemisk sagt, et industrielt Mordor, tror jeg, at jeg beskriver det som et sted i bogen. Og du kan sige lidt det samme om mange af de andre grundmetaller, som er i de her, for eksempel elbilerne. Det gælder også nikkel, som også er, hvor at, jeg tror meget af det kommer fra Rusland og Indonesien, hvor at de samme totale ødelæggelser af menneskesamfund og naturlige habitater og forgiftning osv., alle mulige dybt problematiske ting, de finder sted der også. Så har du endelig kobolt, som er nok den mest sådan, kan man sige, apokalyptiske forsyningslinje overhovedet til en elbil, fordi den direkte knytter sig til børnearbejde og moderne slaveri og totalt store ødelæggelser af det er Kongo, hvor meget af det kommer fra.
2: Men lige for at skære ud, hvor i består fortrængningen? Altså, fordi det, du fremfører her, Det er der jo trods alt også journalister, der har forsøgt at trænge ind i Kina og afdække, der er skrevet bøger, artikler, dokumentarfilm, alle mulige ting, hvor man forsøger ligesom at skildre den her bagside, som mildtalt ikke kan kaldes grøn. Så hvor i består fortrængningen?
3: Jamen, den består i, sådan som jeg ser det, at for mig er det egentlig et godt eksempel på, hvor kraftfulde fortællinger er for os mennesker, fordi vi har en fortælling, som er, at det er en grøn omstilling, og den er så stærkt dominerende i det politiske rum, men også i det befolkningsmæssige rum, at selvom noget så forfærdeligt som det, jeg lige har stået og meget overfladisk skitseret, det kan ikke rigtigt, du har ret i, at der er journalister, som har afdækket det her, men de rapporter, de kommer med, de synes ikke rigtigt at trænge op i overfladen af det politiske, for eksempel. Den politiske samtale tager det overhovedet ikke ind. Jeg har i hvert fald ikke hørt særlig mange sådan i det politiske rum tale sådan om, hvor problematisk minedriften bag en elbil er.
2: Thijs Ørntoft, du har tydeligvis også selv en ret klar fornemmelse for fortællingernes kraft, for i essaysamlingen, der hvor du første gang harcelerer, tillader jeg mig at sige, lidt over programmet her, Guld og Grønne Skove, der kommer det efter, altså hvor du beskriver det som et eksempel på den fortrængning, der sker. Det kommer efter en lidt længere passage om filmen Zone of Interest, som handler om altså KZ-lejren Auschwitz. Og der beskriver du blandt andet, at hustruen til KZ-lejrlederen, hun hed Hedvig Høs, sidder og drikker saftevand inde bag en høj mur, og her fortrænger det massedrab på millioner af jøder, der foregår i virkeligheden ganske få meter fra hende. Jeg er nødt til at spørge dig, det er jo en meget stærk fortælling at bringe altså en KZ-lejr ind, en lejrleder, hustru, der sidder og drikker saftevand bag en mur, og ikke ser det massemord, systematiske massemord, der sker lige ved siden af. Og så få linjer senere springer du over til Guld og Grønne Skove her. Og jeg er nødt til at bare spørge dig, altså hvad er forbindelsen mellem i virkeligheden KZ-lejrleder hustruen Hedvig Høs, der sidder og drikker saftevand og fortrænger, og så må jeg forstå i koblingen mig, Lars Trier Mogensen, der står nu her og er vært på Guld og Grønne Skove.
3: Ja, ej, det synes jeg også er hårdt sat op. Det er ikke et link, jeg har opereret med vist i bogen. Altså for lige at starte med Auschwitz-billedet, så er det jo en klassisk modernitetskritik, at du har et materielt sikret vestligt samfund, som baserer sig og som baserer sin velstand på nogle forsyningslinjer, som fortaber sig ud i typisk det globale syd. Så der er jo et eller andet der, som går helt tilbage til kolonialismen, har været et vel dokumenteret sådan modernitetsproblem, at vi går rundt herop og ved godt lidt, at der er et eller andet med, hvor tingene kommer fra, men vi fortrænger det, fordi det er ude af syne. Så for lige at præcisere parallellen til Auschwitz, det er jo ikke fordi, at der er overhovedet ikke nogen parallel i forhold til, at der er en eller anden udryddelseslejr, hvor at nogen her bevidst går på at udrydde et helt folk overhovedet. Men det, som der er med den film, det er, at den laver et fantastisk præcist billede på en fornemmelse, som jeg har gået rundt med i mange år, som er, at den fortrængning, som har kunnet fungere i måske århundreder, delvis på grund af alle de skærme, vi har, som kan filme overalt i verden, den er ved at bryde sammen på en måde. Og det er jo det, der er i filmen. Du kan se Hedvig Høst, som du siger, der hun sidder og drikker sin limonade i sin paradishave, og vidderligt om på den anden side af betonmuren, der kan du se røgsøjlerne stige op. Og så der er et eller andet med, at den sensibilitet, føler jeg, der er i vores tid blandt mange, at fortrængningen er begyndt at gå i opløsning. Vi kan godt se, hvad det er, der foregår om på den anden side af muren, så at sige. Og det synes jeg er interessant ved vores tid, at den er måske ved at krakelere den der fortrængning der. Men det har jo ikke noget at gøre med, at du står herinde og er med til at fastholde en eller anden form for holocaust eller sådan noget. Der er slet ikke nogen parallel der.
2: Men hvad er det så for en falsk forestilling, som jeg eksempelvis, men jo også mange andre, som bidrager, i hvert fald ifølge dig, til den her fortegning. Hvad er det for en falsk forestilling, vi er med til at opretholde?
3: Jamen, det er jo så fordi, at hvis nu har vi lige meget overfladisk været forbi minedriften som sådan, ikke? Men det er jo bare begyndelsen på forsyningslinjerne. Så kommer der smeltning, processering, så kommer der shipping, som er noget af det mest forurenende i verden. Så kommer der transport ud, og så kommer der i sidste ende store milliardvækstselskaber, som er drevet af at fortsat generere økonomisk vækst. Ikke? Så min pointe er, at hele det industrielle globale netværk, som den såkaldte grønne industri fødes ud af, altså vindmøller, solceller, elbiler, it's the same shit. Altså, det er præcis det samme industrielle konglomerat, som skaber de her produkter, som vi kalder grønne. Og så kan det godt være, at fordi det er jo modargumentet, det er, når man så vil der jo komme mindre CO2-ledning på bundlinjen på et eller andet tidspunkt og sådan noget. Ikke? Og der tror jeg så, at jeg finder det mere og mere magtpålæggende faktisk at pege på, at jeg synes, vi har stirret os totalt blind på den der CO2-ledning, fordi den er ikke grundproblemet. Jeg ser CO2-ledningen som et symptom på grundproblemet. Jeg ser også ni andre, eller masser af andre
2: planetære grænser.
3: Lige netop, ja. Ja. Så der er et eller andet. Jeg vil ikke bruge ordet afledningsmanøvre, fordi det er ikke noget, vi gør bevidst, tror jeg, nogen af os. Men der er et eller andet meget belejligt i at lave et narrativ, som er, den der CO2-ledning, den skal nedbringes.
2: Men bare lige for at skære det ud, altså, så vi i forsøget, måske også kun det halve og lidt forlorne forsøg på at nedbringe CO2-udledningerne, i virkeligheden trækker et spor, et ar efter os, som måske er endnu større, som skaber endnu større indhug og rovdrift på planeten og naturen. Altså, det er ligesom det, der er grundargumentet. Så ved ligesom at fokusere på klima og CO2, og blandt andet så sige, jamen, så skal det være elbiler og batterier, og hvad ved jeg, så skaber vi i virkeligheden et større problem, end vi løser.
3: Absolut, altså. Og jeg tror, det er det er på en måde som at pisse i bukserne for at holde varmen eller noget af den stil. Det er ligesom i et parforhold, hvor man ikke... Man taler om et eller andet lille problem, sådan så man undgår at kigge ind i det, som måske er det virkelige problem for parforholdet. Det, der er et eller andet den stil, som jeg synes gør sig gældende.
2: Thijs Ørntoft, det ville være synd at sige, at du ligefrem ligesom opbygger håb og optimisme, men du synes også at være ret sådan desillusioneret, også kan man sige på sådan oplysningen, og ikke mindst også journalister og politikers vegne. Jeg kunne godt tænke mig lige at bede dig læse en lidt længere passage op, som afsæt også her i programmet Guld og Grønne Skove, og også ligesom ender lidt i en af dine konklusioner. Men du får lige din egen essaysamling her.
3: Tak. En vrede stiger op, som så ofte før. Men i den, rundt om den, oppe den sider, løber mørke forgreninger af håb. Forleden lyttede jeg til radioprogrammet Guld og Grønne Skove på P1. De talte om Kinas grønne omstilling. Jeg ved ikke, hvor mange gange ordet grønt blev sagt i den time, programmet varede, men mindst en gang i minuttet. De talte om, hvordan luften i Beijing er blevet renere og klarere på det seneste. Man begynder at kunne se himlen over byen igen. En stor forandring fra årene omkring årtusindskiftet, hvor Beijing lå indhyllet i forurening. For at være sikker, slog jeg tallene op igen på Our World in Data. De lød sådan. Ved årtusindskiftet lå Kinas forbrug af olie, gas og kul tilsammen på 10.837 terawatt-timer. 2024 var det steget til 34.563 terawatt-timer. Forbruget er altså hverken faldet eller standset op siden dengang. Det er tredoblet. Og alligevel står verden og hans gæster i et public service media og taler begejstret om Kinas vilde grønne omstilling, som om den er i fuld gang. Den monumentale kulafbrænding er bare lige midlertidig, skal man forstå. Den gøder og vander den store grønne blomst, der om lidt vil folde sig ud på menneskets himmel. Fremtidens supermagt skal bare lige have overstået de allersidste gigaprojekter, så skal der aldrig igen bygges flere gigaprojekter, og så skal den globale sikkerhedssituation også lige blive normal igen, og så vil Kina og resten af den globale civilisation blive grøn, ren og bæredygtig. Men mit mørke håb kan bære det. Det kan bære vægten af det hele. Jeg forventer den type journalistik fra nu af. Jeg vil ikke længere bruge tiden på at hisse mig op. Jeg vil bruge den på noget andet. Rette energien andre steder hen. Jeg vil se det som et naturligt baggrundsvilkår, at jeg lever i en verden, hvor heller ikke politikerne og journalisterne aner, hvad de skal stille op med klimaet og den globale civilisation. Det vil ikke længere skræmme mig. Jeg vil tage det for givet.
2: Thijs Ørntoft, tak. Det var en lidt længere passage her fra bag Lithiumbjergene. Hvorfor er du ikke vred? Du skriver her, at du ligesom besinder dig på, at den tilstand, du også hører i programmet her, den må du ligesom bare besinde dig på. Det er noget, du tager for givet. Hvorfor er du ikke vred?
3: Jamen, det er fordi...
2: For jeg fornemmer trods alt en vrede i dig.
3: Jamen, altså, det er fordi, det er en slags formaning til mig selv, tror jeg. Jeg tror, de steder, hvor jeg berører det her mørke håb, der prøver jeg også at ligesom fortælle til mig selv, hvad der nu skal ske med mig selv. Altså, så det er også en slags påbud til mig selv om at begynde at omforme min energi, fordi at jeg har oplevet personligt, at det i de sidste sådan 5 år var blevet og er blevet uproduktivt for mig og min måde at tænke på, at jeg reagerede med harme, når jeg så, lad os sige en politiker, sige noget, som jeg synes var håbløst i forhold til de her emner. Og vrede er ikke en i sig selv særlig interessant følelse, så jeg siger til mig selv, nu må du løfte dig ud over den. Også for måske at finde ud af, hvad det her mørke håb er, fordi det er jo også det er der flere, som også har sagt allerede. Altså, hvad er det? Det er lidt upræcist i bogen, hvad det så er for et mørkt håb. Og der tror jeg, det har været vigtigt for mig, at ikke være handlingsanvisende til sidst i bogen, fordi det er jo typisk sådan, en bog som min vil være bygget op. Det er, at du har en voldsom kritik af et eksisterende system, og så til sidst, så skal der komme nogle sider om, hvad skal vi så gøre i stedet for? Jeg har altid oplevet, at de sider er enormt flade i bøger, og kan blive enormt banale. Så jeg har mere interesse i at ligesom åbne et felt op, som også gerne må være kollektivt i forhold til, hvad er det her mørke håb så? Jeg har selv nogle bud på det og sådan noget, ikke?
2: Men hvad siger du til de, det kan både være unge og ældre, som er aktive, som er klimaaktivister, som tydeligvis er vrede, som reagerer i effekt på nogle af de ting, som du også synes er i hvert fald forvrængende og falske. Men hvad tænker du om dem, der stadigvæk er på barrikaderne, som er vrede? Mm. Er de naive? Hvordan tænker du?
3: Altså, lidt spidst sagt, så vil jeg sige, at det er naivt. Det er mit synspunkt. De vil jo synes noget andet, ikke? Det er klart. Men jeg tror, der er et eller andet med, at når man skriver sådan en bog og udgiver den, så er der også noget tid, hvor at det har virket på mig som om, at mit synspunkt ikke 100% er blevet identificeret af alle dem, der har kritiseret det endnu. Fordi for eksempel, jeg har aldrig nogensinde haft den intention, og jeg kan ikke se, hvorfor man skulle sprede apati og håbløshed. Det intet kunne ligge mig fjernere overhovedet. Og jeg ser ikke nogen mulighed for, fordi bare sådan helt kort fortalt, så er præmissen i min bog og i min tænkning, at egentlig talt, så er det for sent at ligesom omstille vores globale civilisation, ikke? Løbet er kørt. Vi har lyttet på denne her, hvis ikke vi snart handler i nogle årtier.
2: Men så, hvorfor det ikke håbløshed? Du siger, at du ikke har nogen interesse i ligesom at sprede håbløshed.
3: Ja, men
2: hvis du siger, at løbet er kørt, det kunne godt være definitionen
3: på håbløshed. Løbet er kørt for den globale, højteknologiske, industrielle civilisation, som vi kender og som vi er vokset op i. Og det er selvfølgelig skræmmende at have en idé om, at den kommer ikke til at blive ved, løbet er kørt for den. Men det betyder ikke, at løbet er kørt for menneskeheden og for alle de dybest set meget hverdagsbundne ting, som vi altid kommer til at foretage os. Altså uanset hvad fanden der sker, om velstandsniveauet her i Danmark skulle falde med 50%, så er der stadig børn, der skal i skole om morgenen. Altså, og det er jo egentlig sådan set primært det, der er livet. Livet er tit noget meget konkret og hverdagsagtigt. Og bare lige en sidste ting, hvis jeg kan nå det. Altså, jeg ser stadigvæk masser af handlingsrum i det her eksisterende system. Fordi det er jo ikke... Jeg har aldrig nogensinde promoveret et forslag om, at man bare skulle ligge sig ned og være ligeglad. Det intet kunne ligge mig personligt fjernere. Der er ikke noget i det, jeg siger, og jeg tror også, jeg har sagt det egentlig i alle samtaler indtil videre omkring den her bog, at der er ikke noget i det, jeg siger, som umuliggør, at man kan tage et sted hen, lad os sige, til et krigsramt område i Mellemøsten. Det kunne være et sted, som bliver ramt af en klimastorm eller en klimakatastrofe et eller andet sted i det globale syd, og hjælpe til at være der, hjælpe med at genopbygge, hjælpe med at få tingene til at køre, have en lille bitte rolle i det. Det er bare i udlandet. Du kan også gøre det herhjemme. Du kan lave masser af
2: grønne. Men altså, kom ud i virkeligheden grundlæggende. Og herhjemme er vi måske stadigvæk i en fortælling. I de senere år har man kunne konstatere, at forestillingen om grøn omstilling er blevet mainstream. Det er meget, meget få, der ligesom betvivler den forestilling, som du altså nu gør. Hvordan har du oplevet de også i flere tilfælde sådan lidt hissige reaktioner, der har været på din bog?
3: Jamen altså, med far for at lyde lidt hoven, altså så står der, jeg tror min bog på første side har en scene, hvor der står, at hvis nogen kommer og fortæller noget meget ubehageligt, så reagerer mennesker typisk ved at flokke sig sammen og skrige, altså i flok fjendtligt som en flok. Ja, det er billedet i bogen.
2: Men synes du, at reaktionen på din bog bag Lithiumbjergene har været en flok skrigende mennesker?
3: Nej, bestemt ikke. Det er kun fordi, at nu spørger du ind til de lidt mere negative reaktioner. Der er også, det har primært været faktisk sådan ret positive reaktioner. Så jeg tror også, det er for tidligt at sige. Altså, jeg synes, jeg har haft en intention om, tror jeg. Jeg kunne også have skrevet en 500-siders bog med du ved, kildehenvisninger på hver side, savligt og sådan ting der. Jeg har valgt rambuk-metoden, altså i forhold til at komme med et hårdt postulat i starten af bogen, og gøre, at den kun er 100 sider lang. Altså, og så må vi se, om den gør et eller andet. Sandsynligheden for, at det er lille. Sandsynligheden for, at den om 2 uger er druknet i ny information, er større, tror jeg.
2: Thijs Ørntoft, her til sidst. Du slutter ikke af med nogen handlingsanvisning, og det du siger, nogle ofte sådan lidt flade kapitler om en eller anden sådan to-do-liste. Men du har tydeligvis også en trang til at påvirke vores samtale, og også at forskyde vores fortrængte fortælling. Hvad håber du egentlig på at kunne udrette med sådan en bog her? Altså, hvad håber du på, at folk måske også efter at have hørt dig her, sidder tilbage og er nysgerrige på og tænker?
3: Mm. Jeg håber på, at folk tænker over, om de her fortællinger, vi går rundt og fortæller hinanden, om folk helt personligt kan stå inden for at deltage i en samtale, der bygger på nogle tanker og virkelighedsopfattelser, som der simpelthen ikke er dækning for i realiteterne, og hvad de så, hvis de finder frem til, at de ikke kan stå inden for det personligt, hvad de så gør i stedet for. Fordi at man er nødt til at starte med at prøve at identificere et problems kerne, hvis man vil prøve at løse det. Og det, jeg synes, der sker det modsatte af i vores tid lige nu, i forhold til den her fortælling om den grønne omstilling.
2: Thijs Ørntoft, tak for at tage os med om bag Lithiumbjergene. Tak fordi du var med her i Guld og Grønskov.
3: Tak for invitationen.
2: Hvis minedrift er problemet, som Thijs Ørntoft netop har fortalt om, så kunne det jo være, at alternativet til minedrift kunne være en rigtig god idé. Altså andre måder end minedrift. Så lad os teste eksperimentet. Diamanter sælges som noget næsten evigt. Status presset sammen i en lille funklende sten. Men de har også en bagside, netop minedriften, den ødelagte natur, tung klimaaftryk. Og derfor satser smykkefirmaet Pandora på laboratoriediamanter, som ikke graves op af jorden, men dyrkes frem, presses frem i laboratorier. De skal være et mindre belastende alternativ. Men hvad køber man egentlig, når man køber en mindre klimabelastende diamant? Velkommen, Mads Tomi Madsen. Du er direktør for bæredygtighed hos smykkefirmaet Pandora. Velkommen
4: tak.
2: Her til Guld og Grønne Skov. Hvorfor satser I Pandora nu på laboratoriediamanter frem for minediamanter? Er det et klimaargument, eller er det måske snarere et klassisk købmandsagtigt forretningsargument?
4: Jamen, det er jo sådan i virkeligheden det klassiske dilemma for erhvervsvirksomheder, at det skal være enten eller, ikke? Forretning eller klima. Det spændende her i det her tilfælde er faktisk, at for os, så er det begge dele. Så som du lige sagde, så kan vi simpelthen lave diamanter i dag.
2: Og hvordan kan man det? Altså, fordi det, der vel hidtil har gjort, at diamanter har været så værdifulde, det er vel, at de har været helt ekstremt sjældne. Men nu kan man lige pludselig lave det i et laboratorium. Hvad er det, der skal?
4: Det er jo fordi, at vi har gravet diamanter op igennem mange, mange år fra miner, og det er utroligt belastende. Det kan vi komme tilbage til. Nu kan vi i et lille kammer med noget vedvarende strøm, sol, vind, hydro, og, og gas, som har kulstof i, så kan vi simpelthen få diamanter til at vokse. Og de bliver præcis magen til dem, som har taget mange, mange, mange år.
2: Men du siger præcis, altså hvis man tager de her diamanter ned til nogle af de skarpeste øjne, der sidder nede i Holland blandt andet, og med altså mikroskoper og studerer de her, kan de så vitterligt ikke kende forskel?
4: Altså, så vil de sige, så for det første, så vil de sige, at det er en diamant, ligesom den, der har ligget under jorden i rigtig mange år. Men det, noget er enten en diamant eller ikke. Det er komprimeret kulstof i en krystalliseret form. Det definerer en diamant, og det er det samme. Så hvis man har helt usædvanligt avanceret udstyr, så kan man se nogle forskelle i nogle af de urenheder, der er i diamanterne, men de er så små, at du og jeg og selv folk med almindelige mikroskoper ikke kan få øje på dem.
2: Inden vi dykker ned i, hvad det er for et problem, det her kan være med til at løse, altså minedriften, så bliver jeg bare nødt til at forstå sådan grundøkonomien i det her. Altså hvis diamanter, altså minediamanternes værdi, var betinget på en knaphed, at der ikke var mange af dem. Så kan jeg ikke lade være med at tænke, at hvis man lige pludselig, og jeg er med på, at det ikke på nogen måde er gratis at lave de her laboratoriediamanter, men hvis man lige pludselig principielt set kan lave altså tonsvis af kæmpestore diamanter, så må det vel betyde, at priserne styrtdykker.
4: Det gør de også. Det interessante er jo, at det kan vi jo se, hvis vi kigger tilbage i historien, så har det jo tit været sådan, at noget, som er eksklusivt og for de få, det senere hen, på grund af teknologisk udvikling, bliver til de mange. Jeg tænker bare på de første smartphones, som var meget få af os, der havde dem, og pludselig går vi alle sammen rundt med dem. Og der må vi sige, at det her det er et tilfælde, hvor teknologien gør noget muligt, at pludselig så kan vi altså i hvert fald sige, at så kan flere have råd til at købe diamanter, og det bliver noget andet.
2: Men mister det ikke hele attraktionen, altså kan man sige, den helt særegne status?
4: Det er der nogen, der vil synes, andre vil måske sige, at jeg har aldrig tænkt over at købe en diamant, nu kan jeg gøre det. Og så er den jo lige så flot, som den var før. Vores forretning i Pandora er jo, vi laver smykker til mange. Så vores forretning er ikke eksklusivitet, det er ikke, at det er til de få. Vi vil faktisk gerne have, at diamanter bliver noget, som flere kan sætte pris på.
2: Så hvis vi ligesom tager balancen her i guld og grønne skove, så i forhold til guldet, så kan det godt være, at priserne på diamanter falder. Til gengæld satser I Pandora på, så kan man sige, at kunne sælge en større volumen, altså og dermed samlet set tjene flere penge. Men lad os lige prøve at rette fokus over mod det, man kunne kalde de grønne skove eller minedriften. Hvad er det, I selv i Pandora oplever som problemet ved den klassiske, traditionelle, konventionelle måde at udvinde diamanter på?
4: Det er rigtigt. Så vi er jo helt holdt op med at sælge diamanter fra miner. Og det er jo et spørgsmål om forretning, og så er det et spørgsmål om klima. Hvis vi ser på, hvad det kræver at få et gram diamant op af jorden i en mine, så kan man sådan typisk forestille sig, at man skal fjerne i en gennemsnitlig mine omkring 1000 ton sten eller jord, og det er virkelig, virkelig, virkelig skadeligt. Så den energi, der skal til at få det til at ske, er meget, meget, meget stor. I stedet for, så kan vi lave i et lille laboratorium, som vi kalder det, kan vi placere et lille, lille bitte stykke diamant, et frø, og så kan vi få den til at vokse ved at sende gas med kulstof og lidt brint ind i det her lille kammer, så vokser diamanten simpelthen, og det bliver det samme, som vi kan finde under jorden. Det er en krystalliseret form for kulstof.
2: Men I fremhæver, at de her laboratoriediamanter har et markant lavere CO2-aftryk, 90% mindre end minediamanter. Lad os lige prøve at gå helt ned i det. Altså, hvad er det, der gør, at der er den her jo meget markante forskel?
4: Ja. Men det er den energi, vi undgår, kan du sige, som gør den store forskel. Så når vi laver vores diamanter, så bruger vi strøm fra sol eller vind eller hydro, en lille smule gas, og når man lægger sådan energiforbruget til alt det sammen, så er det vældig, vældig lidt. Altså det bliver så lidt, at en 1 karats diamant hos os, den har den samme CO2-udledning som, nu kan jeg ikke lige se, du har jeans på. Sådan et par, typisk par jeans, og de helt små, de har måske udledningerne kommer ned på under 2 kop kaffelatte. Så det kan vi gøre, fordi det
2: så,
4: er...
2: Så når jeg står her faktisk altså i et par denim jeans og har en kop kaffe ved siden af mig, så er din påstand, at så har jeg i virkeligheden belastet, altså mit ressourcetryk hvor kloden er lige så stort, som hvis jeg havde haft en lille diamant.
4: Ja, nu sagde jeg det ikke for at kritisere dig, men det er rigtigt, og så kunne vi jo snakke om, hvor lang tid har du de her. Du kunne godt være sådan en, der passede godt på de her jeans, men diamantringen, den holder jo resten af livet. Den, og, så vi,
2: men Mads, vi tror I Mads, det er tyder for bæredygtighed hos smykkefirmaet Pandora. Der er måske alligevel forskel, trods alt, på fødevarer, på tøj, altså på nogle, kan man sige, basale fornødenheder. Ja. Og så på diamanter, som vel på en eller anden måde må være det ypperste eksempel på noget luksus. Altså som noget, man der kan være rart at have, men som vel kun umuligt kan argumenteres for at være nødvendigt. Så er der ikke også et element her af, at I går ind og omstiller, men i forhold til noget, der ikke nødvendigvis er nødvendigt, altså den energi, I bruger, kunne man vel bruge på noget andet, som for mange mennesker og flere mennesker måske vil være mere livsnødvendigt.
4: Det er rigtigt. Hvis vi taler om diamanter, så er det selvfølgelig et luksusprodukt, og vi kan hurtigt blive enige om, det kan man godt klare sig ud. Nu er verden indrettet sådan, at vi bruger en masse ting, som man strengt taget kunne sige, vi ikke har brug for. Og derfor er det jo også vigtigt, at når vi ser på, hvordan kan vi gøre vores forbrug smartere, så skal vi sørge for, at alting får et lavere aftryk. Luksusbranchen har i hvert fald diamantbranchen har en brøkdel af de totale samlede udledninger i verden, men vi skal alligevel have det der aftryk ned. De store ting, vi skal se på, det er energibranchen, det er transport, det er landbrug osv.
2: Jeg er nysgerrig på, hvad det egentlig er, der driver det her for Pandora. I beskriver også, at man normalt, når det handler om diamanter, har fire C'er.
4: Ja.
2: Cut, color, clarity og carat. Altså, og nu får jeg så et femte C til, som er carbon, altså CO2. Hvorfor helt grundlæggende gør I det?
4: Det gør vi jo, fordi vi gerne vil øge gennemsigtigheden omkring de her produkter, og som du siger, vi er velvidende om, det er ikke det, der som sådan redder verden, men diamanter er jo ret teknisk af natur. Det er noget, man har købt baseret på de her fire C'er, som du siger. Nu synes vi kan se, at der er mange, især unge, som er interesseret i at vide mere, og sådan rent faktuelt om, hvor det kommer fra, hvordan det belaster klimaet.
2: Jamen, for jeg er nysgerrig på, om det er efterspørgselsdrevet, fordi jeg kan godt forholde mig til, at folk, der vil købe en diamant, forholder sig til cut, altså hvordan den er slebet, farven skarpheden og karaten.
4: Ja.
2: Men er de også villige til at betale for CO2-aftrykket, eller snarere sagt, jeg hører dig måske snarere sige, at der er nogen, der måske fravælger det på grund af CO2, eller hvordan prøv lige at forklare mig det her femte C, altså carbon, hvordan det kommer ind på linje med de andre kriterier for prisen?
4: Det kommer simpelthen på fuldstændig lige linje, når man ser på vores produktinformation. Gå ind på vores website, og så ser man de her fire C'er, og nu det femte, så det står forneden, og så vil der stå, for eksempel ved en karats diamant, 12,6 kilo CO2. Og så kan man jo så sammenligne det, hvis man er interesseret i det, med andre produkter eller andre diamanter, som måske har den samme information. Vi er de første, der går i markedet med det her, så vi er jo også spændt på at se, hvordan reagerer forbrugerne på det. Det ved vi ikke. Og vi er jo også bevidste om, at det er teknisk og måske abstrakt for mange, men det er vigtigt for os at sige, at det er fakta, så at sige. Så hvis vi skal hjælpe til med at forholde sig til klima, så kan det tit blive lidt højtflyvende. Her er rent faktisk et tal, som udtrykker, det her produkt belaster klimaet med så mange kilo CO2. Og så kan man jo selv ligesom gøre op med det. Hvor vil jeg bruge min CO2 henne?
2: Men hvor meget af det her er også markedsføring? Altså, kan man sige, også iscenesættelse af Pandora, en måde ligesom at adskille jer fra nogle af de rigtig, rigtig mange andre konkurrenter, der er på det globale smykkemarked?
4: Ja. Altså, hvis du går ind i vores butikker, så vil du se meget, meget lidt om vores bæredygtighed. Så vores arbejde med det her, vi har gjort det gennem mange, mange år, skiftet alt vores sølv og alt vores guld til genbrugsguld og sølv. Det er for en af de ting, der taget emissionerne allermest ned. Og det har vi ikke gjort for markedsføring, fordi det er forbrugerne i dag også for kvikke til. Så vi har gjort det for at blive mere bæredygtige, men vi vil jo gerne fortælle om til dem, der er interesseret.
2: Men hvis du nu tager altså det at skifte altså sådan jomfrueligt sølv og guld ud med noget, der er genbrugt, genanvendt. Hvad er økonomien i det?
4: Jamen, den er desværre i dag, så er vores verdensøkonomi ikke indstillet på det, så det er dyre. Det koster os omkring 100 millioner kroner om året at bruge genanvendt sølv og guld i stedet for direkte fra minerne. Det er jo lidt ærgerligt. Men det har vi så valgt at sige, at det er en omkostning, som hører med til, at vi gerne vil være en virksomhed, der også er her i fremtiden. Så den tager vi på os.
2: Men hvis I så tager altså en højere produktionspris på ved at bruge genanvendt guld og sølv, og I også går ind nu kun og sælger laboratoriediamanter, som altså trods alt har en lavere pris, ja, hvor I risikerer... Altså, er det en gambling, det her?
4: Nej, det synes jeg ikke. Altså, det er jo sådan klassisk og måske også lidt gammeldags at sige, at i hvert fald for nogle brancher at sige, at bæredygtighed og forretning er i modstrid. Jeg synes, vi ser heldigvis flere eksempler på, at de kan godt hænge rigtig meget sammen. For vores udkommende, så handler det om, at vi vil godt være en virksomhed, der står stærkt i fremtiden. Så hvis vi tog sådan et her og nu udsnit på det, så er det rigtigt, jamen det koster os 100 millioner kroner om året at gøre det der. Men vi tror, at det gør os mere interessante for folk, der søger arbejde, investorer, som finder ud af, hvor skal de placere pengene, så de er mere værd i fremtiden. Og måske er der også nogle forbrugere, som går mere op i det her. Vi kan se, de unge gør det, så vi vil godt fortælle mere om det. Men det er ikke sådan et regnestykke, vi har lavet ud fra, at nu skal det være en smart markedsføring. Det er ikke det, der er beregningen for.
2: Altså, jeg må erkende, at for mig, og det er måske mig, der hænger fast i nogle sådan lidt for gammeldags opfattelser af det ene eller andet, men for mig er der lidt sådan en grundlæggende modsætning mellem luksusbranchen og her smykkeindustrien, ja, og så det at ville være bæredygtig, det at på en eller anden måde respektere planetens grænser. Og nu til at spørge dig her til sidst, altså hvis man som smykkefirma Pandora vil være ærlig klimabevidst, altså bør man så helst sælge grønnere smykker, som man godt kan sige her er færre smykker, eller måske smykker, der holder længere? Altså hvad er egentlig den afgørende faktor i forhold til ligesom, at mindske presset på de planetære grænser?
4: Og det er et super godt spørgsmål. Hvis vi kigger på vores tal, så kan man sige, at de sidste 5 år så har Pandora vokset salgsmæssigt omkring 50%. Det er rigtig, rigtig meget. I den samme periode, så har vi mindsket vores samlede udledninger 17%. Så vi er altså blevet et større firma. Vi sælger flere smykker, men vi har et mindre aftryk på planeten. Og der er i hvert fald et eksempel på, at det har vi jo kunne gøre, fordi vi kan investere i at lave tingene smartere. Så vi laver mere, men det belaster klimaet mindre. Og jeg tror, vi skal gøre mere af det, altså tænke på innovation, der kan flytte os fremad på den måde. Men selvfølgelig skal vi også se på vores adfærd, vores forbrug, vores mængder. Ting skal holde længere. Lige præcis diamanter, som vi snakker om i dag, de holder jo så i rigtig, rigtig lang tid, så det er ikke et køber og smide væk produkter. Vi har nok ikke nogen kunder, der kommer ind og køber sådan en hver eneste måned.
2: Jeg tror også, de bliver ked af det, hvis de smider den væk. Mads Tuomi Madsen, direktør for bæredygtighed hos smykkefirmaet Pandora. Tusind tak, fordi du kom her, tak, i Guld og Grøn Skov. Pandora fortæller her en historie, som på mange måder er blevet central i den grønne omstilling. At vi kan skifte materialer, ændre produktion, bruge mere vedvarende energi, og på den måde gør det samlede forbrug mindre belastende. Men der er altså også en anden stemme i klimadebatten. Den siger, at det ikke er nok at gøre de samme varer lidt grønnere. At problemet ikke kun er der, hvordan vi producerer, men også hvor meget vi producerer, sælger, køber og kalder nødvendigt. Det var i høj grad forfatteren Theis Ørntofts pointe. Han formulerede det skarpt i begyndelsen. Måske findes den grønne omstilling, som vi normalt taler om, slet ikke. Måske er det snarere en fortælling, der gør det muligt at fortsætte som før. Nu bare måske med lidt bedre samvittighed. Til ligesom at filtre de her svære perspektiver ud, vil jeg nu gerne byde velkommen til dig, Mads Eising. Du er postdoc på Stockholm Resilience Center ved Stockholms Universitet. Altså forsker, du har lavet en PhD, og forsker nu i forhold til vores robusthed, vores resiliens i vores samfund. Men lad os begynde med at forstå her, hvad det er, vi også har hørt her i dag. Hvis vi begynder med Theis Ørntofts påstand om, at den grønne omstilling slet ikke findes. Hvad hører du så i den kritik?
5: Jamen, jeg hører i virkeligheden en kritik, som jeg sagtens skal genkende fra den forskning, jeg selv laver, og de kollegaer, jeg arbejder med på Stockholms Universitet. Altså, at vi har en offentlig samtale, hvor omstillingen, den grønne omstilling, i forhold til klima- og miljøkriser, handler mest af alt om energiomstilling. Og hvor der er en fortælling om, at vi er godt på vej, og det går lige så stille i den rigtige retning, men som Theis beskriver både tidligere i oplægget her og også i sin bog, jamen, så er det faktisk ikke det, vi ser, hvis vi går ned og kigger på tallene. Altså, vi ser det, vi kunne kalde en energiaddition, ikke? Altså, i takt med, at der kommer mere grøn energi, mere vedvarende energi, ryger det bare oven i energimixet, ikke? Så den del er grundlæggende set korrekt, ikke? Og så tror jeg, der, hvor det bliver... hvor det kan føles lidt surrealistisk, når man arbejder med de her ting til dagligt, ikke? Det er så forholdet mellem den virkelige erkendelse, og så den samtale, der nogle gange er omkring for eksempel Danmark som et grønt foregangsland, fordi vi klarer det godt delvis på energisiden, men samtidig, som I ligesom lidt var ved at komme ind på her det sidste, altså kigger man på forbrugssiden, jamen så er vi faktisk de steder, hvor det går aller dårligst, ikke?
6: Men lad os lige prøve at dreje fokus så derover, fordi nu har vi netop hørt Pandora fortælle om, at deres laboratoriediamanter kan mindske CO2-aftrykket med 90%, og at de nu bruger vedvarende strøm og genanvendt sølv og guld i deres kollektioner. Hvordan ser du som samfunds- og demokratiforsker på den fortælling?
5: Altså, jeg synes, det er lidt svært. Altså, fordi det føles en lille smule som at sådan omrokere havemøblerne på dækket på Titanic, ikke? Inden man er på vej mod isbjerget. Fordi det, vi er nede og snakke nogle... Altså, det er fint, der er nogle virksomheder, der tager ansvar for de her ting, men der er brug for et mere systemisk blik på de her ting, ikke? Der er brug for at spørge, ja.
6: Men hvis vi ligesom tager udgangspunkt i, at et af Thijs Ørntofts væsentlige kritikpunkter... Også det, der ligesom ligger til grund for titlen bag litiumbjergene, det er, at der ved den globale minedrift, der ligger bag forsyningskæderne, også til de batterier, elbiler og vindmøller, hvad ved jeg, som vi sætter op, at der ligger der en enorm brutal udnyttelse, forpining af naturressourcerne. Og når man så hører et selskab som Pandora erkende det og sige, jamen det skal vi væk fra, vi skal holde op med, og knuse de bjerge, så er det vel et skridt mod det bedre, eller hvad? Er det mig, der nu er fanget i den her fortrængning?
5: Nej, jeg har ikke noget problem med at sige, at det er et skridt mod noget bedre. Jeg tror, det der så er spørgsmålet, det som jeg den samtale, jeg hører Thijs løfte, det er at sige, men hvor stort et skridt i den rigtige retning er det, ikke? Når vi kigger på de store udfordringer, vi står overfor, når vi kigger på det som et samlet system, og det, der kan være bekymringen her, ikke? Det er, at vi siger, jamen okay, vi bliver med at fortælle om, at vi er lige så stille på vej. Jeg ved ikke, om der er nogle gange nogen, der taler om den her idé om den evige rejse. Jamen lige om lidt, du ved, lige om lidt, så kommer det. Det bliver vi ved med at sige, og så skubber vi ligesom den sådan nødvendige handling forud. Og det der kan blive risikoen med de her sådan inkrementelle tiltag, som man for eksempel ser hos Pandora, ikke? Og især, du var selv lidt inde på det, når det bliver også en måde at forlænge en forbrugskultur, ideen om, at nu skal vi måske alle sammen lige frem have de her bæredygtige diamanter, ikke? Så er der et eller andet ekstra mål med der, hvor vi befinder os, hvor vi stadig, du ved, lever langt over evne, hvor et land som Danmark kræver 4 jordkloder for at kunne holde vores brug kørende, ikke?
6: Men når vi lever i en verden, hvor der i mange år har været en stigende befolkning, og hvor det er lykkedes, ikke mindst i et land som Kina, men måske også i stigende grad i Indien, altså de to mest folkerige nationer i verden, at løfte altså hundredvis af millioner ud af ekstrem fattigdom, og med det mener jeg en fattigdom, hvor forældre ikke er i stand til at redde deres børn. Altså, hvor man ser børn dø af underernæring, af simple sygdomme, som bare ved et lidt højere velstandsniveau, rent drikkevand, sanitære forhold, kan reddes. Altså, der må jeg bare sige, sådan rent civilisatorisk, historisk, at der har jeg meget svært ved ligesom at relativere det fremskridt, der er i, at forældre kan redde deres børn. Og det er jo det, der er sket i mange af de her lande. Og noget af det, ja, det kræver så energi. Men i den kritik, der kan være af det her øget energiforbrug og så videre, ligger der ikke bare også der en fortrængning af noget af den altså sådan menneskelige lykke, om man vil, der er sket i et land som Kina, rundt omkring i verden, hvor man ved at få strøm, simpelthen kan få sine børn til at overleve?
5: Jo, men hvorfor skal vi relativisere det fremskridt? Det er da åbenlyst et fremskridt, som jeg ser det.
6: Altså, den samtale... Men det kræver mere energi, og pointen er her, at noget af det ressourceforbrug, der kommer, er jo ikke kun de samme mennesker i Danmark eller USA eller Schweiz, der bare sidder og forbruger mere og mere. Det er jo også et udtryk for, at der er en masse mennesker, som rykker fra ekstrem fattigdom og ind i en eller anden form for middelklasse.
5: Nej, egentlig ikke. Altså jo, det driver selvfølgelig noget af det, det er klart. Men vi ved også, at 1%, den 1% rigeste del af verdensbefolkningen har samme udledninger som den fattigste halvdel af verdensbefolkningen, ikke? Der er en ekstrem ulighed. Det er også derfor, jeg er nogle gange lidt træt af, når vi taler om de her ting, at vi så skubber det derud og har de her samtaler. Fordi i virkeligheden handler det om den måde, vi lever herhjemme. Og det er i hvert fald der, vi kan starte med at handle, ikke?
6: Og lad os så fokusere ned i det, fordi spørgsmålet er jo, om de her to sådan lidt modsætningsfyldte fortællinger, der har været i programmet her i dag, altså både Thijs Ørntofts fortælling om fortrængning, og så Pandoras bud på en måde at i hvert fald skubbe minerne ud af ligningen, om de i virkeligheden kan være sande på samme tid. Er det en modsætning, eller er der i virkeligheden et rum for, at man både kan kritisere den grønne omstilling som noget, der langt hen ad vejen er en lidt for håbefuld fortælling, men at der samtidig faktisk også sker nogle skridt mod det bedre?
5: Ja, jeg tror, der er mulighed for at holde de to ting fast på samme tid, men jeg er ikke sikker på, at der, hvor jeg vil kigge efter håbet om, at der sker noget lidt bedre, er hos det, der foregår hos Pandora. Bare for, altså, fordi der er også en ting, det er rigtigt nok, med de store udfordringer, vi står over for lige nu, og det er nogle store, voldsomme ting, der kommer til at ske, det kan vi også snakke om, hvis der er tid til det, det ved jeg ikke. Men så er der ikke noget, vi kan gøre lige nu, som responderer på den, hvad skal man sige, den, så store som kriserne er. Så det er klart, vi er nødt til at tage det her i nogle små skridt ad gangen. Men vi er også nødt til at sikre os, at vi i det mindste går i den rigtige retning, ikke? Og det er det, der er spørgsmål med sådan noget som det der med Pandora. Altså bidrager det grundlæggende til den samme forbrugskultur, det samme system, som Thijs beskriver og kritiserer? Fordi så tror jeg ikke engang, vi bare er en lille smule på vej i den rigtige retning, så er vi måske mere til at mere fastholde en status quo og give den længere levetid, ikke?
6: Mads Eising, postdoc på Stockholm Resilience Center ved Stockholms Universitet. Lad os lige bare lige få det beskrevet. Altså, hvad vil det her resiliens? For vi skal dykke lidt ned i, hvad det er for nogle spørgsmål, vi måske skal begynde at stille os selv, også her i Norden. Men hvad vil resiliens sige? Altså, hvad er det, I forsker i deroppe i Stockholm?
5: Ja, så nu kan vi snakke lidt om den naturvidenskabelige baggrund, ikke? For i virkeligheden er det sådan et tværvidenskabeligt, naturvidenskabeligt sted. Og et af deres sådan claim to fame er det her planetære grænserbegreb, som vi også har været lidt inde på. Som grundlæggende er en måde at sige, jamen, de udfordringer, vi står overfor, selvom vi engang imellem kalder det klimakrise, er i virkeligheden ikke kun det her CO2-problem, som Thijs også var inde på, men vi står grundlæggende systemisk krise, hvor den måde, vi lever på, særligt her i det globale nord, steder som Danmark, er med til at lægge pres på planeten på alle mulige forskellige områder. Noget af det handler om den globale opvarmning og CO2 i atmosfæren, drivhusgasser og den slags, men det handler også om anvendelse af arealer, det handler om plastik, som lige nu er alle steder, det handler om vandressourcer osv. Og hvis vi tror, at vi kan ligesom løse symptomerne hister her, med at skifte lidt på, hvor bæredygtig vores forbrugsgrøde er, jamen så kommer vi ikke ned og virkelig får adresseret problemerne ved roden. Og så kan man sige, jamen resiliensbegrebet, det er en måde at så sige, jamen al menneskelig civilisation, som eksisterer i dag, har udviklet sig inden for de sidste 12.000 år i den geologiske epoke, der hedder det holocene. Det er et lille bitte mikrosekund i planetens lange 4,5 milliarder år historie. Og i de 12.000 år har de økologiske betingelser her på planeten været ekstremt stabile. Vi har kunnet gøre ret mange ting som mennesker, men hvis vi nu fjernede os igen fra for eksempel udpint jord, eller efter vi havde hugget en skov ned, jamen så ville den faktisk komme tilbage. Den havde en sådan indbygget økologisk resiliens i den periode. Og det vi gør lige nu, vi er i gang med et stort planetært eksperiment, hvor vi skubber de økologiske betingelser her på planeten, livsbetingelserne, ikke kun for os, men for mange andre arter, ud af den balance. Og hvor vi er på vej hen lige nu, det ved vi faktisk ikke rigtigt. Den temperaturstigning, som vi er på vej mod ved udgangen af det her århundrede, sidst der var den temperatur, det er for 3 millioner år siden, hvor verdenshavene var 25 meter højere. Ikke? Det er bare for at se, vi gambler lige nu, og vi ved virkeligheden ikke, hvor vi er på vej hen. Vi er i gang med at fjerne den resiliens, der var i jordsystemet, som vi har afhængt af, og som alt, hvad vi kender til af fortællinger, kærlighedshistorier, krige og religion og så videre har udviklet sig indenfor. Ikke? Så det er bare, that's the game.
6: Og der giver det rigtig god mening at folde nogle flere grænser ud, som dine kolleger også har været med til, altså med det her begreb om de planetære grænser, og hvor man udvider det fra at fokusere på klima, på CO2, til en lang række andre områder, hvor man i dag bedriver rovdrift på naturressourcerne. Men jeg kan ikke lade med at tænke, om det ikke så selv giver et lille håb, eller i hvert fald en lille lysning fremad, at man dog er begyndt at finde løsninger på CO2. Det er klart, at de løfter, der ligger i Paris-aftalen, de er langt fra indfriet, men man har dog efterhånden fået ligesom beskrevet problemet, man har også løsningerne, så er det ligesom det viljen, der måske mangler. Men er det trods alt ikke noget, der også kunne give forhåbninger om, at man kunne bruge den samme metode til at håndtere nogle af de andre problemer? Altså, der er også begyndt at være hensigtserklæringer om, hvordan man skal håndtere biodiversitetskrise osv. Så er det ikke, altså, man vil historisk sige, når man har trods alt fundet løsninger på ozonlagets huller, på syreregn osv. Altså, så det, at man nu på en eller anden måde i hvert fald ved, hvad man kunne gøre ved klima. Er det ikke noget, der giver dig et håb i forhold til, at man også kunne adressere de andre planetære grænser?
5: Jo, men problemet er, at det vi ved, men vi er nødt til at gøre, hvis vi vil reducere, hvis vi virkelig vil reducere CO2, der er vi nødt til at have den her grundlæggende samtale omkring, hvor meget skal vores økonomi at vokse. Og den samtale er for mig at se kun virkelig sådan i sin tidlige stadie, ikke i sin vorden. Så at der er sat nogle målsætninger om, at vi skal reducere vores CO2, det er fint nok. Altså, vi kan kigge på det nye regeringsgrundlag, for eksempel. Du ved, der hæver vi klimamålsætninger, men samtidig har man et ønske om, at man vil øge den strukturelle BNP i Danmark med 70 milliarder i 2035. Ikke? Så på den ene side, og vi ved, fordi vi taler en lille smule om afkobling i forhold til det her med Pandora og deres smykker og sådan noget, men vi har masser af data, der viser, at på samfundsniveau at afkoble den med den hastighed og på det niveau, som der skal til, for at vi rent faktisk både kan have vækst og mindre CO2-udledning, det finder ikke sted.
6: Mads Eising, hvis du skal være ærlig her til sidst, tror du, det vil være muligt i et samfund som det danske, og det svenske for den sags skyld, at have en ærlig, kontant samtale om det her, eller ender det med den store fortegning, at vi på en eller anden måde i bekvemmelighed bare smyrer os udenom?
5: Altså, det er måske der, hvor jeg er lidt mere håbefuld end Thijs i virkeligheden. Altså, jeg oplever for meget, det jeg arbejder på, det er jo også demokrati og borgerinddragelse og den slags. Så jeg oplever egentlig, det ret intuitivt for mange mennesker, at bare fordi den danske økonomi vokser, så får jeg ikke nødvendigvis bedre liv. Og vi kørte for eksempel en borgerinddragelsesproces her i Københavns Kommune, hvor almindelige borgere, repræsentativt udvalgte almindelige borgere, sagde, at de vil hellere leve i en by, hvor det handler om adgang til ren luft,

0: Det er også klodens store stødpude, et varmelager og en efterregning, der er på vej tilbage over kysten. Et maskinrum for klimaet, der kan spinde ud af kontrol, og et mørkt skatkammer for råstoffer, og måske også en ny kraftkilde. Hen over sommeren dykker jeg ned under overfladen og spørger, hvad der sker med verdenshavene, og hvad prisen bliver for os alle på land. Er det virkelig muligt både at adlyde havets moder og fylde skattekisten med gulddukater? Meget mere i næste uge og ugen frem. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for PIT, og min producer hedder Mads Gordon Ladekarl. Teknikken blev styret af René Slot og Jonas Kom Petzak. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
6: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DR TV.
7: Om lidt så er der K Live, der også i dag har programmet PopSmart i første time. Og her ser vært Chris Pedersen sammen med gæster nærmere på, at fodboldspillere, racerkørere og baskethelte har skubbet popstjerner og filmguder ned fra piedestalen som tidens vigtigste idoler og reklamesøjler. Så PopSmart dissekerer VM-cirkus, OL-luksus og kendiskultur på tilskuerrækkerne og spørger, hvad sporten kan som samlende popfænomen netop nu. Det kan du høre mere om efter en radioavis.
8: I det amerikanske senat har man onsdag aften dansk tid stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal, 50 mod 48, stemt for resolutionen, der pålægger præsidenten at afslutte krigen. Der er dog efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for lovforslaget. Og selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da fire republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
9: Det her det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
8: Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. De drømte om et badehotel med små lejligheder, en strandbar og restaurant, men nu frygter den lille sydøstfynske landsby Lundeborg, at det ender med det de kalder en kæmpe poolsommerhuse med plads til grupper af 50. Og det har fået dem op på barrikaderne. For det var ikke det, de håbede på, da de tilbage i 2020 var med til at planlægge, at byens gamle campingplads skulle laves om til et badehotel. Det fortæller Pernille Thorup som en af de borgere, der kæmper mod det nye byggeri.
10: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe pool-sommerhuse.
8: Derfor vil borgerne i dag demonstrere, når plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune skal beslutte, om de vil bane vej for 6 feriehuse på op til 900 kvadratmeter hver. Udvalgsformand fra SF, Arne Ebsen, han fastholder forud for mødet, at der er tale om et hotel.
11: Projektet falder inden for de rammer, som er defineret. Det har været afprøvet af bygherrer, og det er der givet klart grønt lys for.
8: Ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Flere fly fra producenten Airbus skal igennem et grundigt tjek, efter det europæiske luftfartssikkerhedsagentur fandt indre revner i vingerne. Det drejer sig om 16 fly af modellen A380, der er verdens største passagerfly. Det skriver Airbus selv. Flyene ejes af selskaberne Emirates og Qantas. Myndighederne fandt, at der var revner i en bjælke i vingerne på flyet. En bjælke med vigtig betydning for flyets aerodynamik. I nat tørt og mest klar vejr, men i Jylland stedvis mere skyde. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra skiftende retninger.

0: Det går knap så godt med at udbrede levende dansk kulturarv til resten af verden, end man præcis for et år siden håbede på i Kulturministeriet. Det kan K Live fortælle i dag. For 3 ud af 5 af de forskellige kulturinstanser, som blev valgt ved en stor fælles dansk afstemning sidste år, til potentielt at repræsentere Danmark på UNESCO's internationale liste over immateriel kulturarv, ja, de har ikke søgt om at komme med. Målet var ellers at få mere dansk kultur med på den liste, så sammen med det franske køkken, georgisk vinfremstillingsmetode, et særligt indonesisk dukketeater, peruviansk tekstilkunst, traditionel musik fra Mongoliet osv. Altså, kultur i den ikke så målbare kategori. Kulturarv, den der ikke findes fysisk. Altså den immaterielle, som det hedder. Som Kulturministeriet sidste år forsøgte at kaste lys over med en stor folkehøring, hvor knap 60.000 danskere stemte på deres foretrukne kandidater til levende dansk kulturarv. Det var alt fra hygge til Sankt Hans til smørbrød til Bournonville Ballet. Og i Danmark, der endte top 5 med at lyde på højskoler, pølsevogne, håndbold, foreningsliv og tillidssamfund i dag for et år siden. Men hvorfor 3 af kandidaterne i top 5 ikke har søgt om at komme med videre på UNESCO's internationale liste, og hvorvidt Kultur Danmark egentlig taber noget på det, ja, det spørger vi om i dag i K-Live, som er inde i radioen frem til kl. 16. Mit navn er Linnea Albinus Lente. Og med knap 7.000 stemmer fra danskerne, så endte pølsevognen som nummer 2 på listen over levende dansk kulturarv. Og der var stor glæde at spore dengang, blandt andet hos Hans Jørgen Andersen, som havde pølsevogn i Hobro.
1: Pølse, det er dansk og meget dansk. Hvis du kommer til udlandet, så ser du ikke nogen, der står bare... Jo, måske i USA, men ikke ellers, så ser du ikke nogen, der går rundt og spiser hotdogs, det synes jeg ikke, man ser.
0: Ja, pølser er særligt danske. Er du inde i det, Anders Levenhardt? Hallo, Anders Levenhardt.
2: Kan du høre mig?
0: Ja, det kan jeg. Er du enig, hej Anders, i, ja, at pølser er noget særligt dansk?
2: Ja, det synes jeg da, og det kan vi jo også se på den måde, som danskerne de stemte til den her afstemning i sidste år. Og kan jeg sige, pølser, det har jo en stor tradition, og især pølsevognen, som jo, hvis man går 4-5 årtier tilbage, så var det jo den alt dominerende fastfood i Danmark.
0: Mm. Og Anders Levenhardt, kan jeg lige præsentere en nærmere pressechef hos Danish Crown. Danish Crown, der ejer nogle af de store pølsebrands, som også kører rigtig mange pølsevogne i Danmark. Og det var derfor, pilen pegede på, at det ville have været Danish Crown, der skulle lave et UNESCO-ansøgningsarbejde, hvis man valgte at gå videre med pølsevognen. Men det kommer altså ikke til at ske. Hvorfor har Danish Crown valgt ikke at søge om at få de danske pølsevogne med på den her liste over immateriel kulturarv, Anders?
2: Jamen altså sidste år, der i december, deltager vi i et møde sammen med mange af de andre, der også er nomineret her, hvor det ligesom det er noget, der faciliteres af Kulturstyrelsen og det Kongelige Bibliotek. Og der bliver vi jo sådan klogere på, jamen, hvad kræver det egentlig at lave sådan en ansøgning her? Hvad er chancerne for, at man kommer igennem nåløjet, og hvad er egentlig hele processen? Og der går det også op for os, at det er jo selvfølgelig en meget omfangsrig proces. Det er også kun noget, som det er sådan set landene selv, altså Danmark, der sender ansøgning ind til UNESCO i sidste ende, og der er kun, kan man sige, en hver anden år, der bliver sendt ind. Det er i hvert fald det, der er anbefaling fra UNESCO. Så på den måde, så gjorde vi selvfølgelig de meget, meget store ressourceforbrug, det vil kræve at få pølsevognen ind. Og så selvfølgelig også, hvad er der i det for os, og hvad er chancerne egentlig? Fordi det her, det var noget, der det stod hurtigt klart, at vi skulle bruge et helt årsværk på at kunne gøre det her.
0: Så det var derfor, I fravalgte at gå i gang med arbejdet. Men hvad ville der have været i det for jer? Altså i at få pølsevognen på UNESCO's verdensarvsliste, det lyder jo ikke helt dårligt.
2: Nej, det gør det bestemt ikke, og der er selvfølgelig også, noget, det kunne være enormt fedt, hvis vi også fik pølsevognen derind. Man må jo så også bare sige, at vi vurderede jo også, hvad er chancerne, og hvad er mulighederne for, at pølsevognen kan komme derind. Og det er jo sådan en samlet afvejning af, som jeg sagde, altså ressourceforbruget, og så hvad er der egentlig af gode muligheder. Man skal huske på, at der er jo flere, der har været en del af det her, som som har stået på den her, kan man sige, liste i flere år, altså den liste til at kunne komme ind på den her liste på UNESCO. Og man må også sige, at fra vi har det her møde, så skal vi ligesom lave en indstilling og interesse tilkendegivelse for at gå videre i processen inden for 2 måneder.
0: Det er en lang proces, det er med på, men I har jo allerede meldt ud, at I faktisk har fravalgt helt og holdent at gå videre med det her arbejde, Anders Leonard. Hvis man går ind på jeres hjemmeside, så står der pølsevognen for evigt. Gør pølsevognen til UNESCO verdensarv. Hjælp os med at frede den danske skinkekutter. Det er danishcrown.com, og det er skrevet sammen med Steff Hallberg, som jo også ligger under jer. Gør pølsevognen til verdensarv, lyder det. Hvad har ændret sig, siden det her blev meldt ud, og den mission blev sat i søen?
2: Ja, det kan man sige. Vi havde jo i 2021, der havde vi 100 år for pølsevognen, og lavede selvfølgelig en stor kampagne, og fejrede det også bredt, at vi har en så gammel tradition, der stadig lever i dag, og nærmest en institution i samfundet, kan man sige. Men jeg tror, vi bliver ligesom klogere på, hvad er det egentlig kravene er, og hvad er chancerne i forhold til den her liste. Det kan man sige, det overrasker os også lidt, at der er tale om sådan en stor omfangsrig proces, og at også det her med, at det kun er hver andet år, der er en fra Danmark, der ligesom kan blive indstillet bare, eller kan man sige, ansøge om at komme på den her UNESCO-liste over immateriel kulturarv.
0: Altså, der er knap 7.000 danskere, der har stemt på, at pølsevognen var det aller vigtigste danske immaterielle kulturarv, som gjorde sig fortjent, mente de her mange tusind danskere, til at være på den der internationale liste over noget, vi virkelig skal være opmærksomme på og beskytte. Synes du ikke, Anders Leonard, at vi er ude i, at de nok godt kunne kalde sig selv lidt skuffet over, at I kaster håndklædet i ringen allerede på dørtrinnet til processen?
2: Nej, vi er jo enormt glade for, at der er den store opbakning til pølsevognen, og at der er mange, der virkelig synes, at det er, hvad kan man sige, i hvert fald national kulturarv. Så er det jo så os, der sådan lige skal beslutte, om vi tager den videre, og om vi ser muligheden for at bringe den ind på listen. Der er jo, kan man sige, højskolerne, de har fået endnu flere stemmer, og der er også nogen, der ligger der tæt op af, og jeg håber da egentlig, at selvfølgelig er nogen, der har nogen, der måske har en anden analyse end os, og vil bruge de her ret store mængde ressourcer, det så kræver. Man kan sige, men hele processen gør bare, at vi fra slutningen af december til slutningen af februar skal gøre det hele op og tilrettelægge det hele, så det er faktisk en ret stram proces lige derfor, om man går videre eller man ikke går videre, fordi der var ligesom deadline den 25. februar i år, for at man vil videre i processen.
0: Men I er glade for den her placering i top 5. Det er en flot bestemt anerkendelse, siger du. Dejligt, at folk har blik for, at pølsevognen har noget kulturel værdi for Danmark. Synes du ikke, man skal gøre den placering ære? Altså knap 7.000 mennesker har faktisk virkelig villet det.
2: Jo, det kan man sige, men det er selvfølgelig altid op til os, hvordan vi, om vi synes, at det at gå videre i den her proces, om det gav mening for os, fordi selvfølgelig er det enormt fedt, at der er næsten 7.000 mennesker, der har været inde og stemme og sagt, at pølsevognen er faktisk det, vi er mest stolte af
0: på vores kultur. Og jo på jeres egen opfordring, faktisk.
2: Ja, på vores egen opfordring. Men de kan man sige, de stemmer, de står jo også ved magt. Altså, pølsevognen, den har den samme kulturelle værdi, som den havde i går.
0: Hvad vil du sige til dem, der stemte for, at pølsevognen skulle ind på den internationale liste? At vi skulle have verdens anerkendelse for, at det her er et kulturelt vigtigt fænomen, når vi taler immateriel kulturarv. Hvis der er nogen der synes, at det er lidt utaknemmeligt at beslutte at lade være med at søge, hvad vil du så sige til dem?
2: Ja, man kan sige, at jeg synes egentlig ikke, det er utaknemmeligt at lade være. Det er jo en kalkyle for os, og det er også en, man kan sige, det er også en afvejning af den proces, der ligesom bare, som både omfangsrig, men også ret presset i starten. Og det kan jeg jo så forstå, at vi bestemt ikke er de eneste på den liste her, der har synes. Men jeg synes, at det er, jeg vil da takke de folk, der har været inde at stemme, og givet den anerkendelse til pølsevognen. Og jamen, hvis der er nogen, der er skuffet over det, så kan jeg da på sin vis godt forstå det, hvis de havde den forventning, at man så gik videre. Man skal jo have med i det her regnestykke, at det er Danmark sender én ansøgning, maks én ansøgning hver andet år.
0: Jamen, det kunne jo lige så godt være jer, Anders Leonard.
2: Ja, det kunne det sådan set godt. Men man skal jo så, som jeg har sagt hele tiden, så handler det om den proces, der ligesom var tilrettelagt, synes vi, både var så lidt stram, og vi synes, der var ret ressourcekrævende. Og det er jo altid en afvejning. Vi er jo en kommerciel virksomhed, der også skal træffe de beslutninger. Men vi gør jo enormt meget for at udbrede pølsevognen i Danmark, og vi gør rigtig meget for både at promovere det og have et rigtig tæt samarbejde med alle de dejlige pølsemænd, der er rundt om i Danmark.
0: Og når det er sagt, Anders, så er svin og grise topaktuelle i de her uger, efter at en ny regering har annonceret, at de vil stramme kravene til dyrevelfærd for danske svin. Et erhverv, der virkelig bliver kritiseret for blandt andet ekstrem avl, for at grisen ikke har nok plads, halekupering, fastspændte dyr osv. Er Danish Crown ikke i gang med at tage for givet, at pølsevognen kan blive ved med at være vigtig levende dansk kulturarv?
2: Ja, man kan sige, at det tror jeg egentlig ikke, vi er. Fordi når man ser på den popularitet, som pølsevognen har, på trods af den debat, der er, så ser vi, at danskerne de køber enormt mange pølser lige de her uger ude i butikkerne, men egentlig også, at pølsevognen er blevet enormt populær, især som eventdel. Altså det, at man ligesom hyrer en pølsevogn til en stor fest.
0: Eller... Hvad får dig til at tænke, at de bliver ved med det, Anders?
2: Jamen, vi kan i hvert fald se, at det har været noget, der har været stigende, selvom der har været den her debat de senere år omkring grisenes velfærd. Så er det bestemt ikke noget, der er aftaget. Tværtimod, så er eventdelen faktisk blevet mere populær.
0: Okay, tak for, at du var med her.
2: Selv tak.
0: Anders Levnart, pressechef hos Danish Crown. Altså med på årsdagen for offentliggørelsen af den store afstemning om vigtig levende dansk kulturarv, som Kulturministeriet satte i søen sidste år, og for et år siden på i dag på årsdagen kunne præsentere resultatet af. Formålet var at diskutere danskhed og få Danmark repræsenteret stærkere på UNESCO's internationale liste over immateriel kulturarv. Vi har selvfølgelig forsøgt at få et interview med både den daværende og den nye kulturminister og om den her sag. Det er ikke lykkedes endnu, men i næste time kigger vi nærmere alligevel. Herrenes fodbold-VM er i fuld gang, og en ting er det, spillerne gør ude på banen, og noget andet, det er så det, der sker udenfor. For sportsstjerner er muligvis tidens allervigtigste idoler. Den her uges PopSmart spørger, om sporten har sparket poppen af pinden.
3: At Azteca stadion i Mexico City er proppet terræn. Det kan godt være, at folk på tribunerne er kommet for at se fodbold. Men vi skal lige nå noget andet først. En åbningsceremoni. To labubuer kommer løbende, inden Jay Baldwin fyrer et hurtigt medley af med sine største hits. Que calor, llega en la discoteca, que calor, llega para la muñeca. Som kronen på værket får vi Shakira og Burna Boy, der optræder med slutrundens titelnummer, mens fyrværkeri bliver skudt af i baggrunden. Bum, så er vi ligesom i gang. Og det her, det er bare den ene af tre åbningsceremonier. I Toronto bliver crooneren Michael Bublé bakket op af et gospelkor og en opvisning fra det kanadiske flyvevåben. I Los Angeles bliver George Washington hyldet, inden Future, Tyler, Liza, Anita og Rema alle sammen kigger forbi. Og som om det ikke er nok, spiller Katy Perry også lige et nummer fra sin nye plade med efterfølgende flyveopvisning, naturligvis. USA skal jo nødigt undergå Canada. VM i herrefodbold er i den grad begyndt, og det går ikke stille for sig. På tværs af kontinenter har fodbolden skabt kæmpe store stjerner, som store brands nu bruger som reklamesøjler. Og der er det her VM fuldstændigt uomgængeligt.
4: And to show us, Vinny Junior!
3: Alle fra franske Dior til amerikanske Calvin Klein og brasilianske Javi Janas vil have fingre i de her spillere, der indtager grøntsværen. FIFA selv har skabt deres eget luksustøjmærke, FIFA 1904, som pakker fodboldatmosfæren ind i minimalistiske hoodies. Og på McDonald's, ja, der kan man bestille en FIFA VM-menu med samlekop og VM-dip. Ja, selv hvis du hader fodbold, så kan du knap nok slippe for den. Og det gælder ikke kun, mens der er slutrunde. Og det gælder heller ikke kun for fodbolden, for på tværs af sportsgrene kan man finde de her kommercielle samarbejder overalt. Dagligvarerbutikken Lidl kaster kæmpe beløb efter håndboldherrer og cykelrytterne i Tour de France. Vi skal da heller ikke glemme ham her.
5: Så hvad kan jeg sige? De er stadig vilde.
3: Og så er der i øvrigt luksuskoncernen LVMH, der har sponsoreret sådan cirka hele OL i Paris i 2024. Og det er altså dem, der ejer både Louis Vuitton, Christian Dior, Tag Heuer og Moët Hennessy. Så hvordan er sport blevet til den her gigantiske underholdningsindustri? Og hvad er det, der gør sporten unik som udstillingsvindue og som samlingskraft? Det skal det handle om i dagens Popsmart, hvor jeg hver uge tolker tidens tegn og ser på, hvad de fortæller om alt fra storpolitik til parforhold lige nu. Mit navn er Chris Pedersen. Min gæst i dag, det er dig. Bo Kampmann Walter, fodboldskribent og medieforsker ved Syddansk Universitet. Velkommen.
6: Tak skal du have.
3: Altså Bo, det er jo fuldstændig uomgængeligt, at sport virkelig er blevet en kæmpe industri. Altså langt ud over kun det at se sport på et stadion. Hvordan blev det til den her sådan en kæmpe stor underholdningsindustri?
6: Jeg tror, det er væsentligt at holde fast i nogle fikspunkter, altså sådan lidt nogle årstal, fordi historien om og den rejse, som medieunderholdningssportskomplekset har været på, har jo både en meget lang historie, som groft sagt går tilbage til de gamle, originale, arkaiske, græske olympiske lege, og det kan vi vende tilbage til. Og så er der sådan et lidt kortere vindue, lidt kortere historie, som jeg vil påstå går tilbage til starten af 90'erne. Det ser jeg, fordi omkring 92-93 stykker, så oplever man det, som man sådan lidt i tilbageblik kunne kalde den perfekte storm. Altså både en kommercialisering af især engelsk fodbold, altså Premier League, men som jo også falder sammen med professionaliseringen af sådan hele sportsregimet og den måde, man træner på, og man lige holder op med at drikke sådan en 8-16 pints lige inden man skal spille kamp, ikke? Og så det, man kunne kalde for sådan den dynamiske iagttagelse ude i offentligheden. Og man får en spiller som David Beckham, som jo både er ligesom resultatet af en ny måde at træne på, men jo samtidig også stille og roligt, ikke mindst jævnfører det her med, at han gifter sig med altså en fra Spice Girls, som ligesom forbereder ham på den scene, hvor det ikke bare er sport, men hvor det også er privatliv, og hvor man kan tjene penge både på selve den abstrakte figur David Beckham, og så det forhold, han selvfølgelig også er ret god til at sparke en bold på banen. Og så det her med det dynamiske, altså at man ikke bare ligesom sådan i de gamle dage, hvor man satte sådan et kamera op, for det gjorde man jo sådan i midten af det 20. århundrede, man havde i og for sig kun den mulighed til en boksekamp, ikke? Og så var det ligesom stationært, og så var det den kameravinkel, man fik, og det var meget godt, fordi banen var jo ikke så stor, det var jo en boksearena. Men nu får man altså nogle større arenaer, der ligesom kræver et dynamisk blik. Ikke bare på banen, men også alt det, som også kan kapitaliseres på. Altså David Beckham i sarong, og billeder fra hans bryllup, og billeder, når han har morgenhår, men selvfølgelig stærkt stylet, fordi han havde jo stået 2 timer tidligere op, ikke? Altså det vil sige, hele det der sådan offentlige billede, som er dynamisk, ikke? Man et billede om mandagen, et nyt billede om tirsdagen, og så spole frem til lørdag, hvor man så ser ham i Manchester Uniteds klubdragt, ikke? Ja. Så det er det her dynamiske, og man kan sige, der sker det for alvor, og det er så den udvikling, der i og for sig bare er blevet hissigere og hissigere, måske endda så meget, som man kan sige, at den autenticitet, vi altid historisk har begæret helt vildt, altså for det rene, nøgne menneske, der i og for sig står og råber ud på heden, ligesom i Shakespeare-tragedie, ikke? Altså, det er ligesom blevet sportsstjernen, der har fået den rolle at fylde ud, og ikke så meget sådan Hollywood-skuespilleren. Ja.
3: Men altså, jeg kan jo sagtens forstå det her med tabloidkulturen. Jeg er født i 77, så jeg på mange måder, så er jeg vokset op med den her eksplosion af man kan sige, Hollywood-billedet, af fotografiet, tabloidet, fanmagasinet, men der hele taget sådan billedet af stjernerne. Jeg kan sagtens huske David Beckham på den måde. Men hvis vi kigger på sådan selve medierne, kameraet, det her med altså optagelsen af de her sportsbegivenheder, hvad er det så, der er sket der?
6: Jamen, der er sjovt nok, især hvis man konsulterer sådan en, der var ret hip, da jeg voksede op og blev akademiker, ikke? Nemlig den franske afdøde filosof Jean Baudrillard. Og han var selvfølgelig meget sådan overgivet og overdrevet i sine statements. Men han havde jo den der idé om, at vi så at sige gået fra det autentiske fravær, altså fraværet af billeder, det vi ikke kan se over i hjørnet, fordi der ligesom kun er et sølle kamera, så må vi næsten sådan helt digte os til, hvad der foregår over i hjørnet, fordi det er jo ikke kommet helt tæt på. Og så det, man kunne kalde nærværets tab, Altså, at vi nu i stigende grad, og så kan vi jo spole frem til den anden side af der, hvor Baudrillard dør, altså til i dag, 26 og VM og alt muligt, der har vi jo ikke bare ét kamera. Vi har jo multi-split camera view, ikke? Og vi kan have flere skærme samtidig, så vi både kan bette og se kampen og se reaktionen på tilskuertribunerne, og det ene og det andet. Og det er jo det, han kalder for overgangen fra det gamle mediebilledes forførelse. Altså, man får ikke det hele. Der er ligesom noget nøgenhud inde bag de knapper, man kan knappe op. Og det er sådan en proces, der foregår i tid, og den er hele tiden sådan forbundet med. Jeg kan huske, at jeg som barn så Tour de France, ikke? Og så var der ikke billeder op fra toppen af Alpe d'Huez eller et eller andet sydfransk bjerg, ikke? Og så måtte man ligesom gætte sig til, at der var billeder, selvom der var et fravær af billeder. Og det skabte jo sådan en umådelig fascination, og når han nu op til toppen uden at falde ud, ikke? Og det er jo den her kamp om liv og død. Den mulighed har vi ikke sat på spidsen i dag, vil Baudrillard sige, hvis han levede. Fordi nu lever vi ikke i forførelsens tidsalder, men så at sige i pornografiens tidsalder, hvor alt er nærvær. Altså alt kan komme tæt på. Der er altid en kommentar, og der er, pardon my French, altså der er nærmest et kamera helt op i røven på de her udøvere, ikke? Altså, og vi har varmekameraer, og vi har det ene med det andet. Så paradokset er jo, at vi har det komplette overblik. Vi har jo ligesom, hvad skal man sige, realiseret det, som jeg snakkede om, der skete der i starten af 90'erne med den perfekte storm, det kommercielle, det professionelle, men det vil sige, at vi har sådan set bare den her sådan lidt kolde, kyniske pornografi, ikke? Men ikke forførelsen. Nej. Ikke det her med at digte med, ikke det her med at selv lede efter punkter, der skal pege mod en forløsning, ikke?
7: Så man kan sige, tabloidkulturen har overtaget alt. Sociale medier har gjort, at vi fortærer billeder konstant. Vi fortærer scener, minutter, mennesker, kroppe. Og så har vi egentlig sådan en kamerarevolution, som gør, at alt kan filmes. Og på en eller anden måde, så bliver sporten til den perfekte arena, for alt falder sammen her.
6: Ja, altså det er jo både en triumfhistorie, men det er jo også en forfaldshistorie, hvis vi skal blive sådan en lille smule det her Baudrillard-spor, og så igen ligesom sådan spole frem til vores egen nutid. Fordi man kan sige, at det, der har været drivkraften for historiens bevægelser, sagt sådan meget flot og med helikopterblik og hele lortet, ikke? Det er jo, at vi har haft de her tilløb til revolutioner, hvor kroppen bliver sat fri, hvor politikken bliver sat fri, hvor kønnet bliver sat fri. Og Baudrillards pointe er jo, at så når vi har opnået det, hvad sker der så efter orgiet? Og det er jo lidt det samme med mediebilledet. Hvad sker der i det øjeblik, hvor alle vores forskellige former for begær, altså at kunne komme helt tæt på, ind under huden på, se dem i det private, altså den her 24-7 tilfredsstillelse, at det offentlige, begærlige blik. Hvad er der så tilbage? Altså, og Baudrillard vil sige, at det er sådan en form for kedsomhed, der sætter ind. Altså, at man er mæt af dage. Så er overgørende ligesom lykkedes. Hvad fanden skal vi så lave? Og jeg tror, igen tilbage til det med forførelsen, vi har tabt, og pornografien, vi har vundet, at så opstår der et begær efter det ægte, efter det autentiske, det nøgne menneske, hvis skæbne, vi gerne vil se udfolde sig.
7: Bo Kampmann Walter, vi skal tale videre om sportsstjernen som individ, altså prøve at rykke fra den her sådan begivenhed, den store samlende begivenhed, til sådan selve sportsstjernen. Men før det, så skal vi lige møde en af de stjerner, der virkelig har stjålet popkulturens opmærksomhed den seneste tid. Fordi det er jo helt åbenlyst ikke kun fodboldstjernen, der stjæler opmærksomheden i øjeblikket.
8: I think Kim K is here.
9: Kim K is here?
8: Oh yeah.
7: Mediecirkuset er totalt, da Levi Hamiltons kæreste Kim Kardashian ankommer til Formel 1 Grand Prix i Monaco. Den britiske racerkører er 7-dobbelt Formel 1-vinder, og hun er en af klodens mest fotograferede kvinder.
10: Things between Kim Kardashian and Lewis Hamilton heating up. The pair are growing closer romantically.
7: Det er et af de der par, hvor summen er større end delene. Også selvom han med årene er blevet en af klodens mest omtalte sportsmænd, med kontrakter for alt fra franske Dior, amerikanske Lululemon, Sony og Mercedes. Aftaler, der indtil videre har polstret hans kontor med over 3,5 milliarder kroner. Og gjort ham til en af de der sportsmænd, der får penge for bare at drikke en flaske Pellegrino.
11: Could I have another San Pellegrino, please?
7: Lige i dag bliver han dog kun nummer 2, men få dage efter indtager han sejrskamlen i Barcelona.
3: hans første sejr for Ferrari. Og selvom Kim Kardashian ikke er til stede, så stjæler parret alligevel alle overskrifter, da de facetimer for rullende kameraer. Intet er for småt eller for banalt for en sulten fankultur, der forbruger alt, hvad sportsmanden og kvinden har til salg lige nu. Bo Kampmann Walter. New York Times, de skrev for nylig, at sportsmanden har skubbet Hollywood-skuespilleren og popmusikerne pinden som tidens samlende figur. Hvorfor er sportsmanden eller kvinden, som har kendt et ikon nu?
6: Som jeg prøvede at sige før, så er der jo tilsyneladende op igennem historien sådan nogle dynamikker, som gør, at der er tider, hvor vi sætter vores lid til Hollywood-skuespilleren, til forfatteren, eller andre, der hvad skal man sige, er bannerfører for enten den lidt højere eller den lidt lavere kultur. Og så vil der være tidspunkter, hvor vi sådan ligesom bliver trætte af det, hvor den kamp ligesom har udspillet sig. Op i vores dag, så kunne man måske sige, at de der stjerner, der lever dybest set af at fortælle nogle løgne, altså prakke fiktioner på os. Med Baudrillard, så kunne man sige, som vi snakkede om før, at måske har vi i virkeligheden gennemskuet det. Der er ikke så meget mere at komme efter, fordi mange af de ting, de kæmper med, de her fiktionsstjerner og de historier, de fortæller som skuespillere, de er jo på en eller anden måde lykkes. Og så kaster vi ligesom vores kærlighed til mennesker, der trods alt, synes vi, og tror jeg, kæmper en mere ærlig kamp. Nemlig en kamp om, hvor langt man kan lykkes i den rolle, man har fået tildelt. Og det handler jo om kroppen og kroppens grænser. Og der er også sådan en eller anden underlig idé om, og det er sådan set også noget, der er blevet skabt i føromtalte perfekte storm der i starten af 90'erne, at det er jo ikke tilfældigt, det er sådan en europæisk mytologi, at David Beckham, han kommer fra Leytonstone, som er uden for London, og der regner det altid. Altså, og det er jo som skabt til sådan et eventyr. Og så kan man jo lave sådan nogle små lokale, koloreringer af det eventyr, så han ser lidt anderledes ud, den der figur i Italien, og lidt anderledes sådan Klods Hans H.C. Andersen, hvis det er sådan et Danmark. Men den kan vi spejle os i, for der kommer ligesom et almindeligt menneske, og det almindelige menneske går hen over en bro, ligesom i de gamle folkeeventyr, og så bliver vedkommende voksen, så var der lige noget med noget ungdom, og det er sikkert heller ikke særlig fedt, vel? Og så genfødes de her sportsstjerner, altså lige pludselig som globale fikspunkter for vores opmærksomhed. Men der er stadigvæk noget ærligt, noget autentisk, vi kan genkende, fordi det er ligesom sådan den almindelige mands eller kvindes kamp med sig selv i forhold til at sætte nye grænser, overskride grænser, alt det, man inden for studiet af myter og ritualer og sådan noget, og for den til skyld også religion, vi kalder for liminalitet, altså det der med at komme hen over en tærskel, altså kunne det, der sætter en i stand til at flytte grænser. Og der kan jo godt være et eller andet, når man tænker over det, at de der Hollywood-stjerner, de flytter sgu ikke grænser, at de spiller jo bare nogle roller, som nogen egentlig bare har fundet på. Altså dybest set bare løgn og latin, så er det sgu da bedre med det der menneske, der potentielt set kunne være født over i, altså i nabogården, ikke? Det, eller naboens datter, eller sådan et eller andet. Ikke? Altså det enkle, rene menneske, som træder op på den scene. Men når jeg startede med at sige, at det sådan set stadigvæk er den samme scene og de samme spilleregler, så er det fordi, det er stadigvæk en scene, som vi mennesker har designet, og det vil bruge tusindvis af år på. Det er en scene og en drama, der handler jo om liv og død.
3: Ja.
6: Men det, der karakteriserer spil og lege, som alt det her jo ligesom peger tilbage på, det er jo, at det kan godt være, at det er liv og død, men det er ikke rigtigt liv og død. Det er liv og død i anførselstegn. Det er liv og død med rækværd rundt om. Der hegn udenom. Altså, det er ligesom et inddæmmet område. Så det kan godt være, at vi er fascineret af, at de i cykelløbet en gang imellem lige tilter ud over kanten og slår sig, men de dør ikke af det. De skal kun dø lidt, så at sige, ikke? Men det er også bedre at dø lidt, så man kan mærke det på kroppen, end at man dør igen og igen. Altså ja. Ligesom i Die Hard. Altså Bruce Willis, han er jo hverken levende eller død. Altså, for det kan jo ligegyldigt, det er jo bare løgn. Men her har man altså sportsstjerner, som kæmper vores kamp på den her scene. At det så altså er blevet så hyperkommercialiseret og fuldstændig branded, som man kan sige, der slet ikke er rum til nogen svipser eller små kanter eller fejl osv. Men det er jo bare lige indtil et eller andet smart reklamebureau globalt set finder ud af, okay, det er det, folk gerne vil have. De vil gerne have noget, der er tilsyneladende i gåseøjne, falder uden for rollen. Så lad os designe sådan en. Hey, skal vi ikke lave en Niklas Bentner, ikke? Altså, hvis han ikke fandt det, så havde nogen jo fundet på ham. Altså, det vil sige, nogen, der engang med dem lavede nogle fejl og nogle svipser, og tilsyneladende ligesom sådan krængede sig ud over den der rolle, som kan blive alt for forudsigelig. Og så er vi igen tilbage til Baudrillard, det der med, at vi vil også gerne have noget modstand, noget friktion, nogle knapper, vi kan knappe op, i stedet for det der eventlige, hvor vi bare er helt tæt på, og har det der næsten sådan ultra high definition pornografiske billede. Vi skal have noget modkultur, noget kant og noget ægte og autentisk.
9: Altså, jeg sad og kiggede på billeder her forleden, for da de forskellige fodboldhold, de lander i lufthavnen, og en af de ting, jeg bemærkede, det var, at det franske fodboldhold, altså, nu kender jeg jo ret meget til tøj, men det slog mig, at en af fodboldspillerne, han havde sådan en kæmpe stor grøn Chanel-taske på, som er lavet i samarbejde mellem Pharrell og franske Chanel, det er luksusmodehus. Det er en taske til måske 200.000 kroner. Mm. Nogle af de andre havde sådan specielle Louis Vuitton-tasker med. Så var der flere, der gik rundt med Hermès-tasker, og det var håndsyede bestilte Hermès-tasker. Og det er altså tasker, der måske lander på 1 million, 2 millioner, 3 millioner. Altså, det er ting, der ikke kan købes for penge. Mm. Så de er jo også ligesom besat, altså, der er ligesom, der er proppet brains ind over alt, hvad de over, altså alt, hvad de berører ved, det kan blive til en salgsvare. Kan det ikke også blive sådan for kommercielt?
6: Jo, altså, og det er jo igen det der med, hvis man ad over har medieprofessionaliseret og kapitaliseret så hårdt og så hissigt, at man så at sige har fået tegnet den perfekte scene op, hvor det her drama, som vi er vilde med at følge og er så fascineret af, dramaet om liv og død, dramaet om, hvor langt man kan rykke kroppen, men jo også sådan dramaet om, hvor meget folk om bagved kan kapitalisere på det, hvor meget kan man gøre det her menneske til noget klikbart, eller som gamle Karl Marx ville sige, hvor meget kan man gøre menneskeligt arbejde, som burde være frigørende, til fremmedgørende varer, der kan cirkulere tværs hen over grænser. Altså, hvor meget kan man dybest set gøre sportsstjerner til Lego, ikke? Jeg er for eksempel helt vild med Karim Benzema, ikke? Og i alle de powerpoints, jeg har, det har studerende allerede vendt sig til, der skal jeg have mindst et billede af ham, ikke? Så han er, og jeg ved godt, det er en lille smule for sjov, men det er fandme også ment alvorligt. Jeg knuser elsker den mand, og det vil sige, at der, hvor han så flasher alle sine uger og sine forbandede jaks og kærester og alt muligt mærkeligt, jeg tænker bare sådan, det er helt fint. Altså, du er jo Gud. Jeg elsker dig. Hvad føder dine børn, Benzema, ikke? Samtidig så er der jo den her Baudrillard-stemme inden i mig, altså sådan filosofen, det oplyste menneske, som tænker, ja, det er fint nok. Det er bare en rolle, du tildeler ham, som er blevet kapitaliseret og gennemmedialiseret, og så passer han meget godt ind i den der lille fortælling. Og så om 20 år, så er det måske nogle andre smølfer, der får lov til at være ligesom gevækster i den fortælling. Men det ændrer jo ikke ved noget, som Johan Huizinga allerede sagde i starten af det 20. århundrede, nemlig at spil og leg og den form for kultur, det kan godt være, at den handler om liv og død. Det kan godt være, at den bliver næret af, at vi ønsker os ærligheden og det autentiske, og det der, igen, altså, at den her ærlighed kan sive ud af de her små sprækker, men i bund og grund, vi sætter hegn rundt om. Vi ved godt, det er en fortælling. Vi ved godt, det er en arena. Vi ved godt, at det er noget, altså, at det er drama, andre spiller til ære for os.
9: Ja. Men det er så alligevel en arena, der er blevet meget, altså, som føles som om, den er blevet meget større og meget mere sådan, hvad kan man sige, iscenesat igennem de seneste år. Og jeg vil faktisk gerne have sådan et blik fra en, der har arbejdet professionelt med sportsfolk. Og det vil jeg gerne for at høre, hvordan han havde oplevet den her udvikling. Så jeg har ringet til Morten Krone. Han er tidligere sportsredaktør og har de seneste år arbejdet med kommunikation for fodboldspillere, der enten har ville på landsholdet eller har ville være i markedet for sådan kommercielle aftaler. Og så er han også fodboldagent, som altså handler om at købe og sælge fodboldspillere. Og jeg startede med at spørge ham, hvordan han har oplevet den her udvikling.
12: Det var interessant, da jeg for et par år siden fik en henvendelse fra GQ Magazine, der ville lave et interview med Joachim Andersen, fordi at de synes han var velklædt. og fordi han havde sin egen stil, han havde faktisk mange forskellige stile. Nogle gange så kunne han være sådan en, lignede sådan en lord fra England, og andre gange kunne han være en gadedreng, og det havde de set igennem sådan nogle videoer, som hans daværende klub Crystal Palace lagde op, når han og de andre spillere ankom til træning. Og det er jo, synes jeg, netop et eksempel på, at spillerne, når de ankommer til træning, også er repræsentanter for sig selv og for klubberne, og ikke bare er klædt i deres træningstøj, fordi de er på vej på arbejde, men de er brandambassadører allerede der. Det kan de jo så være på deres helt egen personlige måde, og det synes jeg bare var spændende at blive en del af igennem det her samarbejde med GQ Magazine. De lavede en stor reportage, og at de faktisk lagde det op til Joachim selv at vælge sit tøj. Det var ikke dem, der ligesom i gamle dage havde nær sagt, valgte en model og klædte dem i tøj fra i forbindelse med et eller andet tøjbrand samarbejde. De ville se ham i hans tøj, så der ligger også noget autenticitet i valget af ham. Og i øvrigt 19 andre, som de satte på en top 20 over de bedst klædte spillere ved EM for altså året efter. Det tror jeg ikke, jeg havde set for 20 år siden. Jeg kan ikke huske, at jeg så en top 20 over de bedst klædte spillere i nogle magasiner. Og jeg kan måske godt huske, at enkelte spillere, det kan være fodboldspillere, tennisspillere eller så videre, har været stilikoner, men ikke at mange kunne være det, og ikke at man kunne lave top 10 eller 20 lister over, hvem der var bedst klædt. Så det synes jeg er et meget konkret eksempel på en udvikling, som jeg har set fra første hånd.
9: Og det sagde altså Morten Krone. Jeg synes, det var meget sjovt, at han fortalte det med, at når de ankommer til træning, og at der bliver lavet videoer, de også selv lægger videoer op. Jeg kommer også til at tænke på cykelrytteren Ben Healy, som også lægger videoer op, hvor man kan se ham gå rundt i forskellige, blandt andet en designer som Issey Miyake. Altså, det der med, at det er blevet sådan, det hele verden omkring dem, altså det er alt omkring fodboldstjernen eller sportsstjernen, som vi kan se nu. Hvad fortæller det dig?
6: Jeg tror, det fortæller både noget om, at det, der historisk set måske tidligere var uleset og var næsten sådan avantgarde. Altså prøv lige at spole tiden tilbage i professionel fodbold, både klubfodbold og landsholdsfodbold, ikke? Det havde været nærmest utænkeligt, at fodboldspillere kom anstigende i pink, lyserøde eller rose gold fodboldstøvler. Og så kommer der jo igen de her små skvulp af noget sådan lidt revolutionært. Nu vil vi gerne lave lidt ramachan i butikken og ruske lidt op i det, og så er der sådan nogle få, der begynder at danse med hinanden. Og inden man får set sig om, så sker der jo sådan en adfærdspsykologisk flokkultur, ikke? Og så strømmer alle til, og alle skal faktisk, altså man er åben for fjernsynet de her dage, så vil man jo se, at alle har mere eller mindre pink eller lyserøde fodboldstøvler på. Altså i dag vil avantgarden jo nærmest være at være sådan nationalkonservativ klædt, ikke? Altså sådan gode gamle hvide eller sorte fodboldstøvler. Så man kan godt sige, at det her modekultur med tiden bliver et op af hovedkulturen, og så er det jo ikke længere avantgarde, ikke? Altså man kan også købe noget, der tidligere, altså i midten af det 20. århundrede, var fuldstændig altså sådan samfundsomstyrtende og decideret forbudt. Og virkelig sådan revolutionært, men det kan man jo få i glas af rammen til 33 kroner over i IKEA, ikke? Paul Klee, Picasso osv. Så der sker sådan en eller anden form for, altså det er som om hovedkulturen ligesom sådan støvsuger alle de her forskelle, alle de her avantgarde-impulser op. Og så er det sådan lidt, okay, hvad skal jeg så gøre for ligesom sådan at træde igennem? Hvordan skal jeg få min eksistentielle signatur over rampen? Hvordan kan jeg gøre, kan nogen omkring sådan en fodboldstjerne jo tænke, hvad skal der til for at blive lagt mærke til? Jamen, så kunne det være noget med ligesom at dyrke et nichemarked. Så får man sådan lidt, okay, vi skal have sådan en eller anden fodboldstjerne, der kan stå op på scenen og være garant for sådan det tænkende, lidt mere modne publikum. Ah, Andrea Pirlo, ikke? Altså, han er fuldskæg på den rigtige måde, og han er til synligheden sådan en lille smule filosofisk, ikke? Så ham kan vi putte forrest der. Hvad så med sådan den der sådan lidt ungdommelige spredebasse? Altså, jamen, så var der så igen Niklas Bentner og så videre. Altså, man må tænke i alternative roller, som ligesom følger det her op, og så er det uundgåeligt jo igen, i sådan lidt et Jean Baudrillard-spor. hvis den udvikling fortsætter, jamen så er alle muligheder på et tidspunkt blevet udtømt. Så har vi ligesom fyldt hele vores populærkulturelle skib op med moduler og elementer og stjerner og figurer og dele af figurer og brands, og jeg skal give dig skære, så der ligesom ikke er plads på scenen længere. Og spørgsmålet er så, om det bare går videre og videre, indtil det skib dybest set ikke kan sejle. Altså, det burde sænke. Altså, alt, vi har opnået alt, og det er den totale pornografi. Der er ikke en skid forførelse at komme efter. Alt er ligesom afdækket. Altså, alle de her ting, de er blevet realiseret, de er blevet trumfet igennem. Vi har alle muligheder, alle medier og alle kanaler er tilgængelige, og vi har nogle små, nyttige idioter, som spiller dramaet op på scenen. Hvad fanden skal der så til, før vi kan få noget, der er radikalt, revolutionært anderledes? Og mit sådan lidt kyniske bud vil være at sige, fint nok, hvis det er tilfældet. Altså den ultimative avantgarde, det ultimative udbrud fra hele det her gøjler-cirkus. Jamen det vil jo være at sige, okay, jeg melder mig ud af samfundet. Altså jeg afkobler mig fuldstændig. Det vil sige, at jeg bliver taber. Den professionelle taber er så at sige det sted. Og det er selvfølgelig ikke et sted, jeg selv har lyst til at være, og så videre. Men et eller andet sted, rationelt landskuet, så er det jo det sted, der i oprigtig forstand vil være hinsides alt det der, som et eller andet sted er blevet realiseret, ikke?
9: Ja.
6: Som er blevet trumfet igennem, som er blevet gennemspillet oppe på den her scene. Og hvis man skal være en lille smule fremtidsagtig, selvom man synes, det kan være lidt irriterende, jamen så kunne man jo snilt forudse, at der også ud i fremtiden vil være sådan de her skvulp frem og tilbage mellem den grænse, der hedder, at nu vil vi gerne høre på dem, der dybest set bare er inden for løgnerbranchen, ikke? Altså fortæller os historier, og vi kan gå i biografen og læse bøger og sådan noget. Det synes vi er pissefedt. Lad dem være agenter for at fortælle os den såkaldte sandhed. Og så er vi ligesom trætte af det, og så vil vi gerne have sportsstjernen, fordi som sagt, det kunne jo godt være David Beckham og naboens datter, og det er jo en ærlig snak, fordi det er jo kroppen, der afsøger nogle grænser, osv. osv. Spørgsmålet er, om den udvikling bare kan blive videre og videre ved. Altså kan vi lægge ovenpå og ovenpå og ovenpå, når vi ligesom et mætningspunkt. Gauguin Baudrillard sagde jo, at allerede i 80'erne og 90'erne, det mætningspunkt havde vi nået. Og nu stod vi så, eller sad, eller lå halvt ned, som han illustrerede det, ikke? Efter orket mæt af dage, hvad fanden skal vi så lave? Og så kunne mediemogulerne jo sige, jamen hvis vi ikke rigtig ved, hvad vi skal lave, så kan vi det venstre klikke ind til nogle historier, og så klikke videre, og så købe det, som de her rollemodeller så tilbyder.
9: Ja. Fog Kampmann Walter, nu har vi taget medieudvikling og den her individuelle sportsstjerne, og nu vil jeg gerne forsøge at finde ud af, hvad det her fokus på sportspræstationen, sportsbegivenheden, det fortæller om tiden nu. Men før det, så skal vi runde en begivenhed, der i den grad beskriver sport som fælles begivenhed.
13: From your NBA champion New York Knicks, Jalen Brunson, Carl Anthony Towns, OG Anunoby, Josh Hart and Mikal Bridges are here!
9: Stemningen er på kogepunktet, da Jimmy Fallon introducerer aftenens gæster. Basketballholdet The Knicks er i studiet. De har netop vundet en mesterskabstitel for første gang i 53 år. En mesterskabstitel, der i den grad mærkes iblandt publikum.
14: I don't feel real. Like, I don't know if this is a dream or not.
9: Det er også en titel, der har fået tusinder af New Yorkere ud i natten, hvor de har danset på gaderne, kravlet i lygtepælene og kysset under gadelamperne.
15: I've been waiting for this, honestly, most of my life.
9: Og det er ikke kun de stilhed og stenrige basketballstjerner, der har vundet. Det er også deres fanatiske fans. Og de ikke så fanatiske fans. Det er større end som så. Det er en fælles amerikansk energiudladning. Bo Kampmann Walter, hvorfor tror du, at sport er det eneste, der sådan føles som om, at det kan samle os nu? Altså, jeg sad og talte med en af sportsredaktørerne her på DR. Han fortalte, at sådan noget slutkampene i VM, de kan sagtens samle sådan noget 2 millioner seere på tværs af DR og TV2. Det er jo mere end noget andet. Altså, jeg tror nærmest, det er mere end sådan, altså, en royal begivenhed. Men hvorfor er det sporten nu?
6: Man kan jo starte med at prøve at spørge, selvom jeg tror, det er ret illusorisk. Hvad nu, hvis man kunne få direkte adgang til indersiden af hovederne på de her mennesker, som jo ikke rigtig findes, men lad os antage, at de findes, det, ikke? Altså de onde kapitalister, som sidder omme bagved det her og ligesom designer showet og sørger for, at vi får det serveret i alle mulige medier på alle mulige kanaler. Altså, hvordan kan vi virkelig gøre sådan befolkningen glad og give dem noget, de gerne vil have, så vi kan tjene en masse penge? Så lad os antage, at de findes og gå ind i hovederne på dem, ikke? Så kunne de jo godt sidde derom og sige, ja, der var et eller andet med, lad os tjene en masse penge på AGF i Danmark. Eller lad os tjene en masse penge
9: altså
6: på...
9: Altså AGF, som jo også lige vandt her for ganske nylig, hvor det, hele Aarhus gik i mark.
6: Det er det, der er min pointe her, ikke også? Ikke? Fordi hvis man nu forestiller sig, at man rent faktisk kunne designe sådan lidt den perfekte storm, ikke? Altså den perfekte revitalisering af den gode gamle myte, og så ligesom spraye noget dansk H.C. Andersen Grundtvigiansk Brugsforening logik ud over det, så får vi noget, der virkelig er salgbart, ikke? Og så har man jo det der...
9: Det var som, meget historie med GF, ikke?
6: Ja, H.C. Andersen. Jo, men så får man jo det her, som hvis du spørger romantikeren i mig, ikke er til salg, og som ikke kan bare sådan lige rest væk eksporteres ud over landegrænserne, fordi det er jo det her særlige fra Smilets by og det aarhusianske. Men hvis vi igen forestiller os, at man kunne kapitalisere på, at man kunne bygge noget Lego, at man kunne modularisere den her særlige, vil vi sige, danske cocktail af på den ene side at være sådan underspillet og underhund og igen jævnføre klodser og alt det der, og på den anden side at have sådan et slidstærk selvsikkerhed. Altså sådan lidt, jeg sagde det jo til dig. Altså om 40 år, så vinder vi. Altså lige om lidt er vi med i Champions League. Og det blev jo sagt også, selvom man lå og svømmede rundt i nedrykningsstregen, ikke, og sådan nogle ting. Igen bliver det sådan lidt et dobbelt blik, ikke? Fordi romantikeren, som sagt, danskeren i mig, tænker jo sådan, nej, no fucking way. Altså, at det ligesom kan sælges, eller det kan gøres til et brand, eller man burde kunne kapitalisere på det. Det er jo bare begær og fascination, og det er pisse fedt. Men på den anden side, jo, det kunne jo godt være, at Karl Marx havde ret. Altså, at enhver form for menneskelig tanke eller et menneskeligt arbejde dybest set kan gøres til en del af produktivkræfterne. Og hvis de kan det, så er der rent faktisk nogen, der kan sidde i den anden ende og tænke, hvad sker der, hvis jeg forbinder den ledning med det der og putter det ind i en historie, så bliver det måske i virkeligheden salgbart. Ja. Og så sidder vi der og pisse fremmedgjorte, men samtidig hungrende efter historier og heltegerninger, som ikke bare lever op til den fortælling, men også måske i virkeligheden sprænger den. Og ligesom sådan indvarsler noget nyt. Og så tror jeg også bare det der med, at der er gået så lang tid, som du beskriver, der er gået i New York, ikke? Og så kom det. Altså, og jeg sagde det jo, og det stod skrevet i stjernerne. Og når først de der ikoniske figurer, de får ret, så bliver de genfødt, og så er der, så er der ligesom en forløsning. Så selve det, at der går noget tid, det bidrager bare til det, som myten nærmest havde foreskrevet. Og så er det, man kan forestille sig om bag ved det, der sidder der nogen faktisk og skummer fløden.
9: Ja. Men Bo, kan man valgte, altså jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at vi startede med at tale om det her med kameraerne, altså med medierne. Vi får bruger billeder og klip på vores mobiltelefoner, ikke så meget fjernsyn. Men sporten er vel også på en eller anden måde sådan påmindelsen om den fysik, der eksisterer. I en tid, hvor vi er angst for AI, hvor vi føler, at vi på en eller anden måde lever ekstremt digitalt.
6: Ja, og så er det jo igen tilbage til det her, som er drivkraften i, igen, hvis man kigger på det historiske, altså som har været drivkraften i alle modkulturer, som har været drivkraften i alle avantgarder. Det lyder sådan lidt kynisk, fordi hvor er så særpræget, hvor er det unikke, hvor er auraen. Men når man ligesom regner alle mellemregningerne sammen, så kan man jo se, at det har været begæret efter at komme ud over det pæne, ud over det, man kan opnå. Ikke? Og spørgsmålet er, om det er anderledes i dag, altså om vi nogensinde ligesom kan komme videre end det. Er der ligesom et loft på det? Og det kunne jo også godt være sådan lidt dårligt eller nedslående nyt for den del er, som netop bliver drevet af, at nu vil vi se noget nyt, og nu vil vi have det autentiske, nu vil vi have det der springer grænser. Både grænser i forhold til, hvad man kan i samfundet, om man for eksempel kan stige til tops, altså social mobilitet, men også grænser for, hvor langt kroppen kan rykke sig. Altså, at det sådan set bare er den samme kamp, der bliver udspillet igen og igen.
9: Morten Krone Sejersbøl, han havde en sjov kommentar, som jeg ikke tog med, men han sagde, at det, der er særligt ved tiden nu, det er, at og på en eller anden måde, så er det nok været særligt, lige siden fjernsynet kom, eller radioen, men i forhold til vores moderne medier nu, Instagram, Nu er Levi Hamilton, han er så kæreste med Kim Kardashian, som er en af de mennesker i verden, som har altså en de almindelige mennesker, der har allerflest følgere på Instagram. Jeg tror, det er 300 millioner brugere, hun har. Hvor faktisk så er det Ronaldo, der har 666 millioner følgere, det er flest. Og så Leo Messi, som er 507 millioner følgere nedenunder. Men han sagde dermed, at sportsstjernens præstation bliver øjeblikkeligt ikonificeret i vores medievirkelighed nu. Og du er selv inde på det her med, at sporten på en eller anden måde leverer nogle resultater til os konstant, hvorimod, hvad kan man sige, filmen, det er hvert andet år, albumet, det er en gang om året, men sportsstjernen, det vil man blive skrevet ind i vores historie, i vores sådan kulturelle bevidsthed. Alt det her, vi har talt om, altså, er sportsstjernen så den nye, altså, er det popkulturens største stjerne lige nu?
6: Det kunne man faktisk godt sige, og faktisk også have en, jeg skal selvfølgelig passe på med at sige akademisk pointe, fordi der er alle mulige, der kan sige mig imod og skrive nogle artikler og sådan noget, og gendrive mig. Men jeg vil våge at påstå, at der også kan være noget historisk fornuftigt i at sige, at det er faktisk tilfældet. Netop at sportsikonerne kan noget, og de ligesom nærer vores interesse hele tiden. Og det er ikke bare, at de her årligt tilbagevendende med drøb ved særlige begivenheder. Fordi hvis man igen spoler hele vejen tilbage til de oprindelige græske olympiske lege, det der jo bandt de her begivenheder sammen, det var jo ikke tabloidmedier, eller fjernsynskanaler, eller for den sags skyld eventligt opdaterede mikrosekund for mikrosekund, altså sociale medier. Det var jo en mundtlig fortælletradition. Så man blev jo simpelthen nødt til at fylde pausen mellem, om jeg så må sige, tv-sæsonerne ud, ikke? Altså, så var der 4 år til den næste begivenhed. Så blev man nødt til ligesom at fortælle nogle rester, nogle reminiscenser, og måske i virkeligheden dække med på, hvad det ham der, den gamle der, du ved, der hed Homer, han havde gang i. Ja, og nu skal du bare høre, ikke? Og så H.C. Andersen siger jo det der med, at så bliver det lige pludselig lavet helt om, ikke? Fordi historien går. Man kan jo sige, at den der mundtlige fortællestradition, hvor man dengang var ligesom pisket til at holde gang i fortællingen, og dermed også holde gang i fascinationen, og drivet efter at se de her fortællinger realiseret, enten for hovedets og eksistensens skyld, eller for kroppens eller mavens skyld. Det er jo sådan set det, der er blevet gennemkapitaliseret i dag. Vi har ikke behov for at genfortælle de her ting til hinanden, fordi vi har hele tiden medier, der gør arbejdet for os. Så vi er næsten blevet sådan redigeret, altså sådan korrumperet til at være tredje led, ikke? Altså at vi skal genfortælle det, som medierne i forvejen genfortæller om de store sportsbegivenheder. Og så er der en yderligere ting, som også gør, at vi kommer tættere i gåsøjne på det her græske, nemlig at de fleste sportsgrene er jo netop designet til at være ikke sådan årlige begivenheder, eller hver andet år, så kommer der en eller anden stor film med Tom Cruise, der kan samle hele verden. Nej, det er faktisk uge efter uge. Og ikke engang bare uge efter uge, fordi så er der også Champions League, og så er der også træninger, og der er billeder konstant, ikke? Den trang til at holde gang i fortællingen, som vi tidligere i historien, for mange år siden, kunne nære ved at genfortælle det, og ligesom tilføre det noget af vores eget, med de, hvad skal man sige, forskellige lokale eller sådan afvigelser i kolorit, det er ligesom blevet overtaget af mediet. Og der kan man sige, der passer sportskalenderen, men jo også det forhold, at kroppen hele tiden rykker sig i mikroryk. Ikke? Det passer på en eller anden måde bedre ind i det her billede, end en fiktions-Hollywood-ikonerne, som ikke alene lever af at fortælle løgn og latin til os, men også har en længere, hvad skal man sige, en længere virkningshistorie, ikke? Altså det er kun sådan hvert år eller hvert andet år og så videre, så kommer der en ny blockbuster og så videre. Men fælles for hele den der industri, om det så er fiktion eller sport eller hvad det er jo hele tiden at prøve at tænke i opfyldning og i gentagelse, og holde samtalen i gang, gryden i kog.
9: Og jeg kan jo så ikke lade være med at tænke på her til sidst, at nogle gange så føles det også lidt som om, at vi lever i en verden, hvor virkeligheden overgår fantasien så meget, at det kan være svært at tro på fiktioner. Og der er sportsbegivenheden og måske også sådan det sted, hvor man så rent faktisk kan mærke noget nede i maven og presse en eller anden tåre frem. Bo Kampmann Wandler, fodboldskribent og medieforsker ved Syddansk Universitet. Mange tak for at være med her i Popsmart.
6: Ja, selv tak.
0: Ja, sådan lød ugens afsnit af PopSmart. Det var jo ikke det sidste program inden sommerferien, men man kan jo som altid gå ind og maratonlytte en masse PopSmart inde i DR Lyd. Den amerikanske popstjerne Olivia Rodrigo har knap 68 millioner månedlige lyttere på Spotify. Hun har publikum, og hun har fans i hele verden.

modeller, lyder det. Jeg har drømt om at lave den her festival i årevis, og jeg er så lykkelig over, at det endelig bliver til virkelighed. Det skriver Rodrigo i sit opslag på Instagram. Festivalen får navnet Daisy Chain Fields og skal foregå i Los Angeles til august. Og ingen af de optrædende får løn for deres koncerter. Overskuddet går til velgørenhedsorganisationer, som arbejder for kvinder og pigers rettigheder. Rodrigo er blandt andet kendt for sin sprøde stemme, intime tekster, og det kan man blandt andet høre på et nummer som det her.

0: Om 30 sekunder skal vi have en radioavis, for klokken er ved at være 15.
1: Du kan stadig støde på reklamer for vægttab eller øjenoperationer på sociale medier, selvom virksomheder ikke må bruge platformene til markedsføring af sundhedsydelser. Tilbage i november der vurderede 3 juridiske eksperter over for os her i DR, at en række klinikker brød loven. Flere af selskaberne de undskyldte og sagde, at de vil slette videoerne, men her over et halvt år senere, der ligger der stadig reklamer på deres profiler. Og det overrasker Ken Christensen, han er lektor og sundhedsjurist ved Aalborg Universitet.
2: Hvis det overrasker, når det er så tydeligt og så markant en kritik, der er blevet rejst, at man så ikke retter ind og får ryddet op og fjernet de pågældende videoer fra de sociale medier. De ved jo godt, de er der.
1: Det er virksomheder som Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne stadig markedsfører ulovligt. Daniel Mathias Bager, han er seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk. Han undrer sig også over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksomme på, at de bryder loven.
3: Det synes jeg er flabet. Og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
1: Fit for Livet skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Men Mira vil ikke stille op til interview, men skriver, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har også forelagt Embla kritikken, men de har ikke besvaret vores henvendelse. Den svenske aktivist Greta Thunberg skal i dag forklare sig i Københavns Byret, hvor hun er tiltalt for husfredskrænkelse efter at have deltaget i 2 pro-palæstinensiske aktioner i København. En af dem var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse Studerende mod besættelsen i september 2024, hvor Thunberg og en række andre aktivister indtog en af Københavns Universitets bygninger. Det lød sådan her.
4: We want stop, we want rest.
1: Hun er også tiltalt for en demonstration i maj 2025, hvor hun sammen med aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse blokerede indgangen og forsøgte at besætte Mærsks kontor på Esplanaden i København. Thunbergs forsvarsadvokat fortæller til DR Nyheder, at de går efter en frifindelse. Samtlige fjerntog i Tyskland holder lige nu stille. Det oplyser landets nationale jernbaneselskab Deutsche Bahn på sin hjemmeside. I en kort meddelelse så skriver Deutsche Bahn, at alle tog bliver holdt tilbage på stationerne på grund af en landsdækkende fejl i et digitalt system, der bruges til intern kommunikation på jernbanenettet. Der er foreløbig ingen oplysninger om årsagen til fejlen. Du har måske hørt om den kommende hedebølge, og den tager vi hul på onsdag. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30 grader. Ellers bliver det varmt med en del sol mange steder.

Helt stik imod den erklærede hensigt med en stor folkehøring om levende kulturarv. Den, der blev afholdt sidste år. Ja, så er der ikke umiddelbart udsigt til, at UNESCO kommer til at modtage ansøgninger fra hverken dansk håndbold, fra dansk foreningsliv eller fra de danske pølsevogne. Som ellers var blandt danskernes absolute fem favoritter.